0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני ממש נתפסתי על חם, גם פחדתי, בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת.
3: שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
4: אהלן אילן.
5: היי אורי.
4: אתם על מחורים, ההסקט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. בפודקאסט שלנו אנחנו עוסקים לפעמים, אילן, גם כן. בהתנהגויות שנמצאות על הגבול שבין התמכרות, הפרעה נפשית, הרגל כפייתי, איפשהו באזורים האלה. והיום ננסה להבין תופעה שאולי המאזינים שלנו שמעו עליה, סביר להניח אפילו ששמעו עליה, אבל מעטים באמת יודעים מה הסיפור מאחוריה.
5: היום אנחנו נארח את נטע, שמתמודדת עם טריכוטילומניה, שזה במילים בעברית דחף כפייתי לתלישת שיער.
4: זה מיוונית. ואתה ממש הצלחת בפעם הראשונה להגיד את זה בלי להתבלבל, וזה מאכזב אותי קשות.
5: בוא.
4: אני באתי לפה עם ציפיות.
5: אז התחילה לתלוש שיער כבר כילדה, ומה שנראה אולי מבחוץ, כמו, אתה יודע, סתם הרגל רע, הפך במשך השנים למשהו ששלט בחיים שלה, וגם הכתיב את סדר היום שלה, ודרש ממנה להסתיר, לשקר, להתבייש.
4: כן.
5: הרמה של דברים.
4: שזה, אתה יודע, מזכיר משהו, לא? כשחושבים על התמכרות, חושבים בדרך כלל על סמים, אלכוהול, הימורים, יש עוד מלא, אבל אלה הדברים הראשונים שקופצים לראש. אבל כששומעים את הסיפור של אנשים שמתמודדים עם טריכוטילומניה, קיבלת? טריכוטילומניה. אבל אני התאמנתי. אי אפשר שלא לשים לב לכמה מאפיינים שמוכרים לנו מאוד, גם למכורים לסמים, גם בשלב הסבל וגם בשלב ההחלמה מההרגל או ההתמכרות.
5: כן, יש לא מעט הבדלים ודמיון, ועל אלה, וגם על אלה אנחנו נדבר היום. יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נצלול פנימה. היי נטע.
2: היי.
4: תודה רבה שבאת אלינו מדרום לבנון.
2: מה, תודה שבאתם אותי לפה.
5: שמחים.
4: גרה בצפון של הצפון של הצפון.
2: זה נכון.
5: אז את יודעת, שאלתך שאלה ככה ראשונה ישר עניינית כזאת. מתי בפעם הראשונה היה לך את האירוע הזה של תלישה של שיער?
2: אני זוכרת את זה ממש טוב. הייתי בטיול בת מצווה, והיינו כזה כל המשפחה, שזה כשלעצמו האירוע שיש בו לא מעט סטרס.
5: עד כאן זה נכון
2: לגבי
5: כל אדם כמעט, כן.
2: ולא הרגשתי איזה סטרס, אגב. לא הרגשתי במצוקה או משהו כזה. פשוט היה מין כמו גירוד כזה בראש, כמו גירוד של הקיצה, אפשר לומר. ובמקום לגרד, מין תפסתי שערה ותלשתי אותה. וזה היה מאוד מאוד נעים. וזה כמו השתיק את הגירוד לאיזה רגע. זה היה מין איזה גילוי כזה. זה היה מין איזה גילוי כזה, ובמשך כמה ימים של הטיול הזה, זה היה טיול מאורגן, ורק מישהי אחת, איזה מישהי שהייתה שם גם בטיול שמה לב לזה, זה לא, כשמדמיינים כאילו תלישת שיער, זה לא עכשיו תופסים שיער ותולשים אותו, זה דבר, זה לבחור את השערה, יש שם ממש טקס כזה, אפשר לומר.
4: איך נראו הילדות, היחסים המשפחה שלך בימים ההם?
2: נראה לי שהרקע הוא קצת חשוב שם. זאת אומרת, גדלתי במשפחה ממש נורמטיבית, כאילו שני הורים קרייריסטים, משכילים, היו עסוקים. יש לי אחים, יש לי אח גדול וגם שתי אחיות קטנות. די צמוד, ואני ילדה מאוד מאוד רגישה, עד היום, בן אדם מאוד רגיש, ונראה לי שזה קצת התפספס איפשהו.
4: כשאת אומרת זה, את מתכוונת את?
2: אולי. אולי כן. כן, ומגיל צעיר התחילו לי כל מיני פחדים כאלה, שלא ממש ידעתי מה לעשות איתם, ולאן לקחת אותם, ומה, איך להיפטר מהם, אפשר לומר. והניסיונות שלי היו ניסיונות של ילדה, הם לא היו מפורשים. כאילו, ניסיונות לקבל איזה מענה לזה, הם לא היו ניסיונות מפורשים של בקשה מפורשת. וזה הלך לאיבוד איפשהו, בתוך הלוז העמוס והחיים. וזהו, ואז התלישה, זה לא משהו שאני יכולה לשייך אותו לאיזה תחושות או משהו כזה. כשזה התחיל, זה התחיל בספונטניות ממש, באמת בגיל 12 בדיוק. אני אומרת, בפעם הראשונה זה לא שהאפקט היה, זה לא העיף לי את הסכך. כאילו, לא אמרתי, וואו, כאילו, זה מה שאני צריכה לעשות. נכון.
4: כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים סיפורים כאלה של, וואו, ידעתי שמכאן זה כאילו, זה מצאתי את הדבר.
2: כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
4: כן, זה לא מה שאני רוצה
5: לעבוד בזה.
2: לא רציתי לעבוד בזה, אני גם לא ידעתי מה ההשלכות של זה.
5: מה עם חברות, חברים, חיי חברה, היו לה חברות קרובות?
2: תמיד היו לי חברות, תמיד הייתי טיפוס סופר חברותי, ותמיד הייתי מוקפת. חברה אחת טובה גם ידעה על זה ממש מההתחלה, ממש איך שחזרתי מהטיול הזה.
5: סיפרת לה?
2: לא, נחתתי אצלה ותלשתי אצל השערות, ואז גם היא קלטה את זה, ואמרה...
4: את קלטת את זה?
2: לא, לא, לא קלטתי את זה.
5: שמשהו לא...
2: לא קלטתי שזה מוזר.
5: שזה אחר.
2: שאני עושה את זה, כן. לא קלטתי שזה מוזר. לא קלטתי שזה נראה מוזר.
4: אוקיי.
2: ואז ישבתי אצל החברה הזאת, ותלשתי כזה כמה שערות, ואז הסתכלתי כזה מעבר לספה, וראיתי שם כזה שערות על הרצפה, הרמה כזו של שערות, ואז אמרתי, וואו, זה כאילו, זה כמה וכמה שערות. ואז החברה הזאת אמרה לי, שמתי לב שאת תולשת שערות. ואמרתי, כן, נכון, זה לא יודעת. כן, יש את זה, כנראה. זה עוד לא היה משהו כפייתי אז, אני חושבת.
4: זה עדיין גיל 13, 12?
2: 12. כן, 12.
4: קראתי שזה ממש הגיל, עשינו קצת שיעורי בית, טריכוטילומניה.
5: טריכו זה שיער, אורי.
4: בסדר, אני לא יווני.
5: לא, לא, טריכו זה שיער.
4: יופי.
5: שתדע לך, תפרק את זה. מה זה הטילומניה, דרך אגב?
4: בדקתי.
5: מה זה, נו?
4: טילו זה תלישה, מניה זה שיגעון.
5: וואו.
2: משוגעת, כמו שאתם רואים.
4: זהו, אז נדבר על זה גם, כי זה מעניין שהלייבל הזה שדופקים לילדה בשם. מה שבאתי להגיד זה שזה בדרך כלל מתחיל בין הגילאים 10 ו-12, שסובלים מזה בין 1% ל-3% מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל סובלות, ברמה של 85% בנות.
2: אז אני יכולה רק לדייק כמה דברים. קודם כל, בגלל שיש הרבה בושה סביב הדבר הזה, לא יודעים באמת מה האחוזים של זה באוכלוסייה.
4: כן.
2: וגם בגילי הילדות, אני לא יודעת להגיד אחוזים, אבל מתוך הקהילה הזאת שנוצרה, שגם עליה בטח עוד נדבר, יש ממש קהילה של הורים לילדים שהם תולשים שערות, שמנסים לראות איך אפשר להתמודד עם זה וכאלה. זה גילאים גם הרבה יותר צעירים לפעמים, ממש.
4: וואלה.
5: זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת עכשיו, כי בדרך כלל התמכרות היא משהו שנהיה נוכח בגיל הרבה יותר מאוחר, גם בגלל ההסתרה. אבל גם בגלל השימוש בחומרים, זה נהיה בגיל מאוחר יותר.
2: כן.
5: וכאן זה משהו שהוא הוא בגיל שההורים עוד מאוד מעורבים.
4: אתה גם לא צריך להשיג אותו, הוא עליך.
5: נכון.
2: הוא עליך, זמין. זה הטרגדיה.
5: כן, זה נכון לגבי עוד כמה התמכרויות, כמו גם כן דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמו פגיעה עצמית, כמו התמכרות למין או ננות, אתה יודע, כן. יש לא מעט דברים שהם יכולים להיות כן עליך. אבל מה שאת אומרת, שההורים הם מעורבים, אם הם שמים לב, אם הם נוכחים.
4: אם הם נוכחים.
5: אם הם נוכחים. אז הם סיכוי יותר גבוה שהם ישימו לב, ואז הם גם מעורבים בפנים.
2: אצלי זה לא קרה. זה לא קרה בהתחלה. נגיד ככה, בהתחלה, באמת כשהחברה הזו שמה לב לזה, וקלטתי שזה מוזר, אז בתור בן אדם מאוד רגיש, עם הרבה מודעות עצמית וסביבתית, הבנתי שזה משהו שכדאי להצניע אותו. באמת עשיתי את זה, הצנעתי את זה.
5: הצנעה זה, זה understatement קצת, לא? זה
2: עוד,
5: זה,
2: לא,
5: זה
2: עוד, קצת, לא. עוד לא, עוד לא. אז זה היה באמת הצנעה, אפשר לומר. לא תלשתי שערות ליד אנשים. אבל לא חשבתי על זה שבסוף יהיה לזה אפקט. עכשיו, שיער, יש מלא שיער. אפשר לתלוש כמה שרוצים, מה זה משנה?
5: לא חסר.
4: לא לעולם חוסן.
2: אבל לא לעולם חוסן. אז באמת באזור גיל 14, משהו כזה, אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני...
5: נתפס על חם.
2: ממש נתפסתי על חם. גם פחדתי. בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת. שאני קצת משוגעת. אני לא הכרתי אף אחד שעושה את זה. לא שמעתי על הדבר הזה מעולם. ובאמת הייתי בטוחה שאני משוגעת.
4: זה ממש קטע...
5: שהמניה נכנס
4: לשגעון.
2: לא ידעתי את השם.
5: החלק הזה בשם נכנס.
4: אבל איך ילדה בת 14... התמודדת עם ההרגשה הזאת של פאק, אולי אני סרוטה?
2: אני סחבתי את זה איתי, אני חושבת המון שנים, בגלל הפחדים האלה שהיו לי, החרדות האלה, ואחר כך ידעתי שזה חרדות, אבל בתור ילדה קטנה הייתי עם המון המון פחדים. פשוט חייתי עם המון פחדים.
4: איזה מין פחדים?
2: אני לא ידעתי להסביר לעצמי איזה פחדים אלה. אז... אבל הבנתי שזה... היו שם כל מיני. אחר כך זה הפך לפחד להשתגע. ואז כשחשבתי שאני משוגעת, אז הפחד הזה תפס מקום מאוד משמעותי. במי שאני, באישיות שלי.
4: ובגיל ההתבגרות, תחילת גיל ההתבגרות, זה בדיוק החלק בחיים שאתה אולי הכי... מודע לאיך מסתכלים עליך, מה חושבים עליך.
5: אתה הכי פגיע.
4: אתה הכי פגיע.
2: נכון.
4: ואת חושבת על עצמך שאולי את משוגעת בגיל הזה.
2: חושבת על עצמי שאני משוגעת. וואו. שאולי אני משוגעת. שאני משוגעת, ואני פשוט מסתירה את זה, ואיכשהו מתמקמת לי בחברה כבן אדם נורמטיבי, אבל אני יודעת את האמת.
5: זה... יש לך סוד.
2: יש לי סוד.
4: אז זה שאתה עושה שחטות בתיכון, לצורך העניין. ולא עכשיו שכולם עושים שחטות כבר בגיל 3, אז נגיד, אז זה מורד קצת, וזה זה, ואולי זה, לא יודע מה, לא מיינסטרים וזה, אבל אתה בטח לא חושב על עצמך שאתה דפוק, או לא בסדר, או
5: לא, זה. אתה גם אתה תמיד יש לך איזה פרטנר שאיתך בעניין, נכון. ואצלך לפחות בודד. חברה אחת ידעה, אני לא יודע...
2: כן, היא ידעה.
5: אני אבל... לא יודע עד כמה היא ידעה. זאת אומרת, האם היא ידעה שאת חושבת שאת משוגעת?
2: שאלה טובה.
5: בעצם היית מבודדת.
2: בתחום הזה הייתי מאוד מבודדת. אני חושבת שהיא ידעה, זו הייתה חברה מאוד מאוד קרובה כזאת, ואני חושבת שהיא ידעה עד כמה זה...
5: מציק לך, עד כמה... כן. היא ידעה עד כמה את מוטרדת מזה, עד כמה זה מציק לך, עד כמה...
2: שאלה טובה, אני לא יודעת.
5: אוקיי.
4: אז מה, נמנעת נגיד מללכת לבריכה, או לא יודע מה.
2: יש הרבה דברים שנמנעים מהם, ממש הרבה.
5: יאללה, תני לנו איזה רשימה כזו שאנחנו לא חושבים עליה אפילו.
2: אז כן, כמובן כל מה שקשור במים, שהשיער כזה מתכווץ לקבוצות וחושף חלקים מהקרקפת, הם ביג נו נו.
4: כבר ממש היו לך קרחות קטנות?
2: בטח.
4: וואו.
5: מה, את עומדת במקלחת, אחרי שהתקלחת, את יוצאת החוצה במקלחת, לוקחת את המגבת, את רואה את עצמך?
2: כן, רואה את עצמי, מתבייסת על עצמי, הרבה אשמה.
5: ובכל זאת, ממשיכה?
2: בוודאי.
5: למה את אומרת בוודאי?
2: אני חושבת שבאזור גיל 14, להבדיל מבהתחלה, זה כבר הופך להיות... ואפרופו, פה נראה לי זה פוגש את ה... את הקטע הזה של שימוש, כי שם זה הופך להיות משהו שאני משתמשת בו בשביל פשוט להתנתק מהתחושות הקשות שמלוות אותי.
5: באיזה אופן זה מאפשר לך להתנתק?
2: אני עסוקה בדבר מסוים, במשך זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות גם שעות. אני לבד בחדר, ואני יכולה להתעסק רק בתחושות הפיזיות בלמצוא את השערה, לתלוש את השערה, לשחק עם השערה, להעיף את השערה, לחפש את הבאה בתור. זה ממש, וזה יכול לקחת, זה תקופה, יכול לקחת איזה זמן.
4: זה עיסוק, היית מגדירה אותו אובססיבי? זו אובססיה? אני זורק את המילה הזאת למיקס, כי היא חלק מעולמנו כמחורים.
2: שאלה טובה.
5: דרך אגב, לאורי יש מדי פעם שאלות טובות. אל תמרת. תדעי לך.
4: גם שעון מקומקל.
2: אני לא יודעת לה לאובססיה. לא יודעת. כאילו, כנראה שכן.
5: לא, רגע, אורי, השאלה שלך הייתה במרחק הזמן? זאת אומרת, כשנטה מסתכלת היום על... הוא שואל אם שאת היום ברפלקסיה מסתכלת על על התקופה הזאת, מסתכלת על עצמך אז.
4: לא חייבים עכשיו.
2: אני חושבת שהאובססיה היא המילה שיער. שיער, יש שם איזה, זה אוטומטית מעלה, לפחות בתקופה שזה היה מאוד מאוד מאוד חזק בחיים שלי, זה מעלה איזה מין, איזה מין עוררות יתר כזאת. שחייבת להיות באיזושהי מידה של אובססיה, כי אני חייבת לשמור על עצמי סביב השיער. אני כל הזמן סביב זה. גם כשאני לא תולשת שיער, אני חייבת לשמור על הדבר הזה. ולהזין אותו, כדי שזה לא יתגלה, כדי שזה לא יהיה בחוץ. אם עכשיו בא לי לתלוש שיער מאוד, כשאני ליד אנשים, אז למדתי לעשות את זה במוסווה, שאף אחד לא ישים לב, כאילו. זה ממש הופך להיות, כאילו, משהו.
5: מה, רגע, סליחה, אורי, את אומרת משהו... עוד קצת על המשהו, כי משהו זה, לא יודע, משהו זה יש בו מרכיבים שזה הדבר, המשהו הזה.
2: אז באמת, זה לא, בוא נגיד, זה לא רק הרגל, זה לא הרגל שיש לי אותו. זה לא, לא יודעת, זה לא כמו לחזור הבית אחרי בית ספר ולדפוק, לא יודעת מה, שורת שוקולד. זה לא זה, זה כאילו, זה משהו שהוא איתי כל הזמן. מדי פעם אני מתעסקת בו פיזית, אבל תמיד אני מתעסקת בו. בראש. אז אולי כן, אולי זה אובססיה. אולי אפשר להגיד אובססיה.
4: זה נשמע לי ככה. אני חושב שיש פן כמעט רגי באופן הנפילה שלך לשימוש בדבר הזה, בהתנהגות הזאת. זה סוג של מצא אותך, ואת לא חיפשת את זה. נגיד ש... עוד פעם, אני כל הזמן עסוק בהשוואות, כי כזה אני. אז עוד פעם, שבן אדם משתמש פעם ראשונה בסמים, בדרך כלל זה בוויד, לא חשוב, יכול להיות משהו אחר, יש לו איזושהי ציפייה, לא משנה אם היא ריאלית או לא ריאלית, אם מתבדה או מאשש אותה, לגבי מה זה יעשה לו, והוא צריך באופן אקטיבי לגשת לדבר הזה או להסכים לו. ואצלך לא היה שום דבר מהדברים האלה, זה פשוט כנראה איזושהי פעולה לא מודעת שגילית, ומשם זה מתגלגל. נכון. לא הייתה לך ציפייה למה זה ייתן לך. נכון. לא היה לך אכזבה. זה כאילו תקף אותך. את לא... אתה מבין מה אני אומר? זה... אי אפשר לה... זה לא כמו איזה נער פוחז שאתה יכול במרכאות להאשים אותו שהוא הלך ועשה מעשה. הוא אפילו לא את המעשה.
5: מעשה ספונטני.
4: כן, לגמרי ספונטני.
2: נכון. זה... נכון, ממש ספונטני.
5: סליחה רגע להשוואה, כי אולי לא מתאימה. אולי לא מתאימה, אני אגיד אותה בכל זאת, אבל גם אוננות היא פעולה ספונטנית. זאת אומרת שאתה פתאום...
4: אתה מגלה את האוננות.
5: אתה פתאום מגלה את זה.
4: ילד מגלה את זה.
5: ילד מגלה את זה. פתאום אתה מגלה את זה. פתאום יש לך איזו תגובה פיזית.
4: מה זה זה? מה זה הדבר הזה?
5: מה זה זה?
4: מה זה?
5: מה זה זה?
4: זה פיפי.
5: לא, אבל זה גם כן דבר שהוא שלך.
4: כן.
5: שהוא הרבה פעמים מעורר בושה, אתה לא תמיד מדבר עליו, אבל נכון. זה משהו שאתה מגלה אותו, הוא פתאום,
2: נכון.
5: פוף,
2: נכון.
5: הוא פתאום קורה.
4: אבל לא אצל כל אחד זה יהפוך להיות אוננות כפייתית.
5: נכון, נכון. תדע, אני חושב שההגדרה של התמכרות זה אובססיה, שהופך, זאת אומרת פעולה מחשבה אובססיבית, שהופכת לפעולה קומפולסיבית. משהו שאתה חייב אותו, שאתה לא יכול להפסיק לחשוב עליו, אתה חושב על זה כל הזמן. ברגע שהתחלת לעשות את זה, אתה לא יכול להפסיק.
2: אגב, זאת טריך אותי לומר, היא נחשבת, Obsessive Compulsive Disorder.
5: אז בואי רגע, וואי, זה משהו שנורא בא לי לדבר עליו, כי הוא בעצם נמצא בבסיס השיחה בינינו, לבחון את הגבולות שבין בין איזה אובססיה או הפרעה נפשית, לבין התמכרות, שזה על הרצף, מה שנקרא.
2: אני חושבת שכל התמכרות יש בה איזשהו, כאילו, יש בה מרכיב נפשי מאוד מובהק, הרי. ובבסיס של הדבר יש איזשהו מקום פגוע, שצריך למסך אותו באיזושהי צורה.
5: מה לדעתך המרכיב הפגוע הזה היה אצלך? מה שדיברת עליו בהתחלה, זה שלא ראו אותך כל כך?
2: כן, אני חושבת שכן, כאילו...
4: זה שוב חוזר להגדרה מאוד ליברלית לעוד מילה ביוונית, טראומה, שזה בעצם פצע, בפירוש מילולי. שהטראומות שאנשים סוחבים, הם לפעמים גם לא ראו אותי.
5: כי זה לא איזה מקרה...
2: לא היה שום... הייתי מאוד מאוד שמורה ומוגנת. ההורים שלי מאוד מאוד שמרו עליי. הייתי, באמת, הייתה לי ילדות כזאת מאוד... אפשר להגיד, במקרים מסוימים הייתי מאוד ראו אותי. ובדברים אחרים לא. אני חושבת שבצורך הרגשי, פחות קיבלתי את המענה שאני הייתי צריכה. אבל בכל שאר המענים, אני הייתי מוקפת ועטופה ושמורה.
4: ולפעמים עלו לך מחשבות של... למה אני כזאת? אני אפילו לא... אין לי איזשהו סיפור קשה לשלם איתו על ההתנהגות האובססיבית קומפולסיבית הזאת.
2: הרבה.
4: אז זה גם...
5: אין לך פתק מהרופא, מה שנקרא.
4: כאילו, אשמה על זה שלא אכלת מספיק חרה, יעני.
2: אז זה דומה, אני אקח את זה למקום קצת אחר, אבל ברגע שאימא שלי גילתה את זה, באותו יום שהאחיות שלי אמרו לה, חזרנו לסיפור ההוא, בגיל 14, היא הסתכלה ככה על השביל שלי, שהיה מאוד כזה רחב, ואמרה, נכון? נכון? באמת יש לה שביל מאוד מאוד רחב? ואז היא ככה עזבה את הצלחת שלה ובאה אליי, והסתכלה כזה, ככה הזיז את השיער שלי, והייתי באיזה סוג של התקף חרדה באותו רגע.
4: וואי, הלב דופק.
2: ממש, ממש, ממש.
4: גילו אותי, עלו עליי.
2: ואז היא אמרה, כן, יש לך התקרחות, נטע, אנחנו נצטרך לבדוק למה. נצטרך להתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואמרתי לה, אני יודעת למה, אני יודעת לה, אני אגיד לך אחר כך למה. ואז עזבתי את הצלחת והלכתי. לא יכולתי להמשיך לאכול, והייתי בחדר כזה בזרמים וכאלה. ואחרי שהארוחה נגמרה, באתי לאימא שלי ואמרתי לה, הקרחת הזאת היא בגלל שאני תולשת את השערות. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי לי, את משוגעת?
4: יו.
2: זה היה בול, כאילו. וזהו, ואז אמרתי, זהו.
5: מה זה, זה סופר נן, יש לה פה עבודה לעשור.
4: כאילו, בא לך לכעוס, בא לך אוטומטית לכעוס על ההורה, אבל אני גם קצת מרחם עליו.
5: כן.
2: היום יש לי הרבה חמלה להורים שלי במקום הזה. אני חושבת שהמון שנים הייתי עסוקה בלכעוס. הייתי עסוקה בלכעוס הרבה.
5: איך זה מתפתח שם?
2: אז כשאימא שלי שואלת אותי אם אני משוגעת, אז אני מבינה שהחיים שלי נגמרו, ואני בטח הולכת להיות מושפזת בכל מיני בתי חולים, ואני זהו, אני גמורה. אין לי חיים יותר, זהו. ואז שולחים אותי לטיפול באומנות אצל איזה בטח פסיכולוגית כזו בקהילה שהיא הייתה מאוד מאוד חמודה והיה לי מאוד נעים ללכת אליה ואני אומנית היה לי מאוד כיף שם אני לא ממש יודעת מה הייתה התועלת שם דיברו על זה עם ההורים שלי ולא איתי
5: מעל ראשך.
2: מעל ראשי.
4: טובי בת 14.
2: הייתי בת 14. אני לא ידעתי שיש שם לדבר הזה עדיין. אני חשבתי שאני היחידה בעולם שעושה את זה, בגלל זה צריך לטפל בי. כל ההבנה שלי, זה לא שהפסקתי לתלוש ברגע שזה קרה. אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אתלוש יותר לעולם. בחיים יותר זהו. אחרי שאמא שלי גילתה, הבנתי שאני מפסיקה וזהו. ובאמת הפסקתי לאיזו תקופה.
5: על שריר, מה שנקרא אצלנו.
4: החזקת על שריר.
2: לגמרי. וזהו, וזה בפעם הראשונה שאמרתי, טוב, כבר עבר מספיק זמן, טק, כן.
5: דברי רגע על הטק הזה, כי אצלנו קוראים לזה נפילה.
2: לגמרי. זה נפילה. אנחנו גם מדברים על זה ככה בקהילה שלה, זה ככה זה נקרא, זה ממש נפילה. זאת אומרת, אם הפסקתי, אם הצלחתי להפסיק לאיזו תקופה, אז בסערה הראשונה שאני אתלוש, אני שם. אני חזרתי.
4: נגעת הנסעת.
2: לגמרי, לגעת הנסעת.
4: אז בתקופה הזאת שאת מחזיקה, כמה זמן זה? בערך?
2: לא יודעת, כמה חודשים טובים.
4: אוקיי, אז אנחנו, וגם את דיברת על זה, שהתמכרות כמו, או נגיד שימוש בהתנהגות מסוימת, וזה זה בא כדי לטטם מתחת לשטיח, או למסך, או עוד מילים כאלה, כאב, טראומה, בדידות וכו'. ומה שקורה בדרך כלל לאנשים שמתנקים מסמים, או מהתנהגויות, או מחומרים אחרים, זה שהדברים האלה בעצם שולפים את השטיח, והכל מחכה להם שם. אז אני תוהה אם בתקופה הזאת שהפסקת לתלוש, היית צריכה להתמודד עם דברים, או שגילית שהכל סבבה גם בלי לתלוש.
2: שאלה טובה.
5: עוד אחת. תדעי לך, זה סטטיסטית, זה הוא פשוט, לא יודע, הצליח לו, לא...
2: אני זוכרת שאז, באמת כשהייתי כזה, התחלתי את הטיפול, האחיות שלי כל הזמן שאלו, למה נטע הולך לטיפול, ולמה נטע בוחר, והייתי הרבה כזה ב... ואמרו שהתירוץ לחיות שלי היה המצב הביטחוני או משהו כזה, שהיה אז פקקטה. וזה התירוץ שנתנו, היא לא, קשה לנטע עם המצב, היא מגיבה למצב הביטחוני, או מה זה, התנתקו, לא זוכרת כבר מה זה היה.
4: התירוץ די טוב בסך הכל, אני לא יודע מה...
5: איך את לא עלית על זה? את היית צריכה לחשוב על זה.
2: הייתי צריכה. הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני חושבת שתמיד היה לי, תמיד הייתי, הרגשתי שזה כמו איזה שד שרודף אחריי, התחושות האלה, הפחדים האלה. וכשהתחלתי את הטיפול, באמת שם היה איזשהו, זה צריך להרגיע לי את התחום הזה, של הפחדים, שאני אשתגע, שאני לא אצליח לעשות שום דבר בחיים, כאלה. את התלישה, זה לא אצליח לעצור. זאת אומרת, בקטע הנפשי הצלחתי להתגבר קצת ולהתחזק, ואת התלישה הבנתי שאני צריכה להסתיר עוד יותר טוב.
5: צל כבד.
2: ממש, ממש. ואז באמת הייתי ממש טובה בזה להסתיר את זה. במשך שנים, ממש ממש.
5: מה, את כמה... קודם כל, ידעת שיש לזה כבר שם או
2: לא,
5: עדיין?
2: לא, לא ידעת שיש לזה שם.
5: גם המטפלת, זאת אומרת...
2: היא כנראה ידעה.
5: והיא לא דיברה איתך על
2: זה. לא אמרו לי, לא אמרו לי שזה משהו מוכר וידוע.
5: לא נתנו לזה שם. הרבה פעמים, זה נורא נפוץ בהמון דברים, שכשאומרים לבן אדם שיש לזה שם, זאת הקלה...
2: אדירה.
5: עצומה.
2: אבל אז, בשנים האלה, של החטיבה ושל התיכון, פשוט למדתי להסתיר את זה ממש טוב.
5: יש לך חבר...
2: בתיכון יש לי חבר, כן, כיתה י', והוא יודע מזה... כן, הוא יודע מזה, סיפרתי לו, כמובן. זה...
5: למה את אומרת כמובן? כי... היית חזק בהסתרה, את אומרת.
2: הייתי חזק בהסתרה, זה נכון, אבל אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. וכזה, אני חושבת שאנשים שבאמת היו... כן, אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. לא ידעו ברמה של אני אראה להם את הקרחות, לא ככה. היה איזה יום אחד שהחבר הראשון שלי, הוא כזה בצחוק, בא כזה לראות, ואני, זה הפך, זה היה עניין, ממש. כזה הזיז לי את השיער, וזה היה ממש עניין. כעסתי עליו נורא, וכאילו ממש התרחקתי, וכן, זה היה כאילו עד פה, אתה לא יכול להתקרב לכאן. כאילו, לפה אל תתקרב, בזה אל תיגע.
5: זה רגע, איזה רגע. בעיניי זה רגע...
2: נכון.
5: שאני רוצה אותך, דעתי זה רגע קשה ומשמעותי עד בלי די, כי זה נוגע באנשיות שלך. זה נוגע ביחסים שלך עם מישהו שאת רוצה את אהבתו וקרבתו.
2: נכון, נכון, נכון. זה באמת היה רגע מאוד משמעותי, אני חושבת. אני לא יודעת איך זה היה לא, אבל מעניין.
4: שם בצד את מה שרציתי להגיד, ובא לשאול שאלה אולי קצת מביכה.
2: שאל, כן.
4: אני תוהה, האם ניסית לתלוש לא רק מהראש?
2: לא, ואני אגיד לך, זה כמו... אם יש לך עקיצה והיא מגרדת לך, אתה תגרד את העקיצה, אתה לא תגרד במקום אחר. לפעמים אתה נעקץ בעוד מקומות בראש. זאת אומרת, יש כל מיני, נגיד, כשהבנתי שלמעלה אני לא יכולה לתלוש כי רואים את זה מיד.
4: אז זה כאילו שיש לך דודה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית,
2: לגמרי.
4: ממש מוזר.
2: נכון, בנקודה ספציפית, זה ממש בנקודה מסוימת.
4: כאילו, זה לא... רגע, אז זה לא שאני מרגישה עכשיו איזשהו קושי נפשי, איזשהו משהו, mm-hmm. או שאולי בעצם כן, אבל זה מתורגם פיזית לאיזשהו איץ', לאיזשהו נכון. משהו, באיזושהי נקודה נכון. בראש,
2: okay.
4: ואז את נותנת לזה שקט.
2: נכון. במקרה שלי זה באמת רק בראש, יש מקרים מגוונים
4: זאת
2: מאוד.
4: זאת אומרת, אין יצר הרפתקנות פה כמו
2: ממש
4: ש...
2: לא.
4: ריקריאיישונל,
2: מה שתקרא. לא, לא, לא, אין יצירתיות, אין פה, בוא נראה לאן זה יכול להגיע.
4: כן.
2: לא, זה פשוט...
4: בואי ננסה לתלוש תפוחים, שערות מתפוח.
2: אגב, אומרים לך, אומרים כאילו כל מיני דרכי התמודדות, במקום לתלוש מהראש, תעשה כל מיני דברים אחרים שהפעולה היא דומה. כמו נגיד לתלוש, לא יודעת...
5: כסף.
2: כן, לעשב, או להוציא את האלה של המברשת שיער. אני חושבת שמי שנותן את הפתרונות האלה, מעולם לא רוצה לתלוש לעצמו את כל שערות הראש, זה פשוט לא קרוב לזה אפילו. זה לא נותן את המענה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, יש אנשים שתולשים שערות מהגבות, מהריסים, גברים תולשים מהזקן.
4: מלא.
2: מלא, כן. מלא. יש אנשים שתולשים עם פינצטות מהרגליים, או לא עם פינצטות. יש באמת ערווה, יש מלא מלא.
5: לא, אז יש קריאטיביות.
4: זה לא עניין של קריאטיביות, אבל כנראה.
2: אני חושבת שזה לא קריאטיביות כמו שזה, שם זה מגיע, זה המוקד.
4: שמע, הנה, אני אתן לך את הדוגמה. דיברנו, יש לי פה אני מצביע, אני מצביע עכשיו על מתחת לגורגורת, מעל החזה איפשהו פה. צומחת לי איזה שערה קשה, אני לא יודע מה. עכשיו, איך שהיא מבצבצת ברמת הבאמת, אני לא יודע מה קנה המידה שאפשר למדוד את הדבר הפיצי הזה, זה לא מילימטר אפילו. אני חייב למצוא איכשהו להוציא אותה, ולפעמים אני פוצע את עצמי כבר, עד שגיליתי את הטכנולוגיה החייזרית המטורפת, אילן, שנקראת אכן פינצטה, כי פשוט הפכתי לגור בזוגיות, וגיליתי שיש דבר כזה פינצטה, אבל סבבה, יש לי את הדבר הזה, וזה קיים, ואני איך שזה זה. עכשיו, מפה ועד טריכוטילומניה, מן הסתם, אני לא שם. אני תוהה איפה עובר הגבול. ברור שזה קצה אחד של הסקאלה, כן? אבל אם ממשיכים על הסקאלה הזאת, מה, ובינה מה אני אומר, מה מבדיל בן אדם שהוא לפעמים ככה פה בקטנה וזה,
2: שאלה מעולה עוד אחת.
4: כי לי זה אובססיבי.
5: נו,
2: מה אני אעשה? זה באמת שאלה טובה.
5: זה פוגעת לנו פה לגמרי בסטטיסטיקה שלו, עם שאלות טובות.
2: תראה, גם נשים מורטות לעצמן שערות מכל הגוף, וזה דבר שהוא מאוד מקובל בחברה.
4: נכון.
2: ועדיין,
5: אנחנו מדברים על המוטיבציה.
2: ועדיין, נכון.
5: תגידי, שאלה טובה.
2: זה מעולה, אמרת דבר מעולה.
4: אז אוקיי, אז מה את יכולה להגיד על מוטיבציה? כי אני לא עושה את זה בגלל סיבות ליופי. אני, זה מספק אותי. זה איכסה, זה נורא להגיד, אני מתבייש בזה קצת עכשיו.
2: יש גם אנשים שמספק אותם לעשן סיגריה, אז הם ישנו סיגריה אחת ביום. ויש כאלה שלא יצרו בסיגריה אחת. אז אנחנו מכירים את זה הרי.
5: נכון, אנחנו, זה מעניין שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שמעשנים רק ג'וינט אחד ביום.
2: נכון.
5: או סיגריה אחת ביום.
2: נכון.
5: אבל אם תקחי להם את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת, הם בצרה גדולה. יש נהוג, בספרות של ה-NA, יש משפט שאומר, לא חשבנו שיש לנו בעיית התמכרות עד שהסמים נגמרו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני הכל סבבה, אני מעשן רק אחת בסוף היום. השאלה היא, מה יקרה שיגמר לך ולא יהיה לך את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת בסוף היום?
2: המעניין, אורי, אתה צריך לנסות לא לתלוש את השער הזה, ולראות לאן זה מגיע אולי.
4: זה מטריף.
5: לא, אבל זה אתגר מאוד מעניין, מה שאתה אומרת. מאוד מעניין לראות איזה תחושות עולות בך, שאתה לא עושה את זה, ואז אולי תגיע למקור.
4: מצד שני, זה נשמע לי מאוד מוזר לחשוב על עצמי.
5: בשורש העניין.
4: מאוד מוזר לחשוב על עצמי כאחד שמסתפק באחד ביום הזה. למרות שזה לא אחד ביום, זה פשוט אותה שערה ברגע שיצאת מחייו.
2: אבל אני חושבת שמה שתיארת הוא מאוד מוכר לי. זאת אומרת, התחושה הזאת של אתה חייב להוציא את השערה הזאת, וגם אם אתה תפצע את עצמך. זה משהו שאני ממש מכירה אותו. כי אצלי,
4: אל תלחיצי אותי.
2: לא, אפשר לשרוד את זה, אפשר לשרוד את זה. כאילו, גם בטריכוטילומניה, כמו במקרה שלי למשל, זה לא שאני עכשיו אשב ואתלוש את כל שערות ראשי, זה לא הדבר. יש מקומות שלא בא לי בכלל לתלוש מהן שערות. זה לא נעים לי לתלוש מהן שערות. ויש את המקומות הספציפיים שאותם, מהם אני רוצה לתלוש שערות, ונגיד, יש לי איזה חוק כזה, אני לא תולשת שערות ארוכות, רק את הקצרות, רק את אלה שכבר תלשתי, כאילו, כי זה כאילו פחות הרסני. אבל זה נורא קשה לתלוש שערות קטנות, אז אני אתאבד עליה, על השערה הזאת.
5: זה עוד יותר מגביר, את נכנסת בעצם לאובססיביות עוד יותר גבוה.
2: נכון, זה מגביר את הסטרס מאוד.
5: אחרי שיש לך שנים כבר, יש לך הרבה ניסיון עם הדבר הזה. האם יש טריגרים רגשיים, חיצוניים, שמביאים אותך לפעולה.
2: איזה שאלה מעולה.
5: שמעת, אורי?
4: יאללה. חכה, יש לך... אני מקווה שגם תהיה לעבר הספרית שמה את זה. אני מוביל, בוא.
2: כן. אז עכשיו אני כבר איזה תקופה כזה ב... לא תולש צערות, איזה כמה חודשים, שזה מאוד מרשים במקרה שלי, ובכלל, אני קולטת את הדברים המסוימים שמרימים לי את היד לראש אוטומטית. וזה למשל שיחות טלפון מלחיצות. עכשיו, בשבילי שיחת טלפון מלחיצה זה שיחת טלפון שאני רואה משהו עם הרשויות, למשל, כל דבר, לא יודעת, שיחה עם הבנק, שיחה עם ביטוח לאומי, כל השיחות האלה שאני צריכה לעשות אותן בשביל העסק שלי, שאין לי כוח אליהן ותמיד אני דוחה אותן.
5: היית מגדירה את זה כאזור חרדה? את כל מה שדיברנו עכשיו?
2: לא יודעת אם חרדה, אבל יש שם איזו עוררות. יש שם איזו עוררות כזאת.
4: אני חושב שלדעת, לדעת להכיר, בכלל בהתמודדויות עם התמכרויות, לדעת להכיר את תהליכים או לזהות על עצמך, כל מיני דברים עוד לפני השימוש, נכון. מה קורה בתוכך, מה מדליק אותך, מה הטריגרים שלך, כל מיני כאלה. הלמידה הזאת וההבנות האלה מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתמודדות עם, עם הדבר. אז קצת אני מרגיש שעשינו איזושהי קפיצה מגיל 14, למי שיודעת לקבל טלפון מלא יודע מה, מהבנק, גורם לה. אז אולי תספרי לנו רגע על הפער הזה. מה את עוברת עם הטריכוטילומניה בשנות הבגרות שלך? הרי היום את מדברת גם על זה שאת חברה באיזושהי חברותה. איך הגעת לאיזושהי נקודה בכלל שבה את מתחילה, אנחנו קוראים לזה תחתית. תובילי אותנו למה שאנחנו היינו קוראים לו תחתית במידה וקיימת אחת.
2: אוקיי. אז אני חושבת שההתחלה של תחילת הקריירה הרצינית שלי בתוך הטריכוטילומניה הזאת, זה היה בצבא. הייתי בדיכאון, נכנסתי פשוט לדיכאון. אני לא חיילת טובה באופן כללי, אני פשוט לא חיילת טובה. חוויתי מלא מלא סטרס בתפקיד שעשיתי, וכמובן שתלשתי הרבה שערות, וגם נכנסתי לדיכאון. הייתי בחיל האוויר, ביקשתי לראות קבן, שזה נקרא קפס. בחיל האוויר, ופגשתי קפסית חמודה מאוד, ואמרתי לה שעל כל התחושות שלי, ואז גם אמרתי לה שאני תולשת שערות, כאילו חשפתי את הטרלול שלי. ואז היא שאלה אותי כמה שאלות על זה, ושאלה אם זה בסדר גם לראות קרחות, והראיתי לה, ואז היא אמרה, תראי, נטע, יש שם למה שאת חובה, קוראים לזה טריכוטילומניה. זה היה פשוט מין, זה היה רגע מופלא. פשוט רגע מופלא.
5: הכרה.
2: גם הכרה, גם זה שיש עוד אנשים כאלה. כאילו, אני לא היחידה שסובלת מהדבר הזה. ושאפשר להציע טיפול לדבר הזה. שזה מוכר, שזה לא, כאילו...
4: את לא משוגעת.
2: אני לא משוגעת, כן. זה הדבר מאוד מאוד חזק.
5: גם אם את משוגעת, את לא משוגעת היחידה.
2: כן, וואו, איזה מדהים זה לא להיות המשוגע היחיד. זה כל מה שבן אדם צריך, מה הוא צריך.
5: לא אכפת להיות משוגע, עיקר שאני לא היחיד.
2: בדיוק, שיהיה אותך עוד מישהו.
4: ואם זאת, כי אמרה לך את השם ויש את המניה בסוף, זה לא קצת מלחיץ?
2: לא, לא, לא היה אכפת לי. שיקראו לזה איך שהם רוצים, לא משנה בכלל.
5: עיקר שיש לזה שם.
2: העיקר שיש, הדבר הזה ידוע ומוכר, לא המצאתי שום דבר, ואני לא לבד. מתוך ה...
5: זה מתוך בדידות של... מתוך בדידות ארוכה.
2: מאוד ארוכה.
5: של הפעולה עצמה שהיא מבודדת מאוד. נכון. וההסתרה שהיא מבודדת, והחוסר יכולת לספר, ולשתף.
2: ולעשות דברים ביחד עם אנשים. כאילו, זה דבר שהוא מאוד מבודד מעצם היותו, כן? גם באמת, במקרה שלי, אני יכולה להסתיר את זה, כי זה אומנם לא יהיה מדהים, כי הכי בא לי לתלוש שיער מפה, מהלמעלה של הראש. אבל אם אני רואה שזה בלתי אפשרי, אני אמצא עוד מקומות שהם נחמדים.
5: את מיומנת, בוא נאמר ככה.
2: לגמרי, מה
5: זה? תראי, כל מחור טוב, הוא מיומן בהסתרה. הוא מיומן בעוד בהסתרה, והוא יכול להגיע למצבים ממש קשים, ועם טכניקות הסתרה שהן תואמות את רמת המסתול שלו.
2: כן.
5: ואנשים, מה שנקרא, בעיקר, זה הזן שאני שייך אליו, זה מכורים בתפקוד גבוה.
2: כן.
5: שאת יודעת, מסתובבים במקומות ש... לפעמים זה כמו להסתובב ב... ב... ב... בשדה תעופה עם קלצ'ניקוב, ואף אחד לא, אתה יודע, ואף אחד לא ניגש, ואף אחד לא...
4: עובר בצ'קין בלי להגיר זהה.
5: כן, שום דבר, כאילו כלום.
2: מה,
5: היית
2: פעם בשדה תעופה עם סמים
5: עליך? ברור, איזה שאלה, ברור. בטורקיה, נסעתי לטורקיה. לטורקיה נסעתי עם סמים אחרי שראיתי פעמיים את אקספרס של חצות. מי שרוצה לא להבריח סמים, שיראה את אקספרס של חצות.
4: איזה סרט, קלאסיקה. אני הייתי, הרסת לבד, מי שנתן לך משהו להעביר, זאת הייתה העבודה שלי בלונדון. ויום אחד, המכונת שיקוף לא עובדת. אז החלטנו כזה, תיק כן, תיק לא כזה, ואני פותח איזה תיק של איזה מישהו, איך שאני פותח לו את התיק, ככה חתיכת חום חשיש, משהו טוב, הוא מסתכל לי בעיניים, אני מסתכל לו בעיניים, אני מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה, עוד רגע הוא מתחיל לבכות, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם?
5: תביא חצי.
4: מה אתה מביא את זה?
2: כי צריך להשאיר את זה פה, חביבי.
4: מה אתה מביא את זה לפה?
5: כמו בקבוק מים.
4: הוא כבר בא להתחנן, שאני לא... אני מסתכל, אני אומר, קח את זה עכשיו, סתובב 180 מעלות, זרוק את זה לפח, תחזור.
2: יואו.
4: מה אתה עושה?
5: ולא הלכת לפח.
4: אני אומר לו, תשמע, התפקיד שלי זה למצוא פצצות וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח יש מישהו שזה כן התפקיד שלו למצוא דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה.
2: וואי, איזה גנוב.
5: את יודעת, הרבה פעמים מכורים מחליפים התמכרות בהתמכרות. זה משהו שחווית?
2: מקבלתי, לא החלפתי. מקבלתי.
5: לא, בסדר.
2: כן. כן, הייתה לי איזו תקופה כזאת עם וויד. כן, זה די גמר אותי, אפשר לומר.
5: ואת חושבת שזה הכרוך? זאת אומרת, זה בא מאותו אזור?
2: זה בא מאותו שורש. זה בא משורש של רגשות מאוד קשים, שלא יכולתי, לא יכולתי ולא רציתי פשוט לפגוש אותם.
4: את מדברת על זה... נשמע שחשבת על זה לא מעט עד היום. כן. כאילו... אבל בטח בגיל 20 לא יכולת לדבר כמו שאת מדברת עכשיו. אז אני...
2: נכון.
4: אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל צריך איזשהו אינסייט, איזושהי הבנה, איזושהי התעמקות בדבר הזה. אז אני שוב מבקש שתקחי אותנו רגע איפה מתחילה מה שאנחנו קוראים לו ההחלמה שלך, התהליך הזה, וזה בדרך כלל מתחיל ממקום נמוך.
2: אז קודם כל, אני לא חושב שאפשר לי להגיד החלמה. זה לא, אני לא אכלים מזה. אני כבר מבינה את זה. אני לא אכלים מהדבר הזה.
4: גם אנחנו לא נכון.
5: אנחנו, אני רוצה רגע להכניס אותך לטרמינולוגיות שלנו.
2: כן.
5: כשאומרים לנו, מכור לשעבר, אנחנו אומרים שאין מכור לשעבר. יש מכור פעיל, ויש מכור נקי או מכור בהחלמה. וכשאורי שאל על החלמה, הוא לא אמר הבראה. הוא לא אמר אתה עברת מזה, הוא אמר החלמה, והחלמה זה תהליך מתמשך, שאם את כל הזמן נמצאת בתהליך של החלמה, אז בסדר, אז את מחזיקה את הראש.
4: מחזיקה מעל המים.
5: כן, מחזיקה מעל המים. לא חייב להיות, גם יכול להיות צפה, לא חייב להיות כזה, את יודעת.
2: כן, הבנתי אותך.
5: אז השאלה מחדש, על תהליך שהוא, בוא נאמר שהוא לא רגרסיבי.
2: כן.
5: תהליך שהוא מיטיב.
2: כן. אז אני חושבת שבצבא, אחרי שהבנתי שאני לא הבן אדם היחידי בעולם שם, היה לי עוד כל מיני דברים לנסות להבין אותם. ביניהם היה הרבה כעס על זה שגדלתי בתחושה שאני לא נראית מספיק, והייתי צריכה למצוא את הדרך להשלים עם הדבר הזה, שזאת הילדות שהייתה לי. כאילו, זו הילדות שהייתה לי. הייתה לי ילדות שיכלה להיות מאוד מאוד שמחה, והיא לא הייתה שמחה. בחוויה הסובייקטיבית שלי, היא לא הייתה שמחה. והיה לי הרבה כעס על זה. אבל אני חושבת שהיופי הוא שכשמתבגרים, אז יש הרבה יותר חופש בחירה. וההורים שלי, שהם פשוט אנשים מופלאים, באמת. אני ראיתי מה הם כן יודעים לעשות. איזה הורים הם כן יכולים להיות. זאת אומרת, עד איזשהו שלב ראיתי רק מה לא קיבלתי, ומי איזשהו שלב ראיתי את כל מה שהם... ראיתי ואני רואה עד היום את כל מה שהם כן יודעים לתת בתור הורים. ושם אני חושבת שברגע שהפסקתי לחוס, והתחלתי לראות את כל מה שאני זוכה לו ומקבלת, וגם שקיבלתי בילדות שלא הצלחתי לראות מתוך העצבות הגדולה שהייתי בה, היום אני יכולה לראות, היום שאני גם, אני אימא, כאילו זו אחריות שיש לי אותה, ואני רואה מה כן קיבלתי. כאילו גם בתחום המסוגלות ההורית שלי, אני רואה שקיבלתי המון, המון, המון מההורים שלי, וממשיכה לקבל מההורים שלי, וזה אהבה שהיא ללא תנאי, והיא כל הזמן שם, ואני חושבת שהיכולת לראות את הדברים האלה, היא נתנה לי ממש כוח להחליט על עצמי.
4: אילן, איזה ביטוי זה מקפיץ לך?
5: אסירות תודה.
4: אסירות תודה. זה חלק נורא גדול.
5: אני לא ככה אוהב את ה...
4: הוקרה תודה, בסדר.
5: הוקרה תודה, להסיר, הקטע של להסיר, אבל אני רוצה להתחבר לנושא שאת הזכרת קודם, ולשאול אותך אם זה בא ביחד עם זה, וזה תהליך ההחלמה. הקבוצה, קבוצת, אני לא יודע איך, את רוצה רק לספר, זה קבוצת תמיכה, זה... הקבוצה שאת נמצאת בה, האם זה כרוך, האם זה ביחד בא עם, עם איזושהי עבודה רוחנית, לעבודת תוכנית כלשהי או קבוצתית?
2: אני חושבת שזה עוד לא שם. זאת אומרת, יש איזושהי קהילה שקמה, ששניים, בחור ובחורה צעירים שגם הם מתמודדים, פתחו איזו קהילה כזאת ואתר כזה, טריך אותי לומניה ישראל, ואני חושבת שלי זה מאוד... אני כבר עברתי את זה, בוא נגיד, כבר הבנתי שיש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שלמתמודדים חדשים שרק עכשיו מחפשים בגוגל על הדבר הזה ומוצאים את הקהילה הזאת, זה יכול מאוד מאוד מאוד לתמוך בהם.
4: כשאת אומרת קהילה, את מתכוונת נגיד פגישות תמיכה בזום, נכון?
2: אז יש פגישות תמיכה בזום, זה פעם בשבועיים נפגשים בזום, ויש קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד פעילה, שיש בה איזה 250 אנשים, אבל...
4: בעברית?
2: זה... בעברית, בעברית.
4: מה את אומרת?
2: כן, ישראלים. ויש גם איזה אפליקציה שאחד מהבחור שהוא כזה בניהול של הקהילה הזו, אז הוא גם המציא איזה אפליקציה שהמטרה שלה היא לעזור ב... נקרא לזה ניטור הרגל, אולי. אני לא משתמשת בזה, וגם אף פעם לא הייתי בפגישות זום האלה, למרות שיש לי איזה רצון להיות שם.
5: וואי, זה לא סקרן אותך?
2: כן, מאוד מסקרן אותי. זה פשוט קורה בימים שיש לי איזו מחויבות אחרת, ואני אף פעם לא הצלחתי עדיין להיות.
5: די, זה תירוץ חלש.
2: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
5: החלמה במקום הראשון אומרים אצלנו.
2: אני ניסיתי כל מיני, נגיד הייתי אחרי הצבא, הייתי בכל מיני טיפולים. הטיפול שמציעים היום לטריכות אילומניה זה CBT. עשיתי את הדבר הזה קצת, זה לא...
5: אז מה בעצם עובד? אני לא הבנתי.
4: מה עוזר לך? מה עוזר לך היום? את בדחק.

0: את הגבות, ולפעמים זה לא, אבל אנשים נעזרים בדבר הזה. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ומלא התמודדות עצמית שם, והיום לפחות אני יכולה להגיד שהיום אני לא צריכה את הדבר הזה, הגעתי לאיזה נקודה כזו שנמאס לי, פשוט נמאס לי מהכלא שזה שם אותי בו, ועד עכשיו כמה חודשים אני מצליחה להחזיק את הדבר הזה.
1: תשמעי, אני חייב לומר לך שמה שאת עכשיו אומרת, אצלי הוא מעורר חוסר נוחות. למה הוא מעורר חוסר נוחות? כי כמו שאמרת, נגעת נסעת. ואני לא שומע ממך שאת נמצאת באיזה תחזוקה לדבר הזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון,
1: כאילו, כאילו את אומרת את מה ש... את מה שהוא בעיניי, את מקפיץ אותי, אני כאילו מכורה לשעבר, או אני, אצלי אני לשעבר.
0: לא, לא, אני לא, אני לא. אז... אני לא לשעבר. אני אומרת, אני גם, בוא נגיד, בוא נשים את הדברים כמו שהם. כאילו, אם אני אתלוש לעצמי את השערות, אני לא אמות מזה. זה לא יגמור לי את החיים. זה לא משהו שיכול לסכן את חיי. זה יכול לעשות לי, זה יכול להביא איתו מלא דרק, מלא דרק לחיי, אני לא אומרת שלא, אני לא מפחיתה בזה גם. אבל זה לא סכנת חיים מבחינתי. ולכן אני אומרת, אני גם לוקחת בחשבון שהחיים שלי הם רכבת הרים, אני מכירה את עצמי מספיק שנים עם הדבר הזה, ואני יודעת שלפעמים יש לי יותר כוח להחזיק את זה, ולפעמים פחות כוח להחזיק את זה, ואולי אני עוד את שלוש סיירות בחיים שלי.
1: אולי מה שאת עכשיו אמרת שם איזה קו כזה או אחר בין טריכוטילומניה כהפרעה או כאובססיביות לבין התמכרות. רוב רובן של ההתמכרויות, אני לא רוצה להגיד כולן, אבל רוב רובן המכריע של ההתמכרויות עשויות בדרך זו או אחרת להביא אותך למוות.
0: כן.
1: בין אם זה אכילת יתר, בין אם זה פגיעה עצמית,
0: נכון.
1: בין אם זה אימורים, שאת יודעת, מה זה מוות? את יכולה להיכנס לחובות ששתי מיליון שקל בא, מישהו הורג אותך.
0: כן.
1: או שאת יכולה להתאבד.
0: נכון, נכון.
1: זה סמים, אין ספק, אלכוהול.
0: אני חושבת שגם טריכוטילומניה, אם אתה... זאת אומרת, אני רואה את זה על אנשים אחרים, שנמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי דיכאון ממש. וכשאתה נמצא גם כל הזמן בתוך מעגל כזה של תלישה, אשמה, שנאה עצמית, זה מאוד מאוד קל להגיע לשם. אני חושבת שאני לא שם. אני חושבת שאני לא שם, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת.
2: מה לגבי 12 הצעדים? את נתקלת בזה שאנשים משתמשים בשיטה הזאת?
0: לא.
2: בעולמות אלה של טריכוטילומניה?
0: לא, ואני חושבת שזה יכול להיות מדהים שם. שחייבים לקחת משם לפחות אלמנטים, ולהכניס אותם לאיזשהו...
2: לעשות איזו וריאציה מותאמת.
0: ממש, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. טוב, אני חושבת ש12 הצעדים, כל בן אדם צריך לעבור את זה באופן כללי.
2: למה את אומרת את זה?
0: כי...
2: זאת אומרת, על בסיס מה, אני שואל?
0: כי אני חושבת שאחת הבעיות בחברה שלנו זה שאנשים לא יודעים מה עובר עליהם. לא מבינים את עצמם. לא מעמיקים בעצמם, ולא בתחושות שעולות בהם, ולא ב... הרי כולנו מכורים של משהו.
2: את יצא לך להתנסות ב12 הצעדים?
0: לא, לא.
2: בגלל זה אני שואל על בסיס מה את...
0: כי אני קוראת, שומעת, חוקרת, בודקת. לי לא יצא.
1: מה היית אומרת להורים שמגלים את זה אצל הילד שלהם היום?
0: אני רואה לי שהדבר הכי הכי חשוב לעשות הוא להפחית סטרס. כאילו, לא לשאול את הילד שלך אם הוא מטורלל על כל הראש. זה אולי הדבר הראשון.
1: מה עשית? הלך לחדר. כאילו.
0: כן. אני חושבת שלהוריד את הסטרס, במקרה שלי ובעוד הרבה מקרים שאני נחשפת אליהם, לתת לדבר הזה שם ולהראות שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, אתה יכול מאוד מאוד מאוד מאוד לעזור. אחר כך, זה כל מקרה לגופו, באמת. כי באמת אני לא כל מי שסובל מטריך אותי, לא מה אני עבר את מה שאני עברתי, וחווה את מה ש... אז אין לי איזה...
2: אבל כן דבר. אפשר לגזור מזה שאם הילד שלך, או ילד לא כלשהו, עושה את הדבר הזה, אז לפחות ההורה יכול להסיק שמשהו מפריע.
0: בטח.
2: משהו...

0: בטח.
1: הוא מתעל משהו כלשהו, ולפחות אז הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם הוא לא יודע מה זה הדבר הזה שמפריע על הילד, יש משהו שקיים ואולי שווה לחקור את זה.
0: לגמרי. וגם, אני חושבת, אתה חושב שאתה אומר את זה, אולי גם אם נגיד אותי ישר שלחו אותי לטיפול כזה ואחר, והייתי כל הזמן באיזה מסגרת טיפולית כזה, פרטית כלשהי. אבל במקרה שלי אני חושבת שזה, אם אני מסתכלת על זה לעומק, אולי היה יכול לעזור גם אם הייתי מרגישה שיש איזה שילוב כוחות בין ההורים שלי לבין המקום הטיפולי הזה. זאת אומרת, שאין הפרדה, כאילו יש לי בעיה, אני הולכת לפסיכולוגית, ואז אני חוזרת הביתה, והכל כרגיל בבית. זאת אומרת, אם זה התחיל, אז יש לזה איזשהו שורש בבית שצריך אולי טיפול משפחתי, אולי משהו שהוא קצת יותר הוליסטי, נקרא לזה.
1: רק לסיום, אני רוצה רגע, אולי רק לתת איזה דגש על דבר אחד שאת אמרת, שכאילו רצנו עליו, בעצם אמרת, מטפלים ב-CBT, עליי זה לא ממש עבד, CBT זה טיפול פסיכולוגי על דפוסים התנהגותיים, לשינוי דפוסים התנהגותיים, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, אם טריך אותי לומניה וזה לא עבד עבורך, מה שאת אמרת שכן עבד עבורך, בתור מי שלא עכשיו עובדת תוכנית, או עושה 12 צעדים וכל זה, הזכרת את הזיהוי שלך בגיל מסוים, של מה את מוקירה תודה עליו, מה את, וזה בעצם פתרון, או דרך לפתרון שהיא פנימית, לבעיה שהיא גם פנימית, זאת אומרת, את מצאת איזשהו משהו שיכול לתת לך קצת גז בעלייה של להתחיל להתמודד עם הדבר הזה, הסירות תודה הזאת, או הוקרת תודה הזאת, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד תרפויטי וחזק, גם אצל מכורים לסמים, גם אצל התמכרויות אחרות, וגם מסתבר עכשיו גם בדברים שלאו דווקא קוראים להם התמכרות, אלא התנהגות כזו או אחרת.
2: נטע, תודה רבה שבאת, ושיתפת אותנו בכזו פתיחות וכנות.
1: תודה שהיית פה.
0: כן, בבקשה.
3: מכורים, פסיכות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
2: אתה יודע, בהתחלה, כשחשבנו אם נטע היא מישהי שנופלת לתוך הקטגוריה של התמכרות או הפרעה נפשית, וואלה, הייתי ממש קלולס, לא ידעתי איפה למקם את זה. עכשיו, אחרי השיחה איתה, האופן שבו נטע דיברה על הצורך שלה או על ה... על החלק שיש להחלמה או לתמיכה או לצור, אתה יודע, להיות חלק מי, הוא כל כך קטן עד שהיא לא מוצאת לזה זמן, זה גרם לי לחשוב, כאילו אם היא נמצאת באמצע, אנחנו נמצאים הרבה יותר לצד של ההתמכרות מעבר לאמצע.
1: אז אני חושב מחשבות דומות, אבל אולי קצת אחרת על אותו דבר, שקודם כל, אם זה התמכרות או הפרעה נפשית, אני חושב שזה מוגדר כהפרעה נפשית, אבל השאלה עצמה פחות רלוונטית עבורי, אלא יותר מעניין בעיניי, זה מה יכול לעזור לדבר הזה.
2: אני אדבר על זה.
1: ומה שיכול לעזור, פה אני אומר, פה המכנה המשותף הרבה יותר רחב בין התמכרות להפרעה נפשית, ואפילו היא גם הזכירה את הסירות תודה או ההוקרת תודה שלה שמאוד פתחה לה את הדרך להתחיל להתמודד עם זה, אבל גם דיברה על מה שהיא חושבת שיכול, הרי בוא, היא במונחים שלנו נקייה כמה חודשים, כן, ברצף, שזה לא המון. המשמעות של נפילה עבורה היא גם יותר קטנה מאשר משמעות, גם דיברנו על זה, מנפילה עכשיו לשימוש הרסני בסמים. יחד עם זאת, היא בעצמה אומרת שיכול להיות שנגיד עבודת 12 הצעדים, היא תוכל להפיק ממנה תועלת אדירה, ולדעתי גם לבעיה שממנה היא סובלת, ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו נקשר אליה באינפו של הפרק הזה, שהיא מתפקדת ממש כאיזושהי קבוצת תמיכה, אמנם לא כזאת, אתה יודע, עם חוקים ומבנה וזה, כמו משהו ממוסד, כמו מכורים אנונימיים או אלכוהוליסטים אנונימיים וכאלה. אז אנחנו כבר יודעים שיש אנשים או נשים שסובלות מטריכוטילומניה, ש... נתרמות מהחברה העזרה של תולשת לתולשת, לא יודע איך נקרא לזה, מחור למחור. ההחלמה היא המכנה המשותף הרחב יותר מאשר הבעיה עצמה. כמובן שזה מכסה על, כמו התמכרות, וזה מתיישב על משהו וכו' וכו'.
2: אני מסכים, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת, למרות שזה יכול להיות שזה לא ככה התמכרות by the book, אבל כל מה שמשמש מכורים להחלמה, יכול מאוד מאוד לעזור למי שסובל מטריכוטילומניה, גם אם זה מוגדר כהפרעה נפשית הרבה יותר מאשר...
1: ואני מאוד שמח...
2: התמכרות.
1: נכון, אני מסכים מאוד, ואני מאוד שמח שנטע במקום אחר בחיים היום אשר היא הייתה בגיהנום של גיל 14 עם הדבר הזה, אבל אני עדיין חושב שיש לה עוד דרך שהיא יכולה לעשות, וגם היא חושבת ככה.
2: עוד יוסיף יתגלה.
1: שעוד כמו... יוסיף יתגלה, היא יכולה יתגלה. לעשות עוד פעולות, היא יכולה לעשות עוד פעולות, שיגדילו את טווח הניקיון שלה מתלישת שערות, ואולי... הרי אצלנו זה לא מסתכם רק בכן משתמש בסמים, לא משתמש בסמים, נכון? אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, כן? מלהשתמש או לא להשתמש. בקרוב אצלה, אינשאללה. לא יודע, תפסתי עליה תחת?
2: קצת, אבל לא אוהבים אותך.
1: בסדר, אוהבים אותי.

0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. העורכת שלנו היא טל מי יכול עליה ניסן, ויש לנו גם מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. ואתם, אתם יודעים, יותר ממוזמנים לשלוח אלינו את המדריך המלא למציאת משקפיים בזמן שהם על הראש שלך או שלך, והצעות איך להיכנס לבריכה ולהישאר יבש בימי הקיץ החמים, או שאלות שיש לכן או לכם בקשר לדברים ששמעתם כאן. קיצור, כל מה שבא לכם.
1: כמו כן, אילן.
0: כן.
1: כמו כן, אנחנו יודעים, ואתן יודעות, שאנחנו יודעים, איפה אתן גרות.
0: אחד אחד.
1: לכן אני לא הייתי הולך על האופציה שלא לדרג את מחורים בספוטיפיי. פשוט חבל. או באפל, או איפה שאתם לא מאזינים לנו, ולא הייתי מוותר על סימון הפולו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. וחוץ מזה אני רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה עלה בגורלה של הכלבה חומי? האם אתם יודעים מה לעזאזל עבר על אילן במרחצאות של טוקיו? לא, זה היה אוקיידו? תקשיבו, לאילן יש פודקאסט משלו. אני עכשיו עושה לך פרסומת, אילן,
0: די,
1: מותר?
0: די, נו, בטח, מותר? די, תמשיך.
1: קוראים לו מה חשבתי לעצמי, פרקים קצרצרים של מונולוגים, חפשו את זה בספוטיפיי, וגם את זה תדרגו, כי כאמור יש לנו דאטה, את הדאטאבייס עליכם. שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי אפילו לעזור להם, את הפודקאסט מחורים, וגם את מה חשבתי לעצמי.
0: תודה על הרמה, אורי, אני מכיר ומוכיר. ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים, או לכל דבר אחר, כולל טריכוטילומניה, בתיאור הפרק תוכלי למצוא מספרי טלפון וקישורים לאתרים של רוב קבוצות התמיכה הקיימות בארץ. בקיצור, להגיד שלא ידעתם או לא אמרו לכם, ירד מהפרק. כל מה שנותר לכם זה לבקש עזרה. ואם כבר הגענו עד לכאן, אז תגיד, אורי, אתה חושב שאפשר גם להמשיך להשתמש וגם להחלים?
1: כמו שאומרים אצלנו, אי אפשר גם קרחת וגם טלטלים. אפשר להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: ואפשר להמשיך גם לבוא, לא?
1: רצוי ואף מומלץ, וגם אין ברירה, אילן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: כאן תרבות. עכשיו התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. תשמעו, חתולים הם עושים המון דברים מוזרים, ואחד מהם הוא לעצור פתאום ליד קטם שאנחנו היינו מעדיפים לא להתקרב אליו בכלל, ולהריח אותו בריכוז של בלש בזירת פשע. עכשיו מתברר שאולי מבחינתם זאת באמת זירת פשע. בשתן של כל חתול יש מעין חתימה כימית אישית שיכולה להישאר גם אחרי שהריח שאנחנו מריחים כבר יתפוגג. כלומר, אנחנו מריחים פיפי, אבל החתול מריח עולם ומלואו על מיצי שעברה שם אתמול במקרה. אז מה בדיוק כתוב בכרטיס הביקור השתני הכימי הזה? והאם הסיפור הזה הוא לא בכלל העתקה באותה מכלבים? תרחח איתנו את התעלומה הזו, ונקווה שהשתן לא יעלה לה לראש. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מי ידע שלחתולים יש כאלה יכולות הערכה משמעותיות, או שזה רק אני, או שרק אני מזלזלת בהערכה של החתולים?
4: זה לא היה כזה סוד.
3: אוקיי, אוקיי.
4: אבל כן, אבל יש כאן איזשהו חידוש, כי תקשורת כימית זה לא דבר חדש. כלומר, אנחנו, כשחושבים על תקשורת בין בעלי חיים, אז את יכולה לחשוב ככה על ציוד ציפורים, או על נהמות, על צבעים ככה של נוצות, או של אור הגוף, אבל תקשורת כימית היא אחת מצורות התקשורת הכי עתיקות והכי חשובות שאנחנו מכירים, שזה תקשורת בעזרת ריח. עכשיו, לתקשורת בעזרת ריח יש יתרון אדיר על פני תקשורת שהיא ויזואלית או על קול, כי זה מסר שיכול להישאר במקום. זאת אומרת, זה לא ברגע שהציוץ נגמר אז נגמר המסר, או שברגע שהסתובבתי פתאום אני כבר לא מפחידה יותר, כי שתן או ריח או הפרשה מבלוזת ריח, זה חומר שאפשר להשאיר אותו על חתיכת עץ, על איזשהו סלע, והוא ממשיך להעביר את המידע הזה במשך כמה שעות, לפעמים אפילו כמה ימים. אז תחשבי על זה, זה כמו איזושהי מודעה שאת שמה, איזו הודעת וואטסאפ ביולוגי כזה, של הייתי פה, זה השטח שלי, אני זכר, אני מוכן להזדווג, יש כאן סכנה, יש כאן כל מיני מסרים שיכולים להישאר בשטח, ואני ממשיכה להעביר אותם גם אחרי שכבר הלכתי משם.
3: אז חשוב, זו באמת צורת תקשורת עם הרבה מאוד מידע.
4: נכון, וזה קיים גם אצל הרבה, מגוון מאוד מאוד רחב של בעלי חיים, כלומר נמלים עושות את זה, נכון? הן משאירות שבילים כאלה של ריח שמסנות לנמלים אחרות איפה נמצא מזון. פילים עושים את זה, פילים זכרים בתקופת היחום שלהם, המסט, הם מאוד מאוד, יש להם ריח אחר שמדווח לפילים אחרים מה המצב שלהם. למורים, למור נב טבעות, הם ככה מורחים את הזנב שלהם, בלוטות הריח על הזנב, ואז מנופפים בו, והם עושים ככה קרבות ריח בין זכרים. כלומר, זה משהו שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד עתיק, וגם אצל חתולים ידעו כבר הרבה מאוד זמן ששתן הוא אמצעי תקשורת חשוב. כלומר, חתולים מסמנים באמצעות שתן ובאמצעות הפרשות מבלוטות שונות בגוף שלהם, משפשפים את הפנים על כל מיני דברים, מתחככים על כל מיני עצמים, ומסמנים איזה שהם גבולות לטריטוריה שלהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים ממחקרים קודמים שהשתן אצל חתולים מעביר מידע על המין שלהם, על הגיל, על הזהות שלהם, ולפעמים אפילו כמה זמן אחרי שהשאירו אותו שם עדיין יש סימונים. אבל נשארה שאלה מאוד מאוד גדולה של מה בתוך השתן הזה מאפשר לחתול לדעת מי בדיוק היה שם.
3: זהו, כי יש כאן, יש את העניין של אוקיי, אני מזהה, אבל איך אני אחר כך בעולם האמיתי מזהה את אותו חתול, נגיד?
4: אז אני מזהה שהיה כאן מישהו, איך אני יודע מי זה בכלל שהיה כאן, ומה בתוך השתן עושה את זה. אז קודם כל, הצורה שבה הם עשו את המחקר הזה היא נורא נורא חמודה בעיניי, כי בעצם הם השתמשו בתגובות של חתולים, הם לקחו חתולים, וכל מי שמגדל ככה חתול ככה יודע שהם כשהם מרחרחים משהו לפעמים, הם עוצרים, הם פותחים קצת את הפה, מרימים את השפה העליונה, ונהיה להם מין מבט כזה. חשדני.
3: אוקיי, ממש הבעת פנים ספציפית שאפשר לזהות על החתול?
4: כן, ולתגובה הזאת קוראים תגובת פלמן, כלומר זו תגובה שמאפשרים, בעצם מה שהם עושים, הם דוגמים חומרים כימיים, מעבירים אותם על מערכת חישה שמתמחה באותות כימיים חברתיים שנמצאת להם ככה באזור הפנים, והבעת פנים הזאת מראה לנו שיש כאן איזשהו, הם נמצאים בדגימה, באיזשהו זיהוי, במשהו שהשתנה כאן ועכשיו אנחנו עושים איזושהי דגימה. ובמחקר הזה החוקרים ניצלו את ההתנהגות הזאת ממש ככלי עבודה, הם הפרידו את המרכיבים השונים בשתן לחלקים שונים, הציגו אותם לחתולים, ורק חלק מסוים גרם בעקביות לתגובה הזאת אצל חתולים, תגובת פלמן. ככה שהם הצליחו להתקרב לתרכובת שמעניינת את החתולים. ניסו לבדוק מה בתוך השתן מעניין אותם. עכשיו, בתור התחלה הם רצו לראות אם חתולים באמת זוכרים אחד את השני.
3: כן.
4: אז הם לקחו חתולים זכרים, וקיבלו שוב ושוב, הם לקחו שתן משלושה חתולים שונים, ובהתחלה הם רכרחו הרבה, ולאט לאט הם איבדו עניין. כלומר, הם התרגלו, הם אוקיי, אני מכיר את זה, עוברים לה לדבר הזה, ולא מגיבים בכלל. ואז כשהם הציגו להם שתן של חתול רביעי חדש, אז פתאום החתולים שוב חזרו לאותה תגובת רכרוח, ומבחינתם זה לא היה פשוט עוד שתן, עוד משהו שאני כבר מכיר, אלא מישהו שיש לו זהות חדשה. אז הם ראו שלמעשה, אם הם מציגים לחתול במשך 5 ימים את אותו השתן, ואז הם נותנים להם שתן חדש, אז כאילו הם מתרגלים לישן.
3: כאילו מאבדים עניין. אחרי שהכנסנו את זה לרפרטואר המוחי שלנו, הבנו את הריח הזה, אנחנו
4: בשביל... נכון.
3: לא צריכים להתעמק בו יותר.
4: כלומר, יש כאן לא רק איזשהו תגובה של זיהוי, אלא גם זיכרון. Mm-hmm. זיכרון של איזשהו חתול מסוים, ואני שומר אותו ככה במאגרים שלי, ואני יודע שאותו אני כבר מכיר. עכשיו, ואז מה שהם עשו, הם בעצם התמקדו בחומר המסוים שאותו אותו החתולים מזהים, והם הצליחו להתמקד ב-13 חומצות שומן, שהיו ככה יוצאות דופן, כלומר, לא משהו שאנחנו מכירים מבעלי חיים אחרים, אבל לא רק שהם היו יוצאות דופן, ההרכב היה שונה, כלומר, דומה, אבל שונה מחתול לחתול, ויציב יחסית אצל אותו חתול, כלומר, משהו שנשמר לאורך זמן, מעין איזה חתימה כימית של חתול שהיא מובחנת, והיא חוזרת על עצמה לאורך זמן בבדיקות. וזה, הם חשדו שהקבוצת חומרים הזאת היא זאת ש... ככה, מאפשרת לחתולים לזהות אחד את השני. עוד דבר חשוב לגבי החומרים האלה, זה שזו שכבה שנשארת יציבה לפחות 24 שעות. כלומר, ברגע שהשתן מוטל במקום מסוים, במשך 24 שעות השכבה הזאת נשארת יציבה, ואפשר עדיין להפיק מנה מסרים, נאמר. אז עכשיו הם רצו לראות אם באמת החתול קורא את הקוד הזה, או שיופי שמצאנו 13 חומרים, אבל זה לא אומר כלום. אז מה שהם עשו, הם יצרו שתן מלאכותי. כלומר, הם לקחו את כל שאר הרכיבים, יצרו אותם מבחינה מלאכותית, ושינו את הרכיבים השומניים, כלומר, הם הוציאו את הקומצות שומן האלה, ורצו לראות מה קורה. והם ראו שעל השתן המלאכותי החתולים מתרגלים, וברגע שהם מחזירים את חומצות השומן, פתאום החתולים חוזרים להתעניין. אז זה אומר שזה באמת הדבר הזה, זה מה שגורם לחתולים ככה, באמת לזהות אחד את השני.
3: כלומר, חומצות השומן האלה הן האקס פקטור בין שתן לשתן, שאולי גם מעידות על שינויים בחתול מסוים לאורך הזמן?
4: נכון, ואז הם רצו לראות מאיפה זה מגיע. כלומר, אוקיי, יש לי עכשיו משהו שנמצא בשתן, אני רוצה לראות איפה זה מיוצר בגוף, כי החוקרים חיפשו איפה, מה מייצר את זה, האם זה נמצא משהו שהם רואים שזה נמצא כן בכליות, אבל הם לא מצאו את זה בדם, הם לא מצאו את זה בכבד שהם בדקו, וכשהם בודקים את זה בכליות, הם רואים שלמעשה אצל החלצולים קיימות באופן טבעי כל מיני טיפות שומן כאלה בקליפה של הכליה, במיוחד ככה בחלק החיצוני, והתופעה הזאת הייתה מוכרת כבר הרבה זמן, שיש להם את הטיפות שומן, טיפות שומן כאלה, אבל לא ידעו למה זה קשור. והם מצאו שבתוך טיפות השומן האלה שנמצאות על קליפת הכליה שאצל חתולים, מאוחסנות חומצות שומן שנמצאות שם, וזה מציע שהכליה היא לא רק איזושהי מסננת ככה, שמייצרת שתן אצל חתולים, והמערכת הזאת, המערכת השתן אצל חתולים, גם איזשהו מחסן של זהות כימית, שמאפשרת להם בסופו של דבר תקשורת בין פרטים. וזה נורא נורא מגניב, כי הם הלכו ואמרו, אוקיי, בוא נראה מה קורה אצל חתולים אחרים. אז הם מצאו חומצות שומן דומות גם אצל אריות, ואצל טיגריסים, ואצל נמרים, ויגוארים, וסרבנים, ושונרים, וזה די מגניב שאצל חתוליים אנחנו רואים את זה, לא רק אצל חתולי הבית שנמצאים אצלנו, אלא גם אצל חתולים שהם חיות בר, שיש ביניהם תקשורת שהיא אפילו עוד יותר חשובה מאצל מיצי.
3: כנראה, כלומר מדובר ממש במערכת עתיקה במשפחת החתולים.
4: כן.
3: וזה באמת אולי חשוב להבהיר, כי לא עשינו את זה עד כה, שהניסוי הזה נעשה לחתולי בית.
4: נכון. נכון, נעשה על חתולים שהם חתולים מבויתים, הם בדקו, הם הלכו אחר כך ובדקו עוד כל מיני אוכלוסיות של חתולים אחרים, וניסו למצוא את זה גם אצל חתולים אחרים, אבל שם זה היה רק דגימת שתן, לא איזשהו ניסוי שהוא ניסוי פעיל, וגילו את החומרים המאוד מאוד דומים שגילו אצל חתולי הבית, גם אצל חתולי בר. אגב, אצל ברדלסים ופומות וקרקלים הם לא זיהו את ה... את החומצות, את חומצות השומן האלה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים אצלם, יכול להיות שהאיכות של הדגימה לא הייתה טובה, יכול להיות שזה היה משהו אחר שקרה שם, אבל זה בהחלט דורש המשך ניסוי והמשך בדיקה.
3: זה אומר שיכול להיות שיהיה אפשר לפי תביעת שתן בטבע לזהות איזשהו מין נדיר שאולי מחפשים אחריו?
4: אז זה מעניין, כי בדרך כלל, נכון, כשאנחנו מחפשים מישהו נדיר, אז אנחנו צריכים גם למצוא אותו.
3: עקבות או סימנים.
4: עקבות וסימנים, אבל כאן זה אומר שלא רק שתוכלי למצוא אולי בעתיד מישהו נדיר ולהגיד היה כאן איזשהו חתול, את תוכלי אפילו להגיד איזה פרט היה כאן. כלומר, תוכלי, כמו שאת עושה טיבוע לציפורים, תוכלי לעשות דגימת שתן ולדעת שמיצי 2 עברה כאן באזור, והיא גם עברה קרוב למיצי 3, ואני אוכל ככה לדעת לדגום בלי לצלם, ובלי ללכוד, אני אוכל לדעת מי עבר כאן ומי היה כאן.
3: מעניין מאוד. תשמעי, אני לא חשבתי שאני אפתח את הבוקר עם איזושהי הערכה לשתן של חתולים, אבל, אבל כך קרה. מי היה מאמין?
4: מי היה מאמין?
3: מעניין מאוד. אני עדיין לא ממליצה גם לנו בני אדם לרח רח שתן אחד של השני. יש לנו דרכים נוספות ואולי טובות יותר לזהות.
4: פשוט,
3: כן. כן, כן, איזה אס-אמס, הכל בסדר, אתם תצליחו לזהות גם בלי זה. מקסים, אבל זה באמת סיפור מאוד מסקרן, וגם שוב מראה לנו שגם גם מיצי הביתית שלכם היא בכלל נמר בטבע, אוקיי? היא בכלל אריה, תזכרו את זה. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, ביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר.
4: יום טוב.
3: כן, דמיינו לעצמכם את הזוג המושלם. הוא מבשל, היא עושה כלים, הוא אחראי על הניקיונות, היא על הכביסות. האם זאת הוכחה לכך שחלוקת הנטל ביניהם היא שוויונית? אז זהו, שלפני שעונים על כך בחיוב, יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. למשל, מי זוכר שהילד צריך להביא משהו לגן ביום ראשון, ושצריך לקבוע לו תור לרופא שיניים? מי שם לב שהשקיות של הפח נגמרו, ושבשבוע הבא צריך לקחת את האוטו לטסט? לרובד הנוסף הזה קוראים עומס מנטלי. במחקר חדש שבחן אותו אצל מאות משתתפים, מצא כי לאופן שבו הוא מתחלק יש קשר משמעותי לסביעות הרצון מהזוגיות. איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור רותם כחלון, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, צפת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בואי נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, נבהיר בעצם מה זה עומס מנטלי.
2: אז האמת שהדוגמאות שנתתן מאוד טובות. עומס מנטלי הוא באמת החלק המנטלי והרגשי, במחקר שלנו של ניהול הבית והטיפול בילדים. וזה אומר בעצם לא רק לעשות את המטלה עצמה, אלא להיות בעצם מי שאחראי לזה שהיא בכלל תקרה. כמו שאמרת, לזכור מתי צריך להחליף מצעים, מה חסר במקרר, מה צריך להביא לגן. עכשיו, זאת עבודה שפחות רואים, אבל בעצם היא דורשת מאיתנו כל הזמן לזכור, לתכנן, לחשוב קדימה.
3: מאמץ קוגניטיבי של ממש.
2: בדיוק.
3: את יכולה, טוב, אנחנו בעצם נתנו פה כמה דוגמאות, אז יש עוד דוגמאות שממש נסתרות מהעין והמחשבה שנכנסות לכל התמהיל הזה?
2: גם למשל, לשים לב אם צריך לנהל איזו שיחה עם הילדים, או אם בן או בת הזוג מוטרדים בלי שהם אומרים, דברים שהם גם יותר רגשיים, וגם דברים שהם באמת יותר טכניים, כאילו. אז זה בעצם שני האספקטים האלה.
3: איך אפשר בכלל למדוד דבר כזה? כלומר, תדעת, מטלות בית זה מאוד מדיד, קל מאוד לראות את זה. איך בכלל אפשר לדעת עד כמה יש אומס מנטלי?
2: אז באמת לקח לנו זמן לבנות שאלון, שהוא, שבעצם מכיל את כל הדברים האלה, ושאלנו שאלות מאוד קונקרטיות, למשל, מי זוכר את השגרה של הילדים, מי מחליט מתי צריך להחליף מצעים, מי שם לב שבן או בת הזוג מוטרדים, מי מארגן זמן זוגי. זאת אומרת, זה היה שאלון, באמצעות שאלון בדקנו את זה.
3: אוקיי, ובואי ניכנס לקרביים, מה מצאתם?
2: אז מצאנו שנשים נוסעות יותר מהעומס המנטלי הזה.
3: באופן שהוא מובהק.
2: כן, באופן שהוא מובהק. זה בעצם, המחקר כלל שני מחקרים, אחד היה רק על נשים ואחד היה על זוגות. ומה שהיה מעניין במחקר של הזוגות, זה שגם נשים וגם דברים דיווחו בעצם על אותה תמונה, שהנשים נוסעות יותר מהעומס.
3: כלומר, גברים ערים לזה.
2: דברים ערים לזה.
3: אולי הם לא חושבים על זה, אבל כשמציבים מולם את השאלות האלה, הם ערים לזה שיש איזשהו עומס על האישה.
2: בדיוק.
3: אנחנו כמובן מדברים פה על זוגות סטרייטים.
2: נכון, זה על זוגות סטרייטים, נכון. ומה שעוד היה מעניין זה שהפער המגדרי הזה היה אפילו גדול יותר מהפער בעבודות בית פיזיות, כאילו בפועל.
3: מה זה אומר?
2: שהפער במנטל לואוד בין נשים וגברים היה יותר גדול מהפער בעבודות הבית הפיזיות.
3: כלומר שגם במצב שהגבר עושה הרבה ממטלות הבית, עדיין העומס המנטלי הרגשי הוא עדיין חד משמעית על האישה.
2: נכון.
3: זה באמת, אני חושבת על זה שזה לפעמים, זה באמת הרבה יותר קל לבצע פעולות. פשוט לעשות מה שאומרים לך.
2: זה נכון, אנחנו, אני חושבת, רואים, כאילו, הרבה פעמים יש את הוויכוח הזה, נכון? שהגבר אומר, אבל אני עושה, כאילו, כל מה שאת אומרת לי, אני עושה. אבל לא לוקחים בחשבון שבסדר, יכול להיות שהוא באמת שותף פעיל, אפילו 50% בעבודות הבית, אבל עדיין הייתה פה עבודת ניהול, של לחשוב, לתכנן, לקחת את זה בראש במהלך היום, להסתכל בקבוצה של הגן, לזכור מה צריך לעשות, כל הדברים האלה, הם עדיין עבודה. זאת אומרת, זה עדיין demanding, זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ קוגניטיבי, וזה משהו שפחות נלקח בחשבון, כשאנחנו בעצם חושבים על חלוקה של עבודות הבית.
3: ואנחנו יודעות להגיד איך זה, סליחה, איך זה באמת משפיע לזוגיות?
2: כן. אז בעצם מה שמצאנו זה שאצל נשים התמונה הייתה די ברורה. ככל שהעומס המנטלי התחלק בצורה שוויונית יותר, נשים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, וגם על יותר שביעות רצון מינית בזוגיות. ואצל גברים זה היה יותר מורכב. גברים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, שהם תפסו את בת הזוג כמי שנוסעת יותר מהעומס המנטלי. אבל לגבי שביעות הרצון המינית, לא ראינו את אותו דפוס פשוט. בעצם במחקר הזוגות מצאנו ששביעות הרצון המינית הייתה יותר גבוהה, ככל שדווקא הבת זוג דיווחה על חלוקה שוויונית יותר.
3: אצל גברים?
2: אצל גברים, כן.
3: אוקיי, ואיך אנחנו יכולות להסביר את הדבר הזה?
2: אז באמת, זה נושא למחקר המשך, זה לא משהו, לא משהו שבדקנו על איך אנחנו יכולות להסביר את זה עדיין, אבל אפשר לשער. אפשר לחשוב על כמה אפשרויות. אפשר לחשוב שלמשל עומס קוגניטיבי ורגשי מתמשך, יכול להיות קשור אולי לעייפות, לסטרס, לתחושה של חוסר הוגנות, ואלה דברים שיכולים להיות רלוונטיים, דברים שקשורים לקרבה ולאינטימיות, וזה בהחלט דברים שאנחנו נבדוק במחקר המשך.
3: אנחנו יודעות להגיד אם יש איזה שהם שלבים בזוגיות או בחיים שבהם העומס הזה נהיה במיוחד לא שוויוני. אני לא יודעת אם נכנסתם לפרטים האלה, אבל לפני, אחרי ילדים או בגיל מסוים או משהו כזה, האם יש שלב שבו אנחנו יכולות להצביע על עומס מנטלי חריג אפילו בקרב נשים? זה שאלה
2: מעניינת, לא הסתכלנו על זה, האמת. יש לנו את הנתונים, אבל לא הסתכלנו, זו שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה כן לומר אולי מה שאותי הכי עניין.
3: בטח.
2: זה שבעצם בעבודות הבית הפיזיות, ראינו את מה שהיינו מצפות לראות, שנשים עם עמדות שוויוניות יותר, דיווחו על חלוקה שוויונית יותר, בעבודות הבית בפועל. אבל כשהסתכלנו על mental load, אז הקשר הזה בין עמדות שוויוניות למנטל load לא הופיע. וזה בעצם אומר שאנשים שמחזיקות בעמדות שוויוניות עדיין עושות יותר ממנו. אז אולי הם יודעות לעשות את החלוקה בבית, כאילו חלוקה בבית, זוגות שוויוניים עושים את החלוקה בבית בעבודות הפיזיות, אבל לא במנטל לואד.
3: כלומר, יש כאן עניין של, שגם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם אני אחשיב את עצמי בתוך האנשים האלה. שאנחנו, לא, שעדיין יש דבר שהוא מדיד וקל לראות אותו, ויש כזה שלא. ולהגיד, אתה עושה א', אני עושה ב', אתה אחראי על הכביסה, אני על הכלים, זה דבר שהוא מאוד קל לראות אותו. וקל להגיד, כן, אנחנו חצי-חצי, והדבר החמקמק הזה שפשוט, שקשה לראות אותו.
2: בדיוק מה שאמרת, נכון.
3: איי, איי, איי, אז מה... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
2: זו שאלה טובה, אני חשבתי על זה קצת. אז קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו קודם כל נכיר בזה שיש עוד שכבה של עבודה שלא תמיד צפרנו, זה מאוד מאוד חשוב. ואז אפשר לחשוב קונקרטית, כאילו מה פרקטית, מה אפשר לעשות. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד, מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שיהיה אחראי למשל על מתי צריך לעשות, מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה. כאילו, ואז דווקא יש תחומי אחריות שאפשר לחלק ולא... ולא משימות, ואז יש מישהו שצריך לתת את המשימות.
3: אך, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
2: יכול להיות.
3: רק על עצמי לספר, ידעתי. אני כמובן גם מרימה מאוד לבן זוגי היקר, שאגב נמצא עם הילדה כל בוקר כשאני פה ברדיו. אבל זה כן ממש חשוב, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא באמת נסתר מעין ויכול ליצור הרבה מאוד תסכול. יכול להיות שגם הרבה נשים חוות את התסכול הזה מבלי לדעת למה, ואולי גם מרגישות איזה אשמה, אבל הוא עושה כל כך הרבה. אז למה אני כועסת? למה אני מתוסכלת?
2: בדיוק. וזה בדיוק מה שאנחנו רואות, שכשהן לוקחות, שזה בעצם משפיע להן על סביבות הרצון מהזוגיות.
3: גם על הזוגיות וגם כמו שציינת מקודם, גם ממש עניין של מיניות וחשק וכמה הדברים האלה קשורים וחשובים. לפני סיום הייתי רוצה שאולי ננסה לתת איזה טיפ של אלופות לזוגות שמאזינים. אם יש איזה שאלה אחת שאנחנו יכולות להציע שתשאלו את עצמכם הערב, מה היא תהיה?
2: אני לא
3: יודעת אם
2: שאלה, אבל לגמרי הייתי לוקחת, כאילו הייתי שמה בראש את זה שעבודות הבית זה לא רק מה שאנחנו רואים. יש את העבודה של לזכור, לחשוב מראש, לתכנן, לתאם, לדאוג, לשים לב, ונשים נסות יותר מהאומץ הזה, וזה משפיע עליהם על איכות הזוגיות. אז אני חושבת שאנחנו חושבים על שוויון בבית, וחושבות על שוויון בבית, אנחנו צריכים וצריכות לקחת בחשבון לא רק מי עושה את העבודה, אלא גם מי מחזיק אותה בראש, ולהבין שזה עבודה, זה demanding, יש לזה טול.
3: כן, שזה נכון בוודאי בתחום הזה, וגם בהרבה תחומים אני חושבת על כמה אומס מנטלי מתחבא לו, מבלי שרואים אותו, בוודאי בזוגיות ובעוד תחומים, וצריך לזכור שלא הכל זה רק המטלות והדברים שאנחנו רואים. גם בעולם העבודה, כמובן יש את המטלות שאנחנו מבצעים במשרד, זה, אבל גם האומס שנמצא שם ברקע הוא משמעותי מאוד. אז חשוב וטוב לחשוב על זה. מחקר מאוד מאוד מסקרן, אני חייבת להגיד אותי באופן אישי, ובוודאי שאם תמשיכו לנבור ולחקור את הנושא הזה, אנחנו נשמח לשמוע עוד, כי זה באמת מאוד מעניין. וכמובן רלוונטי לכולם. אז תודה רבה לך, דוקטור רותם כחלון, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן מצפת, עורך את המחקר הזה, שיהיה יום נהדר ושוויוני.
2: להתראות, ביי ביי.
3: כ-120 אלף שקלים בחודש, כמעט 1.5 מיליון שקלים בשנה, זאת העלות שידרשו לשלם חולים בסרטן הלבלב עבור תרופה חדשה שיכולה להאריך את החיים שלהם בחודשים ארוכים, ועד כה סופקה להם בחינם. והסיבה לשינוי הזה היא שהתרופה בעצם מוצלחת וקיבלה אישור אחרי תקופה ניסיונית. הסיפור הזה מעלה שאלות קשות על הדילמה שמוצבת בפני חולים והמשפחות שלהם, ועל האופן שבו פועלת תעשיית התרופות. אז איך בכלל נקבעים המחירים האלה? האם יש כאן משהו שאפשר היה לעשות אחרת, והאם המדינה יכולה לסייע? איתנו פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס של אוניברסיטת בר אילן, ומזל טוב על זה מכולנו, מכל הצוות כאן. בוקר טוב.
5: תודה רבה דניאלה ותודה רבה לצוות, בוקר אור.
3: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים בשמחתך, באמת.
5: תודה רבה.
3: כמרואיין אהוב וותיק אצלנו. אז בוא, אנחנו מדברים פה בעצם היום על נושא די רגיש וקשוח אפילו, על תרופה חדשה שמסייעת לחולי סרטן לבלב, שעכשיו יצטרכו לשלם עליה הון לא נורמלי. אולי קודם נדבר על התרופה הזו, מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
5: כן, אז תראי, קודם כל צריך להגיד שלגבי סרטן לבלב אין הרבה פתרונות לצערנו הרב.
3: מחלה קשוחה מאוד מאוד.
5: כן, רק כדי להבין את זה, אנחנו מדברים על שיעור הישרדות בערך של כ-10%, 13% על 5 שנים מהרגע של הגילוי, ולפעמים כשהמחלה עוד יותר מסובכת כמו מחלה גרורתית זה עניין של שבועות עד חודשים. אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד קשה, גם האפשרויות ככה לטיפול הן די מצומצמות, יש כמובן כימותרפיה, תרופות שהורגות תאים שמתחלקים מהר, אבל מעבר לזה, ואולי קצת ניתוח, אבל מעבר לזה באמת אין הרבה אופציות. אז מה שקורה, התרופה הזאת, מה היא עושה? היא בעצם מבססת את היכולת חלוקה של התאים. הרי הבעיה של סרטן זה שמדובר בתאים או קבוצה של תאים שמתחלקת ללא הרף. כי באופן כללי בגוף שלנו יש סדר. אנחנו צריכים חלוקת תאים כשאנחנו רוצים לגדול, או כשאנחנו לדוגמה נפצעים וצריך לחדש רקמה, אבל אנחנו לא רוצים שהתאים שלנו יגדלו ללא הרף. וזה מה שקורה בסרטן, יש בעצם מתגים שמתקלקלים, אני לא אכנס עכשיו לכל המנגנון,
3: כן.
5: אבל תחשבי שאחד המתגים האלה נקרא רס, תחשבי שאפשר לדמות את זה על כאילו כמו מתג חשמלי, שכאילו אפשר להדליק ולחבות, ובמקרה של סרטן הוא כל הזמן דלוק. התרופה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם באה ומחבה אותו. כי אנחנו לא צריכים אותו, ברגע שהמתג הזה דלוק, אז הוא גורם לכך שהתאים ירצו להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, אז בעצם התרופה הזאת באה לאזן בחזרה, ולגרום לכך שבעצם המתג הזה הוא לא כל הזמן דלוק, ולכן התאים לא כל הזמן מתחלקים. יש עוד איזה משהו מאוד מיוחד בתרופה הזאת, היא מזהה באמת את המתג הפתוח ולא את המתג הסגור, זאת אומרת היא מאוד מאוד מדויקת, וחוץ מזה היא מתאימה לסוגים שונים של מתגים כאלה שנקראים רס, שהם שכיחים מאוד, שהם בעצם עוברים ככה הפעלה בסרטן לבלב ב-90% מהמקרים. זאת אומרת, תיאורטית, אני אומר באמת תיאורטית, 90% מחולי סרטן לבלב יכולים להרוויח מהתרופה הזאת.
3: אז קודם כל, טוב, כמה שאלות. האם זה באמת משהו ספציפי לסרטן לבלב, או שזה גם יכול להיות רלוונטי לסוגי סרטן אחרים?
5: אז
3: מציאת המתג הזה והכיבוי שלו, אם
5: זה בהחלט רלוונטי לסרטן ריאות לדוגמה, והם עכשיו באמצע ניסוי קליני, דרך אגב זה לא היחידים שעובדים על מה שנקרא מעכבי רס, כלומר מעכבי המתג הזה, וגם למלנומה ועוד כמה סוגי סרטן, ואפילו אפשר כבר לחשוב על שילוב של התרופה הזאת עם תרופות אחרות שיצאו לשוק לפני לא הרבה זמן. זאת אומרת יש פה פוטנציאל מאוד מאוד רציני לפתח טיפולים כאלה לעוד כל מיני סוגי סרטן.
3: ואם אנחנו מדברים על כיבוי איזשהו מתג, אנחנו בעצם מדברים על זה לא בדיוק טיפול במחלה או ריפוי שלה, אלא מין להישאר באיזשהו מצב יחסית סטטי, שפשוט מאפשר להאריך את החיים, זה לא שזה מושך את המחלה אחורה, נכון?
5: הנקודה היא כזו, בדרך כלל זה המצב בטיפולים האלה שהם טיפולים שהם מבסטים. המטרה שלנו, הייתי אומר כאנשים שמפתחים תרופות לסרטן, היא בדרך כלל לגרום לכך שהסרטן הופך להיות מחלה כרונית. עם זאת,
3: שחיים איתה.
5: כן, כן, אבל יש מספר טיפולים שכן בעצם פותרים את הבעיה, כולל הטיפולים שאנחנו מפתחים לסוג הסרטן אחרים, שאני לא מדבר עליהם עכשיו, אבל זה נורא נורא תלוי מה אתה רוצה להשיג, ובתרופה הזאת באמת הצליחו להשיג כביכול הערכה של כחצי שנה. עכשיו זה קצת מטעה, כי אנחנו אומרים, מה, חצי שנה, מה זה? יש חולים שאצלם המשמעות היא מעבר לחצי שנה, כי הם מגיבים יותר לתרופה הזאת, וזה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות שנתיים, וזה יכול להיות שלוש שנים. יש חולים שאצלם התרופה היא לא כל כך משפיעה. אז תמיד צריך לקחת בחשבון שכשאומרים שכביכול התרופה הזאת מעריכה את החיים בחצי שנה, מדובר בממוצע ולאו דווקא במספר מדויק.
3: ואנחנו יודעים להגיד משהו על איכות החיים בזמן הזה, למשל טיפולים כימותרפיים, אנחנו יודעים, אתה יודע, תופעות הלוואי האיומות ומה זה עושה לגוף, אנחנו יודעים להגיד משהו על התרופה הזו? האם הערכת חיים היא גם איכותית יותר?
5: מלווה, כן, כן, כן, מלווה באיכות חיים, כן, באופן כללי, כן, כי המנגנון אמנם יש, לכל תרופה יש רעילות, אוקיי? אפילו למים יש רעילות. אבל באופן כללי, כן, מדובר בתרופה שהיא פחות הרסנית, הרי כימותרפיה היא הורגת תאים שמתחלקים מהר, על הדרך היא פוגעת בהמון תאים אחרים שיש לנו בגוף. פה הפרופיל הבטיחותי הוא יותר רגוע, נקרא לזה ככה, הוא פחות הרסני לגוף. כך שבאמת מדובר בתרופה שהיא באמת עוזרת להאריך חיים, וגם בעצם לא, בצורה שהיא כזו שלא לא פוגעת יתר על מידה על איכות החיים, אבל עדיין גם פה יש תופעות לוואי.
3: כן. ועכשיו אנחנו בעצם, כלומר, דיברנו בשבחה של התרופה הזו, נכון. ועכשיו אנחנו נכנסים לדבר הכי בעייתי, שהוא המחיר שלה. נכון. בארצות הברית היא, ככל הנראה, תתומחר $40,000 בחודש, נכון. בעולמות ה-120,000 שקל בחודש. זה סכום דמיוני. נכון. איך מגיעים למחיר כזה?
5: תראה, יש יותר גרוע.
3: מעודד זה לא, מעודד זה לא.
5: סליחה שאני אגיד את זה ככה. היה לנו, אני גם חלק מוועדות במשרד הבריאות שמאשרות טיפולים או ניסויים קליניים, לפעמים גם תרופות, ומצרפים אותי לוועדת תרופות ודברים כאלה. בלי להגיד שום דבר על שום תרופה, אני הייתי חלק מוועדה שדוגמה אישרה תרופה שעלותה במיליונים. אז תראי, אני לא, הדבר הזה הוא קשה, באמת. המחיר, הנושא הזה של המחיר הוא קשה, במיוחד שאתה מדבר על תרופה שהיא לא סתם בשביל מה שנקרא nice to have, כן. מדובר במשהו שמציל חיים.
3: ממש.
5: והערכה הזאת של חודשים, זה החתונה של הילד, זה בעצם האפשרות, לא יודע, לראות את הנכד נולד, אני לא יודע.
3: אין מחיר לדבר כזה. אין מחיר לדבר כזה.
5: אז צריך להבין משהו. קודם כל, זה המחיר שמפרסמים. אנחנו מדברים תמיד על חברות שמנהלות משא ומתן עם קופות חולים. ובכלל זה שאנחנו מדברים על האפשרות הזאת שאולי היא תיכנס, אני לא אומר, אוקיי, כרגע, אפשר לדבר גם על הסל, אבל זה די באיחור לגבי השנה הקרובה, לגבי הדיונים שבסל, אבל אני מדבר על תרופה כזאת שנכנסת, כשהיא נכנסת לסל, אז יש בעצם משא ומתן שנערך בין המדינה, לא משנה איזו מדינה, או בארצות הברית זה הרבה פעמים בעצם חברות הביטוח, הבריאות, כי שם הביטוח הוא פרטי, לבין היצרנית. אז היא, הנקודת המוצא שלה היא אומרת זה $40,000. עכשיו, ממה זה נגזר? זה נגזר כמובן מעלויות הפיתוח. זה נגזר מזה, אמרנו לפני דקה, שהם עורכים גם ניסויים, לדוגמה, בסרטן ריאות. ניסויים כאלה בפזה שלישית, Mm-hmm. שהיא הפאזה המשמעותית, דורשים עשרות מיליוני דולרים. אז צריך איכשהו לממן את זה. אז בעצם המחיר הגבוה הולך לממן. דבר שני, זה כמה זמן בעצם הפטנט תקף. את יודעת, הפטנט תקף כך וכך שנים, ברגע שהוא נגמר, בעצם כל אחד שיודע mm-hmm. לייצר בצורה גנרית, ייצר את התרופה הזאת, ואז כאילו השוק בעצם ייפול במחאות מבחינת החברה, היא תפסיד. יש לנו גם את הנושא של כמה זמן התרופה הזאת היא פעילה, כמה חולים יש. אנחנו מדברים על סרטן הבלה, בערך 3% מחולי הסרטן שמתגלים כל שנה. אם היו יותר חולים, יכול להיות שהם היו מורידים קצת את המחיר, אבל אנחנו גם מדברים על כמה זמן בעצם התרופה הזאת עובדת, אם זה לשנה או לחצי שנה או משהו כזה, ממוצע חצי שנה, אנשים יצריכו אותה בערך, אולי קצת יותר. אז החברה אומרת, אוקיי, יש לי חלון הזדמנות על, רק על 3% חולים, שכאילו ייתנו את התרופה הזאת כך וכך חודשים, והיא עושה את התחשיב שלה. אז כן, זה מבהיל, זה נורא, זה ממש. פשוט נורא.
3: ממש.
5: אבל, ושוב, אני לא מצדיק את חברות התרופות בקטע הזה, אבל אני יכול להבין איך מגיעים למספר הזה.
3: ובעצם הפתרון, לא יודעת אם להגיד לפתרון, אבל זה בעצם שתרופה כזו תיכנס לסל הבריאות, מה שאתה אומר, השנה כבר התפספסה, אולי במקרה שוב, הכי מוקדם לא זה יכול להיות לא... 2028, אם בכלל.
5: אולי, שוב, אני לא רוצה את זה. גם דיונים בוועדת הסל, את יודעת, בדיוק הייתה לי שיחה על זה שלשום עם ידיד שהוא רופא. גם כניסה לסל זה דילמה. לפעמים אתה מאשר תרופה מאוד מאוד יקרה על מספר קטן של חולים, בעוד שיכולת, הסמיכה היא קצרה.
3: כן.
5: יכולת לאשר תרופה שמתאימה ליותר חולים, במחיר שהוא קצת פחות, אבל כאילו יש פה המון דיונים שהם אתיים, וקשה מאוד, קשה מאוד. מאוד להחליט. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה, אני לא יכול להגיד שום דבר על מה ייכנס לסל או מה לא ייכנס, אבל כאילו, באמת נראה שזה קצת באיחור. היא קיבלה אישור רק לפני כמה ימים, באוגוסט, סוף אוגוסט 26, על ידי ה-FDA, זה אפילו לא, זה לא אישור פה בארץ, שזה משהו נפרד. אז כן, זה בהחלט משהו שהוא מטריד בקטע הזה, אבל הפתרון, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות זה יכול להיות גם ביטוחים פרטיים, שוב, בלי, זה לא ייעוץ פיננסי, לא ייעוץ ביטוחי, לא ייעוץ רפואי, מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל הרבה פעמים, את יודעת, חברות ביטוח פרטי יכולות לחסות חלק מהעלות או את כל העלות, זה נורא נורא נורא תלוי, אבל גם כאן זה חדש, צריך לראות איך בעצם החברות האלה מתמודדות עם זה, אבל בסוף זה נכון, זה חיים של אנשים.
3: ברור. מין מצב פרדוקסלי שדווקא הצלחה של תרופה והצלחה של הניסוי מביאה לכך שהיא כבר לא תוכל להיות מסופקת בחינם למי שלוקח חלק בניסוי ותצטרך לעלות עכשיו הרבה מאוד כסף, ובכלל יש פה שאלות מוסריות מאוד קשות, כמו שאתה מתאר, כל הדיונים סביב תרופות הסל, מה נכנס ומה לא, מי בעל חשמון מי, זה דבר שאנחנו לא עוסקים בו מספיק, ו... זה, זה, וכנראה כי זה תחום שבאמת כל כך כל כך קשה לעסוק בו, ואיך אפשר לבחור, ואיך אפשר לתמחר חיים וחודשים של חיים, זה בלתי אפשרי, ואני מחזקת את ידיהם של מי שכן עוסקים בזה, כי אני לא יכולה לחשוב על מה יותר חשוב. נושא מאוד מאוד קשוח, אני מאוד מאוד מודה לך שקצת הכנסת אותנו לעולם הזה ותיארת לנו קצת איך זה עובד מבפנים, מאוד קשה.
5: רצון.
3: ואולי עכשיו אפילו לקראת הבחירות, אולי עוד משהו, עוד נושא כל כך קריטי, בריאות הציבור, דבר שכדאי שנחשוב עליו, שגם, וגם לדרוש מהנציגים שלנו, שיחשבו עליו אולי קצת יותר.
5: לצערי, חייב להגיד לך שזה לא, איך אומרים, זה לא בראש מעייניהם של המון חברי כנסת,
3: לא.
5: חייב להגיד, כמישהו שהיה במספר, כי היה מספר פעמים בוועדות בכנסת וכן הלאה, אפילו אני אגיד ככה, אנקדוטה קצרה.
3: ממש בקצרה, יש לנו
5: כן,
3: ממש...
5: כן, חברת כנסת שאמרה, חבר'ה, אתם חייבים להצביע עבורנו שנקבל משרד הביטחון, או משרד, לא זוכר מה זה, המשפטים, ושלא ידפקו, סליחה שאני אגיד את זה ככה,
3: אותנו משרד הבריאות,
5: וכן, כן. וזה מאוד מאוד הרגיז אותי.
3: ברור.
5: אבל בסדר.
3: זה בצדק.
5: לא ניכנס לזה.
3: עצוב מאוד, הלוואי שילחמו על משרד הבריאות ועל הבריאות של כולנו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס כאמור של אוניברסיטת בר אילן, שוב ברכות על המינוי הזה.
5: תודה רבה דניאלה,
3: תודה רבה,
5: שנה טובה והרבה בריאות.
3: אמן ואמן, תודה רבה,
5: כל טוב.
3: מחקר שנערך לאחרונה במכון ויצמן מציע שילדים צעירים יודעים לחשוב בצורה מדעית הרבה לפני שאנחנו נותנים להם קרדיט. כמעט 70% מהמשתתפים במחקר הזה שהיו בגילאי יסודי, ידעו להשיב על שאלות מדעיות באופן שהצביע על מבנה חשיבה לוגי, סיבה, תהליך פנימי ותוצאה. מה אפשר ללמוד מהנתונים הללו ואיך אפשר לעזר בהם כדי לחזק את החשיבה המדעית אצל ילדים? ובעצם גם אצלנו המבוגרים, גם אנחנו, זה יהיה לנו נחמד. אני אתחיל עם ספוילר קטן שהוא שצריך לשאול יותר איך ופחות למה. ועכשיו תסביר לנו קצת יותר איך ולמה, דוקטור מיכל אסקל איתך מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, דניאלה.
3: אז אולי תספרי לנו קודם כל, מה בעצם חיפשתם לבדוק במחקר הזה? עד כמה הילדים יכולים להיות מדענים?
6: אז האמת שלא בדיוק, זה לא איך הם יכולים, עד כמה הם יכולים להיות מדענים, אבל באמת את הדרכי חשיבה שלהם, ועד כמה הם יכולים, כמו שאמרת קודם, לחשוב כמו מדענים.
3: שמה זה אומר לחשוב כמו מדען?
6: מצוין, זו שאלה מצוינת, כי זאת הייתה אחת ההגדרות החשובות במחקר. אז הרעיון הוא שבעצם מדענים, יש להם איזשהו ידע קודם על התחום שהם חוקרים, וכשהם ניגשים לאיזושהי תופעה חדשה, או שעדיין לא הסבירו אותה, הם משתמשים באיזשהם כלים מחשבתיים, פלוס הידע הקודם שלהם, ובונים הסבר אפשרי לתופעה הזאת. עכשיו, כשהם עושים את זה, הם בסופו של דבר נותנים הצעה להסבר, וכמובן יש להם אחר כך את הכלים לבדוק, לעשות ניסויים, ולראות אם ההסבר שלהם הוא באמת נכון או לא נכון. אז זאת איזושהי דרך של חשיבה מדעית, שבה אנחנו מצליחים לראות משהו בעולם, ולתת לו ממש הסבר, למשל את המנגנון שעומד בבסיס התופעה הזאת, ולנסות באמצעותו להסתיר אותה. זה איך מדענים חושבים.
3: שמה, אם אני רגע מפרקת את זה, את יכול להיות שאת אומרת פה איזשהו מתן הסבר, ואז אחר כך לבדוק אותו.
6: נכון, החלק של הבדיקה זה כבר החלק הניסוי, שבשבילו צריך באמת את הכלים לעשות את הבדיקה הזאת. Mm-hmm. אבל אנחנו התעניינו דווקא בשלב הראשוני.
3: בחשיבה.
6: שלב של החשיבה, mm-hmm. כן. שלב של החשיבה, כי בעצם, בדיוק בגלל שהיו חסרות כל מיני הגדרות, היו בספרות כל מיני טענות שאומרות מה אנשים מסוגלים לעשות, ובפרט ילדים צעירים, ועדויות היו מאוד מאוד שונות. כלומר, הראו שלפעמים ילדים כן מסוגלים לתת, להציע לפחות איזה שהם הסברים שהם יותר מנגנוניים, והיו עדויות שאמרו לא, הם דווקא נותנים הרבה הסברים שמכילים בתוכם האנשה, והסברים מעגליים שלא באמת עונים על התשובה, הסברים טליאולוגיים שבעצם חוזרים ומבוססי צורך, וגם מבוגרים עושים את ההסברים הלא מנגנוניים האלה. אז היה ממש מיקס כזה בספרות שמנסה להגיד האם אנשים מסוגלים או לא מסוגלים לתת הסברים מהסוג הזה.
3: Okay.
6: שם אנחנו נכנסנו.
3: אוקיי, okay. בעצם המחקרים הקודמים, הסותרים, בעצם לא מראים בדיוק איך ילדים חושבים. אוקיי.
6: נכון.
3: אוקיי.
6: נכון. זאת אומרת, חלקם אומרים שמסוגלים לעשות ככה, חלקם מסוגלים לעשות ככה, אבל הדרך שבה חקרו את זה, הסתכלו, שאלו שאלות שונות, זה בתחומים שונים, בגילאים מסוימים, אנחנו רצינו לעשות איזשהו משהו עם הרבה יותר הגדרות, כדי שנוכל ללכת ולבדוק את השאלה הזאת של האם הם מסוגלים לתת הסברים מנגנוניים, או להעדיף אפילו כשנותנים להם תשובות. האם הם מעדיפים הסברים מנגנוניים? כי גם שם הראו שלפעמים מבוגרים מעדיפים הסברים לא מנגנוניים.
3: האמת, לפני שניכנס אולי, אני עוד רגע ארצה שממש תיכנסי מה עשיתם. אולי ניתן ממש רגע דוגמה קונקרטית למה זה אומר הסבר כזה או הסבר כזה, שרגע נבין על מה אנחנו מדברים.
6: אוקיי. אז דוגמה שאני מאוד אוהבת היא דוגמה של צמח שגדל לכיוון האור. אנחנו מסתכלים על צמח, גדל לכיוון האור, ואנחנו נניח שאנחנו שואלים, מסתכלים ואומרים, הנה, יש לנו פה תופעה, בוא נסביר אותה. אוקיי? אני יכולה לנסח את השאלה בכמה דרכים, נגיד ככה עכשיו. ואז יש את ההסבר, הסבר אחד, יכול להיות הצמח, הוא צריך את האור, ולכן הוא גדל לכיוון האור.
3: אוקיי.
6: ובעצם הסבר שהוא לא הסבר מנגנוני, הוא הסבר שנקרא הסבר טליאולוגי, הוא מבוסס צורך. הצמח צריך את האור ולכן הוא גדל לכיוון האור, אבל הצמח גם צריך לברוח מהפרה שאוכלת אותו ועדיין הוא לא בורח. לכן זה הסבר שלא באמת מסביר את התופעה.
3: את אומרת זה לא ההסבר המדעי, אם אנחנו,
6: נכון.
3: לפי הקריטריונים שלכם.
6: נכון, okay. בדיוק. Mm-hmm. ולעומת זאת, הסבר שהוא הסבר מנגנוני, מדעי, יסביר את התהליך. כלומר, בצמח יש יכולת לחוש את האור, לעשות איזשהו תהליך של זיהוי של כיוון האור, והפעלת תהליכי גדילה בגבעול לכיוון האור שהוא זיהה. אוקיי? זאת תשובה שהיא כבר יותר מנגנונית.
3: שהיא נכנסת קצת יותר לקרביים של איך זה עובד.
6: נכון, בדיוק.
3: ושלשם אנחנו שואפות. לזה אנחנו קוראות תשובה שהיא יותר מדענית. חשיבה יותר מדעית, מדענית.
6: נכון, כי היא בעצם מחפשת את המנגנונים הפנימיים שקורים, שמאפשרים את התופעה הזאת. הצורך עצמו, כשלעצמו לא, לא, לא, לא מסביר שום דבר בתופעה, הוא לא מאפשר לתופעה לקרות. הוא קיים שם אולי, אבל הוא לא מאפשר שום דבר. המנגנון הוא זה שמאפשר את התנועה של הצמח לכיוון האור.
3: אוקיי, למרות שזיהוי הצורך הוא, הוא חשוב גם, לא? הוא, יש לו תפקיד פה.
6: אוקיי, אז בביולוגיה כן, תחומים אחרים לא. הסיבה של ביולוגיה, בשאלות ביולוגיות בעצם לצורך, כי זה לא באמת צורך, אבל ליתרון שבתופעה יש איזושהי משמעות, זה בגלל האבולוציה. זאת אומרת, אם נניח, נגיד שהיו צמחים, היו כאלה שגדלו לכיוון האור, והיו כאלה שלא גדלו לכיוון האור, אלו שגדלו לכיוון האור הצליחו לעשות פוטוסינתזה בצורה יותר יעילה, ולכן היה להם יתרון והם שרדו. זה המקום היחיד שבו איכשהו אפשר לתרגם את זה למשהו שנשמע קצת כמו צורך, אבל בשום מקום הצורך עצמו של האור לא גרם לתנועה עצמה לכיוון האור.
3: אוקיי, תשמעי, זה לא פשוט הדבר הזה להבנה, ואני חושבת שאנחנו עוד מדברות פה במונחי ילדים בגילאי יסודי ש...

0: זה לכיוון האור, אוקיי? אנחנו שאלנו את הילדים האלה, איך האבו נפחה מתנפח כשהוא בעצם, שנוגעים בו. ובחלק השני, אנחנו נתנו להם שאלות איך אחרות, והצענו להם הסברים. וכשהצענו להם הסברים מסוגים שונים, כמו שנתתי לך עכשיו, נתנו להם שאלה, באמת כמו איך הצמח גדל לכיוון האור, זאת הייתה אחת השאלות, ונתנו להם כמה אפשרויות, שמתוכן הם יכלו להגיד איזה אפשרויות הם חושבים שהם מקבלים, איזה לא, ואיזה תשובה הם מעדיפים. זה בעצם היה מערך המחקר, וזה התבצע ברעיונות בודדים עם ילדים בכיתות בית הדבב.
1: ומה מצאתם?
0: אז קודם כל ראינו שכשנותנים להם את השאלה הפתוחה הזאת, שאנחנו אומרים להם, למשל, ספציפית בשאלה הזאת הייתה איך אבו נפחה מתנפח, אז אנחנו שואלים את השאלה הזאת, חלק מהם התחילו באמת עם התשובות האלה, כי הוא מפחד או כי הוא רוצה להיראות גדול, אבל כשאמרנו להם, אבל איך זה קורה, וחזרנו על שאלה איך זה קורה, כמו שאמרת בפתיח, 68% מהילדים הצליחו ליצור ממש הסברים מנגנוניים שמחברים את הנגיעה באבו נפחה להתנפחות שלו.
1: אוקיי, כלומר שהם כבר התחילו לספק הסברים לאיך הדבר הזה, איך המנגנון הזה עובד.
0: ממש.
1: כאשר אני יכולה להניח שלפעמים הם נחשו או ניסו, אני מניחה שהתשובות לא תמיד היו נכונות.
0: נכון, התשובות הרבה פעמים לא היו נכונות, חלקן כן היו, באופן מפתיע, אבל זה היה לנו פחות חשוב. כי מה שאנחנו רצינו לראות זה האם הם מצליחים לעשות את התהליך המחשבתי הזה של לחבר דברים שיכולים לקרות בתוך האבו נפחה לכדי שרשרת שלמה של אירועים שגורמת להתנפחות שלו. וראינו שהם מסוגלים לעשות את זה.
1: Okay.
0: עכשיו, למה הנכונות הזאת לא חשובה? כי בחלק השני, כשנתנו להם, היא לא חשובה, אבל לפחות הייתה לנו חשובה, בחלק השני שנתנו להם לבחור את ההסברים, נתנו להם, אנחנו הצענו אותם, אז ראינו שכשהם בוחרים הסברים מנגנוניים, הסיבה שלהם, שהם בגללה בחרו אותם, הייתה כי הם מרגישים שזה ממש עונה על השאלה איך, זה ממש מסביר את זה, הם השתמשו במילים כאלו שמדגישים את הכוח הזה שיש להסברים המנגנוניים.
1: כן.
0: לעומת זאת, בהסברים אחרים שהם היו הסברים מבוססי צורך, רצון והרבה האנשה, הם בעצם לפעמים קיבלו אותם, אבל הם קיבלו אותם בגלל כל מיני אלמנטים שהיה בהם נכונות. כמו אם נגיד קודם עם הצמח שגדל לכיוון האור, הם יודעים באמת שצמחים צריכים אור, נכון? יש בזה איזשהו משהו נכון.
1: כן, שוב אנחנו חוזרות לשאלת הצורך.
0: אז הם הבינו משהו והם שפטו את זה לפי הנכונות, כלומר אנחנו ראינו שזה החלק החשוב במחקר הזה שיש לילדים שני כלים שבהם הם משתמשים כדי לשפוט את ההסברים האלו, גם של עצמם כנראה, זה אנחנו לא יודעים, אבל גם של מה שאנחנו נתנו להם, ששם אנחנו ראינו את השימוש בכלים האלה.
1: כן.
0: אחד זה האם זה באמת מצליח לעשות את השרשרת הזאת ולענות על השאלת איך, והשני זה האם זה נכון או לא נכון.
1: טוב, לצערי אנחנו ממש כבר צריכות לסכם את השיחה, אני מנסה לחשוב, קודם כל זה כל כך יפה לנתח חשיבה של ילדים כל כך צעירים, אני תוהה עם הילדים שהגיעו לניסוי אצלכם, אבל הם ילדים קצת יותר חושבנים מאחרים, אבל על זה אולי נאלץ לדבר בהזדמנות אחרת, אבל אני רוצה לפני סיום, ממש נשאר לנו כמה רגעים, לתת איזשהו טיפ להורים, אולי איך לעודד באמת חשיבה שיהיה יותר מעמיקה. אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שאמרנו כאן הוא באמת התמקדות באיך. יש משהו שאת יכולה להמליץ להורים איך להשתמש באיך הזה?
0: אני חושבת שצריך קודם כל לשאול שאלות, לתת להם לנסות לענות איך בעצמם. כשהם שואלים, לנסות לתת להם להציע הסברים. לא ישר לתת להם את התשובה שאנחנו כבר הרבה פעמים יודעים אותה. לתת להם לחשוב, גם אם הם יציעו דברים שהם לא נכונים בסדר, אחר כך נוביל אותם למקום הנכון, אבל לתת להם לנסות לבצע את החשיבה הזאת בעצמם, ולפתח חשוב. אותה בעצמם.
1: חשוב מאוד. נכון לילדים ולמבוגרים כאחד. יפה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור מיכל אסקל איתך, מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, דניאלה.

כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך יונתן קיטאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר,

קרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סיום.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו המעבדה.
1: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

עידן המסך. אנחנו חיות וחיים בתקופה שבה חלקים גדולים מחיינו עוברים מול מסך. למידה מקוונת, פגישת ציור מוחות, תקשורת בין אישית, כתיבת ושרבות מחשבות ורגשות, עיון בספרים ובתמונות, משחקים עם חברות וחברים ופעולות רבות רבות נוספות מתרחשות מול מסך. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יציג בפנינו את השפעת המסך על האומנות, את איכות המפגש שבין מציאות ואומנות בעידן של מסכים.

0: שלום חיים.
1: שלום גיל. היום אנחנו נדבר לא רק על מסכים, אלא על העובדה שהם מסכים שמחים. לא שמחים, שמחים, שהם מתיימרים להראות לנו מציאות, אבל בעצם הם עורכים את המציאות כך שהיא נעלמת מאיתנו, בעצם היא הופכת לקיר אטום.
0: כן.
1: ולכן המסך הסמיך הוא סוג של שקיפות החלון, אבל בעצם אטימות הקיר.
0: נותן לנו תחושה של שקיפות חלון, אבל תוצאה או שורה תחתונה של אטימות של קיר.
1: נכון. ולכן המניפולציות, עריכת המציאות, זה הסיפור של תקופה שאנחנו עוסקים בה, ולא במקרה, אנחנו באופן החמישי שהאומנות מתייחסת אל המציאות, והוא הזמן הזה.
0: כן.
1: מיליון הדולר שהייתי יכול לקבל היה אם הייתי יודע מה יהיה השלב הבא.
0: הדבר הבא.
1: הדבר הבא. כן. יותר מזה, מה שקורה בעקבות זה שהמסכים הם שמחים ומתעתעים בנו, כבר אי אפשר היום להגיד, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים.
0: וואו.
1: כי גם העיניים מתעתעות בנו.
0: כן.
1: כי יש מי שדואג להגיד, אתה רואה, אבל בעצם אנחנו לא רואים.
0: כן.
1: ויותר מזה, מראה עיניים לא מייצג באמת את האמת. ולכן היום האמת והשקר הם כל כך מושגים נזילים, והם עובדות אלטרנטיביות, כמו שאנחנו מכירים, ופייק
0: News,
1: מכל הסוגים. כן. אז חשבתי שלפני שאני אדבר על איך זה באומנות, אני רוצה לדבר על מה זה מסך, בתור מי שמייצג את האמת והשקר. ומכיוון שראיתי שאת אוהבת סיפור חסידי, אז עכשיו אני אספר לך לא סיפור חסידי, אלא קטע מתוך רומן שאני כתבתי יחד עם אלאונורה סטנשו, שנקרא ניקול, והגיבורה שם באחד הקטעים בספר, חושבת לעצמה על המושג מסך, כי היא חיה במקום שבו האמת ושקר הם נזילים, והיא יודעת שמשקרים לה, אבל אני אקרא את הקטע, ואז יהיה לנו יותר ברור, כשאני אומר מסך, למה בדיוק אנחנו מתכוונים.
0: מצוין.
1: באחד מספריו, המשורר האנגלי ג'ורג' גורדון ביירון שאל, אחרי הכל, מהו שקר? תשובתו הייתה, זו אינה אלא האמת בתחפושת. אם השקר הוא אמת בתחפושת, פירושו של דבר שהוא גם אמת במסכה. זוהי מסכה אשר מכסה את האמת באמצעות סיפור כיסוי, cover story.
0: כן.
1: הוא קובר את האמת באמצעות אמירות שקריות שסותרות את העובדות. השקרים מתיימרים להיות אלטרנטיבות, חלופות, שמחליפות את האמת. אבל על פי התפיסה הפילוסופית הקלאסית, לא ייתכנו מספר אמיתות, אלא רק אמת אחת. כל היתר הם שקרים. אבל במציאות שבה אנו חיים, כאשר הכל נתון לפרשנות, וכל פרשנות שלטונית, תקנית, לגיטימית, אין אמת אחת ואין שקרים לכאורה. כל השקרים הם אמיתות ומתות. או עובדות חלופיות שהשלטון מספק. הוא מתבונן במציאות ומפרש אותה בדרכו ולצרכיו החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים, הדתיים והאישיים. אם כן, השקר הוא מסכה, אבל הוא גם מסך. הוא חוסם את האמת, מחביא אותה ומתיימר להיות היא. אנו נחשוב ונאמין שאכן השקר הוא האמת. מסך השקר הוא וילון אשר מסתיר את מה שמאחוריו. כמו בתיאטרון שיש וילון, וכשזה נפתח, אז יש עולם קסום של ההצגה.
0: כן. שעדיין רוצה לדבר על המציאות.
1: כן. אבל הוא הצגה.
0: והוא גם עושה את זה, אבל ביודעין. יש הסכמה בין הקהל לבין המציגים.
1: אבל פה אנחנו מדברים על וילון שמסתיר את מה שמאחוריו, ויותר מכך.
0: בלי הסכמה בהכרח.
1: נכון. יותר מכך, אם הוא מסך קולנוע, או מסך טלוויזיה, הוא מציג דימוי מציאות שמתיימר להיות אמיתי, למרות שהוא הקרנה של אור בקולנוע,
0: כן.
1: או שידור פיקסלים בטלוויזיה,
0: כן, בטלוויזיה.
1: במחשב, למעשה זוהי מציאות של תעתוע, של פנטזיה, זה פטה מורגנה. המשלה אותנו באמיתות שלה. רגע הסיום של הסרט או השידור הטלוויזיוני הוא רגע ניפוץ האשליה. מסך קולנוע לבן או מסך טלוויזיה כבוי שחור, הם האמת הערומה.
0: יש משהו ממש מעניין במה שאמרת כשהגדרת שקר, שהוא אמת בתחפושת, שאני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מקלים עלינו לקבל עובדות חלופיות.
1: נכון,
0: כי
1: נכון.
0: כי אם יש להן איזה פלירטות עם האמת, והן מחזיקות שביב של אמת, אז מה שאנחנו מוסיפים עליו, שהוא כבר השקר, ושלוקח את האמת הזאת בכיוונים אחרים, באיזה תפנית חדה, אנחנו יכולים לקבל את זה יותר בקלות, ולכן שקרים כנראה כל כך מוצלחים.
1: כן, כן.
0: כל כך מחזיקים.
1: במסך שאת רואה עכשיו, אני מראה דוגמאות של מסכים שונים, מסך הקולנוע, מסך התיאטרון, מסך הטלוויזיה, מסך המחשב, מסך הפלאפון.
0: טלפון הנייד, כן.
1: כל אחד מהם הם מסכים שונים, עם סוגים שונים של הסתרה או גילוי כביכול של מציאות.
0: כן.
1: יותר מזה, את ודאי מכירה, באולפן טלוויזיה יש מה שנקרא מסך ירוק, green screen.
0: נכון.
1: שבו את יכולה לראות שדרנית יושבת כביכול בירושלים מאחורי המסגד עומר, אבל היא נמצאת
0: בעצם בתוך האולפן,
1: על רקע של קיר ירוק.
0: מסך ירוק, שבו אפשר להקרין כל מיני תמונות, רקעים של נוכחות של המצאות.
1: והמסך הירוק יוצר אשליה של התרחשות בכל מקום שניתן לעלות על הדעת, אבל בעצם לא יוצאים מהאולפן.
0: כן.
1: אני זוכר שרק התחילו באולפנים בישראל לעשות את זה, ראו את צביקה פיק שר במרומי הר מצדה. הוא לא היה שם.
0: הוא לא היה שם.
1: הוא היה באולפן, על רקע מסך ירוק, והקרינו בתוך, אחר כך בעריכה דיגיטלית, שתלו אותו בתוך, כן, מצדה.
0: כן.
1: אבל כשאתה רואה את זה, ואתה לא יודע את הטריקים האלה, אתה באמת מקבל מושג על מציאות שלא קיימת. וזה השקר הזה שנוצר באמצעים דיגיטליים.
0: ואתה מקבל מסרים, כמו שלימדת אותי, זאת בחירה משמעותית.
1: נכון.
0: מישהו עשה בחירה משמעותית, והצופה והצופה בבית מקבלים את זה, אבל זה כבר לא בהכרח מתבונן במציאות.
1: נכון.
0: זה מתבונן במשהו אחר.
1: שהוא שקר.
0: כן.
1: אז אני הבאתי כמה דוגמאות לציורים של ציירים שציירו את המסך כהנושא העיקרי שלהם,
0: מעולה.
1: עוד לפני העיסוק שלנו במסכים העכשוויים.
0: כן.
1: אדגר דגה, צייר אימפרסיוניסט, שאהב לצייר רקדניות, הוא מצייר ציור שהוא קורא לו המסך מ-1880, ומה שאנחנו רואים זה בעצם את הרגליים המציצות של הרקדניות, שהן עומדות מחכות שהמסך יעלה, ואז הם יתחילו לרקוד, אבל בעצם הציור מתאר את המסך, ובמסך רואים איזה מין נוף כזה
0: מצויר על המסך.
1: על המסך.
0: כן. כשהוא יעלה, גם הנוף ייעלם.
1: נכון.
0: ואז הרקדניות יפיעו.
1: אדוארד הופר, צייר אמריקאי מאוד חשוב, ב-1927 וב-1951 הוא הולך להצגות תיאטרון, והוא מצייר את הקהל שיושב על הספסלים.
0: כן, במושבים.
1: במושבים, אבל הוא לא מראה את ההצגה, אלא את הרגע שהם ממתינים שהמסך יעלה. אבל אם את שמה לב בציורים, חלק גדול מהציור זה בעצם ציור של המסך.
0: כן.
1: המסך הוא,
0: כן,
1: הסיפור.
0: תופס חלק, כן, נכבד מהקנבס.
1: נכון.
0: כן.
1: ועכשיו אנחנו מגיעים לאומנים עכשוויים יותר, זה עבודה מ-2017, זה מיצב, כלומר עבודה שהיא חדר שלם עם המון אביזרים שיוצר מסר, והמסר פה זה המסך.
0: כי בעצם החפצים שניטלו שם, אלה שני בדים גדולים, אחד ורוד, אחד יותר ירוק כזה עמוק.
1: כן, ובעצם הירוק מופשל קצת הצידה כדי לחשוף את המסך הוורוד. כן? עכשיו שוב, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב מה זה אומר שחושפים.
0: בטח, מסך על מסך על מסך, שכבה על שכבה על שכבה.
1: ובסוף זה מסך ורוד.
0: הסתר על הסתר על הסתר, כן, ובסוף בדיוק. מסך ורוד, כן. כן.
1: אז זה דוגמה אחת, זה עוד דוגמה, לא חשוב השמות של האומנים, אני בעצמי לא מכיר אותם, זה עבודה מ-2022.
0: לואיז ג'ובנלי.
1: כן? כן. אבל זה כבר ציור, שמן על בד. ציור גדול, זה, את רואה, זה מעל, זה כמעט 4 מטרים,
0: וואו.
1: על 2 מטרים.
0: וכל הציור הוא,
1: הציור הוא תיאור
0: וילון,
1: של
0: וילון, כן, מסך של תיאטרון.
1: אבל ירוק.
0: ירוק, לא שוב, אדום, כמו בתיאטרון.
1: שוב, המסך הירוק.
0: נכון, שזה מעניין, מסך ירוק, אבל בחומר וצורה וטקסטורה של וילון תיאטרון.
1: נכון.
0: לא של מסך ירוק
1: ומצויר
0: חלק.
1: ומצויר בשמן על בד.
0: כן.
1: שקר על שקר על שקר.
0: איזה יופי.
1: כן. והנה עוד דוגמה, זה הקול של אותו אומן. שוב, מסך תיאטרון כזה, אבל מצויר.
0: מ-2024, כן. אז אנחנו רואים באמת מסך תיאטרון עם תאורה עליו.
1: כן, שכבר הפרוז'קטור נדלקו. אבל זה רק מראה לך שאם אומנים היום, מה שמעניין אותם זה לצייר את המסך, הם מפנים את תשומת הלב, תיזהרו, המסך הזה הוא שקר.
0: כן, תשימו לב, או לפחות תשימו לב לקיומו של המסך.
1: נכון.
0: כדי שתבואו באופן קצת יותר ספקני, אולי ביקורתי, אולי ששואל שאלות, על מה שאתן צורכות וצורכים.
1: ואנחנו יודעים שכל מי שבשלטון, איפה שלא יהיה, לא רוצה שנהיה ספקנים ביקורתיים ונשאל שאלות.
0: כן, אלא שנקבל את הדברים כפי שהם.
1: ונהנה מלחם ושעשורים. אז אני מראה לך עוד דוגמאות שמראות לך את ריבוי המסכים באמנות כן, העכשווית. כן. ועבודה אחרת של אומן יפני, שיגאטו קובוטה, שהוא קורא לה חלון, מ-1976, אבל מה שאנחנו רואים זה את החלון הזה שראינו אצל מרסל דושן.
0: אנחנו רואים כאן ציור? או שאנחנו רואים מיצב?
1: לא, אנחנו רואים פה מיצב שיש בו את החלון שדומה לחלון של מרסל דושן, ויש פה פשוט אותיות מודבקות או מוקרנות על הקיר שכתוב באנגלית, video is window of tomorrow.
0: הוידאו הוא החלון של המחר.
1: כלומר, וואו. מאלברטי אנחנו מגיעים עד לוידאו בשביל לדבר על החלון.
0: וואו, איזו עבודה מורכבת.
1: כן.
0: היא באמת מלאה גם בהפניות, כמו שאמרת לי.
1: כן, כן, גם לדושן וגם לאלברטי.
0: וגם כמובן עם מסר שכל אחת יכולה להבין מיותך היה במאה ה-21 היום, כן. אף על פי שזו עבודה מהמאה ה-20, כן. שוידאו הוא החלון של המחר. כן.
1: עוד אומן חשוב בהקשר הזה של העיסוק בוידאו כמדיום לאומנות, אני בשנות ה-70, במקום שלמדתי, הגיע אולפן קטן עם שתי מצלמות, וזה כפתור לניתוף שתי תמונות, שחור לבן, וידאו על טייפ סלילים.
0: כן.
1: אז אני אומר, ב-75-76 בישראל מתחילים ללמוד וידאו. היום כל סטודנט בבצלל לומד וידאו, ואנימציה ממוחשבת ומה לא. הנה, השינוי התרחש מאוד מהר.
0: כן.
1: אז נאם ג'ון פייק, אומן שנולד בסיאול, אבל רוב חייו היה בארצות הברית, והוא נחשב לאחד מאומני הוידאו הראשונים, הוא כבר הבין גם את השימוש בוידאו לאומנות, אבל גם את הסכנות של טלוויזיה.
0: כן.
1: על הצופים.
0: אז איך הוא מבטא את זה?
1: איך הוא מבטא בעבודות? את זה? הוא עשה מיצב שמורכב ממסך טלוויזיה ריק, שאין בפנים את המכשור,
0: שמונח על הרצפה.
1: שמונח על הרצפה, והכניס לתוך המסך הזה, לתוך הקופסה, והכניס נר דולק. בשביל לעשות מדיטציה בריכוז על נר. ומול הנר הזה, הוא שם פסל של בודה. בודה יושב, מסתכל לטלוויזיה, שמשדרת כביכול נר למדיטציה.
0: מקסים, הוא נותן חלופה, לא?
1: לגמרי.
0: הוא נותן חלופה להתמכרות.
1: הוא קורא לזה בודה מחייך.
0: כן.
1: למה הוא מחייך? כי הוא יושב מול הטלוויזיה.
0: כן, אבל הטלוויזיה היא גם איזשהו כלי במיצב הזה לריכוז.
1: לריכוז.
0: דווקא לניקיון. כן.
1: יש הרבה מהפנטים שאומרים לך, תתרכז בנר, תתרכז, נרדמת.
0: כן.
1: והוא עכשיו אתה תחת שליטתו, הוא יכול לעשות איתך מה שהוא רוצה.
0: וואו.
1: כן, הוא נאם ג'ון פייק היה באמת גאון בדברים האלה. אז אנחנו עכשיו נתחיל לפרק קצת איפה הבעיות. אני קראתי לזה מות הראייה תמימה. כשאני אומר,
0: איפה הבעיות אתה מתכוון? כשהאומנות והמציאות נפגשות דרך מסך?
1: כן.
0: כן.
1: כאשר אני משתמש במשגים האלה מות, בפוסט מודרניזם זה לא בהכרח מוות של משהו שמת ונעלם, אלא שזה טרנספורמציה, הוא משתנה.
0: כן.
1: הראייה תמימה הופכת לראייה מסוג אחר.
0: כן.
1: מזוהמת וכו' וכו'. טוב, בואי נראה מה זה אומר. למה זה קורה שהראייה הופכת ללא תמימה? אחד, התעררות הביטחון שהראייה היא המפתח לאמת, כמו שבטקסט הזה דיברנו מקודם.
0: כן.
1: כי טוב מראה עיניים אם ישמע אוזניים, או לראות ולהאמין, זה כבר לא רלוונטי. Mm-hmm. היום מעדיפים את המשפט הסקפטי והביקורתי שאומר, תקשיבי טוב, לראות ולהאמין פירושו אולי שלא די בלראות בכדי להאמין. Mm-hmm. או לא לכל מה שרואים יש להאמין.
0: כן.
1: זה כבר יותר מפוקח, זה כבר לא תמים.
0: כן.
1: מה שקורה שהמון הוגי דעות ואומנים עוסקים בעין עצמה עכשיו. גם כאלמנט של צפייה, אבל גם כאלמנט של מושא ההתבוננות. אומנים עוסקים בעין, באישון, בקרנית, בקטם העיוור, בהקבלה בין גלגל העין וג'ולה. למשל, או כדור, גלובוס, גלקסיה, ובמושגים שקשורים לעיוורון, גם עיוורון פיזי, אבל בעיקר עיוורון חברתי, מנטלי וכו'
0: כן,
1: וכו'.
0: כן.
1: גם הסנבור, את זוכרת, משל המערה עם האיש שיצא מהמערה והיה מסונבר.
0: כן, אפלטון.
1: כן, אז גם הסנבור וכאמור גם העיוורון, העיסוק במוכה בסנברים.
0: אהה.
1: אני עצמי עוסק בנושא העיוורון, גם הפיזי וגם המנטלי והחברתי, בעצם מ-1979.
0: גם סיפרת
1: על... סיפרתי לך, בגלל שסבא שלי היה עיוור, וגם העיסוק, את יודעת, בהקשרים פוליטיים, העיוורון החברתי וכו'. אז אני הרשיתי לעצמי גם להביא כמה דוגמאות מעבודות שלי בהקשר הזה.
0: חיים, יש לי שאלה. עכשיו כשאתה מדבר, אני פתאום חושבת על המיצב שתיארת לי של האומן מדרום קוריאה, שאולי יש בו גם היבט של אומנות כצילום רנטגן. כי בעצם הוא במיצב מראה לנו משהו מאוד עמוק
1: כן.
0: על איך שאנחנו היום תופסים את החיים שלנו, או איזה סוג התנהגות הוא מאוד רווח של צפייה בטלוויזיה, ואיך אנחנו כמו מעין קווים מול הטלוויזיה,
1: כן.
0: או הופכים מנוונים מול הטלוויזיה.
1: כן.
0: והוא מציע אומנם חלופה,
1: כן, כן.
0: יש שם גם אמירה וחלופה, אבל בעצם זה יכולה להיות גם אמנות כצילום רנטגן, וגם אמנות כמסך, לא?
1: אין לי בעיה עם זה, אבל את נאמג'ון פייק בעיקר עניין להשתמש במדיום החדש הזה של הווידאו והטלוויזיה, כדי לעשות אמנות עם טלוויזיה. הוא עשה למשל פסל של דמות אדם,
0: כן.
1: עשויה מטלוויזיות,
0: כן.
1: ובכל טלוויזיה יש סרט אחר, וכולם משודרים בו זמנית, וזה אדם עם בליל של אינפורמציה,
0: וואו.
1: שטף של אינפורמציה יותר מראושנברג.
0: כן,
1: אפילו.
0: כן, שציינת בפרק
1: כן, שראינו קודם.
0: אז הבעיה של היעדר אטום,
1: כן.
0: והיעדר היכולת להסתמך על מה שאני רואה, לסמוך על זה.
1: כן, והשאלה שעולה מזה היום, כשאתה לא כל כך תמים בראייה שלך, זה השאלה, איננה איך נראה העולם, או איך נראית המציאות, שזאת הייתה השאלה ששאלנו בהקשרים הקודמים.
0: כן, מציאות כפלון.
1: אלא מה שהיום שואלים זה, איך אנחנו תופסים את העולם, mm-hmm. או את המציאות.
0: שאלה אפיסטמולוגית.
1: כן, אשר נגלים לעינינו המטווחות והממוסחות. זאת אומרת, גם יש מטווח אמצעי תקשורת, וגם יש את המסך הזה שמסתיר לנו, אז איך אנחנו תופסים את זה?
0: כן.
1: וכל זה בגלל אמצעי תקשורת המוניים, צילום, פרסום, מחשב, רשתות חברתיות, אינטרנט, בינה מלאכותית עכשיו, איך אנחנו היום מסתכלים על המציאות?
0: כן.
1: זו השאלה שעכשיו הרבה, גם פילוסופים, אבל גם אומנים מתעסקים בה.
0: וזה לא רק איך נדע לתקף, לא רק אם נדע שעכשיו אנחנו מתבוננים דרך חלון או לא, אלא גם איך נדע לבחור את ההתנהגות שלנו, כשאי הוודאות היא כל כך גדולה, כשאין אמון.
1: כי מה שקורה שהיום כבר אתה לא יכול להגיד, אני רואה ואני מאמין, כי אתה קודם כל צריך לשאול את עצמך, האם להאמין למה שאני רואה, ואני הולך להראות לך דוגמאות שאנחנו זמינות יום-יום.
0: כן. ושבהן אתה ממליץ לנו לא להאמין.
1: לא להאמין.
0: לראות ולא להאמין.
1: תסתכלי, זאת פרסומת שהייתה של חברת בנטון.
0: אנחנו רואים מעין באמת כרזה כזאת, שיש, היא מחולקת לארבעה חלקים עם ארבע דמויות.
1: ואת מזהה את הדמויות?
0: כן, מייקל ג'קסון.
1: שום, כן.
0: אחד.
1: כן.
0: התחתונה הזאת?
1: מלכת אנגליה.
0: זהו, מלכת אנגליה, אבל היא בצבע אחר.
1: תכף נגיע לזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ולמעלה בצד השני אנחנו רואים את?
0: תגיד לי.
1: שוורץ קוגלר.
0: אוקיי.
1: ולמטה את האפיפיור. כן. אבל מה מוזר בהם? אני אראה לך איך הם באמת נראים. בפוטושופ, כן. בעריכה דיגיטלית, את מייקל ג'קסון הפכו ללבן עם עיניים כחולות, את רודולף שוורץ קוגלר הפכו מגבר לבן לגבר שחור, את מלכת אנגליה היא נראית כמו מלכת אתיופיה,
0: כן, היא גם
1: ואת שחורה. האפיפיור הפכו לאפיפיור סיני.
0: כן.
1: עכשיו, זאת פרסומת כדי שתקני בסך הכל טישרטים של בנטון. אבל הדימוי הזה פרוס בענק ברחוב, הוא שקרי מההתחלה ועד הסוף. מאלף עד תף.
0: למה בכלל, סליחה שאני מתעכבת על זה, אבל למה בכלל הם רצו להוציא דבר כזה?
1: פרובוקציה.
0: פשוט פרובוקציה? ואז כולם ידברו על זה?
1: כן, פרובוקציה, בואי תראי.
0: הם עשו בעצם, סליחה, אני הולכת להגיד משהו לא הולם, אבל...
1: לא פוליטיקלי קורקט.
0: הם עשו בעצם מהלך על מרסל דושן, שרצה גם לייצר את האומנות וגם לייצר את הדיבור על האומנות, אבל כאן זה כדי למכור, בעוד שמרסל דושן לא עשה את זה כדי למכור.
1: נכון. אבל פה זה יותר גרוע. אנחנו עכשיו בגוגל ארס.
0: אנחנו מתבוננים בשתי תמונות שלכאורה
1: נלקחו, לוויין,
0: כן, של גוגל ארת. אז באחד רואים את הבית הלבן, כרגיל, נכון?
1: כרגיל,
0: בתוך
1: כן.
0: הצמחייה שגם יש מסביב וכן
1: אבל
0: הלאה.
1: אבל מאז ה-11 בספטמבר, כן. כשהתחילו לפחד שמסתכלים בגוגל ארת, יודעים בדיוק תנון צדיק של כל דבר,
0: כן,
1: אז צריך להסתיר את הבית הלבן. זה מה שעכשיו תיכנסי לגוגל ארת, אין בית לבן.
0: אז היום יש... רואים רק את הקווי מתאר?
1: אבל
0: מתאר,
1: אבל בצבע חום שנראה כמו איזה מגרש טניס או גוף.
0: כן, כאילו זה ריק.
1: כן, כאילו זה ריק, בדיוק.
0: כאילו אין שם מבנה.
1: את חושבת שבמפות ישראל בגוגל
0: וזה ארס... וזה אמיתי.
1: אמיתי,
0: זאת אומרת,
1: לקחתי
0: זה
1: מהאינטרנט.
0: לא, כן, זה לא אמנות של אף אחד.
1: שום דבר, לקחתי את זה מהאינטרנט. תיכנסי לישראל, את חושבת שבקריה רואים את הקריה של צהל?
0: אז גם רואים אין מגרש טניס ריק כזה.
1: ובמפעל הטקסטיל בדימונה, את חושבת שרואים את המפעל? רואים קרי דשא, צים, צמחייה ליד מצפה רמון.
0: זאת אומרת שבעצם אתה אומר, מציגים לנו בתוך העולם האמיתי.
1: לכאורה.
0: מציגים לנו שקר.
1: כן. כן.
0: לכאורה. או חלקיות, או היעדרות.
1: בגלל שזה מסיבות ביטחוניות. צריך להיזהר. המחבלים יגיעו אלינו.
0: זה ההקשר שבו מותר לשקר.
1: נכון. הורדתי מהאינטרנט, מגוגל ארס, כל מיני מקומות שבחלק מהמקומות מטשטשים את זה לכל מיני, תסתכלי.
0: צורות.
1: לצורות.
0: וואו, ממש חיפשת מקומות, וראית איך גוגל ארס מציגה אותם, חלקם אגב נראים מקומות... כמו אמנות מגניבה.
1: נכון, אבל, אבל זה לא באמת איך זה נראה.
0: אבל בעצם זה תמונות שקריות או מטושטשות של המרחב.
1: תסתכלי, כל השכונות מסביב נראות בסדר, בתוך מטה סוכנות החלל האירופית בהולנד, על פי גוגל ארס.
0: כן, אז אנחנו רואות מסביב בתים, גגות, ממש מה שתמיד אפשר לראות, כן, אבל באמצע יש משהו שנראה כמו שרואים לפעמים שטחים חקלאיים,
1: כן.
0: רק שהם בצורות מאוד מאוד אקלקטיות, פרועות כאלה, לא מסודרות במשטחים ריבועיים.
1: אז לכאורה אתה רוצה לקבל אינפורמציה אמיתית שתעזור לך אולי בטיול באמצעות גוגל ארס, ופתאום אתה מגלה ש...
0: נתקל בעצם... במחסום.
1: כן.
0: מחסום אל המציאות, מחסום אל האמת. מה זה הדבר הבא שאנחנו רואים?
1: הדבר הבא הוא צילום...
0: כביש 443...
1: כביש 443 בישראל.
0: זה צילום אבל, זה כבר לא מגוגל ארת.
1: לא, זה צילום שצילם מיקי קרצמן, צלם מדהים, שצילם את החומה שמפרידה בין ישראל הירוקה של הקו הירוק לבין השטחים, ופשוט נתנו לציירים לצייר נוף פיקטיבי.
0: על החומה, כן, נוף פיקטיבי.
1: כי החומה נראית לא טוב, אז עושים גשרים כאלה.
0: אפורה, מפרידה, בטונית כזאת, ויצרו עליה גשרים שמתחת לגשר אפשר לראות לכאורה את המשך הנוף. יש ממש שמיים כחולים, דשא ירוק.
1: ותראי את הצילום הזה של מיקי קרצמן. פה החומה, לא גמרו לבנות אותה, אז רואים...
0: חומה בשכונת גילו בירושלים.
1: חומה בשכונת גילו בירושלים, שעל החומה מצויר הכפר שנמצא מאחור. שמאחור, אבל הוא כפר שאין בו פלסטינים. יש פה בתים
0: רק שני, בתים ועצים. בלי אנשים.
1: ומכיוון שעדיין לא השלימו, אז אפשר לראות בהמשך את הכפר האמיתי.
0: זאת אומרת, החלק הימני של הצילום של מיקי קרצמן, הוא בעצם החומה עצמה שעליו יש את הציור.
1: עם מסך שהמשיכו, השקרי.
0: כן, עם מסך שקרי, כי היא, לכאורה היא מאוד ריאליסטית. היא מראה כן. ממש ממש את מה שיש מאחוריה, כן. אבל כמו שאמרת, אין שם אנשים. קצת כמו
1: תסתכלי...
0: כיכר השוק ריקה נכון, בשיר של תסתכלי, ירושלים של
1: ואם
0: זהב.
1: ואם תסתכלי על הבתים, הם קצת לא בתים בסגנון הפלסטיני, אלא הם יותר נכון. אירופאים.
0: כן, אירופאים כאלה,
1: כמו
0: נכון.
1: כמו שטיפקס שרו, אנחנו לא במזרח התיכון.
0: כן. אז הצד השמאלי של הצילום הוא המשך של הנוף בלי החומה,
1: ובתים בסגנון אחר.
0: כן, בתים בסגנון אחר.
1: זה צילום גאוני, אבל הוא ביקורת אמיתית על המסך השקרי ששמים לנו מול העיניים.
0: הרי ברור שכאן יש מסך, נכון? החומה.
1: כן.
0: והציור על כן. החומה. ואז הוא מצלם את זה, וברור למה זה ביקורתי. האם זה גם מצליח לדבר איתנו על המסך שיש לנו ביד? זאת אומרת, כאן המסך מאוד מאוד ברור, נכון? חומה, כן, כן. זה פיזי, זה נייח. האם זה מצליח לדבר איתנו, או להחדיר לנו גם איזשהן
1: לא,
0: שאלות?
1: כי, לא, לא, התשובה היא המסך. לא. לא, כי כל, לא כל האומנים עוסקים בכל הנושאים, או בסוגי המסכים. הוא, ספציפית, מה שמעניין אותו זה המסך כן, של החומה.
0: כן.
1: והשקרים...
0: אבל הוא לא רק כאינדיבידואל, אלא כחלק מתנועה, כאיזה ציידגייסט.
1: לא, לא, לא, לא כתנועה, כי מיקי קרצמן, ואולי עוד איזה צלם אחד או שניים עושים את זה. תראי, זה גם מסמן אותך.
0: פוליטית אתה מתכוון.
1: פוליטית, בוודאי. אבל אחד הדברים המדהימים זה שכשמגדלי התאומים ב-11 בספטמבר בערו, עמד הקהל והסתכל והוא חשב שזה בעצם צילום של סרט מהסוג של המגדל הלוהט שכבר היה לפני זה.
0: באמת? היו אנשים שחשבו שזה לא אמיתי?
1: כן.
0: קשה לתפוס את זה.
1: קשה לתפוס את זה, אבל אני זוכר שהיו כתבות שאמרו שראינו אנשים אמרו, זה סרט...
0: בטח איזה הוליווד.
1: כן, הוליווד.
0: עושה משהו.
1: בדיוק, כן.
0: וואו.
1: לקח קצת זמן עד שהפנימו שזה לא סרט, אלא שזה המציאות.
0: אז אתה מראה לי עכשיו צילום של אנשים בניו יורק, יחסית רחוקים מהמגדלים עצמם, מביטים על המגדלים הבוערים, שכבר יוצאים מהם עננים של אשן, ו...
1: ומבחינתם המציאות היא סרט אימה. עכשיו, הסרט האימה, המצב שהם כך מסתכלים על זה כסרט אימה, ניזון מזה שכבר נעשו סרטים מהסוג הזה של מגדלים, היה סרט המגדל הלוהט,
0: כן, כן.
1: היו כל מיני סרט, כלומר, זה כבר היה נרמול של האופציה הזאת של מבט כן. על מגדלים בוערים.
0: אתה יודע מה מעניין? אם היית מראה לי בדיוק את אותה תמונה, רק במקום אנשים נמצאים ברחוב וצופים באירוע הנורא הזה, היית מראה לי אנשים יושבים על ספה בסלון ורואים את זה בטלוויזיה, זה היה נראה לי יותר רגיוני, שזה מה שקרה לי אגב, כן. בתור ילדה. אני ראיתי את זה בטלוויזיה ואמרתי, מה זה? זה כן. חדשות או שזה סרט? מה זה? לא ידעתי להגיד, באמת הייתי גם מבולבלת, אבל כאן אתה מראה לי שברחוב הם מבולבלים, כן. שזה כן. עוד יותר מדהים,
1: נכון.
0: כי המציאות שלהם, אלה שעומדים כאן עכשיו כן. ברחוב ומסתכלים, היא פיזית ממש.
1: כן.
0: הם יכולים לשמוע אותה, אולי אלה שיותר קרובים, אולי להריח אותה, ואנחנו עדיין מסתכלים על זה, ותוהים אם זאת אמת או לא.
1: כן.
0: מדהים.
1: הדבר השני שמתערער, לא רק הביטחון בראייה, זה גם הביטחון באומנות כשפה, כמדיום, אפשרי לייצוג המציאות. תזכרי באישה עם התאונת דרכים,
0: שמודדת את
1: הגובה. והוא אומר לה, אין, בעצם את לא יכולה לצייר את זה, כי זה כל כך מהיר. ו...
0: כן.
1: אז המצב הזה גורם שגם האומנות פתאום נתפסת כמדיום, שלא יכול לבטא באמת את המציאות, וכמדיום לתקשורת אנושית. תראי מה שאמרנו.
0: אז היא מאבדת את הערוץ הכי חזק שלה.
1: נכון. עכשיו, היו כמה גורמים לזה, שאני אציין אותם רק במשפט אחד כל אחד. אחד, התשטוש שנוצר במשך המאה ה-20 בעיקר, בגבולות בין אומנות ללא אומנות. המבשר היה כמובן מרסל דושן עם הרדי מייד, אז גם כל נגע, גם אני יכול לקחת אסלה לשים במוזיאון.
0: ואז זה אומנות.
1: ואז זה אומנות. אז הטשטוש הזה גרם לעובדה של...
0: לעובדן של הפרקטיקה האומנותית, או של הערך של הפרקטיקה הזאת.
1: וגם של היכולת הטכנית לעשות אומנות. פתאום אתה לוקח חפץ, שם אותו ונותן שם, והנה אתה אומן. והדבר השני שקשור לאותו עניין זה שביטויים שהשמיעו כל מיני אומנים כסיסמאות שלפעמים היו רק חלק מהמשפט, אבל אנשים קלטו רק את הקטע הזה.
0: את החלק שהתאים להם.
1: זה למשל אומנים שאמרו הכל אומנות.
0: כן.
1: או כל אדם הוא אומן, למשל יוזף בויס, אומן מאוד חשוב גרמני, שאמר כל אדם הוא אומן, אבל אני קראתי את הטקסט המלא, כל אדם הוא אמן, אם הוא חי חיים משמעותיים, ועם עוד כל מיני דברים. אבל כשהוא לא חי, אז הוא לא אמן.
0: כשהוא לא חי כך.
1: כן, אבל אז מה תקשורת, מה עשו? הוציאו רק את ה... בויס אמר שכל אדם הוא אמן, אז גם סבתא שלי אומנית.
0: כן.
1: אז כל זה מוריד את הערך של האומנות כמשהו גבוה, נעלה, שצריך כישורים מיוחדים.
0: או אפילו פשוט כמקצוע מסוים, כמו שאני לא רוצה להוזיל את הערך של אנשים שהם נגרים, של אנשים שהם מורים, של אנשים שהם מתכנתים. אני לא רוצה להוריד את הערך של המקצוע הזה, כי לכל אחד מהם יש ערך לחברה, יש ערך לאנושיות.
1: עכשיו, מה שעוד קורה זה שמרסל דושן גם בהרצאה מאוד מעניינת שלו, הוא אומר שיצירת האומנות מסתיימת לא אצל האומן, אלא בפרשנות של הצופה.
0: כן.
1: ולכן הצופה סוגר, משלים את העבודה, וכל פירוש של צופה הוא לגיטימי. את מבינה? ואז אם מישהו לא אינטליגנט ונותן פירוש לא לגיטימי, הוא מנמיך את העבודה. כן? גם אני יכול להביא משתנה.
0: כן.
1: זה הפירוש שלו, הוא לא מכיר את כל המסביב. אז כתוצאה מזה מה שקורה, שלאט לאט אומנים מעדיפים לא להתבונן התבוננות ישירה בטבע, כי כבר הבנו שאין כלים להרבה דברים לעשות היום, אז הם מעדיפים את הראייה העקיפה, כלומר באמצעות המתווכים האלה. המדיומים השונים שהם כבר לא המציאות.
0: כן.
1: הם כבר בעצמם ניסחו מציאות עם מניפולציה. וכאמור, הדבר הנוסף שהזכרתי, העין התמימה, כבר אין יותר אמונה בקיומו של מבט תמים, ישיר, טהור. את יודעת, היה סופר ופילוסוף צרפתי, ז'אן ז'אק רוסו, שהוא כתב כמה ספרים בזכות המבט של הילד המתפעם, או הפרא האציל. צריך לחנך את הילד, בספר שהוא קרא אמיל, צריך לחנך אותו בפי דרכו, עם העין התמימה הזאת.
0: כן.
1: היום אין יותר מבט תמים של ילד, כי הילדים של היום, המבט שלהם מזוהם ומורעל, כי ילדי הווידאו והמחשב הטיק טוק, כבר ראו דברים קשים מבחינת אלימות, מבחינת פורנו וכל זה, שהם לא אמורים לראות, כי הם נפשית לא יכולים לקלוט את זה, ומי שדיבר על זה, על זה שהם רואים את זה ללא ביקורת וללא צנזורה, היה תיאורטיקן של תקשורת המונים מאוד חשוב, שקראו לו ניל פוסטמן. הספר שלו על אובדן הילדות. הוא אומר, חבר'ה, הילדים היום, ואת רואה היום ילדים בגיל 13 ויותר, שרק דוקרים.
0: הם לא התכוונו לרצוח, הם רק התכוונו לדקור. אני חושבת שמה שאתה מתאר, כשאתה מדבר על אובדן אטום, אנחנו מדברים על עידן הציניות. זה עידן של ציניות עמוקה, וציניות זה לא סרקזם, אנשים הרבה פעמים משתמשים בזה כמילים נרדפות, סרקזם זה להגיד דבר בהופכיות שלו. העניין הזה של ציניות זה ממש מרירות עומק, אני רואה.
1: בגלל בדידות אמיתית.
0: בדידות, חשיפה מוקדמת לתכנים שהנפש עוד לא מספיק יכולה להכיל, עוד אין לה את המורכבות שיכולה לשאת את זה.
1: כן. והעיסוק בעצמי כל הזמן, הנרקיסיזם הזה של הסלפי, זה פרסומת של נוקיה, שכל הסלבים האלה מצלמים כל אחד את עצמו.
0: וואו, אני לא מכירה את הפרסומת הזאת מ-2013. כן. כן. רואים פה קבוצה של אנשים מכוונים לעצמם או טאבלטים או כל כן. מיני טלפונים ניידים.
1: כן. אז הכתם העיוור זה החלק בעין שאליו מתנקסים העצבים
0: יש מקום כזה שנקרא כך, שמכונה כך?
1: כן.
0: כתם עיוור?
1: זה העצבים מגיעים לתוך גלגל העין, ובנקודה הזאת העין לא יכולה לראות.
0: בנקודה שנקראת כתם עיוור.
1: כתם עיוור.
0: כן. הוא קיים בכל עין, בכל
1: עין, לכל אחד.
0: התבוננות, כן.
1: אותו חלק של קרקעית העין שבו לא מתפרסים תאי הרשתית הקולטים את האור, האזור שבו העין אינה מסוגלת לראות, ואנו משלימים שלא במודע את הנתונים החסרים באמצעות מנגנון פיצוי קוגניטיבי.
0: כן.
1: זה ההגדרה המקצועית למה זה כתם עיוור.
0: כן.
1: אז אומנים מתעסקים בכתם העיוור. את רואה פה צילום של איתן שוקר שעומד ליד מראה, עין אחת שלו פקוחה לעבר המראה, את רואה את העין הפקוחה במראה, אבל העין שאנחנו רואים בפנים שלו, הפיזיים,
0: היא עין סגורה.
1: זה עין סגורה. כן? והמתח הוא בין העין הפתוחה והעין הסגורה.
0: איזה מוזר, איזה תצלום מעניין. הוא נקרא אונפס.
1: כן, משנת 2000. זה ציור של לארי אברמסון, סדרה של ציורים שהוא צייר בעצם את הירח המלא.
0: כן.
1: ציור של ירח מלא עם כל הכתמים, אבל הכתמים שאנחנו רואים כאילו בירח, זה הכתם העיוור. הוא קורא לציור כתם עיוור 2, ויש עוד ציורים.
0: הכתמים שאנחנו רואים בירח מבחינתו זה כתם עיוור?
1: הוא כאילו משליך אותם לעבר העין. כאילו הירח פה הוא גם גלגל העין עם הכתם העיוור. והוא עשה סדרה שלמה ב-2009. עוד דבר שהוא קשור לעין, זה האמונה בעין טובה ועין רעה. אז הנה למשל פסל מ-1946, שנקרא עין רעה, של אומן בשם אנריקו דונאטי, ותראי, זה עין מפלצתית, שברקע יש מראות שמכפילות את העין.
0: איך הוא יצר את העין? מחוטים של מתכת? מה זה?
1: חוטי נחושת, גבס, אקריליק, מראות וזכוכית.
0: מאוד מפחידה.
1: והיא מפחידה, אבל במיוחד שעוד עיניים משתקפות במראה, שזה הכל אותה עין, אבל מזוויות שונות.
0: כן, אז מזוויות שונות אפשר לראות עוד עיניים.
1: העין הרעה הזאת שמסתכלת.
0: שמציצה.
1: אני הייתי בעיר סיביו ברומניה, ושם בכיכר העיר, ליד הבניין של העירייה, יש בתים שבחלק העליון שלהם, בגג, יש חלון שיש לו צורה של עין. זה כאילו העין של האח הגדול מסתכלת עליך, כן.
0: עוקבת.
1: עוקבת, ממש.
0: בכל מקום נמצאת.
1: בכל מקום.
0: אוי.
1: זה מדהים, מדהים.
0: זה מטריד.
1: זה ציור שלי מ-2007, שנקרא ראייה יראה. כתוב,
0: תתאר מה
1: שרואים פה, על לוח עץ, יש צורה של עין, עם אורנמנטיקה, זה בעצם אורנמנטיקה מתוך ספר תנך שצילמתי משם את האורנמנטיקה, ובמרכז כתוב עם ניקוד המילה וירא. המילה וירא היא התחלת הפרשה שמתחילה במלאכים שבאים אל אברהם ומבשרים לו שיהיה לו בן, אבל היא מסתיימת בעקדת יצחק. והמילה וירא בניקוד הזה היא היחידה בתנך.
0: ולא ויר.
1: בדיוק, כי מה זה אומר? אם אתה רואה, אתה ירא. אם אתה ירא, אתה תראה בצורה אחרת. ולכן פה אני עושה את הקישור.
0: רצית להדגיש אותה,
1: להדגיש
0: את המילה הזאת.
1: כן, את המילה הזאת, את הראייה והיראה. עין,
0: וואו, זה חשוב מה שאמרת עכשיו. בוא נתעכב על זה רגע, כי בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו זה אובדן היראה.
1: נכון.
0: משום שעכשיו אתה טוען, אנחנו מאבדים את היכולת לראות.
1: כן.
0: ואז מאבדים גם את היכולת לבוא בצניעות, בכבוד, כן. בכבוד לאחר, בכבוד למקום.
1: או שאנחנו בוחרים במודע לא לראות, להיות עיוורים מרצון. כל אחד מהסיבות שלו, הפוליטיות או האחרות.
0: והמחיר של זה הוא עדיין דומה, שאנחנו עדיין מאבדים גם את היכולת לבוא בצניעות לדברים שאנחנו לא רואים.
1: נכון.
0: או משאירים בחוץ.
1: עכשיו תראה, הרשתית הזאת, אלה ציורים, אני אראה לך כמה כאלה.
0: תמשיך להראות לי אומנים שמתעסקים בעין.
1: אולה ויגן, אומנית שצעירה ב-2021, סדרה של המון קשתיות של עיניים.
0: כן.
1: כל הציור זה ציור שהוא עגול.
0: כלומר, זה כמו האישון שלנו.
1: כן, אבל ענק. זה ציור של איזה 2 מטרים,
0: וואו.
1: שהוא כל מה שמצויר בו זה רק הקשתית הזאת, כן. והאישון. הנה כאן רואים אותה, היא אישה מבוגרת, בפעולה. והנה היא מציירת, וכך זה מוצג בתערוכה, אבל בעצם מה שהיא עושה, זה שוב כמו מונדריאן עם הפרקטלים שלו עם העצים,
0: כן.
1: היא בעצם מה שמעניין אותה, זה האורנמנטיקה של מה שקורה בתוך הקשתית והאישון.
0: כן.
1: התורה זה בעצם אלמנט אחד שהוא יוצר את העיגול.
0: כן, של קווים דקיקים כאלה.
1: כן, ומין שמש באמצע.
0: כשמסתכלים על כן. אישונים של אנשים בשמש, אגב, בתאורה כן. טובה וחזקה, אז אפשר לראות את כל האורנמנטים כן. המיוחדים
1: יש
0: הללו.
1: גם רופאים אלטרנטיביים שלפי מצב הקשתית הזאת, הם גם יודעים עם איזה מחלה יש לך.
0: וואו. כן. אז היא מתעסקת בזה כדי להגיד לנו מה? משהו מורכב על היכולת
1: בעין,
0: לראות.
1: העיסוק בעין.
0: כן. והופכת תראי. אותה למושא אסתטיקה.
1: כן, תראי, הם ציורים מופשטים יפים. כן. אם לא אומרים לך שזה עין,
0: נכון.
1: אז
0: זה יכול להיות כל סוג של עיגול. כן, יכול כן. לעלות גם אסוציאציות של חורים שחורים.
1: כן, שמש, גלקסיות וכך הלאה. הנה, זה פרט מקרוב, זה עבודת נמלים.
0: כן.
1: אומנית אחרת, סופי קל, עשתה מיצב שהיא קראה לו העברים, מ-1986. היא הלכה ופגשה אנשים שנולדו עיוורים.
0: כן.
1: שמעולם לא ראו. Mm-hmm. והיא שאלה אותם, מה בשבילך חזות היופי? עכשיו, נקודת המוצא היא, אם אדם הוא עיוור, איך הוא יכול לדעת מה זה יפה? והיא קיבלה תשובות שונות, ולפי התשובה של כל אחד מהעיוורים, היא עשתה תערוכה, צילום.
0: צילום.
1: היא צילמה את העיוור,
0: כן.
1: כתבה את המשפט שהוא
0: התשובה.
1: הגיד, את התשובה, והלכה וצילמה את מה שהוא תיאר כיפה. ואת רואה פה את הצבא על קיר גדול, את כל הצילומים של העיוורים, של מה הם אומרים, ושל מה אמרו שזה יפה.
0: שנראה דוגמות? של למשל, דברים שנאמרו?
1: למשל מישהו שאמר, השיער של הבת שלי. הוא מלטף את השיער ואומר, זה הדבר הכי יפה.
0: וואו.
1: עכשיו, זה דברים שהם לא מבוססים על הראייה.
0: לא, כאן זה חוש המישוש.
1: חוש מישוש לפעמים, על ריח, הריח של הים.
0: אני חושבת שאני הייתי מדברת על סאונד.
1: כן, סאונד, כל מיני, כן.
0: על שמיעה, כן.
1: עבודה מדהימה, בכלל סופי קל, יומנית מדהימה. זה שוב ציור שלי שנקרא שלושה מצבי עיוורון. לקחתי את צילומי התעודות של סבא שלי במחנה הריכוז ברגן-בלזן, כשהוא היה מספר, אחר כך בתעודת העולה, כשהוא חותם עדיין בלועזית, את שם השם שלו, אפרים רוטר, ואחר כך תעודת הזהות הישראלית, והוא חותם בעברית אפרים. עם רוטר. ואני מראה שכל צילום גם מראה שינוי במצב של העיוורון שלו. במחנה הוא לובש רק חולצה לבנה, כן. והוא עוד קצת רואה בעין אחת. אחר כך בתעודת העולה הוא כבר יש לו חליפה. והוא כבר לא רואה. בישראל הוא כבר עם חליפה, עם עניבה, עם כובע ועם שפיים של עיוור.
0: משקפי שמש כבר, כאלה.
1: כן, אבל... והוא עיוור באופן מוחלט. כלומר, גם העיוורון פה... אצלו,
0: בתהליך.
1: בתהליך, וגם מציג זהויות שונות. פעם הוא מספר במחנה ריכוז, פעם הוא עולה חדש, ופעם הוא אזרח ישראלי.
0: כן.
1: אז שוב, גם המצבים של העיוורון הם שונים. יש הבדל בין, כן, נניח, אני צריך לעבור ניתוח של החלפת הדשה בעין, ואומרים לי, אתה רואה על עין אחת, יש כאלה שהמצב שלהם יותר,
0: לא רואים בכלל.
1: אז תחכה בתור.
0: כן.
1: כן. עבודה אחרת שרואים את העיניים שלי כאילו שהם נעקרו על ידי המוטות האלה, המסרגות של פלסטיק שיוצאות מתוך העיניים וכאילו עוקרות את העיניים, אבל בעצם זה עיניים שמנקרות את, במבט שלהם אנשים אחרים.
0: וואו. אז אנחנו בעצם גם רואים כאן איזשהו מצב שבו אי אפשר לראות יותר, אבל גם אנחנו מייצרים אפקט מאוד בוטה.
1: כשמישהו מסתכל עליך במבט נוקב,
0: כן.
1: אז הוא קורא אותך לגזרים כן,
0: במבט שלו.
1: כן.
0: אז המסרגות גם מעברות, מצרות
1: גם,
0: את המבט,
1: אבל
0: וגם
1: הם כאילו דוקרות את
0: דוקרות
1: הצופה.
0: את האדם שממול.
1: כן. זו עבודה שאף אחד לא היה מוכן עד היום להציג אותה, כי היא קשה.
0: כן.
1: טוב, אז אנחנו נדלג.
0: אנחנו ממש לקראת סיום. כן, וחשוב נכון. לי גם לשמוע את דעתך האישית על, על העידן הזה.
1: אז בעידן הזה עברנו לפיקסלים, ובעבודה שאנחנו רואים פה עכשיו של חנוך פיוון, אנחנו רואים את אנדי וורול ואת מרילין מונרו, אבל עשויים מ-46 על 36 פיקסלים. Mm-hmm, כלומר, זה פיקסלים, דרגה שכבר כן. זה כמעט מופשט, ובכל זאת, כשאת רואה את זה...
0: אנחנו מזהים את זה, הנה, את ההפניה.
1: אנחנו מזהים.
0: כן.
1: כלומר, עכשיו נוצר מצב שבגלל שמראים לנו היום דברים עם פיקסלים מועטים, mm-hmm. כן, אנחנו עדיין מסוגלים לראות את... את רואה את הדבר הזה?
0: אנחנו, אני עכשיו רואה ריבוע שחור, שבאמצע יש איזה איקס לבן, ואיזה דמות שנראית קצת כמו פנים של אדם, וברור לי שזה מרפרר לגולגולת, כן?
1: עם עצמות.
0: עם עצמות, שאומרת...
1: בהצלבה.
0: זהירות או סכנה.
1: כן, או פיראטים. כן,
0: או פיראטים, נכון.
1: כן. אז הבטחתי לך את צ'אק לוז, שאת רואה שהוא כבר היום משותק ועל כיסא גלגלים, והוא מצייר על פי צילום פולרויד שלו עכשיו בצבע, מחלק את זה לריבועים קטנים.
0: הזכרנו אותו בפרקים הקודמים, כשהוא בעצם צילם איזו תמונה בסלפי של עצמו, ואחר כך הגדיל אותה לכמעט 3 מטרים.
1: אז תראי עכשיו, זה ציור ענק של הדיוקן שלו, שנראה כמו פיקסלים של המחשב או של הטלוויזיה, ובכל זאת אנחנו רואים את הפנים, אם אנחנו מצמצמים את העיניים או מתרחקים מהציור,
0: אפשר לתפוס אותו, כן. את הפנים של האדם.
1: אז אנחנו מבינים שהראייה שלנו כבר איננה
0: לא
1: תמימה, ואין לנו זמן לדבר על מה זה לדעת לראות, ועל זה שאפשר להציץ לתוך דרך חלון אחורי למישהי ששוכבת לה במרפסת ולא יודעת שמישהו גבר מציץ עליה. כלומר, המבט הוא גם המבט הגברי, שהוא לא תמים, הוא כבר מבט חומד את האישה, מחפצן אותה. כלומר, את רואה איך כל העיסוק בריאה הופכת להיות מפוצלת לעוד ועוד אופציות. מה שאני עכשיו מדבר, זה תיאוריה של תמר גרב, שהיא חוקרת, שמדברת על החפצון של האישה דרך המבט הגברי בכל תולדות האומנות, וכמובן המבט של האספן. Beauty is in the eye of the collector. מי שהיום הכי חשוב בעולם האומנות זה לא האומן.
0: זה מי שאוסף אותם.
1: אוי, אוי, אוי. העשיר. ושוב, אנחנו רואים את העין עם הקשתית והאישון של הקולקטור.
0: אנחנו חייבים לסיים, וחשוב לי להגיד שכמו שהרבה פעמים אני מוצאת את עצמי לומדת מחדש שחשוב ללמוד איך להקשיב, אז אחרי השיחות איתך אני מבינה שחשוב

בי אומנות. העין הטובה מבקשת מהקהל להתבונן ממושכות ביצירות אומנות ולילד מתוכן תובנות מעניינות. עין זו שייכת לנקודת המבט המדברת על ולא המדברת אל. העין האחרת לעומתה היא עין סקרנית, חלופה שמציעה עירית רוגוף, שבעזרתה אפשר יהיה לפתוח את ממדיו של תחום הפעילות של ניתוח ביקורתי של תרבות חזותית המדבר אל. שדה הראייה אינו רק שדה של תמונות, ציורים ותצלומים, או מחזוריותן של התמונות ושאלות בנוגע לטבעו של ייצוג. החלל הזה, שדה הראייה, הוא בראש וראשונה חלל של נחרצות יתר. במדינות המערב, שדה הראייה נושא בנטל הכבד מאוד של פוסט הנאורות. בנסיבות אלה, המבט מתואר כמכשיר המשמש למחקר, אישוש, מעקב והכרה ששירת את מסורות המערב של הפוסט-נאורות בתקופה המדעית-טכנולוגית. המבט הוא לכאורה פנוי מהתחוללויות והשפעות פוליטיות, נקי מסובייקטיביות. בנסיבות תקופת פוסט-הנאורות, המבט הוא התבוננות ניטרלית, העין האובייקטיבית שייכת לצופה שאיננו ממוקם בתוך הקשר. במשך הזמן, במהלך המאה ה-20 וה-21, התגבשה הגישה לפיה כל המבטים וכל המושאים שעליהם ואליהם מביט המבט, הם חלק ממבנים חברתיים ולא בעלי תכונות מהות. משום כך, אלה ישויות לא יציבות ולא קבועות. המבט או העין המתבוננת נושא עמו סט אמונות ותשוקות וקודים של שפה ותמונות הקשורות למילים בשפה, בקשרים אסוציאטיביים מגוונים. זו ההבנה העכשווית של המחקר בשדה הראייה. במובנים מסוימים, הפרויקט של התרבות החזותית הוא לנסות להכלס את החלל שבין העין ובין מושאי ההתבוננות בכל התמונות והמושגים שהפכו בו שקופים, או שהודרו ממנו בעקבות התפיסה הרווחת של תקופת פוסט הנאורות. חלל זה הוא תמיד גם חלל מגדרי, גזעי, שמתקיימת בו מחזוריות של שווי, מחזוריות של הון, והוא תמיד כפוף לגבולות הבלתי נראים שקובעים מה נכנס בחלל זה ומה נעלם ממנו, שקובעים את האקסקלוסיביות והאינקלוסיביות שלו. אותו החלל גדוש גם במכשולים הבלתי מזוהים שלא מאפשרים לנו לראות את מה שנמצא שם ואיננו מצפים לראות. פעולה זו של אכלוס החלל מחדש על ידי זיהוי ושיום הדברים הנמצאים בו מדגישה את העבודה הקשה והמאמצים הרבים הנחוצים כדי להשלים את מלאכת החקר של שדה הראייה ובתוכו, ומדגישה את מורכבות המלאכה של התרבות החזותית. פרופסור אמריטוס חיים מאור, תודה רבה רבה לך. אומן פעיל, עוצר עצמאי, חוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. ויויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת את התחקירים האקדמיים של התוכנית, תודה רבה גם לך. תודה לתמר בנימין, המפיקה. דימה קרנצוב, תודה לך, שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו. נשתמע.

0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל. היי מתוקי, איך היה היום בבית ספר?
1: כיף. מכירים? מכירים את השיחה הזו? שהיא בעצם ראש בקיר.
0: איך ניצלים ממנה?
1: לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת הלימודים, ננסה להבין איך מדברים הילדים על היום שעבר עליהם בשיחה שאשכרה תניב משהו מועיל.
0: ובכלל נדבר על הכניסה שוב למסגרות אחרי חופשת הקיץ, שיש לא מעט מחקרים שמראים שבכלל פוגעת בילדים, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה בריאותית. איך בכל זאת עוזרים להם להסתגל מחדש לשגרה, לדרישות וגם לפרדות? תענה לנו בהרחבה ותלמד אותנו. שיעור או שניים, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מרגש.
0: בוקר מרגש לגמרי, אני מסכימה, ממש, גם לילדים, גם להורים. מה בעצם כל כך מרגש ביום הזה? כי גם אם תשאלי אולי הרבה ילדים, הם יגידו, מה, נגמר החופש, אני לא מאמין, אני צריך לחזור שוב לעשות שיעורי בית.
2: הכל נכון, להכין סנדוויצ'ים, להעיר, למצוא את החולצה הלבנה ולאמת שהיא לא התכווצה או התלכלכה או נהייתה לא אופנתית בשעתיים שעברו מיום קודם. כן, הרבה אתגרים.
0: תשמעי, גם אני כילדה, אני גם אמרתי את זה מקודם, זה לא שהשתוקקתי כבר לחזור ולקום כל יום מוקדם ולעשות שיעורי בית, אבל ההתרגשות הזו לפני 1 בספטמבר, שזה ממש, זה ממש יום מכונן של לעבור מחופש, שהוא לרוב מאוד קיצוני, למסגרת כל כך הקשוחה, כאילו זה, זה, זה, זה מעבר חד וקשה, ואיכשהו באמת נורא נורא מרגש.
2: כן, נכון, כי זה תפקיד חברתי כזה שמוטל על הילדים, הם הופכים להיות אזרחים, הם נכנסים למוסדות באמת להכשרה, לקראת העולם התעסוקתי, מלמדים אותם לצאת מהבית עם טיק, עם סנדוויץ', להוציא את הדברים שלהם להכניס, לעקוב אחרי לוחות זמנים, לציית לכללים גם אם לא מתאים להם כרגע, לשנות את כל אפילו הריתמוס שלהם, של הרעב או של ה... מתי הם צריכים לשירותים, להתאים אותו לאיזה סדר יום שמוכתב להם, הרבה פעמים הביגוד מוכתב להם, באמת כמו מדהים, לא כמו, זה סוג של מוסד טוטליטרי במונחים של גופמן, שקובע לך איפה להיות, מתי להיות, מה לעשות, מה ללבוש, מה מותר לאכול, להביא, לומר, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, זה תפקיד מאוד רציני בזהות העבודה שלנו, ובהתאם אנשים מתייחסים לרגע הזה של כניסה למערכת בתור רגע של יציאה לעולם, וגם אנחנו נפרדים מהם, שולחים אותם ומקווים לטוב.
0: כמה זמן לוקח להתרגל לשינוי הדרסטי הזה? זה גם קורה, אני רוצה להגיד בבת אחת, בדרך כלל היום הראשון הוא קצת יותר שכונה, נקרא לזה, אבל ועדיין, זה פתאום מסגרת. כמה זמן לוקח להתרגל לדבר כזה, אם אפשר בכלל להגיד?
2: זה מאוד מאוד תלוי. ככל שלילד יש יותר חיבורים והמשכיות לזהות הקודמת שלו, אז המעבר הזה הוא פחות קיצוני ופחות חמור. אם... עולים איתך ילדים שאתה מכיר ויש לך מישהו לתפוס לו את היד ביום הראשון לכיתה א' ולחפש איתו ביחד איפה פה אביר זיה או לאיזה כיתה אנחנו אמורים להגיע למען השם. אז הרבה יותר פשוט אם אתה ממשיך וכבר היית וההורים שלך והאח שלך הגדול כבר שם והיית שם בהפקות אחר הצהריים ואתה יודע איפה כל דבר נמצא ואתה יכול להגיד לילדים בטח האומנות זה במרתף בטח או דברים כאלה שגורמים לקרמך לעלות אז אתה מרגיש יותר בטוח אם יש לך את הבנפיט של להכיר אולי אפילו גננת ש... הייתה אומרת שלום בבקרים כשהייתם הולכים ברחוב סתם בטיולים אחר הצהריים, או שליוותה ילדים אחרים בשכונה וכבר סיפרו לך עליה, הילדים של השכנים מלמעלה, אז אתה מרגיש אחרת. ככל שיש לך פחות חיבורים כאלה, אז הקושי הוא מתעצם באופן טבעי.
0: ביטחון ושליטה בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר ידע והבנה במתרחש, אז זה נותן יותר ביטחון.
2: גם למבוגרים.
0: חד משמעית, וזה מוביל אותי לרצון שלנו להבין מה עובר על הילדים, בוודאי בימים הראשונים, אבל גם באופן כללי יש את הבעיה המוכרת, אוניברסלית, של נו, איך היה לך היום? כיף.
2: או משעמם.
0: איך היה בית ספר? בסדר. איך?
2: בסדר זה הצד הטוב. ראשית אני רוצה לחזק אותך על הבחירה בכיוון החיובי.
0: נכון. אני חושבת פשוט, כי אני חושבת על איזושהי יריעה אוטומטית. לא חושבים, בסדר.
2: הרבה פעמים משעמם זו יריעה אוטומטית.
0: גם משעמם, נכון.
2: מחסה את כל החלופות של בין הרביצו לי ללא נהניתי, לסתם... מעדיף להיות בבית איתכם, כיף יותר איתכם.
0: אוקיי, אבל אם כבר אמרת הרביצו או דברים באמת קשים, איך אנחנו יכולים באמת לגלות, בכל זאת לנבור ולהבין אם קרה משהו כזה? איך אנחנו עוזרים לילדים האלה להיפתח ובאמת לספר לנו על דברים משמעותיים שקרו במהלך היום?
2: אז חשוב להבין שילדים הרבה פעמים לא מספרים, כי זה נורא קשה לספר. לספר סיפור ושהוא יהיה קוהרנטי, לזכור את כל מה שקרה, לחבר את זה לנרטיב שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה אתגר מאוד מאוד רציני. וככל שהילד יותר צעיר, קשה לו יותר לעמוד באתגר הזה. ועלינו ללמד אותו את זה. כמו שילדים לא נולדים כשהם יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם גם לא ילמדו, אם הם לא יתרגלו בקטנה, בצורה הדרגתית, עם גלגלי העזר של שאלות מאוד קונקרטיות מצידנו, וגם של דוגמאות שאנחנו משתפים אותם בדברים שקרו לנו היום, בסיפורים הקטנים, הרגשות שלנו, ככל שמתרגלים, מספרים לילד גם סיפורים על דברים שקרו לנו ביחד, בחופשה למשל, והופכים את זה לסיפור שאנחנו יכולים לחלוק עם סבתא שנשארה בבית או עם השכנים, אז הוא יהיה יותר טוב בזה, וזה נכס בכל מקרה, זה נכס גם לעצמו, גם לאוצר המילים, גם לזיכרון שלו, את מי שהוא היה לפני, לעשות את החיבורים בתוכו, וגם כמובן לתקשורת שלו עם העולם, שהוא יכול לשתף. אז אנחנו באמת שואלים ילדים בהתחלה שאלות קטנות כאלה, קונקרטיות. מה היה היום לאכול? שאלות שמתמקדות בדברים שאפשר, ברמזי שליפה כאלה, בדברים שמזכירים אירועים שכנראה קרו היום. ראית עוד מישהו שלבש חולצת פוקימון, או שהיה לו קלמר כזה. אתה בקומה למעלה, או נמצא שאלות שאם הן גם לא של כן ולא, אז מתרגלות את הילד בלשים לב, בלשאול גם את עצמו. אם פגשתי כבר מישהו שאני מכיר, אולי זה משהו שילד לא ניסח לעצמו מילולית. כי הרבה פעמים בהצפה הזו, של כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה אנשים פתאום, מקום חדש, דרישות שלא מנוסחות בצורה פורמלית ושהוא אמור איכשהו לקלוט אותן מהאוויר ולהסתגל אליהן, הילדים מתקשים להפריד בין מה שמשמעותי ולא משמעותי, בין מה שאמור להיות מובן מאליו, אבל בשבילם הוא בעצם לא. ושאלות כאלה מאוד עוזרות למקד אותם.
0: אז אנחנו מדברות גם על שאלות פתוחות, כמובן להימנע כמה שאנחנו נצליח משאלות של כן ולא, גם כמובן לשתף מהחיים שלנו כדי גם לתת השראה או דוגמה. אני תוהה, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, להתייחס לדברים יותר ספציפיים, קטנים אולי, להתחיל משאלות קטנות שלאט לאט יכולות להוביל לשאלות, לתשובות קצת יותר גדולות. אבל... אם ילד לא כל כך רוצה לשתף פעולה, אנחנו מנסים, והוא לא רוצה. כמה להתעקש וכמה לשחרר?
2: לא הייתי מתעקשת, בדרך כלל זה לא עוזר. הרבה פעמים ילדים או מרגישים באמת איזשהו בלאק-אוט, ופשוט לא זוכרים, גם אנחנו לפעמים אחרי אירוע מאוד מציף, לא זוכרים כלום. והשיטה של להתמקד בפרטים קונקרטיים היא שיטה שאנחנו כן משתמשים בה גם במצבים באמת שאנשים עושים איזשהו עיבוד אחרי אירוע מאוד מסעיר רגשית, לא לדבר על הרגשות, לא בהכרח מה הרגשת, אבל כן הפרטי טריוויה וגם מה עשית. השאלה מה עשית היא שאלה חשובה, כי היא מכוונת את האדם לשים לב שהוא עשה דברים, שהוא הצליח להתמודד באיזושהי דרך, וגם לשבת בצד ולבכות זו דרך התמודדות, זה גם סבבה. כלומר, זו גם עשייה, וזה גם משהו שאפשר לתרגם למונחים האלה. שימו לב, שבעצם הרבה פעמים הילדים מצליחים יותר לשתף במצבים המעבריים, כשנוסעים באוטו ולא יושבים פנים אל פנים, כשאמורים ללכת לישון ואז פתאום צפים הזיכרונות האלה של הדברים שהצלחנו להדחיק כל היום, וכשאנחנו שוכבים בשקט בלי הגירויים בחוץ, פתאום הופכים להיות למחשבות התורדניות האלה בראש. ואלה דווקא מין רגעי קסם שאנחנו יכולים לנצל, של מין אינטימיות כזו, שהרבה פעמים היא ככה לצד הדברים. שהנושא הוא לא השיחה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, דבר.
0: לא חקירה, זה לא עכשיו חקירה, אנחנו עכשיו מקדישים את הזמן לשיחה הזו, אלא משהו בתוך איזה מצב לימינלי.
2: ממש ככה. לפעמים זה עובד תוך כדי שמשחקים, או שמחפשים משהו בסופר. עצם המצב שבו אנחנו פשוט ביחד באיזושהי סיטואציה, יכול לחלץ, להקל בעצם, לומר כאילו כבדרך אגב, כאילו בצורה לא קשורה, דברים שהם משמעותיים. ואם אנחנו יכולים ממש לשמוח שהילד שיתף אותנו, ולא תכף להגיב בעשייה או בפתרון, או באיזו תגובה רגשית מאוד חזקה, לטוב ולרע, אנחנו יכולים בעצם לעזור לו ללמוד שאפשר לספר לנו ואפשר לשתף אותנו, והשמיים לא נופלים, ולחזק אצלו את השריר הזה, את המיומנות הזו, שהוא גם האסטרטגיה אולי אחת הטובות להתמודדות אחר כך. כי ילד שמרגיש שיש לו מישהו בבית שהוא יוכל להיות איתו בזה, גם אם לא לתקן לו את העולם, לפתור לו את כל הבעיות,
0: כן.
2: לסדר לו את החיים, מקבל כלי מאוד חזק לביסות הרגשי. גם אני, כשקורה משהו לא נעים בעבודה, יודעת כבר שאני מדמיינת כבר את השיחה אחר כך, שאני יוצאת ותכף הטלפון לבסטי או לבן זוג, וזה מרגיע, זה עוזר להתמודד באותו רגע.
0: ממש, זה מקסים. אני חייבת להגיד שאת נתת פה טיפ זהב, הטריק של להיות בין מצבים, של לעשות את זה על הדרך, משהו שככה הוא מרגיש פחות כבד, פחות חקירתי, זה, אני חושבת שזה טיפ זהב, אני נאמבר וואן מבחינתי מהשפע שנאמר פה, וממש לפני סיום, זמננו קצרצר, אני רוצה לשאול אותך, אם זה באמת כזה קריטי, שכל יום נדע מה קורה עם הילדים שלהם, באמת, אנחנו, זה כל כך חשוב שכל יום הם ישתפו אותנו?
2: אני חושבת שיש איזו אווירה כאילו אנחנו צריכים, הילד הגיע לגיל 3 המופלג, זמן לגן עירייה, זה תורנו לשחרר, שלא חלילה נפגע ברווחת הצוות, או נצטייר כהורי הליקופטר, או כאלה שמחבלים בעצמאות שלו. יש משהו אבל מאוד מלאכותי בניתוק הזה, שהלך והחריף לאורך השנים, שבו פתאום יש מאבטחים חמושים בכניסה, ויש גדרות, וחייבים לצאת, ואסור להגיע אליהם מההולדת של הילד. משנה לשנה הייתה החרפה בקורונה, זה הפך להיות משהו שהוא ממש נהיה ברירת המחדל, שאסור בכלל להורה לראות איך נראה בית הספר של הילד שלו,
0: כן.
2: ושזה תואבה שהוא יחשוב שהוא יכול לשמוע מי החברים שלו, מה הוא עושה, מה עובר עליו.
0: זאת אומרת, בכל זאת, כן, להמשיך ולהתעקש, לא עד כדי כך לשחרר.
2: אני חושבת שיש סחף מאוד גדול לשחרור מאוד חד ומאוד בוטה, שהילדים מאוד נגדו, והרבה פעמים ילדים מאוד רוצים שההורים שלהם ידעו, יראו, ישמעו. הדחף לשתף ושההורי יישאר חלק מהעולם של הבית ספר או הגן, הוא מאוד משמעותי עבור רובם, ואני חושבת שגם מההורים נלקח פה מה, מנסים לקחת פה משהו שהוא משמעותי. אני,
0: אז, כן, אז אני אומרת, אני פשוט בגלל שאנחנו באמת נאלצות לסכם, אז אנחנו נמשיך ונעודד אתכם, כן, תשאלו ותתעניינו, לא בלחץ, לא ללחוץ מדי, אבל ניתנו פה טיפי זהב לאיך לנהל את השיחה הזו, ואיך להימנע מהתשובה, בסדר. שעמם. טוב מאוד, אני כבר רושמת לעצמי, אולי עוד היום אני אצליח ליישם את מה שאמרת לנו פה. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן.
2: יום ראשון שמח.
0: 1 בספטמבר שמח לך ולכל עם ישראל. תודה רבה.
2: תודה לך.
0: האם הגדירו אתכם כמחוננים כשהייתם ילדים? האם רציתם שיגדירו אתכם כך, אבל לא הצלחתם במבחן? והאם יכול להיות שבעצם כל זה היה שגוי? מחקר חדש שבחן מה עלה בגורלם של מי שאותרו כמחוננים בכיתה ב' מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של מבחני האיתור הללו לזהות את הפוטנציאל האמיתי של התלמידים. אז מה צריך לעשות אחרת, והאם נכון בכלל שהמדינה תשקיע משאבים באיתור מחוננים ובטיפוח שלהם באופן שלא ממש מקובל בשאר העולם, בזמן שהמערכת הרגילה לא ממש מתפקדת? וכמה ילדים מוכשרים אנחנו מפספסים בדרך. איתנו אחת, סליחה, מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מה בעצם רציתם לבדוק במחקר הזה?
2: אז המחקר, יחד עם השותפים שלי, דוקטור יואל רפ, מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה, ודוקטור דוד מאגן, חוקר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שגם יזם את המחקר, והמחקר מתבסס על הנתונים של הלמ"ס, בדקנו בעצם נתונים ארציים של 19 שנתונים של תלמידים שאותרו כמחוננים ומצטיינים בתהליכי האיתור הפורמליים, כשהשאלה הייתה מה הקשר בין איתור בגיל צעיר כמחונן ובין הישגים במבחנים המרכזיים של מערכת החינוך, מיצב, פיזה, בגרות ופסיכומטרי. ובדקנו את זה משתי נקודות מבט, האם תלמידים שאותרו כמחוננים או מצטיינים, כלומר היו באחוזונים העליונים של תהליך האיתור, היו אחר כך גם ב5% העליונים במדדי ההישג, ומהכיוון השני, הרטרוספקטיבי, שבעיניי הוא גם מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על 5% התלמידים המצטיינים במערכת החינוך, במדדי ההישג של מערכת החינוך, כמה מהם בעצם הותרו בעבר כהם מחוננים או מצטיינים.
0: ומה בעצם, אז האם באמת יש קורלציה? לא כל כך, מה מצאנו? מצאנו, אני כמובן מייחסת לעצמי את המחקר, מה מצאנו? אני ואתם.
2: אז קודם כל מצאנו שאיתור כמחונן או כמצטיין קשור להצלחה עתידית, ולילדים שאותרו כמחונן המאה כן סיכוי גבוה יותר להגיע בהמשך לצמר את ההישגים, לאותם טופ 5%. אבל החפיפה הייתה חלקית, הייתה נמוכה יותר ממה שציפינו. זאת אומרת, רק כ-40% ממי שאותרו כמחוננים הגיעו אחר כך, ב-40% בממוצע, ככה אם אנחנו מסתכלים על המבחנים השונים, הגיעו ל5% העליונים במדדים שבדקנו, ומהכיוון השני, חלק ניכר, ככה כ3/4 מהתלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים, לא הותרו בילדותם כמחוננים ומצטיינים. חשוב לציין שהנחת היסוד היא לא שמחוננות והצטיינות לימודית זה אותו דבר. נכון. ובוודאי אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר.
0: זהו, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו. האם זה בהכרח זו המשמעות? אם הותרת כמחונן בגיל צעיר, זה אומר שתקבל ציונים גבוהים יותר אחר כך? זה לא עובד ככה.
2: נכון. זה נקודה שחשוב לחדד, וזה גם לא הייתה הנחת היסוד של המחקר, שזה מה שיוכיח שהאיתור היה נכון או לא נכון. אבל כן נשאלת השאלה, אם אנחנו בכל זאת בגיל צעיר מאתרים יכולות קוגניטיביות גבוהות, שזה אומר קליטה מהירה, חשיבה, קריאה, כל מיני היבטים בעצם שקשורים בין השאר גם לא רק לתהליכי החשיבה אלא גם לתהליכי הלמידה, אז כן היה סביר לצפות שלקבוצה הזאת יהיה יתרון, בוודאי במבחנים לימודיים רחבי היקף ככה, שמיועדים לכלל התלמידים, אז זה לא שציפינו שככה כל ילד מחונן יהיה ב5% העליונים, אבל כן שתהיה איזושהי קורלציה גבוהה יותר ממה שמצאנו. וככה, אני חושבת על השאלה שלך, שאם אנחנו אומרים באמת שמחוננות והצטיינות זה לא אותו דבר, ובוודאי שזו גם אחת ההנחות, אז מה כן אנחנו מצפים? איפה כן אנחנו מצפים שתהליך האיתור יבוא לידי ביטוי? כלומר, בכל זאת איזה מדד תוקף, גם אם המדד הזה הוא מדד תוקף חלקי, כי הוא קשור רק להישגים לימודיים, איזה מדד תוקף כן היה מתאים לבחון תהליך איתור, שככה עם כל ההשקעה בתהליך הזה, תהליך איתור של ילדים עם יכולות גבוהות.
0: אז אולי נחזור רגע לתהליך האיתור. בארץ הוא מתקיים בכיתה ב', כלומר גיל 7-8, מה יש בגיל הזה שדווקא אז מאתרים? כלומר, לא יכול להיות שיש ילדים שגם מבשילים קצת יותר מאוחר, למה דווקא בגיל הזה?
2: כן, קודם כל זה נקודה חשובה מאוד באמת, היא גם עומדת הרבה פעמים במרכז ככה של סוגיות שקשורות לאיתור,
3: וקודם כל זה נעשה בגיל הזה כדי לתת יחסית מראשית מערכת החינוך, ככה לתת לילדים מענה ליכולות שלהם, כלומר ילדים שהם באמת בולטים, שלא יחכו הרבה זמן עד שככה יקבלו את ההתאמה המתאימה ליכולות שלהם, ויש הרבה פעמים אפילו ככה טענות מה קורה עם אותם ילדים בגן, ואיך נותנים גם להם מענה בגן. עם זאת, כן יש מחלוקת לגבי הנושא הזה של כיתה ב', בעבר המבחנים היו בכיתה ג', ויש גם היום עבודות שעוסקות בין השאר של דוקטור שם שמי, שככה בדק גם את הנושא הזה של גיל האיתור, והראה שבכיתה ג', למשל, לעומת כיתה ב', אז מתייצבות יותר יכולות שמאפשרות לבחון בצורה טובה יותר את המחוננות. כלומר, יכול להיות שבכיתה ב', ילדים שיש להם איזושהי, אפילו יכולת קריאה, או השקעה אפילו לפעמים של ההורים בהכנות, אנחנו יודעים שיש גם הכנות למבחנים.
0: בדיוק, יש כאן גם עניין, בסוף אני תוהה אם זה לא מאתר יתרון סביבתי, כי יש מי שבאמת יכולים להשקיע בו הרבה יותר לפני, ויש ילדים שגדלים בסביבות שלא כל כך, לא באופן מכוון, אבל לא מעודדות למידה או ריכוז, כי צריך להתעסק בדברים אחרים לצערנו. אז יש כאן גם, יש כאן כשל אולי מכל מיני כיוונים.
3: עכשיו, יש פה קודם כל, יש פה סוגיה של באמת היכולת בכלל של מבחנים לצמצם השפעה של הכנה מוקדמת. כן. וזה נכון שיש מכוני הכנה, ואולי אפשר גם לומר שהורים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר יכולים לממן את אותם מכוני הכנה, וזה יכול להשפיע. וכן, זה לא נבדק בצורה מסודרת, אבל יש אפקט לסביבה, כמו על הרבה היבטים חינוכיים. אני חושבת שבאמת זאת סוגיה חברתית, תרבותית, משמעותית. אני כן יודעת שאגף מכוננים ומצטיינים משקיע הרבה מאוד בלאתר תלמידים גם מרקעים אחרים, ולאפשר את ההצלחה במבחן, וגם לאחר מכן כמובן את התוכניות גם לילדים מרקעים שונים, אבל בהחלט אי אפשר לנתק גם את ההשפעה הסביבתית, ההורית, החינוכית.
0: אני גם, יש בי משהו שאומר, האם ההשקעה המיוחדת בילדים שנמצאו מכוננים, האם היא לא מגדילה בעצם את הפער במערכת החינוך עוד יותר? האם לא נכון להשקיע דווקא בילדים שמתקשים יותר? כלומר, ההשקעה האדירה, שאני חושבת שבאמת היא בסדר גודל חריג, אני חושבת, אולי תקני אותי בארץ, האם היא לא, ואם בסוף בכלל, כמו שהמחקר שלך ברר, אולי לא בהכרח מניבה את ההצטיינות האקדמית, הצפויה, אז האם לא גם הגדלנו על תפר וגם שלא בצדק?
3: זאת שאלה שנשאלת הרבה באמת בשטח, למה לא לתת יותר לילדים המתקשים? קודם כל נאמר שברמת משאבים מכוננים לא מוגדרים כחינוך מיוחד, ומקבלים כן פחות משאבים מהמשאבים של החינוך המיוחד. אבל אני חושבת שהשאלה היא אחרת. אני חושבת שברמה החינוכית, עצם העובדה שלא כל הילדים זקוקים לאותו דבר היא לא אפליה. כלומר, אם לילד יש צורך חינוכי שונה, יש הצדקה לתת לו מענה לאותו צורך חינוכי. זה הרבה יותר טבעי לנו לחשוב שילד מתקשה, צריך לקבל יותר עזרה ויותר התאמות, אבל גם יכולת גבוהה היא צורך אמיתי, והרבה ילדים מאוד מכוננים, מצטיינים, מאוד קשה להם במערכת החינוכית שלא מופנית ליכולות שלהם. אז מבחינתי ובתפיסה שלי, זה לא השאלה אם מגיע למכוננים יותר, אם כבר ככה, אם ההשקעה באמת נותנת להם את המענה שהם צריכים, האם היא נעשית באמת בצורה הוגנת מבחינת בחירת אותם תלמידים, אבל זה לא איזושהי תחרות בין קבוצת ילדים. יש פה מענה לצורך חינוכי אמיתי בתוך המערכת, ובמובן הזה אני חושבת שהשקעה בתלמידים היא חשובה מאוד, גם לרווחה הנפשית שלהם, גם אגב כמדינה להשקעה בעצם בהון אנושי.
0: בטח.
3: כן.
0: אנחנו יודעות להסביר מדוע אחוז שאותי הפתיע מילדים שבאמת הותרו כמחוננים בגיל צעיר, לא, אני לא רוצה להגיד לא ממשו את הפוטנציאל, כי אני לא חושבת שזה נכון, כי אנחנו מסתכלות על ציונים בסופו של דבר, שזה ממש דרך מאוד צרה למדוד הצטיינות או מכוננות, אבל כן, אנחנו יודעות להסביר למה זה, האם זה אומר למה הם לא לכאורה ממשו את הפוטנציאל?
3: אז זהו, קודם כל המחקר הוא לא מחקר סיבתי, אבל אם אנחנו, כן, אם אנחנו מרחיבים ככה את המחשבה, אז קודם כל זו שאלה שמאוד מאוד חשוב שתישאל, כי בסוף אם איתור מכוננים המטרה שלו זה לאתר פוטנציאל אינטלקטואלי, אז צריך כן לשאול את השאלה איך אנחנו עוזרים להם, מה אנחנו עושים עם האיתור הזה ואיך עוזרים לממש את הפוטנציאל. ואולי השאלה היותר בסיסית זה מהו מימוש פוטנציאל, כלומר מה באמת כן יחשב כמימוש פוטנציאל. אני מתוך ככה עבודה בשטח רואה הרבה ש... אני לא, זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם מהרבה מחקרים בתחומים רחבים יותר, זה שמימוש פוטנציאל באמת לא קשור רק בפוטנציאל הקוגניטיבי, אלא לדרך למימוש שלו קשורה הרבה פעמים בגורמים לא אינטלקטואליים, למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שלמכוננים אין כל כך הרגלי למידה, כשהכל קל בגיל הצעיר, אז לא מפתחים הרגלי למידה שכן צריך אותם אחר כך, ולא... הם מבטיח את זה שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. גורמים רגשיים שקשורים גם לחשש מכישלון, לתחושת היכולת, כלומר, באופן פרדוקסלי, למשל, הרבה פעמים, דווקא תלמידים עם יכולות גבוהות, הרבה יותר מפתחים את אותו חשש מכישלון או הימנעות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסתכל בצורה רחבה יותר על מימוש פוטנציאל, הוא באמת משהו שהוא מעבר לפוטנציאל הקוגניטיבי עצמו.
0: כן, נגיד המכוננות פנים רבות לה, ויש לה מוח, כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ובאמת יש המון דרכים שזה הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מאוד מאוד מעניין, אני גם באמת מופתעת מתוצאות המחקר הזה שלכם, מעניין אותי האם ומשהו ישתנה גם באיתור וגם בחיזוק של אותם, לא יודעת אם חיזוק זו המילה הנכונה, אבל בדחיפה קדימה והסיוע לאותם ילדים שימצאו מכוננים, וגם לא, אני חייבת להגיד, לכולם מגיע. ולכל הפחות, אני ממש שמחה שבילינו כמות נעה של זמן ברדיו, בלדבר על חינוך.
3: גם אני.
0: ועל קידום ילדים במערכת החינוך, שזה באמת הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני מקווה שנוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה יותר. ולטובה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מכוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר המאוד מעניין הזה. תודה רבה.
3: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב.

0: מה תהיה המחשבה הראשונה של אדם שילך כיום בקרמל ויתקל לפתע בנחש? סביר להניח שמשהו כמו אימאלה. אבל כשבני אדם התקלו בנחשים בקרמל לפני 15,000 שנה, הם כנראה חשבו לעצמם משהו כמו, הנה ארוחת ערב. מחקר חדש מגלה שתפריט הארוחות של מי שחיו באזור באותה תקופה כלל באופן שיטתי נחשים ולטעות. מה משמעות הגילוי ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אכלו אבותינו הקדומים? והאם זה היה טעים? תאכיל אותנו בכל טוב, מובילת המחקר הזה, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נתחיל בשאלה שחייבים לשאול, האם יצא לך לטעום נחש?
1: תרם, אבל זה בטודוליסט מאוד מאוד גבוה.
0: זה בטודוליסט, אוקיי. אז
1: חייבים לנסות.
0: בבקשה לחזור אלינו עם הממצאים. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שזה היה חלק משמעותי מהתפריט של מי שחיו כאן באזורנו, או ספציפית באזור הקרמל? אנחנו מדברות לפני 15,000 שנה.
1: כן, אני רוצה שנתחיל קצת לספר מי היו האנשים האלה.
0: כן, בבקשה.
1: אז בעצם בערך לפני 15,000 שנה, אנשים שאנחנו היום קוראים להם אנשי התרבות הנטופית, באזור שלנו, של הארץ, בעצם בפעם הראשונה מתחילים לשבת ישיבת קבע. זאת אומרת, הם כבר לא זזים במרחב, שוב ושוב ושוב, אלא הם יושבים במקום אחד לאורך זמן. ומה שקורה, ברגע שבני האדם מתחילים לשבת במקום אחד, הם חייבים להתחיל לנצל את הסביבה שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, הם כבר לא הולכים אחרי עדר של איילים, לדוגמה. הם הפעם חייבים לנצל הכל. אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. Mm-hmm. מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטעות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? Mm-hmm. אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
0: נחמד. אז את אומרת שעצם התיישבות הקבע בעצם שינתה את התפריט ואת התזונה של אותם אנשים.
1: בדיוק.
0: ואיך אנחנו יודעים להגיד שעצם של נחש בת 15,000 שנה היא שארית של ארוחה?
1: אז אני חושבת שהעדות הכי טובה שיש לנו, ואנחנו בעצם הראשונים בעולם שרואים את זה, זה ממש סימני חיתוך. אנשים לקחו כלי צור, וממש חתכו את החוליות של הנחשים שוב ושוב ושוב, תמיד גם באותו מקום, לאורך כל הטווח של האתר. זאת אומרת, במשך 3,000 שנה, אנשים באופן מודע חתכו את הנחשים שלהם באותה צורה שוב ושוב ושוב.
0: כלומר, הייתה גם, היה כאן פה גם איזשהו דפוס קבוע של איך אוכלים את זה.
1: בדיוק, יש פה כנראה איזה אלמנט תרבותי שאנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל כן, משום מה הם פשוט תמיד עשו את זה באותו דרך שוב ושוב ושוב. סימני חיתוך, חשוב להגיד, זה אירוע יחסית חריג, גם על עצמות גדולות, אבל בטח ובטח על עצמות כל כך קטנות.
0: ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר תאים, סתם, אני אומרת תאימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
0: אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזרי אלינו עם המצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה. מה שכן, אנחנו ממש רואים שבעצם לאורך כל ההתיישבות של האתר, הם בעצם מטרגטים שלושה מינים עיקריים. מה שמעניין פה שהם כולם מינים גדולים, אזור של 2 מטר, אף אחד מהם הוא לא RCE, זאת אומרת, הם פחות מסוכנים, נגיד את זה ככה, והם כולם נמצאים גם היום בקרמל. זאת אומרת, זה מינים שהם כנראה היו מספיק נפוצים ומספיק גדולים, כדי שהיה משתלם לאנשים האלה לתפוס אותם שוב ושוב ושוב.
0: ואנחנו גם באמת מדברות על תקופה, כלומר, אנחנו מדברות על בערך לפני 15,000 שנה, אבל התזונה הזו, אנחנו מדברות על משהו שנמשך מאות ואולי אלפי שנים. כלומר, זה לא היה אירוע מקרי, נקודתי, בשל איזשהו רב ספציפי.
1: לא, לא, זה ממש משהו שחוזר עליו, אנחנו גם ממש, היופי של זה, שלפי כמות הנחשים והלטעות באתר, את גם יכולה לדעת כמה אתר היה מיושב. זאת אומרת, אם אני מוצאת יחסית מעט, אז אני יודעת שזו תקופה שאנשים פחות היו באתר, והם יותר זזו. לעומת זאת, כשיש לנו את התקופה שבה אנשים ממש עושים את הישיבת הקבע הכי גדולה באתר, עם כל הבנייה האינטנסיבית, אנחנו רואים כמות אדירה. במקביל, זאת אומרת, זה ממש כנראה היה איזה רכיב נוסף, זה לא היה הארוחה העיקרית שלהם, אבל זה כנראה היה רכיב נוסף שפשוט ממש ליווה אותם לאורך כל השעות באתר.
0: ואנחנו יודעים להגיד מה עוד היה בתזונה שלהם, את מה הנחשים והלטאות גם, נכון? כי היו פה עוד זוחלים, את מה הם השלימו?
1: אז כן, אז יש לנו גם לטאות, יש לנו את קמטן החורש, זה נחשה, לטאה מאוד מוזרה שנראית קצת כמו נחש. אז בעצם מה שקורה עם המעבר לנטופת, אנחנו רואים שנגיד צבעים שצדים בערך לכל אורך הפרה-היסטוריה באזור שלנו של הדרום הלבנט, הם פתאום מתחילים לצוד צבעים שהם פחות אטרקטיביים, נגיד את זה ככה, גם את הפרטים היותר קטנים, גם סקנים, גם צעירים. אנחנו רואים שהם מתחילים לצוד כל מיני מינים, מיני אופות, כמו אופות מים. יש לנו מלא צבים וחולדים. יש לנו ממש מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של דיאטה, בניגוד לתקופות שקדמו לך.
0: וכמו שאת אומרת, זה באמת חלק מהקטע הזה של התיישבות קבע שמאלצת כנראה לפתוח את התפריט למה שנמצא זמין. אנחנו יודעים להסביר מתי הדבר הזה הפסיק, או יכול להיות שזה רק קרה לאחרונה?
1: האכילה של הזוחלים?
0: כן.
1: בקטע, במובן הפרה-היסטורי, זה ממשיך גם לתקופה הבאה אחריו, שזה הנאולית הקדם קרמית א', אנחנו גם שם רואים בכל מיני אתרים כמות יחסית אדירה, אבל עם המעבר על חקלאות, אנחנו רואים שזה יורד משמעותית. זאת אומרת, אזור הנאולית הקדם קרמי ב', אנחנו כבר רואים את ירידה בכמות של העצמות של הזוחלים בעצם.
0: וכמו שאמרת, באמת מצאתם סימני חיתוך מאוד מסוימים על הזוחלים שנאכלו. אנחנו יודעים להגיד משהו, סליחה שאני נכנסת אל הדקות הזה, פשוט נורא מסקרן אותי. אנחנו יודעים להגיד אם גם בישלו אותם, צלו אותם, אם היה משהו, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיטת הבישול?
1: אז ככל הנראה זה בישול על אש חשופה, זאת אומרת אין לנו איזה כלי בישול ככל הנראה, יש דברים שלא משתמרים בצורה ארכיאולוגית, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל לפי הסימני שריפה שאנחנו מוצאים על העצמות עצמם, ככל הנראה פשוט שמו אותם על האש ואכלו, אחרי שהורידו את הבשר.
0: זה הפתיע אותך לגלות את הממצאים האלה? כזה היקף?
1: מאוד, אני חושבת שזה היה אירוע כל כך חריג, זה גם משהו שמלווה אותי כבר כמה שנים, אני התחלתי את הכיף הזה בתחילת הדוקטורט שלי, וזה כל כך משמעותי, וכמות כל כך אדירה של חומר, שזה ממש, זה הפתעה הייתה אדירה ונפלא.
0: מעניין. אנחנו יודעים להגיד אם זה גם משהו מיוחד ספציפית באמת לנו, לאזור הקרמל, או שבאמת יש גם ממצאים דומים כאלה ברחבי העולם?
1: אז זה קטע האמת מאוד מעניין, כי מבחינה אנתרופולוגית שאנחנו מסתכלים על חברות של ציידים לקטים כיום, זה דווקא תופעה שקורית יותר באזורים מדבריים, או באזורים של אקלים טרופי. דווקא באזורים שלנו זה משהו שפחות קורה, אז זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנטופית. אני כן יכולה להגיד לך שאני באופן אישי רואה את זה גם ממשיך באתרים בירדן לדוגמה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק באזור שלנו הים תיכוני, אנחנו כן רואים את זה נמשך גם לסביבות שהן קצת פחות טובות.
0: כלומר, יותר יבשות או צחיחות עם פחות, את יודעת, אני באמת, כמו שאת אומרת, אני מדמיינת את הקרמל, ירוק, שופע, עם מגוון של מינים פוטנציאליים, אבל בכל זאת, היה כנראה משהו בנחשים ובלטאות.
1: כן, זה כנראה משהו שהוא היה יחסית קל לתפוס. זה לא עדר שאת צריכה לרדוף אחריו, את גם לא צריכה סביר להניח כלים מאוד מיוחדים כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה הרבה יותר זמין מחיות אחרות, אז יחסית קל להוסיף אותם לתזונה שלנו.
0: טוב, ויהיה מעניין לדעת גם מה הטעם.
1: מבטיחה.
0: וגם באמת הערכים התזונתיים, באמת רמות חלבון, יכול להיות שיש פה גם באמת משהו שהוא תזונתי, ויש בו ממש ערך לגוף. מעניין מאוד המחקר הזה, שמראה שבני האדם שחיו פה לפני 15,000 שנה, אכלו באופן שיטתי ועקבי, נחשים ולטאות. האם יש לנו מה ללמוד מהם? לא בטוח, אבל כך או כך זה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה, עורכת המחקר הזה. אני מודה לך מאוד מאוד, ושיהיה יום נהדר.
1: תודה לך, גם לך.
0: נוגדנים הם כבר מזמן אחד מכלי הנשק המדויקים ביותר של הרפואה המודרנית, והם משמשים כיום לטיפול בסרטן ובמחלות רבות נוספות. אבל הרבה פעמים הנוגדנים הם כמו יחידה מיוחדת ללא כלי פריצה. הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם, אבל פשוט לא מצליחים לעבור את החומה ולהיכנס לתוך התא. אבל עכשיו חוקרים ישראלים ואמריקאים פיתחו עבורם, וסליחה אם אנחנו מותחים את הדימוי הזה עוד קצת, מעין סוס טרויאני. הוא מאפשר להם לעבור את החומה במסווה, ורק שהם בפנים, בתוך התא, לחזור לצורתם המקורית. אז איך זה בדיוק עובד, והאם זה יכול לפתוח בפנינו מטרות טיפוליות שעד היום פשוט לא הצלחנו להגיע אליהן? איתנו פרופסור בן מעוז מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: אוקיי, בוא נדבר על סוד הקסם של נוגדנים. מה הופך אותם לתרופה כל כך טובה?
2: וואו, אז התשובה היא קודם כל, נוגדנים זה סוג שבדרך כלל עשוי מחלבון, ואתה משתמש במיליוני חלבונים, אוקיי? בשביל לבנות את עצמו, בשביל לפרק את עצמו, בשביל הרבה מאוד תהליכים, ופשוט הנוגדנים האלה הם חלבונים שיודעים להיקשר במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. יש נוגדנים שיודעים להשביט, יש נוגדנים שיודעים להיקשר ולעזור להתרחב. אז הנוגדנים האלה זה בעצם, תחשבי על זה, מעין חצים כאלה, שיודעים להיקשר למטרות מאוד מאוד מאוד ספציפיות, ולגרום לשינויים מהותיים בחלק מהתהליכים המהותיים של התאים האלה.
0: והם יודעים, הם יודעים את מי לתקוף, הם יודעים, אתה אומר, הם יודעים להגיע למטרה מדויקת, הם יודעים גם מה המטרה?
2: כן, אז כולנו זוכרים את הסדרה הזאת, החיים.
0: בוודאי.
2: שיש את היפה, שיש את הנוגדנים האלה שיוצאים מהספינה ויודעים להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית.
0: זה אגב מדהים שאמרת את זה, כי זה באמת באמת הדימוי שיש לי בראש.
2: כן, כי זה מה שכולנו זוכרים, בכל מקרה, בשכבת גיל שלי, אני לא יודעת, של שאר האנשים פה.
0: גם שלנו, גם שלי, כן.
2: יפה, אז אתה זוכר את הדברים המופפים הלבנים האלה, שכשיש פתאום איזה משהו, היו משחררים אותם, והייחודיות בנוגדן זה שהוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. יש לו יכולות להיקשר למטרות מאוד מאוד נקודתיות. בגלל זה מאוד מאוד מנסים לעבוד עם זה, כי יש לזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אז תחשבי עכשיו שאני חולה, את חולה, נותנים לנו אנטיביוטיקה. אז נותנים לך עכשיו אנטיביוטיקה, נניח מזריקים את זה לדם, בסדר? אז תחשבי שעכשיו האנטיביוטיקה הזאת סוחה לך בכל הגוף, ובדרך כלל היא פוגשת דברים שהיא צריכה לטפל בהם, אבל היא גם פוגשת דברים שהיא לא צריכה לטפל בהם. גם בגלל שהגוף שלנו הוא ענק, אז צריך כמות יחסית גדולה של אנטיביוטיקה. ובחלק מהאנטיביוטיקה הזאת היא פשוט נמהלת בגוף ולא עוזרת לנו, ואפילו יכולה לפגוע בנו, אבל חלק מהאנטיביוטיקה עושה בדיוק את הפעילות שצריך. כי היא לא נקודתית, היא לא ספציפית לאזור מסוים שיקשר באזור מסוים. נכון?
0: כן.
2: יפה. לעומת זאת נוגדן, את יכולה לתת ריכוז מאוד מאוד מאוד נמוך, הוא יעבור לך בכל הגוף, אבל הוא ייקשר רק לנקודה שאותה הוא צריך לתקוף.
0: כי איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע לעשות את זה? להגיע בדיוק לאן שהוא צריך.
2: אז אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אבל זה אותו רעיון, בסדר? תחשבי שמדובר פה שיש לך לדבר הזה, לנוגדן הזה, מה שאנחנו קוראים לו, יש לו איזה מה שנקרא אתר קישור. זה אזור שהוא יכול להידבק רק לדבר הספציפי שהוא מחפש, בסדר? נניח תחשבי על זה כמו איזה סוג של לגו, שאם אין לו את החיבור המתאים של הלגו הזה, הוא לא ידבק אליו. עכשיו, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? יש לך שם כל מיני אתרים שמבחינה כימית נקשרים, זה גם איך שהמערכת חיסון שלנו יודעת לזהות את החיידקים, מה שלא אמור להיות בגוף, מול התאים שכן אמורים להיות בגוף, וזה מה שקורה במחלות אוטואימוניות, שפתאום המערכת הזו משתבשת והגוף לא מצליח לעשות את ההפרדה, והוא מתחיל לתקוף גם את עצמנו, אז לגוף יש את היכולות האלה, או לנוגדנים האלה יש את היכולות האלה, להתחבר לאתרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים, על ידי בעצם קישור שהוא גם כימי והוא גם מבני, בגלל זה אני לא אתחיל להעלות פה בכל מיני מונחים יותר מדי גדולים, אבל הרעיון הוא שבסופו של יום יש לנו לנוגדנים האלה יכולות להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית על ידי זיהוי של אתרים של כמו מפתח ומנעול, שהמפתח פתאום מגלה, אני נכנס פה בצורה מושלמת, אז לזה אני נקשר.
0: אוקיי, אז יש להם יכולות, הם יודעים להיקשר כמו שצריך, הם יודעים לזהות, הם יודעים להיות יעילים, לעבוד טוב, ועדיין יש להם בעיה גדולה, שמה היא? כלומר, אתם עדיין יש כאן בעיה שניסיתם לפתור.
2: נכון, אז הבעיה הגדולה היא, כמו שזה בעצם הדבר הראשון שלך, זה בעיית גודל. החלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יצורים יחסית גדולים, אוקיי? וככל שהיינו רוצים להעביר אותם למטרה, בסופו של דבר אם הם יתקעו בדלת זה לא יעזור לנו. ותחשבי על זה באופן הבא, שיש לי, אני רוצה להעביר איזשהו ארון גדול, שיש בו מלא ספרים ודברים שיעזרו לך מאוד בבית, או מיטה, בואי נניח אני רוצה להעביר לך מיטה לתוך הבית, אבל המיטה היא בנויה, והיא לא יכולה לעבור דרך הדלת. אז ככל שאני רוצה להעביר לך את המיטה הזאת, והמיטה תעשה לך טוב לחיים, אם היא לא מצליחה לעבור את הדלת, זה לא עוזר לנו. זאת הבעיה העיקרית בנוגדנים האלה, שהם יחסית משהו מאוד מאוד גדול, שהגוף קשה לו להכניס לתוך התאים. הבעיה היא עוד יותר גדולה.
0: כן, כן, כן, בטח, תמשיך.
2: שהבעיה היא עוד יותר גדולה כשמדובר על המוח. כי לתאים יש כל מיני מנגנונים שמונעים מדברים מסוימים להיכנס לתוכם, אבל במוח זה לא רק שהתאים יודעים להגן על עצמם, המוח עצמו יש לו מערכת שמגנה על עצמו מכניסה של חומרים. זה נקרא blood brain barrier או חסם המוח, והחסם המוח הזה גורם לזה שהמון המון המון חומרים, שמבחינת המוח זה רעלנים וזבל, מבחינתם זה גם יכול להיות דברים טובים כמו תרופות, לא יכולים לעבור למוח, בגלל שהוא מאוד מאוד מאוד בררן, ונותן רק לכל מיני חומרים מאוד מאוד מאוד קטנים להיכנס בעצם לתוך המוח.
0: שזה כמובן מנגנון מבורך של הגוף, על פניו.
2: על פניו, זה עלייה וקוץ בה מהבחינה הזאת.
0: כן.
2: כי בהחלט זה מה ששומר על המוח. זה בהחלט שומר שהמוח יישאר בריא, ושהרבה מאוד דברים לא יפגעו בו, אבל זה בהחלט גורם לזה שדברים שהמוח רואה כדברים לא טובים, כמו תרופות, לא נוכל להביא את זה למוח. אז
0: כן.
2: זאת בעיה מאוד גדולה, בגלל זה גם כל העולם הזה של תרופות למוח, זה עולם שהוא הרבה יותר קשה.
0: חמקמק במיוחד, כן.
2: כן, בדיוק.
0: אז אם נחזור שוב לדימוי, לנסות להעביר את המיטה דרך הדלת, הפתרון הוא לפרק אותה, להשחיל אותה בצורה אחרת, ואז להרכיב מחדש בצד השני, שזה פחות או יותר מה שהמחקר שלכם, אני אומרת את זה בצורה כל כך גסה, זה מה שבעצם עשיתם פה עם הנוגדנים, שהצלחתם, אני קראתי לזה מקודם סוס טרויאני, אבל אולי אתה תדייק את הדימוי הזה קצת יותר.
2: אז דווקא הציור שלך מבחינת סוס טרויאני, זה תיאור נכון מאוד, כי אנחנו בהחלט גורמים למוח לחשוב, לתאים, לחשוב שהי, מדובר על משהו שאתם צריכים להעביר, ובסופו של דבר החומר בפנים הוא איזה חומר שאנחנו רוצים. אז הדימוי פה הוא נכון מאוד. מבחינת איך שאנחנו עושים את זה, זה קצת שונה מלקחת את המיטה ולפרק אותה ולבנות אותה, כי אין לנו כל כך את הכלים כרגע לבוא ולקחת את הנוגדן שאנחנו רוצים, לפרק אותו ואז לבנות אותו שוב בצד שני. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת מיטה ענקית, ולפרק ולהעביר אותה בכל זאת. אז הדימוי קצת מוזר, בסדר? אני שוב, זה לא בדיוק ככה אחד לאחד, אבל תנסי לחשוב על זה ככה.
0: אנחנו אוהבים פה דברים מוזרים, כן.
2: נהדר, בגלל זה אני אוהב אתכם. אז בסופו של דבר, תחשבי על זה ככה, את זוכרת את אם אנחנו מדברים על דברים בתקופה שלנו, שיש, שאתה רוצה נלך להכניס דברים למזוודה, והדברים לא נכנסים, אז היה את ההמצאה הזאת שהיית מכניס את הדברים שתופסים נפח, כמו מעילים גדולים ודברים כאלה לסקיות שעושות וקום.
0: בטח.
2: ואז אתה מוציא את כל האוויר, אתה מקטין את הגודל, אבל כשאתה פותח את זה, אז זה חוזר לגודל המקורי.
0: כן.
2: נכון? אז זה בגדול הרעיון, איך שזה עובד. הרעיון הוא ששני חברים טובים שהם שתף איתם פעולה, שהם בעצם גם התחילו את כל הרעיון הזה, שזה כריסטופר אלבי ואבי שרודר שהוא מהטכניון וכריסטופר הוא מקורנל. בעצם הם מומחים בלייצר את השקיות האלה שאמרתי, את השקיות וואקום. מה שקורה במציאות זה לא באמת שאנחנו מייצרים שם וואקום, זה חומרים שהם מיוחדים, שהם כאלה שומנים, שאנחנו זוכרים את הסוג חומרים האלה בתור מה שבחיסון של הקורונה, זה מה שהחזיק את כל ה-mRNA שם בחיסון הזה, זה נקרא ליפוזומים או ליפידים או דברים מהמשפחה הזאת, ואבי וכריסטופר הם מומחים ביצור של ליפוזומים כאלה, ומה שמיוחד בליפוזומים האלה זה שני דברים. אחד, הם מצליחים לחדור את ה-BBB, את חסם המוח. הם מצליחים לעבוד על המוח ולגרום לדברים האלה להיכנס פנימה, למרות שהם חומרים יחסית גדולים. דבר שני שהם מצליחים לעשות עם החומרים המיוחדים האלה שהם עשו, זה לקחת מולקולות מאוד מאוד גדולות, כמו החלבונים האלה, ולגרום להם להידחס בתוך הכדורים הקטנים האלה, הליפוזומים האלה. אז השילוב הזה, שפתאום יש לך משהו שמצליח לקחת משהו מאוד מאוד גדול, לגרום לו להידחס, ומצד שני גם לעבור את החסם של המוח, גורם לזה שיש לך פה פוטנציאל להחדיר את הנוגדנים האלה למוח. וזה בעצם הייחודיות.
0: ושינוי הצורה הזה הוא מספיק כדי, במרכאות, להערים על התאים, על המוח, כדי לקבל את הנוגדנים, להכניס אותם בדלת?
2: בדיוק. עכשיו, היופי בסיפור הזה הוא בעצם שקודם כל, היכולת דחיסה של הדבר, של הליפידים האלה, היא פי בערך מעל 10 ממה שעד היום הצליחו בכלל. אז עד היום הצליחו להשתמש בסוסים הטרואנים האלה להכניס נח 4%, היום בעזרת הדבר הזה הצלחנו כמעט 60%. זאת אומרת, היכולת דחיסה פה היא אדירה מבחינת מה שזה גרם, אבל מעבר לזה שהיכולת דחיסה היא אדירה, היה לה, יש עוד איזה נדבך שלם בסיפור שאפילו לא סיפרתי לך שמה הנדבך, הוא זה שאני מצליח לדחוס משהו, לא אומר שהוא עובר לצד שני ועובד גם אחר כך, אחרי שאתה פותח אותו. אז כדי לבדוק שהמערכת הזאת באמת עובדת, עשינו את הדבר הבא. אנחנו לקחנו את החומרים היפים האלה שאבי וקריס פיתחו, ואנחנו במעבדה, ביחד גם עם אורי אשרי פה מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם חיכינו בעזרת הנדסת רקמות את המערכת הזאת של ה-Blood Brain Barrier, את המערכת של כלי דם של המוח, חיכינו את זה במעבדה, יחד עם נוירונים, ואנחנו אמרנו בוא נראה אם זה באמת מצליח לחכות את התרופה שהיינו רוצים, ולטפל באיזו מחלה מסוימת. אז המחלה שאנחנו החלטנו לדמות ולראות אם זה עובד, זה מחלת הפרקינסון, כי בסופו של יום זה כיום מחלה שאין לה באמת תרופה, ואנחנו כבר יודעים מניסויים קודמים שעשינו, ששימוש בנוגדנים עוזר מאוד בפתולוגיה של המחלה. נוגדנים ספציפיים, שהנוגדנים האלה מאוד מאוד ספציפיים לאיזשהו חלבון שיש שם.
0: ולצערנו זמננו קצר מאוד, אז
2: אני אסיים במשפט, ובגדול מה שעשינו וראינו בכל המערכת הזאת, זה לתת לך את התמונה הכוללת, זה שהצלחנו לייצר את החומרים האלה, להגד בתוכם כמות מאוד מאוד יפה של נוגדן, החומרים האלה עברו את חסם המוח, השתחררו בצד שני, נכנסו לתאים, והורידו את הנוגדנים המזוהים עם פרקינסון.
0: שזה חתיכה דבר, כן.
2: וזה בעצם היופי והסיפור הכולל. וניתן להשתמש בקונספט הזה עכשיו להרבה מחלות אחרות, זה לא חייב להיות פרקינסון, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כל מיני מחלות אחרות שדורשות טיפול בנוגדנים.
0: גם בדקתם את זה בדלקת ריאות, נכון?
2: כן, בדקנו את זה בדברים שקשורים לריאה, בדקנו את זה בהרבה מאוד מערכות אחרות, והיופי הוא שהשימוש בנוגדנים הוא גם שימוש הרבה יותר נקודתי, גם הרבה יותר יעיל, וגם בעזרת הליפיד ננופרטיקלס האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה בריכוזים הרבה יותר נמוכים, ולהעביר את זה כל מיני מחסומים שעד היום לא היה ניתן להעביר אותם. אז זה עוזר להתגבר פה על הרבה מאוד אתגרים של העברת תרופות לאזורים שונים בגוף ושל מחלות שונות, בין אם זה בכל הגוף או ספציפית למוח, שאנחנו יודעים שזה אזור שמאתגר הרבה יותר במעבר של חומרים לבפנים. אז זה בגדול סיכום של כל מה שעשינו.
0: מדהים. סיכום ראוי למחקר ראוי, שאנחנו כמובן מעודדים, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה, וגם אני נחכה לראות מתי באמת אפשר אפילו להרחיב עוד יותר את הניסוי במחלות כאלה ואחרות. מרתק וחשוב מאוד הטריק הזה שמכניס נוגדנים לתאים, ואולי באמת יכול לפתוח פתח להמון טיפולים חדשים. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
2: המון תודה, תודה רבה לכם, שיהיה מוצלח לכולנו.
0: תודה רבה לך, פרופסור בן מעוז, מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב. מאורחי המחקר הזה.
2: תודה רבה רבה. תודה.
0: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע שונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. מסכמים שנה בכאן תרבות עם אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי.
1: שלום, שנה טובה, בוקר טוב, אתם על כאן תרבות, ואנחנו במשדר מיוחד מסכמים את שנת התשפ"ו בתרבות הישראלית. בשתיים הקרובות נהיה איתכם פה שלושתנו, שלום אלעד ברנוי.
2: שלום צליל אברהם.
1: שלום יובל אביבי.
3: שלום צליל.
1: מה אתם אומרים, התשפו?
2: תשפב. האמת שאני לא, אני עוד לא התרגלתי וכבר היא עוברת. צריך להתחיל להגיד תשפז.
3: אני מחכה ל-20 דקות הראשונות של תשפז, שאפשר יהיה לכתוב בסושיאל, אוי תשפז תגמרי כבר.
2: וואו, אוקיי.
1: טוב,
3: אני מבטיח לכם שאני עושה את זה.
2: מה נעשה בשעתיים הקרובות? אנחנו נדבר על חתונות. השנה שבה חתונות הסלבס היו מוגזמות ומדובעות מתמיד. בעניין אחר, אחר מאוד, אנחנו נזכור את ספרי החטופים, ז'אנר חדש שהצמיח עשרות כותרים השנה, הודות לחזרתם המבורכת של רבים מהחטופים.
3: נשוחח על טלוויזיה ישראלית, על קומדיה, על מוזיקה, וגם, ולזה אני מחכה במיוחד גם, כמה רגעים מטומטמים במיוחד שזכינו בהם השנה.
1: וזכינו.
3: וואו, מה, איפה אנחנו חיים בכלל? אתם תשאלו את עצמכם, איפה אנחנו חיים? אתם מאזינים לנו בתדר 104.9 ו-105.3 FM. את המשדר עורכים טל ניסן ותומר מיכלזון. המפיק הוא תום צדיק. טכנאי השידור שלנו הוא יוני קחטה. אנחנו מתחילים.
1: ואני רוצה לשאול אתכם שנייה לפני שמתחילים, איך אתם רואים את השנה הזאת בתרבות? אם אתם צריכים לסכם אותה בכמה משפטים.
2: אני רואה את זה כשנה של התאוששות. התאוששות בטורבו מאוד מאוד גבוה. כלומר, מנסים לחזור לאיזושהי נורמליות, מבטים מסביב, מבינים ששום דבר לא נורמלי, אבל מנסים להעמיד פנים שהכל כרגיל. יש ממש גודש כזה של מלא מלא מלא סדרות, מלא מלא מלא אלבומים, מין צוואר בקבוק שהשתחרר. אבל אם לא הייתה לנו את פריבילגיה בעבר להגיד, אנחנו יכולים לחיות כאן חיים נורמליים, עכשיו אנחנו יכולים לדמיין את זה יותר טוב, עם זה שכל הזמן, כל רגע, ממש עכשיו גם, יכולה להתחיל עוד פעם מלחמה.
1: כן, זה
2: מלחמה.
1: לא חיים נורמליים בכלל.
3: אני חושב, מרגיש שמה שאני חש זה מין תמונת מראה למה שאלעד אמר, כי אני מרגיש שהשנה זה השנה שבה הרגשתי שהתרבות מגיבה סוף סוף לשבעה באוקטובר.
1: אבל הגיבה כל הזמן.
3: היא הגיבה כל הזמן, אבל עכשיו יש איזה מין מרחק כזה, ועדיין היא המלחמה נוכחת, ועדיין כל הדברים האלה עדיין אצלנו קיימים, אבל אתה רואה הרבה מאוד אנשים, נגיד, שחוזרים פתאום ליצור, אנשים שרוצים להגיד משהו, אנשים שאומרים משהו שהוא מורכב, שהוא לא ישיר על הדבר הזה, אבל הוא משדר מאוד את המצב המנטלי החדש שלנו כאומה, כחברה. אני כן חשתי את זה השנה, שבעצם יש כאן פעם ראשונה שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אוקיי, עבר מספיק זמן כדי להתייחס לזה בצורה מורכבת.
1: אבל לא חזרה לשגרה ולא נורמליות.
3: לא, מה, איזה נורמלי. לא,
1: זה, אני חושבת כמו אלעד, אני חושבת שזאת השנה שבה התחילה להיווצר תרבות מתוך הכרה בזה שזה מצב מתמשך. והמון דברים שהיו בהמתנה, היו ממש דברים שנדבר עליהם היום, כאילו היו כמו מחסניות כאלה שחיכו שיהיה אפשר כבר להוציא, ו...
2: כן.
1: קיבלנו המון תוצרי תרבות טובים שפשוט חיכו במגירות.
3: על המדף, כן.
1: טוב, אז אנחנו מתחילים.
4: חברים, יש לנו עוד גנרלית הערב.
5: וואו, זה מטורף, זה כאילו זה, בשביל זה אני קיימת, בשביל הרגעים האלה.
3: זו הייתה נועה קירל, ובשביל הרגעים האלה היא קיימת. תאמינו או לא, בשביל הרגעים האלה היא קיימת, ככה לפחות למדנו בסדרה התיעודית. תיעודית. אני נועה קירל.
2: תיעודית, היא תיעודית, היא תיעודית.
3: בסדר, אני סתם, אני ציניקן, זה לא יפה.
1: ועוד כלפי נועה קירל.
3: הסדרה הזאת סיפקה, אפשר לומר, הצצה לחיים הפרטיים של הכוכבת הגדולה של הפופ הישראלי, או מי שהייתה הכוכבת הגדולה של הפופ הישראלי עד לא מזמן, תלוי את המעריצים של מי אתם שואלים, אבל היא לא הייתה היחידה, להבדיל אלפי הבדלות, זמרת נוספת שזכתה לסדרת דוקו, היא קורין על על, סיבוב פרידה הייתה בעצם, כשמע כן, היא פרידה ממנה, אביתר בנאי, במרכז הסדרה, סיכוי להינצל, עוד סדרה דוקומנטרית מוזיקלית על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, זהב שחור, כאן 11 שלנו, עשתה רע ששכחנו שסדרה דוקומנטרית יכולה לעשות, גם בקרב אלה שהתעלפו ממנה, ולא פחות מזה בקרב אלה ששנאו אותה, לרוב זה היו אלה שהרגישו שנעשה להם עוול נורא גדול, כי לא הזכירו אותם שם. דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם, דם

0: פאקינג רק לעשות משהו בעברית שישמע כמו רב. ובשביל זה היינו צריכים להמציא סלנג, היינו צריכים להמציא מילים, כן?
1: וחלק מהעניין היה לרצוח את השפה. לחרב, כאילו, לחרב, שיקב באוזן, ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: לחרב. האם זאת השנה שבה הדוקו הישראלי עשה קפיצת מדרגה מבחינת הנראות והתפוצה שלו, עד כמה הז'אנר הזה באמת תופס מקום מרכזי בתרבות הישראלית היום? איך אנחנו בהשוואה לעולם? זה גם, תמיד יש את המדד הזה. איתנו כדי לענות על כל אלה, ועוד, ישיב כהן, אחד משני המנהלים האומנותיים של פסטיבל סאונדטרק תל אביב וסינמטק תל אביב, ביחד עם דנה קסלר. שלום ישיב.
3: היי, שנה טובה.
2: בוא נתחיל רגע.
3: שמתם לב רגע, אני רק אגיד על הסינק האחרון, זה כזה נשמע כמו סיפורי ייבוש ביצות.
2: אבל זה נכון.
3: ייבשנו את הביצות ואז התחלנו סלנג.
4: כן, היה צריך שמישהו יעשה את העבודה המלוכה. האמת שזה משהו שעולה שם הרבה בזהב שחור, שכל אחד מדבר כאילו הוא היה כזה החלוץ הראשון.
5: כן, לא היה אף אחד.
4: הוא היה הראפר הראשון ולא היה אף אחד בלתו.
3: זה חלק מהכיף בהיפופ נראה לי.
2: אבל אני חושב שזה חלק זה גם חלק מהעוצמה של הסדרה הזאת, כי באמת השתכנענו, במובן מסוים כשאתה יושב מול הטלוויזיה ורואה אותם אומרים את זה, אתה משתכנע שבאמת כולם שם היו הראשונים. וזאת סדרה שנדמה היה לרגע שכל שוחר מוזיקה מדבר עליה. זה נכון לדעתך, או שזה רק בגלל שאנחנו בתוך מה שנקרא האקו צ'יימבר שלנו?
3: אני חושב שהאקו צ'יימר כמובן מגביר את זה. שוחרי מוזיקה, אני לא יודע, שוחרי היפופ פתוח, ואני גם חושב ששוחרי טלוויזיה וקולנוע, היא סדרה אילונה פארק, קולנועי.
2: כן.
3: מלא צבעים, מלא השפעות קולנועיות. זה כמו, מרגיש כזה כמו, אני תמיד שראיתי את זה, זה מרגיש כמו סוכריות צבעוניות קופצות בפה.
2: כי מרגיש שהם לא רק עשו סדרה על היפ-הופ, הם באמת עשו דוקו מוזיקלי כמו שלא נעשה פה. הם עיצבו מחדש אולי את איך שעושים פה דוקו מוזיקלי?
3: לגמרי. אני מסכים, אני גם חושב שלא רק דוקו מוזיקלי, בכלל כדוקו, מבחינת הקולנועיות שבה, עזוב, אני לא מדבר על התוכן, אני מדבר על הצורה, אז היא מדהימה.
5: רגע, אתם אומרים הם, אז בואו נגיד את השמות של היוצרים.
4: עומרי דקל קדוש ורומטיק, כן.
3: עומרי דקל קדוש, כן, כמובן. והצורניות הזאת הביאה כל כך הרבה אנרגיה, שהיא באמת גם מתאימה להיפופ, זאת אומרת, היא מתאימה לתוכן.
4: כן.
3: אני חושב שזה מה
4: שתפסנו. אתה יודע, כל העניין הזה עם דוקו מוזיקלי הוא תמיד קצת מאתגר, כי יש לך מצד אחד סיפור שהוא מוזיקה, ויש לך פורמט שהוא ויזואלי, ובאמת שם היה פיצוח מעניין בצורה, אבל מעניין אותי לשמוע ממך, מה לדעתך הופך מוזיקה, דוקו מוזיקה לדוקו טוב? איך אנחנו בוחנים את הדבר הזה?
3: אני חושב שיש פה הייתי אומר שני קריטריונים מובילים, אוקיי? קודם כל, זה עד כמה, זאת אומרת, הצד של האומן, ופה זה שני דברים, גם כמה האומן מוכן להיחשף, וכמה הוא שולט בסרט. אם הוא שולט בסרט, אז הסרט לא, הוא לא באמת, כאילו, נועה קירל כזה, כן?
5: זה המוצר הנפוץ היום.
4: כלומר, אתה מתכוון לדוקומנטרים שהם מבית ההפקה של היוצר, למשל של נועה קירל שהזכרנו בחול, של טיילור סוויפט, של ביונסה, שאנחנו יודעים שלא יראו לנו משהו שהוא באמת יכול לפגוע בפתח מרחאות מותג הזה.
3: כן, אז מהבחינה הזאת אני לא מוצא בהם יותר מדי עניין, זה פשוט עוד איזשהו מוצר יחצני. כמובן שיכולים להיות ברגעים יפים, כי הם מתעדים, יש מצלמה שעובדת במשך שעות, ימים, שבועות, חודשים, אז מתישהו יעלה משהו יפה אולי.
4: אני רוצה להגיד אני יודע שדיברתם בסרקזם על הדוקו של נועה קירל בהתחלה, אבל אני מאוד אהבתי אותו, ואני כן הרגשתי שעם כל זה שזה מוצר ושבחרו להבינו את הרגעים האלה וזה, אני הרגשתי שראיתי אותה לראשונה, באופן שלא ראיתי אותה קודם, ראיתי אותה מגיבה לדברים שיכול להיות שזו תגובה שהיא מונדסת, אבל זה עדיין גילה לי משהו עליה.
3: אז מה שאני אומר, יהיו בו רגעים יפים, אבל כמכלול אני לא מתייחס לזה באותה רצינות שאני מתייחס נגיד לזה של אביתר, או לדוקו המדהים הקורין הלל.
2: אז בואו רגע נתעכב רגע על אביתר. בואו נשמע קטע מתוך הדוקו על אביתר בעניים.
6: יש לי

0: כתבתי אותו בשלוש דקות. פשוט המילים במנגינה יצאו ככה על הפסנתר הזה. זה זן כזה, אה? זה כאילו, החיים שלי השתנו בשלוש דקות האלה.
1: אתה זוכר ממה איפה התחלת את השיר, מאיזה שורה או סתם?
0: יש לי סיפורים לצייר, אני יודע.
2: אז אני רוצה לשאול, האם, אם נגיד העמדנו את השלושה האלה, את נועה קירל, אביית ארבנאי וקורין הלל, נדמה שאביית ארבנאי הוא באמצע. אם קורין הלל הייתה לגמרי חשיפה אמיתית, מי שהיא באמת נכנסת לפרטים, ונועה קירל הוא, למרות מה שאלד אומר, מוצר שהוא מאוד מאוד נתנו לשליטת האומן, וכן פועל לטובתו כמוצר יחסי ציבור, אביית ארבנאי לכאורה היה כמו קורין הלל, אבל בעצם לא הרגשת שאתה יכול להאמין לו. איפה זה עומד הדברים האלה? לא הרגשת שתמיד אתה יכול להאמין לו. הרגשת שלפעמים הוא עובד מאוד מאוד קשה כדי שיראה משהו ספציפי. איפה הדברים האלה עומדים? זה מאוד נזיל גם. האם זה יח"צ והאם זה דוקו?
3: אני חושב, קודם כל, במקרה הזה, אני לגמרי חושב שזה דוקו. ואני גם חושב שזה בעיקר צברי, זאת אומרת דורון צברי. מדובר בסדרה שהוא עקב אחריו במשך מה, עשור, אם אני לא טועה?
4: כן.
3: משהו, כמות זמן, משך זמן מטורף. ואני חושב שמה ש... מה שאני מאוד מאוד אהבתי בסדרה הזאת על אביתר, גם לא אהבתי את כולה. אהבתי נגיד בעיקר את פרקים 2 ו-3, אם רוצים להיכנס ממש לפרטים. זה שני דברים. קודם כל, אני מרגיש שה-DNA של היוצר באמת מאוד דומה ל-DNA של היצירה של אביתר. זאת אומרת, אני רואה שהיוצר הוא עשוי בצורה מסוימת מהיצירה של אביתר בנה. וזה לא סתם איזו מעריץ שבא, אלא יש משהו בדרך יצירה של דורון צברי שהיא מתאימה לי לנושא של הסדרה. הדבר השני כמובן זה שבאמת יש פה, זה מרגיש כמו סיפור בממדים מיתולוגיים, כן? שלא לומר תנכי, ואני מדבר גם על אורך העבודה, שזה באמת עשור זה המון, וגם בעיקר כל הסיפור של אביתר מול מאיר, ושם אני כן הרגשתי אמת.
4: זה הדורון צבריות שבדבר. דורון צברי לא עושה סרטים קטנים, הוא לא מספר סיפורים מינוריים. כל דבר שהוא שם, הוא שם כי בעיניו זה דבר גדול ובעל משקל.
3: נכון, נכון. אבל אני חושב שזה כן עבר מאוד מאוד יפה. אתה כן צופה באיזה סיפור תנכי, לפחות בכל ההקשר של המשפחה ובמיוחד מאיר.
2: טוב, הזכרת את קורין הלל וציינת גם אתה עד כמה הסדרה הזאת מפעימה, אולי נשמע קטע גם ממנה.
5: המוזיקה בארץ הייתה יפה מדי, ולקח לי זמן שמצאתי את הממתון הנכון.
6: שמעתי את השירים, אחי.
7: אנחנו באיזה סוף של תקופה.
5: יש מלחמה, אני במלחמה כל יום.
6: מפחדת?
5: קצת.
6: ממה?
5: שזה ייגמר.
2: זה באמת היה משהו אחר, אה?
8: אין על קורין הלל בעולם הזה פשוט.
2: זה ללא ספק הפיק שלי.
4: זה באמת סדרה שבה ראית משהו שאתה לא רואה.
2: נכון.
4: אתה לא רואה בן אדם בימיו האחרונים חולה בסרטן. זה לא דבר שמראים לך בטלוויזיה.
2: וזה לא סתם בן אדם. ישיב, אתה ציינת אותה ספציפית.
3: זו בהחלט סדרה הורסת. אני חושב שחלק מהגודש, זאת אפשר לדבר על זה עוד המון, כאילו חלק מהגודש של דוקו בכלל, נגיד בעשור האחרון, ודוקו מוזיקלי, מעבר לצד של התעשייה, שהדברים יהיו יותר פשוטים לעשייה, ושיש הרבה מאוד שעות סטרימינג למלא, אז אני גם חושב שיש מצד הקהל איזשהו חיפוש אחר אמת, כי כבר אין כל כך אמת. לא יודע אם שמתם לב, אבל אין כל כך אמת במרחב הציבורי, ואין יותר אמת מה המשפט שהדברים היחידים האמיתיים זה death and taxes.
2: וואו, לא הכרתי, אבל במקסים.
3: אין יותר אמת ממוות. וברגע שזה ככה מול הפרצוף שלנו, זה באמת, זה קורע. ובמיוחד שזה מגיע עם אישה מיוחדת, כמו קורין הלל.
2: תגיד, אתה חושב שהתחושה הזאת שהדוקו הישראלי עשה איזה קפיצת מדרגה השנה, שהתבגרנו, שהתקרבנו אולי לעולם סליחה על המילים הגסות, ערכי ההפקה שלנו, זה נכון?
3: אני חושב, יש לה, אני מדבר על דוקו מוזיקה, אוקיי? אני לא אדבר על דוקו בכלל.
2: רק מוזיקה.
3: אני חושב שאנחנו, הרבה מהחולאים שיש לדוקו המוזיקליים בעולם, אין אצלנו. כי הרבה מהדוקו מוזיקה בעולם זה דברים מהסוג, נאמר, כמו של, לחברות התקליטים הם איבדו אפיק הכנסה מאוד מאוד מרכזי בעשור האחרון, כן, עם כל הסטרימינג, הם צריכים איכשהו לפצות על זה, והם פתחו, לא יודע אם פתחו, אבל הם הרחיבו, הגדילו מאוד את מחלקות הקולנוע שלהם. גם סוני, גם יוניברסל עושים מלא מלא סרטים, כי יש להם קטלוג מדהים ואין להם איך להרוויח ממנו. אז הרבה מהסרטים האלה הם פחות טובים, כי הם באמת נעשו מסיבה מאוד מסוימת.
9: כן.
3: ולנו אין את פחות יש לנו את העניין הזה. זאת אומרת, נגיד, כמו עוד, הסדרה על נועה קיריל אולי זה משהו דומה, והסרט על נוגה ארז אולי משהו דומה, אבל דברים כאלה כמו אביתר וכמו וקורין, זה לא... לא דברים שנגועים בזה.
9: זה יפה, ישיב, אתה בעצם אומר שהדבר כאן שמניע את הדברים האלה זה הצורך לספר סיפור.
3: לגמרי. כאילו, בדברים הטובים, זה הצורך לספר סיפור, והצורך, ונגיד גם הרצון לעשות טלוויזיה טובה, או קולנוע טוב, נגיד. וגם כמובן, זה תמיד יהיה, זה צריך להיות בנפשו של האדם, של היוצר. כן, אני על עומרי ועומרי דקל קדוש ורומטיק, ברור לי שהם חיים היפו, או שהם לפחות חיו היפופ בתקופה שעליה רוב הסדרה מדברת. ברור לי שדורון צברי הוא חי את אביתר. וכשזה קורה, אז יוצאות יצירות מדהימות. אני רק אסייג ואומר שאני לא חושב שזה רק השנה האחרונה.
2: כן.
3: אני חושב שבכלל בשנים האחרונות יש לנו סרטים, אני חייב להזכיר גם את... את מוריס בן מיור וקובי פארג'.
9: כן, את היוסף שילוח. עם
3: סרטים מוזיקליים, לא רק על...
9: כן, השנה יצא הסרט, אבל...
3: ויוטי בנאי. כן. ואת כמובן את דני דוטן ודליה שעושים, שעשו גם ארבעה, חמישה, שישה סרטים או סדרות על מוזיקה, על מוזיקאים. אז זה דברים שכבר בשנים האחרונות הולכים ומבשילים.
2: אנחנו מאוד מבקשים לך לא להרוס לנו את התזה עד שבנינו אחת על מה שקרה בשנה החולפת.
3: לא, בדיוק מה שבאתי להגיד, בשנה החולפת באמת היו שלוש בומבות.
2: ישיב כהן, המנהל האומנותי של פסטיבל סאונדטרק, אגב, פסטיבל של סרטים תיעודיים מוזיקליים, צריך להגיד, אולי אנחנו...
3: לא רק תיעודיים, גם עלילתיים, ואגב, אני אגיד שהסרט, אם מישהו לא ראה, אז הסרט הכי טוב.
4: סליחה, ישיב, אבל אנחנו... תגיד רק את השם של הסרט הכי טוב?
3: אוקיי. לא, אבל זה לא סרט ישראלי. אבל אם מישהו רוצה דוקו מוזיקלי, אז הסרט על הבטל סרפרס, שהקראנו שנה שעברה.
4: השם של הסרט? אוקיי.
2: חפשו את הסרט.
4: בשיחתנו הבאה.
3: זה נקרא, לא, the whole truth and nothing but.
4: אוקיי. ישיב כהן, שנה טובה, תודה רבה על השיחה הזאת.
9: תודה, ישיב.
2: ביי, תודה, שנה טובה.
9: טוב, אנחנו ממשיכים בעצם פינה מתגלגלת שהולכת לנו בשעתיים הקרובות. פינה שבה אנחנו נזכר ברגעים המטומטמים, המטופשים, המביכים של השנה. נראה לי שזה תחום בעלייה, שגם הולך ומתרחב משנה לשנה. והנה הרגע המטומטם הראשון שבחרנו.
10: הכל מטומטם, מצד הרגעים המטופשים של השנה.
11: הצעת לעשות בתי כלא עם תנינים מסביב. זה רציני?
12: דיברנו על הבטחה בבתי הכלא, כי עכשיו יש יותר מוטיבציה למחבלים, אז הם רוצים לברוח. וכן, אני באחת הישיבות הצעתי שבבתי הכלא ביטחוני תשים איזשהו מין קבוצה של תנינים. אני יכול להגיד לך...
11: במים או בעל הקרקע?
12: מים, מים.
13: לא, בחום איזה משמעות מה.
11: לא, אפשר תנינים
13: במים.
12: לא, דקה, לא, לא, לא, לא. לא, אני ביום חמישי האחרון עשיתי אחת מצב. בא אליי סגן הנציב של שירות בתי הסוהר, נתן לי את הסכום, הוא אמר לי, תנין קטן עולה $8,000, קנים תנין
11: $20,000.
12: אני אמרתי לו, כל תקציב שידרש, אני נותן לדבר הזה.
14: למה לא?
2: כמה תנינים אפשר לקנות בכל תקציב שידרש? זה בלתי מוגבל.
9: זה באמת שזה מעניין, כי אנחנו גם, שמעו אותנו צוחקים גם, אבל יש גם צחוק באינסרט המקורי.
4: באולפן של ערוץ 14. הם נקראים לצחוק עליו כשהוא מציג את הדבר הזה.
2: אני רוצה להגיד אבל שצריך לזכור שזה הדבר הכי טוב שבן גביר עשה לדעתי השנה.
9: אני חושב שיש משהו בזה שכולם צוחקים שם באולפן, שזה קצת האווירה של הדברים האלה, נכון? שזה לוקחים משהו שהוא ממש בדיחה, מגוחך לחלוטין, והופכים אותו לדיון שצריך להגיב לו ברצינות. כלומר, זה ברור שזה מגוחך, זה ברור.
4: כן, אבל חפרו תעלות, הרי.
9: כן, כן, כן.
4: זה מתחילת השנה, מאז קרו דברים.
9: זה מתחיל ככה, זה מתחיל בתור בדיחה, שזה ברור שזה ממש מגוחך ובדיחה, וזה יעבוד פיקס בטיק טוק, אבל אז זה הופך להיות משהו שאנחנו צריכים להתמודד עם ברצינות, וגם ממש להסביר, רגע, למה את נגד תנינים? למה את נגד תנינים?
4: ארגונים למען בעלי חיים התנגדו מאוד לדבר הזה.
9: מזל שיש אותם.
2: בגלל זה היה צריך לשנות את ההגדרה של תנין, נכון? במשרד לאיכות הסביבה. שינו אותו מחיית בר לחיית בר מטופחת, משהו כזה היה. וזה באמת רגע כזה שאתה אומר, אני חי לא רק בתקופה הזאת, אלא במקום הזה, עם האנשים האלה, שבה זה קורה הדברים האלה, ואמרתם חפרו תעלות, זה יצא מהכיס שלנו. אנחנו שילמנו על חפירת תעלות התנינים.
4: טוב, אתה רוצה שנבכה? אנחנו צוחקים כדי לא לבכות.
2: לא, אני חושב שיש שתי אופציות, או לבכות, או לצחוק. יש דברים שאנחנו מוצאים להם את הקצב שלנו, שהם הרבה פחות קמפים.
4: ולנושא הבא שלנו.
9: כן, הנושא הבא שלנו הוא אחד הטרנדים הכי בולטים של שנת תשפ"ו. זה לא טרנד חדש, זה אפילו מנהג עתיק, אבל העיסוק פה לדעתי הפך לאחד מנושא השיחה הכי מרכזיים ברשת. חתונות. הטרנד הבולט של השנה, חתונות. היו השנה כמה מהחתונות המתוקשרות ביותר אי פעם, עדן פינס ואושר כהן, נועה קירל ודניאל פרץ. מעכשיו אני רק אגיד שם של אחד מבני הזוג. יובל כספית ובן זוגה.
4: שחר
9: שחר תבוך ובן זוגו. עומר אדם וסשה, אפילו שהמשפחה אין לי. וכמובן גם יש לנו את דניאל עמית ואמילי דמרי. יש עוד סיפורים, כן? יש את אלין כהן ובר לוי מבטלים את החתונה שלהם, להבדיל, לא עלינו. מעבר לים, גם טיילור סוויפט התחתנה, סוגרת רחובות בניו יורק, האמפייר סטייט בילדינג נצבע. העיסוק הזה בחתונות מזכיר קצת את העיסוק בחתונות של בני המלוכה באנגליה. זה סיקור שנמשך ימים ארוכים, לפעמים גם החתונות נמשכות כמה ימים. בשונה מהם, כשפעם היו מוצאים כזה כמה תמונות עבור התקשורת, היום יש למושאי החתונה כבר, יש צוות סושיאל שמוציא בזמן אמת את הדברים. הוא הופך את זה לאירוע סושיאל, או אפילו להשקה של שירים, כמו במקרה של נועה קירל.

0: אז זה השיר ברייזילה של נועה קירל, שיצא אחלה שיר דרך אגב, שיצא השנה, והוא הושק בחתונה של, של נועה קירל.
1: אני רוצה לחבר את זה רגע לדוקו עליה, שעליו דיברנו לפני שנייה. בדוקו עליה, בפרק הראשון, יש רגע מאוד מאוד אותנטי, שבו היא יורדת מהצעת הנישואים, מהיחטה שעליה הייתה הצעת הנישואים, וכבר כולם יודעים, בשנייה שהצעת נישואים קרתה בלב ים, כן. היא יורדת וכבר נאלצת להתמודד עם פפראצי, והיא עצובה מזה, היא אומרת, אוי. ומדברים על איך שזה פגע בה, ההורים שלה מדברים על זה שזה באמת הצליח לפגוע בה, כי זה היה רגע נורא אינטימי, והיא לא רצתה להפוך אותו למופע יחץ, ואז היא הופכת את החתונה שלה, למקום שמצלמים בו קליפ, ואתה אומר, אוקיי, עד כמה אותנטי היה המקום הזה שבו היא הצעת הנישואים שהפכה להיות רגע פומבי, פגע בה.
2: זה ממש מזכיר את הנסיכה דיינה על היחטה עם דודי אלפייל.
0: נכון. אני מציע ש- leave Noah Kirill alone, אוקיי? ובואו נדבר על הנושא שלנו, החתונות. אז אני חושב שיש משהו הגיוני בזה שתקופה כזאת אחרי מלחמה, או תוך כדי מלחמה, תביא את הרצון לעסוק במשהו שהוא עתיק, הוא מסמל חיים, המשך, עתיד, איזושהי יציבות.
2: אבל אתה יכול לחדד שנייה, הטרנד שאתה מאתר פה זה הכמות, או שגם משהו באיכות?
0: ההיקף של החתונות עצמן, כלומר, מה קורה מבחינת הסיקור שלהן,
2: שנמשכות ימים.
0: כן, אבל בעיקר, וזה הדבר המרכזי, זה השיח ברשתות ובתקשורת, הוא כזה לא היה. כלומר, אנחנו פה בשידור, ותמיד יש את המסכים דולקים, ואנחנו רואים כותרות, ואז פשוט אנחנו עוברים, כתבנו בחתונה של נועה קירל, כתבנו בחתונה של יובל, וגם כל חתונה כזו, או לפחות רובן, ייצרו איזשהו רגע שהוביל לדיון ערכי, לגבי ערכים של כולנו, כלומר, ערכים של זוגיות, ערכים של יהדות, שזה גם דבר שהוא לא היה בכזו עוצמה.
2: זה ממש מדהים, זה באמת כולנו משפחה אחת, גדולה ונודניקית, שאי אפשר, לא יכולה לאפשר לזוג להתחתן כפי שהוא רואה לנכון, לפי תפיסת עולמו, לכל אחד יש דעה, כן יום שישי, לא יום שישי, כן רבנות, לא רבנות.
1: חלק מערבבים, חלק עושים את זה עם רב, אבל רפורמי, ואז בכלל,
0: יש גם את הדבר הזה של בן שמתחתן עם בן, זה גם דבר שקורה. אני כן רוצה אולי להגיד שאנחנו מדברים על כל מיני דיונים שהיו בעקבות חתונות. אז נגיד, המשפיענית יובל כספית התחתנה ומסו חתונה אלטרנטיבית, אבל גם היה בה אלמנטים כאלה דתיים. ואז התחיל שיח ברשת, צמד המילים הכי מכוער בעולם, נכון? שיח ברשת. הרשת גואשת. על זה שלמה, תתחתנו איך שאתם רוצים, אבל למה להכניס לשם אלמנטים דתיים? אותם תגובות היו גם לחתונה של שחר תבוך, שהגיע רב שעשה ממש טקס אורתודוקסי לחתונה של שני בנים, ושוב, הרשת גואשת. אני חושב שהדיונים האלה הם דיונים, הם לא רק דיונים קנטרניים, זה נראה לי יושב על איזה משהו עכשיו. וגם, אני רוצה להגיד, אנחנו נמצאים בתקופה שיש הרבה חזרה לערכי מסורת. אנחנו רואים את זה בעלייתו של הפופ האמוני, כל תוכניות הבישול, זה תוכניות של אוכל כשר, גם ברשת, אם מישהו מעלה מתכון לא כשר, מגיבים לו לא כשר, לא טעים, כלומר, אנחנו נמצאים באיזה זמן כזה. ואני חושב שטרנד החתונות הוא חלק מהדבר הזה, זה מין חזרה למשהו מסורתי שכולנו מכירים.
2: אבל זה לא, טוב, כבר התווכחנו על זה, אתה ואני.
0: בבקשה.
2: כשמישהו לוקח אלמנטים מהיהדות ומשלב אותם באיזשהו טקס שהוא יצר לפי תפיסת עולמו, לפי נטיית ליבו, זאת מסורתיות. והדיון הזה נובע מתוך בורות, מתוך מחשבה שיש יהדות אחת, זאת היהדות שהרבנות קובעת. אנשים לא יודעים שום דבר על מה שקורה בקהילות יהודיות בעולם, על מה שהיה בעבר בקהילות יהודיות בתפוצות. והם פשוט חושבים שאיך שהטקס שהרבנות אומרת לעשות, זה מה שמותר, וכל השאר אסור. את המשפט המדהים הזה שאמרו על יובל כספית, התנך הוא לא הארי פוטר, והתנך הוא יותר הארי פוטר מהארי פוטר.
0: אני חושב שאנחנו, זה מראה משהו, זה גם קשור שוב לעניין של, נקרא לזה, לשמרנות או חזרה למסורת, שיש משהו מאוד מאוים, זה תקופה מאוד מאוימת, כל אחד מרגיש מאוים על הזהות שלו. זה נכון לגבי כל הצדדים, כל אחד מרגיש שהליברליות שלו מאוימת, שהדתיות שלו מאוימת, שהיהדות שלו מאוימת, הכל מאוד מאוים. והתגובות האלה זה חלק מהסיפור הזה. אנשים רואים משהו שהם בטוחים שזה העוגן שלהם. טקס חתונה, די, יש משהו אחד, גבר, אישה, חתונה, ואז באים ולוקחים להם את הדבר הזה, ומפקיעים את זה מהם. שוב, אני כמובן לחלוטין לא מסכים עם זה, אבל זה כן משהו שהוא, זה כן משהו שנוגע לאנשים באיזשהו עצב רגיש.
1: הזכרת את העניין הזה שזה קורה אחרי המלחמה, ובעצם זה דבר שמאוד מאוד חשוב לאנשים. יכול להיות שהיקף החתונות לא גדל, מספר החתונות הוא אותו דבר כמו שהוא היה בשנים קודמות, אבל מי שכן מתחתן, נורא נורא רוצה לציין את זה, נורא רוצה שיראו אותו, נורא רוצה שזה יהיה גדול, וגם אנחנו כמהים לדבר הזה, אנחנו כמהים לשמחה הזאת. צריך להוסיף לכל התערובת הזאת גם את החטופים, נגיד, שחזרו ומתחתנים או מתארסים, או שנולד להם ילד, שזה בייבי בום בעצרת, כן? זה כאילו הכי טוב, הבייבי בום הכי טוב, זה כשחטוף עושה ילד, חטוף לשעבר כמובן, וכמובן שאני לא אומר את זה בציניות, זה באמת, באמת מרגש מאוד, לראות את החיים שממשיכים, ואני חושב שאנשים נורא מבולבלים. לא רק מזה שנוגעים להם, כן, זה נובע מזה שנוגעים להם במסורת, אבל הם לא יודעים עכשיו מה לעשות עם הדברים האלה. הם מבולבלים, הם נורא רוצים לשמוח, הם נורא רוצים לחגוג, אבל הם גם כמהים לאיזושהי יציבות, ופתאום כשהדברים מתערבבים להם, אומרים, כן, אנחנו נתחתן, אבל נתחתן אחרת מאיך שאתם רגילים, זה, הם באמת, באמת מבולבלים, והיציבות של הזהות שלנו היא כל כך פגומה עכשיו. הכל כל כך על קרעי תרנגולת, אנחנו פשוט לא יודעים אולי גם איך לשמוח יותר.
0: כן. אני רוצה לחבר את העניין של טרנד החתונות לעוד נושא שהוא מרכזי, אני חושב, בתרבות, בטח בשנה האחרונה, וזה הכניסה של משפיעניות, ממש לתרבות, הפיכתן לגיבורות תרבות, אני אפילו אגיד. אנחנו מתחילים לראות סדרות שיש פתאום גיבורים שהם משפיענים, יוצרי תוכן, משפיעניות. הספר Yester Year, אחד הספרים הכי נמכרים השנה, שהגיבורה שלו היא משפיענית Treadwife, שחוזרת למאה ה-18, ספר שלא תורגם עדיין לעברית, אבל הוא כן יהפוך לסרט. ואני חושב שזה קשור, כי אנחנו, הרבה מהחתונות מתאפיינות בזה שזה גילאים מאוד צעירים, למשל. ואנחנו רואים איזשהו משהו שמשפיעניות, אנחנו מתרגלים לזה שאנחנו חלק מהחיים שלהם, גם פונות אלינו כל הזמן, מדברות אלינו, אנחנו רואים כל חלק בחיים, כל רגע. ואז אנחנו הופכים להיות, כמו שאמרת בהתחלה, מן הדודות היחניות האלה, שנו, נו, נו, מתי חתונה? ואני חושב שהיום,
2: זה המראיינות בגיא פינס.
0: בדיוק, בדיוק. ואז מה שאנחנו קורה זה שאנחנו נכנסים לחיים של הנשים האלה בדרך כלל, והן צריכות לספר לנו סיפור. צריך שתהיה התפתחות בעלילה, ככה זה. אנחנו נמצאים שם בכל מקום, אז מתי את מתחתנת? מתי את מתחתנת? והחתונה הופכת להיות
2: איזושהי,
0: כן, בדיוק. תוכן, זה נון צדי כזה שצריך להגיע אליו, זה יש זמן נכון לעשות את החתונה הזו, זמן טוב להביא הרבה עוקבים חדשים, זמן טוב לייצר מזה באמת איזשהו רגע, אגב, סליחה שאני אומר את זה, אבל גם ביטול חתונה זה רגע כזה, שמביא המון המון המון טראפיק, אז אני חושב שגם זה חלק מההפיכה של חתונות למשהו מרכזי, וכמובן, אם זה נמצא באיזושהי שכבה מסוימת, בתור תוכן, כל הדברים האלה, זה כן משפיע על האופן שבו כל החתונות נראות, כל הצעות הניסויים נראות, הקוני הגדול יותר, גרנדיוזי יותר, כל אחד ואחת חושבים ש, רגע, יובל כספית עשה חתונה כזאת, אז גם אני צריך חתונה שנמשכת 3 ימים עם לאנה דל ריי ברקע, כן? אז אני חושב שזה גם משהו שמשפיע מאוד על תעשיית החתונות בישראל.
1: יא, אני כל כך שמח שהתחתנתי לפני עשורים, ואולי מאות שנים מבחינה קונספטואלית, ובאמת, נראה לי מתיש פשוט, נראה לי פשוט מתיש. כאילו, אפשר לעשות חתונה כיפית, שאתה לא מרוכז בה כל כך באיך שאתה נראה.
0: אני מחכה לטרנד הגירושים.
1: היה כבר.
2: התחיל מזמן.
1: היה כבר, אתה לא, בגינות הציבוריות של תל אביב אחרי הקורונה, וואו, השיחה הייתה, שמעתם, הם התגרשו, וגם אגב, גם אחרי, גם במלחמה, לצד זה שיש בייבי בום וחתונות, יש גם גירושים, וואו.
2: שיהיה במזל לכולם ולכולן.
0: נמשיך לנושא הבא.
2: כן, נמשיך עם הפינה שלנו.
3: הכל מטומטם. מצד הרגעים המטופשים של השנה.
4: באיזה נבחרת אתה במונדיאל?
5: או, שאלת את זה. האמת היא שאני מאוד נהנה מהכדורגל. ואני בעד הטובים. אני בעד הטובים. נבחרת שמשחקת הכי טוב.
6: מי זה הטובים?
4: אתה חייב לגלות.
5: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אנחנו נגלה במשחק הגמר. מרתק, זה קצת משבש את השעות, כמובן, אבל יש מונדיאל, זה מפעל יפהפה, מקסים, הלוואי ויכלתי לנסוע. אנחנו עסוקים פה בישראל.
1: מי לא רוצה מנהיג שקודם רואה מי מנצח, ואז מחליט בעד מי הוא? כי זה ההנהגה שאני רוצה.
0: צריך להגיד, שמענו את ניר ברקת מתראיין, הוא לא מצליח להחליט בעד מי הוא במונדיאל. האמת שאני ממש אהבתי את השורה, אני מאוד נהנה מהכדורגל, ככה גם אני משמע כשאני מדבר על כדורגל, זה בן אדם שמעולם לא דיבר על כדורגל, והוא כאילו אומר, אני מאוד אוהב ספורט, נכון? אמירות מן הכי כללי שיש.
2: ספורט זה מאוד בריא.
0: זה רגע מאוד מעניין, למה אתה לא מסוגל להגיד שום דבר, ממה אתה מפחד?
1: יש שתי תיאוריות, כמובן, נכון? התיאוריה האחת אומרת שהוא לא רוצה ליצור משבר דיפלומטי, כפי שקרה, קרו משברים דיפלומטיים סביב מנהיגים שאמרו באדמיהם, וזה באמת קרה. אבל אני יותר אוהב את האופציה השנייה, שאין לו מושג את מי הוא אוהב ומי הוא לא אוהב, אין לו דעה.
2: ולמה הוא לא יכול להגיד?
1: אני לא,
0: אולי, כי... אולי הוא לא יודע איזה נבחרות כאילו משחקות עדיין, את מבינה? כלומר, הוא יגיד עכשיו נבחרת זימבאבוי, ויגידו לו, רגע, בכלל
2: לא... לא, למה הוא לא יכול להגיד, אני לא יודע.
1: כי אתה לא יכול לדעת.
2: יש מדינות שאם נגיד אתה שואל את שר הספורט והוא לא יודע, או אם אתה שואל את שרת התרבות למשל, איזה תערוכה מוצגת עכשיו והיא לא יודעת, זה בושה גדולה. אבל זה לא ככה פה, נכון? הרי זה ברור שאתה יכול להיות שר של משהו בלי להבין בו כלום.
1: אלא אם זה כדורגל. מתברר, מתברר
2: שזה פדיחות. זה עניין למקצוענים, פה אי אפשר לחפף.
1: לא, אני חושב בהחלט שזה היה מין משהו כזה, סליחה, אני הולך הכי מהפוזיציה, בסדר? כדורגל זה משהו של העם, זה משהו שמאחד אומות, זה משהו שהוא כולם צופים בו, ואם אתה לא מבין אותו, אתה מנותק. אם אתה לא צופה ואם אתה לא יודע וזה, אתה מנותק מהעם. והרי כל העניין הוא להיות מחובר לרחשי העם ולהבין ולא להיות אליטה.
0: אני גם מכניס את המילה גבר. כלומר, הוא גבר, זה גם חלק מהעניין. להיות גבר שלא מבין בכדורגל או לא מתעניין בכדורגל, זה כאילו אומר עליך משהו. אגב, כמובן שזה לא אומר עליך שום דבר, חוץ מלבד זה שאת פשוט לא מתעניין בכדורגל.
2: לא, אבל מה שכן אומר עליך המון, זה שאתה לא מסוגל להגיד מילה בלי שמישהו תדרך אותך, ונתן לך דף מסרים, ואמר לך מה אתה אמור לחשוב. אתה אבוד לגמרי, אין לך שום יכולת להיות אותנטי, אפילו בזוטה הכי קטנה, בשאלה המצחיקה הזאת ששואלים כדי להכיר אותך קצת, כדי שיהיה זה רגע חמוד בתוך הרעיון הזה, שתוכל לשחרר כבר קצת העניבה. גם את זה אתה כבר לא יכול לעשות.
0: אבל כן יצא רגע מאוד חמוד מהרעיון, צריך להודות. רגע חמוד שכיף לחזור אליו שוב ושוב ושוב.
1: לגמרי.
2: זה ממש בסדר, לא לדעת איזה נבחרת אתה אוהד, זה ממש, אפילו לא לדעת מי מתחרה, מותר.
1: אני מודה פה שלא היה לי מושג מי משחק, אני אפילו זוכר מי ניצח.
2: ספרד.
0: תושת סליל פה. הייתי צריך לחשוב על זה.
2: שמחתי לעזור.
0: כן.

0: זה היה דודו טסה עם בית ביפו, מתוך האלבום שלו אי, אחד האלבומים היפים שיצאו השנה, ואנחנו ממשיכים.
1: מסכמים שנה בגן תרבות, עם אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי.
2: אז כן, אנחנו מסכמים כאן שנה בכאן תרבות, אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. במהלך השבי התגלגלתי לתא קטנטן שבו הייתי 50 יום. בתא הזה לא יכולתי לעמוד, לא שמעתי דבר, הייתי בחשיכה מוחלטת, בבדידות ובהרעבה קיצונית. בתוך החושך התגלגל אליי יום אחד פנס שקונים בדולר, וכל יום הייתי מדליק את האור הקטן לרגע קצר, לבדוק שהעין עוד רואה. בסוכות, אחרי שחזרתי, ישבתי בסוכה עם משפחה וחברים, מישהו שאל אותי אם יש משהו שאני מתגעגע אליו בשבי. בהתחלה הסתכלתי עליו מוזר, לא ממש הבנתי את השאלה. ואז עניתי שאני מתגעגע לימים האלה של החושך המוחלט. זו הייתה התקופה שבה הייתי הכי מחובר לעצמי, לאלוהים. אני ממש זוכר את ההרגשה הזאת של חום שהוא בלתי מוסבר. בעיניי פסקה מדהימה. חלק מהפרק הראשון בספר מפגש עם עצמי בגיהנום של עומר שם טוב, שנחטף בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה. הוא היה בשבי חמאס 505 ימים. רק לחשוב על זה, לא להאמין שעברו דברים כאלה, שאנחנו עברנו את הדבר הזה לא כל כך מזמן. הספר הזה יצא לאחרונה באוגוסט בהוצאת סלע מאיר. אחד מכמה וכמה ספרים שכתבו מי שחזרו מהגיהנום הזה. זה התחיל כמובן כבר בשנה שעברה עם חטוף של אל שרבי, עם מופרדת של אליה כהן. המשיך במלוא העוצמה השנה עם הספר של שם טוב, עם 738 ימים בשבי חמאס של אלקנה בוחבוט, העיקר לקום לבוקר חדש של אביב הסיגל, לא נשבר של בר קופרשטיין, יוצא לאור של מקסים הרקין, שבויה במשימה של שושן הרן, מבעד לאדמה של אבינתן אור שיצא ממש לאחרונה. אפשר רק להניח שזה לא יהיה האחרון. בימים שבהם עולם הספרות מקונן על מחירות דלות, על מימון עצמי של מחברי הספרים, על השתלטות ה-AI, הספרים שכתבו החטופים זכו לתשומת לב חסרת תקדים וגם להישגים במחירות, ולא מעט מהם הגיעו לתוכנית של גואל פינטו, כאן אצלנו בכאן תרבות, מגזין הבוקר גם כן תרבות, שמשודר מדי יום, ב-8 בבוקר עד 10 בבוקר, הם סיפרו שם מה גרם להם לספר את הסיפור שלהם בכתב. שלום גואל פינטו.
3: שלום יובל, שלום אלעד, שלום צליל,
2: שנה טובה לך. תגיד, למה אתה חושב שהגל הזה הגיע בעוצמה הזו דווקא השנה? זה נשמע מוזר להגיד את זה, אבל מה הבשיל השנה מהבחינה הזאת?
3: אני חושב שאמרתם את הדברים בפתיח של התוכנית שלכם היום. אנחנו צריכים לחלק את השלוש שנים האחרונות לכמה חלקים מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר. השנה הראשונה כולנו היינו באלה מוחלט וכולנו אישרנו קו, גם העולם התקשורת אישר קו עם המלחמה, גם עולם התרבות אישר קו עם המלחמה. השנה השנייה הייתה בנויה בצורה של נגיד כפינו על עצמנו לא לומר דברים מסוימים. והשנה השלישית, שזו השנה שבה אנחנו נמצאים, זו השנה שבה התרבות מתחילה סוף סוף להתעורר ולספר את הסיפור שכולנו חווינו בצורה הרבה יותר עמוקה. אולי זה גם מתחבר לדברים שאמר אצלכם המרואיין הראשון שלכם היום בתוכנית, ישיב כהן, לא יודע אם שמתם לב, אבל אין יותר אמת.
2: כן.
3: והגענו לשלב שהאמת צריכה להיאמר, צריכה להספר בכל דרך ובכל צורה שהתרבות יכולה.
2: אבל זה נכון באופן, אני מסכים איתך באופן כללי, אבל למה דווקא החטופים החליטו לכתוב ספרים? הרי אנחנו לא תמיד מכירים את התופעה הזאת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שהיסטוריונים או סוציולוגים או דברים כאלה שרוצים לחקור את התופעה ולספר לנו מי אנחנו עכשיו, שנתיים אחרי, שלוש שנים אחרי, אבל זה שהם עצמם בוחרים לכתוב ספר זה קצת שונה, זה לא רק התרבות מספרת את הסיפור הזה, זה האנשים שעברו את זה בעצמם.
3: אני יכול לענות על זה רק מתשובות שאני קיבלתי ממרואיינות ומרואיינים שלי, חטופים שחזרו מהשבי וכתבו את הסיפור שלהם. הם רוצים שזה יהיה במילים שלהם. הם אומנם עשו אלפי ראיונות, הם הסובבים אותם, בני המשפחה שלהם, אבל הם רוצים לספר את הסיפור שלהם כמו שהם חוו, והם רוצים לעשות את זה בצורה מלאה, לא בדרך בה אנחנו בתקשורת ראיינו חטופים, לא תוך 10 דקות תספר את כל הסיפור, ואם אתה יכול לספר את הרגע המזעזע ביותר, כדי שכולנו נהיה נדעמים, אז זה יהיה מצוין, אלא באמת לספר את ההתחלה, את האמצע והסוף. אתה יודע, אתה הזכרת את שמות הספרים שפורסמו השנה מצד החטופים, היו גם יוצאי דופן, צריך להגיד, שנגעו בנושא החטופים מכיוונים שונים. יהודה כהן, למשל, האבא של נמרוד כהן שנחטף,
2: כן.
3: כתב את הספר 738 ימים, שכל כולו החוויות של האבא במסע השחרור. הבן לא מוזכר בספר בכלל. גם החברה החטופה שלי, אשר קרביץ, מספר את המפגש שלו עם עמית סוסנה במסע אל אר גבוה, כמובן חטופים של שלומי אלדר ורות יובל שיצא עכשיו ומדובר מאוד בשבוע האחרון. זאת אומרת, הסיפורים האלה, אודות החטופים, מתחילים להגיע אלינו מהרבה מאוד כיוונים. אולי שאלה נוספת שאנחנו צריכים להניח פה על השולחן, זה למה אנחנו כל כך קנאים, כל כך צמאים לחומרים האלה? למה? כמו שאמרת, כל כך הרבה ספרים יוצאים וכל כך הרבה מצליחים.
2: והתשובה?
3: תראה, לוקח לי זמן לתת תשובה, אבל אני חושב שהיום בישראל, ואתם יודעים את זה כמובן כמוני, להוציא ספר בישראל, מדינה שבה רואים אור כ-9,000 כותרים בשנה, כך על פי הדוח של הספרייה הלאומית, זה קצת כמו לשוטט באתרי היכרויות, בטינדר ובגריינדר. אתה שם את התמונה הכי יפה שלך, אתה מהלל את עצמך, ואתה מקווה שהתקשורת, אנשים כמוכם וכמוני, וכמובן הקוראים, יחליקו ימינה ויגידו לך איוש. יגידו, אני רוצה להסתכל עליך. רגע. ובתוך כל הדבר הזה, מה שחסר לנו מאוד מאוד, זו אמת. והאמת הזאת, תחת כל הכאב שכולנו כאזרחים חווינו בשלוש שנים האחרונות, היא הדבר שאנחנו מחפשים עכשיו, במיוחד שאנחנו חיים בתקופה שמנסים לספר לנו סיפורים אחרים, נכון?
4: זהו, אתה אומר אנחנו מחפשים, אבל ממש לא כולם מחפשים. יצא השנה ספר שנקרא השורה התחתונה של דוקטור ולדי דבוירס, שהוא רופא שיניים.
3: כן.
4: שגויס לשורה, והוא כתב ספר על כל מה שהוא ראה בשורה. וראיינו אותו פה בכאן תרבות, הוא אמר, אני כותב את הספר הזה, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד שזה לא קרה.
3: בדיוק.
4: ואף אחד לא יוכל להשכיח את הדבר הזה, ולמסמס את זה. ואני מתארת לעצמי שבתוך התופעה הזאת של ספרי החטופים, יש צורך מאוד מאוד אז להנחיך את הסיפור הזה, ולספר אותו מההתחלה עד הסוף, לפני שהוא ילך לאיבוד בין הרמות של כתבות ארכיון.
3: ושוב, בגלל התקופה שבה אנחנו חיים, בגלל שאנחנו תחת ממשלה שמנסה לספר לנו סיפור אחר לגמרי, זה גזלייטינג במובן הבסיסי של המילה, הרי אנחנו יודעים מה חווינו, אנחנו יודעים כמה כאבנו, אנחנו יודעים כמה בכינו, ומנסים לספר לנו איזשהו סיפור מומצא אחר לגמרי, ואנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה ולהגיד, אנחנו לא משוגעים, אנחנו כאומה באמת באמת חווינו את הדבר הזה, וספרי החטופים הם הכלי הישיר שלנו להתחבר באמת אל האנשים שחוו את הרע מכל.
0: גואל, נגעת בזה קצת, אבל מעניין אותי, למה לדעתך הם בוחרים דווקא בפורמט הזה של ספר ולא בפורמטים אחרים?
3: אני יכול להקריא לך משהו אלעד? אני חושב שאם אקרא עבורך, אולי זה יענה לך על מה ששאלת עכשיו בדיוק. אתמול בערב הגיע אליי, והנה אני כבר מתחיל, ואני כבר מתחיל לבכות. אתמול הגיע אליי הביתה עוד ספר, הרב דנינו, אלחנן דנינו,
2: כן.
3: מוציא עכשיו את הספר שקוראים לו השם אורי, על הבן של
4: שהוא בן השישה שנרצחו.
3: כן, עוד לא קראתי את הספר כולו, אבל ברגע שהוא הגיע כמובן שקיביתי הכל, וזה הדבר היחיד שלקחתי ליד. והוא כותב על עצמו בערב החג, עוד לפני שהוא יודע מה קרה לילד האהוב שלו, והוא כותב ככה: ישבתי בירושלים ליד שולחן החג, עשיתי קידוש, בצעתי חלה, אהרון, הבן הקטן שלי, בן 15, ישן בחדר. החלטתי לא לעלות לבית הכנסת לתפילת שחרית של החג, כדי לא להשאיר אותו לבד עם האזעקות שנשמעו מאז הבוקר. בתחילה התפללתי בבית, וחשבתי שהאזעקות בכלל מהצפון, מלבנון. את החדשות ברדיו, מפני שאין לנו טלוויזיה, לא הדלקתי. שבת, חג. היינו רק אהרון, אני והקדוש ברוך הוא. בשתיים בצהריים דפק יצחק, הבן השני שלי בדלת. אבא, מחפשים את אורי, הוא אמר. הסתכלתי עליו. שתקתי שניות אחדות, ידעתי עוד לפני שסיים את המשפט, כבר ידעתי.
2: וואו, אני רוצה רגע לחזור בהמשך לדברים שאתה קורא ובהמשך לדברים שאלעד שאל לרעיון שלך עם שושנה רן. אולי נשמע קטע מתוך הרעיון הזה גם, וזה יתחבר אולי לשאלה הזאת, לקטע שהקראת ולשאלה הזאת למה לכתוב.
5: בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צה"ל, ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת.
2: בעצם אנחנו מדברים על זה שאולי הסיטואציות האלה הן בלתי אפשריות, ואולי בעצם הדרך היחידה היא לכתוב.
3: אתה יודע, הדבר שהכי שבר אותי בריאיון איתה, וגם בספר שהיא כתבה, זה היה סיפור קטן, וזה הסיפורים הקטנים שמספרים את האימה כולה.
2: כן.
3: היו רגעים ש... המחבל ששמר עליהם שיחק מחבואים עם הנכדה שלה בת השלוש שנמצאת בשבי. אתה חושב על הרגע המשוגע הזה של סבתא ובת ונכדה שנמצאות בשבי, שנמצאות חטופות, והמחבל משחק עם הילדה מחבואים. יש אימה גדולה מהדבר הזה?
2: וואו.
4: אבל אתם יודעים, שניכם אמרתם פה עכשיו תיארתם שתי טקטיקות להתמודדות עם טראומה.
2: כן?
4: כן, אחת זה ששושנה רן, היא אומרת, היא כל הזמן הייתה במשימה, ולהיות אקטיבי ולמצוא לעצמך תפקיד בתוך אירוע טראומטי, זה אחד הדברים שהכי מגנים על אנשים מפוסט טראומה. הרבה פעמים למשל בתוך מחלקה של חיילים, זה שהיה לו איזשהו תפקיד, החובש, הוא
2: זה שיוצא בסדר יחסית, כן.
4: כן, כן, כי הוא היה צריך, הראש שלו היה צריך כל הזמן לעבוד.
2: גם אנחנו.
4: וזה יצר את ההתפרצות הרגישית.
2: גם אנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, אמרו לנו שמי שמצא לעצמו תפקיד, מי שמצא מה לעשות, יצא יותר בסדר בזה מאשר מי שהתחפר במיטה וצפה בסרטונים.
4: והדבר השני זה שטראומה היא קטיעה של החיים. ואחד מהדברים שעושים כדי להחלים ממנה, זה לתפור את סיפור החיים מחדש.
2: כן.
4: ברמה של ממש, זה היה חג, ואני קמתי בבוקר, ועשיתי קידוש, ודפקו בדלת. לתפור את הדבר הזה לתוך סיפור החיים, כדי להצליח להתגבר על הקטיעה הזאת.
2: גואל, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה, לפני שאנחנו נאלצים להיפרד ממך. רוב הספרים האלה נכתבים על ידי הגברים. רוב הספרים, רוב הכותרים שהקראתי בתחילת השיחה שלנו, הם גברים. למה אתה חושב, והאם אתה מתחבר דווקא אליהם, דווקא אל אנשים, יש הבדל בכלל?
3: זה מעניין שאתה אומר את זה, אני לא חשבתי על זה בעצמי, אולי אתם יודעים את המספרים, אולי היו יותר חטופים גברים מחטופות נשים. אני באופן אישי מתחבר וחוזר שוב ושוב אל הספרים שאנשים כתבו, גם שושנה רן וגם אביבה סיגל. וצריך להגיד שמעבר לכל מה שדיברנו, ואתם אנשי ספר שלושתכם, גם אלעד, גם צליל, גם יובל. זו גם ספרות. זה לא רק עדות. זו ספרות כמו שאני אוהב את הספרות שלי. העלילה ידועה מראש. אין תפניות, אין תכסיסים, אין להטוטים, אין מטאפורות. הכל סטרייט ולעניין. מנקים לגמרי את הקישוטים. אני שונא קישוטים בספרות. אין חמישה עמודים על יופיו של החדר והווילון המתנפנף. כל אלה עושים לי גירודים. אתה נשאר עם מהות אמיתית של אימה שכל אחת ואחד מאיתנו הרגיש בכל התקופה הזאת.
2: זהו, נזכור, זה גם ספרות, זה יפה לומר את זה. גואל פינטו, מגיש מגזין הבוקר של כאן תרבות, גם כן תרבות, כל בוקר, 8-10, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ושנה טובה.

0: מוריש, טעות, צפיתי בו בשבת, והוא ממש מלווה אותי מאז, ואני מקווה שימשיך ללוות אותי עוד. יש לו את הטרנד שנות ה-80 הזה באינסטגרם, מתכתב עם זה מאוד מאוד יפה, אני ממליץ לכם על
1: עצמאות. זה ממש ממש בטודוליסט שלי הסרט הזה.
2: עצמאות של משה רוזנטל, אנחנו לא סיימנו, יש לנו עוד שעה, אנחנו ניפרד עכשיו לחדשות, ונחזור עליכם לשעה שלישית של סיכום שנה, תודה רבה.

לכל בית ישראל. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. מסכמים שנה בכאן תרבות עם אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי.

0: שלום, חזרתם אלינו לשעה שנייה של מסכמים שנה בכאן תרבות. שנה טובה לכולנו, שנה טובה לכם. אנחנו פה שלושה, אלעד ברנוי, ציל אברהם, אני יובל אביבי. אנחנו מדברים על התופעות, הרגעים, הסדרות, האלבומים, התרבות שהכי עניינה וחידשה לנו בשנה החולפת. בשעה. נתחיל עם השעה הקרובה ואחרי זה נגיע לשנה הקרובה. בשעה הקרובה נדבר עם נטע חומטר על הקומדיה החדשה בטלוויזיה, נבחר את אלבומי השנה שלנו וכמובן נזכור את שנת החרמות שהתרבות הישראלית התמודדה איתה, וכולנו התמודדנו עם החרמות האלה כפי שנראה. אנחנו בשידור חי, 104.9 ו-105.3 FM, ואנחנו פותחים באופן עליז את השעה הזו עם עלייתה של האישה השבורה.
1: אתה הולך לערב סרט.
2: מה?
1: יום שני, ערב סרט. כל הכיתה שלך שם, אתה הולך גם.
2: מה, את רצינית? אני לא נכנס לשם, מה יש לך? אמא.
1: אתה הולך לערב סרט, ואתה לא מבודד חברתית, ואתה לא פסיכופת, ואתה בטח לא מחשמל לי את הביצים.
2: אני לא הולך לערב סרט.
1: אתה אמא שלא הולכים לערב סרט. כיף, מרוב שאתה הולך לערב סרט, בא לי לקפוץ לפיצוציה ולהביא כיבוד. יאללה, כנס.
2: אני אומר לך, זה רק אתגר. אוקיי, כולם עושים את זה, נו אמא.
3: אני לא רוצה להפריע, אבל יש לנו משחק כדורשת, ולא חייבים להיות טובים עם כדור.
2: דווקא מעולה עם כדור.
3: באמת? יופי, אנחנו בדיוק מחפשות, פשוט חסרה
1: לנו. די, זה לא יקרה, אני לא באתי לדבר המפגר הזה שלכן.
3: אוקיי.
1: איתה, אתה לוקח את עצמך, ועכשיו אתה נכנס לערב סרט. הבנת אותי?
2: אני לא נכנס לערב סרט. למה שאני אכנס לערב סרט?
1: למה? כי ככה, כי ככה אני אמרתי.
2: יאללה, הלכת לאיזה מורה שאמרה לך שאני דפוק, אז מה, עכשיו אני דפוק?
1: זה לא מה שהיא אמרה.
2: ברור, כי אמרה שאת דפוקה, נכון? דו שפתי שאמרו לך שאת אימא לא טובה. צודקת. אני באמת אימא לא טובה. כל מה שאת עושה זה לעבוד בעבודה שאת שונאת, לשבת על הספה ולראות סדרות שאת שונאת.
3: אני רוצה להגיד שזה לא האישה השבורה, זה האישה השבורה. והאישה השבורה הזאת ששמענו זאת אלי, הגיבורה של כל האימהות משקרות, שכשנפתח הפרק הראשון של הסדרה, יש רגע טלוויזיוני מדהים שאנחנו רואים אותה, שמה שניצל תירס בתוך מצנם, מכינה אותו ככה כמו טוסט, שמה את זה בתוך בגט עם קטשופ, סוגרת, ומביאה את זה לעצמה ולבן שלה לארוחת צהריים, ואז שניהם יושבים לשחק בפלייסטיישן.
4: יו.
3: פתיחה, וואו. אלי היא בת 40, יש לה ילד בן 13, והיא אישה שבורה במובן הזה, שהיא אישה שלא עומדת בציפיות, לא מתיימרת, לא מעוניינת לעמוד בציפיות, כי רשימת הציפיות מאישה בת 40 היא בלתי אפשרית. להיות אימא משקיעה, ולנהל קריירה, ולהיות בת זוג, ולעשות סקס, ולעשות ספורט, ולראות טוב, ולטפל בהורים מזדקנים, ובעוד בני משפחה לא מתפקדים. ולא רק את הרף פרי שכתבה את כל האימהות משקרות טיפלה בנושא הזה, עוד סדרה גדולה שיצאה שנה עשתה את זה.
5: So if you're not going to die soon, maybe you should just... try to have fun.
6: מה את אומרת לי have fun? מה את אומרת לי have fun? הולכים לקרות לי את הרגל.
3: מה? זה מקום שמח, אירוע. מקום שמח, אירוע טלוויזיוני של השנה, או אחד מהשניים, אולי נדבר על זה עוד מעט, ונועה קולר, שכבר הכרנו לפני כן את כישרונותיה הרבים, עשתה זאת שוב בסדרה הגיבורה איריס, גם היא בערך בת 40, היא נשואה, אימא לשניים, היא עובדת כקלינאי תקשורת, וכשאימא שלה מתבשרת שהיא צריכה לעבור כריתת רגל, איריס נשברת, נסוגה מכל החזיתות, ומתמקדת בחזית אחת חדשה, שזה רומן עם המטפל האלטרנטיבי השרלטן של אימא שלה. ואפשר להוסיף לרשימה הזאת גם את בודקת של גיטית פישר, שעלתה ביולי ב-YES, והיא האירוע הטלוויזיוני השני הגדול של השנה. אני חושבת שזו סדרה שהיא יותר עוסקת בהורות נרקיסיסטית, אבל גם בה יש את אותה אישה שבורה, שמכל מיני סיבות אין אותה, והיא לא מיישרת קו עם הציפיות החברתיות. ואני חושבת שהתופעה הזאת מעלה שאלה פשוטה וכלילה, שהיא, מה זה אומר היום להיות יוצרת פמיניסטית? ומה מבטא את הפנטזיה הזאת לשמוט את הכל? ואני רוצה שנייה לחזור לשנות ה-90, לאלי מקביל ולקרי ברדשו, שזה גם היה רגע טלוויזיוני גדול ומהפכני, כי ראינו נשים רווקות, עצמאיות כלכלית, לא תלויות בגבר, דואגות לעצמן לחיי חברה, לסקס, לכסף, מתלבשות מדהים.
4: נכון.
3: וזאת הייתה אמירה מאוד פמיניסטית. והיום היוצרות הטלוויזיוניות באות ואמרות, נא, עזבו את השטויות האלה, לא קורה, והפמיניזם שלהם מתבטא בזה שהן מראות את ה... אני לא אקרא לזה אפילו כישלון, את האשליה שאפשר בכלל לחיות חיים כאלה, וזה שזה סוג, סוג אחר של מכוך בעצם, לנסות לעמוד באידיאל הזה או להציב אותו.
4: כן, היה, אני חושב שהיה את כל השם קוד, אין לי מושג איך היא עושה את זה. זה היה המודל הפמיניסטי בתרבות הפופולרית, זה מאוד מאוד ניכר, שאת יכולה הכל, את יכולה לאסוף את הילד מהגן על עקבים, את יכולה להיות גרל בוס וללבוש חליפה ולראות פצצה, ונראה לי שיש את זה, ויש את כל מי שיושבות בבית וצפות, אבל החיים שלי לא נראים ככה, הסקס שלי לא נראה ככה, והבגדים שלי, אני לא יכול להרשות לעצמי את הבגדים האלה בכלל. ובאמת באו כל מיני יוצרות, אני חושב שזה, כמו בדרך כלל, הדברים האלה התחילו בכזה טלוויזיה אמריקאית, בטלוויזיה אנגלית, עולים לראש גרלס, עולים לראש פליבג, סדרות ששברו קצת את הדבר הזה, ופתאום את רואה דמות מאוד מאוד מעוררת הזדהות, מאוד מאוד אנושית, שמראה, היא מראה את הצד שלה, אבל זה גם מראה משהו לכולם, כלומר, בסקס בדרך כלל יש פרטנר שהוא גבר, ואנחנו רואים גם את זה, אנחנו רואים את הגבר מנקודת המבט הזאת, לא מיסטר ביג, לא גבר נחשק, אלא גבר שמפליץ תוך כדי שהוא שוכב עם אשתו. וזה חושף משהו שאני חושב שזה ממש המהות של יצירה פמיניסטית, לא בלדבר רק על מה זה אישה, אלא העולם היא נקודת מבט של האישה, שזה בחצי, כן. חצי מהעולם, כזה פחות או יותר. אז באמת אנחנו מקבלים משהו שהוא פשוט פותח עין חדשה, או נקודת מבט חדשה, ומאוד מאוד מאוד כנה לגבי כזה כל החיים.
0: אני חושב שהטלוויזיה מגיבה למשהו שקרה קצת קודם ברשתות החברתיות, כי פעם בשנות ה-90 כשראינו אותן על המסך, יכולנו כולנו להגיד, היי, אבל אני לא ככה, ואז לשבת, אני עם החברים שלי, כל אישה עם החברות שלה, ולהגיד, אבל אצלנו בחיים זה לא ככה. ואז הגיעו הרשתות החברתיות, ופתאום כולם היו ככה, נכון? כולם הציגו את הגרסה הכי זוהרת והכי טובה שלהם ברשתות החברתיות, ולקח לנו זמן להתבגר מזה, והיה טרנד מאוד חזק של נשים שאומרות, קוראות את המסכה מעל הרשת החברתית,
3: גם. כן, מאוד שוקעות.
0: כן, אומרות, לא, אני לא מתמודדת, הבית שלי לא נקי, הכל זה, הכל נורא, הילדים הרסו את הבית, ואנחנו מחכים שהם יהיו בני 18, שנוכל לעשות שיפוץ. זה קרה ברשתות החברתיות לפני שזה קרה בטלוויזיה הישראלית, ואז עכשיו בעצם אנחנו נענים לקריאה, היוצרות כמובן נענות לקריאה הזאת, ובהקשר של הגברים אני חושב שהגברים קיבלו את זה קודם, זאת אומרת נגיד אם אנחנו חושבים על סדרה כמו Mad Men, שהיינו נורא רגילים לראות את הגברים האלה, את ג'ון האם היפה והמצליח והעשיר ומאוד להריץ אותם, אבל כבר אז פרקו לנו את זה, דמות הגבר שלא מצליח להיות מושלם ולא מצליח להיות בסטנדרט
3: שהוא מת מבפנים, שהוא יושב מול הטלוויזיה עם הבירה ומיואש,
0: שהוא מפחד, שיש לו חרדות, שהוא כל הזמן צריך להראות שהוא בקונטרול, כשאין לו מושג מהתשובה הנכונה, אז קיבלנו את זה קודם, ואז בעצם עברנו לאיזו אישה שהיא מחזיקה את הדבר הזה בשבילו, הוא מפורק, האישה מחזיקה את זה בשבילו, עכשיו אנחנו מקבלים, לא, גם זה אין, הכל מפורק, כולנו מפורקים, הכל בסדר, אף אחד לא מתמודד טוב.
3: וזה דבר שמתכתב לא רק עם הטלוויזיה בעולם, אלא עם העולם.
0: נכון.
3: עם זה שאנחנו חיים בעולם שבו המבוגרים האחראים הפסיקו לתפקד ושמטו נכון. את האחריות שלהם, והתופעה הזאת של שבירות ויתמות וייאוש ותחושה כזאת שהכל נופל עליי ואני לא מחזיקה, היא חייו של האדם במאה ה-21 כרגע.
0: בגלל זה הסצנה שציינת מכל אמהות משקרות, היא כל כך משקפת את הדבר הזה, כי בעצם מה הדבר הזה? שניהם מתנהגים כמו בני 13. כן.
3: שניהם ונשיא ארצות הברית.
0: בדיוק, בדיוק, אנחנו כולנו במקום שבו, ואם דיברנו על בן גביר והתנינים, כן? הכל מאוד גחמה כזאת, הכל מאוד מוזר, הכל מאוד תלוש. אז כל מה שנשאר לנו זה לחזור לגיל 13. נכון, אנחנו נהיה אלה שמכינים את האוכל. נכון, אנחנו נהיה אלה שקונים את הפלייסטיישן. אבל בסופו של דבר, אנחנו כולנו בני 13 שיושבים על הספה ואוכלים שניצל בבגט.
4: אני כן רוצה להגיד משהו על הדמויות האלה, עם כל השבירות ועם כל השניצל תירס, אני חושב שחלק מההבדל, או אולי ההבדל המהותי בין יצירה פמיניסטית ליצירה אחרת שמציגה כזה שבר, זה שאנשים האלה עדיין לוקחות אחריות. כלומר, שאלת האחריות עדיין מונחת על השולחן. ג'ון האם, דון דרייפר, כשהוא מתפרק, הוא מתפרק. והוא, כולם הסביבו מתפרקים ולא אכפת לו. זה באמת לא, זה לא העולם שלו. הוא לא, אין לו את הדבר המשפחתי הזה. וכל הדמויות כאן, גם נועה קולר, גם, בסוף, יש כאן אחריות. ושאלת האחריות זו שאלה שהיא שאלה שקצת באמת עברה מן העולם, והיצירות האלה כן מעלות את זה, אז זה גם משהו שהוא בעיניי מאוד מעניין, היכולת להסתכל ולהגיד, הנה, יש לי טראומה, למשל, בסדרה בודקת, הנה, יש לי כאב, אני צריכה להתמודד עם הדבר הנורא הזה של להיות מבוגרת, שזה פשוט באמת הטראומה הכי גדולה בעולם בערך, אבל אני חייבת לתפקד.
0: זה נכון, הרבה פעמים אומרים את זה, למה לנשים אין את משבר גיל ה-40? כי לגבר יש את הפריבילגיה להגיד, או, אני חייב לצאת עכשיו למסע של חצי שנה על אופנוע במזרח. והוא הולך ונוסע. אבל אישה אומרת, לא, אני, יש פה ילדים, אני מצטערת, אני חייבת להכין ארוחת בוקר.
3: ולכן אני אצור טלוויזיה
0: מופלא. כל אחד מוצא את האפיק שלו, אני מודה שהאפיק הנשי הוא קצת פחות פתטי בסופו של דבר מטיול אופנועים.
3: אנחנו נמשיך עם הפינה שלנו, הכל מטומטם.
7: הכל מטומטם, מצד הרגעים המטופשים של השנה.
8: ראית מצגות?
9: לא.
10: מה זה, מה ראינו?
9: הצגות. לא ראיתי הצגה אחת בחיים.
10: ראיתי
9: הצגה של דיץ ולא יודעת, של חרדים כזה.
8: תקשיבי טוב.
9: לא הייתי בהצגה.
8: הנכד שלי בן 5.
9: נו.
8: הוא ראה כבר 200 מצגות.
9: לא ראיתי הצגות.
10: כי הוא הנכד.
8: אם אני אומרת את הצמד המילים בוסטן ספרדי, זה אומר לכם משהו?
9: בוסטן, לא, זה מזכיר לי בוסטן הגליל, זה ליד אקו. צמנה אותי. מאוד. מאוד. מה? אתם לא הולכים לקאמרי בתל אביב, להבימה? לא, אני לא הולכת להבימה.
8: אתם יושבים על מצלמה, ואומרים, לא רוצה לראות את רן, לא מעניין אותי לראות את הצגה, לא בא לי לראות מחזמר. אני רוצה שתסתכל.
9: חני, את השפלת אותי. את השפלת אותי.
8: בראש שלך.
9: בראש שלי?
8: בראש
9: שלי.
8: מתוקה שלי.
9: חני, אין לי בעיה להגיד, יש
8: דברים. את נסת על העולם שלי, אני מגיל 10 על הבמה.
9: את גם נסת על העולם שלי. את משווה אותי לנכד שלך, בן 5, שהלך להרבה הצגות, אז מה את באה להגיד, שההורים שלי לא חינכו אותי טוב? כן. זה מה שבאת להגיד במילים האלה.
4: אני לא מאמין שאני צריך להגיד את זה, בתור מי שגדל על סדרות של חני נחמיאס. חני נחמיאס הייתה הכל בראש שלי כשהייתי ילד. אני בצד של עודי הפינטו. כן, אז אנחנו חיים במציאות שבה יש ביף מתוקשר בין עודי הפינטו, משפנית הרשת, ובין הזמרת, היוצרת, כוכבת הילדים, שחקנית, חני נחמיאס, באמת אגדה. זה התחיל בתוכנית Power Couple בערוץ רשת 13, ששם עודי הפינטו לא צריכה לזהות תמונה של ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין. משם מתגלגל איזה מין משחק כזה של שואלים אנשים שאלות, האם אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה, ומראים את הבורות של כולם. ובקטע ששמענו, חני נחמיאס באמת ממש מתפלט שם על הבורות של עודי הפינטו, שהיא לא ראתה אף הצגה. כן נגיד שעודי הפינטו למדה בחינוך ממלכתי חרדי, זה עניין רלוונטי כאן בנושא הזה, אני חושב. הדבר הזה התגלגל והפך להיות באמת מריבה בין השתיים. מעבר לעמדה האישית שלי כאן, והסיפור הזה, אני חושב באמת יש משהו נורא מטומטם בזה שזה קיים. כלומר, בזה שאנחנו צריכים לחיות במציאות, שאנחנו צריכים להכריע האם אנחנו בצד של עודי הפינטו, של חני נחמיאס. מה זה העולם הזה שאנחנו חיים בו? איך זה קרה שגברת פלפלת היא אדם שאני צריך עכשיו להגיד מה אני חושב עליו ועל העמדות הפוליטיות שלו?
0: זה בדיוק זה. אתה אומר, אני בהתחלה כששמעתי על זה, אני מודה שאני לפעמים קצת פחות מחובר, זה מגיע אליי באיחור, הדברים האלה.
3: זה יש לנו את אלעד.
0: בדיוק, אלעד מספר, ואז אומר, רגע, למה הן מדברות בכלל שתי אלה? מה, איך נוצר המצב שבו בכלל יש תקשורת? למה? זה לא אותם עולמות. איך אתם לוקחים אנשים ממקום מאוד מאוד ספציפי, שעושים דבר מאוד מאוד ספציפי, ומאמתים אותם עם אנשים שהם בקצה השני. מה חשבנו שיקרה?
3: זה נוצר על ידי מעבדה.
0: בדיוק. חשבנו שיהיה להם את אותם תחומי עניין?
3: אני חושבת שאף אחת שם לא דיברה עם השנייה באמת. כל אחת ניהלה שיחה עם משהו אחר. אפשר לראות את זה מאוד יפה כשיודע אומרת, מה, לא היית בבית לסין? לא הלכת להבימה? אבל חני נחמיאס לא הזכירה לא את בית לסין, לא את הבימה. והיא גם אומרת, בית לסין בתל אביב? היא גם לא אמרה תל אביב.
4: כן.
3: אז זה מה שהיא שומעת. היא שומעת תל אביביות מתנשאת. היא שומעת את התחושת נחיתות שלה שהיא לא הייתה בהבימה.
4: אני חושב שהיא שומעת, כשהיא אומרת לה, הנכד שלי בן 5 ראה 200 הצגות, כשהיא את זה מולה. אני לא חושב שאני קורא את זה בתור משהו שהוא לא התנסות. אולי זה התנסות מוצדקת. התנסות זה כן.
0: אני רוצה להגיד שכשהילדים שלי היו בני 5, גם הם ראו 200 הצגות, וכל אחת ואחת מההצגות האלה היו ממש ממש איומות. וגם אני ראיתי את ההצגות האלה איתם. אני לא יודע אם רק זה שהם הלכו להצגות, זה איזה הישג גדול, כי רוב התוכן לבני 5, אני לא יודע, אפשר לוותר. זה לא בוסטן ספרדי.
3: ולנושא הבא.

0: אתם יודעים מה משותף לכל השירים ששמענו עכשיו? אתם יודעים, כי דיברנו על זה לפני.
1: אחת השירים, יש לך טעם נהדר.
2: כן, הם שירים טובים.
0: אז כל האומנים האלה ששמענו, לורד, ביורק, דה נייף, מאסיב אטאק, כולם חסמו את הוט-צ'יפ, חסמו את המוזיקה שלהם להזנה בישראל, במסגרת חרם של No Music for Genocide. אז זה מוביל אותנו לטרנד הבא, שהוא, נקרא לזה עיסוק עולמי בישראל. נכון, לפעמים אנחנו מרגישים בתור ישראלים שכל העולם עסוק בנו, וזה לרוב לא נכון. ובכל זאת, היו השנה כמה תופעות, רובן שליליות שאפשר להיכנס תחת המטריה הזאת. אז כאמור, הראשונה זה No Music for Genocide, כלומר, מוזיקה חסומה בסטרימינג ישראלי. אז הזכרנו את ביורק, את לורד, מאסיב אטאק, אבל יש גם את פארמור, את פריימל סקרים, את גריזלי בר, את פאונטנס די-סי. זה עשרות אומנים שפשוט אי אפשר להזין להם כבר שנה.
1: אנחנו כן יכולים להשמיע אותם ברדיו, ועושים את זה.
0: אנחנו יכולים להשמיע אותם ברדיו, והם ייקחו את הכסף הציוני המלוכלך שלנו בעל כורחם. אבל אם את רוצה עכשיו לעשות פליי על אלבום של לורד, את לא יכולה. יש משהו מאוד, אני אגיד, מעליב ברגע הזה, שאני חיפשתי שיר במקרה, סתם, לא להשמיע בפרק האמת, של אלבמה שייקס, ואני לא מצא אותם, אני לא מבין מה קורה, אני מקליד לא נכון, אי אפשר לשמוע את זה.
2: השירותי סטרימינג מושיטים לך את האצבע האמצעית ממש ככה.
0: אז זהו, אז עכשיו זה לא רק מוזיקאים, גם פסטיבלים ברחבי העולם דוחים יצירות ישראליות, דוחים משתתפים ישראלים. ביוני האחרון הבמאי נדב לפיד נאלץ לפרוש מתפקידו כחבר שופטים בפסטיבל הקולנוע במרסיי, שזה פסטיבל מאוד מאוד גדול, בעקבות לחצים ומחאות של במאים פרו-פלסטינים. עכשיו צריך להגיד, נדב לפיד הוא אחד המתנגדים הכי נחרצים לממשלת ישראל. הסרטים שלו הם סרטים שהרבה ישראלים מתייגים, בעיניי לא בצדק, אבל כאנטי-ישראליים. כלומר, אם אותו מחרימים, אז באמת אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות כדי שלא
1: מחרימים אותו, כי הוא ישראלי, כן. לא בגלל הדעות או העמדות שלו
2: בדיוק. אבל הוא גם ישראל? לכאורה יש איזה רשימה כזאת, נכון? שתמיד נותנים אותם. אם תגידו ככה, ותצירו וזה,
1: ותגידו שאתם נגד... מה זה שווה? זה כמו חוקי ה-BDS. חוקי ה-BDS הם לא להחרים את ישראל, אלא להחרים כל דבר שבא במגע עם במרכאות, אני אומרת, ג'נוסייד, בסדר? או עם מערכת הביטחון.
2: כן.
1: אבל הכלכלה הישראלית והממשל בישראל בנוי ככה שכל דבר בא במגע עם מערכת הביטחון, ולכן זה כן להחרים את ישראל.
0: זהו, זה מאוד מורכב, אני חושב, הדבר הזה. כלומר, להצליח להוציא בישראל יצירה של אומן שמחרים את ישראל, זה מאוד מאתגר. עשו את זה, הוצאת נובמבר, הוציאה את הספר האינטרמצו של צלי רוני, שמחרימה את ישראל. יש שם עניין שלם, זה עלה במימון המונים באתר Head Start, ואז הם גילו שבעצם הם לא מוכנים למכור את זה בשטחים, ואז אתר Head Start הוריד את המימון המונים הזה. כלומר, יש כאן באמת איזשהו ניסיון ללכת ממש בין הטיפות, מי שרוצה לעשות את הדברים האלה, אבל בסוף אנחנו רואים כאן שיש המון אומנים שמחרימים את ישראל. מי שלא מחרים את ישראל, ממש לא מחרים את ישראל, זו אזיליה בנקס, הראפרית האמריקאית. היא ביקרה בישראל באוקטובר שעבר, היא מבקרת כאן עכשיו שוב. היא למעשה, לדעתי, מנסה לעשות מסורת של להופיע כזה ממש יום אחרי 7 באוקטובר, 8 באוקטובר, בהופעה מגה ציונית שלה. כן צריך להגיד ש... זה עובד יותר כהטרלה מאוד מאוד חזקה, זה מה שאזיליה בנקס עושה. היא מטרילה, היא כל הזמן עושה, היא אומרת דברים הומופובי, היא אומרת דברים נגד שחורים, היא אומרת דברים גסים, אז הדרך הכי טובה להטריל את העולם עכשיו זה לאהוב את ישראל.
1: אבל אני שמעתי פרק שעשית בפופ-אפ עליה, שבה הצגת אותה כאישה עם ידע כללי ותפיסת עולם מקורית.
0: מאוד, מאוד, אני חושב שהעניין כאן הוא עניין יותר אישיותי, נקרא לזה. כלומר, היא רצה לבקר במכון ז'בוטינסקי בביקור הקודם שלה, אז היא חקרה את הכתבים של ז'בוטינסקי. עכשיו, אני עוקב אחריה בטוויטר, ופתאום אני רואה את אזיליה בנקס מצטטת מלא ציטוטים שלו, מסבירה על ז'בוטינסקי וז'בוטינסקי, והעמדה שלו בנוגע לשחורים, ואני אומרת, וואו, היא כן יודעת, היא כן משכילה, ועדיין ההתנהלות שלה כאן, כשהיא מגיעה לארץ, היא התנהגות של טרול. כלומר, היא לובשת חולצה של מפלגת הליכוד, היא אומרת, בנגביר, I like בנגביר. כלומר,
2: את יודעת... זה היה בקלות יכול להשתחל לרשימת הרגעים המטומטמים של השנה. זה שהיא מבקרת.
1: ניסינו, פשוט לא מצאנו איזה הקלטה או תיעוד של הדבר.
0: לגמרי, היא עשתה, עיצבו לה את השיער בצורה של מגן דוד, כלומר, זה הכל באמת, באמת מאוד מאוד מטריל. יש עוד היבטים לטרנד הזה, לטרנד ישראל. אני כן רוצה להגיד...
2: יו, זה טרנד כל כך שופע, איזה יופי.
0: אני כן רוצה להגיד שבין המחרימים ובין אזיליה בנקס, אני, לי קצת נמאס להיות פינת הליטוף של העולם.
1: רציתי להגיד, אנחנו כלומר, נהיים דחקה, כן, במקרה כן, הטוב, כן. במקרה שמישהו בא לפה ומכיר כן. בנו וזה, אז אנחנו פשוט
0: כן.
1: דחקה.
0: היא עדיין לא באמת רואה אותנו, she doesn't care, היא רואה את עצמה והיא רואה דרך להשיג טראפיק. הטרנד spiritually Israeli, ישראלי ברוחו. אוקיי, אז אני אסביר. כל דבר היום ברשת שהוא גדול, דורסני, קולוניאלי, תאגידי, המוני, ממוסחר, מכנים אותו ישראלי ברוחו, spiritually Israeli. זה נאמר בהשאלה על דברים שלא קשורים לישראל, רק כדי לומר משהו על ישראליות, אוקיי? כך למשל אמרו את זה על טיילור סוויפט, על אילון מסק, על שוקולד דובאי, על בובות לבובו, כל הדברים האלה, לפי האינטרנט, ולפי אנשים באינטרנט, הם ישראלים ברוחם, אז זה גם טרנד מאוד חזק שהיה השנה. אני כן רוצה להגיד שכמה שהטרנד הזה הוא מרושע והוא אכזרי והוא מעליב, יש בו גם אמת. כלומר, מה שקרה זה שהרבה גם ישראלים התחילו פשוט להשתמש בזה בעצמם. כלומר, להגיד על דברים בארץ שזה spiritually Israeli.
1: כן, זאת אמירה שהיא בגבולות...
0: כן.
1: כאילו, זה להגיד משהו על טעם שאני יכולה להבין למה אתה
2: מנה
1: פה.
0: כן.
1: זה לא כזה, וואו, לא הבנתי על מה אתם מדברים.
2: לא, אבל סליחה, אני לא רוצה להגן על ישראל, חס וחליל, אבל הטעם הישראלי, אבל לכל אומה יש את הטעם ההמוני שלה ואת האנשים, ואם תשאלו נגיד, הרבה פעמים הדברים האלה אומרים על נגיד תיירים ישראלים שהם המוניים וגסים, ואנחנו בקולניים ובחבורות, אנחנו, כן. ואז תמיד יהיה מי שיגיד, רגע, אבל גם הרוסים כאלה, וגם האנגלים כאלה, והאמריקאים ממש כאלה, בסדר, כולם המוניים וגסים.
0: אנחנו יותר מכולם, אני רוצה להגיד.
2: ניצחנו.
0: עוד טרנד נוסף, הוא טרנד שאני רגע צריך לתת...
1: אנחנו אבל צריכים לסיים.
0: אנחנו נרוץ עליו, אנחנו נרוץ על הטרנד הזה, אנחנו נשמע רגע משהו, זה קצת יהיה צעקות, לא להיבהל, הכל בסדר, אנחנו כאן איתכם, בואו נשמע.
3: בנג'מין נתניהו!
0: טרנד נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הופך למים בינלאומי, תופעת רשת, מציגים אותו או בתור נבל מוחלט, או בתור מי שיכול להציל אותנו. כלומר, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה מישהו שהוא במצוקה, והוא צועק, בנג'מין נתניהו, help me, אז זה גם עוד חלק מההפיכה של ישראל. תופעת רשת, בדיחת רשת, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
1: איזה יופי, והנה עוד פינה של הכל מטומטם.
4: הכל מטומטם, מצד הרגעים המטופשים של השנה.
1: הפינה הזאת זה לא איזה משהו מוקלט שאנחנו יכולים להשמיע, זה מתוך ראיון שנתנו אברהם טל ומוש בן ארי לרז שכניק בידיעות אחרונות. אחד משיריו המפורסמים של מוש בן ארי הוא סלם. מה עושים עם השיר הזה אחרי 7 באוקטובר? לקח לי זמן לשיר אותו שוב, עונה בן ארי. הייתה הופעה בפסטיבל התמר, ובאמת היה דיון אם לעשות את השיר, כי היו שם חיילים. הם באים מהקרבות, ואני שר להם על שלום, בעיה. שאלה, אז לא שרים על שלום? אברהם טל, אם היום אתה אומר את המילה שלום בפני קהל גדול, רוב הסיכויים שזורקים עליך עגבניות. אין לגיטימציה למילה הזאת כרגע. זה עצוב מאוד, אבל זו גם המציאות. בן ארי, צריך להבין את זה. כשאני אומר שלום, בתוך עצמי אני מרגיש שאני כרגע מחרטט. אם היום נעשה צלם, אני אשאיר אותו לא באמונה מלאה עכשווית, אלא כזיכרון למשהו, לתקופה אחרת. אנסה להתחבר לתחושה

0: של אז, לאנשים שהיו אז, ולאמונה שיום אחד באמת השיר הזה, ועוד שירים כאלה, יהיו. מה אני אגיד לכם? מצאנו את ניר ברקת של המוזיקה.
1: אני חושב שזה משהו, מה שמעניין בדבר הזה, זה האומנים, אומנים מרכזיים, שהם לא חושבים שהתפקיד שלהם הוא להגיד משהו, אלא לשקף לקהל את מה שהם חושבים כבר, וזה פשוט ממש דבר מעניין לגבי אומנים. כלומר, אני מצפה שאומנים יהיה להם משהו להגיד. זה מה שפעם אומנים היו עושים.
0: אחרת למה כל זה?
1: הם אומרים משהו, אני מסכים או לא מסכים, אבל הם מתווים דרך, והם פה, הם ממש בוחנים את הטמפרטורה, אווירת אינטרנט כזאת, נכון? מה האינטרנט רוצה? והם אומרים, אוקיי, האינטרנט כרגע, הקהל כרגע לא רוצה לשמוע את המילה הזאת, אז אני פשוט לא אגיד אותה.
2: אני מאשים את ג'ן זי. כל דבר היה טריגר, כל דבר היה טריגר, ועכשיו הגענו למצב שהמילה שלום, שזה הדרך שבה אנחנו אומרים אחד לשני, שלום, היא טריגר. והשלב הבא זה שטופו יהיה טריגר וחלב, כל מיני דברים כאלה.
1: טופו מזמן כבר טריגר.
2: לא, טופו זה החיים.
0: אנחנו ממשיכים בסיכום השנה שלנו.
3: ארטנטלית במציאה, אמרת לי שאני תקשורתית, בגלל איך הסתמכתי עם היקוזה!
4: בפקמה הבדיום, תרצחו אחת השנייה ותקלו עליי!
5: שם אני מתקשר לדוד שלי שאיפה אתכם מפה, אני נועד תערות רפול!
3: קשר, קשר לדוד שלך על החומה העקום הזה, הגוש שלילים שלך! את יודעת מה היא העבירה אותי? נעד שבשירותים הם דמות מהמומינים, כולם צחקו עליי כי חבוד לי של קופת חולים, ועד שכבר היה גבר אחד במיליון שנה שמצחן בעיניי, מסתבר שהוא בעיניין של קונג פו פנדה.
2: אז רפרנסים בקצב של תת מקלע, צבעוניות מוגזמת ופסטלית, וההומור שסחף את העוקבים הישראלים, את כל אלה אפשר היה למצוא בכמויות, עדיין אפשר, בפשוטה. עיבוד טלוויזיוני לפרסונה הוויראלית מהאינסטגרם, מקרה ייחודי שבו פרופיל מהרשתות החברתיות הופך ליצירה טלוויזיונית, אבל נדמה לי שהפשוטה היא רק מקרה קצה של תופעה רחבה יותר השנה, שבה כוכבים שגדלו באינטרנט הישראלי, שהם עיצבו את השפה שלו, או שאולי השפה שלו עיצבה אותם, הפכו את האינטרנט שלנו למשפיע ורלוונטי ומצחיק ופרוע, הגיעו לטלוויזיה הממוסדת, ביחד באמת עם סימני ההיכר הפרועים והבלתי נשלטים של הרשת. אז בפשוטה, זה כאמור הייתה השפה האינטרנטית הזאת, וביקומות של רועי כפרי, בעלת הרצון להיות ביזרי ואניגמטי, כמו שפעם אי אפשר היה להיות בטלוויזיה.
6: הלו.
7: יש אצלי משהו יקר בערך עבורו.
6: נדבר.
7: אני עוד עבדה ואני.
6: פקסם.
7: הלכנו בתרי והסוסה שלך בידינו.
6: לא אומר לך.
7: אז תשמע בעצמך.
6: אני מקשיב.
7: אנחנו רוצים 40 מיליון יורו בשטרות לא מסומנים, מעוברים לבנק הפדרלי בפורטמור.
6: אה, זה בכסף? זה בתשלום הסוסה?
7: מה זה?
6: לא, לא חשוב.
7: מה?
6: לא להתקשר לפה.
7: לא, לא, לא.
6: גם ככה לא מבין איך תפסתם אותי, זה בכלל לא הבית שלי.
2: ובתוצרת בית של אדר מרום ואומרי עמית, בלטו המאפיינים של קומיקאי הרשת עידו קציר, ממש הביאו את הדמות שלו מהרשת לתוך הסדרה.
8: סליחה? מה זה ביישן אני?
9: אתה מדבר אליי?
8: כן, מה זה ביישן? אני ממש רוצה לדבר איתך, אבל אני סובל מאיזה ביישנות, הפה לא זז לי, הידיים שלי תראו אותי, אני ביישן, ביישן.
9: אולי תנסה.
8: אני אנסה? שלום, איך קוראים לך? מיכל? לא? מתן?
2: אז איך נראית טלוויזיה ממוסדת שהקומיקאים הפרועים והקיצוניים מגיעים אליה? האם היא נהיית בדמותם או שהם צריכים להתבגר ולהתיישר? איתנו הסופרת והעיתונאית נטע חוטר. שלום נטע.
10: מעניינים.
2: שנה טובה.
10: שנה טובה.
2: תגידי, מה קרה פתאום השנה שהאינטרנט השתלט על מדורת השבט? האם ישראל השמרנית והמיינסטרימית בכלל בנויה לרועי כפרי בפריים טיים שלה?
10: תראה, אני לא באמת חושבת שזה דבר חדש. זה לא השנה. זה מאז ומעולם גרפו מהרשת קולות צעירים. לפני 200 שנה הביאו אותי מישראבלוג ואת רחלי רוטנר להשתלף בעיתונות. כל השכבה של העיתונות אז הייתה אנשים שגררו מבמה חדשה ומישראבלוג. וארץ נהדרת כבר שנים מסתובבת ברשתות החברתיות עם דייפון ושואבת כל דבר ויראלי.
2: זה נכון, אבל מה שאת מתארת זה שהם לקחו מוסדות טלוויזיונים, לקחו את הקומיקאים המצחיקים מהאינטרנט, ואמרו, אתם יכולים להיכנס לשערים של איך שאנחנו עושים את זה. והשנה נדמה לי שמה נכון. שקרה הוא הפוך. מה שקרה נכון. הוא שהביאו קצת את האינטרנט ממש לתוך הטלוויזיה שלנו.
10: נכון, פעם הרשת, נגיד, הייתה סוג של אודישן לטלוויזיה, והיום הטלוויזיה היא פשוט עוד איזה פלטפורמת הפצה, נגיד, ליוצר. אם אפשר לקרוא לזה ככה. זה לא ארץ נהדרת לוקחת את בר אל מליח מהפשוטה ואומרת לו, יופי, עכשיו תכתוב מערכון על ביבי. זה לא, בוא לעשות הפשוטה בטלוויזיה. וגם רועי כפרי, הוא לא בא לעשות טלוויזיה, הוא בא לעשות את רועי כפרי בטלוויזיה.
2: כן.
10: ואני חושבת שזה שינוי מעולה, שקצת נובע מהחלשות הכוח של הטלוויזיה.
1: בדיוק, אני חושב שזה משהו שיובל אמר גם, העניין של מדורת השבט, מדורת השבט היא לא הטלוויזיה כבר, אני חושב, אפשר להגיד שמדורת השבט זה הפשוטה, הרבה יותר מאשר כל ערוץ טלוויזיה.
10: וגם הטלוויזיה זה כבר לא איזה כסף גדול, כולם חנוקים, והיא לא מובילה את הטרנדים, היא מובלת, והיא סוף סוף מכירה בזה.
0: זה לקח המון שנים בעצם. כאילו, נכון, היה איזה גמגום עם טלוויזיה מעתיד, והורידו אותם באמצע, וזאת וזאת, ולא המשיכו אותם, ועד שכבר טוב, בסדר, בסדר, הבנו, זה מה שהילדים רוצים.
10: בדיוק, היא הבינה סוף סוף שהיא הפסידה במאבק על השפה.
2: אבל אני חושב גם שדיברנו כאן על זה, במהלך המשדר על זה, שישראל היא תמיד הייתה שמרנית, ואפשר לדבר על האספקטים של זה, אבל אנחנו אנשים שעכשיו, אפילו יותר מתמיד, רוצים לחזור לאיזה מסורת, רוצים יציבות, ואז בא מגיע הדבר הזה, שהוא לחלוטין פורע לחלוטין את המוסד הזה של הטלוויזיה, של מדורת השבט, ואנחנו, אני מוצא את עצמי, סליחה, אני מעיד על עצמי, אני מוצא את עצמי מעקם את האף, הוא משהו שאני רואה בטלוויזיה, שאם הייתי רואה אותו על המסך של הטלפון שלי, הייתי אומר, מגניב, מצחיק.
1: אני רוצה, כן, אני...
10: דווקא פשוטה, סליחה.
1: לא, נטע, אני פשוט רוצה, אני אגיד משהו, זה קשור גם לעניין של באמת הגילאים שלנו, זה מאוד מאוד ניכר, איך שכל אחד והגיל שלו, ואיך הוא רגיל לצרוך את התרבות שלו, את ההומור שלו, הרי ג'ן זי שגדלו היום, וגם הצעירי המילניאלים כבר ממש רגילים לפורמט הזה של לראות דברים בטלפון, כלומר, לצפות בטלוויזיה, היום אנחנו צופים בסדרות בטלגרם, בטלפון, כי זה יותר נוח כן. באיזשהו אופן, ואז כל הדבר הזה של מה נמצא בטלוויזיה, מה נמצא בטלפון, הוא לגמרי מתערבב, גם תחשוב על זה שמישהו אומר לך, הזנתי לפרק, צפיתי בפרק, והוא לא צפה, הוא צפה בריל, הוא רואה רק חתיכה מתוכו, כל הצריכה שלנו של הדברים היא אחרת לגמרי, סתם, היה שבוע את אילן פלט ויעל פול יעקב, נכון? אפרופו רשת שמגיעה אני לא ראיתי את זה, אבל אני מרגיש כאילו ראיתי את זה. כי ראיתי את זה ברשת, מבחינתי עשיתי על זה כבר אבי, ראיתי את זה. כלומר, כל הצריכה שלנו של הדבר הזה, כן, היא תלוית גיל, אבל היא מאוד מאוד משתנה, אני חושב, אצל כולם.
10: אני חושבת, אבל גם אם להתייחס למה שאמרת על זה שאנחנו מחפשים איזו שמרנות הפשוטה, שזאת סדרה באמת אהובה עליי כרגע בטלוויזיה, היא די שמרנית.
2: כן.
10: הפרסונה שלה היא הומו מהפריפריה, מרכז סחי, חמוד, שגדל על השיר שלנו. זה כולנו. זה בין ה-25 הממוצע, או בת ה-25, או בת ה-35, וגם בת ה-45 במקרה שלי. אז איפשהו זה דווקא מצליח לאחד את כולנו תחת איזה מטריה של רפרנסים הומואים כיפים.
1: זה גם ההבנה שאנחנו לא לבד, נכון? כאילו כל אחד גדל בתחושה, זה חלק מהקסם האינטרנטי. התחושה הזאת שהעולם שלי הוא עולם בלעדי, ואז את מגיעה לפורום בתפוז, את מגלה, כולם רואים אותו דבר, כולם שומעים אותו דבר, אני לא מיוחד בכלל.
10: בדיוק, נכון.
2: אני רוצה להגיד שאם אנחנו מתייחסים לדברים האלה, אפשר באמת להציב אולי מהצד השני באמת את יקומות, שהייתה כמעט, לצד זה שהיא הייתה פרועה ומשונה וביזרית, היא הייתה איזה מאמץ אינטלקטואלי מסוים עבור הצופה, ולכאורה היא עושה את שני הדברים ההפוכים. מצד אחד היא אומרת, בואו נהיה הכי פרועים והכי מצחיקים כמו שהאינטרנט לימד אותנו, ומצד שני, סוג ההומור שבה דורש הרבה מאוד מהצופה. יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד מוזר עבור הצופה.
10: אני חושבת, אגב, שבגלל זה לא כל כך עבד. כי זה דבר שאנחנו יכולים לצרוך במשך דקה וחצי ברילז, אבל כשזה מגיע לתוכנית שלמה שצריך להתרכז מולה, לא, אתה לא שורד פרק.
0: אבל כפרי באמת יש לו את הקהל שלו, של הבני 30 פלוס מינוס, שמי גיל הנעורים, הם רואים אותו ברשת. הם לא צריכים ללמוד את השפה, הם דוברים אותה.
2: ובכל זאת, כדי לשדר את זה בטלוויזיה, זה עולה יותר כסף מאשר לצלם את זה ולשדר ולשים את זה באינטרנט, ואז יש תמיד את מי שאומר, בסדר, אנחנו יש לנו את הקהל הזה, אבל הוא לא מכניס מספיק כסף בשביל שנעשה את זה בטלוויזיה המסחרית.
1: גם יש כאן, אני חושב, עניין, גם של פרסמות כמובן, אבל גם את העניין הלינארי, כן? זה שזה מונח, וזה פשוט מתנגן, זה מצפה להחזיק איזשהו קצב, זה אמור לדבר במשלב שאפשר, באמת כמו שנטה אמרה, לצפות בו במשך 20 דקות ברציפות, זה צריך להיות, צריך כאן איזשהו עיבוי שהרבה פעמים אין. השפה האינטרנטית הזאת היא שפה שיועדה לרגעים, עד 3 דקות, אנחנו מאוד מאוד מורגלים את זה, אני חושב שאצל רועי כפיר, הדוגמה זה שהסרטונים של ניצה ולחם של 10 דקות, זה באמת מרגיש כבו, כאילו כבר באמת חנקו אותי עם הבדיחה עד הסוף, זה מצוין, אבל זה באמת המקסימום של זה, אבל אני כן חושב שעדיין יש כאן איזה שהם חבלי לדעה לגבי להבין איך הופכים את הדבר הזה למשהו שיכול להתנגן בטלוויזיה לינארית.
2: איך את חושבת?
10: פשוטה, אני חושבת כבר מראש, מצולם, זה לא רק שחותכים ממנו ריל, זה מצולם במקטעים שמתאימים לאורך של, שהסצנה עצמה מותאמת לאורך של ריל.
1: ממש נכון.
2: כמו שהתחילו לעשות שירים, שיש בהם קטע שמתאים 10-15 שניות שאפשר להיות ויראליות. את חושבת באמת שזה ככה משפיע באמת על הטלוויזיה שלנו, שבגדול אנחנו הולכים יותר ויותר לקבל טלוויזיה שמותאמת לצריכה האינטרנטית שלנו, לא רק מבחינת התוכן, אלא באמת מבחינת הזמן של האייטם, של הסצנה, המוזיקה שמשתמשים בה, כל הדברים האלה, אנחנו נראה את זה יותר ויותר?
10: נראה לי שאנחנו כבר רואים את זה יותר ויותר, גם מיקרודרמות למשל, זה חלק מזה, ואני חושבת שזה גם הידיעה שאנשים לא סתם יושבים ורואים טלוויזיה, אנשים יושבים ורואים טלוויזיה עם טלפון ביד, וזה גם איפשהו משנה את התשומת, נגיד אנחנו נראה פחות סדרות שדורשות את התרגום, נגיד סדרות זרות או משהו כזה,
2: נכון,
10: וכן, וזה הרבה דברים שמשנים את הטלוויזיה ועוד ישנו מאוד.
0: זה אבל באמת ביקומות, זה החידוש שהם עושים. רועי כפרי וגון בן אריה, אתה לא יכול לראות את זה עם טלפון ביד. וגם שאלנו אותו על זה בריאיון פה, והוא אמר שזה בעיניו הפוך, שאנשים רואים את הטלוויזיה עם הטלפון ביד, כי הטלוויזיה היא משעממת. זה קורה לאט מדי, מבחינה ויזואלית הרבה פעמים לא קורה כלום, מספיק שאתה שומע כדי שתבין מה קורה, ואם תציע לצופה משהו שהוא באמת צריך שנייה להתרכז בו, ולא להיות בטלפון, אז הוא לא יהיה בטלפון. שגם היו ניסיונות לעשות את זה, אני חושבת בדפית, ובהתבגרות. נכון, זה שתי סדרות שמאתגרות מאוד את היכולת שלך להיות בטלפון.
2: נכון.
0: אתה צריך שנייה להניח אותו.
2: אני חושב רגע... אני חושב גם שאפשר להכניס לתוך זה את הפשוטה, סליחה, את בודקת של גיטית פישר, שהזכרנו אותה מקודם, שגם היא, עם מאמץ אינטלקטואלי לדעתי, יש בה רפרנסים גבוהים, יש בה עיסוק פסיכולוגי מעמיק, ואתה חייב להיות מאוד מאוד מורכז בה, ואתה לא יכול לעשות את הדברים, על הדרך, אם אתה רוצה להבין אותה.
0: נכון.
10: והיא גם שפה מאוד של רשת.
1: נכון.
10: השפה של גיטית היא בכלל, זה משהו שהביאו את
0: יפה.
2: נטה חוטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שתהיה לנו טלוויזיה טובה השנה, ושתהיה לך שנה טובה.
10: שנה טובה, להתראות.
11: הכל מטומטם. מצד הרגעים המטופשים של השנה.
12: תחקירן חדשות 14, מאיר שמצו, פגש את הפצרית לשעבר, וניסה בנחישות לקבל את תגובתה, לפרסום על עסקת הטיעון.
13: שלומך, ראיון.
14: בסדר.
13: את בדרך לעסקת טיעון? אני בערוץ 14.
14: אני מעדיפה לא...
12: פצרית לשעבר ממשיכה להתחמק. שערה פרצה בעקבות החשיפה כאן במהדורה המרכזית, על הכוונה לסגור את תיק הפצרית המודחת, יפעת עומר ירושלמי.
13: את רוצה להתנצל בפני חלק כוח 100? האם תרצי להתנצל בפני חלק כוח 100? ואם לא, מדוע לא?
12: את הטיעון הזה מהבוקר אנו מפרסמים לראשונה.
1: אני חושב שבאמת יש הכל מטומטם, ויש את זה. זה באמת ברמה אחרת. אולי נסביר למי שלא מכיר. אנחנו שמענו קטע מראיון עם הפצרית של ערוץ 14, הם רודפים אחריה ברחוב, בזמן שהיא מתעלת עם כלב, אלא שזו לא הפצרית. זו שכנה שלה, שאולי קצת דומה לה, אולי לא, אני לא יודע מה להגיד, אבל אני כן צריך להגיד רגע, כל הכבוד לה, שלא אמרה להם, כי הרווחנו באמת, הרי אם הייתה אומרת להם, כנראה זה לא היה קורה.
2: זה הכי טוב.
1: הרווחנו את אחד הרגעים הפשוט מדהימים. איך רגע כזה קורה, שכל כך הרבה אנשים צופים בו, ואף אחד לא עוצר לרגע ואומר, רגע.
0: זאת לא היא.
2: ויותר מזה, זה המשיך אחר כך בצורה נפלאה, כי הם סרבו להתנצל על זה, והם הוציאו הודעת עברה שהיא דומה לה, ולכן זה מוצדק לשדר את זה, ולמרות שהיא דומה לה, הם עושים בדיקה פנימית כדי לראות איך זה קרה.
1: והיא גם לא תקנה אותם. הם גם כתבו את זה בזה, היא לא תקנה אותה.
0: מה יש לעשות בדיקה פנימית? זאת לא בדיקה פנימית, זאת בדיקה חיצונית בעולם.
2: אני רוצה להגיד וזה לא רק עליהם, נכון, דיברנו על זה, על האמת במהלך השעתיים שאנחנו פה, עוד מעט שעתיים, דיברנו על, מה, על הענות לצופה ועל איך שאנחנו מתנהלים, ואני רוצה להגיד, יש לזה מחיר. כשאתה כל הזמן עושה חדשות כאילו הם בידור, יש לזה מחיר. בסופו של דבר, הסטנדרטים שלך יורדים. ואחר כך, ערוץ 14 אמרו, כן, אנחנו אולי טעינו עכשיו, אבל תראו, גם ערוץ 12 וערוץ 13 עשו טעויות דומות בעבר. אני לא חושב שאתה יודעת שערוץ 12 וערוץ 13 היו בהיקף ובעוצמה של האירוע הזה, אבל כן רואים את הבידוריזציה מגיעה במחירים האלה, אין מה לעשות. תעשו לנו חדשות מקצועיות.
1: כן, אני כן רגע רוצה שנייה לייחד את הרגע הזה. זה שהרבה פעמים אומרים ערוץ 14 וגם הערוצים האחרים, באמת הרמה, אבל תראו את ההבדל, כלומר, יש כאן הבדל, זה הבדל מהותי. זה באמת דבר שלא היה קורה באף ערוץ אחר. זה הכישרון הגדול של ערוץ 14, זה להביא את הרגעים האלה, שהם רגעים מאוד מבדרים, אבל הם, אפשר לדבר על, על, על, על זה שכבר לא עושים תחקירים, ואנשים פשוט כותבים דברים שהם ראו באינטרנט וזה, ועדיין זה איזשהו רגע סי כזה, שמזכיר לנו איך נראית עיתונות שהיא לא עיתונות.
0: זה רגע שנקרא את העטיפה. כי אתה יכול לקחת העטיפה של איך נראית מהדורת חדשות, זה רדימייט, זה לא בעיה להעתיק את זה, נכון?
2: בדיוק.
0: אז אתה לוקח תוכן גרוע, שקרי, לא מקורי, מגמתי, תעמולתי, ואתה שם על זה עטיפה שנראית כמו מהדורת חדשות בערוץ לגיטימי, וזה עובד עבור לא מעט אנשים, לא מעט זמן, עד שקורה משהו שנקרא את העטיפה, ויוצאת כאילו האמת על מה יש מתחת, מה זה המוצר הזה באמת.
2: אני רוצה להגיד שזה לא הוגן כלפי שאר הרגעים ברשימה שלנו, כי באמת...
0: זה הדובדבן
2: שבקצפת. זה הפסגה, וכל שאר הרגעים מסתכלים מהתהום אל עבר פסגת האברסט של הדבר הזה, ואומרים, וואו, אנחנו אמנם באותה רשימה, אבל אנחנו, זה תפוחים ותמרים.
0: כן. טוב, אני נורא נהנית, אבל השעה 11:45, ואנחנו לקראת סיום המשדר המיוחד שלנו, בסיכום השנה בתרבות, והדבר האחרון שנעשה לפני שניפרד, כל אחד מאיתנו בחר אלבום ישראלי שיצא השנה, ואנחנו ממליצים לכם להכיר ולהאזין להם. אתה מצביע עליי, כי אתה רוצה שאני אתחיל?
1: כן, אני פשוט חושב שהבחירות שלכם קצת מדחדכות יותר משלי, ואני רוצה שנסיים עם הבחירה הכי מרימה, אז...
0: כי זאת הייתה השנה שהייתה מרימה. בסדר, אז אני בחרתי באלבום עלינו לא שרים שירים, שיוציאה איה קורם, ולפני שתגידו משהו, אנחנו נשמע קטע.

0: אני לא חושבת שאני צריכה עוד להגיד שום דבר, כי זה כל כך מרגש. זה כל כך יפה בעיניי. אבל אני אגיד, כי זה אלבום קונספט, וכן צריך הסבר, אלינו לא שרים שירים, זה אלבום שהיה קוראים, היא בעצם כתבה אלבום שלם, שבו היא לוקחת שירים של אלתרמן, והיא כותבת שיר תגובה, אבל לא סתם שיר תגובה, היא חושבת, היא בוחרת שירים שהם סיפורים, והיא חושבת איך הסיפור הזה נראה מנקודת מבטה של האישה.
1: כן.
0: ליל חניה, סיפור הגבורה של הלוחמים שעוצרים בלילה בין קרב לקרב. מה קורה בלילה הזה עם אנשים בבית? עכשיו, זה שיר עם מלא פאטוס, אבל מתי שמעתם את הפאטוס הזה על אישה שמקלחת שלושה פעוטות לבד? על זה אף פעם לא מדברים בפאטוס, על זה מדברים בצחוק, בהומור, זה כזה הג'יפה של היום-יום, נכון? זה לא הילת הקרב. היא לוקחת את הילת הקרב הזאת, ונותנת אותה לאנשים האלה, וזה דבר מאוד יפה בעיניי. היא גם לוקחת את השיר ניגון עתיק של אלתרמן, השיר המושמץ, כן. שמופיע בו הבית... אם תראי, תראי צוחקת בלעדיי במסיבת מרעייך, תבוא קינתי ותשרוף את ביתך עלייך. והיא משיבה לשיר הזה מנקודת מבט של האישה שנמצאת במערכת יחסים הזאת, ולא התשובה שאתם חושבים. אוקיי? לא תשובה של, לא תשובה של, אני אומרת במרכאות של, של האישה עמוקה שאתם מצפים לה, אלא תשובה מעניינת ומקורית. זה משהו שהוא לא רק שיר אהבה לאלתרמן, הוא גם משיב לו מאיזה מקום שהוא לא לגמרי, זה לא בקטע של לפרק את המיט

0: או לחתור תחת המיתוס, זה מוסיף לו עוד קומה.
1: כן, זה לשוחח איתו. לענות למישהו, זה תמיד, יש בזה גם את הממד של האהבה, וגם את הממד של ההתנגדות. כן. זה שזה אלבום שלם שמוקדש לאלתרמן, זה חייבת להיות מחווה של מישהי שמכירה את השירים שלו
0: כן,
1: ממש טוב.
0: כן, זה מאוד יפה, ואני גם חושבת שזה מאוד יפה בכלל לנהל את הדיאלוג הזה, לראות את עצמך כחוליה בשרשרת הדורות, ולדבר על מה שהיה לפניך, זה דבר כל כך תרבותי לעשות
1: ממש.
0: אותו, שאי אפשר שלא לברך על עצם המעשה, וגם על התוצאה שהיא נפלאה בעיניי, ונגיד שמחר ב-12 היה קורה מתארחת בתוכנית מיוחדת של אש זרה, עם נדב הלפרין, והם ידברו על היכולת לדמיין מחר אחר בארץ הזאת, ועל החזרה הנצחית ללאונרד כהן.
2: ליאונרד כהן מתקשר קצת למה שאני רציתי להמליץ עליו. ברגע האחרון של השנה, פחות או יותר, ברי סחרוב הפתיע ושחרר אלבום חדש ומעולה בעיניי, סולם האהבה, וזה אלבום רוק'נ'רול, עם נגיעות כאלה ים תיכוניות, כמו שהתרגלנו לקבל מברי סחרוב, אבל זה רוק'נ'רול, לגמרי, לגמרי רוק'נ'רול, שאתם יודעים, כל הזמן מספידים פה את הרוק'נ'רול, כל הזמן מספרים לנו איך הישראלים לא אוהבים ומפמפמים לנו שהפופ וההיפופ.
0: וואי, הופעות הרוק, מה זה מפוצצות, והכרטיסים, מה זה נגמרים?
2: ממש, אבל כל הזמן אני שומע את זה, שכאילו הפסדנו למוזיקה הזאת, ולמוזיקה הזאת, ולמוזיקה הזאת.
0: אולי זה לא תחרות.
1: עדיף לכם שזה לא תהיה תחרות.
2: בהחלט תחרות צליל. אז באמת מגיע האלבום הזה, סולם אהבה, אחרי הרבה שנות שתיקה של סחרוב, שנות שתיקה במובן הזה שהוא לא הוציא אלבום, ואני חושב שזה מעניין שרוקר מוציא אלבום אחרי הרבה שנים שבהם הוא לא הוציא אלבום, כי זה קרה גם השנה עם איפה הילד, שפחות או יותר אותו זמן הם לא הוציאו אלבום, ואז הוציאו את אמבולנס שירים, ואריק סיני, שהוא הרוקר אולי שלנו, והוא הוציא את כל השירים היפים באמת, שזה אלבום קאברים מאוהר ואיתי, סטייל הליאונרד כהן שלנו, נכון? הוא אומר לנו, אני הליאונרד כהן הישראלי באלבום הזה לדעתי, מהרהר על החיים שחלפו בהם, על הקאברים שהוא צריך לעשות, ואני טועה ביני לבין עצמי, האם האלבומים האלה היו יוצאים אחרי כל שנות השתיקה האלה, אם לא היה השיבה באוקטובר, ועם הרוקרים האלה, הלובשי השחור, הדיכאוניים, המאוהרים, הבינו עכשיו שגם הנוכחות המוזיקלית שלהם מאוד מאוד נדרשת, נדרש משהו חדש, לא רק להופיע עם החומרים של שנות ה-90, אלא להביא לנו דברים חדשים עבור ציבור רחב בישראל, שמאוד מאוד רוצה להזיל דמעות מול צלילי גיטרות ודיסטורשן אפילו, ושיהיה קול מחוספס ואווירה אפלה, ממש כמו אז בשנות ה-90, כשבחינו, אני הייתי אז בן 16, אבל כל אחד איכשהו בחה אז.
0: אז בוא נשמע רגע מהיופי הזה.

0: תודה לברי. לא נעים לי לדרוס אותו עכשיו עם ההמלצה שלי. אוהבים אותך, ברי.
1: לא, אני חושב שעשינו את זה מעבר. התחלנו ממשהו מאוד מאוד דרמטי ומלא פאתוס. אנחנו עברנו למשהו שאומנם הוא
0: רוק. עם הדרמה הזאת של הכל הזמן.
1: ואנחנו מסיימים עם עלייה מדהימה לשמחה.
2: כן, אני חושב שאנחנו מה זה רמנו לשמחה, וזה לא כזה שמח בסופו של דבר, אבל בסדר. אנחנו, האלבום שאני בחרתי, הוא אלבום ממש קצר של 26 דקות, שנקרא ישראליאנה. זה אלבום של אסולין, היא הייתה פעם ידועה בשם ג'יי למוטה. המונח ישראליאנה הוא איזה מין וריאציה מקומית למונח אמריקנה, זה סמלים כאלה שמבטאים את הישראליות, כמו כזה בגדי עטה ולוף ובולים של הדואר וכל אלה, זה מה שאנחנו חושבים עליו כשאומרים ישראליאנה. היא לקחה את המונח הזה ומין הרכיבה ובנתה אותו מחדש בהקשר ישראלי מקומי. אני רוצה שנשמע קטע משיר הנושא של האלבום.

0: היא בעצם שרה על, על התרבות הישראלית. היא לוקחת כל מיני מונחים כאלה, סרט טורקי, ערה, כל מיני נר נשמה, נר עם הולדת, היא מנגידה אותם. אבל בעיניי זה שיר שממש מדבר על, על הבחירה לחיות כאן. ובעיקר על הבחירה להביא כאן ילד, כי ככל שהשיר מתקדם אנחנו מגלים שזה מה שהיא אומרת. אז היא שרה כמה יפה פה, קשה
1: זה, וכ... זה המרים והשמח?
2: אני כן, מצטער, כן, אני חשבתי שאני אני ניסיתי.
0: לא, רגע, מקום להתאהב בו, מקום להתאחזר בו, אני all in, שמתי את כל הז'יטונים. שזו בעיניי אמירה פשוט נורא נורא יפה, כי הרעיון הזה של זהו, אנחנו כאן, כלומר זה כזה, זה מין בעיניי וריאציה עכשווית של אין לי ארץ אחרת. עכשיו, פה זה ממש ממקום שנשמע, יש בו את האין ברירה הזה, אבל כן יש כאן את האלמנט של הבחירה. צריך גם להגיד, ההפקה המוזיקלית של האלבום היא מאוד פופית, אבל השיר ששמענו עכשיו זה מין אפרוביט כזה, וזה גם, זה מקם איזושהי ישראליאנה חדשה. מה זה הסאונד הישראלי, מה זה מוזיקה ישראלית, ומה זה הבחירה לחיות במקום הזה. בעיניי עשו לי נושא את זה בצורה פשוט גם מרגשת, וגם כיפית ומרימה, וזה אלבום שאני ממש ממליץ לכולם להזין לו. וזה גם, אתם יודעים מה, דיברנו על זהב שחור בתחילת השעה הראשונה, זה מסוג הדברים שיכולים להיווצר רק כאן, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, זה כמו ש בזהב שחור זה בלימינל אומר שהוא הבין שלהגיד טו בשבט רק הוא יכול להגיד בשיר ראפ, אז אותו דבר, כלומר ישראלן זה משהו שרק פה אפשר לעשות אותו, וכל הרפרנסים האלה וכל זה דברים שרק הסולין יכולה לעשות, ולכן בעיניי זו בחירה מאוד מאוד יפה לסיים איתה את השעה, על אף שאמרתי שזה מקום שכואב בו.
2: אני רוצה להגיד שזה לגמרי מתכתב עם ברי סחרוף, שגם כן במילים שלו יש את המילים, אני שבור, אני מרוסק, אני זה, אבל אני עומד על הרגליים ואני כאן. אז בעצם הם מאוד מתכתבים אחד עם השני.
1: טוב, אני רוצה להגיד שאני מאוד כיף איתכם.
0: כן.
1: נגמרה השנה, נגמרה השעה והתוכנית. אנחנו נסיים עם כולם גנבים של אושר כהן, שזה שיר השנה של כאן ג'
0: כן, כן, זה השיר שניצח את המצעד, אני חושב שזה שיר, באמת, שיר שזכה להצלחה אדירה השנה, לא היו לו הרבה מתחרים, ואני כן רוצה להגיד שיש בו את אחת השורות האהובות עליי, בכל הפזמונות העברית, בטח מהשנה האחרונה, שהוא אומר, אני שונא את זה ככה, כשאת לא נחה מסרטים וקדחת, שוב צורחת, נו השכנים, ושוב רמה, ושוב קסקס, אלוהים ישמור. פשוט, באמת, אפרופו דברים שהיו יכולים להיכתב רק כאן, כאילו כל מילה כאן מבטא כל כך הרבה דברים, אז אני ממש, ממש שמח שזה השיר שניצח.
1: אנחנו ממשיכים ביום שידורים מיוחד בכאן תרבות לקראת ראש השנה, אחרינו פרק של ההסקט הבלתי מאוזנים עם דן עמודן ויובל מנדלסון לקראת החג, אחריהם פרק מיוחד של ההסקט מתים עליהם על שכול, בחירות ובחירה חופשית. את התוכנית הזו ערכו תומר מיכלזון וטל ניסן, המפיק הוא תום צדיק, טכנאי ההקלטה יוני קחטה. תודה רבה, יובל אביבי.
2: תודה רבה.
1: אלעד ברנוי.
0: תודה, ציל אברהם. תודה.
2: שתהיה שנה טובה לכולנו ולמאזינים ולמאזינות. באמת שיהיה טוב.
0: חג שמח.

0: להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: לא תאמינו מי פה איתנו באולפן.
2: מי?
1: לא תאמינו.
2: מי, מי, מי פה? מי, מי?
1: מאור כהן!
2: מה העניינים?
1: מה קורה?
2: בסדר, ממש לא.
1: אני מאוד נרגש שאתה כאן.
2: תודה, גם כיף להיות פה. חברים ונעים.
1: זה נהיה כמו ביתך השני, לא? אתה מסתובב במסדרונות כאן.
2: כן, יצא לי החודש להיות פה כמה פעמים.
1: זה אומר שהם מאוד אוהבים אותך, בכאן 88.
2: אני מאוד אוהב אותך. גם ברשת ג' אצל השכנים גם הייתי קצת.
1: המון חום ואהבה.
2: כן.
1: המון חום ואהבה. מה, אתה בסדר? 12 בלילה? אתה יודע, היה לי תדמית שלך בראש, שקצת, אולי תדמית קצת התנפצה אחרי שקראתי ראיון איתך בישראל היום, של איזה רוקר כאילו ש...
2: די, יש לי ילדים אחי כבר הגדול בן 11, די. די, זה הרבה...
1: אתה כבר מזמן לא מעודכן, אתה אומר לי, אתה לא... זה מזמן כבר לא שם.
2: כן, אין מה לעשות. הייתי רוצה להישאר שם, אבל אין מה לעשות. אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. רוצים ילדים, משפחה, צריך לקום מוקדם.
1: אתה בסדר, אתה מסתדר עם זה, עם השעה הזה?
2: כן, כן, נחתי צהריים קצת, אכלתי מתוק. עשיתי מתיחות, נראה לי שאני אחזיק. לפחות שעה וחצי, אחרי זה תשים אולי איזה טרק אחרון ארוך.
1: אתה עולה לדשא בכושר, אתה... תגיד משהו על מקום שקוף, אלבום מצוין, יצא לפני 3 חודשים? 4?
2: 3,
1: מאי? אנחנו בספטמבר עכשיו, מאי היה לפני 4? בסדר, לא נתפוס אותנו ב...
2: בסדר, אז... להגיד עליו, היה מאוד כיף לעשות אותו. עשיתי אותו עם אופיר כנר, שפיק והקליט. זה היה מין אלבום בהתכתבות כזה, קצת, כי כל פעם הייתי מביא לו איזה סקיצה במחשב, שהייתי מוריד כמה כלים, הוא היה לוקח, משפר, מוסיף. לפעמים הייתי, הוא היה מקליט הכל מההתחלה, לפעמים, כל שיר היינו נותנים לו את המקום שלו, והיינו מסיימים אותו ועוברים לשיר הבא. לא עבדנו כמו במפעל, וגם לאורך זמן, זאת אומרת, זה לא הייתה איזו תקופה של חודש, שמסתגרים באולפן ועושים אלבום, אלא כל פעם שהיה קצת זמן.
1: שאתה עובד, אתה עובד אחרת בדרך כלל?
2: בדרך כלל זה הרבה... זה הרבה יותר צפוף. גם אם לא עושים בפעם אחת, אז עושים איזה 4 ימים, ועוד 4 ימים פה, ועוד 4 ימים פה, ומסיימים. ופה זה היה ממש יום פה, יומיים שם, עוד שעתיים כאן, לאט לאט.
1: לא, אבל זה לא כאילו לקחת את הז... אתה אומן מאוד פורה.
2: כן, לא שלקחתי את הזמן, עשינו את זה במשך שנה וחצי, משהו כן. כזה.
1: לא, כי ישבו פה אומנים שהם תארים, אתה יודע, תהליכי יצירה של כאילו איזה מין עצירות כזאת שיושבת עליהם כבר שנים. אתה מוציא אותם מאוד...
2: כן, אני אוהב להוציא, אני אוהב לשחרר. לא הכל לפעמים יוצא טוב ככה, אבל אני לא אוהב להשאיר שיר יותר מדי בעבודה. לפעמים אתה כבר מאבד, אתה לא יודע מה לחשוב עליו. אם הייתי יכול, אפילו הייתי עושה את זה הרבה יותר מהר. זאת אומרת, איך שאני כותב את השיר, נכנס לאולפן ושיוציאו את זה ישר לרדיו. כזה, כאילו שיר זה... לא יודע, זה... אין לי דימוי טוב לזה.
1: לא, מה שאני מאוד אוהב באלבום הזה, זה את ה... יש איזה מטען, יש הרבה רגש... אבל הנונשלנטיות, המאור כהנית, כאילו, לגמרי שם.
2: כן, כי אני מאמין שגם אם שיר הוא מרגש ואמיתי, ומדבר על משהו שהוא באמת מעומק נפשך והכאבים שלך, בסופו של דבר זה עדיין בידור. זאת אומרת שיש משהו שצריך לקחת את עצמו גם לא כל כך כבד, גם אם זה הדבר הכי כבד, כי בסך הכל זה שיר.
1: וואלה.
2: אני כאילו אוהב את זה בשירים, זה מה שאני אוהב. יש שירים ענקיים שהם רציניים לחלוטין ואין להם שום זה והכבוד איתם, אבל אני אוהב את זה שיש איזה מין כלילות מסוימת בדבר הכי...
1: כי יש שם... לא, זה גם אולי, אבל זה קצת מעיד על המקום שלך בחיים, כאילו. אתה יודע, יש מוזיקאים ששרים איזה פצע עמוק ומדמם, והם היו מתים לאיזה מנת כלילות שהם יוכלו לזרוק למאזינים שלהם, לא?
2: אני לא יודע.
1: לא, יש לך שם שני שירים, שני שירי משוררות.
2: כן, שירי הגולדברג.
1: שהם טקסטים כבדים כאלה.
2: כן, כן. טקסטים כבדים. אבל אני, אתה יודע, האלבום הוא מגוון.
1: כן.
2: וגם שם יש איזה כלילות, אם לא בזה, יש איזה כלילות בלחן, בזה שהוא קצת, הוא מתנגן, מה שנקרא.
1: בוא נתחיל עם לא נשאר מזה כלום.
2: יאללה.

0: אש. לילה טוב לכם. כזה.
1: מאזינים.
0: תשמע, זה טקסט, יש פה חלקים... המנסה להישאר למעלה, אבל דורך על זה שלידי, משתדל לא להיות מפלצת. זה, זה, זה חזק, זה...
1: כן, כן.
0: זה מלחמת הישרדות, כאילו.
1: כן, כן, אתה מרגיש שלפעמים... לפעמים, כאילו, אומרים לך, צריך קצת מרפקים בחיים.
0: כן.
1: אתה אומר, אבל אני לא רוצה לפגוע באף אחד. וכן, זה... אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא פוגעים באף אחד כל הזמן, כי לכולם יש המון כוח ביד.
0: כן.
1: לא משנה אם זה טכנולוגיה עכשיו, אבל אפילו הכל קצת תחרותי.
0: אבל אתה לא מצליח כאיזה מרפקן.
1: לא, אני לא. בגלל שאני מרגיש ככה.
0: כן. אתה אומר, אם אחרים היו מרגישים ככה, אולי זה לא היה.
1: אבל אתה יודע, כל אחד וה... מרפקאות שלו, וזה גם לא מדבר רק עליי, זה מין הרגשה כללית ש... שאני מרגיש שכולם מרגישים ככה, שהם, שהם קצת מבקשים מהם לפגוע באחרים כדי לטפס למעלה. אבל לדעתי זה היה תמיד ככה. אולי זה טבע הדברים.
0: אבל השורה שנועלת את זה, איך אפשר להישאר שבע כשהעולם כולו כל כך רעב?
1: כן. זה אומר שכאילו העולם מציע לך כל כך הרבה איך אתה יכול לעמוד בפני הפיתוי שהעולם רעב כאילו ברצונות של האדם כל העולם חרמן איך אני לא אשאר חרמן כל העולם רוצה עוד איך אני יכול להישאר שבע כשכולם רוצים עוד ועוד
0: כיף לא ואת כל זה אתה עוטף ב... במלא פן.
1: כן, כן. והפזמון, בשביל מה, בשביל מה, כאילו, איך אנחנו לא לומדים לקחים? בשביל מה כל מה שהיה אם לא נשאר מזה כלום?
0: תגידו לי איזה משהו על על האווירה של האלבום הזה. מבחינת ה... הוא מגיע, הוא מרגיש שהוא מגיע מתוך איזה... לא יודע, מקום תחר מ...
1: ניסיתי באמת לכתוב משהו טיפה, לא אוטוביוגרפי, אבל לדבר על, ממש עליי, על עצמי, על הפחדים שלי, על ה... אתה יודע, באופן שאני עושה את זה. עוד שעכשיו זה באמת לא תקליט כבד בכלל, אבל ניסיתי קצת ללכת יותר פנימה, להרשות לעצמי.
0: אז נגיד בוא. זה, זה, זה אוטוביוגרפי?
1: כן, אמנם זה בהגזמה ובזה, אבל זה לגמרי זה שאשתי הרבה יותר רוצה לצאת, ומבחינתה להיות כל שבוע במדינה אחרת ולראות עולם, ולבקר בכל המקומות בארץ, ולעשות את כל... ואני רוצה פנימה, כי אתה יודע, באופן טבעי אני מופיע וזה, אז אני מרגיש כל פעם שאני... יוצא עם הכל מה אני מוציא את עצמי ו... אבל אנשים אחרים צריכים לצאת לראות את...
0: כששמעתי את השיר הזה פעם ראשונה נזכרתי בתוכנית של שי שטרן שהתראיינת בה שי שטרן עושה כזה מין ראיונות בתפזורת כזה כן, מראי כן. אנשים ואז הם מדברים אחד על השני כן. אתה היית שם וגורי אלפי היה שם כן. ואז שואלים אותם אחד על השני וגורי מדבר עליך כן. והוא אומר אני איך שזה נתקע לי בראש הסצנה הזאת? כן. גורי אומר, מאור כהן זה בן אדם שאתה דופק אותו בדלת ב-4 לפנות בוקר, אתה אומר לו, מאור, בוא לים, והוא אומר לך, רגע אחי, תן לי להביא את הגלשן שלי.
1: כן.
0: עכשיו זה הכי הפוך מ... מהדואט שלך עם דורון תלמון.
1: כן. לא, אני אוהב...
0: גורי טעה?
1: בטח, באמת, אני בגלשן בשעות כאלה, ממש לא. ממש לא.
0: אז הנה בוא.
1: בוא.

0: כל הסיפור הזה עם להגיע ל... אתה מופיע כל הזמן, אתה נוסע, אתה זה... זה כיף אבל הדרכים וזה, להגיע למקומות...
1: כן, כן.
0: אתה וגיטרה אקוסטית באיזה בר באלוהים יודע איפה.
1: כן, כן. זה מאוד, זה כיף. גם כמה שהמקום יותר רחוק, כמה שזה קיבוץ יותר בנגב הדרומי הזה, או ברמת הגולן, זה תמיד המקומות שגם הקהל הכי... קודם כל זה לרוב קהל שכולם מכירים את כולם, אז כן. יש הרגשה ביתית כזאת, ובאמת הקהל כאילו יודע שעברת דרך, הוא...
0: מעריך את זה שבאת.
1: כן, כן, כן.
0: מופתע שמישהו הגיע.
1: הם פותחים את הלב, באמת.
0: חבר'ה, מאור כהן בשער, אז יפתחו לו את השער ומעריכים את זה
1: שמישהו... בשער הצהוב הזה של הקיבוצים, אתה מחגל, וכולם עם פרחים זורקים עליך. זה שטויות.
0: בן אדם הגיע לזה. לא, אבל...
1: המדינה הקטנה זה לא כל כך...
0: כאילו הצטדקת ביחסים מול בת הזוג שלך, לפחות בחיים, אמרת, טוב, אני נוסע כל הזמן, אז אני לא... אבל אתה מתאר פה איזה... לשפץ את הבית, כאילו, כאלה. מה, אין לך כוח לעשות דברים?
1: לא, לא, אתה לקחת את זה, זה הגזמה.
0: זאת אומרת, זה שיר, תעזוב אותי.
1: כן, כן, אבל יש מה שאתה יודע. זה לקוח מהחיים, אבל זה... בסופו של דבר, אני אוהב, כן אוהב לנסוע לחוץ לארץ, וכן אוהב לסדר את הבית, ולצבוע ושיהיה נקי וזה. אבל אתה יודע, היא יותר... ואני פחות, אז זה השיר, זה לא, אבל זה לא מצב קטטוני. לפעמים כן, אבל לא, לא רוב, זה בסדר.
0: קראתי באותו רעיון, הסיפור ההיכרות שלכם הוא יפה.
1: כן.
0: באיזה בית קפה זה היה, או שאתה לא רוצה איזה?
1: עזוב,
0: משהו. עזוב, זה.
1: זה... את רוצה שאני אספר את זה? סיפור חמוד מאוד. לא, פשוט ראיתי אותה. והדבר הראשון שאמרתי לה, אחרי שישבתי בבר ועזרתי אומץ בעזרת כמה בירות להגיד לה משהו, אז הדבר ראשון שאמרתי לה זה בואי נתחתן, או אני רוצה להתחתן איתך. היא אמרה, בוא נכיר קודם. זהו.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. הלך בסוף.
1: כן, כן. יצא.
0: זה לא שאמרת את זה להרבה מלצריות.
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה לא שהיה איזה פיק, משפט פתיחה שזה, שבסוף בפעם ה...
1: לא, לא, לא, זה לא זה. היה לי משפט פתיחה אחר.
0: אחד השירים הכי יפים באלבום מסתתר בסוף שלו ממש. שר בלי סיבה.
1: כן. שזה אחד השירים האהובים עליי. זה כאילו באמת שיר ממש... הוא כאילו אמיתי ולא אמיתי עליי. זאת אומרת שבאמת אני שר בלי זה סיבה. התחלתי לשיר כי אהבתי לשיר. זה לא בגלל כל הסיבות שאני מתאר שם. מצד שני אני שר בגלל כל הסיבות שאני מתאר שם, והשיר הוא לגמרי לא נכון.
0: לא, אבל מעניין אותי קודם ה-state of mind של להגיע לענות על השאלה הזאת. זה מעסיק אותך? למה אני עושה את זה?
1: לא, אני חושב שזה התחיל במין... כשכתבתי את השיר הזה, לא חשבתי עכשיו, מעניין למה אני שר או לא שר. אבל יש תמיד את השירים האלו של שר בשביל... אז אמרתי, אולי אני אקח את הדבר הזה ועשה איזה טוויסט מסוים. קצת כמו שעושים בשירים צרפתים, בגלל זה הוא מאוד צרפתי כזה. שיש איזה מין... הפוך על הפוך קטן כזה, על כל הזה, אני שר בשביל הזה, אני שר בשביל הזה, אז בוא נגיד שאני שר בשביל שום דבר, כאילו, באמת שר בלי סיבה. וכשכתבתי את זה, אמרתי, וואו, זה ממש כאילו מדבר עליי, כאילו.
0: אבל אתה לא רק, זה לא שהיית זמר, גם גיל מאוד צעיר, נכון? בגיל 17 כן. אתה בעסק,
1: כן.
0: ואז וואלה, נתקעת בלהיות זמר, והנה אני זמר, אתה... העולם פתוח בפניך. בפני מאור כהן, אני מתכוון.
2: אוקיי.
0: היית, זה היה, שחקן, ובדרן, וארץ נהדרת, ומלא דברים שכאילו יכלו לגמרי להסיט אותך מתוך הדבר הזה של להיות בקריירה המוזיקלית שלך.
2: כן, אבל מאוד אוהב מוזיקה, זה מעיף לי את הראש.
0: לא, אז דווקא במקרה שלך, אני לא קונה את השאר בלי סיבה. זהו, אני אומר שמצד... חייב להיות שם איזה להט מטורף לדבר הזה.
2: זה כביכול, התחלתי לשיר כביכול בלי שום סיבה. זה יותר נכון להגיד שהתחלתי לשיר בלי שום סיבה. ובסופו של דבר נשארתי בגלל כל הסיבות האלה. זה בעצם, אם אני צריך לדייק את מה שניסיתי להגיד בשיר.
0: זה אחלה שיר, באמת. שר בלי סיבה.
2: אהובים עליי.

0: oui.
1: יפה. אני מתלבט לאן ללכת מפה.
0: לך אל האור.
1: מה? בואי לדבר על לשמוע ממך קצת על יחסיך עם איזה זמר בשם אריק איינשטיין. יש שיר שלו, שלו שלך, שנקרא מזכרת.
2: נכון.
1: יש עליו תגובה ביוטיוב שממש קלעה ל... זה היה איך שומעים שזה שיר של מאור כהן.
2: וואלה.
1: זה ה... כי זה באמת... זה, הוא כאילו באמת הוא שר, אתה שר מגרונו, או להפך, או איזה סימביוזה.
2: האמת היא ש... הרי זה מתוך אלבום שפיטר רוט עשה איתו, ופיטר רוט עבדנו ביחד באותה תקופה, וזה היה שיר שהיה בצד שלי, ופיטר כשהוא עבר אמר לו, תשמע, יש, אני זוכר שהשבעת לי פעם איזה שיר שנראה לי מאוד מתאים לאריק, אם לא אכפת לך שאני אשמיע לו את זה. אמרתי לו, בטח, מה זאת אומרת? תיקח מה שאתה... קח את כל השירים. אמר לו, אני אסתפק רק בשיר הזה. אני אקח לך רק את השיר הזה. וזה, בשמחתי, אריק נדלק מזה. ובאמת שזה מין שכתבתי אותו, היה לי דווקא בראש מין שלישיית גשר הירקון כזה. כאילו ממש, אם היה לי אריק, זה אריק ממש מוקדם, באווירה כזאת, מין 60's ארץ ישראלי כזה, או אפילו 50's.
1: אבל אתה לא כל כך כותב לאחרים, נכון?
2: לא, לא, לא, לא, לא, גם לא. לא יודע, לא פנו אליי גם כל כך.
1: לא, אבל הנה שיר שלך, מה זה אחרים? זה האחר הכי... זה כאילו אריק איינשטיין.
2: כן, כן. כן, מספיק לי לכתוב.
1: לא, אבל איך הייתה החוויה הזאת של לשמוע שיר שלך מושר על ידי...
2: מדהים, מדהים, מדהים. באמת, זה... זה קשה לתאר איזו גאווה, שמחה, לא יודע, במילים, אבל זה...
1: הוא הגיב, צלצל, סימס, מה...
2: לא, גם נפגשנו, ואני זוכר שהוא אמר על השיר, משהו יפה אמר, זה שיר כל כך פשוט, וזה מהשירים שאתה אומר, מדהים שעוד אפשר לכתוב עוד שיר כזה. זה באמת שיר, ארבעה אקורדים שנורא פשוט, אמר, זה מדהים שאפשר, הנה עוד שיר כזה, ועדיין הוא לא דומה לשאר השירים, אז זה מאוד מחמיא.
1: הוא הגיב לחיקוי שלך?
2: לא ישירות אליי.
1: זה לא היה כאילו, זה היה באותה תקופה שאתה עושה חיקוי שלו בארץ נהדרת, והוא כותב לו שיר והוא אומר,
2: לא, זה היה קצת אחרי, זה היה אחרי החיקוי היה אחרי
1: מזכרת אריק איינשטיין.

0: שיר טוב.
1: תודה.
0: שיר טוב, וגם זמר טוב.
1: עוד יותר מהשיר.
0: אתם עוד תשמעו עליו. לא כל כך הצליח, אבל לא יודע, משהו קרה שם בשנים האחרונות, לא? של אריק, אלבומים אחרונים שלו, לא? מאוד הצליחו.
1: כן, כן, אבל תשמע, כמה שזה... כמה שזה מבאס, זה קורה לכולם. אתה יודע מה מתכוון? פול מקארטני הוציא אלבום חדש, זה... גם הוא עובד קשה בשביל שיקירו את השירים החדשים שלו.
0: כן.
1: זה מקצוע אכזרי.
0: הייתי בפול סיימון, בהופעתו האחרונה באירופה, לפני שהוא עושה עוד טור פרידה בארצות הברית, וכל פעם לפני שיר שהוא לא להיט, כלומר, מה זה לא להיט? לא מהאלבומים המכוננים שלו, היה איזה נימה של התנצלות. כן. זה שיר שכאילו סליחה שאני מפריע לכם עכשיו עם משהו שעשיתי לפני שנתיים.
1: השירים, לפעמים ההצלחות מהעבר שלך הם האויבים הכי גדולים שלך בהווה. כי הם, אתה יודע, אתה כל פעם, זה מסתיר כבר את מה שאתה עושה עכשיו. יש כאילו איזה כמות שאנשים אומרים, אוקיי, יש, אנחנו מכירים מספיק שירים שלך.
0: אבל אתה מרגיש את זה עליך גם?
1: עם השנים כן, אתה יודע, ככל שאתה עושה, יש לך עוד יותר רפרטואר, קשה לך לדחוף אותו יותר. גם תחשוב, נגיד שאתה מתחיל, אז ההופעה שלך היא כל האלבום הראשון. אתה מוסיף עוד אלבום, זה שתי אלבומים. ואז יוצא שכבר כל אלבום שאתה...
0: כן.
1: אתה יכול להכניס עוד שיר אחד, שניים. אז גם אין לך אפשרות, אם אתה רוצה לתחזק את האחרים... לשים כל כך הרבה תשומת לב
0: לדברים החדשים. מה הפתרון שלך אז? כאילו, מה אתה עושה בהופעות בעצם?
1: אני מנסה להכניס כמה שיותר שירים חדשים. מנסה גם שיהיה ייצוג לפחות של שיר אחד מכל אלבום בזה. שיהיו את השירים שמכירים, ועם זה גם השירים, נגיד, גם תלוי בהופעה, אז אני גם מגוון שמופעה שאני מרגיש שהקהל יותר בהקשבה, אז אני אעשה שירים... זאת יותר אינטימיים, ו...
0: מה נמאס לך אבל שמבקשים שתשיר?
1: מה?
0: מה נמאס לך שמבקשים שתשיר?
1: שום דבר.
0: זגני צפת אתה עושה בהופעות?
1: בטח.
0: כן?
1: בטח. זגני צפת, זבובים, בליינים.
0: הייתי לא מאוד מזמן בהופעה של סנדרסון. ואני מאוד, הייתי מאוד בעניין של לשמוע את סנדרסון מודל 2018, כאילו לשמוע, הרי האיש יוצר... חי, בועט, והוא נורא נהנה לתת לקהל את כל מה, את כל הגלשן ואת כל הכבר. אני מודה שזה בייס אותי, כי מישהו שבא לי, דני, תן לי,
1: אתה רוצה קצת כמו אמיר לב, שעושה רק את האלבום החדש.
0: תגיד לי איפה אתה עכשיו. תפנק אותי ביויה וזה, אבל תן לי את...
1: כן. אני מבין אותך, אני מבין אותך, ואני מבין אותו, וגם... צריך לפעמים לעשות לדעתי גם הופעות כאלה, הופעות ספשייל של האלבום ההוא, או של דברים, הופעות של חומרים חדשים, אתה יודע, אפשר לגוון, ולעשות הופעות שהם רק crowd pleasing וsing along.
0: אז אני יודע שהבטחתי לך שנשים קצת שירים שאתה בחרת, אבל אני גונב בכל זאת בחירה אחת שלי, כי הזכרנו את סנדרסון, בסדר?
1: אוקיי.

0: אתה שומע אותו כאילו מתחרה על השיר, כאילו הוא אוהב את השיר.
1: כן, אין עליו.
0: הוא אוהב את החידוד הזה ש...
1: אין עליו, יש לו את זה. מה להגיד?
0: זה היה...
1: He's got the rock and roll! This kid's got the rock and roll, man!
0: זה יצא בעבודה עברית, בפרויקט הזה של הקאברים, של זה גרסות כיסוי וזה. אני זוכר מה הוא אמר על השיר, היה חוברת כזאת. של כל אחד, כל אומן אמר משהו לשיר, אז הוא אמר, נפגשתי באנשים שאמרו שהשיר הזה מדבר על, על תיאולוגיה, על איזה אמונה באלוהים, ואנשים שאמרו שאין להם מושג על מה השיר מדבר, אני מזדהה נורא עם שניהם. מגניב, לא, הוא ממש...
1: מה זה? עושה את זה כל כך... גם יש לו את ה... את ה-real shit יש לו.
0: הופעתם ביחד, נכון? היה לכם...
1: התארחתי אצלו מספר פעמים. וגם מתארח אצלי בהופעה, תמיד כל כך כיף איתו, כי באמת, באמת בלי שום צחוק, יש לו את, את החיידק של הרוק אנד רול, זה בפנים, אתה מבין, הוא עולה על הבמה, הוא לא בן אדם גדול וזה, אבל פתאום זה קורה, אתה מרגיש את ה...
0: עשיתם ביחד את, היה איזו הופעה שעשיתם ביחד את עבירה על הרוק, זה שיר שביצעת...
1: בתוך תולדות המים.
0: כן. הוא התלהב נורא. אני ראיתי את זה ביוטיוב לפני, לא זוכר כמה זמן, אבל הוא התלהב נורא. כאילו, הוא גם אז אמר לך באיזה רעיון, מה עורף הוא שהוא צריך להוסיף צעקה, מוסיף צעקה, כאילו היה שם איזה חיבור כזה.
1: כן, כן. טוב, אפשר... עשינו אהבות משותפות שלה.
0: יפתח לך שירים שבחרת. יש משהו שאני נורא רוצה... וואו, זה שיר של 7 דקות, רק עכשיו אני רואה את זה.
1: איזה? הוואם?
0: לא, הנושא המקבעת.
1: כן.
0: אבל דווקא מעניין אותי, משהו זה? יש לך בחירה שלך שבא לך?
1: לא, אני לא רואה את זה. אז לדעות, מה שאתה רוצה.
0: עזוב, הנה, המחשב זה. הנה, מה ש...
1: בוא נתחיל. ממה נתחיל?
0: אני הולך לנושא המקבע, תמשיך משם אחר כך. בסדר?
1: יאללה.

אותנו. האיש החולף לאמריקה יקיר, המשורר הלאומי יתעד הכל. ועובדים מתחת לגשר, אני מפית לאחור. כך סתם פתאום משלבים אותך במסגרת שיקום. הראשונים, הראשונים, הראשונים לא ידעו שהם ראשונים, האחרונים לא ידעו שהם האחרונים. הכוכבים בולטים בחושך, האוטוסטרדה ריקה. אני שד הביתה, אתה לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן. לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן. שני דברים באותו זמן, באותו זמן, באותו זמן.

0: אלה היו נושאי המקבעת.
1: קודם כל, ירושלמים העצבנים.
0: כן, קודם כל, אתה צודק, זה גרסה יותר טובה.
1: אני לא יודע, אני לא הכרתי את לא הכרתי את הגרסה האלקטרונית.
0: זה היה זה, זה אותה תקופה, זה רוקסן, זה כל זה?
1: לא, לא, זה הרבה לפני. זה שמעתי עוד הרבה לפני שהיה זקני צפת. זה אחת הסיבות גם, אתה יודע, שנתן לזקני צפת הדרייב. כן, שמענו, וואו, אפשר לעשות דברים מדליקים, לא צריך להיות עכשיו פרופסורים למוזיקה. אפשר פשוט להביא משהו מ...
0: להביא בראש.
1: כן, כן. וגם הטקסטים, אתה יודע, שוואו, איזה טקסטים, איזה אף לפה, לשם, וזה.
0: כן, נכתבו המון מסות על הטקסטים האלה של אוהד פישוף.
1: כן, לדעתי, זה השפיע כל כך, כל כך הרבה.
0: כן. לא, זה קצת ולווט אנדרגאונד כזה, נכון? שאנשים, מי ששמע, הלך להקים להקה.
1: כן, כן, כן. זה להקה של להקות,
0: לא, אני כנער ירושלמי גדלנו על המיתולוגיה הזאת של זה, תיאטרון פרגוד וכל הדבר הזה. אבל אני זוכר שכשהתבגרתי, כאילו היה נדמה לי ש... ואני עובר על הטקסטים, נגיד במבט מפוקח יותר, כאילו בנו על זה קצת אולי הרבה יותר מדי על... אתה אומר לעצמך, מה הוא רצה בעצם? מה הם רצו פה עם כל ה...
1: אני לא...
0: הראשונים לא ידעו שהם ראשונים האחרונים.
1: אני לא כאילו... חושב, אני חושב שזה צבע, שזה הרבה יותר צבע, בגלל זה זה עיקר. גם אני בתור ילד לא בדיוק הבנתי על מה הוא מדבר. אתה יודע, גם נגיד אפילו טקסט פוליטי, שזה ממש הרבה יותר, זה
0: כן.
1: להיות בחלק הטוב, החלק הרע.
0: להתעורר בבוקר, כן. להוציא את הבקר, לחזור בערב.
1: כן, אז... גם, אתה יודע, מה שהגניב אותי זה שזה הכל בלגן, אבל עדיין אתה מרגיש אמוציות מאחורי הדברים.
0: כן.
1: מה זה הראשונים? מה זה הראשונים? לא יודע, אבל אני איתך עם הראשונים. זה כל כך יושב טוב שאני איתך. זה גם חלק מהמוס טוב. לפעמים צריך שהדברים, לפעמים מילים הם צבע, הם לא רק...
0: זה כל כך סתום שזה יכול להיות הכל.
1: כן.
0: אתה יכול להתחבר לזה בכל נימי.
1: כמו ציורים מודרניים, זה לא מציירים שם דברים ספציפיים, ועדיין יש לזה כוח, לצבע, לצורה, מילים גם יכולות לי.
0: כן.
1: אפשר להשתמש בזה ככה.
0: לא, אבל זה מעניין שזקני צפת זה... שהם היו קצת השראה על הדבר הזה שעשית. כן.
1: אפילו אם לא השראה אומנותית, פרופר בדברים, במוזיקה וזה, זה היה השראה ב... גם זה היה השראה, לדעתי, במוזיקה וגם בטקסטים, אבל יותר מזה, בזה אפשר לעשות מוזיקה כזאת. אנחנו לא צריכים להיות נגני על, וצריך להיות, אפשר להיות פשוט ומחוספס, והנה זה גם קורה בארץ. כן, זה היה מין כזה סקס פיסטולס.
0: שנשמע רגע את ריקי לשם השוואה?
1: יאללה.

0: Zash,
1: break it down.
0: Zash. זה השלב של השאר בלי סיבה?
1: אפשר להגיד. הנה, התחלתי בלי סיבה.
0: כן.
1: זה היה ניסיון לעשות קאנטרי מטל כזה.
0: סליחה על שאלת החיים שכאלה, אבל כאילו, מתי הבנת שאתה מתעסק במוזיקה? כאילו, מתי הבנת שאתה... הנה, זה משהו שאתה עושה.
1: לדעתי זה לאט. זה לא שבבום זה קרה. היו מדרגות. כל פעם זה, אני בעניין. גם בגלל שהתחלתי מאוד צעיר, אז תמיד היה נראה לי אוקיי, אני עדיין יכול לחתוך, וזה...
0: לך ללמוד ראיית חשבון.
1: אבל נראה לי שהגעתי לגיל... שהגעתי לגיל 24, ככה, 5, הבנתי שאני...
0: 7-8...
1: שאני רוצה לעשות מוזיקה ל... רוב החיים שלי.
0: כמה אלבומים מוצאת עד גיל 25? עשית כבר.
1: 4, משהו כזה. עשית, אז לא...

0: הסיבוב הראשון שלהם זה 85 נדמה לי, נכון? בקולנוע רחל, אחותי לקחה אותי, גם אחותי אני חייב לה הרבה, לקחה אותי להרבה הופעות לראות.
1: לא, בוא תפתה את החובות, אז מה, בגלל ההשכלה המוזיקלית?
0: היא גם אהבה מוזיקה, הייתה אחות גדולה, וגם, אתה יודע, לא יכולתי ללכת לבד, היא הייתה צריכה להסכים שאני אבוא איתה, והיא הסכימה שאני אבוא איתה, ועם החברות שלה, זה לא, לא כל ילדה לוקחת את האח הקטן שלה להופעות, אז היא לקחה אותי לטיסלם ולמשינה, וזהו, אהבתי, האלבום הראשון ידעתי אותו בעל פה בתור ילד, ו... זהו, ולאחרונה הם הוציאו את השיר המדהים הזה, שמאוד אהבתי, ואני אשמח אם נשמע אותו.

0: משמיעו קול.
1: זה שיר פוליטי?
2: זה יכול להיות גם שיר, כן, זה יכול להיות שיר פוליטי, אבל זה גם יכול להיות שיר ש...

0: של תקווה כזה, כאילו, אל ת... צאו החוצה, תגידו את מה שעל הלב, כאילו, תנו לאנשים הרגשה ש... שאתם עוד חיים.
1: לא, כי יש פה, השמיעו קול שם בהדר הכרמל, השמיעו קול מול חושך, מול הצל, כי זה זמן בלי רחמים על פי שתיקת החכמים, כשהמשחק ייגמר הטוב או הרע, מי יישאר? זה נשמע כזה...
0: כן, זה יכול להיות מאוד פוליטי לרגשות בזמנים האלה, אבל לדעתי זה אפשר שיכול להיות נכון להרבה זמנים אחרים גם.
1: לא,
0: וכנראה בעתיד. כאילו, בחוכמה הם עושים פה שהוא... שלצערנו גם יתאים, יכול להתאים עוד כמה שנים, ולא רק למצב הזה, קצת לקיום האנושי. אתה יודע, זה קצת אומר, אל תשתקו אף פעם. גם לא דווקא פוליטי, לפעמים זה באמת... לפעמים זה אפילו אישי. כאילו, אל תאבד את האמונה בעצמך, לפעמים זה ככה.
1: אז תגידו להם מה זה, אז תגידו להם מה זה לשתוק. שיר מספר 2 במקום שקוף.
0: כן. שלפעמים זה מעמסה מדי. לפעמים אתה רוצה לשתוק. זה שואל את השאלה הזאת. במשינה עונים.
1: לא, השמיעו קול. יפה. לא, כי דיברנו קצת על ה...
0: כן, זה לפעמים כאילו מה, לשתוק הזה זה לפעמים העייפות, טוב, אולי עדיף שאני אשתוק, אולי עדיף שאני... אני לא אכניס את עצמי לבלגנים, או אתה יודע, אפילו לשתוק מבחינת עשייה. לפעמים אתה אומר, אולי עדיף לי לא לעשות פחות כאב, פחות מאמץ.
1: היית ב...
0: לא שזה משהו נכון, אבל לפעמים יש את ההרגשה הזאת, והיה חשוב לי להגיד אותה.
1: היית בקאסט של תוכנית מאוד מאוד פוליטית.
0: כן.
1: ואתה נורא לא מתעסק בזה.
0: אני לא מתעסק
1: בזה, באומנות שלך.
0: אני תמיד אומר שאני שמאלני בדעותיי, ולרוב הצבעתי עבודה, מרץ, כזה, פעם ככה, פעם ככה, תמיד הייתי בצד השמאלי של הרמפן.
1: אתה אומר, אני לא מסתתר.
0: אני לא מסתתר.
1: אבל לא דחוף לי לשיר על זה.
0: כן, לא דחוף לי לשיר על זה, ולא דחוף לי לדבר על זה, או עכשיו להגיד את דעותיי על כל דבר ודבר, כי לפעמים שאתה, שזה מה שאתה שם בפרונט של הדברים שלך, זה מכסה על הדברים שאתה באמת רוצה שיתייחסו אליהם, שזה המוזיקה והעשייה שלך. אז אני לא רוצה להסתתר, אני לא מתבייש, זה הדעות שלי, אבל אני לא עכשיו אתחיל לחפור על זה.
1: לא, אבל לא יודע, אתה קורא עיתון בבוקר, אתה חי פה, אתה מתעצבן, אתה לא אומר, אני אכתוב עכשיו שיר על, לא יודע.
0: לא, גם אף פעם לא התחברתי לאומנים, אתה מבין, שעשו את זה, זאת אומרת, לאומני מחאה, אף פעם לא, חוץ מהסקס פיסטולס, כן, אבל... גם, זה לא היה בגלל זה. אף פעם זה לא מה שהדליק אותי, אז גם זה לא הדליק אותי לעשות את זה בעצמי.
1: לא, אבל אתה מבין את ה... אני לא זוכר איפה אמרת. אמרת כאילו, זה שאני אומן מוזיקאי, זה לא אומר שאני יודע יותר טוב מאחרים.
0: כן, זה... לפעמים קצת כאילו אומרים, זה חשוב שתגיד, זה חשוב גם שרופא שיניים יגיד מה הוא חושב פוליטי, זה חשוב שכולם יגידו. מה זאת אומרת? כאילו, מה, כן? אתה מבין מה מתכוון?
1: כן, אבל זה לא שמאור כהן יודע אולי להוביל את העולם ואותנו.
0: לא, אבל כאילו אנשים אומרים, זה חשובה דעתך, אתה צריך להגיד מה אתה חושב. אז אני לא, כאילו זה, אני אומרים, דעתי לא חשובה יותר משום דעת אחר, לאומנים. לא חשוב, לא משנה באיזה סוג באומנים, לאומנים, הדעה שלהם לא יותר חשובה מדעה
1: שלהם. לא, אבל נראה לי שהטיעון הוא אחר. שהטיעון הוא, אתה חי כאן, לא יכול להיות שכל מה שמעסיק, ואתה מביא את מה שמעסיק אותך לכתיבה שלך, לא יכול להיות שמה שמעסיק אותך זה רק החיים האישיים, המשפחה.
0: זה מעסיק אותי, אבל אני אגיד לך את האמת, אף פעם לא מצאתי דרך דרך מגניבה, וכשאני אוהב להגיד את הדעות הפוליטיות שלי בצורה שזה לא יצא כמו עיתון מולחן, אתה מבין מה אני מתכוון? לא מצאתי, באמת, אני אגיד לך את האמת, לא מצאתי דרך. זה לא...
1: ניסית? כאילו, אתה מרגיש שהתעסקת בזה?
0: אני חושב שניסיתי כמה פעמים לעשות, אף פעם לא היה נשמע לי מספיק מתוחכם. בשביל שזה לא ישמע שסתם אני יורה, וזה לא טוב לעשות ככה, וזה גרוע שעושים ככה, וזה מעצבן אותי שזה ככה. חוץ מזה לא מצאתי איזה דרך.
1: לא, כי אני חשדתי בך, כיוון שאני, האוזן שלי הולכת לשם הרבה פעמים באופן, כאילו גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים, כפי ששרה המשוררת הלאומית של פולין, שימבורסקה, לא חשוב, התקופה היא פוליטית, אבל כאילו, יש כמה טקסטים שבאלבום שלך, שאני יודע, אולי הוא התכוון פה להגניב איזה משהו וזה. בסדר, אני לא אחשוף אותך, גם אם כן, אני לא אחשוף אותך. בוא, הזכרת כמה פעמים את הסקס פיתוס, בוא נשמע אותה.
0: כן, כן, אני רק חייב לספר את זה, שכאילו, אהבתי רוק אנד רול, והייתי ילד שאוהב ביטלס, דורס ואלוויס, ואת כל הקלאסיקות, ויוני בן טובים, השמיע לי את הסקס פיסטולס, פעם ראשונה, ואמרתי, מה זה הרוק אנד רול הזה? שמעתי את זה עשר שנים אחרי שזה, שמעתי את זה 80, יצא ב-77, שמעתי את זה, לא, 12 שנים, 89 נראה לי שמעתי את זה, ואף לי הראש, באמת אף לי הראש, מהסאונד, מהכוח, מהשירה הזאת,

0: Yeah.
1: מה אני אוהב בבחירות שלך, המוזיקליות, שיש פה סקס פיסטולס לצד משינה, הגבעטרון, חי מושה, חווה אלברשטיין, דה ארקס, נושא המקבט.
0: כן.
1: זה כל הדברים שמרכיבים את מוחו ויצירתו של מאור כהן.
0: כן, יש עוד הרבה שלא נכנסו, אבל כן, זה מהסגנונות, זה מה שקיים.
1: מה אתה שומע, אגב? כאילו, סתם ב... ואיך? כאילו, כל
0: ה... אני שומע ב...
1: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, מה?
0: אפל מיוזיק. יש לי את המנוי, ואני פשוטט. הוא מצייר בדברים חדשים ודברים ישנים, אתה יודע, גם דברים שלא שמעתי מזמן, או מגלה שיש עוד אלבום ללהקה אי פעם שאהבתי, וזה כיף, זה כיף. האמת היא שמאז שיש לי את האפליקציה, זה מדהים.
1: כן.
0: זה מדהים, כי אתה משלם חודש, ויש לך כניסה לספרייה. קח את המפתחות של החנות,
1: לגמרי.
0: תיכנס, וזה, אני שומע הרבה יותר מוזיקה ממה ששמעתי פעם, שהייתי צריך, חבר, ישלח לי, אמליץ, זה.
1: עולה לחנות דיסקים.
0: כן, אפילו ביוטיוב זה לא כזה נוח להתחיל לחפש מוזיקה ביוטיוב. ושזה גם מוצאים דברים מדהימים ביוטיוב.
1: וזה שומע אלבומים? כאילו אלבום... כאילו זה גם, אתה יודע, מה שזה עשה זה פירק את הכל.
0: כן, כן, אבל אני משתדל לשמוע אלבומים. כן, עושה הליכות, שומע אלבום, או בלילה. גם אם לא אלבום, לפחות סריה של שירים, לפחות צד, כמו שאומרים.
1: יש לך מחשבה, אבל להפסיק להוציא אלבומים? כי אלבומים... קובי אוז היה כאן לפני כמה חודשים, אמר, זהו, האלבום האחרון שיצא של טיפקס, זה האלבום האחרון של טיפקס. לא, אני לא עושה יותר כאלה.
0: קשה לי להגיד, כי אני עדיין, אני מאוד אוהב את הפורמט הזה, ו... יכול להיות שבאמת, אתה יודע, האלבום יהיה יותר קצר, ו...
1: היה לך כבר אלבום שהיה שבעה שירים.
0: כן, אלבום הקודם. וזה נראה לי ש... שזה התפשרות נכונה. פשוט לעשות אלבומים קצרים, ואז אנשים באמת, אם היום שיש לך כל כך הרבה מה לשמוע, אז אתה עושה אלבום של 30 דקות, לא כמו פעם של 70 דקות, כן. שרק הוציאו את הדיסקים, אפשר לעשות 70 דקות, אנשים.
1: והיה ברור שמשהו שם, משהו שם הוא התפשרות, איפשהו, כאילו, באמת יש לך 70 דקות של...
0: כן.
1: לא, אבל אני מאוד אוהב את זה, גם שוב, גם מה שאמרתי לך קודם על סנדרסון, אני הכנסתי את... באתי להגיד, הכנסתי את מקום שקוף ל-CD, אבל כן. לא, גם, שמעתי בספוטיפיי כן. את האלבום שלך, ואני יודע מה... כאילו, קיבלתי את תמונת המצב של מאור כהן,
0: כן.
1: איפה הוא בחיים, איפה הוא מבחינה מוזיקלית, כן. מה הוא רוצה להגיד על העולם, זה
0: נכון,
1: נפח.
0: נכון, לגמרי. זה עדיין, אתה יודע... עדיין צורת, זה פורמט אומנותי.
1: לא, אז אם זה השתמע כאילו, הוא מנסה לשכנע אותך לרדת.
0: גם לא צריך ישר להרוג דברים, הם ניסו להרוג את הקולנוע שהטלוויזיה יצאה. הכל בסדר, נראה לי. אז לא... ויכול להיות שזה גם יפסיק, אתה יודע. הייתה מוזיקה לפני שהיה אלבומים. הרי אלבומים מתי? רק שהתחילו לעשות... כאילו, אלבום כיצירה, עד... תקופת סארג'נט פפר, פינק פלויד, זה היה אוסף שירים כן, בעצם.
1: כן, הקונספט של אלבום.
0: והסינגלים נכון. יותר מכרו.
1: נכון.
0: התקליט הארוך זה היה מין אקסטריות
1: כן.
0: למעריצים. רובם כאן הם סינגלים. כנראה חוזרים לזה, גם זה יהיה בסדר.
1: מה, איפה הגבעטרון אבל פוגשים אותך?
0: בכלל בשירי ארץ ישראל, אני מאוד אוהב שירי ארץ ישראל, זה משהו ששמעו המון בבית שלי, וזה כתבו שירים מדהימים, שירים מדהימים,

0: רוק אנד רול.
1: איזה סאטליין. איזה סאטליין. משאירה הרחוקה הזאת של הרבה אנשים, כמו מלאכים שבאו לקחת אותך לארץ. אבל זה לחן מדהים.
0: נעמי שמר.
1: כן, היא גדולה. תשמע, היא מלחינה, היא ביטלס קטנה.
0: תשמע, סיימנו איזה חג, היה ראש השנה. אתה שר את... בראש השנה, ואתה אומר אז בכלל, טוב, זה קלאסיקה מטורפת, זה מה זה? זה משיר השירים הדבר הזה, זה מתקופת החלוצים שערו את הדבר הזה, כשזו נעמי שמר, כתבה, הלחינה, הייתה פה בשר ודם עד לפני לא מאוד מזמן.
1: כן, היא מדהימה, מדהימה.
0: חיפש את המילים של זה בשירונת בזמן הטקס, וכתוב עממי. כלומר, הביצוע כאילו עממי. שאתה, זה איתנו כבר דורי דורות ש... כן. וגם צ'רניחובסקי לא חסר לו. אתה מתעסק עם טקסטים...
1: כן, לפעמים אני מנסה להלחין שירה, ויש באלבום הזה שני שירים, אחד של רחל ואחד של לאה גולדברג, ומצאתי שיר של לאה גולדברג שלא הלחינו, כל כך רציתי להלחין שיר של לאה גולדברג, בגלל האהבה שלי לשירים של פעם, ורציתי גם שיהיה לי שיר כזה של לאה גולדברג. לא, לכל כאילו... הזמרים הטובים יש שיר של לאה גולדברג.
0: טוב, אתה חייב להיכנס לפנתיאון הזה.
1: בדיוק.
0: כאילו, אם לא עשית לאה גולדברג אחד, מה אתה שווה?
1: בדיוק.
0: מה
1: אתה שווה? אתה חייב לאה גולדברג אחד, ו... זהו, אז ניסיתי בלחן להלחין את זה כמו שמלחינים לאה גולדברג.
0: אבל יש שם משהו כאילו, כאילו כל המאור קויניות, הכלילה הכיפית של הזה, למרות שהלחן הוא לא כבד, זה לא דיכאון, כאילו נמשכת דווקא לטקסט, או שאתה אומר זה מה שהיה פנוי. כאילו נמשכת לטקסט שמאוד, זה קשה שקשה.
1: קודם כל ניסיתי להלחין כמה שירים, אבל זה יצא הכי יפה, וגם היה משהו שהוא... מה שאהבתי בשיר הזה, שהוא שיר מאוד קצת קולנועי, כמה ש... לא יודע כמה היא מתכוונה לזה, אבל התיאורים שם, וגם המוזיקה, עשיתי אותה מאוד קולנועית, זה קצת דייוויד לינצ'י כזה, ו...
0: ושוב נשארת לבדה הנערה ומחבה בלט את המנורה, ויבובי פנינים קסומי אורות קווים אחד אחד על צווארה.
1: בדיוק, אתה רואה את השוט על הצוואר שלה כזה, שהפנינים...
0: אז בוא נשמע, ושוב, מילים לאה גולדברג, לחן מאור כהן.
1: Yeah.
0: שרק בשביל זה, יש לו לגמרי לעשות את הכל.
1: לגמרי.

0: יפה, ושוב.
1: ונשאר במשוררים, לא?
0: כן, למרות משוררים, ש... למרות ש... תשמע, יש שיר שלך באלבום הזה שפשוט נחרט לי ממש ב... מהרגע ששמעתי אותו, הוא פשוט נחרט לי והוא איתי שם.
1: אוקיי.
0: אני, אז...
1: אז יאללה.
0: כל עוד אנחנו פה, בוא נשמע.
1: יאללה, יאללה, בוא.
0: לא נדע.
1: לא נדע. שיר אהבה.
0: תסביר לי אבל רגע את המשפט המוביל שם של... אני מרגיש שאני ניסיתי להגיד לי משהו שאני לא בטוח שהבנתי. כן. אולי בגלל זה זה כל כך כאילו מהדהד אצלי בראש. לא נדע לאן תלך האהבה.
1: כן. זאת אומרת, לאן... מה יקרה איתנו?
0: אבל...
1: זאת אומרת, אהבה היא כמו איזו ספינה שאנחנו החלטנו לעלות עליה ואנחנו נוסעים.
0: אבל בגלל שאני שומע שזה שיר אהבה, זה לא שיר שהוא לא בטוח באהבה הזאת.
1: לא, זה אהבה כבר ותיקה.
0: כן.
1: הוא אומר, תראי, אהבה לקחה אותנו
0: עד פה.
1: עד פה, והיא תיקח אותנו עוד, עוד רחוק. כאילו, ממה שאנחנו יכולים ללמוד עד עכשיו, שאנחנו לעולם לא נדע לאן אהבה תיקח אותנו, ומה יקרה, וכמה עמוקים היחסים האלו עוד יכולים להיות. כי אני באמת מסתכל על... שהתחתנתי, ושהכרתי את אשתי, שהייתי בן 28, היום אני בן 44. האהבה היא כל כך שונה, כי אתה כל כך משתנה, העומק שאתה נכנס לדברים והדברים שאתם עוברים ביחד זה לא משהו שאתה בהתחלה בכלל מבין לאן זה הולך. ופתאום אתה אומר, וואו, אם זה יגיע לעד, אם זה יתפתח עד לכזה מצב, לאן זה יכול להתפתח?
0: זה כאילו פלא שזה התחיל מזה שאמרת לה, בואי נתחתן.
1: כן, כן.
0: ולפני אומר, אלוהים יודע מתי.
1: כן, ויש ילדים, והיו ריבים כאלה, ועשינו ככה, ופחדנו ככה, ו... תודה. אז אתה אומר, וואו, זה ייקח אותנו עוד רחוק.

0: לא, זה באמת שיר ש... שיר נדבק לך, אז אתה כאילו מלווה אותך כל הזמן, וזה איתי, אני נולד לי ילד לפני שבועיים.
1: מזל טוב, איזה כיף, זה היה מרגש.
0: כן, ממש. באמצע הלילה אני מוצא את עצמי מחליף חיתול, ומזמזם לעצמי את זה, וזה באמת, אני חושב, הרגע המתאים, שאתה פוגש את אשתך באיזה דייט ראשון, ואתה לא יודע שהדבר הזה יוביל ללהחליף חיתול בשלוש בלילה.
1: ושזה יהיה לך כל כך מטורף, כתוב, רב, כולם עושים מבין ילדים, כמה מיוחד זה יכול להיות?
0: כן, כן.
1: ואז אתה מבין שוואו, וואו, זה מטורף. להיות אבא, משפחה, זה מטורף.
0: טוב, אתה כבר ותיק בזה, נכון?
1: כן, כן, אבל אתה יודע, זה כל הזמן, כשהם גדלים, החוקים משתנים, המשחק כל הזמן, יש לו עוד סיזן, יוצא עוד סיזן, עוד רמה.
0: עוד שלב, עוד עולם, נכון? עולם קראו לזה בעצם.
1: מעדכנים, עושים לך עדכונים כל הזמן.
0: אז בוא נלך לחנוך לוין.
1: כן.
0: שהיה לו קובץ נפלא של שירי ילדים.
1: הילדה חיותה פגשה ממותה.
0: כן.
1: כן.
0: ובאיזה נסיבות זה?
1: היה אמור להיות ערב של שירים שלו, ואז אחרי שכבר הלחנתי שני קטעים, הוחלט שלא עושים שירים חדשים, וזה, אז נשארתי עם השירים האלה, ושהיה לי הזדמנות, הקלטתי אותם.
0: מגניב מאוד, בנצי מת.
1: בנצי מת.
0: זו הבשורה, אמרה, בשורת האיוב שיוצאת מהשיר הזה.
1: כן, זה חנוך לוין לילדים, זה יוצא משהו מוזר.

0: מה, מה רצה המשורר אבל בסיפור הזה? כאילו, מה... מה, חנוך לוין, מה הוא?
1: אני חושב שהוא לקח את, ה, את, ה, את כל המשקלים האלה של שירי ילדים, כן. עשה משהו עם, עם סכין בפנים.
0: כן, יש שם את ישבו אח ואח מול האח, פתאום במטבח, טרח, אבא צנח. אני לא ממציא את זה, תשמע.
1: כן, לא, לא, ברור.
0: רצו עוד אח. תן לי, אתן לך את הדבר הזה עוד מעט. והנה הגיע עוד אח. כן, היה לו רצף כזה של איזה... בואו נדבר קצת על הזבובים.
1: איזה כיף, להקת הקיבוץ.
0: הקיבוץ?
1: כן, זה היה להקה כמו קיבוץ. כל אחד יש לו תורנות, אתה שר עכשיו, אתה מנגן גיטרה עכשיו. זה הזמן שלך לשיר, זה היה מאוד כיף. זה היה קצת... מין חופשה כזה, אחרי כל שהסתיים העניין של זקני צפת, ופגשתי את... דן תורן בחומוס בר, מקום להופעות שהיה בקרליבך, והתחלנו להיפגש ולכתוב שירים, ומהר מאוד הצטרפו חברים, אורן קפלן, יובל שפריר, ואחרי זה ג'אנגו ופיטר ועמית אירון. אז זה היה מאוד כיף, כי זה הרבה אנשים, ו... וידענו שזה כזה, לא להקה עכשיו שאנחנו הולכים לפתוח קריירה, אנחנו לא נהיה משינה, אנחנו עושים את זה לתקופה, יש איזה אלבום, נעשה סיבוב מגניב. כל אחד היה לו את הקריירה שלו ואת התכנונים שלו, אז ככה שלא היה יותר מדי אגו בעניין הזה. ובאנו לכיף, וזה היה באמת אחת התקופות הכיפיות שלי.
0: אבל זה לא, זה היה אלבום אחד וזהו, וידעתם שאתם באים לאלבום אחד?
1: כן, כן, כי באמת שאני כבר תכננתי לעשות אלבום סולו, גם דן וג'אנגו, וכל אחד היה לו את האישויים שלו, אז זה היה מין בריחה למילואים.
0: כדי להגיד מחנה קיץ כזה. לא, היה לכם איזה כפלי... היה כמה תקופות של הדבר הזה, נכון?
1: כן, אחרי זה הופענו עוד פעם, עשינו ייחודונים קטנים.
0: אתה אומר, לא מחייב, אתה אומר.
1: כן, אף פעם זה לא היה מחייב. תמיד המשכנו גם לעבוד ולנגן אחד עם השני בקונסטלציות אחרות.
0: מה אתה הכי אוהב מהזבובים?
1: מה שאתה רוצה, באמת, הכל כיף.
0: כן?
1: כן, אולי זרזירים, דווקא שיר שדן שר.
0: כן, רגע, אני הכנתי שניים אחרים. תראה, זרזירים זה באמת האהוב עליי.
1: אז יאללה, שים את האהוב עליך.
0: כן?
1: כן.
0: לא, אני מרגיל... מה אני מרגיל? יש לתוכנית הזאת גיליתי כמה מאזינים קבועים, כלומר, אומנם מעטים, אבל אדוקים. ואת זרזירים השמעתי כשדן תורן היה פה.
1: כן.
0: אז אמרתי, אני אשים עוד פעם את זרזירים.
1: אני אומר, תשים, הכל בסדר.
0: אתה מאשר?
1: בטח.
0: לא, כי יש שם משהו בשיר הזה שהוא... הוא כאילו טריפ מטורף, נכון?
1: כן, הוא סטלבט, הוא שיר גנג'ה.

0: מצחיק, תמיד מצחיק אותי שהמפוחית מופיעה רק בסוף. זה גאוני.
1: היית פה כל הזמן. נגן המפוחית איזה. לא, זה, הפתיחה של האלבום היא כזאת, כאילו נותנת התחושה שזה אלבום קונספט כזה, כבד משקל, הזבובי, נכון, יש שם איזה קטע קריאה כזה.
0: כן, כן, שהוא די עזוי וגם מופרח. כן, אבל האמת היא שעשינו, נכנסנו לאולפן ועשינו מה שרצינו. זאת אומרת, אמרנו, יאללה, נעשה את הדברים הכי, כל אחד עם השיגונות שלו.
1: רגע, יש לי חוב. הקטע אח של חנוך לוין, בסדר? לא המצאתי אותו. לאודי יש אח שמו דודי, לדודי יש אח שמו אודי. ישבו אח ואח בחורף ליד האח, שיחקו שח, שמעו בח. פתאום אחד נאנח, אח, לו היה עוד אח. לפתע במטבח, אבא טרח, באמצע האוכל צנח. אמא צווחת אמבולנס, 10 דקות צלצול בדלת, אלונקה, ולידה בחלוק לבן, אח. הנה כך, קבלו אודי ודודי, עוד אח, האח. נמחול על כבודי פה. מה, לא, עוד משהו שלך אולי, לפני שאנחנו נועלים באיזה...
0: החבר'ה, רצית החבר'ה.
1: רציתי נורא את חבר'ה. זה נדמה לי השיר הכי מגניב שנכתב פה בסביבה.
0: כן, זה ה-Lazy Afternoon שלי.
1: כן. זה מהאלבום הסולו הראשון שלך, נכון?
0: כן, שהפיק פיטר רוט וגם ניגן את גיטרות, בס, קולות. כן, אלבום מגניב, היה כיף לעשות אותו.
1: אלבום סופר מגניב, כל שיר שם הוא כאילו...
0: כן, כן, השקענו הרבה, עשינו על סקיצות, עבדנו המון המון על ה... ובשיטה הישנה, זה לפני כל המחשבים, סרטים עוד ועניינים. זהו, היה כיף.
1: אתה חזק בין המחשבים? כאילו, ב...
0: כן, אני עובד עם ה...
1: כן?
0: לא חזק, אני לא מאלה שיש לי מכשירים וזה, אני עובד פשוט, אבל עובד עם המחשב, עושה את כל הסקיצות על זה.
1: הנה זה, חבר'ה, שירה דודה-היי.
0: שירה דודה-היי. מצחיק.

0: נהדר.
1: על מה השיר?
2: לא
1: יודע. לא, לא, לא כל שיר נכתב על, כמו ש... כיף גדול. כיף גדול. לא, כי לא היית עוסק שיר כזה עכשיו, נכון?
2: הייתי מנסה אולי להיות קצת יותר ברור.
1: לא, שירים לחלוטין שבטקסט אין להם איזה כיוון או איזה משקל או...
2: אני אעשה את זה אחרת. אם אני אעשה משהו, זה כבר יהיה אחרת. ואני אשתדל שזה יהיה אחרת, כי גם הרבה פעמים מרגיש שאם הייתי שם, אז יאללה, כיסיתי את האזור הזה, טוב, יאללה, יש עוד דברים.
1: כן.
2: הייתי רוצה להיות כמו, יותר לכתוב כמו הבן אדם הבא שנשמע, שדעתי את הכתיבה הכי, כאילו ג'ון לנון זה ה... כותב שירים הכי טוב בעולם.
1: וואלה?
2: מבחינתי, כן.
1: כן?
2: כן.
1: ומה יש בזה, ב-I'm So Tired?
2: שכמו בהרבה שירים שלו, זה כל כך פשוט, כל כך מובן מה הוא רוצה, מה ההרגשה ומה הכוונה שהוא רוצה להעביר לך את זה. המילים פשוטות, ואתה אומר, וואו. כאילו... ועדיין זה נשמע שאף אחד לא יכל לכתוב את זה. זה כל כך פשוט ותמציתי וברור, ועדיין מיוחד. וגם חושפני כל כך. הוא בן אדם ש... כמו שאני אומר, שם את הכל על השולחן.

0: זה בין...
1: זה. זה פה לזדד, זה פה. זה פה.
0: אני אף פעם... בדברים האלה בביטלס, אני מכיר את כל השירים הזה, אבל בכל ה... מאחורי הקלעים אף פעם לא הייתי
1: טוב. אבל לא תיאוריית הקונספירציה. לא, זה אחד הדברים המפחידים. מה שגרם לי לחשוד, בעיקר פול מקרטני שהיה בארץ, בהופעה שלו בפארק הירקון, הוא התראיין לדני קושמרו, והוא הציב שני תנאים לראיון. לא שואלים אותי לא על יוקו, ולא שואלים אותי על פול איז דד. ושם חשדתי. וואלה. בכל הסיפור הזה. טוב, מאור כהן, היה לה עונג שבאת.
0: היה לי כיף גדול, תודה.
1: שתיים בלילה, זה...
0: יאללה, קטן עליו. קטן עליו.
1: מה סדר יום? אתה קם בבוקר, זה...
0: כל יום סדר אחר לגמרי.
1: כן?
0: כן.
1: אין, זה לא עבודה במפעל, כל הדבר הזה.
0: לא, פתאום יש פגישה פה, פתאום הייתה הופעה אתמול בלילה, כל יום זה סדר אחר, עזוב.
1: אבל אתה ישן את
0: מאוחר? אני לא יאמין, שום סיפור שאני אספר לך לא יאמין.
1: לא, אתה ישן את מאוחר? כאילו, אתה...
0: אני ב... לא, 12 אני כבר. גם אם אני מנסה לראות סרט, אני כבר בשעות האלה. בקורסה, בסלון, כבר מת.
1: טוב, לילה טוב. תודה רבה.
0: לילה טוב, תודה. באמת היה לי כיף.
2: כאן עוד. להתחבר למוזיקה. בכל זמן שתרצו.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אחד פלוס אחד, אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
4: פרק 183 עם אורח שלדעתי היה צריך להגיע כבר מזמן.
5: כן, עד עכשיו חיכינו.
4: תקלה שלי, שלנו, של העולם. אסף עמדורסקי.
5: שלום רב.
4: יש לי איזה התניה, כשמישהו אומר את השם שלך, זה תמיד יוצא לי כמו, אסף עמדורסקי. מי? חברים שרים קוראים. זה כאילו אלבום ששמעתי כל כך הרבה.
5: וואו.
4: כשיצא.
5: מה אתה אומר?
4: אז קוראים בסוף אומרת, אחרי ששר את שיר לשירה,

0: אסף אמדורסקי!
1: אז ממש נתקע לי, אסף אמדורסקי!
2: איזה
1: דבר. מה קורה?
2: קורין, אה? אני מתגעגע אליה כבר. אתה משהו מיוחד מאוד.
1: כן.
2: מה קורה? בסדר? חסית, נראה לי.
1: כן.
2: שבח לאל.
1: אני למדתי קולנוע, בתור שאתה עושה.
2: אתה למדת קולנוע באוניברסיטת תל אביב?
1: כן, למדתי קולנוע וכלכלה ביחד.
2: דו-חוגי.
1: דו-חוגי.
2: עשית תואר? סיימת?
1: כן.
2: אז איך למדת קולנוע במגמת עיוני?
1: כן.
2: הכי כיף.
1: כן.
2: תיאוריות, תירוף.
1: היה גם קורס אחד שהיה צריך לעשות בו סדנת צילום, משהו, whatever, ואני לא עשיתי את זה. כל כך הלחיץ אותי.
2: להחזיק מצלמה.
1: אני ממש חרדת ביצוע מהדבר הזה.
2: מבין אותך.
1: ממש, כאילו להביא משהו שצילמתי, ממש הפחיד אותי.
2: אני מבין אותך מאוד, מזדהה.
1: הייתי אצל גרין, גרין, איך קוראים לו?
2: איתן גרין.
1: איתן גרין. רשום רק, אבל לא באתי כי פחדתי. ואז ביקשתי שיחליפו את זה. וואי, פתאום נזכרתי בכל זה. ואז ביקשתי שיחליפו לי את זה למשהו אחר.
2: איתן גרין זה תסריט נראה לי יותר, לא?
1: לא, אבל היה לו גם סדנת משהו. מינימום מעשי. כן. איך לך?
2: כיף גדול.
1: כן?
2: מאוד, מאוד, מאוד נהנה שם. כן. ממש. שמח מאוד לקום בבוקר, ללכת לשם. דבר שלא עשית... בוא נגיד, מי בערך 1995, אני רגיל לקום בבוקר והלכת לאולפן, מדי יום.
1: לא למד.
2: לא בשבת, אבל מדי יום.
1: זה פעם ראשונה שאתה לומד?
2: זה פעם ראשונה שאני לומד, זה פעם ראשונה שאני לא הולך לאולפן בבוקר.
1: וואו.
2: אז אני הולך לשם, למסדרונות של מקסיקו, באוניברסיטת תל אביב. חמש פעמים שבוע.
1: לא, זה גם אינטנסיבי, זה תואר ראשון, זה לא איזה חוג ערב ל...
2: לא, לא, זה מתאים לי בול. להיות בתוך אינטנסיביות, אבל בלי תועלת. זאת אומרת, אני רגיל להיות באינטנסיביות, אבל חייב לבוא איזושהי, ההישגיות היא מחוברת לזה, ופה ההישגיות היא קצת מופפת, כי זה אקדמיה, זה...
1: תגידי רגע קודם למה בעצם.
2: למה אני אינטנסיבי?
1: לא. למרות ש...
2: אני מניח שיש סיבות פשוטות. כדי לחסות על דברים אחרים, אני מניח.
1: מה?
2: אני חושב שהייתי אינטנסיבי מההתחלה, אבל מהרגע שאבא שלי נפטר, נהייתי עוד ממש, עוד לפני ההלוויה, שם תפסתי מושכות ונהייתי מפיק בפועל, ממש, ואני רואה שזה לא...
1: לא נעצר מאז.
2: אני לא יודע, לא יודע להניח את הדבר הזה. מקווה ש...
1: אבל לפני...
2: תהיה לי את הכוחות לעשות פחות. כי זה... אני לא... נגיד, יוצאים לחופשה, רגע, תניח, לא, לי ספר, רגע, תנשום. אז ישר אני חושב, ישר זה... זה לחבות את המחשבה ולחבות את ה-to-do list, זה משימה שהיא צריכה אומץ לקחת אותה. אני...
1: אבל לפני שהוא נפטר, לא היית כזה?
2: אני חושב שיכולתי לישון עד מאוחר, והייתי סטלן, כזה הייתי עושה בנגים, והייתי הרבה קופץ לחברים, לערב של בנגים, וממשיכה
1: הנג,
2: דבר.
1: כזה.
2: היום קוראים זה הנג. אז קראו לזה בו. ו...
1: זאת, אתה אומר, זה עוד פחות תכליתי מההנג. כאילו בהנג יש איזה מין, אני עושה משהו, אני עושה הנג.
2: לא, האמת, האמת של לשבת עם חברים ולשמוע את המוזיקה, זה, יש בזה תכלית, יש בזה החלפת דעות וגיבוש טעם מוזיקלי ובכלל, וזו תקופה שעיצבה אותי רבות, לעשות בנגים עם חיים לרוז וג'וני שואלי ועודד פרח ואמיר קרטיס ו... זה היה מאוד חזק לי.
1: צריך גם לדעת עם מי לעשות, כדי שזה יהיה...
2: הם הכניסו אותי, אני הייתי צעיר מהם בכמה שנים, והם הכניסו אותי למעגל שלהם, והיה לי מאוד חשוב להיות בתוך הדבר הזה, אבל אני לא חושב שהייתי מאוד מאוד הישגי בתקופה הזאת.
1: כלומר, זה לא היה איזה מין משהו תכליתי כזה, של אני יישב עם החבר'ה האלה כדי שיקרה לי משהו?
2: לא, לא נראה לי. כולנו היינו בדרך ל... אבל בדרך האיטית, בדרך הנינוחה,
1: זהו, ומאז, אתה אומר, מאז שאבא נפטר, אין יותר נחות.
2: אנחנו מדברים, היום זה הראשון בספטמבר,
1: נכון? אנחנו מקליטים בך בספטמבר,
2: אז כי אמא שלי שלחה לי בדרך, ראיתי וואטסאפ, קיבלתי הודעה מאמא שלי, שאם עוד לא ברכתי את שלום, ליום הולדת, אז שאני גם יוסיף אותה בברכה, כי זוכרת איך הוא הגיע ליום הולדת 80 שלה, לפני כמה שנים, ולמה נזכרתי בזה? כי היינו בתכליתיות,
1: לא, נזכרנו את אבא, אז אולי אבא יתקשר לך לשלום.
2: כן, אז אני עשיתי מין, לפני שהייתה הלוויה, היה מין היפרדות לצוות ארונו על הבמה בקאמרי, שם נמצא בית לסי, ובאו אנשים, לקהל הרחב כזה, כי את הלוויה רציתי שיהיה קצת פחות המוני ופחות מצולם, לא כל כך הצליח לי, אבל ניסיתי. קיצר הייתי ממש, כבר נכנסתי להפקה חזק, לשלוט בנרטיב, לשלוט אבל אני זוכר ששלום הגיע אליי, שם על הקאמרי, ואמר לי, כי גם אביו נפטר כששלום היה צעיר, ואמר לי, אתה עכשיו תראה מה זה, אתה הולך לקבל כוח, זה יהיה לך מין מנוע כזה בתחת, אתה הולך ואני לא יודע אם זה היה קריאה לפעולה, או שזאת הייתה נבואה, אבל זה אבל הוא צדק, מאוד.
1: ואם זו ברכה או כללה גם.
2: אני לא, אני חושב שבתור בן לזמר זה רק ברכה.
1: כן.
2: כי אתה לא עסוק עכשיו בתחרות, ואין תצל, וזה כאילו תנקי מהדבר הזה, רק תפעל, בלי ההשוואתיות, ובלי ההתנצלות, ובלי לא להפעיל על, ויש פה איזה משהו מאוד נקי ב חילוף משמרות הזה שהיה בינינו.
1: לא, ממש חילוף משמרות, נכון? הקריירה הסולו שלך בעצם התחילה ממש בחודש שבו הוא הלך לעולמו.
2: סינגל הראשון של האלבום סולו הראשון שלי יצא כמה ימים לפני ה-30 למותו, לפני הגילוי מצבע.
1: אבל מתי התחלת להתעסק בחומרים שלו?
2: 15 שנה מאוחר יותר, ב-2009.
1: וחיכית לאיזה רגע?
2: לא רציתי גם את הרגע הזה, אבל ישראל גוריון התקשר וביקש לקראת איזושהי השקה של קופסה של הדודאים שהוציאה חברת הדרצי, להגיע ולשיר איתו איזה שיר או שניים, וישראל אני מאוד אוהב, והייתי חבר מאוד מאוד מאוד קרוב של הבן שלו, מאוחר יותר של הבן הצעיר יותר, של קודם של דני, ואחרי זה גם ניגנתי עם מתי, זיכרונו לברכה, מתי נפטר לפני שבוע וחצי. והתגעגעתי פשוט לישראל, לא ראיתי אותו מאז שאבא שלי מת, ולא היה לי שום דרך להיות איתו, ואז אמרתי איזה יופי, נקפוץ אליהם הביתה, נעשה חזרה, זה לא בשביל ההופעה או המוזיקה, רק בשביל זה כמו משפחה שלא ראית הרבה זמן, אז זה היה לי כיף, ואז עשינו את הדבר הזה, היו כל מיני זמרים שישרו עם ישראל בהשקה הזאת, ואמא שלי התקשרה אליי למחרת, אמרה לי, אתה חייב לעשות משהו עם זה, זה נהדר, זה, אתה חייב לי לעשות. ואז הקשבתי לה, ועשינו, וישראל זה יחיה מאוד, אני חושב, גם הוא מאז שאבא שלי נפטר, לא נגע בשירים האלה בכלל, לא היה לו עם מי לשיר אותם, והוא לא שר אותם, הוא לא עשה את הדבר הזה שנקרא דודאים. הוא גם היה שם כאב על האובדן הזה, והוא עדיף לעקוף אותו, ולהתעסק בדברים אחרים. אז באנו כזה אחד בשביל השני, עם החיבור הזה. החבר הכי טוב שלו, זה אבא שלי. וחבר הילדות הקרוב ביותר שלי, זה הבן, דני גוריון, הבן של ישראל, שמגיל צעיר, כזה לא בעולם שלנו, הוא רוצה לו סכיזופרניה, והוא רוב הזמן לא נגיש. אז היה מין איקס כזה, מין כזה, אני טיפה בשבילו קצת כמו דני, והוא בשבילי קצת כמו בני, וגם הפוך, זאת אומרת, אני הייתי בשבילו גם כמו בני, והוא היה בשבילי קצת כמו דני.
1: כמו חבר.
2: אז היה פה איזה משהו מעניין שהחזיק הרבה מאוד שנים, והיה לנו מאוד מאוד מעניין להיות ביחד הרבה שנים. 11 שנה.
1: אבל נכנסת לזה. אתה גם הוציא אלבום, נכון? מהשירים של אבא.
2: אז הוצאנו שני אלבומים, אני וישראל.
1: לא, אז הוצאת עם ישראל,
2: כן.
1: ואתה מוציא גם עכשיו לבד?
2: עכשיו אני בשנתיים ומשהו האחרונות, אני מקיים ברחבי ישראל מופע שנקרא אני גיטרה, ולא אבא שלי גיטרה, אבל בסדר. אבא שלי היה גיטרה. אז זה מופע שבו אני מבצע את כל הדברים שלא יכולתי לעשות עם ישראל. דווקא את כל המדהימים, השירים הנפלאים שאבא שלי הקליט עם יורם גאון ואריק איינשטיין, ושלישת גרשי הירקון, עם שלום חנוך וחנן יובל, השלושרים, דברים שעושה עם ג'וזי וישראל, טוב הרב הנערה, דברים כאלה, יש שם רפרטואר
1: כן.
2: מדהים, מאוד מאוד שונה מהדברים שעשיתי עם ישראל. רוק אנד רולי קצת, אני מוקף בקבוצה של אנשים צעירים ומוכשרים מאוד, והם שרים איתי, כזה הרבה קולות, עבודת שימור שלקח קצת זמן להביא את זה פיקס.
1: שימור?
2: כן, כן.
1: כי מה? כי אתה רוצה, מה, לא לגעת?
2: אני לא רוצה לחזור עצמי, כי אמרתי את זה במקומות אחרים, אבל אני אגיד בקצרה, שאני במקומות האלה, אם משווים לאדריכלות, אז אני יודע ואוהב לעשות תוכניות חדשות מאפס ולהקים בניין משלי. אבל לפעמים יש גם את הפרויקט שימור, או במקרה הזה זה אפילו שימור מחמיר. וייב בניצה סמוק. ממש, אתה יודע, לשחזר את הצורה של המרזבים, את הידיעות של הזה, הכל שיהיה בול כמו שהתכוונו במקור, כי זה המקור היה נורא יפה. והסיבה שהוא היה יפה זה כי הקפידו על פרטים ספציפיים, אז לא להתחיל להחליף אותם, לעשות רימיקס לחיים האלה, בלי רימיקס, את הדבר עצמו. וזה, צריך להניח את הדבר הזה, כי זה גדל בתקופה אחרת, וכי גם אין כל כך תנאים טכנולוגיים לגלות את זה. היום יש יותר, בעבודה למופע הזה, אני גיטרה, השתמשנו בטכנולוגיה, שונא את המילה, AI, אבל השתמשנו בכמה אפליקציות חדשות שלא לא עמדו לרשותי לפני שנים, שבמהלכם אפשר לקחת הקלטה שנעשתה על מיקרופון אחד, ולפרק אותה לערוצים וללמוד מה ניגן הבסיס, מה ניגן המתופף בדיוק, ולשחזר את הדבר הזה, כי אני מאמין שמישהו שם נמצא בפרטים הקטנים, אז הדבר הזה, אני חושב שגם הקסם של המוזיקה הזאת, הרבה פעמים נמצא לא רק בלחן, אלא גם בדרך שבה השירים האלה בוצעו.
1: והמילים, כלומר השיר עצמו, איפה אתה ביחס... כלומר, זה כל כך שונה, הרי זה כל כך תקופה גם שונה, מהיצירה האישית שלך.
2: אז יש שירים של אבא שלי, שהם לעיתים גדולים, ואני לא נדבק לי. אל תביא לבד ילדה ברחוב, אני לא יכול לשיר את זה. לא בגלל לא המנגינה, זה לא אתה. זה לא עובר היום. לא יעבור טקסטים כאלה, וטוב שכך.
1: וטוב שזה לא עובר.
2: כן, אני לא רוצה להנציח עוד מה...
1: גבריות ההיא.
2: כן, זה... לא יודע, אני מכיר חברות של אמא שלי וזה, שלהם זה לא יפריע, כי זה מה שהיה, וזה סבבה, ולא... ואני חושב שיש דברים שאין צורך להנחיח אותם. אם אני, באידאה שלי, זה לא אמור להיות ככה, אז... אז בסדר, יש הרבה שירים לשיר, אני לא חייב לשיר את אהבת פועלי הבניין, אני לא חייב לשיר את השיר הזה. יש מי שירצה, שיש שיר, יש הרבה שירים לשיר.
1: למה אתה מתחבר אבל? מבחינת שיר, לא רק כאילו, דיברת הרבה על כאילו על הקונסטרוקציה, על איך השיר נוצר ומה אתה כאומן רוצה לשמר ממנו.
2: כן, כי יש קסם כזה שאתה אומר, זה הכל. אתה לא יכול להפריד את המילים מהלחן, מהעיבוד, מהביצוע, מהחן של המבצעים, מה... פראות של הנגנים, הכל ביחד מרכיב איזשהו, בסוף זה מולקולה, אתה לא באמת יכול להפריד אותה, אתה יכול לנתח איך היא כזאת, אבל היא, זה כן דבר שהוא, שהוא אחד, הוא בלתי פציח, זה אטומי.
1: AI יוכל לפצח אולי את
2: הוא יכול לפרט לך מה היו מרכיבים, לתת לך את המפרט, אבל אתה לא יכול להגיד לו, בוא תעסק כזה. אז... anyway, דברים שאני יכול מאוד ליהנות מהם, ומה שמעניין זה שאנשים שאני עובד איתם, שהם בני 24, 25, יכול להיותר, הם מוצאים בזה הרבה ערך וחן וכיף ורוק אנד רול, אז מה שעובר לנו וכיף לנו, אנחנו מעבירים את זה הלאה.
1: אז העבודה עם ישראל, אי אז, היא פתחה לך כן את הצוהר לעסוק בחומרים של אבא?
2: היא הורידה לי את המחסום של, אני לא רוצה להיכנס לנעליים האלה, זה גם לקח זמן, זה לא, התחלנו להופיע איתי בפאניקה ממש, לאט לאט, השתחרר לי ו... יכולתי קצת להיות יותר עני בתוך הסיפור הזה.
1: פאניקה מזה שאתה בנעליים שלו, לא מ...
2: פאניקה מזה יודע, שאני עכשיו שר שירים של הדודאים מול קהל, לא בעיה בדמיון שלי לעולם, בטח לא בעיבודים המקוריים, ממש, ממש לא. אז כן, אני גם חושב זה הגיע אחרי תקופה שבה הרגשתי שאת מה שיש לי לומר מי אני, איך אני חושב שהמוזיקה צריכה להישמע, הדבר הזה נעשה, ויכולתי להתפנות לדברים אחרים שהם לאו דווקא כתב הגנה.
1: אז כל זה התחיל כי דיברנו על לימודי הקולנוע שלך, ולמה בעצם הגעת ללימודי, כאילו למה התחלת ללמוד קולנוע?
2: וואו, יש כל מיני סיבות, למה קולנוע, למה ללמוד, או
1: מה? גם, כן, לא יודע, להגיע לתור ראשון, בזמן שאני מניח עמיתך, חברך לספסל לימודים צעירים לך בכמה עשורים כבר אפילו.
2: כן, כמה עשורים.
1: כמה וכמה.
2: חלקם צעירים מביתי. אני חושב ש... הייתה השתלשלות מאורעות. בהתחלה הייתה ש... גיליתי את האטנט, רטלין, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו יש כל מיני שמות של כל מיני חברות, אבל הבנתי שאני יכול לטפל בבעת ההפרעת קשב שלי באמצעות תרופה, ו... ולהתגבר על זה שאני לא מצליח לקרוא ספרים כל חיי.
1: וואלה.
2: ולהתגבר על זה שאני יכול לצרוך מידע שעניין אותי, אבל לא היה לי את ה... לא עמד לי הכוח לספוג את המידע הזה, כי הדעת שלי נדדה. היה לי מאוד קשה גם לכתוב שירים. לאורך השנים, 30 שנה, הנפקתי מעט מאוד חומרי גלם וכתובים, באמת. אז
1: כן,
2: אז עזר לי.
1: אבל היה תערובת העסקות, ואז...
2: תערובת העסקות, 3 שנים צריכתי להביא, וחלק מהשירים גם לא כתבתי שם, חלק ג'אנגו כתב. זה היה לי קשה. כשהתחלנו לעבוד על אלבום שני, הבנתי שאני לא יודע מאיפה, אני לא יכול.
1: אלבום ראשון, אבל שלך, סולו ב-94, ואז אחרי 2 עוד אחד, כלומר, זה היה...
2: גם שם התקשיתי בכתיבה, אני פניתי לדן תורן, הוא כתב לי שיר אחד, הוא הפנותי לשולי רנד, עבד איתי על עוד 2 שירים, וסך הכל, הייתי אמור לכתוב את הדבר שלי. אחרי 2 משם הצלחתי לגרד 7 שירים לאלבום השני. ואז לקח לי עוד 3 שנים להביא עוד איזה... כאילו, מעט מאוד.
1: הרגשת במאבק?
2: אני, כן, מאוד קשה לי, הכתיבה הייתה מאוד מאוד קשה לי, מאוד, וזה משהו שלא השתנה עם השנים, הוא לא השתכלל, רק הביקורת העצמית גברה, והיכולת המוטורית לא התקדמה לשום מקום, קשה לי.
1: ואז אמרת, הנה, אוקיי, ואז גילו את הפלא הזה שפותר בעיות של קשב וריכוז, אמרת, זה הזמן שלי?
2: קודם כל, הבנתי שאני פתאום מתחיל לשמוע המון ספרים, הבנתי שבקריאה אין לי את זה, אבל בשמיעה אני יכול. התחלתי לשמוע הרבה מאוד, ראיתי שיש לי, נפתח לי את האבון, אני רוצה ללמוד.
1: איפה אתה שומע?
2: אודיבל.
1: באודיבל.
2: זה באנגלית.
1: פצצה. מה הדבר האחרון ששמעת? תן איזה המלצה.
2: אני כרגע יכול להמליץ לך על מה ששמעתי עד שיצאתי פה מהמעלית.
1: כן.
2: זה המלצה שקיבלתי מדני גוריון, הבן של ישראל, המליץ לי על קרלוס קסטנדה, מסע לאיקסטן.
1: אוקיי.
2: מעניין, ספר, וואו, מרתק. כן?
1: כן. רושם לעצמי.
2: משהו, מדהים, מדהים.
1: תאזין, אני אתן לך גם אחת, תאזין ליסטר ייר. שמעת על יסטר ייר? זה כאילו מתעסק ב... יש טרנד של משפעניות אמריקניות, שהן כאילו מדמות את החווה האמריקנית הקלאסית, שאין בה כלום, אז המשפיענית היא יותר טובה, ככל שבאמת הבית שלה לא קשור בכלל למודרנה. ואז מתעוררת יום אחד משפיענית כזאת, ומגלה שהבית שלה באמת במאה ה-19. ומשם זה באמת, זה הרפתקה, זה וואו.
2: מדהים, זה מעכשיו.
1: עכשיו, כן, כן, זה עכשיו.
2: מהאינסטגרם אחורה לטלגרם.
1: כן, זה איתה בעברית, אני מניח, עוד מעט, אבל...
2: כן, אז התחלתי לבלוע הרבה מאוד ספרות, והרבה מזה גם ראיתי שאני משחק קצת ספרות כאילו, שהיא לא סיפורית כל כך, מעניין אותי דווקא, התחלתי לקרוא קצת, איך כותבים את הסריטים, וזה, כל, ספרי, לא how to כל כך, כמו, בכל מקרה, אמרתי, בוא נעשה מזה משהו. הייתי גם אמור...
1: לעשות סרט.
2: אה?
1: לעשות סרט.
2: לפני... לפני שנרשמתי לאוניברסיטה...
1: זה לא היה סוף המשפט? סליחה, לא. מה היה סוף המשפט?
2: שלפני... עד לפני שנתיים הייתי נשוי, וגרושתי עברה לגור בחול, אחרי השביעי באוקטובר, והייתי אמור להצטרף אליה, עשיתי סידורים, אנחנו עושים חילופים בדירות, כאילו של מישהי שהייתה אמור לבוא מברלין, כזה לבדוק את העניין הזה של להיות... רוב הזמן בחול, ולבוא לפה להופיע, סידרתי חדר בבית של אמא שלי, שאני יכול להיות בו כשאני זה, ולנתק את הדברים המיידיים, כמו ללכת כל בוקר לאולפן, מצאתי מישהי, נכנס לאולפן שלי במקומי, שזה רונה קינן וגיל טלמן, והם עדיין שם, ויצא שהצלחתי להתנתק מההרגל הזה של בבוקר ללכת לאולפן, ואז כש... בסוף החלטת לא להישאר נשואים, וחזרתי לארץ, אז כבר האולפן כבר היה תפוס.
1: לאן אני אלך?
2: וגם נורא מצחן בעיניי, שאני לא, שצריכתי להיגמל מהדבר הזה של להקליט עוד ועוד דברים.
1: מה הקלטת?
2: קלטתי אלבומים, שני אלבומים במגירה, אני לא יודע מתי להוציא אותם בכלל, ואם, כן, אז ראיתי שזה בסדר, כי העולם מסתדר בלי עוד אלבום.
1: אתה יכול גם לא ללכת. לא, אבל רגע, אבל הקלטת עוד אלבומים, כלומר, זה גם חלק ממהפכת הריטלין?
2: לא חושב. הקלטתי דווקא, עשיתי עם עוד אנשים, לא יודע, לא משנה, יש תקליטים שם, מתישהו, לא יודע, משהו יקרה איתם אולי, כן או לא, אבל מה שיותר חשוב לי, זה שהתפנה לי הדבר הזה, הצורך הזה, ו... אמרתי, מה אני אלמד באוניברסיטה? מה כדאי לי? מה אני כבר? אולי אדריכלות, לא תמיד אהבתי, אולי היסטוריה, לא יודע, זה כזה, אבל קולנוע נשמע לי, רק לא מוזיקה, לא יודע למה, לא חשבתי אפילו, למרות שהיו תקופות שחשבתי, שהיה עוזר לי בחיים, אם הייתי יודע, תווים נגיד.
1: תווים?
2: לא.
1: וואו.
2: לא יודע, תיאוריות מוזיקליות, לא מכיר, כאילו, חוץ מזה שני סולמות, אני לא מכיר גם סולמות, לא, אתה יודע, בלי קשר לעדה, לא מכיר שום דבר, לא יודע. יודע לשמוע, אני מאזין שמדי פעם חוטא בלהקליט דברים, אני בעיקר יודע לשמוע מוזיקה, נראה לי. אז, אבל לא יודע, לא, נראה לי לא עוד מאותו דבר, צריך מה לעשות משהו אחר, וכל נעד זה משהו ש... תמיד היה לי את הרצון הזה.
1: רגע, שנייה, כאילו אמרת משהו ואז נתקעתי עליו.
2: מה? שלא יודע תווים?
1: לא, אני לא יודע תווים, אני מכיר, כן. לא יודע, גם סנדרסון לא יודע תווים, צורך העניין, אבל זה שאמרת, אני, כאילו, תתייחס על עצמך כיוצר, ואמרת, אני בעיקר יודע לשמוע מוזיקה.
2: נראה לי
1: שזה... שם כאילו אמרת משהו, רגע, התעכבתי זה, ואז המשכת לדבר, ואני כזה, רגע, מה זה...
2: מה זה אומר?
1: לא, זה תגלית קצת, מבחינתי, לחשוב על...
2: אני...
1: נגיד עליך כיוצר, מה הסגולה שלי, אני יודע לשמוע מוזיקה.
2: שמע, זה... לרגע הייתה לתערובת אסקוט מנהלת, כל ה... מה לי לזרובת... היא הייתה מוכרת בבית התקליט, היה חנות תקליטים, בבוגרשוב, מיתולוגית כזאת, והיא... הכרנו שם, ו... מתישהו הסכימה לקחת את הלהקה שלי לנהל אותה, וזה לא נמשך הרבה זמן, היא המשיכה הלאה בחיים, אבל אחד הדברים שהיא שמה לב, זה שאני לא מכיר מוזיקה. ואני רוצה לעשות, להשמיע, אבל אתה לא מכיר, אתה לא יודע איך זה לשמוע את התקליט. והיא עשתה את הסוויץ' הזה בשבילי, אמרה לי, תשמע רגע, טק, טק, טק, טק, אתה לשיעורי בית כזה, ו...
1: מה? מה היה שם?
2: היה... זה התחיל מרפי פרסקי, מאלבום הזה שהיה חדש אז, והיה קצת קיור, וזה, לא, היא אמרה לי גם, זה לא משנה מה.
1: זה לא חשוב, תשמע מוזיקה.
2: תשמע תקליט, אתה לא יכול, אתה עושה כמו רולינג סטונס, אבל אתה לא מכיר רולינג סטונס, אתה עושה כמו זה, אבל אתה לא באמת, כן, תקשיב, רגע, תשמע את זה. וזה, וכבר בשלב המאוד מאוד מוקדם, שלי, היא שינתה לי את התפיסה, ואז מאז אני חושב שאני עושה אלבומים שהייתי רוצה לשמוע, ולא משמיע דברים שסתם היה לי.
1: כן, אבל מאיפה בכל זאת, אתה אומר, הכתיבת שירים, שירים ש... וואו, כן? נכסי צאן ברזל ב...
2: אני חושב שהסוויץ' הזה, בשיחה הזאת של קצת זמן אצלה בבית, עשה את הדבר הזה, זה שתלה איזה... זרעה איזה זרע שכנראה...
1: אז אתה אומר שאתה יודע...
2: המשיך איתי לכל החיים.
1: אתה יודע לכתוב כי אתה יודע לשמוע את מה שאתה רוצה לכתוב?
2: אני חושב שיש דברים שהם... כמו שאתה מנהל שיחה עם מישהו, שאתה יכול להגיד לו הרבה דברים, אבל יש את הדברים שאתה לא רוצה להגיד לו, עכשיו, כי למה? למה להגיד לו? מה יעשה? מה זה יעזור?
1: כן.
2: למה זה טוב? שמעתי, ממש לפני כמה ימים איזה די-ג'יי מדבר על זה, למה הוא חושב שכל אחד צריך ללמוד להיות די-ג'יי? כי יש משהו בדבר, בחלוקת קשב של די-ג'יי, שהוא תקליטן בעברית, שצריך מצד אחד, הוא יודע לדבר לחדר מלא באנשים, והוא יודע לקרוא אינטואיטיבית מעכשיו לעכשיו את הלך הרוח, ולהביא את הדבר הנכון לעכשיו, מתוך אוצר מילים מאוד גדול, שיש לתקליטן, עוד דיף שיהיה לו אוצר מילים גדול, כי הוא מדבר הרבה מאוד אנשים. אז מה, החלטות על המקום, שהוא יכול לקחת, זה דבר שזה כלי לחיים. אחרי זה אתה נכנס לחדר, אתה יודע לדבר עם בן אדם, אתה יודע להגיד לו רק את מה שאתה צריך להגיד לו, לא, לא, ולהגיד למישהו אחר, אתה תגיד משהו אחר. אז אני לא יודע, אולי יש בזה גם משהו בעניין הזה של מה אתה רוצה לשמוע כשאתה עושה תקליט, איזה תקליט אתה רוצה לשמוע. וככל שהלכתי יותר לצד הזה, צריכתי לעשות אלבומים יותר טובים, כי בסוף אני חושב, יש תקליט, יש פטיפון. איזה תקליט אני רוצה לשים ולאו דווקא, לפעמים זה לאו דווקא איזה, מה נכון לעכשיו או מה באופנה, אלא כשאתה כבר מניח את המחט, עד סוף הצעד, אתה הולך לתת פה רצף. עכשיו אם זה לא יהיה רצף, זה פעם ככה, וזה שיר אחד ככה, וזה לא מסתדר. המהלך הרחב יותר של ההזנה ארוכה יותר, מחייבת אותך לעשות כל מיני שיקולים לגבי השירים. זה נוגע למילים, זה נוגע לעיבודים, זה נוגע לסאונד, זה נוגע להלחנה. מה חסר לך בחיים? מה חסר לי בחיים? כשאני בא לעשות תקליט, מה חסר לי בחיים? מה, היה לי חסר משהו לפני מנועים שקטים, היה חסר לי משהו. ועשיתי את זה בתקליט, כי זה בדיוק מה שהיה חסר לי, הייתי, רציתי את זה.
1: ולהגדיר?
2: לשמוע. רציתי לעבור הלאה, במציאות. רציתי לעבור, להרים הילוך לעידן החדש, שהערכתי אותו, ורציתי להיות בו.
1: זה מוזיקלית, זה לא טקסטואלית.
2: אני חושב שזה בא ביחד. אני לא יכול להפריד. אני לא יכול להפריד. אם טקסט לא יישב טוב על המוזיקה, או שהמוזיקה לא תצליח לתת לו הנגדה או תאורת, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל איזושהי מערכת יחסים טובה לטקסט, אז הטקסט לא ייכנס.
1: לא, אבל הטקסט, צריך... אתה מרגיש שהטקסטים במנועים שקטים מדברים על לעבור הלאה? על לעבור פאזה?
2: אני חושב שיש הרבה ראייה קדימה בכתיבה הזאת. מחשבה על... החדש, שזה מאוד שונה מהאלבום השני, שבו יש או בין התרפקות להימצאות. הרצון לעלות דרגה, לקפוץ כיתה, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל...
1: זה באלבום השני.
2: הרצון לקפוץ כיתה היה לקראת מנועים שקטים, וזה גם לעלות את עצמי ככותב ברמה, ולאחז במקורות השראה יותר משמעותיים. עברתי מלנון לדוד אבידן בכתיבת המילים, הרגשתי שאני שואף גבוה יותר, וגם לעשות מין קפיצת הדרך, כזה מין נס כזה של, שקורה שאתה מנצח את הזמן. זה לא היה בלי מאמץ, זה לא רק ההחלטה, זה לקח הרבה זמן לעשות את האלבום הזה, כפי שרציתי לשמוע אותו, ולנחסח שירים מחדש, בהקלטה נוספת, בעוד עיבוד, בעוד ניסיון, עד שדבר הזה הצליח להיות מה שאני רציתי, שיהיה לי, לא בשבילי כאומן, מה שאני רוצה לשמוע בעולם שלי, במוזיקה, בחיים, בישראל שלי, בעברית. אז אחרי זה הייתי מוטה, שלא יכולתי לחשוב על עוד אלבום.
1: רימונים שקטים.
2: לקח לי 9 שנים לעשות עוד אלבום.
1: את? מה בא אחר כך?
2: הרי את, אני 99 ל-2008,
1: תניחו לי.
2: לא היה לי את הכוחות גם.
1: גם זוכר שאמרת שחשבת שסיימת.
2: כן.
1: עם לכתוב שירים.
2: כן.
1: אבל רגע, דילגת ככה על האלבום השני, נתתי לו כמה האזנות אינטנסיביות, כי שמעתי שאתה הולך לחזור אליו בקרוב.
2: השנה זה 30 שנה, אז אני כנראה נעשה מופע בשבילו, שבפסטיבל ששלומי עושה בשלומי שבן, יש לו שנה שנייה כבר של פסטיבל תל אביב, שהוא נהל אומנותית, והוא שאל אותי מה נעשה, אמרתי לו, נעשה את האלבום השני, זה 30 שנה, אני אביא את השטיחים, אני אביא את הרוד, זה בסדר, שחרר אותי, תכניס לתוכניה.
1: זה נשמע כאילו שלומי בא אליך עם, בוא נעשה סיור מוחות, ואתה אומר לו, בסדר, 30 שנה, אלבום שני.
2: כן, בסדר, איך זה יושב לך בזה, אתה רואה את זה?
1: אלבום שני, לשני אלבומים הראשונים קוראים אסף עמדורסקי.
2: כן, חשבתי שזה יהיה תמיד, כמו מתי כספי, זה היה ההשראה שלי.
1: ואז אלבום שני, השירים שם נורא ארוכים. שמתי לב לזה רק כשחזרתי לאלבום הזה.
2: כן, כן.
1: זה
2: בכוונה? זה מה שאמרתי לך, באמת, על, על להיות, להשתהות, למתוח את ההווה עוד קצת. אני חושב שזה, זה עניין אותי, מעניין אותי לעשות שירים ארוכים, רציתי את זה.
1: איזה איש היית באלבום שני?
2: הייתי מעשן המון וויד, הייתי מאוד חזק בג'וינטים.
1: אבל זה כבר כן, בפאזת האינטנסיביות שלך.
2: כן, אבל זה לא העט אותי, אולי זה העט אותי קצת. יכול להיות שזה תרם קצת להשקטה של רעש מסוים בראש, זה נמשך כמה שנים, אבל באלבום ראשון נגיד הייתי סחי לגמרי, לא עשיתי את המשכך הזה. הוא גם היה חד, אלבום ראשון, היו בו זוויות זיזים כאלה, קצת דוקרים לפעמים. ובאלבום שני זה משהו יותר בורתי כזה.
1: שנובע ממה? כלומר, אמרת להשתהות על זה, אבל מאיפה הרצון להשתהות מגיע? כי זה קונטרה לאלבום ראשון?
2: אני חושב שהכישלון שלי כאדם בלא להחזיק את האור וטסקוט, לא להצליח להחזיק את הלהקה, לא להיות בלהקה, או לא להשתמש במבנה החברתי הזה לטובת המוזיקה, הוביל לזה שנורא חיפשתי את המקום הזה של להקה. ובאלבום השני זאת הייתה להקה. זה אומנם נקרא תחת שמי, אבל זה היה ממש מבנה סוציאליסטי, שלא לומר קומוניסטי, שבו הקול שלי לא שווה יותר מחמישית.
1: וואלה, מי היה שם?
2: היה שם קרמל, רונן בר חורין, שנכנס לעבוד איתי באלבום הזה, והמשיך עד היום, כל הדברים. את יובל אורי, שגם מדי פעם חוזר פה ושם, ואת מושיק קופ, שגר הרבה שנים בלונדון. חבורה מאוד אינטנסיבית.
1: איזה ביטוי קשה, אבל...
2: מה?
1: כישלון שלי כאדם...
2: מה?
1: להחזיק להקה. הכישלון שלי כאדם, אמרתי לעצמי, רגע, וואו, מה הולך לבוא בסוף המשפט? כישלון שלי כאדם, מה עשית בה? אבל וואי, זה מה...
2: היה לי שם חברים שלא דעתי להתייחס אליהם כמו חברים, היה לי שם אפשרויות להיות... מה, להקה זה דבר. להקה זה כוח, זה כמו מפלגה, זה דבר חזק מאוד. הוא יודע להיות חזק לטובתך, והוא יודע גם, כאילו, ההתפרקות של אסקוט הייתה לי לא נעימה. זה לא איזה משהו שלקחתי בקלות. והיה חסר את התיקון הזה אולי.
1: כלומר, יצאת מלהקה, היה לך קשה, עשית אלבום סולו, ואמרת, אני רוצה, הייתה חסרה לך להקה, או היה חסר לך להצליח כאדם בתוך להקה?
2: אני חושב שזה היה גם תרגיל כזה. היה את התרגיל הזה, היה החברתי, שהיה לי מאוד קשה. זה היה אתגר גדול.
1: כאילו, זה חייב, אבל במה ראשון הצליח.
2: כי אני גם בבית, אני לא יכול להגיד, יש אחות שהיא הבת של אבא שלי מנישואיה וקודמים, אחות מהבת של אמא שלי מנישואיה קודמים, אז אני לא יכול להגיד שאני מין ילד יחיד כזה, בן יחיד, אבל אני בטוח הקטן, ושמקבל, באיזשהו מקום, מקבל הרבה תשומת לב, וכל הכבודים, ואתה... וזה משהו שהוא הופך אותך לסולן באופן מאוד מאוד טבעי, ובתוך להקה צריך לדעת קצת לפתח קישורים חברתיים שלא היו לי בכלים. אז...
1: אבל זה שירת את היצירה?
2: באלבום השני, ברור.
1: כן?
2: האלבום הזה נשמע כמו שאף אלבום אחר שלא נשמע, כי אסף צריך לגמד את עצמו. הוא צריך להיכנס לתוך השוויון, כדי שזה יצלצל יפה.
1: וואו.
2: וזה היה, זה נאמר במילים הרבה פעמים במהלך העבודה, וזה היה, זה כמו שאתם מצלמים אותך, אתה פתאום אומר, רגע, זה כזה, זה תביעת סאונד שאתה רואה, אתה פשוט מיד נוכח לאיך זה ככה ואיך זה ככה, וזה היה, נגיד שיעור בצניעות או משהו כזה, אבל יש כל מיני שיעורים וכל מיני דברים, וזה מאוד השתלם לתקופה מסוימת, וזה היה קשה. זה היה קשה לי, וזה היה קשה לכולם, זה היה קשה כלכלית, זה היה מורט עצבים.
1: מה היה, הקושי הכלכלי היה, מה?
2: אין כסף, אתה יודע, מוזיקה, אלבום, הופיע בצעד, לא...
1: לא, זה היה...
2: לא עשיתי חלטורה בערוץ הילדים במקביל. זה היה רק זה. רק להופיע עם ה... רודס והמגבר הזה, ובסוף ביום, אתה יודע, זה לא קיסריות ואולמות ענק כאלה של, לא יודע, מנורה, זה היה, זה קטן, לא הופיע בצוותא.
1: היה עוזר לך לשמוט בכוכב הבא במקביל, אתה אומר.
2: יכול להיות שזה היה עושה, כן, יכול להיות שאתה יכול להמשיך עוד קצת לעשות את הדבר הזה, לא יודע. היום זה שאני שופט בכוכב הבא עוזר לי להיות סטודנט שקדן, כי זה... כי אני לא צריך ללכת בבוקר לעבודה, אני יכול עם הדבר הזה וההופעות שאני עושה בערב, וזהו, מספיק. אני יכול ללמוד. זה מתנה אדירה.
1: כבר התחלת לעבוד על אלבום השני? כלומר, לחזור, להרים את ההופעה לקראת הפסטיבל של שלומי? כלומר, אתה...
2: קבענו תאריך לחזרה.
1: מה מסקרן אותך? כלומר, מה מהאלבום הזה אתה אומר, וואי, בא לי לפגוש את זה שוב? אני אשאל את זה אחרת, אני אומר לך אלבום שני, מה קופץ לך לראש משם?
2: מעניין אותי אם אני אוכל לשיר כמו ששרתי, כי לחכות את הנגינה זה יותר קל. הפרסונות הם מה שמייצר את הסאונד הזה, זה כמו מה שדיברנו בהתחלה על גשר הירקון, זה לא יהיה בדיוק. אבל הזמר הוא אותו מספר תעודת זהות, זה לא, אי אפשר לא להשוות את השירה של גבר צעיר בן 25,
1: וואו.
2: לגבר פחות צעיר, בן 55. אני כשסטיבי וונדר הגיע להופיע בבריכת הסולטן לפני בערך 30 שנה, עליתי בהלם איך גבר בגיל הזה שר יותר טוב ממה שהוא היה שר בתקליט, הוא נשמע עוד יותר צלול, יותר בהיר, הייתי בהלם מהדבר הזה. זה גם היה חוויה, כמעט חוויה דתית בשבילי, לקבל את המוזיקה שלו בלייב, זה היה...
1: הוא היה מי...
2: שר, כל הדמעות שלי ירדו, הייתי באיזה אקסטזה.
1: הוא היה מראשוני האומנים שהזנת להם, נכון?
2: כן, עדיין, מבחינתי הוא נביא.
1: נביא?
2: כן, הוא, אתה יודע, הוא התגלות. סיבונדר הוא סימן שיש דברים על-טבעיים.
1: וואו.
2: לא?
1: תן מילה לזה.
2: אין מה, זה סימפלי, תשמע.
1: יש איזה משהו, אבל יש משהו בזה שהוא סוג של האומן הראשון שנגלה לך כשפקחת עיניים. זה קשור לזה.
2: יכול להיות. למרות שבבית שלי יש שם כל מיני דברים. הורים שלי שמעו סטיבי וונדר, אז שמעתי סטיבי וונדר, אבל הם גם שמעו זה לא היה הדבר היחידי, והוא פשוט לא יחזב אותי בשום גיל. לא, כי יש דברים שאתה אומר, אה, טוב, וואי, מביך קצת, וזה, זה שמעתי שהייתי ילד, היום אני פחות, זה, זה חמוד, זה, זה מדבר אליי, לי זה עושה זיכרונות, לא, סיון, אף פעם לא יכולתי להיות בסיטואציה עם אנשים בחדר, שאני יכול, כאילו, ללחוץ פלי על שיר שלו ולהיות מובך. אני זוכר שקראתי פעם ביקורת של מיכאל רוברגר, שהוא כזה פאנק וזה, והוא כתב משהו לא אפל, כאילו זה לא כמו, אני כזה, לא אכפת לי, אני יכול להיות פאנק, לא אכפת לי, אני אוהב פאנק. אבל סטיבן דור לא קשור, זה עדיין, הוא עדיין דבר מדהים. אז מה? אז אפשר, אז מעניין אותי איך אני אצליח לשיר, לשיר את עצמי, את המילים ההם, ב... בלי לנסות להיות, לא לעשות חיקוי של עצמי צעיר, ומצד שני כן להתגמד לתוך התפקיד הזה, להיות, לקופף קצת את הגאווה, ואת ה, מה שאני יודע שיודעים עליי, כשאתה בא למיקרופון ורוצה לשיר את השיר הזה, אתה צריך להיות בתוך השיר, ואם תהיה קצת גבוה מדי, זה יחב לך, אתה יודע, אתה תיתקע בראש, בתקרה, אתה צריך להיות בתוך הדבר הזה, אז זה, זה המשימה שמעניין אותי, אם אני אצליח להיכנס לדבר הזה, ולהיות בתוך הסאונד הזה הספציפי של האלבום הזה.
1: וטקסטואלית, איפה?
2: או
1: איפה?
2: שאני אעבוד, אתה יודע, קהל עם חכפיים, פטי, אני יודע, כן, זה אני, וארוס הכל. אבל...
1: מה רצית, אתה זוכר אם היה לך איזה תמה לאלבום, מה שרצית להגיד
2: באלבום השני? רציתי לשדר וייב שגם בעיניי לא כל כך היה, לא כל כך היה בארץ את הסאונד הזה. היה קצת, היה שלוי לה ופיק את אדם בתוך עצמו לשלום, היו רגעים כאלה בדיוק הייתי רוצה, אבל גם בתוך היצירה ההיא, זה, היו כל מיני, היה כזה והיה כזה, והכזה, ואני רציתי רק את המקטע הזה לאורך מאוד גדול. עכשיו, אם אפשר לדגום את הדבר הזה, שזה לא ייפסק לי. כזה.
1: יום,
2: את ה, את ה, לא יודע, מרלג, קצת קיבוץ, קצת אמריקנה, אבל לא בי עכשיו להיות איהה על סוס, אלא בלי כל ההצטעצעות, אלא... 70's יפה, רגע כזה בעולם, במוזיקה שרציתי עוד ממנו, ורציתי ללכת בנתיב הזה, והרבה מהשירים נכתבו לתוך הדבר הזה, לתוך הסאונד. זה, לא היה איזה מסר, זה מסר אולי של, של, של המלצה ל, המלצה על איך לצרוך זמן, על איך להשתמש בזמן.
1: וואי.
2: אולי זה היה הדבר הזה של האלבום השני.
1: ואתה מדמיד אותך מגיש את זה באורחים המקוריים? כלומר, שיר של 6-8-9 דקות?
2: ברור, איזה שאלה.
1: איזה שאלה.
2: אני צריך למלא את כל המופע. אני אתחיל עכשיו לעשות שירים.
1: ומה העניין של להוציא שיר אחת לשנה?
2: זה היה ניסיון, אני לא בטוח שאני אעמוד בזה. השנה אני לא חושב שאני אוציא שיר.
1: למרות שהשיר האחרון שהוצאת היה לא מזמן.
2: כן, אבל זה היה כבר...
1: יש לך עוד הרבה זמן להוציא עוד שיר, לא? כדי שתעמוד בפעם בשנה.
2: יש הרבה דברים לעשות. יש תרגילים שאני צריך להגיש, ויש סרטים לצלם, ויש דוקו שאני עובד עליו, שאני צריך לשים אליו לב, ועוד לעשות קצת ימי השלמות.
1: מה זה הדוקו?
2: אני... עושה דוקו, שאמור להיות בקשת 12, קרוב. הרוב צולם, יש עוד קצת דברים.
1: מה הנושא?
2: הנושא, חשבתי שאולי אני אעשה סרט על אבא שלי, אבל תוך זמן קצר הבנו כולנו, שזה לא יהיה מעניין לעשות סרט על מישהו שלא נמצא פה 30 שנה, זה כזה לא... אני מעדיף לעשות סרט עליי, ושאם יש לי דיבור עם אבא שלי, אז להכניס אותו לתוך הסרט הזה. לבדוק איתו דברים. אז כן, זה חלק מה... הוא חלק מהסרט, אבל לא רק.
1: אתה היוצר של הסרט? אתה מרואיין של הסרט?
2: גם וגם. אני גם מודי וגם ענת. אני גם בפריים קצת, כמו מישהו שמנהל שיחות עם אנשים, ופועל את הפעולות שאני עושה. זה סרט על עצמי, אבל זאת לא סקירה. גם אם מישהו אחר היה עושה, לא הייתי רוצה לראות סרט שהוא סקירת הקריירה, או סקירת, או כזה מניפת זמן רחבה מדי. לא, כל כך מעניין אותי, בא לי לראות חתיכה קטנה מאוד בזמן, שהיא עכשיו, שבא לזה. כשלמדתי את יסודות הסרט הקצר עם פבלו אוטין, הנפלא,
1: ממש נפלא.
2: אז הוא נתנו כל מיני מפתחות לאיך אפשר לייצר סרטים קצרים, אני לקחתי את זה למקום אחר, לדוקו, אבל עניין אותי מאוד שיש את הסגנון שהוא זז לינארית, עם סיפור שהוא מתחיל, ואז קורה, ואז מגיע לאיזשהו שיא, או התרה, קוראים לזה, ויש גם את הדבר הזה שהוא, זה מה שנקרא, יש אופקי ויש אנכי. ועניין אותי איך אפשר לעשות סרט אנכי. דוקו, אנכי, שלא מתפרס על זמן ממושך, שנותן כמו צילום סטילס, שאתה יכול לגלות בצילום הזה הרבה פרטים, והרבה משמעות, והוא לא עכשיו, הסיפור שהתחיל, והסיבה שגרמה לב, עוד בזה, ואז קרה, אלא לתת משהו שהוא כזה סנפשוטי.
1: בוחן לעומק את הדבר.
2: לגובה. לעומק ולגובה, כן. לגובה. כן, אתה יכול להגיד לעומק, אבל זה ציר כזה, זה עניין אותי לעשות כזה. וזה גם אתגר גדול. אבל זה גם הציל אותי מלהגיד, פעם הייתי, ואז הלכתי, ואז זה, ומה יהיה.
1: וזה היה יוזמה של קשת? קשת באו ואמרו לך, בוא נעשה משהו?
2: אני עשיתי כמה ניסיונות, והגשתי כמה הצעות, כי בא לי לעשות קולנוע, ובא לי לעשות טלוויזיה, ובא לי לעשות דוקו, ובא לי, ואני בעזרת מפיקה בשם רונית רייכמן, שהתחלנו, גם היינו שכנים, עכשיו אנחנו כבר לא שכנים, אבל אנחנו עדיין חברים ועובדים. הגשתי כמה הגשות, וקיבלתי הרבה לא, עם כל פעם התקשרה ואמר, יו, אל תיקח את זה קשה, קיבלנו עוד פעם שלילי, זה לא נורא. ואני אומר, למה? זה אחלה. כמו אומרים שעל כל 10 שלילי אתה מקבל חיובי, אז יש לנו כבר 4 שלילי, זה טוב.
1: אנחנו מתקדמים.
2: כן.
1: עם כל שלילי אנחנו מתקדמים.
2: ככה הרגשתי. ואני גם, דווקא, לא הגעתי להגשה 10. הקן שקיבלנו מקשת 12 הוא כן מעניין. וזהו, אני עובד עם העורך הכי מדהים, שזה מוריס בניו יורק, שהוא כן. איש שעשה הרבה מאוד דברים מעולים, שאני מאוד אהבתי לראות, וכמו הוא וקובי פארג'ה, שהם ביחד את הדבר הזה, הם עשו הרבה מאוד סרטים נדרים, סרט בסנטר, המלכה שושנה.
1: סרט בסנטר.
2: הסרט עכשיו על יוסי...
1: סרט מדהים.
2: עשו גם על יוסי בנאי, עכשיו יש על, כן. על יוסף שילוח.
1: צמד טוב.
2: צמד טוב שעשו דברים נדרים. מההתחלה.
1: איך אתה עם ילד שאתה מקבל לא? אתה באמת כזה? כלומר, תיארת פה...
2: אני חושב ש...
1: תיארת פה תגובה מדהימה.
2: קודם כל, אין דבר כזה לא, מבחינתי. אני לא יודע לקבל לא. אני לא יודע לקבל לא, ולכן אני לא... הרבה פעמים אני לא הופך להיות... אוקיי, אז לא ככה. אז זה לא לא. זה לא בדיוק ככה, אז יהיה, אם אני רוצה משהו, הלא הזה גורם לי להבין עד כמה חשוב לי, מה חשוב לי בתוך הדבר, זאת אומרת, זה מפעיל אותי, זה לא מעכב אותי, זה מפעיל אותי, מעמיק אותי, גורם לי, כן, או לנסח את עצמי יותר טוב, או להבין מה, האם זה חשוב לי. זה בכל דבר.
1: אז אתה חושב ש... אז אתה אומר, יותר חשוב לי עכשיו לעשות את הדוקו מאשר לעשות עוד שיר. אין לי זמן כי אני בצילומים.
2: קודם כל, אני חושב שהעולם מסתדר יופי. יש המון מוזיקה חדשה נהדרת, יש את המוזיקה שכבר יש אותה, היא גם נהדרת, ורובה גם כדאי שאנשים יגלו, כי היא לא גלויה, רוב המוזיקה הנהדרת היא סך הכל, עוד צריכים לגלות אותה. אז זה לא נורא דחוף לי. וגם יש דברים שבמגירה, ואני אשמח להוציא אותם, לפני שאני מאמיס על המגירה הזאת, כבר בקושי נסגרת, יש שם הרבה דברים, אני אשמח קצת להברר אותה, ולהוציא דברים כדי לעשות עוד, אם יהיה דחוף. וחוץ מזה ש... אני לא יכול לעשות הכל, אני יכול... צריך לעשות משהו. עכשיו זה... את הדוקו הזה, זה בעדיפות גבוהה מאוד.
1: אז לימודי הקולנוע זה ממש גם חלק, כלומר זה חלק מהעשייה גם.
2: אני חושב שבלי הלימודים האלה, כבר מה שאני עושה עכשיו, כבר הדוקו הזה, הוא כבר, אני יכול להגיד, הוא היה הרבה פחות טוב אם לא הייתי לומד. נחשפתי לכל כך הרבה, לחדד את עצמי, על ידי לראות דברים אחרים. זה קצת כמו עם המוזיקה, אני נחשף להמון יצירה, קולנועית, דוקומנטרית, קצרה, ארוכה, של סטודנטים, של סטודנטים שלומדים איתי, של סטודנטים שקיבלו שבחים לאורך השנים, של יצירה מפעם, מהיום, מהעולם, מהארץ, אני חשף לכל כך הרבה דברים שגורמים לי, א', לחדד את עצמי ולשאול, מה הקול שלי, מה אני תורם, מה אני עושה שלא קיים כבר, ואיפה לא לדרוך כי כבר דרכו, וגם זה נורא מעניין אותי, לא יודע, זה מדליק אותי, אני בדלקה, אני על זה ברמות.
1: וואו, ואין לך עניין של כאילו, לא יודע, אתה סטודנט, כי אחד האדם
2: כן, לרוב זה מצליח לי. פעם בכמה זמן, במבחנים, מגיעים האלה, הסקנים שאומרים לך, על הזה שלו תעתיק, ואז הם כזה קצת עושים כזה, סוף המדורסקי, טוב, תפסיקו להציק, אנחנו בבחינה עכשיו.
1: אין לך עניין...
2: רוב הזמן זה רץ חלק.
1: לא, אבל בשבילך, כאילו, אין לך איזה... סליחה לזה, אבל לא, אני פאקינג סוף המדורסקי, מה אני יושב פה עם חבר'ה בני 20 ולומד איתם? אתה מסתכל עליי, כאילו לך...
2: לא הבנתי.
1: לא היית, לא.
2: נסה לחדד את השאלה.
1: כן. לא, בסדר, ענית.
2: לא מבין, לא, מה?
1: אני כאילו מין לחזור לנקודה בחיים
2: לא,
1: שהיא...
2: לא, שלא הייתי בא מעולם. אני לא חוזר אחורה, זה בשבילי הדבר מאוד חדש, מאוד מסעיר ומאוד ראשוני, ואני אף על זה ברמות, ואני בוחר להיות שם, אף אחד לא עשה לי ב... איך זה נקרא? במונופול. תחזור אחורה. כן. אני לא חוזר אחורה. אני לראשונה לומד. לראשונה לומד, לראשונה מתכונן למבחנים, עושה סיכומים, לומד ביחד, לומד בנפרד, מנסה לו להידרדר למועדי בית, מצלם, משתתף בהפקות של חברים, שותף להתלהבות, שותף לשומע הרבה דעות גם, אני אף, זה מדהים, ממליץ. וזה גם, חשוב, אתה יודע, זה כמו שאתה עושה ספורט. לא צריך להמעיט גם בחשיבות של הדבר הזה. להפעיל את הגלגלים.
1: איזה כיף. איזה כיף שאתה דלוק על זה.
2: מאוד דלוק. מאוד דלוק.
1: לא, זה מעניין, הרגע ברעיון, הרגע איך אומרים, ארס פואטי? מה מילה יפה לארס פואטי? כאילו רגע לדבר על הרגע עצמו בריאיון, הרבה פעמים בריאיונות אתה לומד הרבה יותר על המראיין מאשר על המרואיין. במובן הזה, אני ממליץ על הריאיון של דני קושמרו עם נינט, לא יודע אם ראית באולפן שישי, אני למדתי המון על דני קושמרו מהשאלות שלו לנינט.
2: האמת שעוד לא הספקתי, והם ליצו לי, וזה בטודוליסט שלי בימים הקרובים.
1: סתם, יש איזה רגע נהדר שבו... יש רגע נהדר שבו נינט, כאילו שואל אותה על רוק אנד רול וזה, ונינט כאילו נוזפת בו. אומרת לו, אתה יודע מה זה רוק אנד רול? תקח את הדפים האלה, אתה יושב פה עם הרימה של דפים, עם שאלות שמישהו כנראה כתב לך, או מישהו אמר, תעיף את הדפים. ואז דני עושה דבר מדהים, הוא לוקח את הרימה של הדפים, הוא אומר, רוק אנד רול, ועושה כאילו זורק, אבל הוא לא זורק. הוא אוחז בדפים.
2: הוא לא רוק אנד רול, לדני יש קסם משלו, רוק אנד רול הוא לא אחד מה...
1: אז השאלה שלי על אם איך אתה מרגיש ואם זה ואתה חוזר אחורה או לא, והתשובה שלך, היה רגע שבה למדתי על עצמי רגע משהו, והתשובה שלך אמרה לי הרבה.
2: כן, דיברנו קודם, לפני שנכנסנו פה למיקרופונים, ואנחנו לא בדיוק באותו מקום בחיים, כי למול יש לך ילדים שהם יחסית, אתה לא באמת יכול עכשיו להיות סטודנט.

0: אקטיביות שהיא הישגית, אבל גם זה לא באמת נכון. הישגיות היא לאו דווקא חומרית. זה כן.
1: אבל הצלחתי למצוא לך איזה מסגרת, שאתה ממשיך להיות אינטנסיבי.
0: ידעתי, ידעתי מראש. ידעתי שאני כנראה טיפוס אינטנסיבי.
1: אתה היית בחופשה פעם האחרונה? מה הייתה החופשה האחרונה שלך?
0: האחרונה הייתה נסעתי עם חברה שלי לראות בלונדון הופעה של גרייס ג'ונס. זה היה וואו, זה היה מדהים.
1: כמה זמן הייתה חופשה?
0: 3 לילות.
1: 3 לילות. לא איזה, לא יודע, סיני כזה, זה משהו...
0: בקרוב, אינשאלה, מאוד רוצה, אבל יומן לא נותן יותר גם אולי נעשה 3 לילות גם, סיני זה...
1: יש, כן. יש עדיין בקיאות בסרטים בזה?
0: בקיאות
1: קורס,
0: בסרטים?
1: קורס בקיאות בסרטים.
0: בוא נגיד, היה בשנה א', היה בשנה ב', אני עוד לא בטוח אם יש גם, אני לא יודע, אבל זה, אני מאוד מצטיין בקורס הזה.
1: כן, אתה
0: מאוד,
1: רואה,
0: מאוד
1: אתה
0: חשוב
1: שולט.
0: לי, אני בא לכל הקרנה, אני קורא את המאמרים לפני, אחרי, השתתף בשיעורים. ואני אגיד לך גם, הרבה מהסרטים האלה, זה סרטים שראיתי, לפעמים בצעירותי, לפעמים רק בשנים האחרונות, ואני עדיין מגיע להקרנה, ואני רואה אחרת. אני רואה אחרת, אני רואה את ההיסטוריה של הבמה, ואת התנאים, ואת ה... לפעמים תנאים, איך הוא? גיאופוליטיים, לא יודע, תנאים, תנאים שמהם צמח, צמח הדבר אומנות הזה. אז אתה מסתכל על הסרט פתאום, אתה יודע, הוא חשוב כי, ואתה מסתכל עליו אחרת, אתה מעריך בו דברים אחרת, ו... מה זה, זה, זה אוקיינוס, אני לא...
1: אני מקווה שמתגברים את ה... את השרתים במוקדי ההרשמה של חוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, כי אתה כל כך עושה, התשוקה הזאת, זה משהו.
0: באמת זה יצא לי טוב, כי כל מי שמלמד שם, זה גם המורים בתחום הלא מעשי, האקדמי, איך לקרוא לזה, עיוני, הם אגדות, אגדות. שמוליק דובדבני, הוא מלמד אותך, כאילו, קורס דוקו, או קולנוע ישראלי, או פבלו הוטין שהזכרנו, שמלמד סרט הקצר, או בקיאות בסרטים, או האנשים שמלמדים שם בימוי, זה הבמאים הכי מטורפים שיש בארץ, מהחדשים ביותר, אם ראית הננדה אורי הזה, טיציקו מלמד תסריט, ואותי ללמד תסריט, וגם... קוזשווילי, סבי גביזון, יוסף פיצ'חזד, במאים מטורפים, ירון שני, אנשים שאתה יודע, היו מועמדים מטעם ישראל בפרס האוסקר, okay. כיכבו בכל הפסטיבלים הכי גדולים, האנשים האלה, זה לא רק שהם מלמדים אותך, הם רוצים שתהיה קולנוען טוב, אכפת להם, הם דוחפים אותך, הם מתערבים לך, הם, כל עוד אתה נותן, הם נורא רוצים שתהיה נציג טוב של הבית ספר שלהם, שיצא ממך קולנוען טוב, ומדבר איתך, אני זוכה ליחס הזה, וכולם זוכים ליחס הזה, אתה, זה בית ספר מדהים, ואחד הבתי ספר היחידים, אם לא היחיד, שמשאיר את זכויות היוצרים בידי התלמידים, כי אם תלך ללמוד קולנוע, ובצלל, וסם שפיגל, במנשר, יש, אני לא יודע, אבל כל המקומות האלה, הם, אתה לא הבעלים של הדבר, אתה יכול ללמוד שם 4-5 שנים, ולא יצאת עם, כאילו, זה לא שלך, אתה לא יכול להקרין, אתה לא יכול להראות, אתה לא יכול לעשות, אתה יודע, כמו חברות הקליטים של פעם, שכזה, אנחנו, זה שלנו, תודה. אז אוניברסיטת תל אביב, הם גם, במובן הזה, הם גם מאוד פיירים, והם גם מאוד עוזרים, דוחפים, אתה יודע, אנשים כאילו יוצאים משם לאוסקר, לא פחות, כן?
1: מדהים. טוב, יש חלק בפודקאסט הזה שבוא נשאל אותך שאלות שהקהל ביקש לשאול, בסדר? כן, נשאלו שאלות ברשתות ועוקבים...
0: מה אתה אומר?
1: כן, אני רק שאלה אחת, לפני זה, הזכרנו את הכוכב הבא, התוצר בסוף מעניין אותך? כלומר, האירוויזיון מעניין אותך?
0: יום אסל יום באסל, לפעמים מאוד מעניין אותי, ולפעמים לא, זה תלוי טעם. היו שנים שבהם הזוכה לא השאיר בי... אתה יודע, אני מעריך מקצוענות והכל, אבל זה עניין של טעם. השנית הברזילה היא זכתה בעונה, אני...

0: עצרתי את נשימתי, אני רציתי לדעת כל דבר, לאן זה הולך, מה יקרה עם זה, עד כמה יבינו אותה, עד כמה היא תצליח לתרגם את זה. כמו שדיברנו קודם על ציר זמן, היא עכשיו, כשאתה זוכה בתוכנית כזאת, אין לך ליניאריות, זה ורטיקלי, כן? זה עכשיו. ואיך אתה מצליח כיוצר, כי יוצר זה יוצר, אומן אומן, הוא זקוק לזמן, הוא זקוק ל... ממש הייתי במתח, איך האנשים הצליחו לקחת את האין זמן הזה ומה לעשות איתו. אז יש כאלה שאני מאוד מעורב בזה רגשית, גם אם אני לא עושה כלום, אני רק מסתכל, ויש כאלה ש... בוא נבויה, שאתם, יהיה לכם טוב, אתם לא צריכים אותי בכל
1: מקרה. ובזה זה תלוי ברצפה בתחרות או לא, נכון? כי האירוע כשלעצמו, אני מניח, לא מעניין אותך.
0: מה?
1: במנותק, האירוויזיון, במנותק מהנציג הישראלי. יש לך עניין בזה?
0: לא כל כך.
1: טוב, שאלות, לא, בסדר. בסדר.
0: זה כמו המכבייה כזה, או לא יודע, משהו כאילו...
1: זה נחמד המכבייה, לא? תחרות.
0: כן, יש אנשים שאוהבים את זה.
1: טוב, שאלות, אני אתחיל אולי מבחיר המאזינים של הפודקאסט, אני לא יודע אם הוא התכוון שבאמת אני אקריא את השאלה הזאת שהוא שלח. שלומי שבן שואל, למה אתה זין?
0: חומד.
1: שואל עמית, שואל עמית, כמה זמן לקח לכתוב את יקירתי? כי לפי הפרקים של שיר אחד, כל יצירות המופת נכתבו על מפית ב-10 דקות.

0: מכיר אותי יחתיו די מהר, כן. לא ספרתי זמן, אבל נראה לי לא יותר משעה, פחות אולי.
1: וואלה, אוקיי, אגדות נכונות. הקופסה שואל איך הגעת לקטע המדובר של ענבל פרלמוטר בחלום כהה.
2: יש דברים שהם קיימים לפני שאני יודעת.

0: הסימפול הזה. איך הגעת ל... נכון, זאת התוכנית... שבוע אחרי רצח רבין.
1: לא חיפשתי שם, חיפשתי בכלל אותה מדברת.
0: אותה?
1: רציתי את הקול שלה בשיר הזה, כי התחלתי לכתוב את השיר הזה, היה לי כבר את הלחן די מהר, אבל המילים היו נראות לי לא מספיק משמעותיות. לא, הרגשתי שאני לא אומר שום דבר משמעותי, ואני סתם...
0: בשיר.
1: אני ברדודים, כן. ושכתבתי ושכתבתי ושכתבתי ושכתבתי, ומתישהו הבנתי שאולי גם אני קצת נוגע פה ב... בה. וזה הסיפור אולי שעוזר לי להגיע למקום שאני לא מכיר אותו, שאני לא מבין אותו, שאני כועס עליו, שאני אבל. ורציתי כדי לתת להד שלה להיות בתוך השיר, אני חייב אותה מדברת. אז דיברתי עם ליליאן שוץ, שבזמנו היא גם הייתה מנהלת שלה, וגם באלבום השני שלי, עבדנו ביחד, ושאלתי אם יש לה איזה שם הקלטות מחדר חזרות, בין השיר, ולפעמים אתה מדבר במיקרופון, וזה רץ. כאלה, כל דבר. ועברנו על הרבה מאוד הקלטות שלה, ולא היה שם. בסוף, הקטע הזה הגיע אליי, לא ראיתי את הוידאו, רק שמעתי את ההקלטה של הסאונד של הדבר הזה, וזה דיבר לי על השיר, דיבר לי עליה, על עצמה, זה די, גם ערכתי את זה קצת, והעטתי אותה כדי שהיא תשמע קצת פחות נמרצת, ופחות צחית. חיפשתי אותה, ממש, את הדמות שלה.
0: טוליפ שואל, שאלה אחת שאפשר לשאול, כי יש לו אחר כך שאלה שנייה שאי אפשר לשאול. שאלה אחת שאפשר לשאול, איך הגעת לעניין של סול תרפי?
1: הם פנו אליי, סול תרפי זה... דיפה זה די-ג'יי שאני מכיר מימי ברזילאי, כבר 20 שנה, אולי יותר. והוא די-ג'יי של האוס, ואולי אפשר, לא יודע אם זה גם היום קוראים לזה טכנו, אני לא יודע. והכרנו שמה, והוא מתישהו נכנס יותר לעומק ה... העולם הזה של מדיטציה וכאלה, ושאל אם אני רוצה לעשות מוזיקה לקהל שוכב, הם יושבים, שוכבים על מזרנים, עיניים עצומות, וזהו, זה נהדר, זה כמו להרקיד קהל, רק בלי שהוא רוקד.
0: ואת אוהב להרקיד קהל?
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את הדבר הזה של לנגן מוזיקה לקהל, כן, אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, הדבר הזה שנקרא די-ג'יי, עושה את זה מ-97, אוהב את זה, דבק בזה, זה מדליק אותי, זה חזק מאוד.
0: מה, זה עבודת אוצרות רבה? כלומר, צריך לשמוע המון מוזיקה?
1: כן, כן, הרבה פעמים, אין לי נסיעה לחול שלא נכנס לחנות תקליטים לכמה שעות, לפעמים שתיים, לפעמים שלוש, גם אם זה יומיים. זה מאוד חשוב לי, מחפש, מוצא דברים, מכניס אותם ל...
0: אבל צריך לחנות תקליטים בשביל זה? כלומר, מה העניין הפיזי פה
1: בחנות הקליטים? אתה תמצא דברים שלא חיפשת. אם אתה באינטרנט, אז אתה צריך להקיש איזושהי אות. אז כבר אתה יודע מה אתה מחפש. ולעומת הקליטים.
0: לאן אתה הולך? נכנס לחנות הקליטים, לאן אתה הולך?
1: לאיזה...
0: מה אתה עושה? איפה אתה? גיאוגרפית? לאן אתה ניגש?
1: תראה, אני מאוד... אני די-ג'יי מאוד נישתי. אני בעיקר מתמחה בהאוס. אני הולך להאוס. מבלה שם 5 שעות, 8 שעות, לפעמים יומיים, ומתישהו בין לבין, אני, לפעמים ברמקולים, אתה שומע דברים, כי האלה שהם מוכרים בחנות הקליטים, זה, הם ממש קוסמים.
0: אבל אם אתה נכנס לספוטיפיי, אם אתה נכנס לספוטיפיי לסקציית ההאוס,
1: אני לא מעז לעשות דבר כזה, זה נורא, זה מעליב.
0: למה?
1: מה שהאלגוריתם חושב שזה האוס? טוב אותי. זה לא... זה לא ילדים, זה לא... זה אפילו, אפילו הייתי אומר, זה אפילו לא למתחילים. זה מנוחש. זה לא מבוסס על האמת. אין בזה.
0: אם אני רוצה להזין למה שאתה מאזין, לאן ללכת?
1: תעבור למסיבה, שאני מתקלט. או שתשמע אותי בסאונד קלאוד. אני יודע, אני מעלה לפעמים סטים שלי, ויש סטים כל השנים.
0: סטים שלך זה דברים שבחרת.
1: אני מתקלט.
0: כן.
1: בזמן שזה יש קהל... אתה יודע, מניע את הדבר.
0: אתה לא יוצר מוזיקה כזאת.
1: הרבה שנים עשיתי. מה, האוס?
0: כן.
1: כן, עשיתי הרבה שנים, בטח. תקליטים, השם שלי עליהם. עשיתי, עד לפני 20 שנה, אז הייתי מאוד מאוד פעיל בזה, עשיתי מוזיקה, עברתי לגור בניו יורק, בשביל להיות יותר קרוב לחברות התקליטים, עבדתי עם ג'לי בין בניטז, עציתי בג'לי בין רקורד, זה לפחות 3-4 ריליסים, אתה יודע מי זה ג'לי בין בניטז? הוא הכתים את מדונה, השלושת התקליטים הראשונים שלה, זה שלו, הוא הפיק את הולידי, כמפיק מוזיקלי, והוא המשיך איתה 3 אלבומים, יש לו לייבל, כל מיני דברים שם קורים, הוצאתי שם כמה טרקים, עציתי רימיקס לטומי בוי רקורדס, חברות שחלמתי עליהם, עבדתי איתם, ומתישהו עצרתי את זה, כי אני התגעגעתי לחזור לעשות אולי בעברית, ואז נשאבתי לזה, אבל אני בתור תקליטן לא עצרתי, אני בזה.
0: אני אוהב שאתה אומר,
1: יש לי גם, טרקים שאני עושה, אבל פשוט לא הוצאתי. אז תשמע אותי עם תקלט, לפעמים אולי ישתחל לשם טרק או שניים שלי.
0: לא, כי ראיתי איזה, קפתה לי פרסומת באינסטגרם לג'נסיס, לא זה כבר לא עוקב אחרי כל הפסטיבל, אוף החול.
1: נכון.
0: והיה כל מיני, אני רואה, לא זוכר מי, אקו קפצה לי שם, לא זוכר מי עוד, ואז אתה מופיע שם, לא כ...
1: כן.
0: כדי-ג'י סט.
1: אני עושה את זה הרבה מאוד שנים, אני לא יודע, זה לא נורא ידוע עליי אולי.
0: לא, זה מזוהה איתך, אבל אני אומר לעצמי, איפה אתה ביחס לרצון שלך להיות באוף החול, עם מופע להקה חשמלי, לבין הרצון שלך לעמוד ולעשות די-ג'י סט?
1: מעלה, זה טוב וזה מעולה. אני לא נגד אחד או השני, אבל זה שני גוונים מאוד מאוד שונים. כשאני בא לשיר עם להקה, הרפרטור שלי מאוד מוגבל. אני יכול לשיר רק את השירים שלי. וכשאני בא לתקלט, אני יכול להיות כל אחד. אני בעיקר יכול להיות הניסיון שלי, והזיכרונות שלי, והמקומות שהייתי בהם, והם כבר סגורים הרבה מאוד שנים, והם לא קיימים יותר, אבל הם קיימים במה שאני יכול לתת לקהל. טווילו עדיין קיים, Save the Robots, Sound Factory, הרוקסי, מקומות שכבר מזמן בנו עליהם בניינים אחרים, אבל כשאני מגיש את המוזיקה הזאת, משהו בווייב של החדר הוא עדיין מתרחש, וזה נוגע לאנשים שנולדו אחרי, והם עדיין מבינים מה אני נותן להם, זה עושה משהו. זה אני לא יכול לעשות שאני שר שירים. את הקיל, כן, שר רק את השירים האלה. יכול לשיר כל מיני.
0: ואתה מרגיש שאתה שר את השירים שלך, אתה לא מעביר אותי איזה מסע?
1: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע.
1: אני לא יכול לנחש אפילו. אני לא יודע. זה מעניין, כי אני באמת לא, הדבר הזה של להסתכל על עצמי מבחוץ ולדמה, איך אני, המוזיקה שאני עשיתי, פועלת על הזיכרון שלך, איפה זה פגש אותך.
0: לא, כי נדמה לי שדי-ג'יים ומה שאתה עושה, כשאתה תקליטן, ושוב, המילה העברית היא מהממת בעיניי, וכשאתה אומר אותה היא נשמעת טוב, כשאני אגיד אותה אני אשמע כמו הדודה המנוחה שלי, אתה כן כאילו בשליטה כזאת שאתה רוצה.
1: רק שנבין, אני מנגן תקליטים בעיקר. זה העניין.
0: כן.
1: יש כאילו די-ג'י, יש די-ג'י שהוא דיסק ג'וקי, זה מישהו מנגן תקליטים, ויש, איך קוראים לזה שתוקים? USB. אז יש די-ג'י ויש USB-ג'י.
0: כן.
1: אני לא USB-ג'י, אני די-ג'י, אני מנגן מתקליטים.
0: אז לכן אני תקליטן.
1: אני לא קבצן, אני לא מנגן קבצים. נגיד תקליטים.
0: איזה בוז אמרת את זה.
1: כן, כי זה כאילו, זה כל אחד יכול לשים את הכפתור סינק ויאללה. לא משנה. גם זה דבר.
0: לא, אבל מה ההבדל? מבחינתך?
1: ההבדל הוא במשקל תרתי משמע של החומר גלם, וכמה אתה נותן לחומר גלם בתוך העולם האורגני, כמה אתה נותן לו משמעות, ולכן המוזיקה היא היא בוקעת מתוך חומר, יש, היא בעלת ערך באופן קפיטליסטי, היא עולה יותר, היא נדירה יותר, היא מתקלה, וואו. היא יכולה להתלכלך, היא צוברת עליה גם זיכרונות, והחומר הזה הוא גם, אם יש לך המון כבוד לדבר הזה, אז אתה מנגן אותה בהתכוונות רגשית ונפשית אחרת, מאשר איזה קובץ דיגיטלי שהרגע הורדת במחשב, ואתה אפילו לא צריך לחיות איתה הרבה זמן, ואולי גם כן נגן, לא תנגן, זה לא עלה, זה כן, זה, שזה פחות קשר.
0: אתה משלם מחיר על האג'נדה הזאת. המחיר הוא קודם כל פיזי, אתה בא לעבודה עם הרבה, כאמור, משקל על הגב.
1: כן.
0: וגם, כלומר, אתה פתאום באיזו אסוציאציה, אומר, וואי, יש לי את הטרק הזה, אבל אני לא הבאתי את ה...
1: לא, אתה בכל מקרה, אתה רוצה לבוא עם תוכנית.
0: אתה בא עם תוכנית.
1: בטח.
0: אתה לא מלטר.
1: אתה מעלעל ומתכנן ומוציא דברים ומכניס דברים, ואומר, זה כן יעבוד, זה לא יעבוד, אבל את זה אני לא אנגן היום. לא, החלטה.
0: לפני. כן. אבל אין עניין שאתה קורא את החדר ואתה אומר, מתאים להם עכשיו, מתאים עכשיו לחרוג מהתוכנית שבניתי?
1: אני יכול להבין את הדבר הזה, אבל... אני לא מאוד, אני משתדל לא להיות בידורי בתפקיד שלי כתקליטן. אני גם לא רוצה את מחנך, כי זה בסופו של דבר ערב כיף מאוד, זה כיף. אבל בכיף הזה אני לא רוצה לרדוף אחרי זנב של מישהו אחר, אני עושה את הדבר שלי, ולכן אני בחרתי את הדברים האלה. תשמע, יש לי גם 30 שנות צרכנות לבחור מהם, הרבה מאוד תקליטים. אז תקליטן.
0: חזק מאוד בעיניי. צ'ימבוטרו שואל, מי הזמרים שהכי השפיעו עליך?
1: שאלה? בעברית, באנגלית?
0: מה שאתה רוצה.
1: אם הכוונה היא כלשונו, זמרים, האנשים האלה ששרים, שהשפיעו על איך שאני שר, זה יכול להיות לפרקים, איגי פופ, לנון, ניל יאנג, לוריד, הרבה לוריד, בטח, מריאן פייטפול, גרייס ג'ונס, דיוויד בואי, פחות כזמר. לא חושב כזמר, לא חושב שהוא השפיע עליי. ובארץ גם הרבה השפיע, אני חושב שאבי מטוס, לפעמים אופר אקרלינג, אוהד פישוף, נושא מגבעת, קורין הלל, כזמרים, לא, מה, יש מוזיקאים שאני מאוד, לא הייתי יכול להיות בלי התרומה שלהם, אבל אני לא יכול להגיד שהשירה של יהודית רביץ השפיעה על השירה שלי. המוזיקה שלה השפיעה על החשיבה שלי,
0: ואבא...
1: על הטעם שלי. אבל לא הווקל עצמו.
0: ואבא והחבורה שלו?
1: זה כבר, אני לא יודע איפה הגנים מתחילים, והניסיון בלהיות בהופעות ממשיך, שלא קניתי כרטיס בכל זאת, הייתי שם, נמצאתי. אז אני לא יודע כמה זה באמת כן. השפעה, במובן של בחרתי לי ממי אני מתרגש. Mm-hmm. אני מניח שיש הרבה, כן, שם הרבה מאוד...
0: הבווארי מבקש לא לשאול, אלא להגיד, מסיבת פורים בבצלאל שנת 2020, mm-hmm. שבוע לפני שהקורונה סגרה את mm-hmm. הכל,
1: זוכר את המסיבה.
0: נתן סט תקלוט של כמה שעות, המסיבה הכי טובה שהייתי בה.
1: איזה כיף. תודה רבה, אני זוכר את ההופעה, אני זוכר את ה... זוכר מה לבשתי, זוכר את הכל.
0: מה לבשת?
1: זה איזה חוצה קרועה כזאת לבנה, משהו שם לי, כאילו פורים, פורים. אבל זה היה הרגע האחרון באמת, כן.
0: היו פה כמה ששאלו אם יצא לך לעבוד עם אבא.
1: ברגעיו האחרונים, ובצעדו האחרון בקריירה, הוא רצה לעשות אלבום סולו, הוא ביקש ממני להפיק לו את האלבום האחרון, ואני לא, אני לא יודע אם זה יהיה אלבום האחרון, אבל לא חשבתי שהחומרים מספיק מגובשים, שזה קצת השירים דומים אחד לשני מדי, שירים שהוא כתב בעצמו. אז הלחנתי לו איזה שניים או שלושה קטעים שם באלבום, וכשהייתי, ביקש שאני אפיק את זה, הייתי בן 22, אני חשבתי שזה לא, שזה עוד לא מוכן, וצריך עוד זמן קצת, ולהתמשל, ובוא נעבור, זה והוא קלט שאני לא, הוא לא יספיק, אם הוא יבוא בקצב שלי, לא יהיה אלבום בכלל, אז הוא פנה לגרי אקשטיין, וגרי אקשטיין היה מי שהפיק לו את האלבום, אבל הוא מאוד התעקש, על זה שאני אבוא איתם לסשנים כל פעם, שאני אהיה שם, שאני אנגן מה שאני יכול לנגן, באיזה כלי שאני יכול, ותרום בזה, ואתערב, ויהיה שותף. וזה עשה לנו הרבה זמן ביחד, הדבר הזה, זה נתן לי את המתנה הזאת של... הוא פשוט לא, הוא לא ויתר לי. אני ניסיתי להימנע מהקושי הזה מאוד, וגרנו בסמיכות, גרנו מאוד מאוד קרוב, והוא פשוט בבוקר, פק בדלת, מאיר אותי, בוא.
0: וואו.
1: וטיולי איתו למונית לחולון, לבית של גרי, ו... כן, הוא רצה, הוא רצה שאני אהיה שם איתו. היה שמח שהייתי. לא הייתי לגמרי, כי הייתי באמת, הייתי מוריד כמה ראשים בבנק, והייתי בא כזה חצי. חצי נוכח, חצי לאט לאט נכנס לנוכחות, אבל כנראה הייתה הדרך שלי להתמודד אז עם ה... עם, עם, עם הסיטואציה.
0: של, שלו.
1: כן, להיות, להיות, כן, כן.
0: להיות ליד המחלה.
1: כן, כן.
0: והוא עשה את זה גם כהתמודדות שלו עם המחלה? הרצון שלו להתקרב אליך?
1: אני חושב ש... מגיל... היה לנו איזה משבר, כן, אני... היה לי עניין עם ההורים, אני לא... אני עזבתי את הבית בגיל מאוד צעיר, בגיל 16 וחצי, ובהתחלה עזבתי את הבית שלי, אמא שלי, ועברתי לגור עם אבא שלי שנה, ואחרי שנה שם שהוא נורא נורא הקפיד, וגילה פתאום ניסה להיות ההורי הכי קפדן בעולם, אז פשוט ברחתי מהבית שלו, בזמן שהוא היה בטור בחול באמריקה עם ישראל, ומופעות של הדודאים, זה היה לי איזה שבועיים, שלושה להתארגן, מצאתי עבודה, ברחתי מהבית, עשיתי הכל, מצאתי דירה, וכשהוא חזר, הוא זעם ולא ידע את נפשו מרוב כעס ורוגז, והוא הפסיק לדבר איתי. אנחנו לא דיברנו הרבה זמן, ומהזמן שחזרנו לדבר, זה היה מאוד אינטנסיבי ומאוד, ומאוד צמוד, והוא עירב אותי בהכל, והיינו בהכל, והוא... הוא הגיע להקלטות של תערובת טסקוט, הביא לנו קייטרינג לאולפן, לאוכל וזה, והכל, הכל מאוד מאוד קרוב, היינו מאוד קרובים, ומאוד חברים.
0: וזה בלי קשר למחלה שלו.
1: אני חושב
0: שזה... בתערובת טסקוט הוא כבר היה חולה?
1: לא, לא, לא, אבל זה, הכל קרה מהר. עכשיו, אני מסתכל בדיעבד, אם אני חזרתי לדבר איתו בגיל, לא יודע, כמעט 18, 19, 20, 21, 22, גיל 23 הוא מת. כאילו,
0: כן.
1: זה כלום. זה כאילו 5 שנים שיש לך עם ההורה האהוב עליך, בוא נגיד, 4 מתוכם הוא היה חולה. לא הכל היה בצל המחלה, אבל ברגעים שזה נהיה כזה זה כן.
0: בועז כהן שואל מה קרה עם הסרט שהתחלת לביים. הוא מרפרר לסרט על מאיר אריאל.
1: כן. זה היה אמור להיות סדרה, לא סרט. זה אמורה הייתה להיות סדרה. איתן בלום, דוקטור איתן בלום, להיות מדויק, הציע לי לביים משהו שהוא חשב עליו. הוא עשה תחקיר מטורף על מאיר אריאל, שהוא דמות מאוד מעניינת, אבל לפי מה שאיתן, איתן ממש הצליח לפצח פה כמה דברים מאוד מאוד מאוד מעניינים על מאיר אריאל, שזה כולל מהבית שלו, למה, כאילו, שחר אריאל, שואלים אותו איך זה להיות עם הצל, לחיות בצל הדבר הזה, והוא אומר, זה כלום, הצל שאבא שלי היה צריך להיות איתו, הוא הצל הבאמת גדול, מתחילים
0: כבן,
1: להבין.
0: כבן של אבא שלו?
1: כן, כן. והם שני ההורים של מאריאל, אסירי ציון, והם הקימו וזה, יש שם הרבה פיצוחים של הרבה מאוד נושאים שקשורים לאיך אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, על הכל, כי מאיר אריאל הוא זמר שהמתנחלים מחבקים, והצנחנים מחבקים, והתל אביבים החשישניקים, וכולם מוצאים את אמר אריאל שלהם בצורה שהיא יותר חזקה מכל אומן אחר. מה היה בדבר הזה, מה יש בו, ולמה בחייו הוא, אני רואה שהוא לא מגשים את הפוטנציאל, לא בני עצמו, לא בני ההורים, לא בני הקהל, לא בני התקשורת, לא בני המספרים, ועם זאת הוא כן עשה... בקיצור, איתן בלום עשה דבר, כתב דבר מדהים, והצלחנו ביחד גם להוציא גישה ישירה, את ההסכמה של תרצה והמשפחה, והארכיון של קיבוץ משמרות, ומחברות, והקלטות, ודברים מטורפים, זה היה אמור להיות סדרה. דיברתי עם גיא לוי מ-YES DOCO, והוא נתן לי אור ירוק, ואיך לביים, שזה, אני מדבר אותך לפני...
0: עשור ומשהו.
1: כמעט עשור. תמצא מפיק, אנחנו לא מפיקים, צריכים... זה, ביררתי, וזה, הגעתי לאריק ברנשטיין, שאהב את הרעיון, ולקח את זה, והתקדמנו, ועשינו עוד גישה ועוד גישה, ומתחילים, אתה יודע, לעצב את הדבר הזה, ולדייק ולכתוב, ואז... אני הייתי, ב-2016, רציתי להוציא את האלבום הזה שנקרא פה, שזה אלבום, תליתי בו הרבה תקוות, ורציתי שהוא מאוד הצליח, וזה אלבום שגם אחרי כבר כמה שנים שלא הוצאתי אלבום, והיה לי את הדבר הזה שאתה אומר, אוקיי, תהיה בזה, אבל, אז אני יכול לעשות גם את זה, וגם את זה, אבל אז גם הגיעה הצעה לעשות את הכוכב הבא. ומשהו היה צריך להבין, כאילו, במשוואה של להמשיך להיות מוזיקאי שנותן את הכל למוזיקה ולא מתפשר, הכוכב הבא והקריירה המוזיקלית שלי יכולים לחיות ביחד, כי זה לא הרבה מי צילום, וזה בכל זאת תחום המוזיקה, ואפשר לתת שני הדברים, ההפך, שני הדברים אולי אחד ירוויח מהשני, והקריירת בימוי והמוזיקה, זה שניהם להיות חיוור מרוב אור החשוך של חדרי העריכה, וחדרי ההקלטה, ולהיות מאוד מאוד בצל, ואם אתה פורט את זה לכמה אתה מרוויח אחרי זה לשעה, אז אני פשוט לא אוכל להחזיק את עצמי. אני לא אוכל לשלם שכירות, אני פשוט לא אוכל לעמוד במזונות, אני חייב גם להביא איזה מינימום התחלתי בחודש בשביל בכלל, שלא יתבעו אותי, כן? שלא יבוא אליי הוצאה לפה על הביתה. אז, אתה יודע, ניסיתי, הבנתי שאני חייב יותר על הדבר הזה, ואז ביקשתי יפה מאיתן סליחה, ביקשתי את הסכמתו, והחזרתי את המנדט לאריק ברנשטיין, שכבר התחיל...
0: לעבוד.
1: כן, כבר. חברת ההפקה כבר התחילה להתעסק בזה, והוא מינה במאי אחר, והם הפכו את הסדרה הזאת לאיזה סרט, במקום סדרה.
0: וזה קרה?
1: ויצא משהו שהוא, לצערי, לא ממצא את הפוטנציאל שהייתה לוויז'ן שלנו לסדרה על מאיר אריאל, שהייתה מיינד-בלואינג, מיינד-בלואינג אודותיו, עד כמה הדבר הזה... הקשת הזאת שהוא עבר, והתחומים שהוא עבר בהם, וכל הדברים שהוא נגע בהם, וזה תקופות, וזה ישראל, וזה חברות שונות בישראל, והסוף הטרגי שלו, והכל, זה היה פשוט, סליחה, כן, זה היה חלום של סדרה.
0: לא, אני בטוח.
1: אבל אני חושב שבתחום הטלוויזיה הקולנוע, ככה זה, אתה עושה משהו, אז אתה זונח משהו, אתה עושה משהו אחר, בסדר, אני יכול להכניס את זה לרשימת הלואים.
0: טוב, כל כך המון, הרבה שאלות.
1: טוב, אני אענה יותר בקצרה.
0: לא, אני לא יודע מה... במילה, אוקיי? בואו נעשה ממש מילה לכל זה. האם אתה רואה ערך, ניר שואל, האם אתה רואה ערך מוזיקלי בריאליטי שירה או בידורי נטו?
1: אני חושב שזה אפשר, אפשר להוציא מזה משהו. אפשר, יהודית רביץ התגלתה במתכונת כזאת, בריאליטי שירה. זה תחרות, שירי זמר, זה התגלתה שם. נטע ברזילאי, אני חושב שאפשר, כן.
0: אם שהוא שואל, האם אתה שומע מוזיקה חדשה?
1: אני מתכוון, אפשר שהאומנות תרוויח מזה שזה דווקא משם. זה הגיע משם, וזה עדיין פתח לעשות אומנות.
0: האם אתה שומע מוזיקה חדשה, ואם כן, איזו?
1: אני שומע הרבה מאוד מוזיקה אלקטרונית, על מעט מגווניה. מוזיקה חדשה שהיא עם שירים, גם... תגיד לי ארץ, אני אגיד לך מה.
0: ישראל.
1: ישראל, האלבום האחרון של זיו.
0: זיו?
1: זיו. מכיר?
0: לא.
1: לא מכיר?
0: לא.
1: טוב.
0: יש הרבה דברים שאני לא מכיר. שעולם נורא מוצאים המון מוזיקה.
1: זיו בראשי, זמרת, יוצרת, היא גם עושה... סתם, זה...
0: אוקיי. ניסים אוזן.
1: כן.
0: צריך בכלל להביא פה יותר זמרות מאומנים גברים, אז אני אשמע את זיו.
1: היא שווה את זה לגמרי, היא עושה את הכל, היא גם מפיקה ומנגנת וכותבת, היא נהדרת, מעניין מאוד. ועוז מלול, עוז מלול.
0: עוז מלול.
1: כן, אלבום האחרון שם לפני שנתיים, גיליתי אותו השבוע, אלבום רוץ, רגע רוץ בעברית, משהו מדהים, מדהים, מדהים.
0: רז, שאלה שבטח נשאלת לא מעט לאורך השנים, מה חשבת על השיר של כרך תשע?
1: החמיא לי מאוד, בייחוד שזה בא מלהקה שאני גם ככה אהבתי.
0: כן?

0: עזרא שואל, מה היית אם לא היית מוזיקאי?
1: תראה, אם אני מאבד את השמיעה, אני יכול להתעסק באמנות פלסטית. מעניין אותי, כן, ויזואליה, אחלה. אם בכלל בלי אמנות, אני חושב שאולי הייתי הולך לתחום של הסעדה על, על שלל גווניה. מסעדות, אולי בר, אולי כאילו מעדניה, משהו כזה. מה אוהב אוכל? אוהב משהו עם אוכל.
0: מכין אוכל גם?
1: כן.
0: תעסק בזה.
1: כן. שער עוד פעם, זאת שאלה של שלומי שבן, שער אותו פעם שנייה.
0: כן. טוב, יש מלא שאלות, די, אני מרגיש שאני תובע בכל הזה.
1: שאל קצת.
0: כן.
1: תן, תן.
0: האם אתה מרוצה מהשם שלך, שואל תומר?
1: כן, מאוד.
0: וואו, לילו שואלת גרסה אחרת לשאלה של שלומי שבן, מאיפה השמועות שאת אחרה של בן אדם וקשה לעבוד איתך?
1: מאנשים שעבדו איתי וקיבלו את הגרסה הפחות נחמדה וסבלנית שלי. לחלוטין קיים.
0: כן.
1: זה, ב, זה בלקסיקון. בלקסיקון שלי. חוסר סבלנות, חוסר סבלנות וחוסר סבלנות ו, ולא לראות תמיד את הבן אדם שעומד מולי. לגמרי.
0: וואו.
1: עדיין יכול להתגלט שאפילו עכשיו.
0: כן?
1: כן. לצערי.
0: זה, זה אתה כאילו...
1: לא אומר את זה בגאווה גדולה. אבל אם שאלה מאיפה זה מגיע, זה כנראה יש בזה אמת.
0: רסקולניקוב שואל, האם לדעתך מבחינה אומנותית אתה בדרך למעלה או למטה?
1: אומנותית?
0: כן.
1: וואו, מעניין. אני מקווה שתמיד יהיה, תמיד בדרך למעלה. אני חושב שפשוט החושב ביקורתי שלי ממשיך להתפתל, כאילו עדיין הוא גם בדרך למעלה. זאת אומרת, אני נהיה יותר ויותר ביקורתי, ולכן אני מניח שהיצירה שלי תמשיך להשתפר.
0: וואו. יובל שואל, במהלך השנים חזרת בהופעות ללא מעט אלבומים, אלבום הראשון, מנויים שקטים, אפילו ל-432, המהמם, הוא מוסיף.
1: תודה.
0: אבל אף פעם לא להרי את. יש סיבה לזה? הרי בהופעות יש לא מעט שירים קבועים בפלייליסט. יאללה שיקרה כבר.
1: האלבום יצא ב-2008, אנחנו עכשיו ב-2026.
0: כל דבר יש זמן.
1: בעוד שנתיים, בעזרת השם, נוציא גרסת ויניל כפולה יפה עם סאונד מדהים, ונעשה מופע של האלבום הזה, שמחה רבה.
0: יוסי שואל, למה לא שחררת את שלום חנוך מהחוזה לכל החיים שחתם עם אביך?
1: החוזה הזה הוא... לאבא שלי הייתה חברה להוצאה לאור, חברת מולות שנקראת אוסנת, על שם ביתו, אחותי הגדולה, והבת של זאב, שהיה בעלים של דרצי, שגם לה קראו אוסנת, שתי הילדות אוסנת, עשו ביחד דיל, שבו הם לוקחים אומנים, צעירים וחסרי שקל, נותנים להם כלים להקליט את המוזיקה שלהם ולהפיץ אותה, ובתמורה לוקחים 50% מהתמלוגים שלהם. מודל שקיים בהרבה מקומות בחול, בארץ, לא תמיד ראו את זה נייס, אבל בכל זאת כשחתמו על זה, זה עבד להם לתקופה. זה עבד לשלו, זה עבד לשמולי קראוס, חלונות הגבוהים לא היה יכול לקבל זמן הקלטה אם לא היה את החוזה הזה. אז זה מה שאבא שלי עשה, הוא עשה עם עוד כמה מקומות, ואני חושב שכעבור שנתיים מכר את החוזה הזה לדרצי, והוא לצערי, הוא לא השאיר את החוזה, הוא לא, הוא לא המוטב של הדבר הזה. אני חושב על כל התמלוגים שהיו יכולים להיכנס מהחלונות הגבוהים, ומשאירים מהם של שלום מהתקופה הזאת, יכול להיות שהייתי, לא הייתי מדבר איתך עכשיו.
0: אז מאיפה השאלה? השאלה
1: מבסיסה,
0: מבסיסה טעות.
1: אבא שלי
0: לא היה בידיך לשחרר
1: את ההסכם, שכשאני באתי בתערובת הסכות, ניסו להחתים אותי על אותו הסכם. על אותו חוזה מולות, של אוסנת, הוצאה לאור. כאילו, אתם באים לחתים אותי, מה ששאר שלי ניסה.
0: כן, אוקיי.
1: אבל, בכל מקרה, זה היה רעיון ש... אני יודע, מחנה קופלר, זכרונה לברכה, ששמולי קראוס שחרר את עצמו מהחוזה הזה, הלך למשרדי דרצי, הפך שולחן, איים, זרק כיסא, ואכן שוחרר. אז לפעמים צריך להיות יותר אסרטיבי, ואתה מצליח להשתחרר מכל חוזה.
0: תקשיב, רק עכשיו אני רואה שבאמת כמות, אני חושב, אני לא זוכר מתי אומן פה בזה נשאל כך הרבה שאלות, אני לא, יש לנו עוד, אתה רוצה?
1: טוב, בוא ניתן, בוא ניתן.
0: כן, אתה רוצה?
1: אני אנסה, כן.
0: כן, אתה רוצה עוד?
1: כן, כן.
0: טוב, יש גם שאלות סתם. האם אתה מתחרט, אין לי כוח לרעיון הזה, כבר שמעתי אותך מתייחס לרעיון הזה, אין לי כוח אליו, לנוגה נרימן שם בזה במחאה, לא בא לי. האם אתה בסדר עם זה שמיכל עמדורסקי עדיין קוראת לעצמה עמדורסקי?
1: אני מתחיל להתרגל לרעיון.
0: מתחיל להתרגל לרעיון?
1: כן.
0: כי קודם לא התרגלת לרעיון?
1: לא, זה אין פה עניין. אני מגיל צעיר שמעתי על יוחנן זרעי, שהכריח את ריקה זרעי להוריד את השם זרעי, ואז היא נהייתה ריקה. אז אמרתי, אני לא יהיה כזה שמוק. אבל היו רגעים במחלוקות בינינו שאמרתי, עבר לי, עבר לה, בטוב היום, ובכל זאת התפרסמה עם השם הזה. אז לא, זה שם במה שתתפרנס, שיהיה לה טוב, יהיה לה טוב, יהיה לה בנות שלי טוב, כל טוב.
0: למה הפסקת לתקלט בצ'אפס? מאוד אהבתי אותו, אז...
1: לא יודע אם זה מקום שקיים, מה זאת אומרת? כן, איפה שקוראים לי, אני בא לתקלט.
0: לא, לפעמים אני עושה עוצרות לשאלות, אבל אתה אמרת תשוט, אז אני פשוט שט.
1: כן.
0: ברבעים אומרת, אני אף פעם לא מעבירה שיר שלו ברדיו, שזה אתה. טוב, בסדר.
1: כן, אז ביקר רדיו, תקני תקליטים. כי מה מנגנים ברדיו? זה שלושה שירים בערך, מכל מה שעשיתי. השירים שלא מנגנים ברדיו הם לא פחות טובים. אני באמת חושב, הם לא פחות טובים.
0: תן אחד.
1: מה?
0: תן שיר שלך שאתה אומר, אתם צריכים להשמיע אותו כל הזמן. סתם, לא כל הזמן.
1: מה יש לך? בטח שרימות. ברור.
0: לא, אני כיוון שאני לא שומע רדיו. סתם, אני שומע המון 88 דווקא, זה כן.
1: כן, אבל לא...
0: אבל את המוזיקה שלי אני לא שומע ברדיו. אני שומע רדיו, אבל את המוזיקה שלי אני לא שומע ברדיו. אז מה... תן איזה שיר, נו, שאתה חושב ש... אלבום שני, נגיד. שוב, רק בגלל שנתתי לו המון המון האזנות עכשיו. תן איזה שיר שאתה אומר,
1: מה, שעברו הימים, שיר בן זונה.

0: למה לא מנגנים אותו? כי לא מנגנים אותו, כי לא אמרתי לתנגנו אותו. אז הרבה פעמים...
1: או שהיית צריך קצר גם.
0: לא, זה דווקא שיר, בחרתי שיר שהוא 4 דקות. אבל... אני חושב שצריכים לשמוע אלבומים על אף השירים המפורסמים שבהם. להתגבר על זה שפתאום יש שיר מפורסם, ולשמוע את האלבום כאלבום. זה לא קל.
1: כן. אבל אתה כבר, טוב, אתה חושב...
0: שיר שאתה לא מכיר בו, אלבום שאתה לא מכיר בו אף שיר, אתה יכול לשמוע אותו ככה בכיף, אבל אלבום שאתה פתאום מכיר, קופץ אחד שאתה ממש מכיר, פתאום האלבום קצת מתעקם, הוא לא כיף לשמוע אותו ככה, זה כאילו, מה אתה עושה פה, שיר אחד מהרדיו? אז בסדר, אבל תשקיעו.
1: אתה חושב שתוציא עוד אלבום?
0: Sooner or later, כן. כן, יש מה להוציא גם, שאלבומים, וואלה, לא רואים.
1: אתה באמת חושב שאם היית מפוצץ בכסף לא היית מתראיין פה?
0: אני לא חושב שהחוזה של אבא שלי, החוזה מולות עם שלום ושמוליק היה הופך אותי לדמות מעל הטבע.
1: אבל סוגיות כלכליות מטרידות אותך?
0: איך?
1: סוגיות כלכליות מטרידות אותך?
0: כן, אני גם אומר על זה תודה, כי אני חושב שזה טוב שאומן, לא משנה אם הוא בקולנוע או מוזיקה או כל אומן, טוב שהוא חי בתוך עמו. ושהוא שותף למצוקות שאחרים שותפים אליהם, ושחרה לו לעמוד מול ביטוח לאומי, ומול הבנקים, ומול זה שלא עונים לך בזה. זה טוב, זה טוב, זה טוב שתדע מה כולם, זה כאילו, תחלק, אני חושב שזה הופך את האמנות ליותר רלוונטית, ואת הבחירות שלך ליותר, ששייכות לחברה שאתה ממנה יוצר. זה סכנה מאוד גדולה להיות אומן שהוא מצליח מעל ומעבר במדינות, דמיוניות כאלה, כמו ארצות הברית או כאלה, אתה יודע, אתה נשלח לאיזה סטרטוספירה שבכלל אתה מאבד קשר למין האנושי, יש כמה דוגמאות כאלה. ואז באמת, המוזיקה שלך נהיית כאילו לא כל כך בעלת תוקף, אז אני אומר תודה על זה שאני לא באיזה, אתה יודע, חי איזה חוג סילון כזה מטופש ומנותק.
1: אתה אוהב את הדמות שלך בטלוויזיה?
0: תראה, זה הרבה מזה, הרבה מעונות יש לי טענות על העריכה. אני חושב שהרבה מהאומור שלי נעדר מהתוכנית, אני חושב שהרבה מהניואנסים חבל שהם נשארים על רצפת חדר העריכה, ואני חושב שהרבה פעמים משאירים ממני משהו שהוא קצת פלקטי וקצת זה, שאני לא חושב שהוא משרת נכון את התוכנית, אבל בסך הכל, בסך הכל, בתוך העולם הזה של טלוויזיה המסחרית, שמוכרת פרסומות וזה, אני שמח לעבוד עם, קודם כל עם יואב צפיר, ואני מרגיש שיש... יש עם מי לדבר, ויש משהו לעשות, ויש לי הסכמה, ויכולים לשכנע אותי, ואני מאוד, אני אסיר תודה. זה לא בטוח שהייתי נופל ככה עם יוצרים אחרים, עם מקומות אחרים, גם תמירה, גם יואב, זה וואו, וגם אנשים עם קשת כיף לי איתם, אנשים סבבה להלאה.
1: אתה אומר, אתה מסתכל לפעמים ואתה אומר, הוציאו אותי קצת קר מדי, קצת מניאק מדי, עשו פרומו מאיזה שטות שהייתה, ו... כזה?
0: הפרומו, לא, אין לי טענה, אני מסתכל בסוף כאילו, כן, יושב בבית בן אדם, הוא בא לראות את הדבר הזה, הוא מצפה לקבל ממני משהו, אני נתתי את המשהו הזה, אבל מישהו החליט להוריד את זה בדרך, זה כמו שעשית קניות, אבל בא איזה מישהו, דפק לך את הביצים על המדרכה, ואתה... אז כאילו, לא, זה כזה, לפעמים זה מרגיש לי קצת לא מומד, לא יודע, אבל גם אתה יודע, מסתכל עליי, לא על זה, אני הכי חשוב. לא, זה בסדר, הם עושים את התוכנית שלהם, בסוף זה מי הזוכה, כן? מי המתמודדים ומה זה, והכוח של אסי ורותם, יש שם הרבה מאוד מרכיבים שמעבר לפאנצ'ים שלי, אבל אני יכול גם להשתפר בזה, אני באמת חושב, כאילו...
1: להשתפר?
0: כן, כן.
1: להשתפר במה? בפרפורמה של הטלוויזיון?
0: במקום שאני שם, כן, יש לי, אני יכול לחדד קצת את הדבר, אין ספק.
1: טוב, מה, איזה עבודה יש לך עוד להגיש, או מה, על מה אתה עובד עכשיו בלימודים?
0: צריך להגיש, כן, בשביל להגיע, יש בשביעי בספטמבר, שזה ממש עוד שבוע, פחות, יש מה שנקרא בידינג, שבו אתה מבקש את הקורסים שאתה רוצה, ולא תמיד מקבל אותם, אבל יש לך את הדבר הזה. בשביל לגשת לבידינג כמו בן אדם, אני צריך עדיין להגיש עוד שתי עבודות. חכות לי מהשנה הקודמת, עוד לא הגשתי וזה, ואמרו לי, תגיש, תגיש, תגיש. אז יש לי עכשיו עוד איזה תרגיל בצילום, שאני צריך לעשות, לצלם דמות משלושה כיווני תאורה, בשלושה ז'אנרים שונים, שזירה אחד קומדיה, אחד דרמה, אחד אימה.
1: זה קשה.
0: מעניין וקל, זה לא קשה, זה פשוט, תעשה את זה כבר.
1: ועוד, אתה מבין? בגלל זה לא עשיתי את זה, כי זה מלחיץ אותי.
0: מלחיץ, נכון, אני איתך.
1: עכשיו כולם הסתכלו, כולם עושים את זה, כולם הסתכלו על
0: הדבר. אף אחד לא מעניין אותו. אתה מול עצמך בסרטים האלה. וצריך להיפטר עם זה אם אתה רוצה להיות יוצר קולנוע, אם אתה רוצה לעבוד, אתה חייב לדעת, לשחרר את מה. יאללה, nobody cares.
1: ראית את עצמאות?
0: בטח. ראיתי את זה כסרט הפתיחה בפסטיבל ירושלים, בכיתי המון דמעות למשך דקות ארוכות, אני חושב שזה סרט נהדר, אני חושב שמשה רוזנטל במאי מדהים, אחד היוצרים הכי טובים שהיו פה אי פעם
1: בישראל,
0: הוא אדיר, אני עדיין לא בטוח שאני לא אוהב את קריוקי יותר, סרט נהדר, נפלא, חזק, מטלטל, מערער, בעיקר מערער, אז אני חושב שיש לעצמאות כמה דברים, זה סרט יותר מרגש מקריוקי, אבל בקריוקי יש גם כמה דברים שיותר מפריענים, שזה גם חשוב לי בקולנוע. שני הסרטים האלה מעולים, אבל גם הסרטים הקצרים שלו נהדרים.
1: לא ראיתי.
0: יש חופשת... סרט אדיר, קצר על מורה, שהוא בשנת שבתון, זה נקרא. אני חושב שזה ככה נקרא הסרט. יש איזה סרט מדהים על מישהו שעשה ניתוחי. וואו, תקשיב, יוצר מדהים. משה רוזנטל, וואו.
1: בעצמאות אני לא האמנתי שסרט מפעיל אותי, תקשיב, ישבתי ובכיתי,
0: נכון.
1: כשמאיר...
0: לא, בלי ספוילר.
1: לא, הם יושבים, הוא יושב, הם יושבים.
0: כן, כן.
1: כשהם יושבים, כששתי דמויות יושבות, נכון? זה לא ספוילר. בסרט יש שתי דמויות שיושבות ביחד. אני... התפרקתי ומסתובבים, מסתכלים עליי, כי שומעים איש מתייפח.
0: אני כמוך, והיו שם איזה 5,000 איש בפריחת הסולטן בהקרנה, זה לא הרבה, אבל זה כל כך חזק, והוא באמת, הוא סטורי טלר נפלא, והוא... אני אוהב גם שאתה רואה מאיפה הוא בא, והרפרנסים שלו לעמוס גוטמן, נגוע וכל מיני מקומות כאלה, ואותי זה מרגש כפליים, כי אני אומר, הוא לא בא מחלל ריק, והוא יודע שהוא מצעיד את הקולנוע לעתיד, והוא עושה את זה בחן ובהמון עבודת, בשביל לעשות עבודת קאסט כל כך טובה, אתה גם צריך להיות בן אדם ממש סבבה, ורואים את זה, רואים שהוא אוהב אדם, זה חלק, כל הדמויות שופעות בזה, וזה באמת צורה נהדרת, קולנוע טוב מאוד, כל הכבוד.
1: טוב, יש לך גם הופעות בקרוב? מה שמדהים שרוצים לדעת?
0: כן, אני צריך לפתוח את הקלנדר, אני אגיד לך מה, איזה יום. לא, אני מופיע כל הזמן, יש הופעות שלי, אני גיטרה, יש הופעות שלי עם שלומי ויאל, שאנחנו עושים את
1: חנות הבואים,
0: יש הופעות סולו שלי, ויש הופעות להקר, יש תקלוטים, וזה ברוך השם, בסדר.
1: אסף עמדורסקי. תודה רבה שבאת.
0: תודה.

0: לכל בית ישראל. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: על ספה בדירה קטנה ברחוב חובבי ציון, יושב אדם גבוה עם שיער לבן וחיוך קטן בזווית הפה. ביד אחת כוס קפה, היד השנייה אוחזת בעיפרון. הוא לוקח שחטה מהסיגריה, מחבר אותה ומדליק עוד אחת. האיש הגבוה מרים את המבט למעלה אל התקרה וחושב. אחרי כמה שניות הוא מחזיר את המבט אל הנייר ומתחיל לכתוב. כמה דקות לאחר מכן נשמע הדפיקה בדלת. איש עם גיטרה עומד בחוץ וממתין. כשהדלת נפתחת, כל המולת רחוב בוגרשוב הסואן נכנסת איתו לבית. הוא מניח את הגיטרה ליד הספה והולך למטבח להכין לעצמו קפה. עם הגיטרה, הקפה, העיפרון והסיגריה הם מתחילים לעבוד. עוד שעה ועוד שעה, עוד קפה ועוד סיגריה, ועוד אחת, עד שיצא שיר. שיר שיבוצע כמו שהוא נכתב, לאט לאט, בלי לחץ, עם חצי חיוך, עיניים עייפות, קצת כאב וקצת הומור.
3: תראה, זה הכל עניין של אהבה, של תן וכך. אתה שר שיר, אתה רוצה להתחלק עם האנשים ששומעים אותך.
2: אריק איינשטיין,

הגבוה מרחוב חובבי ציון היה יותר מעוד זמר אהוב. הוא היה דמות ישראלית אחת, יחידה, יוצאת דופן. תל אביבי בדם, אבל מאוהב בנופים של ארץ ישראל, איש מתבודד וסגור, אבל תמיד מוקף חברים. ביישן שסולד מהופעות, אבל גם שחקן מוכשר שלא מפסיק לחפש קהל. סמל ישראלי אהוב על כולם, אבל כזה שלא מפסיק לאתגר את הקונצנזוס. בזכות הניגודים האלו, ודווקא בגלל שהוא אף פעם לא ניסה, אריק הצליח ליצור גשר בין אנשים, תרבויות, מעמדות וטעמים. היי, אני תומר קריב, ואתם על הפרק הראשון של אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, לציון עשור למותו של אריק איינשטיין. בשם הזה, אריק איינשטיין, יש מטען כל כך עמוק עבורנו, הישראלים. מטען שלפעמים מקשה קצת על הניסיון להבין את האיש עצמו. מי הוא בעצם היה מעבר לכל הסמליות הזאת שמתלווה אליו? בסדרה הזאת ננסה להבין את אריק דרך הצירים המרכזיים בחיים שלו, להבין איך החיים והיצירה השתלבו והפכו לחלק מפסקול החיים של כולנו.

0: בפרק הראשון נתמקד בציר מרכזי מאוד בחייו של אריק. תל אביב, העיר שבה הוא נולד, חי ויצר, אבל גם העיר שממנה הוא יצא החוצה לנופים של ארץ ישראל, הנופים שבהם הוא התאהב. הקו שנמתח מהים והבניינים של תל אביב עד החלוצים בשדות החל להימתח אצל אריק מהרגע שהוא נולד.
1: בכל זאת יש בה משהו, יש בה איזה משהו.
0: תל אביב של שנות ה-30 היא כבר לא השכונה הקטנה שנמצאת מצפון ליפו. העיר העברית הראשונה מתחילה להתפתח, וב-1934 מקבלת רשמית את התואר עיר. את הבניינים החדשים של העיר החדשה מאכלסים אנשי העלייה הרביעית. ביניהם גם שני חלוצים צעירים שמגיעים לארץ עם תנועת השומר הצעיר. יעקב איינשטיין ודבורה דובנו. יעקב הוא שחקן בתיאטרון האוהל, תיאטרון הפועלים הארץ ישראלי. דבורה פעילה בארגון אמהות עובדות של ההסתדרות, מה שהיום מוכר בשם נעמת. הם גרים כדיירי משנה בדירה קטנה ברחוב גורדון, קרוב לכיכר דיזנגוף. בחלון הבית הם רואים את העיר שלהם מתחילה להשתנות. העלייה החמישית מגיעה לארץ, ואל חופי תל אביב כבר לא מגיעים חלוצים מתנועות נוער, אלא בורגנים עמידים שברחו מגרמניה הנאצית רגע לפני מלחמת העולם השנייה. ב-3 בינואר 1939, רגע לפני המלחמה, נולד ילד ליעקב ודבורה. הם קראו לו אריה, ילד שנולד בתל אביב ולא יעזוב אותה לעולם.
2: שום דבר לא זז, שקט חם כבד, שני ילדים יושבים בתוך שורשי אקליפטוס ענק.
0: המגרש הישן של מכבי, האקליפטוס על גדות הירקון, עצי הדקל הזקנים, החול החם, עץ התות, קולנוע עדן, תל אביב של שנות ה-40 וה-50, היא התל אביב שאליה אריק לא הפסיק להתגעגע. עליה הוא כתב שוב ושוב.
2: מכבי הישן ליד קולנוע אוריון.
0: תל אביב של פועלים ואדמה מול כרך מודרני שלא מפסיק לרוץ קדימה. ומעל הכל, הים. הנה.

0: איזה מתנה, איזה מתנה, עיר ליד ים. צד אחד של החיים חשוף ופתוח, אופק, מקסים, ים זה דבר משגע.
1: בגיל 6, אריה התחיל ללכת לבית הספר העממי על שם א' ד' גורדון, בית ספר שבו הוא לא רק למד, אלא גם עבד. על שפת הירקון, לצד אקליפטוסים שצמחו בתוך מי הנהר, ילדי בית הספר היו עודרים את האדמה. אחרי הלימודים, אריה היה מגיע הביתה, לדירה הקטנה, מניח את הילקוט, לובש את החולצה הכחולה, ויוצא לפעולה בתנועת הנוער. גן תל אביב צפון של השומר הצעיר.

0: שומר הצעיר היא תנועת הנוער הציונית הראשונה. בתחילת שנות ה-50 הייתה עטורת תהילה ואבק קרבות ממלחמת העולם השנייה, המאבק בנאצים והעלייה לארץ ישראל. ארי כנר חווה את הטיולים, את הקיבוצים, את הטבע, את השירים וההווי. הם הפכו חלק ממחזור אדם התרבותי שלו, לא פחות מהאקליפטוסים על הירקון. אבל באמצע שנות ה-50, אותו הווי של תנועות הנוער עמד למבחן. קרה זה רק אחרי כמה שנים של חיי צנע נחתם הסכם השילומים עם גרמניה, ומדינת ישראל הצעירה התחילה להתאושש מבחינה כלכלית, מה שגם יצר דחייה של תרבות בילוי ופנאי. הדור הצעיר כבר התעניין פחות בהפרחת השממה ויותר במסיבות ומוזיקה. ותיקי היישוב לא נשארו אדישים. באוקטובר 1957 נכתב בעלון המקומי של קיבוץ עין החורש.
1: נוער זה הוא אשר חי את התקופה הזאת ובצורה פרועה. הנערים אשר עוד לא הגיעו לגיל 18 מהשנים, משתקרים ורוקדים ריקודי פרח חסרי טעם. מוזיקה זאת לא צריכה לחדור לתוכנו. מקורה אינו ישראלי.
2: אנו ניפגש, אבים יפרידו מרחקים.
0: שנות ה-50 הביאו איתם גלי עלייה עצומים. הקבוצות הספורות שאיתן הגיעו הוריו של אריק הפכו לשטף בלתי נגמר של עולים, רובם ניצולי שואה שהגיעו מאירופה הרוסה. אותם עולים הביאו איתם גם רוח תרבותית חדשה, ממוזיקה צרפתית, דרך ג'אז, מוזיקה ברזילאית, ואפילו ניצנים ראשונים של רוק אנד רול. השפעות שהתחילו לאיים על מה שנחשב למוזיקה הישראלית הנכונה, שירי ההתיישבות, האדמה והלאום. מתוך אותן עליות הגיעו מוזיקאים שיצרו בעצמם סגנון חדש, מוזיקת הפופ העברית הראשונה. ז'אנר שקיבל את הכינוי מוזיקה סלוני. ההצלחה של המוזיקה הזאת הגיעה במקביל לפריחה הכלכלית של המדינה. הישראלים רצו קצת ליהנות מהחיים עם מוזיקה כלילה ואסקפיסטית. אבל ככל שהזרם הזה הצליח אצל הקהל העירוני, כך הוא זכה לבוז מצד מי שראו את עצמם כישראלים האמיתיים. הציטוט מעין החורש סימל את היחס החשדני של ותיקי היישוב לכל חידוש תרבותי. כנער שגדל בתל אביב, אריק מצא את עצמו בלב ויכוח אידיאולוגי חסר פשרות. מצד אחד, התנועה, מצד שני, העיר. זו בחר במסלול שלישי, ספורט.
3: אהבתי נורא ספורט, מה זה? היה לנו בית ספר שהוא בית חינוך בצפון בתל אביב, אז זה בית ספר עם מסורת של ספורט רצינית, היינו אלופי הארץ במחניים, בית ספר שלנו. הייתי עד גיל 17.5 בערך, עסקתי בספורט.
0: בגיל 17 אריק זכה באליפות הארץ בקפיצה לגובה ובעדיפת כדור ברזל. הוא אפילו השתתף במכבייה החמישית וזכה במדליית ארד. הוא גם שיחק כדורסל בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב, קבוצה שאותה הוא אהד כל חייו. שם הוא גם קיבל את הכינוי שילווה אותו עד הצבא, אריות. הוא היה כישרון עולה בתחום הקפיצה לגובה וחשב להתגייס לצבא בתור מדריך ספורט. רגע לפני הגיוס, כשהוא מחזיק בתואר אלוף הארץ בקפיצה לגובה, אריות קיבל הזמנה להצטרף למשלחת ספורטאים מטורקיה. הוא התרגש והתלהב, רק כדי לגלות שהאלוף הקודם משך בחוטים הנכונים ונסע במקומו. אריק אמר, בדירוג המכות שחטפתי בחיים, האירוע הזה תופס מקום בצמרת. הוא עזב את העיסוק בספורט ועבר ליציע.
3: הלכתי ללהקת הנחל בצבא, די במקרה. זאת אומרת, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, חשבתי אולי אני הולך להיות מדס, ושם אני הדבקתי בזה, כי לא היה לו שום תוכניות מוגדרות להיות שחקן או זמר קודם.
0: אבא של אריק, יעקב, היה זה שהציע לו להיבחן ללהקת הנחל, המוסד התרבותי הכי חשוב של התקופה. הנחל היה המשך טבעי לבוגרי תנועות הנוער, שירות צבאי שמשלב בין לחימה להתיישבות. להקת הנחל הייתה הזרוע הבידורית, מי שנדרשו לשלב בין הופעות מול חיילים לפעילות חלוצית. וכך, בסוף 1956, אריה אריות איינשטיין מצא את עצמו עומד נבוך מול כוכבי להקת הנחל, חיים טופול, נחמה הנדל ואורי זוהר. הוא מסתכל עליהם, והם מסתכלים עליו.
4: נותנים לי דבר שקוראים לזה אתיוד, תרגיל במשחק. גשם, קר, אתה מחכה לפגישה דחופה, ואז אתה נכנס למסעדה, והמסעדה נורא מלוכלכת, ורע לך, והאיש לא בא לפגישה. ואז אני עושה את הפעולה שאתה יודע, אם נהיה קצת רומנטיים, אז קבע את גורל חיי. לקחתי את הכוס, עשיתי ככה. מלצר. כן, אדוני, הוא מגיע לי הקקר. מה זה? יעני, זבוב, יטוש, מה שם האנשים התחבקו בפה, הבוחנים. ואני, אתה יודע, נשמע לך, גל של עושר הציף את כולי. איך זה בא לי הדבר הזה? איך זה? איך זה בא, השטות הזאת? וקיבלו אותי. שיפולת בסדר,
0: קוראה ברובה. חוץ מהמערכון הקטן הזה, ארי גם שר שיר בבחינה, שיבולת בשדה, שיר מימי השומר הצעיר. לכן להקת הנחל של אז, כמו התנועה, ראתה את עצמה כסמל הישראליות. הם שרו על האחזות, ועל קיבוצים, ועל נופים, ועל משלטים. חבריה אולי הגיעו מהערים הגדולות, אבל היו מחויבים לרעיון הפרחת השממה ביישוב הארץ.
3: הם היו כל כך נמרצים, אלה מהלהקה, אני לא הכרתי אף שיר. שרו אותם בכזה תוקפנות, כל מיני שירים כאלה, יודע חקלאי פיקח, והוא אין חל זאת לה... וואי, לי טופולים וכאלה בריאים, אני הייתי, אתה יודע, ילד בישן, אני התאמו בהתחלה.
5: כל ישראל מירושלים, השעה 9 והרי החדשות מפירה מברון. דובר צהל מודיע, כוחות צהל חדרו ופגעו ביחידות פדאיין בקונטילה ורס אל נקב ותפסו עמדות מערבה לצומת הדרכים נחל בקרבת תעלת סואץ.
6: יש לו אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר.
0: נובמבר 1956. מדינת ישראל עוד לא בת 10 וכבר יוצאת למבצע צבאי גדול וכובשת את חצי האי סיני. העם באופוריה, והלהקות הצבאיות מתבקשות לספק פסקול לתחושת ההתעלות. יחיאל מואר ומשה וילנסקי מחברים את מה שאמור להיות המנון המלחמה, שיר הלל שמחבר בין הניצחון הצבאי למעמד הר סיני.
3: ואז נתנו לי אישורה שזה מתחיל, לא הגדר ראי, לא הגדר ראי, והתחלתי בחזרות, זה היה לא יום מה, התחלתי, אבל שרתי, הייתי נבוך קצת, זה אורי זוהר, סתכל אמר, מה זה, מה, איך אתה שר, מה זה, כמו ישראל יצחקי, עזור, עזור. ומישהו אחר שר, אתה יודע, הייתי, אתה יודע, גם, הייתי כל כך נבוך.
0: ישראל יצחקי היה אחד מגדולי הכוכבים של המוזיקה הסלונית.
7: אבל לבול הלונה פארק, נרכב על הסוס הלבן.
0: לשיר כמוהו, כמו שאורי זוהר העיר, היה לשיר הכי רחוק מהשירה הנכונה, במרכאות. זה היה, כמו שאמרו באותו אלון של קיבוץ עין החורש, לא ישראלי. ברגע אחד, אריק הפך להיות השונה, החריג, ילד עירוני שהגיע בטעות למחוז הישראליות האמיתית. ברגע הזה אולי נטמעו הזרעים להמשך, לרגע שבו אריק יגדיר מחדש את הישראליות, קח את הבסיס שעליו הוא גדל, ינקה את הפתוס ואת החשיבות העצמית, ויכניס פנימה את האישיות שלו. אריק השתמש בישראליות שנתפסה כנכונה כדי ליצור ישראליות מסוג חדש. אותם ישראלים נכונים במרכאות שבחנו את אריק השתחררו בינתיים מהצבא וניסו לקחת את להקת הנחל גם לאזרחות.
8: קוראים לו ליפה העגלון, והוא אולי האחרון שיש לו עוד פלטפורמה ישנה.
3: הקימו אותי בצל ירוק, זאת אומרת, תהיה להקה של קיבוץ על במשבר דוד, הם נשבעו אמונים. הם היו שם השבוע.
0: בצל ירוק הייתה ניסיון לייצר הרכב בידור אזרחי ברוח המסורת של תנועות הנוער וההתיישבות העובדת. להקה שחברה יעבדו בקיבוץ במקביל להופעות. בפועל, כמו שאריק אמר, כולם חזרו די מהר לעיר הגדולה. כשאריק עצמו הצטרף לבצל ירוק, בשלב מאוחר יותר, זאת הייתה להקה תל אביבית לכל דבר. ב-1959 הוא משתחרר מהצבא על תקן של כוכב. ההתחלה המאוססת שלו בלהקת הנחל הפכה להצלחה גדולה שקיבל שיר סולו, רוח סתיו. שם אגב הוא גם קיבל סופית את הכינוי אריק במקום אריה או אריות.
9: אל תתבייש.

0: כשהלהקה הייתה נוסעת להופעות מול חיילים ברחבי הארץ, דמות הגבוהה והקריזמטית שלו משכה מיד תשומת לב. הוא הפך לשם מוכר גם בקרב הקהל, חובב התרבות והמוזיקה, כלומר, הקהל התל אביבי.
1: אז למה זר סתיווה ניות שלחת לה ילדה שלשום זה הסתיו.
0: מיד אחרי השחרור, אריק עוזב את בית הוריו וסוחר דירה במרכז העיר. משם הוא יוצא לכבוש, או לפחות להתערבב, בשוק הבידור המתפתח של ראשית שנות ה-60. העבודה הראשונה שלו באזרחות היא ממש ליד הבית, במרתף של קולנוע מוגרבי. בגיל 20 אריק התחיל לשחק בתיאטרון סמבטיון, תיאטרון בידור וסטירה שרוב החומרים שלו היו קומיים. אבל כשאריק הצטרף, הוא קיבל דווקא שיר נוגה.
2: השעות הקטנות

להיט הסולו הראשון של אריק אחרי הצבא הוא ההפך המוחלט מהחומרים שהוא שר על מדים. אחרי מול הר סיני, 12 טון ודינה ברזילאי, אריק חוזר לנוף העירוני המוכר. שעות הקטנות של הלילה הוא שיר קטן ואינטימי שמתאר את ההוואי התל אביבי. שיר שמתחבר גם לאורח החיים של אריק, שהשתקע יותר ויותר באותה תל אביב.

0: אחרי הלהיט הזה, הוא מקבל חוזה לתקליטון ראשון בחברת התקליטים הד ארצי.
1: מקצב גל ועננה, בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה.
0: בגיל 21, אריק מוציא את תקליטון הסולו הראשון שלו. עבורו הוא הקליט מחדש שיר שנכתב במיוחד לחגיגות ה-50 לתל אביב, העיר הלבנה. דווקא נעמי שמר, דמות שמזוהה יותר עם הקיבוץ, האדמה והארץ, כתבה את אחד השירים הכי תל אביבים של התקופה. שיר שמתאר את תל אביב כסוג של נס, עיר שנוצרה מקצף גל ועננה. מתאים למיתוס שתל אביב מטפחת על עצמה, כרך הומה בלב השממה, שיש בו גם קסם וגם יום-יום.

0: כבר בשלב המוקדם הזה אפשר לראות את הסלידה של אריק מפאתוס, את הניסיון שלו לשיר לדברים הקטנים, שעות הקטנות או העיר שיוצאת לסחור, שירים שעומדים קצת בניגוד לדרך שבה תל אביב חגיגה את שנת היובל שלה.
1: ביוני בשעות הערב המוקדמות נפתח בתל אביב יריד המזרח, ובכך נתחדשה מסורת נאה שמקורה עוד בימי תל אביב הקטנה.
0: חגיגות של תל אביב הגיעו בדיוק בזמן אל השפע התרבותי החדש. גני התערוכה החדשים נפתח יריד המזרח, שם יכלו תושבי העיר לצפות בזיקוקי דינור, כדורים פורחים, מרקידי הורה ומסמר הערב. ההצגה תל אביב הקטנה.
2: הזמן נרדם על מעל כתירנו, עבר זמנה של תל אביב הקטנטנה.
0: תל אביב הקטנה שנולדה ביריד המזרח הגיעה אחר כך לתיאטרון החמם ביפו, שם גם אריק שיחק. הוא מצא את עצמו בהפקה שחוגגת את תל אביב באותה צורה מלאת פאתוס וחג, שבה להקת הנחל חגגה את יישוב הארץ.
3: היה זה בחצות הלל בחולות, כשזוג יצא לו לטייל בחולות.
0: תל אביב הקטנה, שכתבו חיים חפר ודן בן אמוץ, היה קברט שהציג את תל אביב כעיר פלאית שצמחה מהחולות. ממש מעשה חלוצי. מתחת לפני השטח, הציגה את הדילמה שליוותה את אריק עוד מהשומר הצעיר, אולי גם ליוותה את הוריו אי שם בשנות ה-30 מול ההתפתחות המואצת של העיר העברית הראשונה. חלוציות או עירוניות? תל אביב או ישראל? הסלידה של אריק מפתוס ודרמטיות, הרצון להתרכז בדברים הקטנים, בעיר, בבני האדם שנמצאים בה, ולא באידיאלים גדולים. כל זה יוביל את אריק אל החופש, חופש הפרטי שלו. אבל הקונפליקט לא ייגמר כאן. המאבק בין תל אביב לישראל יחזור שוב ושוב בקריירה של אריק, כמו בכלל במציאות הישראלית. אריק ינסה להתכנס אל תל אביב, אבל נמצא את עצמו מביט לא פעם מחוץ לקילומטר המרובע. אל ישראל של התנועה, של הלהקה הצבאית ושל דור הוריו. ב-1969, כשאריק היה בן 30, הוא הוציא את אלבום המפנה הגדול שלו, פוזי. אלבום שאימץ בצורה נועזת לתקופה, השפעות זרות עם הוואי תל אביבי.
3: כשאת מוכה, את לא יפה, את לא יפה.
0: אנחנו עוד נחזור לרגע ההיסטורי הזה בפרק הבא, אבל היום נדבר על רגע אחד בתוכו, רגע שונה ויוצא דופן. דווקא באלבום שאימץ שפה מוזיקלית בינלאומית, אריק חוזר פתאום לשנים שלו בשומר הצעיר. הוא כותב שיר על הנופים של הגולן, לחיילים והחולות, שיר אהבה על המושג הכל כך טעון הזה, ארץ ישראל.

בביוגרפיה שלו אריק סיפר, יש משהו מדהים בימים ההם, ההאחזות המטורפת באדמה למרות הסכנות, הרעב, המחלות, צעירים בני 20, 20 וכמה, והיום כשאתה עובר שם ורואה את המטעים, את הירוק, אתה מבין את גודל המעשה שלהם. אני לא רוצה להישמע דביק, אבל כל הסיפור הזה של החזרה של עם ישראל לארץ הוא פשוט בלתי נתפס. בשיר ארץ ישראל אריק משלב מחווה לשיר משנות ה-40 שעסק בראשית הציונות וההתיישבות. דווקא הוא, שגר בליבה של תל אביב, עושה מחווה לשיר קיבוצי עתיק עם הגיטרות של הצ'רצ'ינים ברקע.

0: האהבה כמעט רומנטית שאריק מביע על האדמה בשיר הזה נראית לנו היום מוזרה, אבל בזמן אמת אפילו זה היה סוג של מרד. ישראל של סוף שנות ה-60 היא מדינה גדולה וחזקה שניצחה את צבאות ערב במלחמת ששת הימים. בחסות האופוריה של אחרי המלחמה, הייתה בישראל גם ערגה לעבר, מהתנך ועד ראשית היישוב העברי, מה שהתבטא גם בשירים. גם בשלב הזה, כשישראל שרויה באופוריה, מרגישה בלתי מנוצחת, אריק מסתייג מהפאתוס. הוא אוהב את הארץ, אבל הוא גם עצוב. הוא מחבר בדרכו בין מה שמתפרש כלאומי לרגשות מאוד אינטימיים. הוא מזכיר לנו שבתוך כל הערגה לארץ נמצא האדם הבודד, אותו שומר שעליו כתבו עוד בשנות ה-40, ואריק מחזיר לחיים בשנות ה-60. העצב שאריק מביע כאן יהפוך לרגש לאומי הרבה יותר מהר ממה שמישהו בכלל חשב.
1: בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צירות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם אחו סדרה...
0: כשמלחמת יום כיפור פרצה, באוקטובר 1973, אריק, כמו הרבה אמנים, גויס להופעות בחזית. במשך כמה חודשים הוא נסע במכונית הישנה והדחוסה של צבי שיסל, מנסה להצחיק ולשמח בתקופה קשה ומייאשת. הייאוש כנראה השפיע גם עליו, ובמהלך ההופעות הוא חלה בדלקת גרון. מזק האוויר החורפי רק תרם לאווירה הקודרת ממילא. בנסיעות הארוכות, שכולם היו דוחקים בנהג ללחוץ על דוושת הגז, אריק נהג לומר במרירות, לא יתחילו בלעדינו.
2: ישראל עכשיו עשה
0: לאט
2: הביטוי הזה, זה בא בתוך, לא יודע, האופי שלי, של לאט לאט. המהירות מהסתה, בוא נגיד ככה, לא יתחילו בלעדינו. זה יוצא מתוך, אתה יודע, הגישה של בוא לא נתלהם, וזה, אתה יודע, כמו ששיר מתחיל, הוא מתחיל להיזרח, ואז הוא עובר לאוטו ולנסיעות להופעות. זאת אומרת, אל תמהר, אל תרוץ.
0: סע לאט הוא הסיכום של אריק למסעות הארוכים של השנים ההן. שנים של הופעות אינטנסיביות שהגיעו לשיא בימי המלחמה. אריק ישב וכתב משהו שהוא מעבר לשיר פופ. הוא כתב פרוזה, סיפור על מכונית ישנה שנוסעת בין כל מיני סמלים של ישראליות. גשם, חקלאות, חיילים, הגשש, הפועל, אילת, עזה, ומעל הכל אריק, שמבקש, כמעט מתחנן.
3: סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.
0: היה משהו בשיר הזה שפשוט נשפך החוצה מאריק, כאילו כל השנים שבהן הוא בחר כלפי חוץ בתל אביב גרמו לו לאגור בפנים את כל מה שנמצא מחוץ עלה. פתאום במלחמה, כשהוא מסייר על הגבול ופוגש כל מיני סוגים של ישראל, הכל יצא כמו בשטף בלתי נגמר.

0: חוקר הספרות אריאל הירשפלד כתב על השיר. בסע לאט, אריק איינשטיין הפך את סצנת הנסיעה במכונית ברחבי הארץ למעין סמל על למציאות הפנימית המתוחה בארץ. האנחנו שבמכונית נמצאים בין המלחמה והגשמים לבין הבית החם. מאזינים לחדשות, המציאות חודרת ועימה הדאגה לחיילים, ובאותה הנשימה הפועל שוב הפסידה. הקריאה סע לאט היא ניסיון להאט את מהלך המציאות ולהחזיר משהו מן הקליטה המושכלת שלה.
1: שרנו ביטלס בקולו.
0: סע לאט יצא שנה אחרי המלחמה, והקשר היה בלתי נמנע, גם אם אריק מעולם לא אמר את זה. השיר הפך לאחד הסמלים הבולטים של ישראל בשנות ה-70 והלאה. בהמשך הוא גם קיבל ביקורת על האדישות שהוא משדר, כשהעולם נשרף בחוץ וכל מה שמעניין את הדובר עם מהירות הנסיעה ולקחת הכל בקלות. את הביקורת הזאת הדגימו במשפט אחד פשוט, הבילויים, השיר בבל וואד 38א, שמחבר בין סע לאט לבבל וואד.
1: לא

משנת 1999, 25 שנים אחרי סעלאט, ארי כבר בן 60. בשנים האלו הוא כתב המון על תל אביב, ועכשיו הוא סוגר מעגל גם עם המסעות של סעלאט. אם סעלאט תהיה רצף של דימויים ישראליים דחוסים, תמיד זה הים כולל דימויים עירוניים נינוחים. תל אביב נדמת מחלון הבית של אריק, כמו אותה עיר לבנה שנוצרת מקצף גל ויוצאת לסחור.

0: הרחובות הישנים, הזקנה בפינה, מוקשי החר הקטנים, הירוק בחצרות, ומעל הכל, הים, הקטע של הים. תמיד זה הים.
1: תמיד זה הים. איזה מטרה, איזה מטרה, עיר ליד ים.
0: הים של תל אביב, אותו ים שבו אריק הילד למד לשחות, אריק הנער התאהב ובילה, ואריק הבוגר אסף סביבו את האנשים שאיתם הוא יגיע, כמו בים, לצד הפתוח של החיים. חבורה של מוזיקאים, אנשי קולנוע, אומנים ומצילים, שאיתם אריק יצא באמת לחופשי.
1: כנראה שלא נזוז מפה אף פעם.
0: בפרק הבא נדבר על הרגע שבו אריק משתחרר מכבלי התעשייה ובורא לעצמו סביבה יצירתית משלו, לשנים האינטנסיביות שיצבו את הקריירה שלו. האזנתם לפרק הראשון במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט באתר. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולוויטזון ונוגה קליין. מיקס וסאונד, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר, בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מעקב, עינב יעקבי ותומר מיכלזון. תודה מיוחדת לירון לונדון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ביום חורף תל אביב עיקר, יוצא מביתו איש גבוה ורזה, חמוש במעיל, שיער ארוך וזקן. הוא צועד בין טיפות הגשם מרחוב חובבי ציון דרך הרחובות הצדדיים, הכל כדי לא לעבור בדיזנגוף. רק זה חסר לו עכשיו. עוד מפיק שיציע לו הצגה, עוד עיתונאי שיציע כתבה, עוד קולגה שישאל איפה הוא ולמה לא רואים אותו. הגשם מתחזק והוא מגביר קצב. בר גיורא, ספיר, זמנוף, אלחריזי, הוא כבר מכיר את כל הדרכים העוקפות ליעד הקבוע שלו. מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. כשהוא מגיע למסעדה הוא מענן לאברהם הבעלים וחותך ישר אל החדר האחורי של המסעדה. הוא יורד במדרגות, דוחף את הדלת ונכנס פנימה. מולו שתי מזכירות ולידן ספה גדולה. על השולחן ליד הספה מונח נייר מכתבים שעליו מוטבעת תמונה עתיקה של אישה. מתחת לתמונה מופיעה המילה הגר. הוא שואל את המזכירה, איפה שיסל? עדיין ישן, היא עונה. הוא מושך בכתפיו ומתיישב על הספה. עד שיגיע.

0: היי, אתם על אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה מבית כאן 88 סקטים לציון עשור למותו של אריק איינשטיין. אני תומר קריב, ובפרק הזה נדבר על עצמאות, על היציאה של אריק לחופשי ועל גיבוש הזהות האומנותית שלו, על הדרך הבלתי נתפסת שעשה מכוכב פופ ואליל נוער עד לזמר יוצר שמעצב את הסביבה היצירתית והחברתית שלו. על אדם שמחליט לא לציית לחוקי התעשייה ולעשות הכל בדרך שלו, דרך שאותה ילוו שותפים ליצירה, שותפים שיהפכו לחברי נפש.
1: אתה יודע, הייתי בתיאטרון, אתה יודע, בתיאטרון בכל זאת אתה מקבל חומר כתוב, ויש לך במאי, זה כל זה, ואני לא הרגשתי נוח. אין מחיר לחופש, אתה מבין, שאנחנו נהיה אדונים של מה שאנחנו עושים. זה הרגשה של חופש מוחלט.
2: הסתכלו נבי, פעם הייתי שיא הגברים ברובע. כסף לא חסר לי, היה עבר כמו לקזנובה.
0: השנה היא 1963. אריק איינשטיין בן 24, אין לו הרבה סיבות לדאגה. הוא שחקן מבוקש עם מוניטין שהולך וגדל, זמר שכבר הוציא תקליטון סולו, ואפילו עבר בכמה הרכבים. באותה שנה הוא מתחתן עם אלונה שוחט, נצר למשפחה ציונית גאה שיסדה את ארגון השומר. למרות המורשת המפוארת, השניים מתחתנים בלובי של מקום העבודה של אריק, תיאטרון הבימה, שם הוא מככב בלהיט הענק, אירמה לדוס. אחרי ההצגות, אריק נהג לתפוס מונית ולנסוע דרומה אל עיר החטאים, יפו.
3: אין כמו יפו ברילות, אין כמו יפו בעולם.
0: על רצועת החוף של יפו, ליד כיכר השעון, נמצאים המועדונים הכי חמים של התקופה. העיר הערבית העתיקה הפכה בתחילת שנות ה-60 לסמל ההדוניזם התל אביבי. מבנים טורקיים מימי הביניים שופצו, נפתחו מחדש והפכו למקומות הכי נכונים לבלות בהם. אחד מהמקומות האלה הוא עומר קיים, מועדון שאליו התנקזו שחקנים שעבדו בכל רחבי הארץ כדי לסיים את הערב עם איזו כוסית אחת או שתיים או יותר. בין המבלים הקבועים במועדון אפשר היה למצוא את בני אמדורסקי, שהופיע עם הדודאים, יורם גאון, שהופיע בהצגה כנרת כנרת, וגם אריק, עייף וסחוט אחרי אירמה לדוס.
4: היינו הולכים למקום בשם עומר קיים, שזה ביפו, איזה מועדון לילה, והיינו נפגשים שם ושרים להנאתנו. אתה לא תאמין שיש כזה דבר. להנאתנו. והיינו שרים שירים של כנרת שלי. כל אחד בקול שלו היינו מחפשים אל עצמו, כל אחד, וזה הסתדר מאליו, וזה נשמע יפה, ואמרו לנו, תגידו, מה, אתם לא רוצים תקליט?
0: זה יורם גאון. מתאר את המפגשים שהובילו להקמת להקה חדשה, שלישיית גשר הירקון.
5: אני רוצה להציג את השלישייה שלנו, שלישיית גשר הירקון החדשה.
6: בני.
5: אני גאון.
7: רגע, זה לא נגמר. אם אתה גאון, אז אני איינשטיין.
0: מי שדחפו את החבורה להפוך להרכב מקצועי, הגיעו ממועדון יפואי אחר, החמם. חיים חפר ודן בן אמוץ נתנו לשלישייה בית להופעות במועדון שלהם, ואפילו כתבו את קטעי הקישור. שלישיית גשר הירקון הייתה ציון דרך בתרבות הישראלית. בצורת השירה וההופעה שלהם הם השתחררו מהעממיות והלאומיות לטובת גישה יותר פשוטה ויומיומית. אחרי להקת הנחל, בצל ירוק והצגות בתיאטרון, אריק מצא מקום שבו אפשר לעשות את זה אחרת. לא הצגה בתיאטרון, אלא שלושה חברים ששרו להנאתם. אבל אז משהו השתנה.
8: דינה, דינה ברזילי, 4-9-6-3-5-1.
0: יורם ואריק התחילו ביחד, בלהקת הנחל. למרות ששניהם הגיעו מרקע מאוד שונה, יורם הירושלמי ואריק התל אביבי, הם התחברו מיד. גם אחרי הצבא הם שמרו על קשר. בגשר הירקון הם היו כמו צמד ילדים מורדים מול בני המבוגר האחראי. ואז, אחרי כמה חודשים של הופעות והוצאת אלבום ראשון, יורם הודיע שהוא עוזב לטובת לימודי משחק בניו יורק. אחרי מותו של אריק, יורם הקדיש לו טור מיוחד בעיתון ידיעות אחרונות. הוא כתב, אני מתגעגע לימי התום שלנו, אריק. הייתי מבאי ביתך, ואתה היית מבאי ביתי. היינו חברים נפלאים. באתי אליך אז, והלכתי ממך, עד שהלכתי ולא חזרתי יותר. לא יודע למה. תמיד שאלו אותי לאורך השנים, מה קרה ביניכם? אלוהים ואתה עדיי שמעולם לא רבנו. פשוט חדלנו להיות האחד בשביל השני. מערכת היחסים בין אריק ליורם נגמרה כאן. הם כבר לא יעבדו ביחד. כל אחד מהם יהפוך, בדרכו, לסמל לאומי. בינתיים אריק נשאר בשלישייה כדי לקבל את החבר החדש. בני לא לוקח סיכון, הוא מצרף את החצי השני שלו בצמד הדודאים. ישראל גוריון. כששלישיית גשר הירקון קמה, הדודאים כבר היו צמד מצליח. בני וישראל היו כוכבים גדולים עם לעיתי ענק מול אריק ויורם שהיו די בתחילת דרכם. ואז יורם עזב, ואריק מצא את עצמו קצת בודד עם צמד הסטארים. 35 שנים אחרי, בריאיון לסדרה סוף עונת התפוזים, אריק מתייחס בהומור לחוויה הזאת, אבל משהו ממנה נשאר איתו.
6: ואז יורם גאון עזב, הוא הולך לשחק בתיאטרון, ובא ישראל גוריון. ואני לאורך כל השנים, אמרתי, ישראל יצטרף, כן? רק בסוף שגמרנו את זה, פתאום אני הבנתי שבעצם אני הצטרפתי לדודאים. כשאתה לבמה, אתה מהוותיק, מהמייסדים, ואתה שעה וזה, אבל בעצם הם שניהם עומדים פה, ועלו להיות שאנשים עומדים ואומרים, מי זה הגבוה שמפריע לדודאים?
0: בין גשר הירקון לשלישייה הבאה, אריק מוציא גם אלבום בכורה, שר בשבילך. אלבום שנוצר בשיטה שבה עבדה תעשיית המוזיקה באותן שנים. כמו פס ייצור, יש כותבים, יש מלחינים, יש מפיק מוזיקלי, והזמר, במקרה הזה אריק, רק מגיע בסוף ושר. השדרות העיר והלילה הזה, השדרות... כמו גשר הירקון, גם האלבום הזה היה הצלחה גדולה. בגיל 27 אריק היה כוכב על, אליל נוער ואייטם מבוקש במדורי הרכילות. אבל הוא לא היה מרוצה, זה לא חומרים שהוא רצה לבצע. שר בשבילך נשכח עם השנים, ואריק מעט לדבר עליו או לבצע שירים מתוכו. אבל גם החוויה הזאת לימדה אותו משהו. הוא צריך למצוא בעצמו את השותפים שלו. את אלה שיכתבו, ילחינו ויפיקו. ואת השותפים האלה הוא ימצא ממש מתחת לאף. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת במועדון עומר קיים. אריק, כרגיל, יושב ושותה קוניאק עם חבריו השחקנים. לבמה עולה מנהל המועדון שלמה צפריר ומציג צמד חדש. הוא מספר שהגיטריסט הגיע מירושלים והזמרת מפיטסבורג. דונה דונה דונה דונה דונה דונה דונה. אריק מניח את הכוסית ומסתכל. הזמרת כל כך מלאת ביטחון, כל כך כלילה ולא לוקחת את עצמה ברצינות. וגם הגיטריסט הזה מרתק אותו, מנגן בצורה כל כך פראית, כל כך קריזמטית. הם היו שונים מכל הזמרים והצמדים שאריק ראה על הבמה הזאת בלילות הפרועים ההם. כמו שקורה לא פעם במיתולוגיות כאלה, לא ברור אם הוא פנה אליהם או קיבל פנייה, אבל בתחילת 1967 אריק מצא את עצמו עולה במדרגות אל דירת גג, ברחוב טרומפלדור.
6: יותר במכה הראשונה, לא רואה מצא חיים בעיניי. היה איזה משהו שאז הוא היה חדש, מרענן. זאת אומרת, השירים בידו לא היו כמו קודם שאתה יודע, היו כאלה מרובעים שנופלים על הקצב. הקטע הזה של...

0: את כל הזרימה של השיר, היה בה משהו חדש, להבריד מטומטרלונצ'ה, טומטרלונצ'ה, והכל האומצה שהיה לפני זה. ואני הייתי כזה, אתה יודע, זה אמרתי, יאללה, בוא נעשה שלישייה.
1: התחלנו לשיר אני ושמולי. ואחרי שיר או שתיים, הרי התחיל לשיר איתנו. ולא יודעת איך להסביר את זה. פתאום הציעו דבר בלי להתאמץ.

אריק התחיל להיפגש יותר ויותר עם ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. השמועה על השלישייה החדשה שמתרקמת עברה בתל אביב הקטנה מפה לאוזן, ובדירת הגג של שמוליק התחילו להיאסף עוד ועוד חברים. אחד מהם היה אורי זוהר. אריק כבר הכיר אותו מלהקת הנחל, שם הוא היה הבמאי הדומיננטי ומטיל האימה. אחר כך הם התחילו להתיידד ששיחקו יחד בתיאטרון החמם והסתובבו באותו מעגל חברתי. באחד המפגשים על הגג, חברים ניסו לחשוב על שם ללהקה המתגבשת. כל מיני רעיונות נזרקו לאוויר, עד שאורי נעמד, השקיף החוצה וראה את בית אל על הסמוך. זו הייתה שעת לילה מאוחרת, והיו שם שלושה אורות דולקים, אחד בכל חלון. הוא הסתובב ואמר, יש לי, החלונות הגבוהים.

הבחירה של אריק להיכנס למסגרת של להקה נראתה אז תמוהה. הוא כבר הוציא אלבום סולו והיה במעמד של שחקן וזמר מבוקש בפני עצמו. למה לא ללכת אחורה? אבל אריק התחיל להבין שהוא חייב לצאת מפס הייצור. ההצגות המתישות בהבימה, הגבוה שמפריע לדודאים, הזמר שנכנס לאולפן לשיר שירים שכתבו לו, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה לשבת עם השניים האלו ולעשות איתם מוזיקה. לא לשיר שירים של אחרים, לא לשחק טקסטים, ליצור, אפילו לכתוב בעצמו.

הרבה נאמר, ובצדק, על הגישה החדשה שהחלונות הגבוהים הציעו למושג שיר עברי. ההשפעות מהביטלס ומהפופ האמריקאי. הטאצ' הג'אזי בלוזי בעיבודים ובנגינה. ההרמוניות הקוליות בסגנון המאמאז והפאפס. הכל נשמע חדש ורענן. שני השירים שארי כתב לחלונות לוקחים את כל ההשפעות מחול אל תל אביב. הם מציירים את השחרור מהפאטוס שהוא כל כך חיפש. שפה יומיומית שלא לוקחת את עצמה ברצינות. שפה שהפכה אותו ברגע אחד מזמר ליוצר. בזמן אמת, המעבר של אריק לעמדת הכותב התקבל ברמת גבה. בכתבה מהעיתון מעריב לנוער במאי 1967 נכתב, אריק איינשטיין כבש לו מקום בצמרת הזמרים, אלא שאין הוא מסתפק בכך, והוא מנסה לשים גם כתר של משורר על ראשו. כתר זה אינו הולם אותו ביותר. יצאתם לטייל ברחובות, אז מה? הביקורת לא הרתיעה את אריק, ששינה גם את צורת השירה שלו. הוא התקדם צעד ענק לכיוון העצמאות המוחלטת. הוא גם הבין, והיה אחד הראשונים שהבינו את זה בישראל, שזמר לא חייב רק לשיר את מה שהוא מקבל. הוא יכול לקחת חלק פעיל ביצירה וגם בעבודה באולפן. אבל המסגרת החדשה שכל כך הלהיבה את אריק לא הצליחה להחזיק מעמד. כבר משלב מוקדם אפשר היה לראות את המתח בין שמוליק המוחצן, האגרסיבי, שאוחז בגיטרה כמו בכלי נשק, לבין אריק הביישן, שכבר אז לא כל כך אהב להופיע. ג'וזי תמיד עמדה ביניהם על הבמה, חוצצת בין השניים.

כל זה לא הפריע להם להפוך לאחד הרכבים המצליחים בישראל. ההופעות מול חיילים במלחמת ששת הימים רק שידרגו את המעמד שלהם. אחרי המלחמה, הם הוזמנו להופעות באולם אולימפיה בפריז עם נבחרת אומנים גדולה. אבל בשלב הזה, הראש של אריק התחיל לנדוד לכיוונים אחרים.

בערב קיץ אחד של 1967, אריק מגיע למסיבת פרידה מחבר שיוצא ללימודי קולנוע בלונדון, בועז דוידסון, לימים אחד מגדולי הבמאים של הקולנוע הישראלי. אריק מגיע למסיבת תרוד, המופע הגדול בפריז מתקרב, וזה מלחיץ אותו. את המחשבות הבלתי פוסקות קוטעת פתאום נגינת גיטרה אקוסטית נעימה. היא מרגישה לו כל כך מנחמת ומוכרת, כאילו הייתה שם כל הזמן, רק חיכתה שמישהו ישמע אותה. ההפך הגמור מאותו מופע גרנדיוזי שמטריד את מנוחתו. אריק מסתכל לכיוון הבמה, ורואה בחור צעיר, עם תספורת של חייל, מנגן ושר בעדינות, כמעט בלחש.

0: הבחור יורד, ואריק ניגש אליו. אתה כתבת את השירים האלה? הוא שואל. הבחור עונה, כן. איך קוראים לך? אריק שואל. והוא עונה, שלום חנוך.
1: הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן.
0: הוא היה בן 21. קיבוצניק על סף שחרור מלהקת הנחל, בדרך לחפש את עצמו בעיר הגדולה. אריק התאהב בו מיד. הוא היה ההפך הגמור משמולי כאגרסיבי והשתלטן. אריק רואה בו פתאום אפשרות אחרת, קשר אישי, אינטימי, בארבע עיניים. אבל המציאות קוטעת את החלומות. בזמן שאריק חושב על החבר החדש שלו, הוא עולה על מטוס עם החלונות הגבוהים בדרך לסיבוב הופעות שמתחיל בפריז ונגמר בלונדון. ברוח האהבה לישראל של אז, היה נראה שיש להם סיכוי אמיתי להצליח בחול.
2: אחרי ששת הימים, נסענו לחול עם להקת יונתן קרמו, ונסענו במין סיבוב כזה עם רקדנים וכוסם ויפו אורקוני, וזה אוטובוסים, וזה לא לטעמי וגם לא לטעם אריק ושמולי.
0: החוויה החולית הייתה קשה לאריק. הוא היה מאוים מהבמות הגדולות, מרובות המשתתפים. הוא גם התגעגע לארץ, לאלונה ולביתו הקטנה שירי, לספורט, לתל אביב ולסביבה הנוחה והקטנה שלו. הוא גם הרגיש יותר ויותר מאוים מהדורסנות של שמוליק, שלא לדבר על ג'וזי, שנראתה הרבה יותר אטרקטיבית לקהל הזר. מפיקים האנגלים התעניינו בעיקר בה, ואריק מצא את עצמו, שוב, הגבוה הזה שמפריע. מתחים בין השלושה התגברו עד שהם לא יכלו יותר. על סף חתימה על חוזה הקלטות בחברת קולומביה, אחת מחברות התקליטים החשובות בעולם, אריק החליט לעזוב ולחזור הביתה. תם פרק הלהקות. הגיע הזמן להחליף פורמט וללכת עוד צעד בדרך לעצמאות. בבית בישראל המתין החייל המשוחרר עם הגיטרה האקוסטית. כשאריק חזר לארץ, הוא ושלום התחילו לעבוד בפורמט שיהפוך לדרך העבודה הקבועה של אריק. מפגשים אינטימיים, בארבע עיניים. כמו שהוא כתב בשיר מאוחר יותר, קפה, סיגריה וגיטרה. אחרי שאריק הבין שהוא צריך להתחבר למסגרות יצירתיות שהוא מקים בעצמו, ולהיות שותף פעיל ביצירה, הוא לעוד שלב. עכשיו הוא גם מנטור לשותף צעיר, והוא מביא אותו לפרויקט הבא שלו. האלבום מזל גדי. רוח.

0: אחד האלבומים היפים והמסוגננים של אריק הוא הפעם הראשונה שבה הוא לוקח יוצר תחת חסותו. שלום מלחין את כל שירי התקליט וכותב את רוב המילים. גם אריק תורם כמה טקסטים, ועל ההפקה המוזיקלית מופקד גדול מעבדי התקופה, אלכס וייס.
1: מה שהיה היה, מה שהיה היה.
0: מזל גדי הוא עוד שלב בדרך לשחרור של אריק. הוא עדיין לא שולט באופן מלא ביצירה, אבל כן מכוון אותה. הוא מבין שהדרך לעצמאות עוברת בעבודה עם מוזיקאי אחד. הוא גם מבין עוד משהו. הוא רוצה להעמיק את המעורבות שלו ביצירה. בספטמבר 1968, כשמזל גדי יצא, אריק אמר בריאיון, אני רוצה להשלים משהו, תקליט או משהו שאני יכול לשים עליו שתי ידיים ולומר, זה הוגן, אני מרוצה מזה. הבנתי שכל ההצלחה שלי הייתה מקרית לגמרי. אני רוצה להמשיך להקליט, לחדור יותר אל אחורי הקלעים של כל מה שקשור במוזיקה. דמיינו את ישראל של סוף שנות ה-60. מדינה קטנה וריכוזית, ערוץ טלוויזיה אחד בקושי, שתי תחנות רדיו, מעט עיתונים, מעט מקומות להופעות. רוב התרבות הישראלית היא שלושה משרדי המארגנות בדיזנגוף פינת פרישמן. ופתאום, בתוך המדבר הזה, צצה יוזמה חדשה. בית להפקות שעושה הכל בדרך שלו. סרט, תוכניות טלוויזיה, הופעות, פרסומות, וכמובן תקליטים. מסביב לכל הדבר הזה מתקבצת קבוצה שמקבלת את הכינוי חבורת לו. על חבורת לול נדמה שהכל כבר נכתב, לטוב ולרע. החבורה הנחשקת שהפכה בית למהפכה התרבותית הגדולה של התקופה. באופן מוזר, דווקא אריק שתיאר את עצמו תמיד כביישן, בורח מתהילה, שונא תשומת לב, דווקא הוא היה הכוח המניע מסביב לאותה חבורה מיתולוגית.
2: אין החבורה, תמיד מתווסף לזה, זה החבורה. היינו כמה חברים שעבדנו ביחד, עשינו כמה עבודות משותפות. בסדר, החבורה, בעצם למה לא? אתה יודע, כסוך אותו. החבורה הזאת של חבורת לול.
3: לאט לאט התגבשה הקבוצה הזאת, כשהיו בה שני בוסים, סטארים, סופר סטארים, אורי זוהר ואריק איינשטיין, שהיינו נפגשים, היינו נפגשים כל יום, ואם זה היה פגישה שמתחילה סתם ומקשיבים למוזיקה ומאשנים ושוטים, ותמיד היה יוצא מזה משהו, איזה שיר, איזה רעיון למשהו.
0: זה בועז דוידזון, מי שבזכות מסיבת הפרידה שלו נפגשו אריק ושלום. בסוף 1968 הוא חוזר לארץ מלימודי קולנוע, והוא מלא ביצירתיות. אריק חובר אליו ואין שותף נוסף, צבי שיסל, קומיקאי יוצא להקת השריון ואיש עם חוש טוב לעסקים. ביחד הם סוחרים מרתף מאחורי מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. שם הם מקימים את משרד ההפקות החדש שלהם, הגר. כך תיאר את המקום אחד מהאורחים הקבועים במשרד, יונתן גפן, בספר חומר טוב. קומת מרתף מוזנחת, קלופת טיח, לוהטת בקיץ, קרה ותחובה בחורף. הדירה שהוסבה למשרד הייתה מורכבת מ5 חדרים בצורת האות רייש. באגף אחד ישבו הגרפיקאים, באגף השני היה מעין משרד עם ספה משומשת שהריפוד יוצא ממנה ולא יכול להיכנס בחזרה. על הספה המקומטת ישב אריק איינשטיין וחיכה לשיסל, שיקום כבר להזזל. בהרפתקה של הגר היה שותף נוסף. לא שותף עסקי, אלא מעין מנטור שעמד מהצד ועזר להם לחלום. קראו לו אורי זוהר.
4: אורי היפה מדליק לו מדורה, למה לא לשרוף, למה לא?
0: באותה תקופה הוא היה הבדרן הכי גדול בישראל. במאי קולנוע נחשב ושותף במשרד ההפקות של אברהם דשא פשנל. אבל הרעב של אורי היה חסר גבולות, והוא נכנס גם להגר. וגם הפך לדמות המובילה בחבורה ביחד עם אריק. השניים הפכו לחברים קרובים, חברי נפש, היין ויאנג של חבורת לול. אורי התרנגול הכריזמטי חסר המעצורים, ואריק השבלול הביישן והמסוגר.
4: ומה שעולה פה, אולי זה לא בשבילי.
0: במקביל להקמת הגר, אריק התחיל לעבוד על אלבום חדש.
5: פעם אהבתי ילדה בציור.
0: הוא רוצה לעבוד עם שלום, אבל הוא נאלץ לקחת צעד אחורה. בכל זאת, הוא רק השתחרר מהצבא, חדש בעיר, והיה צריך להתפרנס. אז הוא הצטרף לפרויקט מסחרי יותר, שלושה ערים עם בני אמדורסקי וחנן יובל. שלום עדיין נשאר בתמונה, גם כחלק מהחבורה, וגם יחזור בהמשך לסיפור. אבל בינתיים אריק חיפש שותף חדש לעבודה. כמו שהיה מקובל, הוא שכר מוזיקאי מקצועי כדי שיכתוב עיבודים, מישה סגל. בידרו של שלום, הוא כתב גם את המוזיקה.

0: 2009, נכנסו למועדון המסיכה ברחוב המסגר, אריק איינשטיין וצבי שיסל. אלה היו השעות המוקדמות, לפני שהמועדון נפתח. חיים סבן, אז המרגן של להקות קצב, היום אחד מעשירי העולם, דאג לפתוח את המועדון במיוחד בשבילם, כדי להציג את ההרכב שהוא ניהל. הלהקה הכי חמה בסצנה, הצ'רצ'ילים. על הבמה עולים חיים רומנו, עמי טרייבאץ', רוב הקסלי, סטן סולומון ומיקי גבריאלוב. הם מחברים את המגברים ומתחילים לנגן.
1: פתאום גיטרות, בחיים שלי לא היה דבר כזה. מה, זה אני נפלתי על המציאה.
0: מועדון ריק, בלי קהל, והפידבק פשוט מחריש אוזניים. אבל אריק אוהב את מה שהוא שומע. הגדה מספרת שכבר באותו ערב אריק ביקש מחיים סבן להפוך את הצ'רצ'ילים ללהקת הליווי שלו בהופעות. סבן הסכים מיד. במקביל, אריק המשיך להקליט עם מישה סגל ולחלום עם חברת הגר. המטרה הבאה הייתה סרט באורך מלא שהתעד את חייו של אריק. אורי זוהר הציע למישה סגל לכתוב את המוזיקה לסרט. כשהוא ביקש תשלום, אורי סילק אותו בבושת פנים והקשר איתו נותק בבת אחת. האימפולסיביות של אורי, שלא היה אדם מנומס במיוחד, הכניסה אותם לבעיה. הגר לא יכלה לממן עוד זמן אולפן, ואריק היה חייב לסיים את האלבום. אז הוא לקח את הצ'רצ'ילים, אסף כמה שירים מימי החלונות הגבוהים, עוד קאבר לביטלס ושיר של הצ'רצ'ילים עם מילים בעברית.

בפעם הראשונה בחייו, אריק נכנס לאולפן בלי לדעת לאן זה יוביל. הוא נכנס עם הלהקה ומתחילו פשוט לעבוד, להמציא תוך כדי. זה היה חדשני לא רק אצל אריק, אלא בכלל בישראל. בעולם, אלבומים כמו Pet Sounds וסארג'נט פפר כבר הוכיחו את הכוח של האולפן ככלי יצירתי והשפיעו על אמנים בכל רחבי העולם. אבל בישראל פס הייצור עדיין פעל. כשאריק והצ'רצ'ילים הגיעו לאולפן ישראקול, אולפן חדש ומשוכלל עם מכונת הקלטה של ארבעה ערוצים, הטכנאים לא ידעו מה לעשות.

0: הצ'רצ'ילים הביאו איתם לאולפן את הסאונד של המועדונים. גיטרות בדיסטורשן, בס אימתני וטיפוף אנרגטי. דברים שהיו זרים לגמרי לטכנאים, שהיו רגילים להקליט את התזמורת הפילרמונית. מאיר אשל, טכנאי של ישראכול, סרב להקליט את אפקט הפאז של הגיטרה החשמלית, בטענה שזה יהרוס לו את מכשיר ההקלטה החדיש. מתוך הבלגן הזה נולדה מהפכה.
1: קיץ בא ושוב זה חר, בואי ונברח ליד.
0: בנובמבר 1969 יצא האלבום פוזי והציג סאונד ישראלי שלא נשמע כמותו. בצד אחד הפסיכדליה הניסיונית של מישה סגל, בצד השני להקת רוק שמנגנת חזק, רועש ומלוכלך. ונהל מאריק איינשטיין, שלא נשמע כמו אף זמר ישראלי, אפילו לא כמו עצמו.

אנחנו כמובן לא הראשונים שאומרים את זה, אבל פוזי סימן את לידת הרוק הישראלי המקורי, כלומר כזה שמושפע מהחוץ, אבל נטוע בשתי רגליים בהוויה הישראלית. אריק הצליח ליצור בפעם הראשונה אלבום שהוא הדמות המובילה בו. לא חלק משלישייה, לא זמר עם עיבודי תזמורת. אלבום שהוא יכול לשים עליו שתי ידיים ולהגיד, זהו גן.

העצמאות החדשה של אריק רק עודדה אותו להמשיך ולהרחיב את הפעילות של הגר ושל החבורה. העובדה שלמרות הסאונד הניסיוני של פוזי, הוא עדיין שמר על מעמדו ככוכב גדול, הוכיחו לו שהוא בדרך הנכונה. הצעד הבא היה להשתלב במדיום המקומי החדש והלוהט, טלוויזיה. טלוויזיה.

0: גם כאן אריק עשה את זה בדרך חדשה שלו, הדרך שבה הוא זה שמנווט את היצירה.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. אנחנו נגיש לכם היום תוכנית של בידור, במרכזה יעמדו כמה פזמונים חדשים, ואנחנו מבקשים אתכם להגביר את כל מקלטיכם, כי בשביל התוכנית הזאת צריך פשוט לשמוע את זה חזק. וחוץ מזה גם למען להפריע את מנוחת השכנים.
0: 17 ביולי 1970 שודרה התוכנית הראשונה של לול, תוכנית שנראתה שונה מכל מה שהוקרן בטלוויזיה הישראלית עד אז. מול מגישי החדשות החנותים בחליפות, לול הציג השילוב של שירים וקטעי מעבר שהציגו את החבורה הזרוקה, ובמרכזה אריק, בשיער ארוך ובגדים פרחוניים. לול גם הציג שירים חדשים, שירים שנועדו לקיים את הפרויקט שהיה גולת הכותרת של החבורה, הסרט והתקליט שבלול.

0: שבלול הוא הרגע שבו כל הנקודות נפגשו. התהליך שאריק עבר בשנים שקדמו לו הגיע כאן לשיא. פעם אריק עובד בלעדית עם שותף אחד לאורך כל התקליט. שלום חוזר מהעבודה עם השלושרים כדי להפוך לכותב והמלחין העיקרי, אבל גם למפיק המוזיקלי, משהו שהוא עושה בפעם הראשונה. שלום ואריק בונים את העיבודים באולפן, תוך כדי עבודה, להקה אחת מגובשת, הצ'רצ'ילי. אריק מפיק את התקליט בעצמו עם חברת הגר, והכל מוצג בסרט שגם אותו הגר מפיקה. את הכל מכוון, בדרכו הנונשלנטית, אריק. הוא הבין איך לאסוף סביבו אנשים שיעזרו לו לצאת לעצמאות אומנותית מוחלטת.
1: כמו שזה מתחיל, זאת אומרת...
0: כל התהליך הזה מתועד בצורה מאוד חושפנית בסרט שבלול. התיעוד בסרט של אריק, שלום והצ'רצ'ילים עומדים ומאלתרים באולפן היה מהפכני. זאת הפעם הראשונה שבה מוזיקאים ישראלים נראו ככה, בלתי רשמיים, עומדים באולפן ועושים חזרות עם להקה. מה שהתחיל כאילוץ בפוזי הפך לשיטת עבודה ושינה לגמרי את הצורה שבה מקליטים מוזיקה בישראל.

כבר אין מבוגר אחראי, אין מפיק מקצועי מבחוץ, אין חברת תקליטים, אין אמרגן גדול מלמעלה, זה רק אריק והחברים שלו. מבצעים, כותבים, מנגנים ומפיקים. תהליך שהתחיל 7 שנים קודם, הגיע עכשיו לשיא. אריק רצה לשנות את עצמו, אבל שינה את התרבות הישראלית. הוא הציב סטנדרט חדש להפקה, כתיבה וביצוע של מוזיקה בעברית. ואפשר לראות את זה באלבום שבלול. שיטת העבודה המשוחררת התבטאה בכל תו באלבום המכונן ההוא. הצעקה באל תוותרי עליי, הגסות המשוחררת באנישר, העיסוק במיניות בטוב לי, ההצהרה הפוליטית באבשלום וגולת הכותרת. למה לי לקחת ללב? שיר שביטא את הדבר הכי חשוב שאריק מצא באלבום הזה. הוא מצא חברות עמוקה, קרבה ואהבה. כן, אהבה אמיתית.

0: לאריק היו הרבה קשרים אישיים עם מוזיקאים, קצת לפני והרבה אחרי, אבל שלום היה בשבילו אחד ויחיד. כשהוא נשאל עליו, הוא הגיב במבוכה, כמו ילד מאוהב.
1: חברים באמת טובים כמו שהיית אומר?
2: כן, שלום הוא מתוק. תשמע, שלום, אני הכרתי אותו בין 21-22. אתה יודע, מוזיקאי באמת מיוחד במינו, משורר יוצא מן הכלל, ואיש של עבודה, ומצחיק. או, הוא גם מצחיק, אתה מבין? אז זה פשוט פרייר, מי שלא הולך להיות חבר שלו, אתה מבין?
3: השחר מתקלח במקלחת של צבאים, ברבר נושק לפרח.
0: האהבה בין אריק ושלום קיבלה ביטוי על עטיפת האלבום, עטיפה מיתולוגית שעיצב מעצב הבית של הגר, דוד דרטקובר. הוא צילם כמה תמונות של אריק ושלום על גג בתל אביב, ברוח יותר מסוגננת ורשמית. אבל דווקא רגע אחד בין התמונות, רגע שבו אריק התקרב לשלום ולחש לו משהו, היה הרגע שהגיע לעטיפה. גם בעטיפה הזאת הייתה הצהרה. אריק ושלום חלקו קרדיט שווה והופיעו יחד על עטיפת האלבום. פעם הראשונה שבה המלחין, מי שהיה הפועל מאחורי הזמר, מגיע לקדמת הבמה, חולה קרדיט ותמונה שמעידה יותר מהכל על השינוי שעבר באריק. שבר את המחיצה בין מבצעים למוזיקאים וסיגל לעצמו צורת עבודה שהכתיבה שינוי במוזיקה. אבל הקשר האינטנסיבי עם שלום לא האריך ימים.
4: הייתי צעיר ועשיתי הרבה וגם הצלחתי, ופשוט חיפשתי, כן, חיפשתי אתגר. היה ברור לי שבארץ השדה הזה של מוזיקה הוא מוגבל, וכמו שיצאתי מהעיר לקיבוץ, ככה חשבתי שאני רוצה לפקוח עיניים ולצאת מהארץ לחול. ואת זאת עשיתי.
0: באוקטובר 1970, שלום עולה על מטוס ללונדון. לימים הוא סיפר שהיה לו ברור שאם הוא יעשה עוד אלבום בארץ, זה יהיה עם אריק. אבל הוא רצה לפתח קריירה משלו. אז הוא עזב. בדרך של אריק לעצמאות הוא פגש חברים חדשים, אבל בסוף שוב נשאר לבד. יורם טס לארצות הברית, ג'וזי ושמוליק נשארו באנגליה, ושלום טס לאותה אנגליה כדי להגשים את עצמו. אבל הנטישה הכי כואבת הגיעה כמה שנים מאוחר יותר.
5: אז ככה. לא, זה שקר, לא נכון.
6: ככה חינוך.
5: לא, לא, תוריד את זה כי זה לא נכון, ותעמוד כמו שאתה עומד, עמוד, עמוד נורמלי.
6: תתחיל, תן לתרוצי מטרק. רוצי מטרק, אני אספר לך את זה, אתה לא יודע, זה אי אפשר.
5: אתה כן, אבל סיפרת לי את זה בחזרה.
6: זה נזרק לי כמו לילדים, אתה מבין? זה לא נכון.
5: קצת כמו לילדים, קצת.
0: בכל התהליך שבו אריק משיל מעצמו את הכללים ויוצא לעצמאות אומנותית, יש לו מנטור, חבר, שותף קרוב. מהחלונות ועד העזיבה של שלום, אורי זוהר כל הזמן נמצא לצידו של אריק. דוחף אותו קדימה, מלמד אותו לא לחשוב יותר מדי, פשוט לעשות. תקליטים וסרטים ותוכניות טלוויזיה ופרסומות, אריק ואורי היו מעבר לשותפים. הם פיתחו מערכת יחסים אישית ואינטימית מאוד. מערכת יחסים שהגיעה לשיא בסרט ששניהם כתבו וכיכבו בו. מציצים. סרט שרמז על הצעד הבא בחייו של אורי וגם של אריק. קצת לפני הצילומים, אריק נפרד מאלונה, אשתו הראשונה. על הסט הוא פגש את מי שתהפוך לבת הזוג שלו, השותפה שלו והעוגן שלו. סימה אליהו. כמו הדמות שהוא מגלם בסרט, אריק עוזב את החבורה, את חוף הים ואת חיי העוללות, לטובת חיי משפחה סולידיים עם סימה. ואורי?
7: אנשים שאינם שומרים מצוות הם משועבדים יותר. הם עבדים יותר. אנשים ששומרים מצוות הם בעלי חירות יותר גדולה.
0: בקיץ 1977, אורי זוהר מופיע בטלוויזיה עם כיפה על ראשו. תוך שנה הוא ייעלם לחלוטין מהעולם החילוני ומאור הזרקורים, יעבור לישיבה בירושלים, ויחד איתו אשתו אליה, הילדים, וגם אלונה איינשטיין ושתי הבנות שלה ושל אריק, יסמין ושירי.

אריק עבד כל כך קשה כדי לצאת לעצמאות, ובסוף נשאר לבד. התקופה האינטנסיבית של לול והגר לא תחזור. אבל הקריירה של אריק תמשיך לעמוד בצילה. בשנים הבאות הוא ימשיך ליצור קשרים, חברויות ושותפויות, שיביאו את היצירה שלו בשיאים חדשים. הוא גם ימשיך להיות נאמן לעצמו ולשמור על עצמאות אמנותית מוחלטת, כולל המרד האולטימטיבי בפס הייצור, ההחלטה להפסיק להופיע.

האזנתם לפרק השני במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 סקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני הסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד הסקט באתר כאן. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולוויטזון ונוגה קליין. מיקס וסאונד, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מעקב, עינב יעקבי ותומר מיכלזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: השנה היא 1946, המקום תיאטרון האוהל, רחוב בלינסון 6 בתל אביב. בכניסה מופיע שלט גדול, המכשפה מאת אברהם גולדפאדן, אחת הקומדיות האהובות על הקהל היהודי בגולה, מוצגת עכשיו בעברית בארץ ישראל על בימת תיאטרון הפועלים העברי. מאחורי הקלעים יושב על כיסא קטן ילד בן 7 שמסתכל בעיניים פעורות על השחקנים שמתרוצצים בתלבושות הצבעוניות ומתכוננים להצגת הבכורה. אבא שלו מגלם בהצגה את דמותו של מרקוס. באולם הקהל מוצא דרכו לכיסאות, כשלפתע התזמורת מתחילה לנגן והשחקנים עולים לבמה.
2: אילו רק הייתי מחשף של הגויים, ימצא מהפדריץ הצי.
1: הילד מתבונן בהם מהצד, דרך הווילון, בולע כל מילה, סופג כל מבט, כל ניואנס, ומעריץ את כל מי שהתמזל מזלו לדרוך על קרשי הבמה הזאת. ואז הפסקה. השחקנים יורדים מהבמה, ואחד מהם ניגש אליו. הוא משחק את התפקיד של הוצמח, רוכל עני וטוב לב, מעין ליצן חצר עצוב שמביט על הכל מהצד. גם השחקן שמגלם אותו נראה קצת ככה, עצוב מצחיק. הוא מתקרב אל הילד, מחייך חיוך רחב, ומדגדג אותו בבטן.
3: הייתי ב-7-8 נגיד, ישבתי מאחורי הקלעים, וחלפי שם שיחק, ואז היה לו איזה שנייה, הוא עבר ככה, התכופף אליי, ועשה לי ככה בבטן, אתה יודע, דיקק אותי עם הצבעות בבטן, ואמר, ריק מריק מריק מריק מריק. וחזר לבמה. זה נורא הרעיש אותי, שהשחקן הזה פורסם על הבמה, ועושה לי, ריק מריק מריק מריק.

היי, אתם על אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה אודות אריק איינשטיין מבית כאן 88 הסקטים. לי קוראים תומר קריב. בפרק הזה נדבר על היחסים של אריק עם הבמה והקהל. אריק תמיד תיאר את עצמו כביישן ומסויג מהופעות, אבל הייתה בו גם תשוקה גדולה לקהל. הוא היה כל חייו שחקן בנשמה.

0: האוהל, התיאטרון שאבא שלי שיחק בו, היה לו צריף. כן, זה משונה להגיד הצריף של האוהל. או, תחליט, או צריף או אוהל. היה ברחוב הירקון, על הים, היה צריף חזרות של האוהל, של עץ, של שכח כזה שעטף אותו כולו. ושם אני מגיל ילד, הייתי שם בא לראות חזרות של אבא שלי. יותר מאוחר, גם לי יצא לעשות חזרות שם.
1: אריה הילד ישב על כיסא בצריף של האוהל, וראה את אבא שלו וחבריו לקולקטיב עושים חזרות. המחויבות שלהם לבמה ולקהל חלחלה גם אליו. מאז גיל 18 הוא הופיע בלי הפסקה. בלהקת הנחל, בתיאטרון, גשר הירקון, החלונות הגבוהים. ההופעות היו חלק משמעותי גם מהתהליך שעמד במרכז הפרק הקודם, היציאה לעצמאות והשחרור מפס הייצור של תעשיית המוזיקה. אריק הקים את חברת הגר, שמטרתה הייתה לאגד את הפעילות שלו תחת קורת גג אחת. מוזיקה, סרטים, טלוויזיה והופעות.

0: בתחילת שנות ה-70, אגר כבר הייתה יותר מהתאגדות של כמה חברים. עכשיו זו חברה מסודרת, עם הוצאות וחובות, שצריכה גם להחזיק את עצמה כלכלית. אריק התגייס למשימה, לקח את הצ'רצ'ילים ונסע לכל מקום ברחבי הארץ. רחוק מהיכל התרבות ומהעולמות המסודרים, אריק הגיע לכל דיסקוטק ומועדון נידח, עומד קרוב לקהל, עם סאונד מחריש אוזניים, וקהל אגרסיבי ומתפרע. ההופעות האינטנסיביות האלה היו למעשה הבסיס הכלכלי שעליו נשענה כל הפעילות של הגר. סיבובים האלה הגיעו לשיא במלחמת יום כיפור, שאותה אריק סיים תשוש וחולה בדלקת גרון.
1: לא הבטחתי לך אף פעם, גם של שושנים.
0: בחוסר רצון הוא המשיך אחרי המלחמה להופיע עם הצ'רצ'ילים במופע קטן באולם צוותא בתל אביב. אבל זה כבר העיק עליו. הוא התחיל לחשוב מה הלאה.
2: יום אחד פשוט הוא צלצל אליי, וזה היה מדהים, כי הוא לא הכיר מוזיקה שכתבתי. והשמעתי לו כמה שירים שהיו לי באותה תקופה, כמו שיר אהבה סטנדרטי, כמו זאת אהבה, כלומר מנגינות, לא היה מילים.
1: כן, זה שלום. זה היה חלום.
2: ואז התחלנו תהליך יצירתי, והוא התחיל, פתאום זה פתח בו את התיאבון.
0: כשאריק התקשר ליוני רכטר, הוא היה בן 24. קלידן בלהקה הכי מצליחה בישראל, כברת. אבל גם שותף בצמד הניסיוני, 14 אוקטבות, ביחד עם אבנר קנר.
1: שלא אשמוך עד יום אחרון.
0: יוני ואבנר נפגשו באקדמיה למוזיקה ויצרו פרויקט שנתן ביטוי לאהבה שלהם לג'אז, בלוז ורוק מתקדם. אריק שמע את האלבום שלהם והתאהב דווקא בצמד המופנם. הם היו ההפך הגמור מהרוקרים הבועטים שאיתם אריק העביר את השנים האחרונות. מה שיותר חשוב, האופי שלהם מתאים פחות לבמה ויותר לאולפן.

0: האלבום המשותף הראשון של אריק ויוני, האהבה פנים רבות לה, יצא במרץ 1976. יוני לקח את אריק לעולם שלו, מוזיקה מורכבת, עם השפעות של רוק מתקדם, פיוז'ן ומוזיקה קלאסית.
1: עכשיו אתה אדם חדש, עכשיו תורך לבכות.
0: החיבור בין אריק ליוני הוליד אלבום מאוד מלנכולי ומופנם. אלבום שיכול היה להיות תירוץ מושלם לאריק להימנע מהופעות, אבל חברת הגר נקלעה לקשיים. חברים התפזרו. אורי זוהר התחיל להיעלם מהעין הציבורית, בועז דוידזון יצר סרטי בורקס מצליחים, צבי שיסל עמד לטוס לארצות הברית, ושלום חנוך הקים להקה חדשה בחסותה של הגר, להקה שאריק נתן לה את השם. תמוז.
2: סוף עונת התפוזים עם ניצה, דבש ניגר מריח הדרים, ניצה.
0: אחרי זמן קצר, תמוז עזבו את הגר, ועברו לניהול אצל מי שהיה המנהל של אולפן טריטון, מיכאל תפוח. שלום המליץ גם לאריק לדבר עם מיכאל, וכך נולד הקשר בין השניים. אריק סיפר למיכאל על הקשיים של הגר. מיכאל מצידו הציע לאריק להפוך למנהל האישי שלו ולסייע לו לפתור את הבעיות הכספיות של החברה. התנאי של מיכאל היה הופעות. אריק התנגד בהתחלה, אבל הבין שאין ברירה. וכך נולד המופע "אנשים אוהבים לשיר".

במופע הזה אריק חלק את הבמה עם מוזיקאים נוספים. יוני רכטר, שלמה עידוב, אסתר ואפריים שמיר. זה גרם לו להרגיש קצת יותר בנוח שהפוקוס לא רק עליו. המופע היה גם הצלחה גדולה, ובתוך שנתיים החובות של הגר חוסלו. ב-1979 אריק חתם על חוזה הקלטות עם חברת CBS, החברה שממנה הוא נפרד בסוף שנות ה-60 כדי לצאת לעצמאות עסקית ויצירתית. עכשיו הוא חוזר אליה כמנצח. הצעד הבא של מיכאל היה ללכת עוד יותר בגדול ולאחד בין שני הטלנטים הגדולים שלו, אריק איינשטיין ושלום חנוך. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים, בניגוד לאנשים אוהבים לשיר, שהמופע די קומפקטי, הפעם מיכאל הלך על גדול, מופע ענק מרובה נגנים שמיועד לבמות גדולות. המופע המשותף של אריק ושלום עלה ב-1979 ונדד מהיכל התרבות דרך נואבה ועד לסן פרנסיסקו.

0: כל הזמן מצלם, כן?
1: למה אתה מתרגש?
0: מתרגש, תעלי את על הבמה ושלושת אלפים איש יסתכלו עלייך, לא תתייבשי? זה לוקח זמן. נכנסים, אבל כשנכנסים זה כבר בסדר.
2: זה אריק, מתוך כתבת טלוויזיה שנועדה לקדם את המופע. אפשר כאן לשמוע את המבוכה וחוסר הנוחות של אריק מההפקה הענקית שמיכאל סידר. הוא הסתכל על הבמה והכל נראה לו גדול מדי. שני מטופפים, המוני סינטיסייזרים, בוקסות ענקיות של סאונד. בשביל מה אתם צריכים כל כך הרבה הגברה? הוא נהג לשאול את הנגנים. מה שבטח לא תרם הביטחון שלו היו התגובות הנלהבות ששלום קיבל מהקהל הצעיר, שהם מצידו הגיב קצת בקרירות לשירים השקטים של אריק.
3: אני מרגיש רחוק.
2: במופע עם שלום, עשור אחרי המהפכה שיצר במו ידיו, אריק הבין שטעם הקהל השתנה. אבל הוא כבר לא רוצה להיות נושא הבשורה. הוא רוצה לעשות את שלו ולהרגיש בנוח. שלום ימרי מהמופע המשותף הזה למופעי הענק שלו. הוא ימשיך מכאן את המסע לכיבוש הרוק הישראלי ונפרד מאריק. ב-1980 מיכאל הספיק לתפור לאריק מופע נוסף, סולו, כדי לקדם את אלבומו הבא, חמוש במשקפיים. זה היה מופע אינטימי יותר, במקומות קטנים ועם פחות נגנים. ובאמת, בסיבוב הזה, אריק היה יותר נינוח, הוא הרגיש את האינטימיות עם הקהל. בהפסקה בין שני החלקים, כשהנגנים היו יורדים מהבמה, היו מוקרנים על מסך מערכונים מתוך לול. אריק לא ירד עם הנגנים, הוא התיישב על הכיסא, ליד הפסנתר, וצפה עם הקהל, צללית גבוהה בצידי הבמה.

0: יש איזו סתירה עמוקה בין הרצון לגעת באנשים ומצד שני הכוח שתמון בלהיות על במה, וזה שני דברים שסותרים אחד את השני, כי יש פה גם כוחניות וגם הייתי אומר איזה רגש. אני הופעתי עם אריק פעמיים וראיתי באמת שזה קשה לו באופן הכי אמיתי.
1: זה שוב יוני רכטר, מי שפינה לאריק את הכיסא כדי שיצפה במערכונים עם הקהל. יוני ראה גם את חוסר הנוחות של אריק לפני העלייה לבמה. את הלחץ, את בקבוק הקוניאק, את התסכול מכך שהוא לא מצליח להיות במיטבו. הוא כל כך רוצה לתת עוד לקהל, אבל לא מצליח. תוך כדי ההופעות, הוא קיבל בשורה אופטימית. סימה, בת הזוג שלו, נכנסה להיריון. סימה ואריק נפגשו 10 שנים קודם, על הסט של מציצים. היא הייתה בת 22 ועבדה כמזכירה במשרד של פשנל. כשאריק ישב עם אורי זוהר לכתוב את הדיאלוגים לסרט, סימה ישבה איתם ותיעדה הכל. בשלב מסוים, אורי הציע לה לשחק גם בסרט, את התפקיד של מילי, אשתו המתוסכלת של אלי, בגילומו של אריק. זוגיות על המסך הפכה מהר מאוד לזוגיות בחיים. זמן קצר אחרי סיום נישואיו הראשונים, לאלונה, אריק התאהב בסימה והם הפכו בלתי נפרדים. הוא כתב עליה כמה משירי האהבה הכי יפים שלו, והיא הייתה המגן שלו מהעולם. מהו שידוך מושלם, אריק הביישן והחרד לפרטיות עם סימה המגוננת והדואגת. היא גם זאת שדרבנה אותו ללכת עם הלב ולהפסיק להופיע. התחלה חדשה, נקייה מחרדות, אלכוהול ותסכולים. ב-29 באוגוסט 1981 התקיימה במועדון קיסרית בקיסריה הופעת הסיום של חמוש במשקפיים. ההופעה האחרונה, אי פעם, של אריק איינשטיין מול קהל. הופעה שמתרחשת בעיר שתהפוך לסמל המופעים הגרנדיוזיים של המוזיקה הישראלית, רק שאריק מופיע שם במועדון קטן על שפת הים. כמה סמלי.

0: שנים אחר כך, בסדרה סוף עונת התפוזים, אריק סיפק את אחד הציטוטים המיתולוגיים שלו, כשנשאל למה הפסיק להופיע.
1: תראה, אני עכשיו, אני יושב מולך ברלי, תאר לך, אתה בא 3,000 איש, ועכשיו בירותיי, אריק איינשטיין, אני מתייבש. אני כל כך טוב לי בבית שלי, במשפחה שלי. שמעו ברדיו, תראו בווידאו.
2: אבל זה חלק מהאומנות.
1: זה לא באופי שלי, היוני, תופיע אתה. וואלה יופי, הוא שולח אותי, זה לא באופי שלי, מה אני אעשה? זה לחץ, זה עולם שהוא רועש, וזה, אבל אני לא בנוי לזה, זה הכל.
0: משנת 1981 ועד מותו בשנת 2013, אריק לא יחזור להופיע מול קהל. ההצעות זרמו לאורך השנים, סכומי כסף דמיוניים נזרקו לאוויר, אבל אריק סירב. הוא החליט להפסיק ודבק בזה עד הסוף. 5 חודשים אחרי ההופעה האחרונה נולד אמיר, בנם הבכור של סימה ואריק.
3: בוקר טוב, אמיר, אז בוא נשיר ביחד שיר.
0: אלונה ושתי הבנות שלהם, שירי ויסמין, היו כבר בירושלים. הן הצטרפו לאורי זוהר ומשפחתו, חזרו בתשובה והתנתקו מהעולם החילוני. אריק הקפיד להישאר איתן בקשר ולהגיע לבקר כמעט בכל שבת. הניסיון לא להתנתק מהמשפחה הקודמת, לצד התרגשות מהמשפחה החדשה, היו מוטיב מרכזי באלבום שיצא בדיוק שנה אחרי שאריק ירד מהבמה. אלבום שהשם שלו ביטא את הלבטים בקשר עם המשפחה, הקהל והסביבה. יושב על הגדר.
3: יושב

שיר הנושא של האלבום הוא אחד הטקסטים הכי מזוהים עם אריק. אפשר לראות בו את אריק עוצר רגע ומסתכל אחורה אל שנות ההופעות האינטנסיביות, אבל גם קדימה, אל השאיפה לנורמליות או לא הורדת הילוך. הוא לא מסוגל להתנתק מהעבר, אבל הוא גם לא כל כך רוצה.

את האלבום הזה אריק יצר עם מישהו שהוא כבר הכיר כגיטריסט, וקיבל הפעם את תפקיד היוצר העיקרי באלבום, יצחק קלפטר. אריק הכיר את יצחק ב-1971 כשניגן בלהקה שליוותה אותו, הפלטינה, אבל התאהב בו באמת בלהקת אחרית הימים. בתקופה ההיא, יצחק כתב עליו שיר. טירוף במה סיכם את השנים הארוכות של אריק על הבמה. גם חשף את הזיוף שאריק הרגיש. הוא הרגיש כמו אבא שלו, בתיאטרון, עומד ומשחק תפקיד. והוא לא רצה לשחק יותר.

0: אני לא מרגיש שזה כאילו הסגנון שאני מרגיש שוחה בו כמו במים, מודאג במים. אבל זה מדי פעם זה כיף, אתה יודע, להשתולל קצת, או איך להגיד, להתפרק.
1: כי אתה כן פגצן כזה גם.
0: לא.
1: אתה שומע את התקופה של פוזי, שבלו, זה אתה
0: כן, יודע. כן, אבל לא.
1: קצת קצת.
0: רוקר דלשמטי, מה קרה לך? איזה רוקר? רוקר זה אלה שגדלו שם ברמלה ואלה. יצחק הוא רוקר. אמיתי. אמיתי.

השבוע שבו יצא יושב על הגדר, אריק וסימה הגיעו למסיבה של חברים במועדון שבלול. בדרך חזרה הביתה, בצומת פרישמן ריינס, נכנס אוטובוס במכונית שבה הם נסעו. רבקה רובינשטיין, חברה שנסע איתם, נהרגה במקום. אריק וסימה נפצעו קשה והושפזו למשך תקופה ארוכה. דווקא כשאריק מצא את השקט שלו, רחוק מהבמה, עם המשפחה החדשה והקטנה שלו, המציאות התרסקה לו בפנים. חודשי ההתאוששות הארוכים, כשאריק וסימה מנסים לאחות את השברים, פיזית ונפשית, הוא מצא נחמה בכתיבה. שנים אחר כך הוא אמר, אני כל הזמן רוצה לכתוב, זו הדרך שלי, לפורק מועקות, מוקשים, זה גם סוג של אושר מול כל הכאב ואי הצדק. התוצאה של תקופת ההתאוששות הייתה האלבום היחיד של אריק שבו הוא כתב את כל הטקסטים. האלבום הכי חשוף ופגיע שהוא אי פעם יוציא. שביר.

אני מאוד קשור לשיר הזה. לא יודע, יש לי אליו יחס מיוחד. כן, אם מישהו היה בא בו ושואל אותי, שלא מכיר אותי, תן לי איזה דוגמה של איך אתה שר, איזה שירים אתה שר, הייתי מביא לו את שביר.

0: זה בן אדם ששר על החולשות שלו, שהוא מרגיש לא מספיק חזק, לא מספיק יודע להתמודד עם הקשיים שבחיים. זה אישי, ואני מכיר עוד אנשים כאלה שהם שבירים ולוקחים ללב, אתה יודע, מעמיס על עצמו את כל העולם.
1: בקיצור שביר מתפורר בתלות.
2: אריק אהב את שביר לא מעט בזכות הטיפול של יצחק קלפטר. יצחק הבין לעומק את השיר ואת אריק. הוא נתן מעטפת מוזיקלית לתחושות הקשות שלו. הבלוז במוזיקה ביטא את הבלוז במילים. לאורך כל האלבום אריק פותח את הלב וכותב בצורה הכי חשופה על עצמו, על ההתאוששות מהתאונה.
1: החיים עוד לא חזרו למסלולה,
2: על החברים שעזרו,
1: סעדונים וריפונים וחזקונים,
2: על הדיכאון והעצב הפנימי.
1: היום אני כזה, לא יכול לצאת מזה.
2: וגם על העיר האהובה שלו, תל אביב. העיר שהיא חלק ממנו, והוא חלק ממנה.
1: על גדות הירקון, רגליים לא במים.
2: אריק אולי הפסיק להופיע על הבמות, אבל לא הפסיק להסתובב בעיר שלו. הוא בעיקר המשיך ללכת למסעדה שהייתה כמו בית שני עבורו, כתר המזרח. כמו שכבר סיפרנו, המשרד של חברת הגר שכן בחצר האחורית של מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. בכלל, אריק נהג להגיע למסעדה על בסיס כמעט יומי והתחבר עם הצוות. ב-1982 הם הופיעו על עטיפת האלבום יושב על הגדר, ביחד עם אריק ויצחק. חבורת לול אולי התפזרה, אבל אריק דבק בכתר ומצא שהם לא רק חברים חדשים, אלא גם קהל חדש. את ההופעות שהעיקו עליו מול קהל שקונה כרטיסים, הוא החליף בהופעות ספונטניות מול יושבי הכתר. לכאורה הם ישבו יחד ודיברו, אבל אלה שהיו שם מספרים על מופע יחיד של אריק. כשהוא דיבר על ספורט, אי אפשר היה לעצור אותו.
1: ברגו מברזי, אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון.
2: והייתה גם המוזיקה. שנות ה-80 היו עשור פורה ביותר של אריק מבחינה יצירתית.

האלבומים שאריק הוציא בעשור הזה שיקפו את התהפוכות בחייו האישיים, כמו גם את התשוקה שלו לכתיבה. מה שהתחיל כשעשוע בימי החלונות הגבוהים, הפך לכלי הביטוי העיקרי של אריק. הוא החליף את החשיפה על הבמה וחשיפה דרך הכתיבה. והוא כתב המון.

0: הצורך של אריק לקחת עט ולכתוב לא נשאר מוגבל רק לשירים. הרעב היצירתי שהתעורר בו החזיר אותו גם לכתיבה אחרת, כתיבה קומית. פתאום, מחוץ לבמה, הוא הצליח להתחבר מחדש, בצורה בוגרת ושלמה יותר, לשחקן שהוא. וכרגיל אצלו, הוא עשה את זה עם שותפים.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת.
0: ב-1985, אריק מוצא את עצמו עומד באמצע אולפן הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב. הוא הגיע לשם כדי לצלם תוכנית מיוחדת עבור האלבום תוצרת הארץ. יחד איתו מגיעים הנגנים הקבועים, מוכנים לעשות בכאילו על רקע הפלייבק. מפיקים, אנשי סאונד וצלמים מתרוצצים מסביבו. הוא כרגיל לא מרגיש נוח, אבל מבין שעכשיו, כשאין הופעות, זו הדרך היחידה לקדם את האלבומים שלו. אז הוא הולך עם זה.
2: לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ.
0: אבל אז נכנס לאולפן מישהו שמשנה את חייו.
3: ואז פתאום, כמו כוכב שביט, הופיע בחיי מוני מושונוב.
0: מוני מושונוב היה אז אחד הטלנטים הגדולים של הטלוויזיה החינוכית בתוכנית זהו זה. המפיקים הביאו אותו כדי להכניס קצת עניין לקטעי הקישור. הוא הגיע, ופתאום קרה משהו בינו ובין אריק. כמו אהבה ממבט ראשון.
3: אתה מהתחזוקה?
4: מהתחזוקה.
3: ואתה רוצה לסגור את המקום? אז מה, נבטל את הכל עכשיו ונלך הביתה? איך קוראים לך?
4: פרדי.
3: מה, עולה חדש?
0: באותה תוכנית התחילה להירקם חברות בין אריק למוני. חברות קרובה שהייתה כל כך חסרה לאריק מאז שאורי זוהר חזר בתשובה. אריק ומוני הפכו לחברים בלתי נפרדים מכאן והלאה. הדינמיקה ביניהם באותה תוכנית נשכחת הייתה הבסיס לשלב הבא, כתיבה ומשחק. אבל הייתה עוד צלע חסרה למשולש הזה. צלע שחזרה לארץ ב-1988.
2: שיסל האדום יושב על מדרכה.
0: אחרי עשור מעבר לים, צבי שיסל חזר לישראל כדי לביים ולערוך סרט שמבוסס על תוכניות לול. אריק, כמובן, נתן את ברכתו. אולי הסרט הזה הזכיר לאריק את הכיף בעשייה של לול. אחרי כמה שנים של הסתגרות ועבודה סולידית באולפן, משהו בו מתעורר. הוא מחבר את מוני לשיסל, והשלושה הופכים לחבורה בלתי נפרדת. ביחד הם מתחילים לעבוד על משהו שאריק לא נגע בו כמעט 20 שנה. קומדיה.
2: גבירותיי ורבותיי, מהפך, כבלים, הכוח החדש. השלט השתלט על השלטון, ושלט שלטון בלתי נשלט.
0: כמעט 3 שנים עבדו אריק, מוני ושיסל על התוצר הקומי המשותף שלהם. התוצאה הייתה כבלים. אוסף מערכונים ושירים סביב הטרנד החדש. החיבור לכבלים. החידוש הטכנולוגי המסעיר של תחילת שנות ה-90.
5: זה השלט של הטלוויזיה, אתה רואה?
3: נו.
5: זה התחנות, ועכשיו אני לוחק.
0: בפעם הראשונה הישראלים יכלו, בלחיצת כפתור, לראות מהדורת חדשות בטורקית.
6: פרזידנט טורגוט אוזל, גורדום אולום קלביורום.
0: בערבון הונגרי.
7: קורבה.
8: אנה קורבה.
7: ליגה.
0: סרט גנגסטרים אמריקאי.
9: What the fuck you looking?
10: Come on, come on, come on, Charlie, live in Malone.
0: סרט עממי איטלקי.
11: הבראבו על הלנצ'יה.
12: פיאטונו.
0: להקת רוק צרפתית.
13: וואו.
0: ופרסומת גרמנית למרק.
14: פולקה, מנס זופה.
3: הפעם האחרונה שאני עשיתי דבר מהסוג הזה, זה היה לפני איזה 20 שנה בלול. זה היה קבוצה של שחקנים, זמרים, במאים, כותבים קצת, אבל מעל הכל, הקטע של החברות, שהיינו חברים מאוד קרובים.
15: את ציון אתה מכיר?
16: זה שהיה לו דגים בשוק עלייה?
15: כן. אתה מכיר אותו?
16: זה השמן.
15: הוא כבר לא שמן.
16: מה קרה?
15: הוא שמן מאוד.
17: שם טוב, הנה פפו.
18: מי שלא שותה לא משתין.
0: הקטע של החברות היה מרכזי גם בכבלים. השלושה הפכו לחברי נפש. הם בילו המון יחד וגם נהגו לטייל בארץ, בעיקר בגליל. אחרי הרבה שנים, אריק יצא מהקילומטר המרובע שלו בתל אביב, ולא לטובת הופעות, אלא כדי לטייל באותה ארץ שבה הוא התאהב עוד בימי השומר הצעיר.

0: הוא פגש שם ישראל אחרת. הוא ראה את מה שאז נקרא עיירות הפיתוח, את החקלאים ועובדי האדמה ואת בתי הקפה הקטנים. גם אותם החבורה הכניסה לסרט, כמעין מחווה לעולם הולך ונעלם בשטף המידע וערוצי הטלוויזיה. אולי גם אריק הרגיש שהסרט הזה הוא עולם הולך ונעלם. הזדמנות אחרונה שלא תחזור.
1: אני בן של שחקן ואני גדלתי במאחורי הקלעים של תיאטרון. ומה שאני זוכר את עצמי זה העניין הזה של החיקויים והפרודיות, אתה יודע. הסרט הזה במידה מסוימת הוא הסינמה פרדיסו של כולנו.
2: פאצ'ה, פאצ'ה!
3: Il giorno il ventile panciare, eh?
0: כבלים נוצר מזיכרונות וחוויות של שלושה חברים. חברות שהולידה יצירה. אריק פשוט פרח על הסט ונהנה מכל שנייה. תוך כדי העבודה על כבלים, אריק, מוני ושיסל המשיכו לפרויקט נוסף. פרויקט שבו אריק ירחיב עוד קצת את דרך הביטוי שלו וימצא קהל חדש.

0: בן שולבור.
1: העניין של אריק ושירי ילדים התחיל עוד במזל גדי ופוזי, והמשיך לעוד שלושה אלבומי ילדים בשנות ה-70. הנה מה שאריק אמר כבר ב-1970.
2: אני אוהב שירי ילדים, ובכל תקליט שאני עושה יש איזה שיר אחד או שניים של שירי ילדים. ואם אנחנו כבר נוגעים בזה, אז עכשיו אני באמת עושה תקליט שכולו שירי ילדים עכשיו. עכשיו, אם זה באמת מודרני, אז זה רק, הייתי אומר, אני לא יודע, זה לחיוב, אני רואה את זה. רק לחיוב. זאת אומרת, אני לא רואה בכלל שום סתירה בין ילדים לבין מוזיקה מודרנית. זה קליט, זה די פשוט בסיכומו של דבר.
3: גם עד אחד רצה להיות ענק, נק, נק, נק. לכן נתחיל במרץ רב לזלול הכל.
1: את הפרטנר המושלם לדרך הזאת, הוא מצא שוב בדמותו של יוני רכטר. בריאיון לעיתון ידיעות אחרונות בשנת 1989, אריק אמר, כששרים לילדים, הדמיון יכול יותר לרוץ, להשתתות קצת, במובן הטוב של המילה. אפשר לשחק קצת, לעשות תיאטרון, להתפרק. ותכף עלה לי בראש יוני. הוא נראה לך בחור כזה סולידי, מופנם ושקט. אבל כשהוא מתחיל להשתגע ולהשתתות...
4: ילד, מה פתאום אתה יושב?

0: השותפות בין אריק ליוני יצרה אלבום משותף. הייתי פעם ילד. כמו שמרמז השם שלו, זה לא אלבום ילדים קלאסי, אלא אלבום של מבוגרים שמסתכלים על החוויה של להיות ילד. וזה כל העניין. אריק שר לילדים בגובה העיניים. כמו שהוא נהג להגיד, יוני ואני היינו צריכים רק להתכופף קצת.
1: שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה.
0: בעקבות האלבום אריק יצר פרויקט נוסף עם מוני ושיסל, קלטת ילדים. אריק בשירים מתוך האלבום החדש ועוד כמה ישנים, מוני ושיסל בכיתי קישור סלאפסטיקים, לחבורת ילדים שמקבלת מושב בשורה הראשונה להופעה של אריק איינשטיין.
1: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר.
2: שלא הייתי רוצה ללכת לבית ספר מאיזה סיבה, או בחינה, או איזה מורה שאני לא אוהב.
3: כל המורים.
2: אז הייתי משחק אותה שכואבת לי הבטן. אני צריך לעשות הצגה טובה, לא ישר תופסים את הבטן. אוח, אוח, אוח, אוח, זה לא. את הכאבי בטן בהדרגה. זה קודם כל לא קמים בבוקר.
0: כל כך הרבה נכתב ודובר על ההסתגרות של אריק אחרי הירידה מהבמה. אבל הקלטת כמו גדולים, הראתה שהוא עדיין כאן, במלוא כוחו. ושוב, כמו תמיד, בתנאים שלו. אריק יושב, לבוש בווסט וחולצה בהירה, מחייך מאוזן לאוזן, מוקף בחבורת ילדים. הוא מדבר איתם, צוחק איתם, מתלהב ומתאכזב ביחד איתם, ושר איתם שירים. פתאום הוא שוב הופיע מול קהל, כמו פעם, בתיאטרון. הוא הסתכל על הילדים וראה בהם את עצמו. את הילד שיושב מאחורי הקלעים, מחכה לדגדוג של חלפי.

פרויקט הילדים של אריק ויוני יצא ב-1989, השנה שבה אריק איבד את אימא שלו, דבורה, והשנה שבה נולדה ביתו, דינה. שם האלבום, הייתי פעם ילד, לקוח משם של שיר שאריק כתב עוד ב-1971, אחרי מותו של אביו, יעקב, האיש שבזכותו אריק הגדיר את חייו על הבמה. יעקב איינשטיין נפטר במפתיע ב-18 ביולי 1970. אריק הרגיש חובה למורשת של אביו ולבני דורו, וגם לחבר הטוב של אביו, אברהם חלפי.

0: ניחמתי כשנולדתי. מה הוא כותב לי? יעקב ודבורה איינשטיין, בראבו. יעני, אתה יודע, תשובות חן על המבצע, כן.
1: חלפי היה שם בשביל אריק מהרגע הראשון. נותן לו השראה, חיבוק ודגדוג ונופעות על במת תיאטרון האוהל. כשאריק גדל, הוא גילה את הצד האחר של חלפי, צד שגם חלפי הצניע, השירים שהוא כתב. בשנות ה-70, כשכל המוזיקאים הישראלים פתחו את ספרי השירה והלחינו את אלתרמן, לאה גולדברג ורחל, חלפי כמעט ולא הולחן. הוא נשאר בצד, ליצן עצוב. המפגש הראשון של אריק עם שיר של חלפי היה עם אחד הטקסטים הכי חידתיים שלו.

0: אריק ויוני התחילו לעבוד על השיר, אבל נתקעו. יוני לא הצליח להתקדם עם הלחן. הסיפור על מה שפתר את הפלונטר כבר הפך למיתולוגיה.
1: נתקענו עם השיר הזה. נתקענו באמצע ולקח לנו הרבה הרבה זמן, משהו כמו שנה, אני לא זוכר. כתבתי איזה 5 אופציות אחרות עד שהגענו לקטע, כן. הרגשנו שזה לא פתור, שזה לא זה. ובאמת יום אחד הוא אמר לי, אולי תנסה להפריד את המילים, את אוהבת להיות עצובה ושותקת. זה פתאום נתן לי השראה והביא אותי למקום חדש.

0: הרושם מהסיפור הזה הוא הקשר העמוק שנוצר בין אריק ליוני, והמעורבות הגבוהה של אריק במוזיקה עצמה ולא רק בביצוע. חלק מהתהליך שעליו דיברנו, היציאה לעצמאות והשליטה בכל אספקט של היצירה. למעלה משנה הוא עבד על שיר עם יוני. עזבו וחזרו, שינו והחזירו, שוב ושוב.
1: את אני בגופי נפרד ממך, פרוס חלומי.
0: התיקון הזה, החידוד ליוני של הפרדת המילים, נבע מההבנה העמוקה של אריק את הטקסט ואת המשורר.
1: אינני זוכר אם חרזו כחול.

זה איזשהו סגירת מעגל, אתה יודע, הבן של שחקן שהוא חבר שלך, ולימים פתאום אני מגלה אותו כמשורר. נשאר אותו, אני יודע, מעבר ליופי של השירה והשירים, גם הקטע האישי הזה של סגירת מעגל, שאני הכרתי אותו לאנשים שדרך השירים הוא מוכר, זה גורם לאושר רב.

שלוש שנים אחרי שיצא טור מצחך, ב-1980, חלפי הלך לעולמו. השנים שאחרי, שנות ההתכנסות של אריק, השנים שבהן הוא כתב, היו גם שנים של קריאה, קריאה בספרים של חלפי. אריק קרא שוב ושוב את השירים הקטנים והעצובים שלו. הוא מצא שפה משותפת עם האיש השקט הזה, השחקן משורר, הצנוע והנכבה אל הכלים. הוא הבין אותו כמו שאף אחד אחר לא הבין אותו.

0: יש לי כל הזמן הרגשה שאנחנו מדברים עליו, ואם הוא היה פה, הוא היה אומר כזה, נו, הוא לא צריך להגזים, אתה יודע, הצניעות.
1: בשנת 1988, אריק ויוני הוציאו את משירי אברהם חלפי, אחד האלבומים הכי אישיים של אריק, למרות שהוא לא כתב בו אף שיר. הקשר בין אריק לחלפי לא נגמר כאן. אריק חלם במשך הרבה שנים להוציא אלבום נוסף עם שירים של חלפי. אבל האלבום הזה יצא רק אחרי מותו של אריק. על הקבר שלו חרוץ שיר קצר של חלפי.
0: אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות.

0: בין סוף שנות ה-80 לתחילת שנות ה-90, אריק חווה פריחה יצירתית של ממש. הוא התנתק לחלוטין מעולם הבמה המעיק, ויצר לעצמו במות משלו. תיאטרליות של שירי חלפי, התקשורת עם הילדים בכמו גדולים, והוורסטיליות הקומית בכבלים. בניגוד למה שנהגו לומר עליו, אריק לא השתבלל ולא התבודד. הוא פשוט, שוב, ברא לעצמו עולם. הוא סגר מעגל עם עצמו, כילד, יושב מאחורי הקלעים של האוהל, ומחכה לראות את השחקנים. אבל זה לא נמשך הרבה זמן. באמצע העשור, התנופה היצירתית נעצרה, ואריק שיחק פחות ופחות. הוא כבר לא הצליח לברוא לעצמו מחדש את העולם היצירתי שלו. הוא התכנס אל תוך עצמו, רחוק מהקהל, רחוק מהבמה. 10 שנים אחרי כבלים, הוא עשה ניסיון אחד, אחרון, לחזור לשחק.
1: הארי פוטר ואבן החכמים, מאת ג'יי-קיי רולינג.
0: בשנת 2003 הוציא העיתון ידיעות אחרונות מארז של 8 דיסקים. אריק איינשטיין מספר, הארי פוטר ואבן החכמים. אריק הקריא את אחד מספרי הילדים האהובים והמצליחים של התקופה, תוך שהוא משחק את כל הדמויות. הוא היה במיטבו, משחק, מחכה, צובע בקול המיוחד שלו את הספר המוכר והאהוב. אבל לתוצאת המארז הזה, ליוו אקורדים לא כל כך נעימים. חברת NMC הוציאה צו מניעה בטענה שאריק מחויב להסכם איתה, והמארז נעלם מהחנויות מהר. אריק, מצידו, עזב את החברה אחרי למעלה מ-20 שנה. הניסיון הזה מסמל את השנים האחרונות של אריק, שנים שלוו בלא מעט מאבקים וניתוקים מהסביבה היצירתית והחברתית שלו, כמו גם במאבק הפנימי שלו עם הסמל שהוא, עם האריק איינשטיין שהוא. במאבק הזה, בין אריק הפרטי לאריק הקנוני, נתעסק בפרק הבא. האזנתם לפרק השלישי במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 הסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומו מולוויטזון ונוגה קליין. סאונד ומיקס, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר, בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מעקוב, עינב יעקובי ותומר מיכלזון. תודה מיוחדת לבועז קראוזר על קטעי הנגינה. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: חנוכה לכל בית ישראל. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שהפרק של שיר אחד יתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין לפודקאסט החדש שלי שנקרא עד הקצה. פודקאסט האקטואלי היומי של כאן. בכל יום, מראשון עד רביעי, יחכה לכם ולכן פרק חדש, שיביא סיפור חדשותי אחד ויקח אותו עד הקצה. חפשו אותנו ותעקבו בכל אפליקציות הפודקאסטים. עד הקצה, הסקט האקטואלי החדש של כאן.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
4: היי, אני מאיה קוסובר.
5: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
3: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
5: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
4: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
3: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם, כמה שמזיזים לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת. מחנה יהודה זה דרך חיים. מחנה יהודה זה ילדות. מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר. השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: מי רוצה להתחתן מהר, גם תאכל בננה?
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליו ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. אה? אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת, יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך, עוד יהלך לוח הסלע.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנכנס לראש. אם עד היום אני יודע, פקין מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים. ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתי. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, אז תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.
6: שמי משה יאיר.
7: אמא של משה קראה לו מויז. לימים הוא הפך מוכר כמויז הקטן.
6: בדצמבר נהיה בן 95.
7: פגשנו את מויז בבית שלו במודיעין. הוא ואחיו הגדול שמעון, שקיבל את הכינוי סימון, היו חבריו הטובים של יוסי מהצופים ומהשכונה.
6: היינו מבקרים באופן קבוע, אז הוא אצלנו, אנחנו אצלו, הוא היה רעב או משהו, אז הוא אומר, מויז, תלווה לי פרוסה. ואז האמא הייתה מוציאה פרוסת לחם, עם מורחת שמן ומלח או סוכר. כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
6: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותם בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, לכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות הם גלגלו מימין לשמאל, ויוסי היה התסריטאי, הבמאי והקריין.
6: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם הכישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים.
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור.
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע. וגם היו מתחבים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה, כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול, והוא קסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
0: אני רציתי לספן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
6: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט והוא היה רופא השיניים. ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, בעיקר דברים אינטימיים. והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם ואני הייתי צריך לקפוץ במקומי ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זה בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשהיו יוצאים מחוצה, היה לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, לספר סיפורים מעשיות.
0: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון, זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
8: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנה היא בקולה מתוך הארכיון.
9: ממה, מלהיות שחקנים?
8: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, הרקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי ראש, זה מזל שלהם. הרי הם למה זה כלום. העיקרון למטה.
2: אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני. פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
0: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון הזה לעמוד מול קהל ולספר לו סיפור.
7: יוסי לא סיים את הלימודים בבית הספר העממי, ובהשפעת אחיו הגדול שהפך לשחקן, יעקב בנאי, אבא של אהוד, הוא הלך להיבחן לתוכנית הראשונה של להקת הנחל, והתקבל כבדרן.
0: אני התחלתי את הקריירה שלי כשהייתי בלהקת הנחל עוד, ואמרו לי, אתה אל תשיר, אתה רק תעשה מאחור הנית שם, עם הקשרים. נחל, נחל יקום, עוד שוחז להבוא האויר. אתה רק תעשה עם הפה. וככה עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
10: אני אשיר.
7: במהלך השירות הצבאי, הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
0: ואז היא אומרת לי, תמיד יוסף, אני חשבתי עליך, אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לקחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
7: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
0: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
7: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
2: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן לא תהיה. והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
0: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה, שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור, שאני לא תופס עד היום איך בכלל אתה עושה את מה שאתה עושה.
10: לא, לא, נשאל שאלה. איזה מין ילד הוא זה? ממזר רחוב מסמורתק או צאצא של משפחה בעלת אמצעים?
1: כשיוסי היה בן 20 וקצת, הוא התפטר מהבימה ונסע לפריז. הוא נשם את התרבות הצרפתית והושפע ממנה מאוד.
2: היה לו את פריז. פריז, כפי שהוא היה אומר. פריז. אז כל הזמן זה היה, הוא טס לפריז, הוא חזר מפריז.
1: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו אהוד.
2: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים. הוא שר על עצמו, הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
11: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit...
2: אז אני בעצם מכיר את השנסונאו עוד לפני שאני מכיר את הסינגל סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך, הכרתי את בוב דילן, את ליאונרד כהן, את סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את בימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר.

0: לצד השנסונר היה גם יוסי הבדרן, שכתב שירים ומערכונים לתוכניות של שלישיית הגשש החיוור, שגברי, אחיו הצעיר, היה חלק ממנה. הוא גם הופיע ושר יחד עם רבקה מיכאלי במופעים נישואין נוסח גירושין וילדות קשה.
1: השיטה לא חדשה.
2: לא הייתה ילדות קשה.
1: ילדות.

0: ילדות קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמים מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון ג'ראר בחר, והפואיה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר. ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה חית.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, יודע, זה גם אבא שלי וגם יוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהבת ירושלים ואני אוהבת השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב, הסדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
3: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו, על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
2: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
6: אני בטוח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, ככה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב, שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
2: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
3: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנה. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: ואת אבל את.
3: היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה.
0: והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויזה קטן, כי התגעגעתי עליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי עליהם.
4: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן.
5: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה, זה משהו אמיתי, חי כזה.
4: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות.
5: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויזה קטן, ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
6: סוס ארוך זה שמספר ילדים תקופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא מנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
4: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבנו אוניות.
5: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברא כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו איזו חיוניות של ילד עד הסוף.
4: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין, מויזה קטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
6: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היו לנו מספיק סמיכות.
5: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. הקטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואף מאוד לנסוע בזמן אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
1: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון ומויזה קטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי, וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר, אתה באמת פתאום רוצה לחזור. אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר, אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי כן. לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
5: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
7: יוסי בנאי היה במאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
7: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
7: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יוסי, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן, לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל, נו, וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
7: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון אומויז, אמר לי, אצלנו אמרו, ואני הייתי שם, ככה.

0: שמעתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה, חנן יובל מחונן.
2: מנגינה עושה שיר, כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו, ככה, אנא ערף תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום המצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט.
0: בסיפרט, מה שקוראים, יש שם, היינו ילדים וזה היה מזמן, באמצע נים וסימון, ומועד הקטן. יש האטה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא, לא, לא, לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, הנה האטה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
2: את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אהבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן שהוא לא ממש מדייק ככה.
6: כל הטענות האלה שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט בבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה התמלוגים? אז הוא הרים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה התגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או שהוא פשוט רוצה לציין, נאמר, הקווים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בלטים ממילא, תגיד אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא, מבחינה משפטית, הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? ואני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה איזה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, בימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, אז באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע, משפט אחד מכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר,
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות,
6: הפך לאחד מהקולות שעיצבו את התרבות הישראלית. הוא הגשים את כל החלומות והתייחס לבמה בקדושה ובאמונה שההצגה חייבת להימשך.
7: בת שלי מרים בת 12,
4: ואני הולך איתה ברמת גן ורואה שכתוב יוסי בנאי, שובו של סורמלו, בתיאטרון רמת גן. אני אומר לה, מרים, את יודעת, הייתי בן 12 שראיתי את יוסי פעם ראשונה על במה. עכשיו את בת 12, אנחנו הולכים, את חייבת לראות אותו.
6: אהוד וביתו ישבו באולם, ההצגה התחילה, ויוסי היה נהדר.
7: מה אגיד לכם, היה שווה למות רק בשביל לחזור עוד הפעם ולראות אותי איתכם יחד פה במועדון, שתהיו נבריאים.
4: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, רק רגע, יוסי. ואני אומר למריאם, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל, ואני רץ. ורואה אותו, שוכף פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד. מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר בו, שהוא יפקח את העיניים, יראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול... ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח עיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמרו אותו, עכשיו, אני רוצה להמשיך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל... אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את הצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את הצגה.
8: אתה לא ירא את המוות?
9: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזם, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
4: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו, אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארוולס.
10: ארוולס, נאנני נאנני, תירה לילה לה, ארי דמנטה.
4: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד. הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל. אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצצית ליוסי, ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רובן, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה הוא אמר לי כך רפה כזה? כן, כן. ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבלת טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גברי לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי... כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולי עם חבילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש למה, ובעיקר למי, להתגעגע.
2: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
4: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון. כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה... הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
2: ואני ניר גורלי.
3: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
2: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
3: תודה מיוחדת ללי בן שירה על 3 קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
2: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
3: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה להזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: לכל בית ישראל.
1: עכשיו פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן אסקטיל.
2: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם האקטיביסטית אור סיונוב, שתלמד אותי איך להיות מזרחית. מה עניינים, אור?
3: מה שלומת?
2: למה את זוכקת?
3: כי
2: נכנסתי למוד סירי שלי?
3: ללמד אותך איך להיות מזרחית.
2: לא, צריך להגיד, זה נושא... זה כותרת מוזרה לפרק.
3: נכון. או לא, לא יודעת, מעניין גם.
2: הציעו לי מישהו שחבר שמאזין לפודקאסט, אז לפני שנתיים, ממש כשהתחלתי, הוא אמר, יש לי רעיון לפרק מעולה בשבילך, והוא אשכנזי, איך להיות מזרחי. והייתי כזה, לא, בחיים לא. מה יש ללמד באיך להיות מזרחי? אבל אני כן, הסיבה שרציתי לעשות את הפרק הזה, על אף מוזריותו, זה שאני מרגישה שהמזרחיות קצת הופקעה.
3: נחטפה.
2: נחטפה.
3: כן.
2: והיו כמה שנים שבאיזשהו חטפו אותה כל כך, סביב כל הרפורמה המשפטית, והביביזם, שהרגשתי, סבבה, קחו אותה.
3: כן.
2: קחו אותה. סבבה. אני אשכנזיה? סבבה. סבתא שלי מלוב, עוד סבתא מיר, אבל אני אשכנזיה. סבבה, אין בעיה. קחו אותה. ואני לא זוכרת מתי, אבל בחודשים האחרונים, פתאום הייתי כזה, לא, לא, בעצם אתם לא תיקחו אותה, כי זה מי שאני, ואתם לא תגידו לי מי אני, ואני יודעת שזה זה נושא מאוד, את יודעת, הפרקים הם הרבה יותר פרקטיים, וכאן זה אולי הפרק הכי אמורפי ש...
3: לי יש הצעות פרקטיות.
2: אני אשמח לשמוע.
3: יש לי הצעות פרקטיות סביב לא הסיפור של איך להיות מזרחית, אני לא אלמד אף אחד לעשות קולולו, עליו שאני...
2: את יודעת?
3: אשפית.
2: די!
3: לעשות? לא, בסוף הפרק.
2: לא.
3: אם נרגיש שהיה פה מרים, אני אעשה קולולו.
2: את חייבת לעשות, בבקשה תעשי.
3: לא, בסוף.
2: לא, עכשיו. נו, אור.
3: מפתיחת הפרק?
2: בוודאי. תלמדי אותי.
3: אחרי הפרק. אני לא אלמד אותך עכשיו לעשות קולולו.
2: את יודעת שאחת המחשבות שאני הכי חושבת זה איזה בסה ש... הסבתא שלי, כאילו, אנתרופוליטאית, שהיא הצד היותר מזרחי, אין מה לעשות, יותר מזרחי מעיראקי, לא לימדה אותי. והסבתא העיראקית שלי יודעת, אבל...
3: אז אני למדתי מהסבתא העיראקית שלי.
2: אשכרה.
3: השנייה בוחרית, אצל הבוחרים פחות בקולולו. אבל כן, יש לי כמה הצעות פרקטיות לאיך להיות מזרחית היום בימינו.
2: קדימה.
3: אבל אני רוצה להזדהות איתך עם מה שאמרת על הסיפור הזה, שנחטף לנו, כאילו, כאילו... המון שנים של, של אקטיביזם מזרחי ומאבק מזרחי, והייתה באמת נקודה בזמן שהייתי כזה, כמו שאת אומרת, מין כזה, אוקיי, ביי, לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדבר לא על חטיפת ילדי תימן יותר, לא על האסי, אני רוצה להיאבק על המדינה שלי, ועם זה שאני עומדת בהפגנות עם שקמה הופך אותי לאשכנזיה, אני לא בוויכוח יותר.
2: ממש.
3: כאילו, אבישי בן חיים יכול להמשיך לקרוא לי ישראל הראשונה, או יש לו, הוא כבר...

0: זה כבר זה, זה המהגרת, משל... אני המהגרת אל ישראל הראשון, הגרתי, ההגירה הוא שלמה, אז by all fucking means, זה לא הוויכוח שלי יותר, אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, וכדי להצליח לעשות את זה, אני צריכה ששקמה והאשכנזים בקפלן ינצחו,
1: אז מה אני... מה זה אשכנזים בקפלן? אנחנו גם בקפלן, זה בדיוק מה שמעצבן.
0: בטרמינולוגיה המאוד מאוד מעוותת שלנו, וגם היה בזה משהו בשביל אנשים כמונו, שהתיש, זה היה מתיש.
1: זה היה מתיש.
0: גם להחזיק את המאבק המזרחי, שיש לך מנגד, בתוך המחנה שלך פנימה, השמאל, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, יש לך אנשים שאת בעצם בריכוח איתם, על אפרופו האסי, חטיבת אל תימן, מערכת חינוך שוויונית, מה קורה עם דרום תל אביב? היי, כזה.
1: מה קורה עם הילדות החרדיות?
0: וגם, ומנגד, מבחוץ, אומרים לך, את אשכנזיה משתכנזת, את מתחנפת אליהם כדי שהם יקבלו אותך, וזה וזה. ובאמת, לפני כמה חודשים, מעניין מה קרה, איזה משהו טקטוני קרה בזה.
1: את הרגשת את זה גם לפני כמה חודשים?
0: אני לפני כמה חודשים התחילו לפנות אליי, לראיין אותי מהאזורים האלה של... אלה שקוראים לנו אשכנזיות, כזה, את יודעת.
1: ערוץ 14.
0: ערוץ 14. לערוץ 14 אני מסרבת, אבל...
1: של ישראל?
0: כזה אנשים של ערוץ 14, את יודעת, מהאזורים שלהם, ואמרתי, אני לא מתאים לי יותר הסיפור הזה. כאילו, לי זה לא מתאים יותר, ואני רוצה להגיד לחברים המזרחים שלי בישראל, שנמצאים, מי שמהם נמצא באיזה מחשבה או דילמה או משהו לא מסתדר לו, שוואלה, אתם הולכים לשלם את המחיר הכי יקר על ההפיכה המשטרית.
1: חד משמעית.
0: ואני רוצה לגלות לכם סוד, כל החברים האשכנזים האלה שלי מקפלן, שאני התחברתי אליהם ואני מאגרת איתם, לכולם יש בכיס האחורי דרכון מעולה למדינה פצצה. מישהו הולך להישאר פה עם החרה שהם הולכים לברוא לנו אחרי הבחירות הבאות? זה אתם. קחו את זה בחשבון שהמאבק הזה... כאילו, הוא מאבק שאתם אמורים לעמוד בשורה הראשונה שלו. עכשיו, יש סיכוי שעשינו טעות ולא הבאנו אתכם בזמן. אולי יש סיכוי, אבל קחו בחשבון שזה שעכשיו מעבירים אין ספור תקציבים כדי להפריד נשים מגברים באקדמיה, מי שמשלם על זה מחיר זה מזרחים בפריפריה. כי יש פחות כסף לתת לכם ללכת ללמוד עכשיו באקדמיה, כי מעבירים את הפאקינג כסף הזה לחרדים שישבו בכיתות מופרדות. ואת ההיקש הזה קצת הפסקנו לעשות, הפסקנו להעיר. והנה משהו פרקטי מאוד. אתם צריכים להתחיל להבין את הקשר.
1: כי זה נהיה באמת שיח שהוא מאוד לא פרקטי, והוא הרבה יותר זהותני. אבל לפני זה אני רוצה לחזור אחורה.
0: לכולולו?
1: לא, לא, אבל כן. ולהגדיר מה זה בעצם מזרחים כמונו, מזרחיות כמונו. על מה אנחנו מדברות?
0: את יודעת מה? היה איזה רגע שעדי קיסר המופלא כתבה את אני המזרחית לפני המון שנים. אני לא יודעת אם את זוכרת את זה.
1: בטח שאני זוכרת את זה.
0: וכאילו מין התכנסנו סביב השיר הזה כאל איזה מין משהו שמספר את הסיפור שלנו. אבל היו גם נשים כמונו שהסיפור הזה גם לא היה הסיפור שלהן. שלא הצליחו להגיע לאוניברסיטה או שלא יודעות לקרוא בולגקוב. כאילו... אני לא יודעת אם יש מזרחיות כמונו, אני יודעת שיש מזרחיות ומזרחים. ואני יודעת שקרה כל מיני דברים לכל מיני מזרחים, שלקח אותם לכל מיני מקומות. אני יודעת בגדול, בגדול, בגדול, באיזה בתים גדלנו, רובנו. כן, אפילו אז, גם את זה אני לא יכולה להכליל, כי יש מזרחים שגדלו כשאני הייתי ילדה, כשכן היה להם כסף, אבל לרובנו לא היה. ורובנו גדלנו בבתים ליברליים, אבל... אף אחד לא שיים לנו את הליברליזם.
1: לגמרי.
0: ואז באו כל האידיאולוגים מימין, ובאו לשיים למזרחים האלה, לסבתות שלנו, משהו שהוא לא היה לגמרי ה-DNA שלהם.
1: בכלל לא.
0: כאילו להיות כאלה שרוצים ללכת להרוג ערבים בעזה, זה לא ה-DNA של המשפחה שלנו. אז מה קרה פה? כאילו, איך קרה שכל הציבור הזה, שאם אני מנסה לעשות איזה, להכניס אותם תחת, להכניס אותם איזה קערה אחת גדולה, אבל אי אפשר, כי זה מאוד מאוד מורכב, יש הכל.
1: רגע, רגע, רגע. קודם כל...
0: אמרתי מלא.
1: אמרת מלא, כן. וגם אני לא, אני חייבת לומר משהו. את קצת מסרבת להגדיר משהו, שזה, קודם כל, אנחנו מזרחיות, ליברליות, אפילו אני אגיד, שמאלניות. כן. וזה כן משהו שמנסים לעשות כאילו הוא לא קיים. עכשיו, מבחינת הבתים שגדלנו בהם, אני לא יודעת באיזה בית את גדלת, אולי הבית שלי, סבתא שלי אף פעם לא אמרה מוות לערבים, כי זאת לא השפה שלה. אבל היא הייתה ימנית.
0: כן.
1: סבתא שלי, עד, אני חושבת שהייתה לה, עד שהיא קלטה שכאילו אני מלדבר כל בחירות, הייתה מתקשרת אליי ואומרת לי, סימי מחל. והייתי אומרת, סבתא, אני לא מצביעה לליכוד. והיא אומרת, אבל אני מצביעה לליכוד, ואימא שלך מצביעה לליכוד, וסבא שלך שנפטר, זכרו לברכה, היה מצביע לליכוד, וגם מהצד השני הם מצביעים לליכוד, איך את לא מצביעה לליכוד? אני חושבת שמה שהשתנה זה הליכוד.
0: אני חושבת שהסבתות שלנו עברו תופת. אז מבחינתה, מה שהליכוד סימל, בין אם זה היה כך במציאות ובין אם לא, היה הזדמנות וליבריישן ושוויון. תראי, אימא שלי, זה לא סבתא שלי, זאת אימא שלי, היא יחסית אישה צעירה. היא לא קיבלה הזדמנויות שוות לחינוך, ומתבאסת על זה, היא אישה לא צעירה שמתבאסת על זה, שהיא לא קיבלה הזדמנות לעשות בגרויות כילדה, כן? אז אני מבינה את האימפקט, אבל מה שהיה אז הוא לא מה שהיום, וגם הליברליות שלהם, היא הייתה כל כך בילט אין, כאילו, נכון. זה לא הייתה הגדרה, סבתא שלי לא יודע להגיד אני ליברלית, אבל היא הייתה ליברלית, כאילו,
1: מה זה אומר שהייתה ליברלית?
0: שהיא הייתה עסוקה מאוד בחיי היום-יום, ולא עניין אותה דברים כמו אם אני לא שומרת שבת יותר, או אם היה לה חדר מעל הבית שלה בשכונת התקווה, והחדר, מי שהיא הזכירה אותו לרופא גיי. לא עניין אותה מי הוא, מה הוא עושה, מי מגיע לבקר שם. הוא היה יורד בשישי לאכול קובה שהיא מבשלת. כאילו, לא היה הגדרה, לא היה דפינישן, אבל היא לא הייתה בקצוות, לא היו קצוות. אם היה לה חבר ערבי בשוק, אז היה לה חבר ערבי בשוק, כן? זה לא היה אידיאולוגי, כאילו. הייתה ליברלית. כאילו, אני חושבת על החיים שהיא רצתה לחיות, והאופן שבו היא רצתה, נכון, היא מסורתית, וכזה מין קידוש עם טלוויזיה ברקע.
1: אין דבר יותר מזרחי מקידוש עם טלוויזיה ברקע.
0: ליברלי.
1: כן.
0: זה, המזרחיות היא ליברלית. זה שלקחו את כל האירוע המזרחי מסורתי, תחת איזה כותרת, במסגרת איזה טוב משותף מדומיין כזה, לקחו את זה לאזורים מאוד ימניים, מאוד ביביסטיים, מאוד כזה, מין, אם אתה תומך בשמאל, אז אתה לא מזרחי אמיתי, תכלס, זה קשקוש. עבדו עלינו. המזרחיות המסורתית היא ליברלית בהווייתה. ואני חושבת שיש לנו איזה כרגע אולי אתגר להזכיר את זה לציבור, להזכיר את זה למזרחיות. כן, אני מזרחית, שמאלנית מאוד, יגידו, מי שיגיד. אבל יש גם מזרחיות שהן כאילו נשות מרכז, ליברליות מאוד, שבבחירות הבאות לא ממש קיבלו מאיתנו, מהאזורים שלנו, תשובה, ללמה הן לא אמורות להצביע לליכוד, או לא לבן גביר, ויש תשובה מצוינת לזה.
1: מה?
0: שהן הולכות לעבור דיכוי רציני מאוד כנשים, אם הממשלה הזאת הושבע שוב.
1: את יודעת, ראיתי
0: למשל?
1: לפני שיצאתי לפה, אז קפץ לי באינסטגרם סרטון בנתניה, של מישהי שהיא מזרחית, עם טופ וטייץ, כזה לולו למון, של חזרה מאימון, והיא נכנסת לסניף של רמי לוי, לעשות קניות. וניגשת לה מישהי ואומרת לה, עובדת במקום, ואומרת לה, למה את לבושה ככה? יש פה גבר דתי עם אשתו, והוא צריך להסתכל עלייך? ואז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? אני אחרי אימון, ואני קונה פה כל הזמן, ואני מכירה את הקופאית ענת. והיא אומרת לה, נכון, ענת עובדת פה, והיא כזה, אז מה, את אומרת לי לא לבוא לפה אחרי אימון? כל פעם אני באה לפה אחרי אימון. והייתי כזה, וממש חשבתי, האם האישה הזאת מבינה שאם היא שמה פתק לליכוד, כפי שנתניה, אם אני לא טועה, המפלגה שמצביעה בשיעורים הכי גבוהים היא הליכוד, אז סטטיסטית האישה הזאת מצביעה לליכוד. האם היא מבינה שכשהיא שמה פתק לליכוד, היא שמה פתק לזה שגם באופן חוקי היא לא תוכל להיכנס, ואולי, את יודעת, אני רצה בים, והרבה פעמים אני חושבת, מעניין אם מתישהו יגיע יום, ועכשיו חם, עכשיו אני רואה גברים רצים בים, והם רצים עם פאקינג שורץ, שזה פינוק, אני לא יכולה לרוץ עם שורץ, אבל אם יגיע יום שיגידו לי, את גם לא יכולה לרוץ עם טייץ ועם טופ, את צריכה לרוץ בלבוש מלא. כאילו, אם את רוצה...
0: אם זאת תהיה הממשלה הבאה שלנו, התשובה היא כן. אני בטוחה בזה. אם הגברים ירצו לשבת שמה, בתחתונים, לצורך העניין, על החוף, בזמן שאת רצה, ולהם זה מפריע שאת רצה בלי בגדים, את פאקינג תרוץ עם בגדים. וזה מה שצפוי לנו, לבחורה הזאת ברמי לוי בנתניה, לנו בבר כוח ובתל אביב, ואול אובר. בטח זה כבר קורה בירושלים, בני ברק אני לא צריך לדבר, כן? אבל זאת, וזה תמיד יהיה תחת ההצלה של בהתחלה, תכבדו, מה יש, תכבדו. מה אכפת לכם שאנחנו מתפללים בהפרדה בכיכר דיזינגוף? תכבדו. מה, היה יום אחד, זה חג אחד. כאילו, הדבר הזה, התהליך הזה, הוא כרגע פול ספיד. זה לא לאט, זה לא, אנחנו לא רואים, זה כבר לא, אנחנו לא בחכו, תכף זה יקרה. התמרור האדום, אנחנו כבר אחרי התמרור האדום.
1: כן, בהדרגה ואז בבת אחת.
0: אנחנו בבת אחת. עכשיו, כרגע אנחנו בבת אחת.
1: ומה שמעניין זה שאני חושבת שהסוס הטרויאני שזה מתחבא בתוכו, זה המזרחיות, המסורתיות, והחיבור הזה לדבר הזה. והמדת פנים שהמזרחיות הייתה חרדית. אבל אני רוצה לחזור אחורה, וכדי לנסות להתחקות אחרי הסיפור הזה שהגיע לשם, מעניין אותי רגע להגיע לזה דרך הסיפור האישי. וכשניסיתי, כשכתבתי את השאלות לפרק הזה, אני מאוד התקשיתי, בגלל שחשבתי איך פאקינג ניגשים לזה בכלל. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול היא, מתי הבנת שאת מזרחית? כי אני חושבת שיש רגע.
0: היו שניים מכוננים, בזמנים מאוד מאוד שונים. קודם כל, אני עליתי מארצות הברית בגיל 9, אז
1: מה? לא ידעתי את זה עלייך. יש לך מבטא? גם כולולו וגם מבטא?
0: כן, אמריקאי, בארצות הברית
1: אני אמריקאית. פליז תגידי משהו.
0: זה קופה, אני צריכה להגיד לי משפט להגיד עליו.
1: יאללה, נו יאללה, תגידי משהו.
0: לא יודעת, it's so great to be here. כן, יש לי מבטא.
1: אוקיי.
0: עליתי בגיל 9 לישראל, אז אני חריגה על חריגה על חריגה על חריגה. כן. אני אמריקאית, עם American accent קיצוני, אז אני מדברת בכיתה במבטא אמריקאי.
1: אשכרה, הלך מבטא אמריקאי בעברית? אבל בשכונת
0: התקווה. בשכונת התקווה, שזה כולם ילדים חומים מאוד. אבל משכונת התקווה לוקחים אותי ללמוד בכיתת מחוננים בצפון העיר. וזאת בעצם הפעם הראשונה שאני מבינה שאני אחרת.
1: באיזה גיל זה?
0: 12. אני עולה לתיכון בכיתה בצפון העיר, ורוב הבנות לבנות, בלונדיניות, מאוד עשירות, עושות דברים שאני לא יודעת בכלל שעושים בעולם הזה.
1: כמו מה, לרכב על סוסים?
0: לחוגים יוקרתיים, טיסות לחול, בגדים חדשים, כאילו כל מיני דברים שכזה, אנחנו היינו כולנו ילדים שחצי מהאבות שלנו היו בכלא,
1: וכזה, אשכרה.
0: כן, שכונת התקווה, כמו שאת
1: מדברת. הסטריאוטיפ נכון.
0: הסטריאוטיפ נכון, הדוד מסתובב בזה, והשכן נרקומן, והכל היה כאילו בשכונת ילדותי. אז אני מגיעה לעולם חדש, ואני מבינה שאני חדשה, אחרת, אבל אנחנו גם חובות שם גזענות איומה. שאנחנו לא יודעות לקרוא לגזענות על היותנו מזרחיות, יש דרומים וצפונים, זה היה, אנחנו דרומים. וביותנו דרומים, אנחנו, בעיני הצוות הוראה, אנחנו פחותות ערך מאוד, וזה מובהק.
1: אפילו שאת בכיתת מחוננים?
0: תראי, היום אני יודעת להגיד שמקבלים איזה כסף, על האינטגרציה וכזה. אני לא אורחת מאוד רצויה בכיתה הזאת.
1: איך הרגשת את זה?
0: מהשנייה הראשונה שהיינו שם, מהאופן שבו דיברו אלינו, חילקו אותנו בכיסאות, המורה בכניסה לבית ספר ששולחת אותנו הביתה כחצאית קצרה מדי, ולא שולחת את האשכנזיה שנכנסת אחרינו עם חצאית אולטרה קצרה, כאילו, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ואנחנו נתנו פייט, כאילו, זה לא שבאנו, זה קרה ומנורדנו ראש, היינו ארבע חברות מתוך כל החבורת...
1: ארבעת חן משכונת התקווה?
0: לא, מראשון אחת, שהיא הייתה הכי חומה בחבורה, וככה... אני לא יודעת מה היה האינסטינקט הזה, כי היה צפוי שאת יודעת, נהיה חדשות, בשכונה חדשה נרגיש כזה... יחסית קטנות יותר ביחס לכל
1: כן,
0: הכסף.
1: כן, בוא נשתלב, בוא נוריד את הראש.
0: אוהבו אותנו, גם ההורים אמרו לנו. מאוד, ההורים מאוד רצו שזה יצליח.
1: בטח.
0: אל תריבו, אל תתווכחו, אל תריבי עם המורה, אל תתווכחי, אבל אנחנו נתנו פייט של החיים.
1: מה זה הפייט הזה?
0: נלחמנו בהם, הגענו לתקשורת.
1: מה? על מה?
0: רבנו בכיתות, ירדנו מהכיתה ללמטה וישבנו בכניסה, כל פעם משהו אחר, כאילו.
1: נתתם מסיבה להתגזן עליכם.
0: הייתה לנו חברה ששברה את הרגל, והיינו בכיתה קומה שלישית במדרגות, ועל אף שחודשיים, כמה חודשים קודם, אחת האשכנזיות שברה את הרגל, והורידו את הכיתה למטה, למדה חודש בכיתה למטה. עכשיו שהיא שברה את הרגל, אמרו לה שבי בבית, ושהחברות שלך הביאו לך את החומר הלימודי. אז ירדנו למעבדה, כל המזרחיות, אנחנו היינו הרביעה המשוגעת, ואנחנו הודענו להם, שאנחנו נביא, והבאנו את התקשורת גם, ואנחנו לא ניכנס לכיתה, אם אתם לא תורידו את הכיתה לקומה הראשונה.
1: סיפור מדהים.
0: נתנו פייט של הלייף, באמת.
1: מאיפה ידעתם לתת פייט כזה?
0: אין לי שמץ של מושג, ואני גם משוכנעת ששם נולדה האקטיביסטית שאני. אני מניחה שאם זה לא היה קורה, אם הייתי סתם לומדת בעירונית בשכונה, אז בטח הייתי היום רואת חשבון, לצורך העניין. אני די בטוחה בזה. אבל נתנו פייט, ואני חושבת שהפייט נגמר כשעלינו לתיכון. ואז כבר הכל היה מאוד oriented לימודים, בגרויות, להצליח לכולם, גם לצוות הוראה, גם לנו. אז זה היה זה. ובמרוצת השנים עברו השנים, ואני מצטרפת לחברים בשמאל. נהיית שמאלנית, מצטרפת אליהם, נאבקת, נמצאת ברחובות, בהפגנות, דדדה. ואז יש איזה ערב פוליטי, שאני חושבת שהייתי אולי בת 28 או 9, היה ערב פוליטי שהביאו את להקת ילדותי להופיע. בקטע...
1: להקת ילדותי זה השם של הלהקה?
0: לא, להקה שאני גדלתי בה בחתונות ובאירועים שלנו, להקה בוחרית.
1: אוקיי, איך קוראים להם?
0: אני לא זוכרת, וזה בגלל הלידות. בגדול השם היה נשלף לי ברגע, ואני עם כל החברים האשכנזים שלי, והבוחרים האלה על הבמה, עם כל הג'ומה שלהם, והתלבושת, והטופים, וזה וזה, ואני כאילו מסתכלת על ההופעה, מסתכלת מסביב. הייתי עם חבר הכי טוב שלי לידי, אמרתי לו, אתה מבין שאני כל החיים שלי מתביישת מולכם, בושה מרה, בזהות הבוחרית הכבדה שלי, ופתאום אתם פה... בשבילכם, מה שנקרא, קיבלתם איזה טעימה, איזה, אתם פה בהתעופפות אוריינטליסטית על האירוע הזה. ואז נפל לי הסימון מאוד מאוד רציני לגבי המיקום שלי בתוך המחנה, לגבי מי אני, מה אני מביאה איתי.
1: מה הסימון? כי חשבתי שזה יהיה סיפור הרבה יותר קשה, ובסך הכל זה נשמע שהביאו להקה בוחרית, וכולם נהנו.
0: זה היה בשבילי כפה אישית, כאילו פנימית. זה המשפחה שלך והבית שלך. את בחיים לא הבאת אותו לתוך הזירה הזאת. בחיים לא הזמנתי חבר שלי מהזירה הזאת לחתונה במשפחה שלי.
1: אשכרה.
0: וככה החתונה נראית. ככה היא נראית. בחיים, וואלה, אני חושבת אפילו דייטים אשכנזים שהיו לי לא באו לארוחת שבת אצלנו. כי בארוחת שבת כולם ביביסטים קיצוניים חוץ ממני. כולם. וגם גזענים קצת.
1: גם אצלנו.
0: כן, אז לקח לי המון המון שנים, המון, אני בת 46, זה הרבה מאוד שנים, של כזה מין, אפילו בפנים, כזה מין לאחד את עצמי, לאחד את האירוע הזה שנקרא אור סיונוב בתוך החברה הישראלית, כפי שהיא נראית כרגע. הרקע הוא משמעותי, הוא נוכח. ההון המשפחתי שלך, ההיכרות, אני לא באה ממשפחה שישבו פרופסורים ואנשי אקדמיה ואנשי פוליטיקה סביב השולחן. לא, כאילו זה לא הסביבה שגדלתי בה, וזה גם לא הסביבה הנוכחית של החיים שלי, של המשפחה שלי. זה אחרת, יש איזה פיצול פה. וזה פיצול שהיום אצלי אין את הפיצול הזה. זה כבר שלם, זה מי שאני. כאילו, זה הדבר שאני היום. ואני חושבת, אגב, הדבר הזה שהתאחד אצלי פנימה, זה משהו שמייצר בי מוטיבציה עוד יותר גבוהה לדבר עם הציבור המזרחי בישראל.
1: בוודאי.
0: כי אני יודעת, אני מכירה. זה לא איזה תמונה, איזה הבאה מבחוץ שכזה אומרת, כן, איכשהו אנחנו צריכים לדבר עם אלה מקריית שמונה ולראות למה הם עדיין מצביעים לביבי. כאילו צריך לטפל בדבר הזה, באוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת זה המשפחה שלי, כן?
1: את יודעת מה שמעתי לפני, בתקופה שהחטופים היו עדיין בשבי, אז הייתי באיזו פתיחה של גלריה. ואת מנחשת כמה מזרחים היו שם. והכל היה נורא כאילו כיפי ושל חבר, ואני שמחה בשמחתו מאוד, וכאילו אירוע נורא חיובי. ושוב, זה כאילו, זה אירועים שאת לא... כשאת משתלבת במקומות האלה, או כשאת חלק מהמקומות האלה, יותר נכון לומר, אז את באמת שוכחת שיש אנשים שיש להם את המטען הזה, שהחלוקה הזאת נמצאת בראש שלהם. ואז שמעתי איזה מישהי, נגיד בת 60, אומרת, ודיברו על החטופים, ועם סיכה, ועם זה, ונראית מאוד בעניין. ואז היא מדברת על עינב צנגאוקר.
0: דוקטור עינב צנגאוקר.
1: אשכרה?
0: אגב.
1: וואלה.
0: דוקטור של כבוד מאוניברסיטת תל אביב.
1: פי, יפה מאוד. והיא אומרת, היא סתם, ברגע שהבן שלה יחזור, היא תצביע לביבי.
0: היא תצביע לביבי, כן.
1: ואני זוכרת שהסתכלתי על דניאל, על אשתי, ופשוט, את יודעת, את מכירה את הפרצוף של אשן יוצא לי מהאוזניים עכשיו, של תעיף את הסיכת חטופים הזאת, תעופי לי מהפרצוף, אין גזענות גדולה מזאת. יאללה, היא בצבע הזה, והיא תצביע לביבי, ולא באמת אכפת לה משום דבר, היא תקבל את הבן שלה, והיא הרי, היא לא, אין לה באמת הודעה פוליטית. אין לה באמת יכולת לקרוא את המצב. בוודאי שהיא תצביע ישר לביבי.
0: כל מה שהייתה צריכה, אגב, לעשות זה לקרוא כתבה או אחת או שתיים איתה, כדי להבין עד כמה זה מופרך ורחוק מהמציאות, ועד כמה האישה הזאת, ספציפית, כי אני גם מכירה, איזו תודעה היא פיתחה, ואיזו, כאילו, וואו, איזו לוחמת אדירה היא, לא רק על השבת בנה הביתה. אבל אני רוצה להגיד שהפריזמה הזאת כל כך מעוותת בעיניי, כי who the fuck cares, אימא שנאבקה להחזיר את הילד שלה הביתה.
1: זה בדיוק העניין, שזה מופיע במקומות כשאת שוכחת שיש את זה, ואת חושבת, במיוחד אגב, מה שאמרנו על השנים האחרונות, שבאמת הרגשתי, אני חלק מהמחנה הליברלי, וזה כבר פחות מעניין אותי להתעסק בזה, במיוחד מתי שלקחו את המאבק הזה, והפכו אותו לאיזושהי דרך לגרום לאנשים כמו אבא שלי והדודים שלי, לחשוב שהם צריכים להרוס, שמערכת המשפט היא האויב שלהם. כן. כאילו, אז אני לא רוצה שום קשר לזה, ואז פתאום מישהו מחפת כזה, לא, אני כן, כמו, יש את המשפט הזה, אם תשכח שאתה יהודי, לא יהודי, יזכיר לך את זה.
0: כן.
1: קצת אותו דבר. אז היה את התקופה הזאת, אבל כן, אני משערת שבתקופה שהגיעה להקה הבוחרית למחנה השמאל, היו גם כמה שנים של התעוררות מזרחית, עם ההתחלה של פוליטיקת הזהויות, שאלה היו שנים מדהימות, כי השיח הזה פתאום התעורר. ופתאום מזרחים, מזרחיות, מזרחים כמונו, שזה מזרחים שרגל אחת שלהם נמצאת, באקדמיה או בשמאל, או מכיר, כאילו, והרגל השנייה שלהם נמצאת בבית, יכולים להשתמש בהיברידיות הזאת, כדי לבוא ולומר לחברים האשכנזים שלהם, זה לא שאנשים האלה נחותים, זה שאתם גזענים. זאת התרבות של סבא שלי. סבא שלי מנשק מזוזה. והוא לא פחות טוב מסבא שלך, ואם אתה חושב שכן, אז אתה גזען. מתי שלי נפל הסימון, הרגשתי כאילו הורידו לי איזשהו פילטר מעולם, ואני רואה את הכל במשקפיים האלה. וממש הרגשתי שעבדו עליי. פשוט הרגשתי שעבדו עליי, ושאני צריכה לתכנת מחדש את המוח שלי כדי לראות את המציאות, בגלל שפשוט גרמו לי לחשוב שכל עץ השורשים שלי הוא פגום, והרגשתי, המטרה של הפרויקט הציוני הייתה להפוך אותי לאשכנזיה, ואני גיליתי את זה אחרי שאני כבר אשכנזיה. לכי תעשי משהו אחר. כאילו, אחרי שכבר זה עבד עליי, זהו. כאילו, אני בצד השני של התהליך הזה. ואז הגיע המאבק המזרחי, שדווקא לאנשים כמונו, שבאמת היו רגל פה ורגל שם, יכלו לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו נייצר איזשהו תיקון, ובואו נקרא לדברים בשמם. ובואו, אתם לא תצחקו על מוזיקה מזרחית, בגלל שיש בה whatever, בגלל שהיא מוזיקה מזרחית, זאת לא סיבה לגיטימית לומר שזה חרה, ולא על תרבות מזרחית, ולא על אנשים מזרחים, ולא על דת, ולא על מסורתיות, ולא על כל הדברים האלה. ואלה היו שנים מדהימות.
0: מדהימות.
1: כאילו, אני ממש חשבתי, פאקי, ניצחנו.
0: ניצחנו, היה כל כך כיף.
1: וואו, היה כיף לחודשיים.
0: לא, זה היה יותר מחודשיים.
1: זה היה חודשיים עד שהתחילו להתלבש על זה פוליטיקאים.
0: זה היה כמה שנים, ואני חושבת ש... כן, אני חושבת שזה מתחבר למה שדיברת עליו בתחילת השיחה הזאת, שכאילו היינו באיזה מין מסיבה עם המון אמונה, כזה אני ממש זוכרת שגם הבאתי את התכנים האלה הביתה, והצלחתי כזה לגרום למשפחה שלי להקשיב, וכזה לגרד בפדחת, וכזה, וואלה, זה באמת לא קול שלא היה לנו בית ספר עיוני ליד הבית, כזה. אז זה היה כיף מאוד בתקופה הזאת. אני חושבת ש... תראי, לא המצאנו כלום, וזה תמיד עוד מעט יבוא הדור הבא של המאבק הזה.
1: אופטימי
0: ואז ויפה. ואז הם יהיו כזה, אני מקווה, ואז הם יהיו כזה, וואו, אנחנו כזה, אנחנו הבאנו את פוליטיקת הזהויות לישראל, ואנחנו גם לא המצאנו כלום, כי לפנינו היה דור.
1: בוודאי.
0: הדבר הנפלא שקרה באותה תקופה זה שהדור הקודם גם פגש אותנו, כאילו בא...
1: נכון.
0: היה שם איזה מפגש.
1: מפגש
0: איזה,
1: מרגש.
0: עם סמי ויפעת ויידה
1: רגע,
0: וכל
1: רגע, תדברי לאנשים שלא
0: מכירים את כל הדמויות. כן. אז זה אנשים שהקימו את הקשת המזרחית, ואנשים שהגיעו לאקדמיה כמזרחים ונלחמו שם כדי להכניס עוד מזרחים לאקדמיה.
1: סמי שלום שטרית, שול הקשת.
0: כן, ויוסי יונה, ויפעת ביטון, ועוד ועוד. ואני באמת חושבת שהרגשנו שיש סיכוי שעם ההיברידיות הזו שאנחנו מביאות ומביאים, אנחנו נצליח לדבר עם הציבור. אבל היינו כל כך נאיבים.
1: כן.
0: ישבנו בחדשות, ישבנו במהדורות, ישבנו בפאנלים, הבאנו את... היה ארס פואטיקה, כולם דיברו רק עלינו, זה כאילו הפך להיות כאילו הכל היה המאבק המזרחי
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, זה היה היפ.
0: וכל כך מהר נחטפנו.
1: אני חושבת שאחד הדברים שהמאבק המזרחי, הליברלי, של סריקה כזה, נגיד, 2014 עד 2015.
0: לא, את מגזימה.
1: לא, 2012 עד 2015. בבחירות זה נגמר.
0: את יודעת מתי זה התחיל? זה התחיל...
1: אורטל בן דיין, מה אשכנזי בעיניך?
0: לא.
1: לא?
0: זה התחיל במאבק באוהלים. ב-2011, במאבק החברתי הגדול של מדינת ישראל.
1: מה שקרה, מעניין.
0: שם התחלנו, שם אני זוכרת שאני יצאתי כמובן, כמו כל מי שאני מכירה בערך עם דפני ליף אל הרחובות, ואני זוכרת שתוך כמה חודשים, הנאבקים המזרחים שהגיעו דקה לפני, מאבקי דיור ציבורי, מאבקים על, על חינוך, אמרו, רגע, היינו פה, היינו פה, אפשר גם eyes on us? ואז אנחנו הצטרפנו אליהם, שהם קראו לנו ובאנו. ופתאום מצאנו כל מיני אזורים שכל סיפור האוהלים לא מכיר, לא הכיר ולא רצה להכיר. וכשניסינו להביא את זה לקדמת הבמה, קיבלנו ברקס.
1: רגע, רגע, את צריכה לפרט. איזה דברים ניסיתם להביא לקדמת הבמה ואיזה ברקס קיבלתם?
0: דיור ציבורי. לשים את האנשים שמייצגים את המאבקים של דיור ציבורי על הבמה. היה שם תהליך, כן? בהתחלה כמובן הברקס היה חד משמעי, האירוע היה האירוע אשכנזי שעוסק בנושאים של אשכנזים, של...
1: די, לא נכון, אור, די, לא נכון. יוקר המחיה זה לא נושא אשכנזי. נכון שהניגו אותו אשכנזים, אבל אל תתלי למלכודת הזאת. יוקר המחיה זה נושא אוניברסלי, ודווקא זה שילדה אשכנזייה, דאז, באה והנהיגה את זה, הפריבילגיה היחסית שהייתה לה, אפשרה לה לבוא ולהגיד, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה, זה לא סבבה, בזמן שמזרחים התרגלו לדיכוי הזה, וזה כן יקר, נכון.
0: אני מסכימה איתך, מאוד, אבל אני כן חושבת שהתוכן בתחילת הדרך של הדבר הזה, היה מאוד מאוד מדוד, מאוד כזה שעובר את האוזניים של ילדים שצעירים, בוגרים, שעולם המושגים שלהם הוא מאוד מאוד מסוים. ומה זה להיות משפחה שחיה ברחוב? זה דבר שהם לא הכירו, ולשים את האישה הזאת, שיש שלושה ילדים ברחוב כרגע, כי לא, אין להם דיור ציבורי, והם ממתינים את דיור ציבורי כבר 5 שנים, ואין להם איפה לחיות, ואבא בכיסא גלגלים, וכל הצרות של העולם, זה לא תוכן שעבר את המסננת של האירוע הזה, של המחאה החברתית הזאת.
1: אני מסכימה.
0: אבל הייתה אבולוציה. הייתה אבולוציה, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו פרחנו וחגגנו, כי העוצמה הזאת, הייתה לה גם לנו הייתה מניפיסטציה שם, זאת אומרת, גם הכל לאט לאט, גם הכל שלנו בא לידי ביטוי, ושם זה התחיל.
1: אני גם חושבת שאחד הדברים היפים מאוד במחאה הזאת, והיא קצת הביאה אותנו לאיפה שאנחנו עכשיו באיזשהו אופן, שזה היה מאבק של כולם.
0: נכון.
1: זה היה מאבק שהיו בו המון סוגים של אנשים, ובהפגנת המיליון, שהיו בסוף רבע מיליון אנשים, מי הופיע?
0: אייל גולן.
1: אייל גולן, את רואה אותו מופיע בקפלן היום? שרת התקווה בקפלן? נבר. בחיים לא.
0: מכל כך הרבה סיבות, אבל אם זה רק כאילו זה רק היה זמר מזרחי.
1: סבבה. עומר אדם. עומר אדם ישיר בקפלן? לא ישיר בקפלן.
0: אני לא יודעת. זו שאלה. אני חושבת שזה גם מאוד תלוי בקפלן, לא רק בעומר אדם.
1: קפלן תשמח, אני חושבת.
0: זאת שאלה אמיתית. אני חושבת שיש אנשים שבאינסטינקט שלנו אנחנו ממקמים אותם בביבילנד ובתמיכה בדבר הזה.
1: אוקיי, אז סבבה. עומר אדם, דוגמה לא טובה. אני הולכת איתה אחרי זה. עדן בן זקן, תופיע בקפלן?
0: לא.
1: נו.
0: אבל אני חושבת שבגלל שהיא ערכית ואידיאולוגית לחלוטין עם הימין, אני חושבת שהיא...
1: זה מה שאני אומרת.
0: היא הופיעה עם נתניהו,
1: כן, אבל...
0: בקליפים שלו.
1: נכון, אבל מה שאני מנסה לומר זה שבמחאה... מרקו תופיע בקפלן? מאמינה שכן. אבל במחאה של 2011...
0: זהבה בן?
1: כן.
0: את רואה?
1: לא, אבל קודם כל, הן לא הופיעו.
0: בסדר, בפועל, אני לא הופיעו. אני, אוקיי, אני רק אומרת, אבל שהתפיסה הזאת היא שכאילו כל הזמרים המזרחים...
1: לא, לא המזרחים. מה שאני מנסה לומר זה שאני חושבת שהמחאה היא הייתה של כולם, והיא הצליחה להיות משהו שהוא כל ישראלי, לא מפולג לפי מזרחים ואשכנזים או ליברלים או זה, אלא יקר פה. פאקין יקר פה, המצב פה לא הוגן כלפינו. ואני חושבת שהמסקנה הנורא חכמה והרסנית שביבי הסיק מהאירוע, זה אי אפשר להתאחד סביב יקר פה. צריך להפריד את המחנות האלה זריז. ובזמן שאנחנו עשינו את פוליטיקת הזויות החמודה שלנו, הוא ראה כי טוב, או אנשיו, אבישי בן חיים, ינון מגל, תגדיר את זה איך שאת רוצה, ואמרו כזה, כן, כן, נכון, מזרחים ואשכנזים. קדימה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אני חושבת שחלק גדול ממה שהמאבק המזרחי עשה, זה לבוא ולהגיד, אלה עוולות. הדברים האלה שקרו עד עכשיו, אלה עוולות. ולהצביע על עוולות זה להגיד, אנחנו כן היינו קורבן. אני אישית לא, אבל את יודעת, המשפחה שלנו הזה, כן היינו קורבן לאפליה. ומצד שני, אני חושבת שתהליך החטיפה, מה שקרה שם, זה שהם לקחו את הקורבנות הזאת, וקעקעו אותה. והפכו את האנשים האלה ואמרו להם, אתם קורבנות, ואתכם הפלו, ואנחנו רוצים לתבוע מחדש את הצדק שלכם, וכדי לתבוע מחדש את הצדק, אנחנו צריכים את הכוח לעשות א', ב' וג', תנו לנו את הכוח. קחו את כל הרגשות, וכאילו, ושיש איזושהי התאהבות, שאת זה הביביזם מאוד מזין, בעמדת הקורבן. צבנתי אותך.
0: לא, יש לי פשוט 100 מיליון דברים להגיד על כל מילה, ולתוך כל מה שאמרת עכשיו.
1: קדימה.
0: תראי, הם לקחו את מה שאנחנו עשינו, ופיצלו את העולם, את ישראל, להם ואנחנו. זה מה שהם עשו.
1: אבל גם אנחנו עשינו את זה.
0: נכון. ואני רוצה להגיד על זה משהו שהוא קשה. גם לך הוא יהיה קשה.
1: תביא.
0: והוא יהיה גם קשה למאזינים. אבל המחנה שלנו כמעט ולא אפשר לנו לבחור אחרת.
1: מה זה המחנה שלנו?
0: המחנה הליברלי-דמוקרטי. אני זוכרת בחיים שלי את הנקודה בזמן שבה אמרתי, זה הפייט, פה אני, אוקיי? שוויון בנושא אוצרות הטבע בישראל, להלן המאבק על האסי, לא יכריע אם אני אשאר לגור בישראל או לא, אוקיי? אבל מה שממשלת החורבן עושה כרגע כן יכריע. לכן, המאבק שלי הוא בנקודה הזאת, פה איתכם, אתם, אנחנו צריכים, אנחנו, אתם, כרגע זה אנחנו חייבים לנצח. אבל העובדה שהמאבקים שאני מביאה אל השולחן, זה מאבקים שאתם בהרבה מאוד מקרים לא יכולים לשאת, ואני צריכה לסתום בעניינם, כדי שנסתדר פה עד שנפיל את הממשלה, זה כמעט הגבול הבלתי נסבל גם עבורי היום. גם עבורי היום, כשאני צריכה, אני לא טובה בלסתום את הפה, מי שמכיר אותי יודע, אבל כשאני צריכה, בזירת המאבקים הרבים מאוד שאני נמצאת בהם, לסתום את הפה בעניין העוול, שעושים לצורך העניין לתושבי דרום תל אביב, כי עיריית תל אביב יפו היא עירייה ליברלית, וזה הצד שלנו, אנחנו באותו צד, ואני לא יכולה להביא את העוול הזה לשולחן הדיונים, כשהשותפים שלי מזדהים באמפתיה ושמים סכין בין השיניים להיאבק יחד איתי על זכויות דרום תל אביב, זה מאוד מבאס. מאוד. ברמה של 90%, כאילו להעיף אותי החוצה. אבל אני כל הזמן נזכרת. אני פה, כי אני צריכה שהבית הזה יישאר הבית לילדים שלי. המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, מתקשה להכיל כאב של מה שנמצא מחוץ לגבולות שלו. אני חושבת שלמחנה שלנו יש בליינד סייד. מאוד מאוד רציני. ואני סופגת את הבליינד סייד הזה בעמדה שאני נמצאת בו, כי חשוב לי מאוד שאנחנו נציל את הבית הזה. ואני מבינה מה האיום הקיומי של הבית הזה. אבל בדיוק התפר הזה שאני מדברת עליו, הנקודה הזאת, הקיבוץ הזה, הקושי הזה, זה המקום בו נכנס אבישי בן חיים. ולא מול אור סיונוב, שבנויה אידיאולוגית ערכית לתלפיות. אתה לא יכול להזיז אותי ואתה לא יכול לבלבל אותי. אני יודעת מי ישן בשביל העשירי. אתה לא יכול לספר את סיפורים. הם ואנחנו לא יעבוד לך פה. יש ראש ממשלה בישראל, הוא אחראי לזה שרצחו פה 1,400 אנשים, סבבה? אבל אם אתה לא בנוי ככה לתלפיות, כי זה מה שאני עושה כל החיים שלי, זה לא כי נולדתי עם איזה זה, מאוד קל להיכנס לתוך הדבר הזה, ולהגיד למשפחה שלי שומעת, את לא קיבלת הזדמנות להשכלה בגללם, והם רוצים שאת לא תצביעי לנתניהו. בואי אליי. וזה כל כך קל לעשות את זה.
1: למה זה כל כך קל לעשות את זה?
0: כי אנשים, את זוכרת פעם מה אמרת על מזל סרטן, איך יש להם מורקים? תראה, אני מחזירה לך דברים מהזה שדיברת בכל מיני מקומות.
1: תזכירי לי, מורקים של רגשות?
0: מורקים של דברים שעשו להם.
1: אה, בטח.
0: את אמרת, מצל סרטן מסובבים עם פנקס, והם יכולים לספר במורק הפגיעות שעשו להם, אני פשוט מזל סרטן, לכן אני זוכרת את זה.
1: בטח.
0: כי בני אדם יש להם פנקס, ובפנקס כתוב מה הרע שעשו להם ומי עשה להם אותו. וגם אם הם שוכחים, יבוא הינון מגל ויזכיר לו, אתה זוכר? אתה זוכר את הדבר ההוא שקרה לך? אתה זוכר שלא היה לך כסף לשים את הילד שלך בחוג? אתה יודע מי אשם בזה? האשכנזים אשמים בזה. השמאלנים אשמים בזה. אז אתה רוצה ללכת להילחם עכשיו בנתניהו, שמייצג אותך, ואלה האשכנזים האלה רוצים להוריד? אתה עושה טעות חמורה. והם יושבים מול ערוץ 14, וזה כל מה שהם שומעים. שכל מה שכואב להם, מי שאשם בו זה הקפלניסטים, השמאלנים האשכנזים. אם אתה שומע את זה כל היום, בסוף זאת האמת היחידה, הם עובדים בזה. ולך תשכנע אותם עכשיו אחרת. כאילו, את מול מפלצת. רגשית, רגשית, הם וואו, ואני רוצה להגיד שאני מבינה את זה, אני מבינה את הכעס הרגשי שלהם.
1: בוודאי שאני מבינה.
0: אני מבינה, וערכית, אידיאולוגית, וואלה, אנשים לא עבדו כל החיים שלהם בלנסח עצם את העולם, את עולם הערכים האידיאולוגי שלהם. הם עובדים, מגדלים ילדים, חיים את החיים, מנסים לעשות חופשה פעם בשנתיים עם השקל וחצי שהם אוספים. אז הם לא יושבים כל היום לקרוא, להבין, לפענח, זה, כמו שיש כמה מזרחים שהייתה להם הפריבילגיה לעשות את זה. ואז אותנו, אבישי בן חיים לא יכול לבלבל. הוא לא יכול. הוא יכול לבלבל מי שיש לו קצת פחות פריבילגיה לבוא כל כך אייזן מולו.
1: את יודעת, אני חשבתי תוך כדי הפרק הזה, מעניין אם מישהו מהמשפחה שלי יקשיב לו ויבין על מה אנחנו מדברות. עכשיו, לא בגלל שהם אנשים לא בגלל שהם אנשים חלילה טיפשים, אנשים מבריקים ובאמת כולם איכשהו מהנדסים, אבל האם אפילו השיחה הזאת היא שיחה שבן אדם, שיושב, אני לא מדברת איתך אפילו מהפריפריה, בן אדם מראשון שהוא מצביע לביבי והוא רואה ערוץ 14, יכול להקשיב לשיחה הזאת ולהרגיש שאנחנו והוא באותו צד? אני חושבת שלא.
0: אני חושבת שכן.
1: כן?
0: אני אגיד לך שזה משהו שאומרים לי הרבה פעמים, כשאני בשיחה ואני מתראיינת, כאילו יודעת, אנשים כזה בסביבתי, המשפחה, מהשכונה וכזה, שכזה, אני לא קולטת בהם כזה, כאילו, הם מקשיבים עד הסוף, שומעים את הדברים. כאילו, אני מרגישה שכן יש בזה שאנחנו מדברות על הבית שלנו, אנחנו כן מביאות את זה לשולחן. Mm-hmm. זה כן נמצא, אנחנו לא נמצאות בחוץ, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו בתוך הציבור, אנחנו בתוך המשפחה שלנו, אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בשיחה. אולי אני טועה, דווקא זה מעניין, בואי נעשה אחרי זה נשמיע ונעשה כזה...
1: קדימה.
0: פולו-אפ, נבדוק אם באמת הבינו אותנו.
1: אבל דיברת על המשפחה, ואנחנו לקראת סיום, ומעניין אותי לשאול לסיום, אם כשאת נפגשת עם המשפחה שלך, את עדיין מרגישה שאת חלק.
0: יש קושי מאוד מאוד גדול עם המשפחה, זה אמיתי. אני חד משמעית מרגישה ניכור, אפילו לא במשפחה הרחוקה, כאילו לא המורחבת, אפילו הגרעינית. אבל אנחנו פשוט, כאילו, הייתה נקודה לפני כמה חודשים שהכרזתי שאין שום שיחה שאפילו מתקרבת לנושאים פוליטיים בינינו. כי אחרת הילד שלי יגדל בני דודים, וזה לא מקובל עליי. ואימא שלי שעוזרת לי המון, היא צופה בערוץ 14 אצלי בבית.
1: אשכרה.
0: כן, זה מה שאני רואה כל ערב. ואין שיחה. אין שיחה. אם יש שיחה, זה נגמר לא טוב. וגם, כן, כל המשפחה. כאילו, אני היחידה, אני כזה, אני ההם. אני, אפרופו החלוקה הזאת של ההם ואנחנו.
1: כן.
0: אז אני בהם. מאוד, מאוד אוהבים אותי, כי אני בת המשפחה, אבל כזה, וואו. וזה עוד לפני שאני מדברת על המשפחה הטרמפיסטית שלי בארצות הברית, שזה הרוב.
1: אז אם אנחנו לא מצליחות לקיים את השיחה הזאת בתוך הבית שלנו, מה הסיכוי בכלל לדבר את זה עם אנשים שהם לא המשפחה שלנו, שחייבת לאהוב אותנו ושמוכנה להקשיב לנו?
0: אני חייבת להאמין שיש סיכוי כזה. אני חייבת להאמין שאולי הוויכוח הוא קשה מדי ואמוציונלי מדי בתוך הבית, אבל אני חייבת להאמין שאם אני אדבר עם המשפחה שלך ואת תדברי עם המשפחה שלי, וזה יהיה פחות אמוציונלי, כי זה פחות כאילו אני מדברת עם אמא שלי כרגע וזה מציף הכל, כולל הכל. אז אני פשוט, אני יודעת מה הערכים, אני יודעת מה נקודת המוצא של הציבור הזה, והוא נקודת המוצא שאנחנו מציעות. העולם הזה שאנחנו רוצות לחיות בו, שאנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו בו, העולם הזה שהחמודה הזאת עם החנות בנתניה רוצה לחיות בו, שיוכל להסתובב איך שבא לה, אנחנו פשוט חייבות למצוא את הדרך לתווך לציבור את הקשר בין ההצבעה שלהם לבין איך היום-יום שלהם הולך להיראות. ואני חושבת שזה אתגר שהמוחות במחנה שלנו חייבים לפצח ויכולים גם. אני בטוחה בזה. אז זה קשה כשזה המשפחה שלנו, כי זה לא רק. כשאני מתווכחת עם בן משפחה שלי, אז הכל עולה. זה שריבצת לי בילדות עולה בתוך הוויכוח הזה. אבל אם אחי יתווכח איתך, נראה לי שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב.
1: כן?
0: כן? כן, אני חושבת שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב לך, ואני חושבת שאם אבא שלך ידבר איתי...
1: אבא שלי יעוף עלייך.
0: אז יהיה לנו יותר נעים בסוף השיחה, כי זה לא... אנחנו בתוך המשפחה, הכל מוצף ממלא. כאילו, אמא שלי מסתכלת עליי, רואה אותה, את כל הכישלונות של עצמה, whatever, לא יודעת, הכל שם מוצף רגשית. אבל אנחנו חייבות לדבר עם המשפחה אחת של השנייה, כולנו, כמחנה, לצאת החוצה, לקחת בחזרה את הדבר הזה שוויתרנו עליו, שאמרת בתחילת השיחה, ואת צודקת, די, כאילו אמרתי, אני מוותרת. עזבו, אני ויתרתי, אז לא רגע, סטופ.
1: קחו את המזרחיות.
0: לא, שלי. ואני הולכת עכשיו אליכם, לדבר איתכם, כי יש פה בלבול. אבישי בן חיים והחברים שלו בלבלו אתכם, בוא נעשה פה סדר. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות לעשות עד הבחירות, לעשות פה סדר. ומהר, כי that's it.
1: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה שאני שואלת את עצמי, ומעניין אותי לשאול אותך, וזאת שאלה מעצבנת גם. במה את מזרחית?
0: וואו.
1: למה את לא אשכנזיה? למה הם לא צודקים?
0: אני לא אשכנזיה, כי אני מזרחית.
1: סבבה, אבל...
0: כי דברו איתי ערבית בבית שהייתי ילדה.
1: סבבה, סבבה.
0: וכי אני...
1: עזבי, עכשיו. כי אני... אור סיונוב עכשיו.
0: תראי, מה שאני אגיד עכשיו יעצבן את כל העולם, כי יגידו לי, זה, לזה את מרדדת מזרחיות, וזאת המזרחיות שלך, אז אני שלא תהיה מזרחית.
1: מה, את הולכת להגיד חריף ותבשילים?
0: לא, לא אוכלת חריף, שורף לי, לא אוהבת, לא נעים לי חריף בכלל. לא, אבל אני חושבת שהליברליות שלי היא מזרחית. אני רוצה להגיד את זה, אני חושבת שזה שאני יודעת לשבת סביב השולחן עם אנשים שאני לא מסכימה איתם ולבלוע את הרוק חזק ולנצח את זה, זה מזרחיות, זה מהבית, זה נולד בבית המזרחי שלי.
1: שלום בית.
0: אני, שלום בית. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים איך לא להסכים ולהישאר בשלום בית, אנחנו יודעים איך לעשות את זה.
1: נכון.
0: ואין קצה, זה לא כאילו, לא נאמר משהו זהו. כאילו, זה קצה שעבר, זה גבול שעבר, ואנחנו לא חוזרים מפה.
1: כן, גם בתוך, את יודעת, אני גם בחפיפה שלי, גם מזרחית וגם לסבית, ואין הרבה, כאילו, אני מרגישה שיציאה מהארון בבית מזרחי, זה אולי יותר קשה במובן הזה שההורים לא חשבו בכלל שזה בקלפים, שזאת אופציה, אבל זה גם טוב, תביא אותו לקידוש.
0: תביא אותה לקידוש. כאילו, תאמד אותה לקידוש.
1: בוא נראה מי זאת. בוא נכין לה מפרום צמחוני.
0: כן, כזה. גם לך היה צריך להכין מפרום צמחוני. כן, נכון, היית פעם צמחונית.
1: הייתי טבעונית.
0: טבעונית.
1: כבר לא.
0: זה אחד. שתיים, אני חושבת שהבית שלי הוא בית מאוד מזרחי, שזה...
1: מה זה אומר בית מזרחי?
0: מי שמכיר אותי יודע. אז רוב האנשים, בשביל רוב האנשים אני איזה קוד. כאילו, יודעת, אני קוד בפייסבוק, אני לא בן אדם. אבל כן, יש לי בית, והוא פתוח, ויש בו מיליון אנשים כל הזמן. כל הזמן יש אנשים בבית שלי, כל הזמן יש סיר שמישהו מבשל, לא תמיד אני. תמיד יש ילדים, חברים של ילדים, אז זה מין כזה, זה משהו שמזכיר לי מאוד את הילדות שלי, ותמיד רציתי שאני אהיה גדולה, תמיד אמרתי שאני אהיה גדולה, גם הבית שלי יראה כמו הבית של סבתא שלי.
1: יו.
0: שהיה כזה רכבת, תחנת רכבת. אז הבית שלי הוא תחנת רכבת, הילדים שלי יודעים שכל היום נכנסים ויוצאים מהבית. הבן שלי שואל אותי, מי בבית? כשאני אוספת אותו מהגן, אומרים, מי בבית עכשיו? מי בבית עכשיו? כן. לפעמים כזה בערב אחרי מקלחת הוא יכול להגיד לי, אמא, יש מישהו בבית עכשיו? אז אני אומרת לו, לא, עכשיו זה רק אנחנו.
1: זה חמוד.
0: אין עליו בעולם, הכי חמוד בעולם. אז זה, כן, זה אני חושבת זה משהו מהבית המזרחי שלי, מאוד.
1: יו, את יודעת שגם כשאני הייתי קטנה, אז חשבתי הבית שלי יהיה בדיוק כמו הבית של סבתא שלי, מאוד מאוד נקי.
0: מאוד לא נקי.
1: הסבון הספציפי הזה, וסבון ירדן שהייתה משתמשת בו. לקחתי את זה לכיוון קצת אחר. שאלה אחרונה.
0: כן.
1: מה המשמעות של להיות מזרחי היום? עוד יש לזה משמעות?
0: כן, יש משמעות ללהיות מזרחי, אתה בא מבית מסוים, מתרבות מסוימת, עם מצלול מסוים, עם... כן, כאילו, אני חושבת שברגע שנצליח לנטרל את המשמעות שממשלת החורבן וסייניה נתנו לדבר הזה כרגע,
1: שהיא?
0: שזה להיות ביביסט, פריפריאלי, מתלהם,
1: מתחרד,
0: מתחרד, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לוקח על עצמו, כל הלוקחים על עצמם, כולם לוקחים על עצמם עכשיו. אז כל הדבר הזה הוא לא להיות מזרחי, הוא להיות האינטרפטציה הביביסטית לביביסטים. אוקיי? ואני מניחה שגם יש אשכנזים שיכולים למצוא את עצמם באירוע הזה. ולהיות מזרחי זה להיות אנחנו, זה להיות אנשים שבאו מבית מזרחי, והבית שלהם פתוח, מאוד נקי. זהו, מכלול של דברים שכל אחד לקח מהבית שלו ומהבית הערבי שלו, יש לומר.
1: אנחנו, אבא שלי אומר, אנחנו מוגרבים.
0: אני גדלתי בבית ערבי, כן?
1: אני חייבת לשאול עוד שאלה אחת. אני חייבת, שכחתי לשאול את זה. למה את חושבת שכל כך קל לקחת את המזרחיות, את המסורתיות, את הקידושים חדשות ברקע, ולהפוך את זה אני לוקחת על עצמי צניעות, למה כל כך קל לחרד את המזרחים?
0: אני חושבת שכשאנשים מתים מפחד, אז מאוד קל לדחוף להם אלוהים, וכל הבוגוש מגבגוגו.
1: כן, את חושבת שזה זה?
0: אני חושבת שזה... כן.
1: זה קרה עוד לפני שאנשים מתו מפחד.
0: אני לא יודעת. אני חושבת שהפחד הוא, את יודעת, גם ב-95, כשהיו פיגועים בדיזינגוף, היה נורא מפחיד, ומפחיד פה. כאילו, המציאות פה היא מפחידה. אז אני חושבת שזה זה. אני חושבת שיש קרקע מכינה טובה לזה, כי בסופו של דבר מדובר בבתים יותר מסורתיים.
1: בטח.
0: ויש איזה חיבור בין מסורת שווה טוב. אז בוא תיקח
1: שווה
0: עוד
1: בית.
0: קצת. שווה בית, שווה ימין, שווה ביבי. איכשהו כל הדבר הזה נכנס לחבילה אחת. אז בוא תהיה עוד קצת מזה, בוא תהיה עוד קצת אנחנו. אנחנו מתנהגים ככה. וכל הסיפור הזה של הפיצול הזה של הם ואנחנו, הם אוכלים שרימפס בקפלן לפני הטיול לברלין. סבבה? אני לא אוכלת שרימפס. זה לא משנה, אבל אני בהם, אני שם. בוא תהיה עוד קצת אנחנו, עוד קצת תיקח על עצמך, עוד קצת ביבי, עוד קצת ערוץ 14, עוד קצת אנחנו. וככל שתהיה עוד קצת אנחנו, ככה אתה יותר ממוקם, ויש לך גם יותר סיכוי בג'הנם שנברא פה אם נמשיך אנחנו למשול.
1: ניסית לאכול שרימפס פעם?
0: לא.
1: בקטע דתי או בקטע של זה מגיל?
0: גם וגם.
1: אשכרה.
0: כן. לא, לא, לא.
1: בסדר גמור. טוב, וזה מה מזרחי בעיניי.
0: אולי יכול להיות. כן, זה ייתכן מאוד.
1: טוב, אור, ממש ממש תודה.
0: תודה לך.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח, כרגיל, שתדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל המקומות שאפשר לדרג בהם 5 כוכב. נשמח מאוד גם אם תעשו לנו סאבסקרייב, ונעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה לטל נרונסקי המפיק, תודה רבה לוולדימיר סלוצקי על הצילום, ותודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. כמובן, תודה רבה לאור סיונוב על השיחה המדהימה הזאת. מה עוד? תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתם את הפודקאסט. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: אנחנו כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: ההיפ-הופ הישראלי נולד לתוך משבר זהות. הוא התחיל בכלל כבדיחה. בדיחה שהייתה לעת מדינה, אבל עדיין, בדיחה.
4: אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו, אין לבנים.
3: אז, לפני 40 שנה, מי בכלל ידע שיבוא היום שיקחו אותה כל כך ברצינות?
5: היום כל ילד שלישי בארץ רוצה להיות ראפר.
3: במהלך השנים שהז'אנר הכל כך אמריקאי הזה גישש את דרכו לתוך העברית, הוא לא תמיד לקח את עצמו ברצינות.
6: הנה אני בא לעשות פה מסיבה, תראו בחצוצה שבת סבב.
3: ואז ממש לקח את עצמו ברצינות.
7: שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, שלום סלם פיס, אפשרי גם כאן.
3: ואפילו ראה הצלחה לא מבוטלת. הייתה לו סצנה, מועדון, חנות בגדים, ואפילו תוכנית קלט ברדיו.
8: אתם מאזינים לאיזה ג'חור.
3: אבל במדינה שבה יהיה פיצוץ זו הבטחה, יציבות לא ממש הייתה. שנות הבצורת אילצו את הז'אנר לחזור אל מתחת לפני השטח ולהצמיח מקוריות. ודווקא מתוך התחתית הזו, הזהות האמיתית שלו התחילה לבצבץ ולגדול ולתפוס את מקומו בתרבות הישראלית.
9: אוסף את הדימונים, את המשונים, את המנודים, הופך אותם מהפכנים, זה יצמח מהרחוב, ואני חלק ממיעוט שעוד יהפוך לרוב.
3: הדורות התחלפו.
10: הילד בן 30, יש לו חוב גבוה.
3: הז'אנר רקע שורשים ישראלים.
11: לא זוכר איפה הייתי כשרבי נרצח, או כשהליכוד נפתח את המערך וחיים מבין טבע את המונח מהפך.
3: הילדים שגדלו על הבדיחות והרצינות והבצורת והמקוריות.
12: לא יודעת מה, לא יודעת למה.
3: החזירו את ההיפ-הופ לפרונט.
13: מה אני נראה לך, ילד?
3: והפכו אותו לפסקול של דור שלם.
14: הלכת סוחבת את התיק קטן, מספיק לגם זה התיק קטן.
3: אני זוכר את הרפ נופל וקם, חי מיום ליום. זוכה לתחיית המתים ומתעלם מההייטרים שאמרו שגם זה יעבור. אבל בסוף, העסק השחור הזה כאן כדי להישאר.
15: איך כל זאת הגענו למרות הכל?
3: איך כל זה קרה? זאת בדיוק השאלה שממנה מתחילה הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור.
1: זהב שחור, ההסקט.
3: היי, שלום, או יואו, כמו שאומרים אצלנו בעדה. ברוכים הבאים לזהב שחור האסקט. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, נלווה אותה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ואנשים מהסטנה. נרחיב את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, נעמיק ברגעים, בשירים, באנשים, הדמויות האלו שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי לאורך השנים. אני מתן שרון, ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפ-הופ, ועוד לפני כן אני מעריץ גדול מאוד של הז'אנר. ואני ממש גאה לארח פה את שני האנשים שבלעדיהם החגיגה הזאת של הראפ העברי פשוט לא הייתה מתקיימת, לפחות לא כרגע. יוצרי הסדרה, רום עתיק ועמרי דקל קדוש.
16: היי.
17: וואו.
3: מה קורה, חברים?
16: מתרגשים.
3: מתרגשים מאוד.
17: יס, שהגיענו.
3: ממש, אז עבדתם על הסדרה הזאת הרבה זמן. כמה שנים אנחנו מדברים?
17: 3.5.
16: 3+, כן.
17: כן.
3: זה לא היה אמור להיות כזה ארוך, אה?
16: אף אחד מאיתנו לא ידע למה הוא נכנס כשחתמנו על החוזה הזה.
17: נראה לי שעשינו את הסדרה כמו שעושים היפ-הופ. From rags to riches against all odds.
3: אז אני, לפני שניכנס לסדרה עצמה ולשאול אתכם על כאילו איך היה כל התהליך הזה ואיך בכלל ניסיתם להקיף את כל ה-30-40 שנות היפ-הופ ישראלי האלה בתוך דוקומנטרי אחד, לפני זה אני אשאל אתכם מאוד בפשטות, מתי התאהבתם בהיפ-הופ כל אחד?
17: וואו, תשמע, אני לא באמת זוכר, אני כאילו, קשה לי להיזכר בעצמי,

0: עצמי בלי היפ-הופ. מרגיש שזה היה שם כמעט מאז ומעולם, שכשהקשבתי לראשונה לביגי או לנאז, או לטליב קואלי או לטרייב או לכל האנשים האלה, פתאום הרגשתי שמישהו מדבר איזה שפה שאני מבין, כאילו המשוררים, הארסים האלה, הרגשתי שאני רואה את עצמי בהם והזדהיתי איתם.
1: ומתי זה הגיע להיפ-הופ בעברית?
0: סבלי מנהל.
2: כי אנשים לא מבינים, אני לא מפסיק, ממשיכים, הכי עצבני, ישראלים עצבניים.
0: באמת, חי מיום ליום, האור מציון, היה רגע שאמרתי, וואו, יש את זה, זה בעברית, זה היפ-הופ, זה כאילו מזכיר לי את הדברים האלה שגדלתי עליהם, וזה ממש היה כזה רגע של נהייתי פשוט באמת באיזו התאהבות על הדבר הזה, במדמן, בבגדים, בעניין, בגרפיטי, בהכל. ממש ככה.
1: ורום, לך סבלימינל לא היה הברייקטרו הזה.
3: אני סניתי את סבלימינל, סתם, לא, אני לא סניתי, אבל גם אני, כמו כולם, מכיר את הפינלי בעל פה, וגדלתי לזה, ואני מהדור שגם אהב את אמינם, אבל היפ-הופ זה לא היה העניין המרכזי, עד גיל 15, 16, משהו כזה. הייתי אז שומע פיקסיז, ופייבמנט, ומיסטר בנגל, וכל מיני דברים כאלה, נירוונה. זו הייתה המוזיקה שאהבתי. אממה, גדלתי במכבים רעות, וחברים שלי הכירו לי להקה מדהימה בשם פרברים רפיוג'יז, שהם פוצצו לי את המוח. הם בעצם, למי שלא מכיר, זו להקה שצמחה בתחילת שנות ה-2000 במכבים רעות, להקה שהייתה להקת לייב, זאת אומרת, היו נגנים מדהימים, וארבעה ראפרים. והם שברו את כל מה שחשבתי שאני יודע על היפ-הופ. זאת אומרת, היו שם מבנים מוזרים לשירים, ופתאום גם הבנתי מה זה ראפ מוזיקלי, זאת אומרת, איך אפשר לעשות פלואים שונים ולשבור את זה. וגם הם היו אנשים שהם לא נראו כמו סבלימינל, זאת אומרת, הם היו כזה
1: פנקיסטים,
3: או חנונים, או סטלנים מהאזור שלי, והתאהבתי בזה. עכשיו, פרברים רפיג'יז, גם אחר כך הקימו את פיאר טרופרס, והקימו סצנה שלמה של היפ-הופ אלטרנטיבי, שיש שם דמויות שהן קצת אחרות ממה שהיה במיינסטרים של ההיפ-הופ באותה תקופה. זאת אומרת, לא סבלימינל, או לא 50 סנט, או לא נלי.
1: לא האמריקניזציה הזאת המאוד בולטת שהייתה הסצנה דאז.
3: הם מאוד הושפעו ממה שקורה בארצות הברית, אבל הם נראו יותר כמוני, הם נשמעו יותר כמוני, יותר התחבאו. עברתי, הם היו הסגווי שלי לתוך היפ-הופ, אז גם התאהבתי בהיפ-הופ האמריקאי, וגם למדתי מחדש להעריך את הדברים שזלזלתי בהם. זאת אומרת, גם את סבלימינל והצל, גם את כל הדברים מהדור הזה שהיום אני מאוד אוהב.
1: אם הפרברים היו יודעים שהם היו גורמים לך להעריך מחדש את סבלימינל בסוף, הם לא היו עושים מוזיקה. אז איך בעצם בכלל קרה כל החיבור בין שניכם? איך אתם לא הייתם חברים לפני הסדרה, אתם לא הכרתם
3: בכלל?
0: לא, לא, האמת שיש לנו שדכן די מדהים. רום ואני נפגשנו בזכות לא אחר מאשר קנדריק למר.
3: סיפור אמיתי.
0: אישית.
3: כן,
0: כן, ממש. קיידות.
3: מה שקרה זה שלפני כמה שנים קלטתי שאנחנו מתקרבים ל-40 שנה מאז השם תמיד, שהשם תמיד נחשב לשיר רפ הראשון בעברית. אמרתי, אוקיי, אפשר לעשות משהו, וכבר יש מספיק עושר יצירתי כדי לספר איזה סיפור גדול ושלם, שיש בו משהו יותר גדול מרק היפ-הופ. אני מתעסק בפודקאסטים.
4: היי, כאן רום אטיק, אתם על שיר אחד.
5: אנחנו אחד ביום, מי בעיתן 12.
3: וידעתי שזה לא יכול להיות פודקאסט, וזה לא יכול להיות ספר, כי היפ-הופ זו תרבות כל כך ויזואלית.
1: נכון.
3: זאת אומרת, בניגוד לרוק, אז ההיפ-הופ התפתח גם במקביל להתפתחות של MTV ושל תרבות הוידאו קליפים, וגם זה משהו שקורה ברחוב, והנראות זה דבר נורא חשוב, והגרפיטי, זה תרבות שלמה. אז היה ברור שזה צריך להיות משהו שרואים אותו. אז אני פניתי לרותי אפרוני מגרין פרודקשנס, וסיפרתי לה על הרעיון הזה, והיא התלהבה, אבל אמרה, תשמע, אין לך ניסיון בבימוי, אתה לא מתעסק בדברים ויזואליים, אתה צריך במאי. אז אמרתי, אוקיי, אז אמרה, תשמע, אני טסה עכשיו לארצות הברית, כשאני אחזור, בוא נדבר על זה ונמצא איזה משנות, אני לא סבבה. לא ידעתי שבארצות הברית היא פגשה את הבחור הזה פה.
0: קאט, פרספקטיבה אחרת. אני עולה על מטוס, למחזור הראשון של חממת הסדרות של סם שפיגל ב-LA, עם סדרה עלילתית שכתבתי על שירותי בספינות הטילים כלוחם, ואני מגיע לעשות פיצ'ינג בנטפליקס וב-HBO ובאפל, ולפגוש את האנשים כאילו הכי מדהימים בתעשייה, שזה באמת חלום רטוב הייתה החממה הזאת, ולמרבה ההפתעה אני מגלה ששבוע לפני שאני מגיע, לא אחר מאשר קנדריק למר, סטיפס מתחיל את הטור שלו עם האלבום שלו שאני הכי אוהב בעולם, אנחנו נריב על זה, מי שרוצה בכיף תבואו אליי, מיסטר מורל אנד ביג סטפר, והוא יופיע ב-LA שבוע לפני כן. אני קונה כרטיס, ואני מגיע להופעה, ואני נעמד בשורה הראשונה, עם הקומפטון קריבס, ואנשים הכי מפחידים שראיתם בחיים שלכם. וזאת אחת ההופעות הכי מטורפות שראיתי בחיים. קאטלות במושפיט, באמת חוויה חוץ גופית, בייבי קים, שעתיים וחצי הופעה, מה לא היה שם? ואני חוזר פשוט הייפ לגמרי לחממה, ובמשך שבוע, במקום לדבר על הסדרה שלי, הדבר היחיד שאני מדבר עליו עם אנשים, לא משנה אם הם ב-HBO או אפל או מישראל, זה קנדריק למר.
3: אני חושב שמתישהו, כשרוזי הייתה בארצות הברית, היא כותבת לי, תגיד, אתה מכיר את קנדריק למר? יש פה מישהו שלא מפסיק לדבר עליו, הוא חופר על קנדריק למר.
0: כן, ואז באיזה אחת הנסיעות שלנו כזה, כי נסיעו אותנו כל מיני מקומות, וזה אני יושב, ורוטי אומרת, בוא נה, אתה ממש אוהב היפ-הופ, אה? והיא אומרת, מה זאת אומרת? אני כאילו, אני חי היפ-הופ. היא אומרת, תקשיב, בא אליי איזה מישהו, אמר, רוצה אולי לעשות סדרה היפ-הופ ישראלי? אמרתי, רוטי, אני נולדתי לעשות את הסדרה הזאת. שלפתי תמונה שלי מגיל 14 עם בנדנה וכובע ובגיז, והיא אמרה, טוב, כאילו, אנחנו צריכים להפגיש ביניכם, ונפגשנו בבית קפה.
3: כן, ואני זוכר שבאחת השיחות הראשונות עם עומרי, אז אמרתי, אני פחות או יותר יודע מה הסיפור, ואני מבין את הקונספט שהיפ-הופ יכול לספר סיפור גדול יותר על ישראל, אבל אני עוד לא רואה את זה. כאילו, אני עוד לא רואה את הדבר הזה בעיניים. אז הוא אמר, אין בעיה, ואז שלח לי רשימה, לינק ללטרבוקס, שזה כזה אפליקציה של חנונים של קולנוע, שככה הם מתקשרים ביניהם, וכזה רשימה של 20 סרטים, של כזה תולדות הקולנוע השחור, והיפ-הופ וכל מיני דברים כאלה. ואז בעצם כזה, דרך השיח בינינו, התחלנו להבין את הקונספט הזה, של איך הסדרה הזאת גם תיראה היפ-הופ. זאת אומרת, שגם חשוב לנו לתת לז'אנר הישראלי את הביטוי הוויזואלי הכי מגניב והכי מפוצץ שיש, אבל גם לעשות איזה ריקליימינג לדברים שפעם נחשבו מאפנים, כזה, לא יודע, אני תמיד חושב על העטיפה של מיקרופון למקסימום, כן. שזה כזה, עשו את זה בסוג של וורד ארט כזה, בשקל 90, אז בזמן אמצעי לזה לא בזה, אבל בינינו זה הדבר הכי מגניב בעולם. אז נורא חשוב לנו לעשות שבאחד הפיצ'ים אמרו שיבנה תראה כמו קומפטון, שכיכר אתרים תראה כמו, לא יודע מה, זאת אומרת שזה יהיה ביג.
0: לגמרי. וגם אני חושב ששוב, אני לפני זה לא יצרתי שום דבר בשותפות, והיה משהו בעיניי מאוד מאוד מרגש להפוך לאיזה מפלצת דור ראשית כזאתי, שכל הזמן מייצר דיאלוג גם על מה הסיפור הגדול יותר של הסדרה הזאת, איזה קולנוע עושים, איך מביאים את הדבר הזה לקצה, ואני זכיתי ברום, שהוא באמת פרטנר מדהים.
3: מי זכיתי בעומרים?
1: איזה מתוקים אתם, היה ריבים?
0: בטח.
3: אבל מה שכן, אני רוצה לומר שבאחת השיחות הראשונות, אז אמרתי לעומרי, אבל תשמע, אני לא בא לעשות חלטורה, כאילו, אני לא זה, אז עומרי אמר, אני לא עושה חלטורות. עכשיו, באמת, little did I know את מידת הרצינות והמחויבות והאובססיה שלה. אני באמת חשבתי שאני אדם אובססיבי, אבל כן.
1: אז עם כל המטען הזה, המורכב הזה, של המוזרות והמיינסטרים והמפגש ביניהם, אתם מגיעים לדוקו הזה. מה פחדתם שלא תצליחו להעביר בתוך הסיפור?
0: שאלה טובה. אני חושב שכשאתה עושה סדרה או קולנוע שעוסק באומנות, או באמנים, בטח אמנים שאתה מעריך וגדלת עליהם, ויש לך איזה חרדת קודש ליצירה שלהם, אז אתה אומר, God, please don't let me fuck this up. אני לא יכול לעשות משהו שהוא נופל מהרמה של המוזיקה שלהם. Mm-hmm. אז אני חושב שזה איזה כאילו איזה כוכב צפון שהיה לנו כל הזמן לנגד העיניים של אנחנו חייבים שהסדרה הזאת תהיה היפ-הופ, ושהיא תהיה היפ-הופ בן זונה. שהראפרים האלה שהיו מודלים לחיקוי, או אנשים שהערכנו את האומנות שלהם כל כך הרבה, יראו אותה ויגידו, בונה, זה שיט חמור. זה סדרה כאילו, וואו. כמו שאנחנו הרגשנו כששמענו את המוזיקה שלהם. כאילו, היפ-הופ הוא תרבות שלמה שכוללת בתוכה מוזיקה, ואומנות פלסטית, וגרפיטי, ואופנה, ואידיאולוגיה, ותפיסת עולם. היפ-הופ מבחינתי, בתור קולנוען, זה מקום שהאיך חשוב בו לא פחות מהמה. כלומר, הפלואו או הסטייל שבו אתה מגיש את הדברים, הוא לפעמים יותר חשוב ממה אתה בכלל אומר. וחיפשנו, אחד הדברים שהיו חשובים לנו וברורים לנו, אני חושב, מהרגע הראשון, זה להביא את הדבר הזה לתוך הסדרה. כלומר, איך עושים קולנוע שהוא היפ-הופ, שיש מלא השפעות בעולם, אבל איך עושים את זה כאן? איך עושים את זה ישראלי? איך מכילים את השני כתבים האלה, את המתח בין הלוקליות לאוניברסליות שקיים בהיפ-הופ, ושההיפ-הופ הישראלי כל הזמן מתמודד איתו, מהרגע שהוא נולד בו?
3: גם לגמרי הרגשנו את כובד המשקל. זאת אומרת, אין הרבה סדרות בישראל כל כך ארוכות על ז'אנר אחד. זאת אומרת, פעם האחרונה שזה היה, זה באמת היה סוף עונת התפוזים, הסדרה המיתולוגית של קוטנר, שהייתה בסוף שנות ה-90, על כל תולדות הרוק הישראלי. אין הרבה סדרות כאלה, וידענו שקיבלנו הזדמנות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שגם הרבה אנשים רצו לעשות סדרות על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, ואנחנו זכינו בהזדמנות הזאת, אז מלכתחילה, היה לנו ברור שאנחנו רוצים שהסצנה תספר את הסיפור של עצמה. זאת אומרת, אין בסדרה הזאת קריינות, אין איזה קול חיצוני. יש את הקולות של האנשים שהיו חלק מהדבר הזה. אז ממש הרגשנו את כובד המשקל, באמת רצינו לעמוד בזה. עכשיו, לצד הדבר הזה, שהיה לנו נורא חשוב לתת כבוד למוזיקה שאנחנו כל כך אוהבים, גם בגלל שידענו שיש לנו כזה one shot, אנחנו צריכים גם לתווך את זה לקהל שלאו דווקא אוהב היפ-הופ, כי תמיד אנחנו מרגישים ש-it's bigger than hip-hop. זאת אומרת, זה יותר מהמוזיקה, זה תרבות שלמה, אבל זה גם תרבות שמספרת סיפור שלא מספרים בשום מקום אחר. זאת אומרת, אוסף הדמויות שיש בהיפ-הופ הוא איזה אוסף כל כך אקלקטי ומגוון, ובאמת אין את זה בהרבה ז'אנרים אחרים. אם אני מצטט את רביד, אז הוא אמר באיזשהו, גם בראיונות,
0: כן, אחד הראיונות הראשונים.
3: שזה הז'אנר הכי דמוקרטי. ושזה הז'אנר שמספר מי הוא הישראלי. כי באמת יש הכל. אז נורא רצינו שגם ההורים שלנו יבינו את הקטע, ושסבתא שלי שבאה להקרנה תבין את הקטע, ושגם אנשים שהם לא חלק מהדבר הזה, יבינו שיש פה סיפור גדול יותר, שבעצם מספר סיפור על ישראל, על השינוי שישראל עברה מאז שנות ה-90 ועד ימינו.
6: מה אנשים צעירים רוצים יותר מאשר לחיות את החיים שלהם וליהנות מהם ולשמוע מוזיקה ולהתפנן?
1: אחד הכלים שעשיתם את זה דרכו, זה בעצם חיבור לאירועים שקרו, ואפילו הייתי אומר באופן ספציפי, לפחות בפרקים הראשונים, המצב הביטחוני, ואיכשהו השפיע או לא השפיע על תרבות ההיפ-הופ שהתפתחה באותם שנים.
7: אנשים הרגישו שהם צריכים להתפוצץ כבר, הם לא יכולים, ולדעתי זה חלק ממה שהביא את ההיפ-הופ בישורת הראשונה שלו.
1: זה חלק מהתזה שהיה לכם כשהתחלתם לספר את הסיפור הזה?
3: חד משמעית. כן הרגשנו מלכתחילה שהיפ-הופ יכול לספר סיפור גדול יותר, כי זה ז'אנר של זהות, זאת אומרת, גם זה נולד בארצות הברית כז'אנר מאוד זהותי של הקהילה האפרו-אמריקנית, זה דרך לספר את הסיפור שלהם, אבל גם כשאתה מעתיק את זה ברחבי העולם, אתה רואה שזה ז'אנר זהותי, שבא לספר על איזה זהות מקומית. אז מלכתחילה זה היה התזה, אבל אני חושב שגם שלא הבנו עד כמה הדבר הזה יהיה פשוט חלק טבעי מכל שיחה שננהל עם כל היוצרים. יוסי פיין, שהוא גיבור הפרק הראשון ושאר הסדרה, אנחנו לא הכרנו את הסיפור שלו לפני.
8: בגיל 8 אבא שלי פתאום מגיע הביתה, אומר, תשמע, אנחנו נוסעים לדימונה. מאוד חרה לו שהכושים העבריים מדימונה הגיעו לארץ ושהתייחסו אליהם לא יפה. הוא החליט שהוא נהיה פעיל למען העבריים.
3: ואני חושב שכל מפגש לנו עם כל אחד מהיוצרים המחיש עד כמה הסיפור הישראלי בא לידי ביטוי ביצירה שלו.
0: וגם אני חושב שתראה, בסוף אנחנו חיים במקום שלא משנה מה תעשה, המציאות, ואני לא חושב שזה רק המציאות הביטחונית, מוצאת את דרכה פנימה. בין אם זה שבק סמך שרוצים להוציא סינגל, ואז יש פיגוע, ואף אחד לא רוצה לשמוע שירים מרימים, והמתח הזה בין מסיבה או חגיגה לבין כובד המשקל של המציאות במקום הזה, שחוזר שוב ושוב ושוב ושוב במהלך הסדרה, כמו איזה מטוטלת באמת. אז אני חושב שהרגשנו שהמקום שאנחנו יכולים להוסיף עוד קומה, וגם דרך זה להגיד לאנשים, אתם מבינים? מדובר פה בז'אנר שהוא חלק מהתרבות, מהקורפוס הישראלי. כלומר, הוא יודע לספר משהו על המציאות פה, ועל מה קורה פה ב-40 שנה האלה, מבעד למוזיקה. סיפור עמוק יותר, לא רק סיפור מוזיקלי, אלא ממש סיפור חברתי.
3: וזה אגב גם קרה לנו. כאילו, אנחנו לא הבנו את זה. כי אתה יודע, כשהרעיונות בפרקים הראשונים, הם צולמו לפני השבעה באוקטובר. וכשמוקי, או כשסבלימינל, או שהדג נחש מספרים על תקופת הפיגועים, ועל כמה קשה היה לחיות, זה היה מבחינתנו רמניסינג, להיזכר בעבר.
9: נכונות ילדות.
3: כן, זאת אומרת, אנחנו, זה היה תמיד השיחה בהשוואה לזה שהיום אנחנו יותר בסדר. ואז פתאום הגיע הדבר הזה, וגם אנחנו פתאום הבנו מה זה להיאבק כדי ליצור תרבות.
9: העניין הוא לא השינוי, כאילו, בעקבות, אלא איך בכל נקודה שהסדרה נוגעת בה, ישראל והישראליות, ומה שמתרחש פה, במקביל חודרת פנימה. בין אם זה המחאה האתיופית בפרקים מאוחרים יותר, או העלייה הרוסית, או המחאה החברתית, או כל אחד מהצמתים האלה של ישראל והישראליות, או המופעים האלה, כי זה גם לא תמיד, הפרספקטיבה משתנה בעקבות הגיבורות והגיבורים, בהתאם לפרקים. אז אתה יכול להסתכל על תקופה אחת מפריזמה אחת, אבל ברגע שאתה מחליף נקודת מבט, אתה יכול להסתכל על אותה תקופה אחרת לגמרי.
3: אבל גם חשוב לומר שזו סדרה על היפ-הופ. כאילו, היה לנו גם נורא חשוב שהיא תהיה נורא מוזיקלית, ולהסביר מה זה פלואו ומה זה סימפול. זאת אומרת, שזה יהיה גם על לא להזניח את הקראפט המוזיקלי. זאת אומרת, זה לא רק סדרה על שינויים בחברה הישראלית בראי היפ-הופ. זה לא הסדרה.
1: זהו, זה ברור לי שניסיתם לתווך את זה החוצה באמת, אבל השאלה היא גם, אתם יודעים, אנשים שאוהבים היפ-הופ הם נודניקים לא קטנים, אני ביניהם.
3: כן.
1: חששתם מאיך שזה יתקבל גם בתוך הקהילה?
3: אנחנו עדיין חוששים, מה זאת אומרת?
9: לגמרי, אבל גם אני חושב שאתה יודע, בסוף, תראה, באנו ונתנו את כל מה שהיה לנו לתת, מדם ליבנו, ועם המון עירת כבוד וחרדת קודש, וגם עם המקום של כאילו בסוף להגיד, אנחנו גם מספרים איזה סיפור, שאנחנו בחרנו לספר אותו באופן מסוים, וכאילו אפשר לספר אותו בעוד דרכים, הכל בסדר, כאילו זה לא הסיפור היחידי.
1: אתם יודעים, יש פתגם שאומר שני יהודים שלוש דעות, במקרה של ראפרים זה כנראה שלוש דעות, ארבע פרספקטיבות וחמש סכסוכים. אתם מצאתם את עצמכם מתמודדים עם נרטיבים, מתנגשים, עם סיפורים שלא מתיישבים אחד עם השני?
3: ברור, והצבנו את זה על המסך, זאת אומרת, זה ממש בסדר, זאת אומרת, הסדרה הזאת היא ה-Oral History of Hip-Hop, זאת אומרת, זה ההיסטוריה שבעל פה של, של הז'אנר הזה, וזה בסדר, חלק מהסיפורים גם, הם כמו אגדות, זה כזה סיפורי עם כלב של סצנת ההיפ-הופ הישראלי, אז זה בסדר, חלק מהדברים מתנגשים, אבל
9: אני בתפיסה שאנחנו, יש לנו איזו אובססיביות, בטח בעולמות דוקומנטריים, בטח בתפיסות מערביות לדיכוטומיות. זה או אמת או שקר, זה או שהוא צודק או שהוא צודק. וזה חוסר יכולת להכיל ריבוי או סתירות. ואני חושב שכאילו חלק מהיופי או חלק ממה שניסינו לעשות זה להביא את הדברים, כאילו להגיד יש את זה ויש את זה ויש את זה, וכל הדברים האלה יכולים לחיות ביחד. כלומר, לא חייבים להגיד, רק זה נכון. גם אתה יודע, פאקינג היפ-הופ, כאילו זה חלק מהעניין. האטיטיוד, הדרמה, כאילו יש את זה.
3: גם באמת חלק מהעניין זה גם לעשות מיתולוגיזציה לדבר הזה.
1: כן.
3: זאת אומרת, למשל, יש תת פרק בסדרה שמדבר על הפרשה הידועה של סבלימינל ושוקו קרלו.
10: שוקו קרלו, שוקו אמיתי.
3: עכשיו, עבור הרבה אנשים שחיו בזמן אמת, לא היה אכפת להם מזה, כאילו זה פאקינג כזה פרסומות של ראפר עם שוקו קרלו. זה לא ייכנס ב, לא יודע, בתולדות מדינת ישראל, אבל עבור סצנת ההיפ-הופ הישראלי, זה אירוע גדול מהחיים, זאת אומרת, זה נקודת מפנה בתולדות הז'אנר הזה.
1: נכון.
3: והיה לנו חשוב גם, אתה יודע, גם לשחק על הדבר הזה, של כאילו לקחת את האירועים הקטנים האלה והמצחיקים, שהם קיימים בסיפורים שבעל פה, ולהעצים אותם.
1: עוד אלמנט שבאמת היה נוכח, לפחות כמי שחי שם, זה לאורך השנים היה מין זלזול כזה בז'אנר, כז'אנר, כתרבות, כמשהו לגיטימי בחברה הישראלית. איך בדיוק נכחתם את הדבר הזה?
9: תשמע, נגיד סתם, אפילו בהקרנה של הסדרה, בדוק אביב, בסינמטק, הקרנו את שני הפרקים הראשונים, והיו הרבה חבר'ה מהקהל, מהדור הראשון של ההיפ-הופ, שזה דור שבאמת זה חלוצים שיבשו ביצות.
1: ממש.
9: והיו כל הזמן מול איזושהי התנגדות. כלומר, הם היו בתודעה של אנדרגראונד ואנדרדוגס, כאילו, כל הזמן לא קיבלו אותם, הם היו צריכים להילחם על המקום שלהם, הם היו צריכים על הפח וחמתה של התרבות הישראלית, להכניס את הז'אנר הזה למיינסטרים. והיה רגע נורא מרגש, שנגמרה הקרנה, ולמזלנו, בשמחתנו, היו מחיאות כפיים סוערות, אנשים עמדו ומחאו כפיים, וכל הראפרים עלו לבמה, ואני, תשמע, אני הייתי ממש עם דמעות בעיניים, כאילו, לראות את האנשים האלה, שאתה יודע, קיבלו את ההכרה וזה, אבל כאילו נלחמו עליה במשך שנים, עומדים על הבמה בסינמטק, ושוב מקבלים מקום בקאנון התרבותי הישראלי. מקום שהם הרוויחו ביושר. כלומר, זה, ומבחינתי, זה היה רגע ענק, ענק, ענק, כאילו, I was humbled להיות שם ברגע הזה.
1: כשאתם ניגשים לאנשים האלה, אתה יודע, בין אם זה יאיר ניצני או יוסי פיין, ואתם אומרים להם, שומעים, אנחנו עושים דוקו על הראפ הישראלי. הם באים בשמחה, או שהם מסתכלים עליך במין מבט עגום של מה אתם מציקים לנו עכשיו, על דבר הזה שעשיתי לפני 40 שנה?
3: תראה, מדובר בז'אנר של סטלנים. אז לא, אבל תראה, היו כאלה שממש שמחו וזה, היו כאלה שזרמו, ואני לא חושב שזכינו להרבה התנגדויות.
1: והיו כאלה ששכחו בכלל שהם עשו משהו.
9: אני רגע, סליחה, רסת, כאילו. חשוב לומר, זה 80 רעיונות, 90 רעיונות, זה לא כזה רעיון של אלן אלן, בואו נשב שעה, נדבר על איזה שיר. אנחנו ישבנו עם אנשים בין 4 ל-8 שעות רעיון, חפרנו להם את החיים.
3: כן, גם סתם, לצורך העניין. עשינו 4 רעיונות עם רביד, של כל אחד כמה שעות, אז חלק גדול מהרעיון נכנס לפרק שמספר את סיפורו של רביד, אבל חלק מזה, כמו שבטח ראית בפרקים הראשונים, שזור לאורך הסדרה.
1: כן.
3: זאת אומרת, אפרופו, הסצנה מספרת את עצמה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שכולם ידברו על כולם.
11: נפגשו סבלימינל והצל, עם נינינים וקואמי וקוטג' והדג נחש, וזה מיינבלום.
9: גם אני אמשיך רגע, אני אשתמש, אני גלוש על השאלה שלך, מתן. כאילו, אחד הדברים הכי מדהימים שזכינו בהם זה לשבת רק שנינו, אני מצלם רום מקליט, עם האנשים האלה, לשיחה סופר אינטימית. כלומר, שאם היינו מביאים איזה צוות צילום גדול עכשיו, ותאורן ומאפר וכל הדבר הזה, זה לא היה מתאפשר. וזה היה מדהים. כאילו, זה גם לדעתי עזר מאוד לייצר את השפה של הסדרה.
3: כן, צריך לתת בשביל הקונטקסט, להסביר מה זה גם רעיון לטלוויזיה, ועד כמה הדבר הזה חריג, כי זה לא דבר שבדרך כלל עושים אותו. אני בא מפודקאסטים או מהפרינט, אתה יודע, אתה יושב עם בן אדם, בנינוחות, כמה שאתה רוצה, אין עוד אנשים. ברעיון לטלוויזיה, אז בהכרח יש צוות, יש מקליט, יש צלם, יש תאורה, יש עוד, לא יודע, 5, 6, 7 אנשים שמקיפים את הרעיון, וגם הכל נורא יקר.
1: כן.
3: אז צריך, אז יש לך שעה. אז אתה מראש עשית תחקיר, ואתה סוג של תסרטת את זה, ואתה כאילו חייב להיות נורא נורא מדויק. ואנחנו לא רצינו להיות מדויקים, רצינו לחפור שם כדי באמת להוציא אמיתות וסיפורים שלא סופרו. וגם לייצר אמון, זאת אומרת, באמת אנשים חשפו, סיפרו ברעיון דברים נורא נורא אישיים, והיינו צריכים לייצר איזה מערכת יחסים. אז עשינו משהו שהוא באמת לא שגרתי. זה רק אנחנו, כמו שאומרי אמר, עכשיו זה היה מיקרופון אחד, ואומרי, כל הרעיונות מסולמים, אתה החנון של המצלמות, אז תסביר כאילו על זה.
12: היי חברים, הגעתם לפינת הגיקינג אאוט על מצלמות מהניינטיז.
9: אז כן, אז להיפ-הופ, כמו שאמרנו, יש קונטקסט תרבותי. אחד הדברים הכי איקונים בקליפים של ה-90s, של ההיפ-הופ, זה מצלמת הסוני VX, VX1000, VX2000, VX2100, מצלמה סופר איקונית, מיני DV, של היפ-הופ, סקט ופורנו, שצילמו בה באמת את כל המלא מהקליפים, מלא מה-Behind the Scenes.
1: תן דוגמה לכמה קליפים.
9: ביסטי בויז, כל הסרטי סקט, הכל צולם במצלמה הזו.
3: ספייק ג'ונס, את הסרטי סקט הראשונים שלו.
9: נכון, עדשת פישאי כזאת, היא סופר גדולה, שממש נכנסת לתוך הקיק פליפים.
1: זה ממש הלוק של ה-90s היפ-הופ.
9: בול. ואני כאילו הבנתי, אני שונא רעיונות, בגדול, הקונספט של דוקו, שבו יושב אדם ומדבר, וזה תמיד נראה כמעט אותו דבר, וזה תמיד עשוי כמעט אותו דבר, יותר טוב, פחות טוב, יותר מעניין, פחות מעניין.
3: גם עכשיו יש להם בנטפליקס, הקטע הבלתי נסבל הזה, שיש כזה 5 מצלמות, וכל פעם מהצד.
9: כן, וחותכים, על האף-אף שלו, ואני כאילו, אני לא יכול, כאילו, אני חושב שכל דבר שאתה עושה, צריך למצוא לו את הצורה, כמו שאתה מוצא לו את התוכן. ואז כאילו אמרתי לה, תשמע, בוא נצלם את הדבר הזה, אני אמצא את המצלמות האלה באיביי, נביא אותם, ונצלם את זה כאילו זה, כאילו זה סרט סקט. אז מצאתי איזה פליט רוסי שהגיע לארץ עם מצלמת VX, קניתי אותו ממנה, ליקטתי עוד כל מיני דברים, וככה יצאנו לצלם את הרעיונות האלה, עם עדשת פישי, הכי DIY שאפשר.
1: כמעט גרילה.
9: ממש גרילה.
1: מאוד היפו.
3: זה ממש גרילה.
9: לא כמעט, גרילה.
3: וגם כל רעיון צולם במקום אחר. זאת אומרת, היה לנו חשוב שזה יהיה בסביבה הביתית של האנשים, כדי באמת לייצר את השיחה היותר נינוחה, היותר אינטימית הזאת.
9: ואז גם רעיונות האלה גם נהיו איזה סוג של פורטרט, כאילו, שהוא מעבר לסתם, אוקיי, צילמתי אותך עם רקע גנרי, ואתה מדבר, ומה שחשוב זה מה שאתה אומר. לא, זה איך אתה אומר, זה איך זה נראה. זה נותן איזה ספייס לכל הסדרה.
1: זהו, אני חושב שאחד הדברים הבולטים מאוד בסדרה זה כמה היא אקספרסיבית, כמה אמצעים ויזואליים אתם משתמשים כדי להעביר את הסיפור הזה. עכשיו, מבלי לספיילר יותר מדי להמשך, כן נגיד שאולי יש אנימציה, נכון?
9: יש אנימציה.
1: יש עוד דברים שאתם רוצים לרמוז טיזרים?
9: תשמעו, שום דבר שאתם חושבים שהוא לא בהכרח מה שהוא.
1: זה היה הספוילר הכי פייג שאפשר רק...
9: Expect the unexpected.
3: כן נגיד שהיה לנו חשוב שהסדרה הזאת היא תראה היפ-הופ. לא רק במובן שיהיה גרפיטי, אלא שהיפ-הופ זה ז'אנר שהוא סופח ז'אנרים אחרים. זאת אומרת, היפ-הופ הוא כל הז'אנרים. זה גם מה שכיף בדבר הזה, שאפשר לסמפל. אז סימפלנו המון והתעסקנו בז'אנרים שונים, קולנועים, גם בעולמות ההיפ-הופ, וזה היה לנו חשוב שכל פרק הוא יהיה בווייב אחר.
9: לגמרי, חיפשנו את השפה הקולנועית ובעצם את האיך לספר כל אחד מהסיפורים בהתאם לגיבורים ולסיפור עצמו, כלומר, אז הסדרה משתנה as we go.
1: היה דברים שרציתם לעשות ולא היה תקציב לזה? כן, בטוח שבמוכחה משוגע, אומרי, יש איזה קליפ באיכות קבועה, פיצוצים, סבלימינל יוצא משיחים.
9: אני לא יודע, תראה, סבלימינל יוצא משיחים, אין לך מושג כמה סבלימינל יוצא משיחים, אתה תראה בפרק 3.
3: סבלימינל אחד הזורמים.
9: ממש, יאמר לזכותם של סב והצד.
1: עם השוק הוא זרם. אחד הדברים היפים שעשיתם בעיניי, היה דרך הסיפור של יוסי פיין על הסימפול, על איך הוא מסביר סימפול, והוא מסביר את זה בעזרת שיר של כברת, בעזרת נתתי לחיי. ואתם בעצם משתמשים בזה בשיר כדי להדגים את האלמנט הזה של סימפול.
13: סימפול זה, אוקיי, נניח יש איזה שיר מסוים.
14: נתתי לחיי, ירדתי על ברכיי.
13: אבל אם אני אסמפל רק את נתתי לחיי, נתתי לחיי, נתתי לחיי, נתתי לחיי, זה יכול להיות עכשיו לופ של הסימפול הזה, אוקיי? אני יכול גם לקחת למשל, נתתי לה, נתתי לה, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה.
1: היה מקומות שבהם שיחקתם איזה עוד ולא נכנס בסוף, או שאתם הייתם רוצים עוד לשחק?
3: נראה לי שיחקנו בכל הזדמנות שרק ניתן לו.
9: לא,
3: חברים שלי שנורא אהבו את הסדרה, כן, אבל כשמצאו מהקרנה הם אמרו זה כאילו פו פו פו פו, כאילו כל הזמן אינפורמציה, כל הזמן קוראים דברים, כל הזמן זה.
1: נשמע לי קורא.
3: עוד דבר ש...
9: פופוצ'י.
3: כן, עוד דבר שבנוגע לתרבות הישראלית, ועל להסביר מה זה סימפול, אני זוכר גם שראינו את נימינים, והוא הסביר דרך הגשש החיוור מה זה פלואו.
15: שייקה, כן, הוא מותח, כל מילה נמתחת, הוא מתענג על המילים. ומהקול הגבוה של גברי, הסטקאטו הזה.
16: אתה לא מטטר את הטייר?
15: כן.
16: נו, אתה אין הפעם, אתה טטר.
15: אמרת לי, תביא את הטייר. וואן, טו, טרי, פור, את פתאום סופר שש עשריות, זה דבר שאחר כך יחזור אליי.
3: כבר בשנייה שיצאנו מהרעיון, כאילו, תוך כדי שהוא מסביר את זה, שנינו כבר כאילו רואים את העבד מול הפרצוף, איך עורכים את הדבר הזה. וכן, אני חושב שזה גם הזדמנות להסביר לקהל רחב מה זה הדברים האלה. זאת אומרת, שקל אמר לנו בהקרנה, זה נורא כיף שעכשיו אנשים כאילו שלא מכירים את זה יבינו מה זה אחר הזה שאנחנו עושים. וגם אנחנו שנינו, אנחנו היפ-הופ-הדס, אבל אנחנו גם מחוברים בכלל לתרבות הישראלית ולמוזיקה הישראלית, גם לפני שהיה היפ-הופ. והיה לנו רק חשוב להראות את השורשים המחוברים של כל הדברים האלה, כי זה באמת ככה, זאת אומרת, יוסי פיין גדל על כברת והדודאים.
1: אז אחד האלמנטים שמן הסתם עובר כחוט שני בתוך כל הסדרה, זה איך ואם ההיפ-הופ התקבל בכלל לתרבות הישראלית.
9: לגמרי.
1: היה לכם איזו תפיסה על זה לפני העבודה על הסדרה שהשתנתה, או איך שראיתם את זה נבנה לאורך העבודה?
9: תראה, זו שאלה מעניינת, ואני לא יודע אם אפשר להגיד באופן חד משמעי. אחד הדברים נגיד אורי שוחט אמר לנו, זה שלדעתו עדיין עד היום בארץ לא קיבלו לגמרי את ההיפ-הופ. כלומר, צריכים איזושהי מידה של חיבור עם אלמנטים נוספים כדי להקל את הדבר הזה ולהכניס אותו למיינסטרים האול-ישראלי. אני חושב שהאוזן הישראלית היום הרבה הרבה הרבה יותר מפותחת, פתוחה להיפ-הופ ומוכנה לקבל דברים שפעם, כאילו, אם היית אומר לי ששיר כמו שוטים או מוזיקה דריל תושמע כאילו ותפוצץ את כל הארץ וזה יהיה לעיתי מדינה, אני לא יודע אם הייתי כאילו מאמין לזה. אז במובן הזה כן הוא התקבל, אבל אתה יודע.
3: יש דוגמה מכיוון אחר, האמת. חיילי הנקמה, הרכב מתחילה שנות ה-2000, שרו את השיר, את השיר הזה. כן, לא השיר.
9: אתה רוצה שאני אשיר?
1: את לא אחת...
3: אתה פחות מזה יפים.
1: כן, אתה כן.
3: אז...
1: אני אשיר מה
9: שתזבז לי, אתה.
3: אז זה הרכב...
9: לא באת. כן, אני לא אכיר.
1: פתחת את התדר, אי אפשר לזכור את זה.
3: זה הרכב שבזמן אמת, לא רק ילדים בני 14 שאוהבים רדיו את זלזלו בו, אלא סצנת ההיפ-הופ עצמה זלזלה בשיר הזה, בהרכב הזה. ואני חושב ש... זה משהו שהגיע אלינו תוך כדי עשייה של גם לעשות ריקליימינג לדברים האלה. כי גילינו ש... בוא נע, קודם כל, זה אחלה שיר, הם אחלה הרכב. זה לא לעניין, אני לא מטומטם, אני לא צריך קרדיה, שתמצוץ לי את הדם. נו טוב, אומר לך את זה חד וחלק. וגם הם בתור ראפרים, עדי רוזנברג דם חם ואבישי הזיקרי, קליבר, נעים להכיר. אז הם התחברו עם אתניקס, שעשו פה איזה אלכימיה גאונית, באמת, כאילו אתניקס היה להם את הגבר בתקופה הזאת שהיפ-הופ עוד לא נחשב איזה מוזיקה לגיטימית בישראל, היה להם את החזון הגאוני של לקחת ולחבר את זה עם מוזיקה מזרחית, שזה משהו, אלמנט שחוזר לאורך כל הסדרה, החיבור עם מוזיקה מזרחית, שזה כן משהו שאני חושב בשיחות הראשונות כן דיברנו עליו, על זה שיש המון המון קווים משיקים, גם בסיפור של המוזיקה המזרחית בישראל, וגם בסיפור של ההיפ-הופ, וגם כזה באמת הסצנות האלה קצת התחברו, אבל זה חזר הרבה יותר פעמים משחשבתי. כי יש באמת משהו, הרבה פעמים בהיפ-הופ, כשרוצים למצוא את השורשיות, אז הולכים למוזיקה של ההורים. אנחנו מכירים את זה מקיוטיפ שחפר בתקליטים של ההורים שלו והביא ג'אז. ואנחנו מכירים את זה מקונת מושון שהביאו את רותי נבון. אבל בישראל...
9: או משקל שהביא מוזיקה פרסית.
3: בדיוק. אז בישראל הרבה מהמוזיקה של ההורים זו מוזיקה מזרחית. והרבה פעמים כשהיית ניסיון למצוא את התבלין הישראלי, מה הופך את הרפ או את ההיפ-הופ שאני עושה לישראלי, התשובה הייתה מוזיקה מזרחית. אז זה באמת חזר הרבה לאורך הסדרה, זה היה מעניין.
1: מעניין. והיה עוד דברים שצצו תוך כדי עבודה שפתאום שמתם אליהם שלא באתם מוכנים אליהם?
9: תראה, בתור... אתה בטח מזדהה איתי, בתור אנשים שבזמן אמת חוו את מה שנקרא גל החיקויים, כן. בהיפ-הופ של תחילת שנות ה-2000, והרגע הזה שההיפ-הופ הפך להיות כאילו חזות הכל, וכולם רצו לעשות שיר עם ראפר וזמר מזרחית, וזה נהיה כאילו הנוסחה ללהיט. בזמן אמת, אנחנו בתור היפ-הופד, הסתכלנו על זה ואמרנו מה זה, ואז כאילו, אתה צולל לאלבום הזה, לסוברו פשע, ואתה אומר, בוא נה, זה אלבום מטורף, וזה סיפור מטורף, ויש פה דברים סופר חלוציים ומעניינים, וישי לוי, וסתם, שוב, בתור מי שגדל על מוזיקה מזרחית, והתחנך עליה, וכאילו, יש לו המון המון הערכה לדבר הזה, פתאום החיבור הזה להיפ-הופ, אמרתי, בוא נה, זה הרבה מעבר ללהיט, כאילו, זה הרבה מעבר לנסות לעשות להיט, זה לעשות איזו אלכימיה בין שני דברים שיש ביניהם זהות מאוד מאוד מאוד גדולה, מאיפה הם באו ומאיפה הם התחילו וכמה זלזלו בהם. ואז כאילו, אתה יודע, אתה מחבר את שני הדברים האלה שזלזלו בהם ומזלזלים בהם עוד יותר. אז כאילו, אני חושב שזה מה הסיפור שהרגשנו שזכינו לספר את הסיפור הזה, ואולי לתת עליו איזו פרספקטיבה אחרת פתאום במרוצת השנים, שכמו שפלד אומר על הדבר הזה, אומר, בדיעבד היום, זה גאונות.
3: דיברנו קודם על PR Troopers, שאני התאהבתי בהם, ובמהלך השנים קלטתי הפלואים שלהם. אוקיי? קלטתי שאנשים מושפעים מפייר טרופרס, אבל זה היה הרכב כל כך איזוטרי, שגם במשך תקופה ארוכה אי אפשר היה למצוא בסטרימינג, זה רק מי שקנה את הדיסק שדואק מחר בכל מיני ירידים מזויים.
9: דואק, ימניאק, יש לי את הדיסק, הוא לא מנגן, אין עליו כלום, הוא נמחק לחלוטין, אני אתבע אותך.
3: אז אני, מה שנורא שימח אותי, זה שהתחושה שלי קיבלה אישוש. זאת אומרת, אנשים שבכלל לא ציפיתי, אמרו כמה הם מתים על פייר טרופרס, מי, כמובן, רביד, שקל, שענן, יוסי פיין, כאילו, זה אנשים שגם, בדיעבד גידי, שגם היו מעורבים בדרך כזאת או אחרת, אבל כאילו, כולם מעריצים אותם, אני שמחתי, אותי זה ריגש.
1: האמת שמעניין, כי זה נקודה, אני חושב שנגיד, אם יש משהו שהדוקו הזה חשוב בו, זה לסדר את הסיפורים קצת בצורה נרטיבית. כלומר, הסיפור הזה של הפי-אר טרופרס, הפרברים רפיוג'יז, ואיך הם נכנסו לתוך הסצנה הזאת, כמי שבאו מבחוץ, בזמן אמת הם היו אוטסיידרים מוחלטים גם לתוך קהילת ההיפופ הישראלית, עם קלאשים והתנגשויות. אז פתאום לקבל את הפרספקטיבה הזאת, של כמה הם באמת השפיעו לאורך השנים, זה דבר שרק סדרה כזאת יכולה לעשות. היה לכם חשוב גם להראות את ההד? כלומר, עד איפה הגיע הרעש הזה?
9: אני חושב, אני אתן לך דוגמה סתם, אפילו לא על הטרופרס, על הרכב כמו סדייל. יון, קור הרוח ואנטון, אמסי קלין, סדייל, שהביאו איזה דיאלקט אחר לגמרי להיפופ המקומי, שרו עם מבטא רוסי, חשבו עברית ברוסית, יצרו את הלהיט שטח הראשון, אולי אי פעם, חצי. הלהיט הוויראלי
3: הראשון בישראל, כן.
9: כן, להיט שעבר באינפרה אדום של סוני אריקסונים, כאילו, והיה להיט פנימיות, כמו שהם הגדירו אותו.
1: חצי חצי למי שלא מכיר.
17: עץ ענק בעצם, וזה רק חצי, ליריקה אונסת ברצם, חצי מתגלגלת, חצי מתנצנת.
9: אתה יודע, פתאום אתה מדבר על סדייל, שהם כאילו פתאום איזה מופע סופר הארדקור אותנטי, הם אנשים פאקינג הארדקור, מי שמכיר גם את קלין וגם את יון, אנשים מדהימים, אבל גם כאילו קשוחים באמת.
3: ועברו חיים קשים.
9: ועברו דברים די מטורפים, ומביאים את הספיריט הזה של ההיפ-הופ, של הרחוב, של החוויה. ואז אתה שומע כמה זה השפיע על אנשים, אפרופו הסצנה מספרת את עצמה, רביד או טונה מדברים פתאום עליהם. אז אני חושב שבמובן הזה, הראינו מבעד ליוצרים הצעירים, או המבוגרים, או המוכרים, מי השפיע על מי. וכמה הדברים האלה שהם אולי איזוטריים לחלק מהאנשים, הם מאוד מאוד משמעותיים לאמנים שהם מעריצים. אז זו הייתה חלק מהדרך להראות את זה, אני חושב.
1: נהדר.
17: חצי של אגרסיה עולמית נופלת על כתפיים של סדייל. חצי, אני רוצה סדרתי.
1: דיברנו קודם על הקבלה או אי-קבלה של הז'אנר בארץ כז'אנר לגיטימי. ופה באמת עולה השאלה, כשבאתם לתאגיד עם הסדרה הזאת, ואמרתם, אנחנו רוצים לספר את הסיפור של ההיפופ הישראלי, מה עזר לשכנע אותם שזה סיפור שראוי לספר?
3: קודם כל...
9: תשובה אחת, ברורה מאוד.
3: מה, הפינלי?
9: הפינלי.
3: פתחנו את הפרזנטציה בביצוע חד פעמי לפינלי, כשהרעיון היה להראות שזה משהו שהוא כל כך ב-DNA שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, אתה מאיר אותנו באמצע הלילה, ואנחנו עושים את הפינלי בעל פה, גם אתה בטח.
1: כמובן.
3: אני חושב שכל אחד
9: היה... כל הדור שלנו, זה היה דרך להראות שהמוזיקה הזו, שאולי לאנשים מהדור מעל, נראית כמו מוזיקה משונה, או מוזיקה שיש לגביה איזשהו ספק עדיין, אם היא חלק מהקאנון או לא חלק מהקאנון, או אם היא מוזיקה בכלל, עבורנו היא פסקול חיים. כאילו, היא ב-DNA שלנו, היא בדם שלנו.
1: אז זה אומר שאתם נכנסים למשרד, ואתם מתחילים לבצע את הפינלי מול כולם?
9: כן, אני אומר לאתיק, אתיק, אתה מוכן? אומר, אתה מוכן? ואז אנחנו עושים פשוט את הפינלי.
1: והם הצטרפו אליכם?
9: הם בעיקר צחקו.
3: צחקו. אני כן אגיד שמה שקורה בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע, מגייסים כסף מקרנות כדי להפיק. ואחרי המלחמה, באנו לגייס מקרן כלשהי כסף, ואמרנו, טוב, זה אחרי השבעה באוקטובר, אז אולי לא נעשה את הפינלי, אולי נעשה שיר אחר, ובחרנו בשירת הסטיקר, ובניגוד לתשואות שקיבלנו אחרי הפינלי, פה פשוט הייתה שתיקה.
9: לא, אבל זה היה בזוב, רסטה, זה גם לא... זה לא...
3: הייתה יש שתיקה והם אמרו...
9: הביצוע היה טוב, חברים, יש לנו את שירת הסטיקר מדהים, מי שרוצה בתגובות, מצורף.
3: זה נגמר, בגללך, חבר...
9: דם, תדדם.
1: התחיל הסולו בראש לך.
9: בדיוק.
3: נחמד מאוד, כן, ככה זה היה. לא, אבל הפינלי זה היה, זה מה שקנה את
1: רמינו. זה הבנגר, אוקיי, מעניין. זה השיר אם ככה, אני חושב שזה מצהיר עליו.
9: שאוט אאוט לכאן 11, 7 פרקים, 42 דקות על ההיפופ הישראלי. מטורף. לא מובן מאליו. מלחמת לבנון קיבלו פחות.
1: יותר, סיפור יותר חשוב ממלחמת לבנון.
9: לא אני עברתי, אתה עברת.
1: טוב, אז לקראת סיום אני אשאל לכם שאלה אחרונה, ואז אני אציע שאנחנו ניקח שלוק מההנסי שפה,
9: יאמן.
1: ונבצע את הפינאלי.
9: יס, yes, בטח.
3: מתוך שינה.
1: מתוך שינה. אז השאלה שלי זה, עכשיו אנחנו בעצם, אנשים הולכים להיכנס איתכם לאיזשהו מסע. מה אתם רוצים שאנשים ייקחו איתם לתוך המסע הזה לראות? מה אתם רוצים שילווה אותם?
9: אני לא יודע, כאילו אני חושב שבסוף, הדבר הכי חשוב מבחינתי זה שאנשים יבואו עם לב פתוח, ואני חושב ששוב, מבחינתנו, לפחות מבחינתי, אני אדבר בשמי, רומי אדבר בשמו, הייתה לי זכות לקחת חלק ולספר את הסיפור הזה, זכות גדולה להביא למסך את הסיפורים ואת האנשים ואת המוזיקה, ואני מקווה שאנשים יעוף להם המוח. כמו שאתה שומע אלבום טוב, והוא הופך להיות חלק ממי שאתה, אז הלוואי ואנשים ירגישו גם ככה על הסדרה, שהיא אומרת משהו על מי שהם, או שהם יכולים למצוא את עצמם בה. באחד הפרקים בה.
3: עשינו את זה מתוך אהבה למוזיקה, באמת נטו אהבה, והיינו כל כך מחויבים לדבר הזה, וכל כך מושקעים בו, שאני מקווה שירגישו את זה. זאת אומרת, שיש פה אהבה, ושאנחנו באמת מעריצים את האנשים האלה. כאילו, בא לי שירגישו את זה, שאנחנו התייחסנו לזה בשיא הרצינות. שלא זלזלנו בדבר הזה, במשימה שקיבלנו.
1: שההיפופ הישראלי יקבל את הכבוד שראוי לו. אני חושב שזה מה שכולנו רוצים בסופו של דבר, כל מי שמתוך הז'אנר הזה, שגדל בתוכו, שחווה את התמורות והשינויים והעליות והנפילות, כל כך רוצה שאנשים יבינו את האהבה הגדולה שיש לנו אליו, ולמה בכלל אנחנו מוצאים בית במקום הזה.
9: ואת המקום שלו, במקום שלו, וכמה הוא עשה לישראל, לישראליות, לאנשים כאן, כמה הוא שינה להם את החיים, כמה הוא הציל אותם.
1: תענוג. טוב, נראה לי שבזאת אנחנו נגיד לכם תודה ונחכה לשאר הפרקים, כי
9: יש הרבה למה לצפות.
1: הרבה למה לצפות. תודה רבה לרום עתיק, ותודה רבה לעומרי דקל קדוש.
3: תודה רבה, מתן
9: שרון.
3: יא מלך.
9: יא קינג.
1: אז אני אגיד שעד כאן זהב שחור האסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי, בשעה 10 בלילה, בכאן 11 וכאן בוקס. תודה רבה לעורך אסף רפפורט ולמפיק אלונה בוטבול, ולעורך הסאונד אייל גילו. אני מתן שרון, ותצטרפו איתנו לשתיית הנסי, ואנחנו נמשיך בשירת ההמנון.
9: זה הפינאלי,
1: סבלימינלי, ריקלי נתקל.
3: נכנסתי להם למשחק, אתה משחק אוניברסל.
9: לא נורמלי, זה בא לי, היפ-הופ אורגינל. אוכל את כל המתחרים, תקרא לי קניבל. כל מה שצריך זה מיקרופון, מיקרופון, שרון, סגנון, קושי נהיה המנון, אני האור מציון.
3: מה? ואין לי מחירון. שכולם יפלו?
9: אני אהיה כאן אחרון, סאב, מרומרו, נאמבר וואן, איצ'יבן, לא בזרם של כולם, אבל בזרם של אדם. אני מטורף, כמו כפית של קוקאין,
3: אבל חכם. שמת בסקו על הקונדום,
9: ותמות שאני חם. אם נרטבתי, בחיים אנו מחליפיים, רציתי, סיימן, הייתי מעביד, אז תבין. חוקים עליי לא חלים, אולי אני לא איתום, אבל כולם קונים.
3: וואו,
9: זה היה הכי גרוע בעולם.

0: שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם סיפור משועל הפנים. לא בשונה מהסיפור הציוני, זה סיפור על חלוצים שהיו כאן עוד לפני שהיה מה לחלץ.
3: עסק שחור, יש לי עסק שחור ואני האדמור.
2: על מפריחי שממה שייבשו ביצות עם כיסות מוזיקה ניסיוניות.
4: ואז לא קרה כלום. פשוט לא קרה כלום, אף אחד לא קנה את זה.

0: האתוס של ההיפופ האמריקאי הוא יצרנו משהו מכלום ושום דבר. וגם כאן, עד שנות ה-2000, התחילה להיבנות לאט לאט בהפסקות ועם כמה מהדמויות הכי צבעוניות שראתה ישראל, תרבות חדשה. גוון חדש בסקלת הצבעים של המוזיקה העברית.
1: אני באתי מעיראק להביא פה את הקנק וואלק. זה לא היה לפני כן.
0: ב-15 השנים המיוחדות האלו, שהיו צעדיו הראשונים של הראפ העברי, עוסקים שני הפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור. ואלו השנים שנתמקד בהן בפרק השני של האסקט.
2: המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק, הדרך ארוכה ללכת פה זה לחיות.
3: זהב שחור, האסקט.
0: היי, שלום, סלם, פיס, או יו, כמו שאומרים אצלנו בעדה.
4: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
0: ברוכים הבאים לזהב שחור, האסקט, מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים את הדוקומנטרי המדהים הזה עם עירוחים של יוצרים, ראפרים ואנשים מהסצנה. נרחיב את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, נעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון. ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ, ועוד לפני כן אני מעריץ ענק של הז'אנר. ואני חוזר אליכם בפעם השנייה לפרק שמרגש אותי באופן מיוחד. אני זוכה לשוחח עם שניים ממייסדי הז'אנר בארץ, אגדות כל אחד בתחומם ובטח בתחומנו. קודם כל מי שקרוי בסדרה סנדק ההיפופ הישראלי, המפיק והמנטור יוסי פיין. ושנית, אדם שלדעתי לא מקבל את הקרדיט הראוי לו כראפר הישראלי הראשון, איש התרבות וסולן טיפקס, האחד והיחיד, קובי עוז.
5: חבוד, תודה רבה.
0: שלום לכם, חברים.
5: אהלן.
0: אז הבאנו את שניכם לדבר ככה את הפרק הראשון שאנחנו מביאים אורחים שהופיעו בסדרה, כי יש לכם איזה מבט על כזה שמרחף מעל ובתוך ועם סצנת ההיפופ הישראלית, לאורך הרבה הרבה שנים, אני חושב יותר מכולם. איך זה מבחינתכם לראות את הפרויקט המיוחד הזה קורם אור וגידים, דוקומנטרי ראשון על ראפ ישראלי שעושה סדר בכל הדברים?
6: אוקיי, אז מבחינתי זה כיף גדול, כי פתאום לראות את זה, קודם כל זה עשוי מדהים, העריכה וכל הקטנות האלה בסיפורים, הם עשו את זה מדהים. זה כיף לראות שזה מקבל, שזה סוף סוף מקבל את היחס ואת הכבוד, כי בזמן אמת זה לא קיבל כלום, זה לא קיבל שום התייחסות בזמן אמת, בשנים הראשונות, כלום. ואנחנו כן האמנו שזה, יום אחד זה יתפוס. אז זה כיף גדול לראות את זה.
0: אני רוצה להתחיל בשאלה, יוסי, אתה בפרק הראשון מדבר מאוד יפה על איך התאהבת באי-פופ דרך ראפרס דילייט, אז אני רוצה דווקא לשאול אותך, קובי, כי זה לא מופיע בסדרה. איך אתה הכרת והתאהבת באי-פופ?
5: הצי זה התחיל מברייקדנס בכלל. סדרות הייתה כולה בשיגון הברייקדנס, כולם רקדו ברייקדנס, ראינו את הסרטים, ברייקדנס 1, 2 ו-3.
6: גם אני, ראיתי את זה 3 פעמים.
5: כן, אלקטריק ווגלו. הייתה לי מין דעקה כזאת שעושה גם סוג של ראפ, והיה רק דן ברייקדנס בתוך הלהקה שלנו. רוני עזרא היה רוקד את הדברים האלה.
0: איך קראו ללהקה?
5: סטריט קאמלס. זה היה אני ומי גולן, שאחר כך הפך להיות קלידן של כנסיית השכל. עשינו מוזיקה שאני זוכר, $12, give me your colors, my shoshi is bigger, so give me your cigar.
0: זה שנות ה-80 כזה, אנחנו...
5: כן, היינו, זה אמצע שנות ה-80, מתישהו, ואני זוכר שזרקו עלינו אבנים ועוד כל מיני דברים, אבל הרעיון הזה שאפשר לשיר ראפ, בשבילי זה נניח גרנד מאסטר פלאש וכל הדברים האלה, דברים ששמעת בדיסקוטקים, וזאת אומרת, הברייקדנס היה חלק מאיתנו, וכאילו ההיפ-הופ הוא התגנב. אצלנו הראשון היה מין ברייקדנס, וההיפ-הופ לא היה, היה מין התרבות של הברייקדנס, אבל אני ממש ממש זוכר אותי מייצר המון המון מוזיקה של ראפ בבית, עם האורגן שלי, עם הסינטי שלי, מה שיכולתי. לי זה היה ברור שזה פורמט שבישראל יצליח מאוד. היה לי ברור מההתחלה. ישראלים אוהבים לדבר, אוהבים. אוהבים לדבר הרבה, אוהבים. יש להם דעות מורכבות, מורכבות. אז אי אפשר בבית פזמון, בית פזמון. אתה חייב לפרק את הדעה שלך כמו שצריך. התרבות העולמית יש לה כוח, ועכשיו צריך לתרגם את זה לעברית. זה הקושי פה.
0: אז בואו נדבר על נקודת הפתיחה של הדוקומנטרי של הסדרה. שמתחילה, מי שהם מגדירים בתור הראפר הראשון, זה אשם תמיד, יאיר ניצני, שבשנת 86 הוציא את השיר.

0: שיר שלפחות מבחינת הסדרה מתואר בתור שיר הראפ הראשון. אני אישית מסכים עם ההצהרה הזאת, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים אחרים, סתם נגיד קוואמי טוען למשל, שיונתן גפן, שיר היורה, רכבת העמק.
1: ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה.
2: אין לזה סוף, זה לא חשוב גם כן. כי גם בארצות הברית, שמתחילים להסתכל על מי עשה את זה, אז מגיעים ל-1930.
3: The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal, he was in a band.
2: זה לא משנה, כי מה שחשוב זה מי עשה את זה בצורה מכוונת. לא איך אתה מתרגם את זה מיליון שנה אחר כך, אלא מי התכוון לזה. והראשון שהתכוון לזה, זה יאיר ניצני.
3: לגמרי.
2: אז, כי זה ההפקה היא כזאת, אז אנחנו מתחילים מיאיר ניצני. כל מה שהיה לפני זה, כן, נכון, בדיעבד, עבד, אפשר להגיד, וואלה, אפשר היה לעשות מזה רפ. אבל לא, לא עשו את זה. אז לא.
0: תשובה נהדרת. אני מסכים מאוד, כי אני חושב שזה כאילו, הדבר שלא מבינים כל כך עדיין בעיניי בישראל על ההיפ-הופ, זה שזה תרבות. כלומר, שזה לא רק אדם מדבר על שיר, אלא סוג המקצב, הסגנון שהוא עושה את זה.
2: המוזיקה הרבה יותר מאשר אפילו הראפר, כי המוזיקה מחזיקה מעמד, והראפר מתיישן. הראפר שהיה הכי גדול ב-1979 ו-80 בארצות הברית, ב-85 הוא לא שווה כלום. ואלה שחזקים ב-85, ב-92 לא שווים כלום, אבל המוזיקה כן נשארת.
3: ואייסטי עושה חוק וסדר.
4: Tory Brock is a lunatic who gets sexually excited by dismemberment.
0: זהו, בסוף הקאפ-קילר הופך לשוטר.
3: בדיוק. אז אנחנו מסתכלים עמוקות על הדברים האלה של פעם, ואנחנו מתעכבים על יאיר ניצני, ולא סתם, כי היה לו חזון, הייתה לו עמדה, העמדה הזאת של מנכ״ל NMC, אני חושב שהוא היה אז.
2: עד ארצי.
3: וניצני לקח את הדבר הזה והצליח לייצר הצלחה מיידית, שזה היה ממש מדהים. זאת אומרת, לילה אחרי, הוא היה בסיבה למסיבה ביום שישי, ובשבת כבר, האלבום הזה כבר היה בחנויות. זאת אומרת, הוא הצליח לייצר מזה תקליט זהב, בקסטה מלבד, אבל אני זוכר את זה ממש, זה פיצץ לי את המוח, הדבר הזה. אני למדתי את זה בעל פה, אני שרתי את זה עם להקת שפתיים, אני גם מצטט את זה, אני מלצר בבית קפה.
5: היא אומרת לי,
6: אשי, מה אתה עושה?
5: אני מלצר בבית קפה.
3: אני מלצרית, זה בפרח השכונות.
7: אני מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדבר איתי חטייה.
3: אתה לא יכול לא לצטט את זה, כי זה משהו שאתה לומד בעל פה, אנחנו ידענו את זה בעל פה מההתחלה עד הסוף. אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הפנים, לא זמר משהו מי יודע מה, לא זמר קסטת או זמר נשמה, אני השם.
0: פתיחה איקונית.
3: לגמרי.
0: עכשיו, השאלה המתבקשת זה, אם זה היה כזה להיט מיידי, ובאמת הצליח להשאיר חותם, למה לא היה לזה המשכיות ב5-6 שנים הבאות? כלומר, אנחנו רואים רק בתחילת שנות ה-90, מתחילים לקרות שוב דברים שמסביב ראפ.
2: כי היפ-הופ זה לייפסטייל. אשם עשה את זה, הוא אפילו לא דמיין שזה הולך להיות, היה לו כיף לעשות את זה, אבל הוא עבד בדברים אחרים, זה לא היה לייפסטיין שלו, ולא היה מסביבו, המוזיקאים זה מוזיקאי רוק. גם המוזיקאים שעבדו בזה, אז הם עשו את זה בתור, יאללה, בוא נעשה שיר אחד כזה ונחזור לרוק. אתה רוצה לעשות היפ-הופ, זה מה שאתה צריך לעשות. היו גם מוזיקאי ג'אז שעשו רוק ב-1950, אבל הם לא היו מוזיקאי רוק. הם עשו להיט רוק למישהו. אתה צריך להיות משהו מבפנים, ואתה צריך שזה יהיה החיים שלך. אתה צריך לדעת כל הזמן מה קורה, ולכתוב את הדבר הבא, ולחיות את זה, ולדעת לאן זה הולך. מעבר לזה, גם צריך שתהיה תרבות מסביב. בישראל לא היה את זה. אני אקח את זה עכשיו לאחורה. רגע, אני התחלתי עם הדבר הזה ב-79. שמעתי את Rapper's Delight, הלכתי, השגתי את זה בפריז, בישראל לא היה, זה היה תקליט של 15 דקות, רק הקטע אחד, ובצד השני עוד את ההמשך של זה. למדתי לעשות את הרפ של כל הדבר הזה באנגלית, מההתחלה עד הסוף, אני ויוסי בבליקי.
3: וואו.
2: והיינו חברים, היינו בני 14, היינו באותו, בצופי קהילה בתל אביב, והחלטנו שאנחנו נעשה את זה באחד המופעים, אני חושב שזה מופע פורים, ב-1979 עשינו את Rapper's Delight. אני ויוסי בבליקי באנגלית.
0: איך היו המבטים של הקהל?
2: אף אחד לא הבין חוץ מילד אחד שבא 30 שנה אחרי זה, אומר לי, בוא נה, זה הפך לי את החיים, וזה לירון טעני.
0: כמובן.
2: אוקיי? אז זה התחיל כזה מוקדם. עכשיו, אספתי את כל אלבום שיצא להיפ-הופ, לא קראו לזה היפ-הופ, עד 1985. אז כל אלבום ראפ. מעבר לזה, היה בקולנוע דן, גיל בונשטיין, שהוא היה הדי-ג'יי שהביא והתחיל להרים את כל המסיבות רגעי בארץ. כן. אז אני הייתי הדי-ג'יי ביחד איתו, היה לנו צמד כזה, והוא היה שם רגעי, ואני הייתי שם היפ-הופ. עכשיו, ברגע שהייתי שם הרבה היפ-הופ, מדובר על 83-84, רוב הקהל לא היה אוהב את זה, והיו באים, איפה? יאללה, שים בגין ג'פן, למה אתה לא שם בגין ג'פן, בגין ג'פן? כאילו, לא, המוזיקה שחורה וישראל לא נפגשו עד 1995. לא היה חיבור בין מוזיקה שחורה לישראל בכלל. הם פה, אני מדבר על הרדיו, אני לא מדבר על הקהל, אני מדבר על הרדיו. בארץ רצו רוק אנגלי. וזה היה העניין. רוק אמריקאי היה כאילו מונמח, כן. ורוק אנגלי היה כאילו מאוד מוגבל.
3: נכון.
2: כל להקה הכי אזוטרית שהייתה יצאת מאנגליה, למחרת הייתה מקבלת פה מיד את השמעות ברשת ג' ובגלי צהל, ועכשיו יצא לנו הלהקה הזאת והלהקה הזאת, אבל אם זה מגיע מארצות הברית, לא. נכון. לא, לא, זה רוק אמריקאי, זה לא שווה הרבה. אז זה הגיע עד לשם. עכשיו, בתוך כדי זה, מה שהם לא קלטו זה שבעצם המוזיקאים האנגלים, הרוק האנגלי מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה. הוא לא מקשיב למוזיקה אמריקאית לבנה, הוא מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה.
0: אז לא הגיעו למקור.
2: אבל הם לא יודעים לעשות את זה ככה, אז יוצא להם משהו אחר. אז לא שמו על זה בכלל, וכל הזמן התייחסו לזה מאוד מאוד בבוז. כאילו, בוא נה, זה ראפ, זה לא שווה הרבה, זה יעבור תוך שנה, אתה תראה, זה יעבור תוך שנה.
3: רק אומר שהמפתח שלי באמת להיפ-הופ, לחבר אותו למוזיקה שלי, וגם אחר כך למוזיקה של הדג נחש, היה ההיפ-הופ הצרפתי. בשבילי, המודל הצרפתי, עוד מימי דודה רשל, שלימדה אותי שכל מה שצרפתי הוא טוב, מבחינתי, המודל הצרפתי הוא היה המודל הגדול. MC סולאר, בעיניי, עד היום הוא הראפר הגדול בעולם. ואיים, להקה מדהימה, ובשבילי, בתור בן אדם שמבין צרפתית, כל השילובים האלה בין צפון אפריקה, בין המרוקאית וכל זה שעשו במאנו נגרה, בנגרס ורט, הקושיות הירוקות, אוסף של להקות אקורדיאון עם היפ-הופ, בשבילי זה היה המודל. וכשזכיתי להפיק את האלבום הראשון של הדג נחש, המודל שלי היה כל הפאנק הזה הצרפתי, שהם לא התביישו לקחת מאמריקאים, נניח MC סולאר, היה לוקח ממש סול אמריקאי, חותך אותו ועולה עליו ברפ הצרפתי המשובח שלו. ולכן כאילו איכשהו אני מרגיש שגרירות צרפת בעולם הזה של ההיפ-הופ, וזה משמעותי בעיניי, כי לצרפתים יש הרבה יותר דמיון לישראל, בגלל הרכב אוכלוסייה של אותם ימים, ב-90s כן. ובסוף ה-80s, המון המון צפון אפריקה נכנסה לשם, והיא עשתה היפ-הופ. וזה משמעותי מאוד גם לארץ, כי זה בדיוק הרגע שבו גם מרוקאים וטוניזאים ניסו להשתלב לתוך המוזיקה הישראלית.
0: באמת התחלת לדבר על ההשראה שלך לתוך הראפ, אז אני כן אשאל, קראתי לך קודם הראפר הישראלי הראשון. הגדרה שאני עומד מאחוריה, כי אתה, אני חושב, אחרי אשם תמיד, שהיה שיר יחיד, אתה הגעת והתחלת לעשות שירי ראפ במסגרת טיפקס, כן. עוד בשנת 92-3, כן, כן. אלוף המונופול, שיר...

0: דברים שהיה להם את הפרייזינג ואת הביט, ובדיוק גם את השאיבה הזאת.
1: הדור והיום שעשינו ביחד עם אלונו לארצ'ק, ששם הוא גם בעצמו מרפרפ, עשינו, זכינו לעשות טיפ-אופ בהתחלה. אבל טיפ-אקס מההתחלה הייתה להקה של בלנד, זאת אומרת, אנחנו, היה חשוב לנו לשלב את ההיפ-אופ פנימה לתוך הרעיון שלנו, של הצפון אפריקה והאלקטרוניקה והאקורדיון והזה. כן, היינו ראשונים לעשות את זה, ו... לנו זה טוב, כי אנחנו רצינו להיות מנותקים ממגבלות ג'אנר כלשהו. זאת אומרת, היפ-הופ באיזשהו שלב הוא קצת מכביד עליך, בגלל שאתה צריך ללבוש את הבגדים, להסתובב בסטייל הזה, להיות בעניין הזה. זה היה מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, בתור ראפר, שנניח היו סבלים מינל מסתובבים שם בסביבה כבר, וכל החברה האלה, והם באמת הלכו על היפ-הופ אמריקאי, ואנחנו ניסינו לדבר בשפתנו לארץ, ואז הרכבנו איזה קוקטייל שיש בו גם כן היפ-הופ, אבל זה לא היה המנה העיקרית של מה שאנחנו עושים. עד עכשיו אני מרגיש נוח, באמת, נוח לסלסל ונוח לרפרפ, לא יודע, מה עשית לי, מה עשית, איזה עולם, שירים שאנשים מכירים, שהם למעשה שירי היפ-הופ עם פזמון מזרחי, שהם מאוד הצליחו בארץ.
0: דיברת קודם על איך שמעת את אשם ואיך זה פתח את הראש. מה קרה כשנתקלת בנייג'ל פתאום ברדיו או בטלוויזיה?
1: זה היה דבר מושלם. קודם כל, אני חושב שכבר היינו אז בקשר עם יער ניצני. יער ניצני ראה אותנו ממש בהתחלה של טיפ-אקס, והוא החליט שהוא יקדם אותנו. הוא כבר לא היה מנכ"ל חברת הקליטים, אבל הוא כתב קומוניקט וניסה לדחוף אותנו לפה ולשם. וזה היה על הרקע של נייג'ל, והיה גם שושן שעשה מין מרוקאית מגניבה כזאת. ונייג'ל היה... אני לא יודע איך להסביר את זה. יש את התיאוריות האלה שהם בא מישהו מהחלל ונחת פה ושינה את העולם, ואנשים נורא התקדמו אחר כך. אז הוא היה כזה דבר. הוא היה חללית שנחתה מהחלל, החזיק ביד איזה טכנולוגיה חייזרית שלא ידענו להחזיק אותה, והצליח לעשות אותה הכי רחוב שיכול להיות בעולם. הבן אדם הזה, כשהוא שר המזל הגרוזיני של שבילי שלילי לילי, כשהוא שר את הדבר הזה, אתה מבין שהוא חי את הרחוב הישראלי יותר מהרחוב הישראלי.

0: לעשות רפ בישראל זה לא רק לרפ רפ ולהשתמש במקצב כזה או אחר. להיות רפ זה להגיד אני לא מפחד לדבר על הבחור ברחוב ועל האישה ועל הוא שעבר עם האופנוע ועל שליח של וולט ושל... זאת אומרת, הדיבור הרחובי הזה, אני מכניס את הרחוב עם כל החום שלו וכל השריחה לתוך אולפן הרדיו, לתוך המסיבה שלי, והמסיבה היא הרחוב. ונייג'ל עשה את זה מדהים, קודם כל במבטא על מזרחי שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, וזה היה הפקה מושלמת יוסילה.
1: תודה רבה, תודה.
0: וזה היה גם מצחיק, אבל גם חצוף, וגם קול ברמה מטורפת, ולקחנו, שתינו את זה כמו מים, כאילו ממש. קצת אחר כך פגשנו בן אדם מסתובב, היה בהופעות שלנו, הלך לפה, הלך לשם, פישי הגדול. בלי האדמור, בכלל לא היינו מצליחים להגיע ליצור המטורף הזה, פישי הגדול. זה אין יוצר כזה. אז האדמור היה ממש משהו שהוא פותח, קודם כל הוא מדבר לתוך הקריקולום היהודי, הוא האדמור, הוא מבין לפני הכל שהישראלים הם קודם כל יהודים, אז הדיבור שלו הוא יהודי, ואז הוא מדבר דיבור של רחוב, הוא יוכל לדבר על חומוס. פתאום אתה מקבל את הרחוב הישראלי עם כל השריחה שלו לתוך הפנים, וזה ההיפופ האמיתי. אז הוא לא רק עשה פרייזינג ממש מגניב, ולא רק במבטא לימד אותנו איך לדבר, איך לשים את זה בפה, את הרפ, הוא גם לימד אותנו איך להסתכל באהבה על הרחוב הישראלי ולהגדיר אותו, כי הוא מצחיק, כי הוא עסיסי, כי הוא חריף, כי הוא מעצבן, כי הוא מסוכן, והמסוכנות הזאת, את זה נייג'ל הצליח להביא.
2: יוסי, אתה באותה תקופה בעצם הפקת את האלבום הראשון וליווית אותו גם בכל התהליך הזה. אתה יודע, קובי אומר, נדלקנו על זה והתאהבנו בזה, אבל לא זה היה כל הקולות. כלומר, היה את חומוס מטמטם שהיה להיט מדינה גדול, אבל האם הזלזול הזה שהרגשת מבעלי דעה וקובעי הטון בתחילת הדרך קרה גם כשהסתובבת עם המוזיקה של נייג'ל?
3: אוקיי, אז אני רק רוצה לשנייה אחת לעשות טיפה לפני זה. כל הפגישה שלי עם נייג'ל הייתה די מקרית. יום אחד, אני באתי לחופשה בישראל ב-91, וחבר שלי גיל בונשטיין, אומר לי, בוא נה, יש פה איזה אחד, הוא הולך לעשות איזה דמו באיזה אולפן, אולי תבוא איתי, הוא ג'מייקאי, וזה משהו כזה בזה. וככה נפגשנו, ועשינו מיד את עסק שחור. זה השיר הראשון שעשינו.
4: פה בארץ אני שולט עם העסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמור, יש לי עסק שחור.
3: ולקחתי את זה בחזרה לניו יורק. עוברת איזשהו חצי שנה, ואני כל פעם מקשיב לזה, ואני אומר, וואו, מדהים. ואז יאיר ניצני מגיע לניו יורק עם טיסלם, ואני לא מכיר אותו, אבל קיבלתי טלפון מהמתופף של טיסלם, אם אני רוצה לבוא לראות ההופעה, אז הוא ישמח שאני אבוא, וזה, יאללה. באתי, ואז באתי להגיד להם שלום אחרי זה, ויאיר, אני כזה אומר לו, נעים מאוד, נעים מאוד, וזה אומר, בונה, אני מתחתן עוד איזה חודש, אם במקרה תהיה בארץ, יאללה, תבוא לחתונה. ואז אני מגיע לחתונה, אני אומר, זה הצ'אנס שלי לפגוש את יאיר ניצני, אני מגיע לחתונה, מי מנגן בחתונה?
0: טיפקס בחתונה של יאיר ניצני.
3: הם היו רק שלושה, ואני כזה, בונה, מגניב, מגניב, מגניב. יומיים אחרי החתונה, יאיר מתקשר אליי להגיד לי, בונה, תודה רבה שהיה כיף לראות אותך בחתונה. ואז אני אומר לו, מי זאת הלהקה הזאת שהופיעה? ואז הוא אומר לי, כן, זה חבר'ה טיפקס, הם בדיוק עכשיו מתחילים, וזה משהו נחמד להלאה. אוקיי, סבבה. אז הוא אומר, אתה רוצה להיפגש? אני אומר לו, יאללה, בכיף. ואז בפגישה הזאת אני משמיע לו את נייג'ל.
0: וואו.
3: זאת הייתה הפגישה, זה יומיים אחרי החתונה. אוקיי, אחרי שראיתי טיפקס. ואני משמיע לו את זה, ואז אנחנו נוסעים אצלו באוטו, והוא שם את זה אצלו באוטו, ואומר לי, תשמע, הבן אדם גאון, וזה, בוא נעשה לו אלבום. ואז יצרתי קשר עם נייג'ל, והיה לנו 60 שעות שיאיר היה לו באולפן, הוא קנה 60 שעות מראש, אז נכנסנו לשם, והיה לנו יומיים וחצי, שלושה לעשות את כל האלבום. אז אני ממש תכנתתי את כל המוזיקה לפני זה, ואז נייג'ל הגיע, והוא היה, כאילו, הוא היה מוציא את המילים, ומיקרופון ביד, הוא לא יכול היה לעבוד באולפן, כאילו, עם אוזניות או משהו כזה, הכל טייק של מיקרופון ביד, וואו. ויאיר היה עומד בצד ומסדר לו קצת את המילים, שלא יהיה טעויות בעברית יותר מדי, או לפעמים הסיפורים היו ארוכים מדי, אז הוא קיצר לו קצת, וכאילו... הוא קצת שיפץ, בדיוק שיפץ בידק, אני הייתי לגמרי לגמרי על המוזיקה, נייג'ל היה נותן את הטייק של ה... היינו עושים את הטייק של הרפ, כמה פה, שמה, בזה, היינו בוחרים מה יהיה הפזמון, מה יהיה כל הדבר הזה.

0: ואז הלכנו עם זה לכל החברות הקליטים, ואף אחד לא קלט את זה אפילו בקטנה. כולם כאילו פשוט לא הבינו את זה. ואז, ואני בחופשה בארץ.
1: בן מוש הגאון.
0: בדיוק, ואז אני אומר ליאיר, בוא נלך, בוא נלך לתחנה המרכזית, כי זה מה שזה צריך להיות, זה צריך להיות בארצות הברית, שאני הייתי גר אז בניו יורק, אז כל ההיפופ היה קורה המון המון ברחוב, והמון דוכנים, שלא יכולת למצוא את זה בתחנות הקליטים, או בזה היית מוצא את זה באמת בכל מיני קסטות או CDs, אז כאילו מודפסים, וככה ידעת מה הדבר הבא בהיפופ, אתה לא ידעת את זה. אם זה כבר היה יוצא החוצה ומוצא את זה בחנויות, זה כבר לא שווה. כי אתה רוצה לדעת מה הדבר
2: ברחוב.
0: הבא.
2: בדיוק. התרבות קורית ברחוב.
0: בדיוק, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא.
2: לכן גם שמתם את זה בקסטות בארץ.
0: בדיוק. ואז אז אמרתי לו את זה, והוא אמר לי, וואלה, אני מכיר את בן מוש, והגענו לתחנה המרכזית, לתוך הזה, והשמענו את זה לבן מוש, והוא קלט את זה ישר, והוא אמר, יאללה, אני בפנים, בוא נקנה עוד איזה כמה שעות, ואני אוציא את זה החוצה. אז זה היה העניין.
1: זה מדהים שהפתיחות, דווקא מצאתם אותה בתחנה המרכזית.
0: זה לא...
1: הממסד עצר את הכל, ודווקא התחנה המרכזית הייתה פתוחה לדברים.
0: בדיוק. זה בדיוק זה.
2: ואז מגיעים חבורה של נערים מיבנה.
0: באותו זמן...
2: מביאים בלגן אחר
0: בדיוק,
2: לגמרי.
0: בדיוק, באותו זמן, אני, באותו זמן שעשיתי לנייג'ל את האלבום, חצי שנה אחרי זה, הם הזמינו אותי להקת פורטרט לעשות.
2: ואז,
0: כן. ואז אני בא, ואני כאילו מאוד חושב בסגנון הזה, אבל הם לא שם, אז הם רוצים כזה פאנק ישראלי, סבבה להלאה, ואנחנו עובדים על זה, ובאולפן... שאנחנו עובדים, יש גם הטכנאי שעובד איתי, מני בג'ירנו, משמיע לי...
2: שהבן שלו אגב ראפר מצוין.
0: נכון. למה על הבימה, לא ישן טוב אימא לך. משמיע לי קטע, והוא אומר, תשמע, הייתה פה איזה להקה, שבק סמך בזה אני שומע, הם נשמעים משהו רוק כבד עם ראפרים כזה, נורא בדיסטורשן, כזה הכל, אני לא מבין את המילים, לא מבין שום דבר, אבל אני קולט שיש שם משהו.
2: אתה יודע, ליווית אותם לא רק מוזיקלית, אלא ממש בתחילת הדרך.
0: לגמרי.
2: איך היה לארוז אותם לקהל בישראל? איזה אתגר זה הביא?
0: אוקיי, אז העניין היה שברגע שהכרתי אותם, מה שכל כך אהבתי בהם, שהם לא היו דומים לשום דבר אחר בישראל. הם הלהקה הכי רוק אנד רול שאי פעם הייתה בארץ. זה דווקא שבק סמך, כי הם היו פרועים מלאי אנרגיה, והם היו לפני הצבא. הם היו לפני הצבא, זה באמת ילדים בני 17-18, מלאים בטסטוסטרון מטורף. רוצים רק לקלל ולרקוד, והכל היה פרוע לחלוטין. מאוד אהבתי את הדבר הזה, שהם שוברים את כל ההסכם, את כל המוסכמות של איך צריך לעשות את הדברים. זה היה מבחינה מילולית, כאילו מאוד אהבתי את זה, ואמרתי, וואו, לא לגעת בזה, כאילו שיניתי להם את את המהירות, איך שהם עושים את כל הדברים, אבל את המילים השארתי. כי אתה לא יכול לכתוב מילים כאלה אחר כך, אתה רק יכול לכתוב אותם שאתה ב-15, 16, 17, כל מיני מילים הזויות כאלה, ולהמציא מילים.
2: שאחרי זה אתה נהיה נבוך מהם.
1: אתה תמיד אומר, כשאתה פוגש אומן חדש, אתה אומר לו, תקשיב, יש לך רק הזדמנות אחת לעשות אלבום ראשון.
0: נכון מאוד.
1: רק הזדמנות אחת, אין. אחרי זה לא יהיה לך אלבום ראשון יותר, לעולם. זה נורא חשוב אלבום ראשון.
0: אז הדבר הזה היה כזה, ואז אמרתי להם, אתם לא תופיעו בתל אביב עד הופעה מספר 40. אני לא מרשה לכם להיכנס לתל אביב. לכו תופיעו בכל הארץ, אבל אתם לא נכנסים לתל אביב עד הופעה מספר 40. למה? כי כל פעם שמישהו מוציא פה תקליט, אז, או אלבום, אז אומרים, הופעת בכורה קודם כל בתל אביב, ואז כל ההופעה מלאה בקהל, ואז ההופעה השנייה אין קהל בכלל. בהופעה הראשונה יש 800 איש, בהופעה השנייה יש 8 אנשים. אז לא הרשיתי להם להיכנס לתל אביב. זה היה אחד הדברים העיקריים. למדתי את זה בארצות הברית. אין דבר כזה שאומן חדש יופיע הופעה הראשונה שלו בחורה בניו יורק. קודם כל, הוא יופיע 50 הופעות בכל המדינות אחרות, או 500 הופעות, ורק לראשונה הוא ייכנס לניו יורק.
2: זה גם גישה מאוד היפ-הופ, כלומר, לבנות קודם כל מהרחוב, מהשטח, את הקהל, ורק בדיוק. אחרי זה להביא אותו למרכז.
0: ואז הם הגיעו, והם פתאום מתקשרים אליי, תשמע, הציעו לנו הופעה, אבל זה רק מספר 26, אנחנו יכולים בכל זאת לתל אביב. אמרתי, יאללה, בסדר, כי זה לא הייתה הופעה שמישהו שם לב אליה. אז פעם ראשונה הגיעו הופעה מספר 26 לתל אביב, אבל הם כבר היו, היה להם 26 הופעות מאחורה, והם היו פתאום כבר ביחד, וזה כאילו הם כבר התרגלו להופיע איפה שאין סאונד טוב, איפה שהקהל לא יודע בכלל מי הם ומה אתם רוצים מאיתנו בכלל, בכל הדברים האלה. הדבר הזה, לבנות את החוסן הזה, הוא נורא נורא חשוב, ולעשות את הדבר שלך, בין אם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, אתה צריך לעשות את זה. הם עשו את זה ועשו את זה ועשו את זה, ולאט לאט הקהל של הילדים בני 15-16 התחילו לאהוב אותם.
2: וקובי, אתה במקביל, טיפקס מתפוצצת, להקה אהובה מאוד במדינה. איך אתה מכיר ורואה את שבק סמך, באיזה שלב?
1: אני שומע איזו הקלטה שלהם מאיזו הופעה, ואני ברור לי שיש שם משהו. הם עדיין לא מנגנים טוב, כאילו זה טושטש ומוזר מאוד. אבל אני לגמרי מבין שזה טייק, אני אגיד ככה, זה טייק יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, זה כמו ביסטי בויז. טייק ברוקלינאי יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, היבנה הזה, פתאום השכונה הזאת מתפוצצת עם כל הטסטוסטרון הזה, ואומרת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מכאן. עם כל הרעש הזה בא, הם כמו יחידה בצבא כזה, ששרה באוטובוס. והעוצמות האלה הם דבר שהיה מאוד חסר במוזיקה הישראלית, שכל הלהקות בנים שלנו היו תרנגולים כאלה, וזה לא, זה, הם פתאום הביאו את ה...
0: נכון.
1: את הכתיבה הזאת של ה... של החרמנות נוער הזאת,
0: בדיוק.
1: זה מדהים.
0: למשל, הבאים מיבנה, כן. זה המצאה שלי. הם לא היו מדברים על זה, אבל היה אז את NWA. What's up? Tell them where you from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker. ואז אמרתי להם, בוא נעשה שיר שכמו Straight Out of Compton, באים מקומפטון, או אני מגיע מברוקלין, או אני מגיע מברונקס, אתם מגיעים מיבנה, אז תעשו שיר על יבנה. וככה הם כתבו את השיר על באים מיבנה.
2: לייצג הזה.
0: בדיוק,
1: כן,
0: זה היה...
1: מה זה עשה לפריפריה? גם ההיפ-הופ עד היום מדבר פריפריה, הרבה מאוד להקות באות ואומרות, אני בא מלוד, אני בא מפה, אני בא משם. אלה דברים מאוד משמעותיים, כי עוד פעם, עם הרצון הזה לקבל את המציאות לתוך הרדיו, לתוך האומנות, זה רצון משמעותי. זה אומר, אני לא כללי שונות, אני לא רק אני וחברה שלי, אני ההוא מהרחוב ההוא, אני הבן שלהם, אני מסתובב בשכונה וההוא הרביץ לי. כאילו ספציפציף, אתה מביא את הדבר שלך, וזה, את זה הם הביאו ביג טיים, השכונתיות הזאת, זה משמעותי.
0: נכון מאוד. אז זה לגבי שבק סמך, השנתיים הראשונות של שבק סמך.
2: זהו, אז בדוקו יש איזה שלב שאתה, שמביאים איזה צילום ישן שלך, מדבר על האכזבה מהנוער שלא קיבל את הדבר הזה כמו שציפית. באותם שנים, כשאתה רק מתחיל לעבוד גם אחרי נייג'ל וגם אחרי האלבום הראשון של שבק, יש לך איזה חשש פתאום שזה לא יתפוס בארץ, שזה לא יבינו את ההיפ-הופ?
0: לא. אתה יודע מה? אני לוקח איזה שנתיים לאחורה, ביום האחרון שלנו באולפן עם האדמור, נכנס בן מוש, והוא אומר, אני לא יודע אם הקהל יאהב את זה, אבל הילדים שלי ממש אוהבים את זה, כאילו, ואני ידעתי שאנחנו במקום הנכון, ואחרי זה כל פעם שאמרו, ומה אתה חושב על הקהל? אז אני אומר, לא מעניין אותי הקהל, מעניין אותי הילדים, כי אני מכוון לילדים, והתחלתי לכוון, וזה גם כן משהו שמאוד למדתי מארצות הברית, אל תנסה לכוון לכל הקהל. בישראל תמיד רצו שהכל יהיה, שכולם יאהבו אותך, ואני למדתי מארצות הברית, לא, תמצא קהל נורא ספציפי שאוהב אותך, ומזה זה יגדל. אז אני כיוונתי תמיד לאיזה 2,000 בני נוער, וזה חוזר על עצמו אחר כך, שהם מאוד יאהבו את זה. עכשיו, וככה זה באמת צמח. כי למשל, נייג'ל האדמור, שינה מתי, לילד בן 14-15, שקוראים לו פישי, אדם, הוא שמע את זה, וזה שינה לו את החיים. הוא שמע את זה יום אחד, הוא עלה במדרגות, הוא סיפר לי, הוא עלה במדרגות בבית ספר, בעירוני א', ופתאום הוא שמע את זה באוזניות או מה, ומשם הוא פתאום החליט שיש לו כיוון בחיים בכלל, כאילו. אז אתה, זה דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואתה מתחיל מכלום, אבל זה צומח אחר כך למאוד גדול, אתה ממשיך להשקוט את זה.
2: זהו, זה מושלם שאתה מדבר על הדימוי הזה, כי אני מאוד רואה את התקופה הזאת בתור איזה מדבר שבמקביל לחלוטין מתחילים לצמוח כל מיני צמחים קטנים ומוזרים, כל אחד מאוד שונה, אתה יודע, זרקת את פישי שהוא מאוד שונה משבק סמך, גם אם הם התחברו מאוחר יותר, והיה לך דברים כמו איזופ, שזה להיות שמואל עם שי גולדנברג.
0: איזופ הוציאו את זה באותו זמן ששבק סמך הוציאו את זה.
2: שעשו משהו קצת יותר פופי מסחרי.
0: בדיוק, הם לא קיבלו אף פעם את הקרדיט, כי לא, אני חושב בייחוד בגלל שזה לא השפיע.
2: נכון.
0: אף אחד לא הושפע מהם, הם פשוט היו להיט נורא כיפי באותו קיץ.
2: בדיעבד, שנים אחר כך, אני חושב שהרבה ראפרים גילו אותם, טונה סימפל אותם באחד האלבומים, כלומר, יש איזו חזרה אחורה לחפש, בתור, אני בתור מי שגדל סביב ראפ של שנות ה-2000 הראשונות, היה מאוד מאמץ לחפש כל נגיעה בראפ
0: כל
2: שהייתה
0: נגיעה,
2: לפני
0: כן. בדיוק, בדיוק.
2: אז דברים כמו איזופ, דברים כמו סילבר דון, וכמובן פישי, שהיו, אתה יודע, זה אפילו לא ראפ פרסי בצורה קלאסית, אלא ראפ עם איזשהו עיוות ישראלי מסוים, או איזה זווית דנסול מסוימת, mm-hmm. ששם היה ייחוד שחיפשנו, כלומר, הדרך הזאת לתרגם את התרבות האמריקאית הזאת לישראל, עברה דרך הדמויות האלה ש פרחו באותם שנים.
0: כן, וגם, אבל זה גם מבחינה מוזיקלית, כי בארצות הברית היה מאוד, כאילו כל הזמן היו משתמשים במוזיקה של להיטים משנות ה-60 וה-70, כל מיני מוזיקות, גם לא להיטים. ושבאתי לישראל, לי היה מאוד חשוב להשתמש במוזיקה ישראלית, ולא להשתמש במוזיקה אמריקאית. וזה הביא את זה מאוד מאוד מאוד כאילו לקהל, כי זה, הוא לא קולט שזה נשמע לו מוכר. גם במלודיות שהם שרים הרבה פעמים, את השורות שהם שרים, זה ציטוט של מוזיקה ישראלית של שירים ישנים, רק עם מילים כל כך אחרות, נכון. שאתה בכלל לא קולט, שזה כאילו, ככל שהמילים היו יותר קשות ויותר גסות, אז הייתי
1: מחופף הבנלות.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה היה כזה, בוא נביא את זה בצורה כזאת, שלא ישימו לב כמה זה ילד ירוק. ילד ירוק בכלל מדבר על וויד ועל סמים. אבל זה נשמע כל כך נחמד, אני ילד ירוק, ואנשים לא קולטים כאילו כמה זה חמור מבפנים.
2: אני חושב שאני בתור ילד ששמע את זה בגיל 12, לקח לי המון שנים להקל ולהבין.
0: בדיוק, ובגלל זה קראתי לאלבום עטיפה של ממתק, כי קלטתי שפה אנשים אומרים, בונה, לא משמיעים את זה ברדיו, כי יש יותר מדי דיסטורשן בגיטרות. זאת הסיבה שהם לא שידעו הרבה את שבק סמך, זה היה התירוץ, כן? קיבלתי את הטלפון הזה מהNMC, מהחברת הקליטים, אמר לי, אוקיי, אז אני אוריד את הדיסטורשן מהגיטרות, אבל המילים יהיו הרבה יותר קיצוניות, ובגלל זה קוראים לזה עטיפה של ממתק.
2: זהו, בכלל עניין של שמות, גם איזופ שהזכרנו קודם, השם האלבום שלהם זה באתי לו בזמן, שאין סמלי יותר מזה, אני חושב שזה סיפורו של ההיפופ הישראלי, של השנים האלה, וכמובן פישי שמדבר על הסנדק, וכאילו הדמות הזאת שמייצרים בשנים הראשונות. קובי, אתה באותם שנים החתמת גם את פישי ללבנטיני.
1: כן, אני זכיתי להחתים את פישי ולהוציא את האלבום הגדול.

0: פישי, הוא הסתובב איתנו מלא לפני זה, זאת אומרת, יש לנו שעות של פישי, הוא כל הזמן מדבר וכל הזמן הוגה וכל הזמן הראש שלו עובד, וכל פעם הוא מתווכח ואומר וטוען, והוא כאילו ראפר בכל נימיו, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: הוא הדבר עצמו לגמרי. הוא היה כאילו בא עם הקלטות של בינימן וכל מיני מוזיקת דאנסול, ועושה אצלנו באולפן, וכמה שניסיתי להתערב, לרקח את זה, לזה, לא הצלחתי לעשות שום דבר, כי הוא היה ממוקד מטרה לחלוטין, אבל בעבודת שיווק עשינו הרבה עבודה מעניינת עם פישי. כל תחנות הרדיו קיבלו פוסטר בגודל מלא של פישי הגדול, והוא גדול.
1: הוא גדול, שני מטר.
0: שני מטר הדפסה עם רגל, ובכל חנויות התקליטים התייצב פישי הגדול בקרטון, ואמרנו, בוא נלך על הדבר הזה. ופישי, באמת, אין ראפר ישראלי כמו, בעיניי הוא המושלם שבמושלמים. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע להכי טוב שאפשר להגיע. גם הפרייזינג שלו, גם הדרך שהוא מתייחס, הוא הוליסטי, הוא קיצוני.
1: לגמרי.

0: בתוך כל המגניבות הזאת מסתתר איזה גיק. זאת אומרת, הוא גיק מאורך שעושה את הדבר הכי מגניב ביקום, פחות או יותר. ודווקא מתוך העיניים שלו, העבריינים, הרחוב, הדבר הזה, שאתה לא יודע אם הוא פגש את כל הדברים שהוא מספר, אבל יש בזה תחושת אמת הרבה יותר גדולה אפילו מסרט תיעודי. זאת אומרת, הוא הכי תיעודי בעולם מבלי להיות תיעודי.
1: אני הכרתי את פישי כמה שנים לפני זה, פגשתי אותו בירקון על הנער, הוא פשוט היה איזה די-ג'יי, והוא היה על המיקרופון, ואני כזה וואו, ואני קולט שיש לו משהו שם, ואמרתי, תבוא אליי, והוא בא אליי לאולפן, מדובר על 96, הוא בא אליי עם מחברת, והיו לו 300 שירים שהוא כבר כתב. אתם מבינים, כאילו, 300 שירים שהוא כבר כתב, הוא היה כותב 3 ביום, על כל דבר, על כל נושא, על כל דבר, הבן אדם, והוא היה מוכן, והוא היה, כאילו, באמת, אני הייתי שם את המוזיקה, והוא היה אל המיקרופון, והתחלנו לעשות את הקטעים. ניסיתי לעשות שהוא ייחתם בחברות התקליטים, וכמובן, הם לא קיבלו אותו, ואז הדרך היחידה הייתה שידעו מי הוא, זה לצרף אותו, לעשות שיר אחד עם שבק. כן.

0: ויותר מאוחר, כאילו כל אחד המשיך לדרכו, ואז אני שמעתי שהוא התחבר עם, עם קובי, ו, ואמרתי, וואו, איזה כיף. ואז אמרו, בוא נע. ואז קודם כל, כל הכבוד שיצרת חברת הקליטים שבכלל הוציאה את האלבום הזה, כי זה כאילו, כי אף אחד אחר בכלל בחברות הקליטים לא היה מוכן לעשות את זה.
1: לחברה שלנו קראנו לבנטיני, כי אנחנו... משתמשים במילת גנאי, שהייתה, כל מה שהיה לבנטיני, כאילו מכאן, היה לא נחשב, היה פחות טוב. אם היו אומרים על הצגה שהיא הצגה לבנטינית, זאת אומרת, זה לא שלנו, זה לא, לא יושמע. ודווקא החלטתי לקרוא לחברת, לעשות ריקליימינג לשם הזה, ולהגיד לבנטיני, זה החברה המגניבה. ולבנטיני יוצאת כנסיית השכל, את האלבום הצהוב המאוד מצליח שלהם. עשינו פישי הגדול, והדג נחש, נערי רפול כמובן, וחיים אוליאל, סנדוק אל-עג'ב, ואלבומים אחרים, והיה ברור שהמקום של פישי הוא אצלנו, והיה ברור שהמקום של הדג נחש הוא אצלנו, אז היה ברור בעיקר לדג נחש, שהם חזרו אחריי.
2: יש רגע יפה מאוד שמגיע בפרק השלישי, שבו מפגישים את שניכם בעצם בהופעה בברבי של הדג נחש.
0: אני לגמרי זוכר את זה.
2: ולכל אחד יש פרספקטיבה שונה לחלוטין.
3: אני רואה אותם ולא מתלהב.
1: הדג נחש היו פחות או יותר... כל מה שחלמתי בלהקה.
3: הוא מזהה את הדג נחש, ואני אני כאילו ממש לא.
1: הם לא היו סטיגמה של היפופר.
2: יוסי, מה אתה ראית באותו רגע?
0: אוקיי, אז ככה. קודם כל, אני ראיתי, אני רואה את קובי מגיע, שנינו עומדים אחד ליד השני כזה, ומסתכלים על אותה הופעה. אני רואה כזה, אני אומר, בוא עיניים נשמע קצת כמו פורטרט. אבל אני לא מוצא איפה הדרייב הזה של ראפרים, כאילו, כי אני הייתי נורא רגיל לשבק סמך, או לפי שהיא מבחינת הדרייב הזה, ופתאום אני רואה שענן עם שיער ארוך, כזה, וחצוצרות, וזה, ואני כזה, זה לא, אני לא מבין אותם, והם לא כאלה כמו שבק סמך, אז נגמרה ההופעה, אני הולך, ואני שואל את קובי, ממש לפני זה, מה אתה חושב? וקובי אומר לי, בונה, הם מעולים. ואני אומר, טוב, הוא רואה משהו שאני לא רואה.
2: אז קאטו, מה אתה ראית באותם שנים?
1: אני ראיתי פובליציסט מבריק, מישהו שיש לו דעה עמוקה, שיודע לבטא אותה בצורה מטורפת. ראיתי את שענן, והאיש הזה הוא משמעותי. אני לא חושב שיש ראפר בעולם שהוא כל כך מדויק כמו שענן, במובן הזה של להגיד דברים ולסייג אותם, ולתוך הדברים לסור עוד דברים. הבן אדם, היה לו את זה. מצד שני, ראיתי להקה שבקנה מידה צרפתי, שאני מחפש, יש להם את האלגנטיות הזאת, והרגשתי ש... הירושלמיות רחוב הזאת עם סוג מסוים של אלגנטיות, אם זה יתאפר ביחד, זה יגיד דברים שחייבים להגיד אותם לישראלים. זאת אומרת, אני הרגשתי שאנחנו מוצאים פה איזה ספצימנט של להקה שאין אותו בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה צבר, זה קקטוס, זה צומח פה, יש לזה קוצים, יש לזה פירות מתוקים, זה מגניב, ואין לזה ממש מודל. והרגשתי על הוואן, גם ראיתי את הקהל, וראיתי, היה להם כזה מיילינג ליסט, איזה 500 איש, שהם יכולים לשלוח להם מייל, יש הופעה במקום הזה, אנשים היו באים לראות אותם עוד לפני כל הדברים.
2: כן, לפני האלבום הראשון הם עשו מאות הופעות, היו להקת הופעות כבר ידועה בשלב.
1: בדיוק, התחושה שלי הייתה שהקהל כבר קיים, כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותם לממסד, להרים אותם לתוך הרדיו, מה שסגר את הדלתות, אצלם זה לא היה כל כך קשה, בגלל שכבר על הוואן לא היה להם את הדיסטורשנים, ולא היה להם את הדיבור הבוטה, הראפרי הזה.
2: הם לא היו שבק סמך. הם לא היו שבק סמך.
1: בדיוק, הם כאילו באו מאיזה רחוב אחר, והנגינה שלהם הייתה אלגנטית, עוברת, ואז... אמרתי להם, תקשיבו, זה הכל טוב, אתם צריכים להבין, אני חושב ששענן צריך להיות במרכז, בן אדם הזה, כי הוא לא ראפר גרזנים כזה, הוא ראפר כותב, הוא ראפר מהוגה. הוא צריך להיות, קחו, שימו את המקום שלו, אל תזלזלו בו, תנו לו את המקום, מצד אחד. מצד שני, אמרתי, אני וביגם נעשה לזה הפקה הכי צרפתית, הכי אמסי סולר, הכי צרפתית שיכולה להיות, במובן הזה שזה אלגנטי, שזה נשמע טוב. הם הביאו איזה חבר גרפיקאי שעשה עבודה מדהימה, הגרפיקה הראשונה של הדג נחש באלבום הראשון הייתה משמעותית מאוד.
2: הלוגו האיקוני.
1: הלוגו, אבל אמרתי להם שחסר להם שיר, חסר להם שיר, וניגשנו לכתוב ביחד שיר. ו היה להם טקסט כזה של לא מבטר, של, של הסיפור של הלהקה, של אתם רואים אותי פה עומד, אבל למעשה אני עובד נורא קשה כדי להגיע אליכם. ומספר את הסיפור של הראפ בישראל, של הראפר המסכן בישראל, שמנסה איכשהו שישמעו אותו ויקשיבו לו, ולא מבטר היה הרעיון, אני המצאתי את ה... אני לא מבטר, וגם המחשבה שבוא ניקח את מזי כהן, זאת אומרת, להגיד לרדיו, פאנק, אתם מכירים, נכון? אתם אהבתם, גזוז, דודה, מזי כהן, אהבתם את כל זה, תכירו הנה הנקסט ג'נריישן. ודרך המחילה הזאת של הפאנק, להכניס אותם פנימה, דרך הנקי הזה, דרך זה שהם יעשו אחרי עוד כמה שנים בהובלת הגאון הזה, דברים רועשים ומזיזים ומטורפים, זה היה בלתי נמנע. אבל הכניסה שלהם הייתה חייבת להיות דרך התקשורת, כי הקהל כבר היה אצלם בכיס, זאת אומרת, הקהל, הבערה הבסיסית כבר הייתה שריפה בקהל. מה שהיה צריך לעשות זה לבוא מלמעלה ופש, כל המקום אף באוויר. וזה מה שקרה איתם.
2: זה מעניין, כי אתם אומרים דבר די דומה. כלומר, יוסי, אתה מדבר על הסימפולים של המוזיקה הישראלית הקודמת, ואתה מבחינתך הבאת את המוזיקה הזאת, המוזיקאים האלה, כדי לעבוד עם הדג נחש ולהכניס בדלתה הקדמית, אבל עם, עם איזה הגנבה, לתוך המיינסטרים הישראלי.
1: כשאנחנו מדברים על מוזיקת רחוב, אנחנו מדברים על זה שכל ראפר מגיע עם העולם התרבותי שלו. הוא בא עם הדגימות שלו, הוא בא עם מה שהוא גדל, הוא משמיע לך תקליטים. בזמן שהוא מדבר איתך, או למעשה אתה בחדר שלו, ואתה שומע את התקליטים שהוא גדל עליהם. ובדג נחש זה בולט, גם בטיפקס זה בולט ממש. אלה התקליטים שאנחנו שומעים, זה נכנס לתוך המוזיקה שלנו, ואנחנו באים, כל אחד פה מגיע עם ארון ספרים ותקליטים ודיסקים וקסטות, חשוב. וזה שונה מהמוזיקה האחרת, מהפופ הישראלי, שבו אתה, הוא מנסה להראות שאין לו השפעה משום מקום. הוא רק הוא וחברה שלו, והפרחים, והזה, והטבעת נישואים וכל זה, זה הנושא שלהם, וזה נושא סגור ולא קשור לעולם. ראפ רוצה להיות קשור, ראפ רוצה להיות ברחוב, ראפ רוצה להתעצבן על דודה שלך, הוא רוצה להשמיע לה איזה שיר, הוא רוצה לעשות כל מיני, הוא איתולי והוא חי ברחוב. זה חשוב מאוד.
2: טוב, אני אשאל אתכם שאלה אחרונה באמת, למרות שיש לנו עוד אין ספור דברים שאפשר לדבר עליהם. דיברנו הרבה על ראשית הדרך של הז'אנר, אבל אני לא יכול לסיים בלי לשאול אתכם משהו קטן על היום. מה אתם חושבים שהראפ הישראלי הבין לאורך השנים ומבין כיום, שבתחילת הדרך לא היה איזה הבנה שלו?
4: אני חושב שהיום כולם מבינים שאפשר להתבטא, כל אחד יכול להתבטא בדרכו. וזה הדבר העיקרי, כי ראפ הוא בעצם מקור ביטוי למי שרושם את המילים, זה פשוט מקור ביטוי למה שעובר לו בראש, זה ילד בן 16-17 שעכשיו עובר לו בראש כל מיני דברים, ואולי אחר כך גם בשנות ה-20, והוא פשוט עושה את זה, אין ילד היום כמעט שלא עושה את זה, באיזשהו שלב בחיים שלו, שכותב איזה כמה שורות, בגיל 15 ובגיל 17, על מה שעובר עליו. אז זה פשוט דרך ביטוי, והיא צריכה גם להרקיד הרבה פעמים. זה הדבר היחידי, כאילו אתה צריך בכל זאת לתפוס את האנשים גם בגוף, לא רק בראש. וזה ההבדל העיקרי ש... זה הפך את כולם למשוררים, אבל עם קצב. לעומת משוררים, שהרבה פעמים עד היום יש משוררים גדולים, שאני קורא את הזה, ואני כאילו, אוקיי, מה אני אמור, כאילו, איפה אני זז עם זה? זה לא נכנס לי בגוף. וזה כן.
1: אני חושב שהראפ החדש למד לרגש. זאת אומרת, גם טונה, גם פלוטניק, גם ג'ימבו ג'יי, אתה שומע טקסטים לראשונה, והרמת ריגוש שלך זה כמו שירים ששמעת של אהוד בנה, של אריק איינשטיין או של אחרים. זאת אומרת, הם למדו להגיד דברים. האלבום האחרון של ג'ימבו ג'יי פשוט לקח רגע בהיסטוריה וצייר אותו מחדש במילים, והוא מצליח לעשות דברים שרק בראפ אפשר לעשות, רק בהיפופ. אני חושב שההיפופ הישראלי של השנים האחרונות הוא בעיקר ממש מרגש.
2: אז זו הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת גם בעיניי, ואני ממש ממש שמח שישבתם איתנו לדבר על ראפ, כי מבחינתי אתם האנשים שהניחו את היסודות פה בשביל שכל הדבר הזה יתפתח.
1: אבל אתה הראפ הראשי.
2: לא, עכשיו תעשו דיסים אחד עם השני, מי הראפר היותר. אז אני רוצה להודות לכם, יוסי פיין וקובי עוז, על שישבתם איתנו לדבר על הזהב השחור שיצר לנו פה. תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. בפרק הבא תהיה פה נוגה קליין עם מיכאל כהן ואורי שוחט לדבר על השלב הבא של ההיפ-הופ. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 וכאן בוקס. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעורך אסף רפופורט ולמפיק אלונה בוטבול, לטכנאי גיא בן וייס ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני מתן שרון, היה לי תענוג להיות איתכם בשני הפרקים הראשונים של ההסקט, ואם לצטט איזה ראפר אחד בשם רביד, אני רוצה להגיד גם תודה להיפ-הופ בעברית, שנתן לי משמעות לחיים.

0: מתנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: דמיינו את זה. מסיבת כיתה בתחילת שנות ה-2000. אתם מחזיקים ביד רבע פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וברקע, איך לא?
3: חשבת ממה, הצל על הבמה כל כך חם שהקהל בה עם קדם הגנב.
2: סוף סוף, סצנת ההיפופ הישראלית פורצת לקהל הרחב ומייצרת לעתים שגם הדודים שלכם יודעים לזמזם. מהשבק שבאו
4: לעשות פה מסיבת.
2: דרך הסטלנים מירושלים שהוכיחו שהם
5: בטח לא פריירים,
2: ועד למפץ הגדול של
6: אני המקור, בלי שום קשר לציפור, אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור.
2: אבל זמן קצר אחרי שנפתחה הדלת, היא נתרקת בחזרה.
7: היה רשום שההיפופ מת.
8: ההיפופ מת.
7: לא רוצים לשמוע זה יותר.
2: אבל האם ההיפופ באמת מת? מה קורה לקהילה שלו? ואם ממשיכים ליצור מוזיקה,

0: היי, שלום. אתם על זהב שחור ההסקט, מבית כאן 88 הסקטים. לאורך השבועות של השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, ומרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם איזו הזדמנות לצלול קצת יותר לעומק, לרגעים ולשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני נוגה קליין, נמצאים איתי היום שני מוזיקאים, ראפרים, מפיקי על, אורי שוחט וכהן. שלום.
1: שלום.
2: שלום.
0: מה שלומכם?
1: וואלה, שמחים להיות כאן.
0: יצא לכם לצפות קצת בסדרה? מה חשבתם?
1: אני מאוד אהבתי כמה שזה מתעכב על הפרטים, זאת אומרת, ממש זה שכאילו, בונה, פרק שלם ליאיר ניצני, יוסי פיין ונייג'ל, פתאום אתה מקבל איזה נקודת מבט כאילו יותר אובייקטיבית על הסיפור הזה של ההיפ-הופ, אתה אומר, בונה, זה סיפור מאוד מגניב, כאילו פתאום אתה רואה את זה ככה, אז זה היה מאוד כיף לראות.
0: מה איתך, אורי?
2: את יודעת, הם היו קצת מוזרים כשהם צילמו אותנו, כאילו הם באו עם מצלמות מוזרות ותאורות מוזרות, ולא דברים שאני רגיל לראות בצילומים. אז כשראיתי את זה, סוף סוף הבנתי מה what the fuck was that. כאילו.
0: למה היה כל
2: כן, כאילו, זה כל מיני מוזר. דברים שהם הסבירו, הם אמרו לי, כן, הרעיון שזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, ולא לא ממש הבנתי כאילו מה הם רוצים. ואז כשראיתי את זה, אמרתי,
1: כן.
2: זה השפה של הזה, אז זה פחות... וגם מבחינת תוכן, כן, כאילו, זה שכזה, עשו את הכבוד במיוחד ליוסי פיין כזה בחליפה, ותבינו, זה הסנדק, זה משהו שהיה חשוב שאנשים ידעו, אז אני כזה שמחתי. עם זאת, גם יש אנשים שחסרים לי שם.
0: תן למשל דוגמאות.
2: פישי הגדול, סילברדון, הבנתי שגם איזי לא שם, איזי צריך תזכרי שלפני רביד, פלוטניק וטונה, איזי היה הכוכב היפופ הכי גדול בארץ.
1: לפני סטטיק וכל זה.
0: אני חושבת שאולי גם אחד האתגרים כאילו לתעד ככה סצנה שהיא עדיין כל כך פעילה, ולא רק שהיא כל כך פעילה, היא הולכת וגדלה כל הזמן, זה שכזה מאוד קשה לעשות איזשהו תוצר, אני מתארת לעצמי, שכולם יחתמו עליו.
1: כן, צריך גם לשפוט באמת כאילו... קודם כל צריך לראות את כל הסדרה, וגם כי באמת יש כל מיני דרכים שבהם אפשר כאילו להזכיר ולציין והכל, ובאמת, שוב, כל, גם אי אפשר לעשות את זה מושלם. זה בלתי אפשרי לעשות את זה מושלם, ובצורה שמספקת את כולם, ושבאמת תופסת את הכל איזושהי אמת אובייקטיבית, תמיד תהיה איזושהי פרספקטיבה. אז בסדר, אבל בכל מקרה, זה באמת הישג מדהים, וגם הפודקאסט הזה, וכל הדבר הזה שפתאום אנחנו באיזה מין מעמד שכזה, ברור שבכאן עושים כאילו את ה... כל הפוקוס הזה היה לי פופ ישראלי.
0: כן, זה חתיכת רגע בזמן, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך, נעשה את המסע של הפרבולה, הירידות והעליות.
1: לגמרי.
0: בעצם שניכם הייתם שם, גם כשההיפופ דאך אחרי הפריצה הראשונית הגדולה שלו בארץ, ושניכם גם הייתם מהכוחות המובילים של הפריחה המחודשת שלו, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים. ואורי, אני רוצה בהקשר הזה להתחיל איתך, בפרקים הראשונים של הסדרה, באמת, כמו שאמרת, מציגים את יוסי פיין בתור הסנדק הראשון של ההיפ-הופ. ואני חושבת שבעוד כמה עשורים, אם מישהו יעשה פרויקט כזה, על מה שקורה בהיפ-הופ בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אתה תהיה הסנדק הבא שיסומן באופן הזה. והייתי רוצה שנייה לעשות איזה דמיון מודרך, ולתת לך את הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים איתך לנקודת ההתחלה, ותספר לי קצת בעצם מאיפה הגעת.
2: באתי מראש פינה. יש שם שכונות מאוד קשות של פשע ואוכלוסיות נחלשות. יש שם אחת אולי כזאת, אבל לא, אני בן נאורים קיבוצניקים ומשפחה די צבאית, אתלטים, צבאים, אני הכי כבשה שרועה יוצאתי שם, הם לא מבינים מאיפה באתי להם, זה הרקע. כל הקטע האומנותי אצלי הגיע מהצד של אמא שלי, נראה לי של המשפחה, אבל זה לא בתא המשפחתי שלנו. בואי נגיד ככה, לפני שעשיתי מוזיקה הייתי מצייר, הייתי הצייר של המשפחה. והיו אומרים לי במשפחה כזה, איזה יופי אתה מצייר, חבל שאי אפשר לעשות מזה כסף. אז זה המסר שקיבלתי, וממש עד היום, אם תגידי להורים שלי, אני החלטתי לעזוב את זה ולעבור ל... לא יודע, להיות בצבא, או לא יודע איזה, הם כזה, כזה, וואו, בסדר.
0: סוף סוף קריירה.
2: כאילו, משהו ירד להם מהלב, כי הם לא, הם לא, הם פשוט כל כך לא קשורים.
0: ובעצם כילד צעיר, איך אתה מתגלגל לתוך עולמות של אומנות, של תרבות, של דברים שפתאום מעניינים אותך?
2: אז שוב, אני תמיד ציירתי, תמיד.

0: תמיד ראיתי את הרובוטריקים.
1: רובוטריקים משנים צורה.
0: כשגדלתי והייתי מצייר אותם, והייתי עושה קומיקסים, הייתי כאילו מצייר כל הזמן. אז זה כאילו, זה, אני לא יודע מאיפה זה בא, זה בא מאלוהים. אבל עברנו לבלגיה באיזשהו שלב. גיל 9-10 גרנו בבריסל. שם נחשפתי לכל מיני, אז קראו לזה ניו ביט, כאילו ההתחלה של ההאוס, קשור לטכנו, זה כזה late 80s. אז שם נחשפתי לזה, ושם כאילו הייתי מתחיל לקנות כזה קסטות, כזה אומר להורים שקנו לי כזה קסטה של מה אתה רוצה? ניו ביט. כי האחים שלי שמעו כל הזמן את הקסטות שלהם, היה להם את התקליטים של הדורס והפינק פלויד, ואח שלי היה באיירון מיידן, ומטאליקה, ואני רציתי למצוא את זה, זה היה את הניו ביט, ואז עברנו לארצות הברית, אחרי השנתיים האלה. ואז בארצות הברית יצא בדיוק הסרט Ghostbusters 2, כשעברנו לשם, ואני ממש הייתי ילד של Ghostbusters. והכרחתי את ההורים שלי, דבר ראשון שעברנו לשם זה לקנות הפסקול של Ghostbusters 2. לפני שאני רואה את הסרט, לפני הכל, ראיתי את זה באיזה חנות, אמרתי, יאללה, קנו לי את הדבר הזה מיד. והפסקול של Ghostbusters 2, היום אני יודע שמי שהיה אחראי עליו זה בובי בראון. והיו שם שירים של בובי בראון, של ניו אדישן, של דאגי פרש, של רן די אמסי. שם פגשתי את ההיפופ פעם ראשונה.
2: זו הייתה החשיפה הראשונה שלך להיפופ.
0: Ghostbusters 2.
2: וזה, אתה זוכר את חוויית הגילוי הזו? אם הרגשת שמשהו פתאום...
0: זה כאילו היו צלילים שהיו לי מקורים, כי גם בבלגיה כשהייתי מצייר, וגם באמריקה כשהייתי יושב לצייר, הייתי שם רדיו. לשמוע מה קורה. והייתי מעביר תחנות, עד שהייתי נופל על משהו זה, אז כאילו בבלגיה, איפה שהייתי שומע את הניו ביט, היה גם היפופ. וכשאז אני לא ידעתי what the fuck that is, כאילו. ואז ששמעתי את הגוסטבאסטרס, אמרתי, זה מה שהיה בתחנת רדיו, זה אותו, קראתי שזה אותו ז'אנר. אז כאילו, זה היה לי מוכר, והבנתי שאני אוהב את זה, לא ידעתי איך קוראים לי. ואז חזרתי לארץ, בגיל 12 חזרתי, ואז הבנתי, הם פה עדיין שומעים פינק פלויד, כל החבר'ה בכיתה שלי, ושלמה ארצי, ולא יודע מה הם שמעו. ואז הבנתי שאני צריך להיות יבואן של זה, בשביל עצמי. אבא שלי עדיין גר בארצות הברית, כאילו היה, לא גר, עבד שם. אז הוא היה נוסע back and forth, ואז הייתי נותן לו רשימת קניות של כל הדברים של חסר לי פה, כי הייתי בטוח שאני אחזור לראש פעילה, אין בעיה, אני אלך חנות דיסקים, אני אקנה את הדברים האלה. לא היה שום דבר, לא היה.
2: המחלה דיסקים לא הבינו על מה אתה מדבר.
0: הם לא ידעו, רק כשהגעתי לתל אביב, באיזה גיל 15 כזה זה, ובאתי עם כזאת רשימה לדיסק סנטר, כולם שם התאספו, כולם הולכים, מי זה הילד הזה שמכיר את כל הלהקות האלה? הם כזה ממש התרשמו כזה, ואני כזה... אז הבנתי שיש לי איזה ידע שאין לאנשים אחרים.
2: והשלב שבו אתה מחליט שאתה רוצה גם לעשות מוזיקה?
0: זה דחף אותי לזה, זה אחד, זה אורי כהן. אורי כהן זה מישהו שהוא, וואו, יש לו סיפור משוגע בפני עצמו, עזבי. פשוט אמר לי, אתה כזה אנציקלופדיה, אתה זה, בוא תעשה משהו, ואז בוא נכניס את הטרגדיה הישראלית פנימה. הוא צירף אותי ללהקה של חברים, שגם ככה הייתי מסתובב, ועשיתי איתם שיר אחד שהוא כזה ראפ, הם היו להקת רוק, ועשיתי איתם ראפ, כמו Rage Against the Machine כזה, או איזה משהו כזה. הלהקה הזאת הייתה של נמרוד סגב, זיכרונו לברכה, חבר ילדות שלי, קפה נמרוד זה על שמו. הם היו מופיעים תמיד, ואז הייתי עולה לשיר אחד לעשות את זה, ויום אחד נמאס לי מזה שזה רוק, כאילו אמרתי, מה זה כל הגיטרות האלה? זה בכלל לא מייצג את מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה פטיפונים ומכונות טופים, אני רוצה היפופ. אני עד היום אומר את זה, אני בא בתלונות להרבה אמנים, גם מוכרים בישראל, ואני אומר, אני לא רוצה גיטרות, אני רוצה 808 ופטיפונים ולא יודע מה.
2: לקח הרבה מאוד זמן לאנשים לצמצם את הפער על התפיסה הזאת שאתה הבאת איתך בעצם מחול, לראייה של היפופ כדבר עצמאי שלא צריך לצמוח מתוך רוק, שלא צריך
0: היום בהכלה. לא, לדעתי זה עוד לא. תקלי על מה הולך פה ברדיו.
3: אני חושב אבל שזה, אם יושב לי, יש...
2: ודאי שהוא
3: יושב לך. אני חושב שזה פשוט, זה הסיפור באמת של ההיפופ הישראלי ספציפית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זה לא עניין של להיות מעודכן, זה כבר מקום, אולי פעם באמת היה את הדבר הזה שלא הבינו מה זה שאתה מופיע בלי להקה או בלי גיטרה או בלי משהו. ובאמת, כן, שוחט באמת הוא מהאנשים שמייצגים את האסתטיקה התאורה הזאת, את הביטים ואת כל הדבר הזה, וזה באמת היה פחות מובן, והיום זה קצת יותר, אבל מצד שני, גם הפיוז'ן של ההיפ-הופ והרוק הישראלי, הוא כבר יצר איזה חיה שהיא פשוט חלק מההתגלמות של ההיפ-הופ בארץ. באמת, אני זוכר סתם באנקדוטה שפלד רצה לעשות תואר פה עם להקת מטל, וכמה אני ושוחד בתור כאילו המפיקים, היינו כזה, מה, וזה, בשביל מה אנחנו עושים את הביטים? אבל הנה, זה הוכיח את עצמו כמשהו שהוא באמת איזושהי חוויה נוספת. כאילו לאלבום, האלבום נשמע מסוים, ואז בהופעה אתה מקבל איזה עוד חוויה, וזה הכל כבר, וזה היה זה חוזר גם למוזיקה.
2: נראה לי שחלק מהסיפור שעובר פה באופן כללי, זה שאתה בעצם היית פחות או יותר הראשון שהגיע עם חזון של היפ-הופ כמעט פיוריסטי במהות שלו.
0: לגמרי, הייתי פיוריסט גם ממש להרבה שנים, וכאילו שחררתי מזה לפני כמה שנים טובות, אבל...
2: טוב, אנחנו נמשיך עם זה כשנתגלגל עוד במורד הקריירה, אבל בוא נעשה רגע איזה עצירה בסיפור של ערבי חשגוזים. תספר לנו קצת מה הרקע, איך הדבר הזה נולד.
0: בואי נתחיל מזה שאנחנו המצאנו, שאני אומר אנחנו זה אני, מג'יק שהייתי בלהקה, קוראים אורן הרוש, ומתן אברהמס, שהוא היום הבעלים והשף הראשי של ההדסון. אנחנו המצאנו את המילה הזו להתחשגז.
2: אופה, אייטם.
3: חשוב מאוד לציין את זה.
2: אנשים צריכים לדעת.
3: זה הקליפ.
0: אנשים לא מאמינים לי.
2: קרדיט איז דיו.
3: קליפית.
0: המילה הזאת כל כך גדולה שאף אחד לא מאמין לי כבר. אבל יש עדויות לזה בשטח, יש כל ההוכחות.
3: אני יודע את זה גם בתור אחד שכאילו... כאילו, אנחנו היה ברור... לא היה את המילה הזאת חוץ מההקשר של שוחט. שנים. כאילו, ואז פתאום אני רואה את זה בפרסומות, כאילו,
0: וכל כן, זה. כן, זה, המילה הזאת הגיעה הכי רחוק ש... על הקבר שלי זה יהיה כתוב כאן, כאן התחשגז.
3: בין השנים זה וזה חשגז.
0: כאן הוא התחשגז.
2: אז בוא נחזור לראשית החשגוז.
0: אז המצאנו את המילה הזאת, וזה היה כשהיה לי את הרכב שלי, מג'יק, הרביעה פותחת, אז כל הזמן זה היה הקטע שלנו, רק להתחשגז, התחשגז, התחשגז, התחשגז. מי ששמע את האלבום הראשון של סבלימינל, שהפקנו שם, אז אנחנו מדברים שם על זה, וזה ההוכחה שזה, כאילו, העדות ההיסטורית הראשונה, הדבר הזה. עכשיו, היה באותם זמנים לייבל בארצות הברית שקראו להם רוקס, נראה לי זה הם עשו את זה, והיה להם אוספים שנקראו Lyricist Lounge.
4: What up, y'all? What up, y'all?
5: Good evening, everybody.
6: Good evening, everybody.
5: If y'all don't know who we are,
6: what up?
5: We are De La Soul.
6: De La's in the spot. What's up, y'all?
0: Lyricist Lounge זה היה כמו הנג כזה של ראפרים.
3: כן, זה היה מקום. זה היה בעצם באמת לאונג' ומקום שמתאספים ועושים בו הופעות ופרי סטיילים וכל מיני דברים. והם הוציאו אוספים של סשנים גם לייב שם וגם שירים, זה הפך להיות כל מיני דברים.
0: בדיוק. אז די-ג'י אלאם, שהיה שותפי ברדיו תל אביב, והיה שותף שלי לפשע בהרבה דברים, הוא מאוד היה, הוא כזה, הוא היה חצי, הוא עדיין חצי אמריקאי כזה, והוא בא עם הרעיון הזה של אנחנו חייבים לעשות Lyricist Lounge בארץ. עכשיו, היו הופעות פה ושם, היו דברים קטנים, פיזדה היו מארגנים, אני זוכר הרבה אי-פופ כאלה, מיקרופון פתוח קצת, אבל אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה ערב שהמהות שלו זה מיקרופון פתוח, כאילו, זה העניין. ואז אמרנו, איך נקרא לזה, איך נקרא לזה? אמרנו, טוב, ליל חשגוזים.
2: חשגוזים?
7: ערב חשגוזים.
2: חשגוזים.
7: ערבי חשגוזים.
2: ליל חשגוזים.
7: פגשי חשגוזים.
0: עשינו את זה במועדון שנקרא דינמו דבש, הוא אז היה מקום מאוד היפסטרי, תל אביבי, ואז בדיוק אז אנחנו באנו ואמרנו, בוא נעשה פה את הליל חשגוזים. ואז עשה עלינו כתבה לכבוד הדבר הזה בבחור בשם איתמר בן כנן, שהוא היה גם חבר אישי של...
3: פיזדה.
0: של פיזדה ושל כל החבר'ה האלה, בדיוק.
3: שאלה, פיזדה, מה...
0: פיזדה זה היה הרכב של אדם סנדרסון.
8: אתמול נתקלתי בתיירת מאמריקה, אני רציתי קצת יותר מלדבר איתה, אז ניגשתי והתחלתי לנהל שיחה, יו, אני סבנאי.
9: מה המצב? קוראים לי אריקה, במה אתה עושה?
8: את יודעת, אני בהיפ-הופ, יש לי להתקע...
0: בלעדיהם לא היה כהן את משון, לדעתי.
3: לא, פחות, לדעתך. לדעת. בר דעת.
0: ואז הוא עשה איזה כתבה של איזה ספרד של איזה שלושה עמודים של ההיפ-הופ הישראלי. יש סצנת היפ-הופ בישראל. זה היה הכותרת או משהו כזה. ושם נולדה הסצנה. וכולם היו שם, שם הכרתי את תאמר נפר, הוא בא אליי, נתן לי דיסק, כאילו, בסוף הזה. ושם כולם פתאום הכירו את כולם, ופתאום ראו את כולם, וכאילו, אנשים שמעו על סבלימינל, פעם לא ראו אותו, כאילו, פתאום ראו אותו, כאילו, את יודעת, כאילו, לא היה במה לסבלימינל, לא היה לו איפה להופיע, לא היה לכל האנשים האלה במה, אלא אם כן הם יוזמים ועושים במה. פה פתאום אמרנו, הנה, קחו במה.
2: בואו נמשיך לסיפור של בעצם ההתפוצצות הגדולה של, לפחות מבחינת המיינסטרים, הקהל הרחב של ההיפ-הופ, סבלימינה על האלבום הראשון, ואז האלבום השני, הפינלי, שאתה הפקת, וכזה, מעניין אותי גם לשמוע את הסיפור מאחורי הקלעים של העבודה על השיר הזה, על האלבום הזה.
0: מה את רוצה לדעת?
2: מה שיש לך לספר.
4: אנשים מחכים אותי, אחי, אני יודע, ובכל יום שעובר אני שומע מאה.
0: האלבום הראשון זה היה שלו, אני אפילו, כשהתחלנו לעבוד על זה, אני עוד לא גרתי בתל אביב, הייתי כזה נוסע back and forth מראש פינה. אז התחלנו, כבר התחברתי עם סבלימינה על דרך פישי הגדול, שחיבר בינינו, פישי אמר לי, אורי, אתה ומג'יק, אתם לא ראפרים כל כך טובים, אבל אתם עושים ביטים מדהימים. ויש מישהו שאני מכיר שהוא ראפר מדהים, אבל הוא על ביטים לא כל כך טובים. והוא דיבר על סבלימינה. אז הוא אמר, בוא אולי יצא מזה משהו. אז ככה זה היה החיבור שלנו בעצם. והייתי בא ויושב עם סבלימינה, היינו יושבים, אני זוכר, ומדמיינים דמיונות, אומרים, הוזים דברים. הוא אמר, כן, אני אפתח לייבל, וזה, כאילו, כבר חזינו הכל. הוא היה ממש איש של חזון, כאילו, שהרבה מזה הוא הגשים, ממש. ואני כזה, יותר כזה, בוא נראה לאן יזרים אותנו, הזרימה. אז האלבום הראשון, שוב, הרבה כאילו, האייפ סביב סבלימינה, הרבה זה היה בזכות על הלך חשגוזים, כי נתנו לבמה ולא סתם, הוא גם קיבל שם תמיד את הספוט הכי זה, הוא תמיד גם, הוא ידע לעשות שואו, הוא תמיד שם איזה אינטרו מותח, וזה, ואיזה כניסה לבמה, בעוד שכל הראפרים האחרים זה, יאללה, שים את הביט, או תמיד היו עוצרים כזה, רגע, אני רוצה להגיד...
3: אני רוצה להגיד תודה.
0: כן, בבמה, אני רוצה להגיד קודם כל, הוא לא היה עולה ככה, הוא היה שם אינטרו של מתח, תאורה, עניינים, אזעקות, בלגנים, ואז הוא דופק כניסה. זה הכל, הרבה חשגוזים מאוד עזרו לו להשיג את המעמד הזה, כי לא היה לו במה אחרת. לא היה לו. ואז תוך כדי זה עשינו את האלבום הראשון, ואז הוא הוציא את זה, ואז אמרנו, וואו, כאילו, כן, ידענו שהוא הכי קריזמטי, והוא באמת, הוא שכלל את הראפ הישראלי ממקום של שבק סמך, שזה היה ראפ קצת יותר אולד סקולי, גם אז זה היה קצת אולד סקולי.
2: כן.
0: למשהו שהוא עכשווי לאותו זמן. ואז יצא אלבום ראשון, והוא הכניס שיר לרדיו. וואו, זה השיר עם אומי לוי. זה היה ממש מבחינתנו הצלחה הצלחה, אבל כאילו עדיין לא הרגשנו שאף אחד לא כותב שום פרי. באלבום השני הם קמנו המרים.
2: כן.
0: לא אני, אגב.
3: רגע, אבל מה היה בפינלי? איך עשיתם את הפינלי?
0: הפינלי... היה לקובי, סבלימינה, על כל מיני שירים שלא נכנסו לאלבום, אבל הוא עדיין, הוא אהב אותם, והוא ניסה לפצח אותם ולעשות להם אולי ביט כזה, ואולי נעשה להם ביט אחר, ואולי נשנה את הפזמון. קיצור, היה איזה שיר אחד שקראו לו לא מפסיקים.
10: מהרחובות, אנחנו לא מפסיקים, בלי תירוצים, עכשיו מאוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן.
0: הוא הביא אותו לי ולמג'יק, עשינו לא מפסיקים רימיקס. הלא מפסיקים רימיקס הזה, זה הביט של הפינלי. והיה לנו על זה כזה פזמון שכתבנו, כזה מחקנו את הפזמון המקורי שלו, וכתבנו כזה פזמון כזה של... שאנחנו שרנו שכזה לא מפסיקים, בלי תירוצים, אם אין חשגוזים, לא מתחשגזים. זה היה אמור להיות הפזמון. ואז עברו כמה, כאילו עבר איזה שנה, שכחנו מזה בכלל, פתאום קובי בא ואומר לנו, בונה, אני יודע מה לעשות עם השיר הזה שעשינו, אני אקח את הביט הזה, אני אכתוב אליו את השיר הכי מטומטם שכתבתי אי פעם, זה הולך להיות השיר הכי מטומטם, ואנחנו כזה, שיר מטומטם? כן, כן, את השיר הכי מטומטם. אנחנו שמחנו, כאילו, היי, יקרה משהו עם הביט, כאילו, איזה יופי. ואז היה את האולפן של יאגה בדיזינגוף סנטר, שם הקלטנו את זה, בפאקינג דיזינגוף סנטר. הקלטנו את זה שם איזה לילה, ואלון הטלבה, ויואב, וקובי, והקלטנו על הביט הזה פשוט, שכבר היה. זהו, זה הסיפור.
2: ותוך כדי הקלטה הרגשתם שמשהו פה יוצא דופן באיזשהו אופן?
0: כאילו, הוא הביא את הפזמון הזה, והוא שר לנו את זה, במקום אלונה, לפני שהוא שר לנו את זה, אתם מבינים, אתם מבינים. עכשיו, קובי שר לך את זה, אז אני כזה...
2: אני לא מבין.
0: אני סומך עליך, קובי, באמת, אני לא יודע אם אתה יודע, בסדר. כאילו, השיר הכי מטומטם שיש, בסדר גמור. קובי ראה את זה עוד לפני שהוא כתב את זה, אומר, אני הולך לעשות, אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים.
11: אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים. אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים.

0: אבל אחרי זה למדנו כהן ואני, בקשיר כמו, מה אני נראה לך, שהטמטום, או אמנים כמו גוצ'י מיין, שהטמטום הוא חשוב.
1: זה לא, זה גם טמטום זה רק מסכה, זה לא באמת.
0: זהו, זה לא אומר שאתה מטומטם, אבל מותר לך לעשות שיר מטומטם.
1: ושיר כזה שהוא כאילו שוב, הוא כאילו שיר, אתה אומר, שיר מטומטם. אבל זה יכול להיות שיר שנורא מעביר איזשהו סלנג של תקופה, איזשהו רוח, איזושהי תרבות מסוימת. יכול להיות לזה המון המון מטען ומשמעות שהם לא פיזית במילים, אבל וואלה, כאילו מי שיש לו ראייה, בגלל זה אני חושב שאנשים שמבינים היפ-הופ הם אנשים מאוד עמוקים, כי יש בזה עומק אחר.
2: וגם צריך להגיד, זה ביט מושלם.
1: וזה כמובן ביט מושלם. וזה פשוט פזמון מושלם, וזה פשוט, כן, באמת...
0: וזה שיר, שוב, אם אתה שואל את הבן אדם הממוצע, מה אתה אומר על הפינלי, אז הוא לא יגיד לך, זה שיר מטומטם, זה לא הדבר הראשון שאני אגיד לך.
1: הוא באמת הביא את האסתטיקה ההיפופית התאורה הזאת, גם כאמן מיינסטרים בישראל, הוא בעצם היה הראשון שעשה את זה, ונתן לכולנו, ונגיד שיר כמו הפינלי, באמת גרם לנו להרגיש יש לנו גם דוקטור דרי בארץ, זאת אומרת, זה לא רק הגרסאות שלנו לביסטי בויז ורייג' וכל מיני דברים שגם עפו ונתנו כל כך הרבה כוח.
2: לא רק המבוססי רוק.
1: את המבוסס ביטים הזה, שזה באמת, שזה גם היה מחובר לאופנה ולכל העניין, שפתאום באמת, גם למישהו כמוני, זה בעצם הרבה יותר קרוב למה שאני רציתי לעשות מאשר דברים אחרים.
2: כן, וללייפסטייל, אני חושבת שאנחנו כן, מדברים על היפ-הופ לא רק בתור המוזיקה, אלא בתור כל התרבות שמגיעה עם הדבר נכון. הזה, והברייקטנס והסטייל.
1: הוא ייצג את זה, אבל באמת גם, שוב, זה באמת הכל מתחיל מהביטים, בגלל זה גם באמת שוחט זה חלק מהגל הזה, ללא ספק.
2: אז כהן, בוא ניכנס רגע לסיפור שלך, כשהפינלי יוצא, אתה בן כמה?
1: כשהפינלי יוצא, מתי זה, איזה שנה זה?
0: 2001 כזה.
1: אז אני מניח שאני, וואי, אני גרוע במתמטיקה, אבל אני מניח שאני בן 12 או 13, משהו כזה.
2: ואתה בשלב הזה בכלל בעניין?
1: אני, בואי נקצר, כאילו, אני עד גיל 16 לא הייתי בקטע של היפ-הופ ישראלי והיפ-הופ בכלל, כאילו, לא גדלתי על זה, לא אהבתי שירים של שבק סמך, אהבתי את הלעיתים, כמו כולם, היה לי את הפסקול של ספייס ג'ם. כן, היה רמזים, זאת אומרת, אני וחבר רפנו על הפסקול של פריידי, גם... שוחט הוא גם דוגמה לזה, זה כאילו, בשנים האלה...
0: אהבתי ששנינו הגענו דרך פסקולים.
1: בדיוק, לא, כי באמת כן, זה לא רק פסקולים, זה גם העניין של הקשר האמריקאי. בעצם, לחלוצים הראשונים של ההיפ-הופ, היה באמת איזשהו קשר פיזי אל היבשת, או איזשהו משהו שחיבר אותם, שהפך אותם לערוצים האלה שבנו את זה פה. אז גם לי היה איזה חבר שחבא מניו יורק עם דיסק של הפסקול של פריידי, והיינו שומעים ומשחקים נינטנדו, ושומעים כאילו דוקטור דרי וכל מיני, אז כאילו, זה התחיל זה, אבל לא באמת קיבלתי את זה כאיזשהו ז'אנר אהוב, או איזו אובססיה, עד מאוחר יותר לתיכון, כאילו, כשפגשתי את מושון, הוא היה לבוש כמו ג'ארול, אני אהבתי רדיואד, כאילו, היינו בראשים אחרים.
2: אז הוא היה בן אדם שמשך אותך פנימה לתוך הדבר הזה באמת?
1: כן, מושון הוא היה היפ-הופ-הד, והוא זה שרצה לעשות ראפ, והוא זה שאמר לי גם לרפ-ראפ, אני רציתי לעשות ביטים וזה, זאת אומרת, מהאהבה שלי למוזיקה כללית ואלטרנטיבית, פתאום כן התאהבתי בביטים דרך מדליב. וכל מיני דברים כאלה, ומושון משך אותי לעשות את הראפ, ואז עשינו שיר, כאילו.
2: וחוץ מהסיפור הזה של ליהנות מהמוזיקה ביחד, ולהיות חבורה של הדס ששולחים כן. אחד לשני מוזיקה, באיזה שלב זה גם עשה תפנית לתוך הסיפור של יצירה?
1: כן, כן, היינו גם עושים שירים, זאת אומרת, כל החבורה שלנו, שוב, אני בגיל 16-17, היינו עושים מוזיקה, זה גם היה תחילת גם התוכנות, זאת אומרת, לחבר היה קיובייס, התחלנו להתעסק, לעשות כל מיני שירים, גם במיליון ז'אנרים, במיליון זה המון דחקות, ילדים כאילו משועממים, בלי חברות, כאילו לא בצופים, סתם עושים צחוקים, ומתוך התרבות הזאת, בעצם נוצר המין פרויקט צדדי של שניים מהקולקטיב, שנקרא כהנת מושון, כאילו, היינו איזה עשרה אנשים שנפגשים ועושים כל מיני שירים, וכהן את מושון, זה היה פעם שאני ומושון נפגשנו לבד, כאילו, והחלטנו גם לעשות שיר מצחיק.
3: אנשים אומרים שיש לי סטייל נכון, לכן הם קוראים לי המייק מושון, אני מדבר כל כך מהר, יש לי קביעה בלשון, המייק אצלי ביד, אני מחבא את הטלפון, אז תתקשרו.
2: ואתה כאילו, אתה מזכיר את זה שהעיניים שלכם, שכל מי שהביא משהו חלוצי להיפופ הישראלי, הביא אותו בעצם מבחוץ.
1: קצת, כן.
2: את הפיוריזם הזה שאנחנו מדברים עליו. ואתם, המוזיקה של כהן את מושון, עם צד אחד יש בה משהו סופר ישראלי.
1: כן.
2: כולל הסימפולים שם, וההתייחסות, וגם המורשות שלכם. כן. אבל גם כזה מאוד העולם הגדול.
1: אני חושב שמה שמשתף את כולם, זה לא רק, זה גם ההבאה של משהו מחול, אבל גם הרצון למצוא את הדרך שזה מתחבר פה. זאת אומרת, למצוא את הפיוז'ן הזה. באמת, כמו יוסי פיין, שמנגן את הריף של כוורת, בצורה גרובית, זאת אומרת, זה הפיוז'ן שאנחנו מחפשים, וכל אחד חיפש אותו בדרך אחרת, ולנו זה בא מהסימפולים, כי אנחנו באמת אהבנו את הביטים, היינו מושפעים מהרכבים כמו דלה סול, טרייב קולד קווסט, פאר סייד, גם ביסטי בויז, אבל גם יותר ביסטי בויז של הביטים, כאילו, ואהבנו את כל הדבר הזה, וזה נהיה חלק מהמשחק, למצוא סימפולים, והבנו מאוד מהר שמה שמגניב זה למצוא את המטען התרבותי שלנו, להכניס לדבר הזה. זה גם שיט שאין לאף אחד. זה סמפלים שאף אחד, אני זוכר שהייתי עושה ביטים, ושוחט היה אומר לי, סימפלו את זה כבר, סימפלו את זה כבר. כשהתחלנו להתעסק עם הישראלי, פתאום זה היה Uncharted

0: הכיף באמת להביא את זה משם ולמצוא כאילו את החיבור המקומי שלנו לדבר הזה, דרך הגרובים האלה, הישראלים. זה גם היה פאנק וג'אז ודברים כאלה, רק ישראלים.
1: וגם מעניין ההקשרים שאתה נותן, כי כל כך אפשר לשמוע את זה, נגיד, אתה אומר דה לסול, היום שמעתי שוב את כושר גופני.

0: וואו, כמה שומעים שם את דה לה סול, זה דבר מטורף.
1: כן, כן, מאוד מאוד היינו מושפעים. אני חושב שמאוד התחברנו עם הדמות הזאת, הרי דה לה סול וטרייב, הם הביאו להיפופ את הדמות של ה... כאילו הבחור הרגיל, אולי קצת כזה אלטרנטיבי אפילו, קצת פריק.
2: הם פשוט לא הגיעו דווקא מהשכונות הכי קשות. אנחנו פשוט שחורים.
1: כן, כן.
2: אנחנו ראפרים, אבל אנחנו לא הגענו מי, אנחנו לא סוחרי סמים.
1: כן, כן, הם באו...
2: אנחנו לא שרים על לסחור סמים, ואנחנו לא...
1: הם באו מהפוזה של כאילו היומיומית הזאת, והקצת יותר עם איזשהו טיפה הומור, אבל עדיין גם עם הרבה אינטליגנציה וזה, אז כאילו... זה מאוד, לא יודע, איכשהו מצאנו את עצמנו בזה, הרגשנו שכאילו גם את החוויה התל אביבית אפשר להעביר בווייב הזה.
0: וזה כן. ממש, בעצם הסיפור הוא כזה גם ברמת הסימפולים והצד המוזיקלי של הדברים, אבל גם מאוד ברמת התוכן, אתם מביאים איזה משהו מאוד ראשוני בדמות של הראפר, שהוא לא עכשיו גנגסטר, שרירן, וזה
1: כן, בארץ זה בכלל היה.
0: ואתם שרים כהן את מושון, אומרים לא לכושר גופני.
1: זה היה העניין, זה גם מצחיק, כי אתה יודע, תחשבים, לדלה סול וטרייב היה קצת עניין אם לבוא עם תדמית כזאת, אז איך זה בשביל כאילו כהן את מושון? זאת אומרת, שיש איזה עוד שכבה של מין ציפייה וסטריאוטיפים, זאת אומרת, ברור שזה דחקה. הציעו לנו בהתחלה לעשות המון פינות הומוריסטיות ותוכניות, זאת אומרת, ואנחנו היינו כזה, לא, אנחנו מוזיקאים שעושים מוזיקה, אנחנו להקה, נכון, יש לנו מור וכלילות וזה, אבל אנחנו לא עושים מערכון, קבלו, אנחנו כאילו ראפרים, אבל זה לא אמור להיות, זה לא זה, זה כאילו באמת השיט שלנו, וכאילו לקח זמן.
0: פשוט ביחס למה שהאנשים אז תפסו בתור ראפר,
1: כן, כן.
0: ואתם את הדבר האחר, ואתה מכניס אותנו באמת לתוך התקופה הזאת של השינוי, כי... כאילו, היה את הסיפור הזה של סבלימינל, היה את הפינלי, קנו את ההאמרים.
1: כן.
0: ואז, מה קורה שם שפתאום יש את הדעיכה הזאת?
2: מאוד מאוד פשוט. כתבה בעיתון.
1: אשכרה.
2: היה כתבה ענקית, ההיפופ הישראלי מת. על סמך כלום.
3: היה רשום שההיפופ מת.
4: ההיפופ מת.
5: הצעה כתבה מאוד מאוד גדולה בידיעות אחרונות.
6: 5 שנים אחרי שישראל גילתה את ההיפופ, העסק מריח לא טוב. מה שהתחיל כחידוש מרענן הפך למפלצת מסואבת וחסרת נשמה. ראפרים עושים בר מצוות, כל ילד בן 10 מביא בחרוזים.
2: אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל זה מה שנכנס לאנשים לראש בישראל, כשעושים לך כותרת כזאת, ואז איזה 8 שנים, אתה יודעת, אני הולך תקלט באיזה מקום, פה בתל אביב, לא תגיד איזה פריפריה, כי בבעלים של המקום אומר לי, אה, יפה, מה אתה מנגן? אני אומר לו, היפופ. אה, יפה, מה זה, עדיין יש את זה, זה לא זה, כאילו.
1: היה איזשהו רגע, אני חושב ששוחד גם מתאר תקופה שהעיתונות הרבה יותר באמת, העיתונות והתקשורת והממוסדת והרדיו הממוסד הרבה יותר שלטו בשיח, וזה באמת היה יותר עניין של אם הם בקטע של זה או לא.
0: זאת אומרת, הם קבעו...
1: והיה איזה רגע שהם פשוט קצת איבדו עניין, לא היו מספיק אמנים שכאילו הצליחו להמשיך את הגל, אתה יודע, שאוט-אאוט כלא 6 ועוד כל מיני... אמנים שכאילו ניסו להמשיך את הגל הזה של סבלימינל, אבל כאילו זה לא הצליח לייצר עוד, ואולי גם המיינסטרים הישראלי לא הצליח להכיל יותר מראפר אחד, כאילו בתודעה שלו, כאילו מה, יש לנו, לא, אוקיי, יש לנו איזה אחד שהוא ראפר, נחמד.
2: תחשבי שהדג נחש באותה תקופה, עושים אלבום זהב ופלטינה כל אלבום, והוא כותב שההיפופ הישראלי מת.
1: כן, כאילו... זהו, מצד שני, השטח דיבר אחרת, וגם האבולוציה של ההיפופ, זאת אומרת, הישראלית של הדבר הזה לא הפסיקה אף פעם.
0: אבל אני רוצה גם להגיד ביחס למה שאת אומר לגבי הכתבה הזו. זאת אומרת, זו גם הייתה תקופה שבה בזכות ההצלחה שהגיעה, גם הסדרה טוענת את הטענה הזו, שהייתה פתאום רוויה של כל מיני קולות שכאילו היה הרבה ניסיונות להישמע כמו משהו מסוים וכל מיני חיקויים וליד ו...
2: קודם כל, זו תקופה אחרת, שאם אתה לא ברדיו, אז אתה לא קיים. ואיך אתה נכנס לרדיו? רק אם מחתימו אותך בחברת תקליטים. ואיך מחתימים אותך בחברת תקליטים? לך תמות.
1: כן, או שבאמת תעשה, או שתבטיח לחברת תקליטים שתעשה את הדבר הזה שהצליח ולא תביא איזה עוד צבע או עוד איכות.
2: אני בתור ילד מראש פינה, לא היה לי גישה לחברת תקליטים להליקון, כמו שלסבלימינל שגדל בשיקון דן היה.
1: כן.
2: שהיא בכיתה, היא אבא שלה בהליקון.
1: זה כאילו, ברור.
2: אני מראש פינה, אין לי את זה.
1: לא קשור, כן.
2: אז זה מה שאני אומר, היית תלוי בזה.
1: כן.
2: עכשיו, האם זה הצליח יותר או פחות? הצליח יותר פחות, אבל אנחנו, כאנשים, עבדנו, הופענו, הכל רגיל. סבלימינל עבד, הופיע, הדג נחש עבד, הופיע, מה סצנה מתה? זה היה כל כך תלוש. זה סתם כאילו איזה מישהו החליט שאין לו מה לכתוב, וכאילו מבחינתו ההייפ נגמר, אז הוא היה צריך לכתוב, ההייפ על ההיפ-הופ נגמר, אבל לא הסצנה מתה, היא ממש לא מתה.
1: זה תלוי, אני חושב שבאמת מה שזה ייצג, זה את המקומות שהסצנה מחוררת את המיינסטרים. זאת אומרת, הסצנה חיה ובועטת.
2: לא יאומן איך עם ישראל מקשיב, רואה את הכותרות האלה, זה לא משנה אם זה היום, אתמול בעיתון, או היום ב... והם פשוט... זהו, זה האמת, כאילו... דוד, זה כזה, זה סתם, זה קליק בייט. זה מה שזה היה.
0: והייתה תחושה שזה השפיע על המציאות, זאת אומרת?
2: מאוד. כי זה המודעות שנכנסה לכל בעל, זה, כל בעל חברת הגברה, כל בעל, זה כאילו שאנחנו, אין אותנו. ואז אתה בא ואומרים, מה, אתם עדיין קיימים? זה הגישה שעשו לי איזה 10 שנים. היה לתחושה, כל התחושה שהיינו עושים את האלבומים של פלד וזה.
1: כן.
4: שוחט משחק בפיץ', כהן מאשר כמו צ'יץ', דופק על הביט עם גליץ', שים את המפתחות בסוויץ', בבגן.
2: שאנחנו מוציאים מוזיקה מדהימה ואפס פידבק.
1: חוץ מהסצנה הקטנה שלנו, אבל באמת צריך, שוב, אני לא יודע איפה את רוצה להיכנס לזה, אבל...
0: אני, זהו, יש לי איזו מחשבה לגבי הדבר הזה, גם ממה שאתם אומרים, וגם כזה מהמחשבות על זה בימים האחרונים, שאולי דווקא התקופה הזו שבה כאילו היה פחות איזו ציפייה להצליח בטירוף, והייתה תחושה שהעין לא עליכם, קרו דברים מטורפים מתחת לפני השטח, ופתאום נפתחו מלא כיוונים יצירתיים יותר.
1: אלה היו השנים שההיפ-הופ פתאום התחיל באמת לתפוס שורשים, ובאמת להתחבר לקרקע כאילו, ולהצמיח את הפרחים המוזרים והמעניינים שהם ההיפ-הופ הישראלי, שהם גם באמת אחר כך הצליחו וכתפו את הפירות, כי זה הכל... כי באמת התחיל להיות הגיוון המיוחד של מה שאנחנו עושים פה, וזה באמת בא מתוך המקום של, אוקיי, אנחנו מחתרת. אנחנו מחתרת, אנחנו לא מחפשים יותר את הספוטלייט של הבאבילון הזה, וכל הדברים האלה, אנחנו במחתרת, אנחנו עושים את השיט שלנו בשביל עצמנו. כמובן, אנחנו כן מאמינים שאנחנו יכולים להביא אותה, זאת אומרת, וגם באמת, אני ומושון, כן, ידענו שאנחנו עושים מוזיקה קומוניקטיבית וכיפית, זה לא היה כאילו זה, אבל התודעה הייתה מחתרתית, זאת אומרת, העניין הזה של מסיבות היפ-הופ, שנפגשים בהם חובבי ז'אנר, ואז פתאום תופסים איזה מיקרופון, פריצות, נראה לי אני ושוחט הכרנו במסיבה של די-ג'יי מש, שאנחנו תפסנו במיקרופון, ושוחט בא ואמר, בוא'נה, תבואו אליי, נקליט, כאילו, וזה, אז כאילו...
2: סליחה, אני אחדד גם זה, ניסיתי להעביר גם מקודם נקודה, ונראה לי, אני אנסה לחדד את זה, זה כאילו, היה כזה תחושה, שאם אתה, זה או שאתה מכוון לרדיו,
1: כן.
2: ועושה איזה להיט, או שאתה מכוון לרדיו, ואז אתה קצת סלאוט מול עצמך, כי אתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה, אתה מרצה מישהו אחר, לא אותך, ומוזיקאי זה אוי ואבוי. אז כי למוזיקאים לעשות דבר כזה. אז זה היה התחושה, ואז מה שכהן אומר עכשיו זה שהיינו בתחושה ש... טוב, גם פאק את רדיו.
0: כן, גם ככה זה לא יקרה, אז זה מה שאנחנו רוצים.
2: אנחנו לא רוצים לעשות את המוזיקה הזאת, כי באותו זמן מיסי אליוט לא הייתה עוברת פלייליסט.
1: כן.
2: מיסי אליוט...
1: נורא הבנו את הפער הזה בין המיינסטרים העולמי, האמריקאי, לבין המיינסטרים הישראלי, שיש לו מקום מאוד צר להכיל את הצבעים של ההיפ-הופ. זאת אומרת, מבחינתנו, אוקיי, נכון, יש...
2: זה כמו שהיהודים לא עברו רדיו אז, כי זה היה יותר מדי...
1: וואי, כבר הייתי בטוח שאתה משווה את זה לאנטישמיות.
2: לא, לא, לא. להקת היהודים, סליחה. היהודים לא היו עוברים רדיו. בוא לא ניכנס לשם, לא נצא מזה.
1: לא, אבל לגמרי, באמת משהו, היהודים גם הביאו משהו אמריקאי כזה.
2: לא, הם היו בועטים מדי.
1: ובועטים.
2: הם לא היו כזה נייס עם גיטרה אקוסטית, רק כשהם עשו את הביצוע האקוסטי לאחד השירים שם, אז הכניסו אותם לפאקינג רדיו.
1: כן.
2: זה הרדיו הישראלי, אז אנחנו אמרנו, פאק דאט שיט, אני רוצה 808 מדוסטרש, עם מלא ביטים, עם מלא קללות, ולא רוצה להיכנס לרדיו, שיקפיצו לי.
0: בואו נדבר רגע על העמדה שבסוף שניכם מוצאים את עצמכם מאוד בנוח בתוכה, שזו העמדה של המפיק, שהיא שונה בהיפ-הופ מכל ז'אנר אחר. ולשניכם, לפחות לתחושתי, ממש מוצאים שם בית גם. תספרו קצת על הדבר הזה, על הבחירה הזו.
1: פעם שאלו אותי מה, או הרבה שואלים אותי, מה ההבדל בין מפיק לביטמייקר, ומה זה בעצם מפיק, וזה, ואתה אומר קווינסי ג'ונס, או שאתה כאילו ביטמייקר, זה. ואמרתי, המפיק זה הבמאי של השיר. ואני באמת, כמו שבאמת תמיד רציתי להיות קולנוען, אז כאילו, אני מבין פתאום איך זה התחבר לי לרצות להיות בעמדה הזאת. מה זה במאי? במאי זה בן אדם שיש לו איזשהו ויז'ן, הוא לא עושה הכל לבד. הוא יכול להיות גם יותר כותב, הוא יכול להיות גם יותר צלם, הוא יכול להיות גם יותר שחקן.
2: הוא עורך לפעמים.
1: הוא גם עורך. הוא המון, יש לו המון סוגים של השפעה וגם המון סוגים של מערכות יחסים עם אנשים אחרים. אבל הוא כאילו מרכז את הדבר ומביא אותו לאיזה ויז'ן. ואני חושב שזה משהו שנורא אהבתי ביצירה הזאת בהתחלה. את היכולת כאילו לקבץ והמון אלמנטים מהדברים האלה שהמשכתי אליהם מגיל צעיר.
2: אני מסכים, אני רק ידגיש שבראש ובראשונה, במאי הוא מאחורי המצלמה.
1: נכון, נכון.
2: הוא לא בפרונט של הבמה, הוא לא השחקן הראשי. הסוג אישיות שלי, נראה לי, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, אני קצת יותר מופנם. אני לא רוצה, זה עושה לי קרינג' לעמוד באמצע הבמה וכולם מוחאים לי כפיים. איזה, זה קרינג'.
0: כן.
2: זה קרינג'. יש אנשים ש... שוב, אמנים בדרך כלל זה לא קרינג' להם, הם אוהבים את זה והם צריכים את זה.
1: זה מדהים.
2: אבל לי זה קרינג', זה כזה, אני מרגיש, מכירה את זה שיש כלב שמוחאים כפיים, ואז הוא בטוח שזה בשבילו, אבל זה כזה, הוא מבסוט שמוחאים... אני לא רוצה להיות הכלב, אני איש של חתולים.
1: זה כן
2: בשביל. אני לא הכלב הזה. אז לי זה קרינג', אני כן מדי פעם יכול להביח לה, אני יחסית למפיק אני מקדימה, אבל אני עדיין מאחורי המצלמה. צוקוש, כהן, דודה, כל האנשים האלה יש להם יתרון עצום עליי, כי הם בפרונט של הבמה.
1: אבל זה עניין של מה באמת זה. אני חושב שאנחנו באמת מהמקום הזה של אמן מפיק, שזה משהו שמאוד מאוד מן הסתם קורה הרבה בארץ, כי באמת המון אנשים הם פשוט מין, יש פה הרבה יותר מסורת כזאת של יצירה מלאה, זאת אומרת להיות מין, פעם מישהו קרא לי סינגר סונגרייטר, כאילו אמרתי, בוא נה, יש בזה משהו, כאילו בסופו של דבר אני פשוט כותב שירים ומשתמש בביטים, כאילו, אבל, אז יש המון סינגר סונגרייטרים כאלה, אבל באמת כאילו, שוחט הוא באמת הבן אדם שהיה תמיד באמת מאחורה, ונתן לך את התחושה גם הכיפית שהוא מביים אותך מאחורי הקלעים ותומך בך מאחור. זאת אומרת שאתה, האמן, הנרקיסיסט, המגלומן, יכול לעמוד בפרונט ולעוף על עצמך, ויש מישהו שיודע איך להוציא אותך החוצה, וגם כזה לבלום אותך, לערוך אותך, להגיד לך תעשה עותק. ממש אני, עד היום, דברים כמו איך כאילו, העניין הזה של לעשות יותר מדי דיקציה, כדי שזה יצא בדיוק בדיקציה. כל מיני טיפים קטנים כאלה ששוחט היה אומר, כדי באמת לשדרג אותנו.
7: זורק את הפסטה לפח, נורס חזר מחודש, נורס מסר לכלבה של חדש, עושה דיגיטלית הדש, יש לי הרבה לחדש, יש לי את זה פה בקש, רק כי רציתי והוא לא ביקש, נשמע שאחר השטרש.
1: אז באמת כאילו, המקום הזה ששוחט ספציפית תפס, ואני רוצה עוד פעם, עוד לעוף, שכאילו שוחט היה ועודנו, אבל אז זה היה באמת המין תחושה שלי בגילאים ובזה. זה היה כזה מרכז של הכל, וגם כל... באמת לא היה בן אדם שלא עבר אצלו, זאת אומרת, מי שלא בחבר'ה, איכשהו עבר דרך האלבום, דרך האולפן של שוחט. ובגלל זה אני עוד חושב שהוא כאילו מגלם את ההיפופ הישראלי, כאילו ממש בבן אדם. כי זה משהו שהוא... היה לו איזה טעם רחב שקיבל את כולם. הראש המגוון שהוא הביא, כאילו פיוריסט, אבל בעצם הוא היה כל כך, הוא היה פתוח לכל כך הרבה תתי ז'אנרים בתוך ההיפ-הופ, וכל כך לתפיסה הזאת של הספקטרום, שזה מגניב גם לעשות מיינסטרים, וזה מגניב גם לעשות אנדרגראונד, והכל מגניב, והכל זה חלק מהאומנות
2: כן,
1: הזאת.
2: זה משהו שאני...
1: וזה משהו שהוא מאוד מאוד השריש אצל כולנו, כאילו, העניין הזה של אין גבוה ונמוך, כאילו. זה הכל אי-פופ וזה הכל שפה אומנותית, ואפשר להצליח, ואפשר לעשות משהו הכי אנטי להצליח. זה לא משנה, לך עם הלב שלך, תעשה את זה, וזה נורא טיפח את המנוע של הדור הזה, המחתרתי הזה, כאילו, וגם שתופס, שמצליח גם להגיע בסוף למיינסטרים, אבל דרך כל מיני צבעים מעניינים, ולא בלחפש נוסחאות.
2: או איך להתחנף.
1: או איך להתחנף, וזה משם מגיע, כאילו.
0: אני רוצה, מעניין אותי לדעת באמת, בתור בן אדם שנגע בכל כך הרבה סוגים שונים, ואזורים שונים, ואומנים, עם חזון אחר, אם יש איזה משהו שאתה יודע לאפיין אצלך כמפיק בהפקות שלך, איזו טביעת אצבע מסוימת, שעוברת דרך כולן באיזשהו אופן. כהן מתפתל פה ו...
1: אני אתן לו לענות, אבל אני יודע.
2: אין לי מושג, נראה לי אותנטיות, לא יודע. מה אתה רוצה להגיד?
1: אני כאילו רוצה להגיד, אולי זה קצת נשמע קר, אבל כי אותנטיות אולי זה גם מילה יותר... אבל איזושהי רמה, אני לא יודע להסביר. זה פשוט משהו של רמה. זה פשוט בן אדם שפתאום מביא לך סטנדרט שלא רק כאילו של סאונד ודברים טכניים, אלא גם של מה זה שיר, מה זה ויז'ן של אלבום, מה זה להיות אמן, כי גם שוחט עושה המון דברים. הוא יכול להפיק את הביט, הוא יכול גם רק כאילו להגיד לך, לעזור לך עם הטקסט, הוא יכול רק להגיד לך איך בכלל לסדר את השירים באלבום. כל כך הרבה צורות של תרומה ששוחט מביא, זה הכל מתרכז סביב איזשהו פשוט לבל.
8: חלמתי לשבת עם אורי שוחט כשהייתי בן 15, היום אני שובר כל פינה במדינה, בוא נדבר על זה.
0: אמרנו קודם ששניכם הייתם שם כשהסצנה נמצאת יחסית רחוק מהעין של המיינסטרים הישראלית, ושניכם גם שם כשפתאום יש את ההתפרצות מחדש, וכשהקהל מגלה מחדש את ההיפ-הופ. אתם ידעתם שזה יגיע.
1: לא אהב דווקא. לא, לא, לא היינו בטוחים.
2: לא, שוב, כי תקשיבי, לפני שזה קרה, שזה רשמית חזר, אז היה גם ראפרים, שוב, כמו שאני אזכיר את איזי, שהוא היה שם, בבין לבין, ואיזי מאוד הצליח.
9: בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
2: אין הגדרה יותר הצלחה ממה שאיזי עשה להיות בפסטיגל וזה וזה. ועדיין, כאילו, אז אמרנו, אוקיי, אז איזי מצליח. אני זוכר שאז, בגלל שהוא היה כזה קצת, לפעמים הקהל שהוא היה יותר צעיר, אז יוסי פיין אז בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לחשוב איך עושים לעתים, אני רוצה, בוא נחשוב איך לוקחים את פלד אתה זוכר את זה? לקהל יותר צעיר. כי אז איזי היה כל כך טרנדי. אבל זה עדיין, עם כל ההצלחה של איזי, אמרנו, עדיין לשמים עלינו, עדיין למשתינים עלינו.
1: היה כמה דברים, אז היה גם באמת מעט מקום, זאת אומרת, זה היה כזה תמיד את הראפר, שהוא עכשיו הראפר, וכאילו אין מקום לעוד, במיינסטרים אפילו כאילו בעולמות הבוקים.
2: גם עכשיו, הנה, תראה, תונה ורביד, למה הם חושבים שזה אותו בן אדם? כי אין להם מקום בראש ליותר מבן אדם אחד.
1: כמו שאת רואה, שוחט עדיין נושא בליבו את הרוח המרדנית.
0: לא, אני חושבת שהשיחה על התקופה המאוד ארוכה שבה... הייתה סצנה שעבדה מאוד קשה, ששוחט עמד בראש שלה, ואנשים פשוט לא היו עם האוזניים פתוחות, אני מרגישה את התסכול שלו 100%.
1: כולנו הרגשנו,
0: אני מבינה.
1: כמו שאני אומר גם, באמת לא היה איזה, נורא אוהבים לתאר אותנו, כאילו היה לנו איזה מאסטר פלן, ובסוף הצלחנו, והגשמנו, ותמיד ידענו שזה יקרה. פשוט היינו שם, לא ויתרנו, זה הכל.
0: אבל כן, אני רוצה להגיד שבתוך השיחה הזאת, שניכם מדברים על זה כדבר שהוא בלתי נמנע. אתם שניכם ידעתם כל הזמן שמה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ רחוקים אחד מהשני, ובאיזשהו שלב בארץ יבינו שהם באיחור.
1: כן, היינו הרבה יותר במקום כזה של הארדקור ותסכול, אבל לאו דווקא, ולא תיארנו לעצמנו שאי פעם יבינו בהכרח, כאילו, מה קורה. אבל אני חושב שגם, לשאלתך על מה זה היה בימים האלה, כאילו, שמשהו התחיל פתאום להשתנות, זה שוב, קודם כל ראית שאנשים מפוצצים אולמות. זאת אומרת, רביד, פלד, טונה, כל האנשים האלה כבר התחילו למלא, גם לפני שהיו להם, כאילו, לעתים על לעתים. זה כאילו באמת משהו שכבר ביבע, אגב, זה גם משהו מתמטי של דורות, אני חושב. פשוט היה דור שכאילו הוא כבר גדל לתוך מציאות שבה יש ראפרים ובנים של ראפרים. זאת אומרת...
2: אגב, אני נזכר פתאום שחלק מה... סתם, זה לא קשור לכלום, אני קוטע אותך, אבל...
1: בבקשה.
2: החזרה של ההיפ-הופ למיינסטרים, זה היה בזכות האתיופים. כי היה את המחאה האתיופית... ואז קפה שחור חזק, היו חזקים, כי זה היה אז...
1: נכון.
2: זה היה על הפרק, ואז היה להם את השיר עם רביד.
10: אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר.
0: וזה מה שפתח את הדלת.
2: זה מה שפתח את הדלת.
1: זה נורא תלוי מה אתה מסתכל כפתיחת דלת, אבל. זה העניין.
2: זה מה שפתח את הדלת.
1: זה פותח את הדלת. לא, אם אתה מסתכל ממקום של מה פתח את הדלת לרדיו ולתעשייה ולדברים שני, ולתקשורת ולדברים כאלה, אז כן, הלהיט הזה היה נקודת מפנה ביחס של הרדיו להיפ-הופ אולי, ולרביד ולכל הדבר הזה. אבל מבחינת ה... תרבותית בשטח, היה כבר את, את, את הדבר הזה הוא קרה, והרדיו כבר התחיל לאחר.
0: כאילו, כן, וגם כל, כל הדברים שאתם בתקופה הזו בניתם, יחסית לקהל הספציפי של ההיפ-הופ, הם בעצמם ביבאו ועשו את, האדוות שלהם.
1: וגם
0: כן.
1: האנשים שגדלו עלינו, אוהבו אותנו בתיכון, פתאום נהיו חיילים כן. בגלץ. זה גם נהיה עניין. זאת אומרת, פתאום הם נהיו, והם נהיו המאזינים של גלץ. זאת אומרת, כל הדברים האלה התחילו פשוט, הדור מתחלף, וגם צריך לציין את סוויסה.
11: בצח לסני קצת מגזים, בצח לסני די מקסים, שכן שלי חולה גוסס, תמיד הוא מחלק פוסים.
1: הוא ששמענו אותו, הבנו שבאמת התחלף דף. הגיע דור חדש עם בשורה חדשה שעושה את מה שאנחנו עושים עוד יותר מגניב, כאילו, וכזה, וגם באמת מייצג איזו שפה חדשה ועולם חדש, כאילו. אז כן, הדברים פתאום התחילו לקרות, וקהל התחיל לבוא.
0: אנחנו רגע לפני סיום, ולפני שניפרד, אני מסתכלת עליכם בתור שניים מהאנשים, כמו ששמענו לאורך השיחה הזו, שהצליחו לא פעם לראות צעד אחד קדימה, ואתם בתור האנשים שמסתכלים קדימה ורואים הרבה פעמים לפני כולם, איך אתם רואים את מה שקורה עכשיו בהיפ-הופ הישראלי, ואת מה שהולך לקרות בעתיד הקרוב?
1: אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, כי זה גם שוב, באמת, הסצנה שנבנית סביב העולם הזה של ההופעות, ושל הצעירים, אני רואה שקורה משהו נורא מעניין, ואנשים מכל הארץ גם נפגשים, חבר'ה צעירים, כאילו, בהופעות האלה, וכבר, כאילו, זה ממש נהיה כבר איזה עולם שמעניין מה הוא יוליד, ובכללי זה גם מדהים, כאילו, לראות לאיזה שפות חדשות ההיפ-הופ מתרגם את עצמו פה בארץ. וגם זה שאנחנו, אין הופעות מחול, זה גם יעזור. וזהו, לא יודע, שיט מדהים, קורים עכשיו דברים מדהימים.
2: יש הרבה צבעים, יש הרבה אמנים מכל מיני סוגים שמושפעים מכל מיני אמנים בכל מיני צבעים בארצות הברית, כאילו, אז לא שכאילו כולם הולכים אחרי סטייל של מישהו אחד או משהו, אז יש מאוד הרבה, הרבה מאוד דייברסיטי ומאוד כל מיני יצורים שונים משונים ומופלאים.
1: זה ללא ספק דור שכאילו אשכרה הולך לייצר מוזיק, כאילו שהוא יותר מושפע כאילו מאמנים ישראלים מאשר מאמנים מחול, אני מרגיש, וזה מעניין כאילו מה, מה זה אומר. כאילו אנחנו בכל זאת היינו אנשים שאהבו היפ-הופ מחול, כאילו בעיקר, אבל מה זה אומר עכשיו שבאמת זה דור שמבחינתו זה ז'אנר בפני עצמו, היפ-הופ ישראלי, והוא פועל בתוכו, כאילו. מעניין. נראה מה יהיה.
0: אורי שוחט כהן, תודה רבה שבאתם לפה.
1: כיף גדול.
0: היה כיף ממש איתכם.
1: כן.
0: ואני גם מאחלת לכם, אבל גם מאמינה שכל השיח הזה עכשיו סביב הסדרה ובכלל על ההיפ-הופ בארץ, זה ממש רק ההתחלה של הסיפור ושל המורשת שלכם, ובטח ספציפית גם, בתור שני אנשים שממשיכים להצעיד את ההיפ-הופ קדימה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה לך, תודה.
2: We sure hope so, and thank you for the incredible hospitality.
1: אמרתי לך, אמריקאים.
0: עד כאן זהב שחור ההסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לעורך היקר אסף רפופורט, למפיקה טל ניסן ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני נוגה קליין, ותודה לכם שהאזנתם.
12: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: מתוקה לכל בית ישראל.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כמו כל תנועה תרבותית, גם ההיפ-הופ זז בתנועת מטוטלת. לכל פעולה יש תגובת נגד. על כל מוקי יש סבלימינל. לכל פריצה למיינסטרים יש גם הייטרים. ולכל עלייתו יש את נפילתו.
3: אפילו אנחנו, בעצמנו, ואמנו, שההיפ-הופ מת.
2: דווקא מתוך התחתית הזו, האנדרגראונד, אם תרצו, התחיל סוג שונה של ראפ בעברית. כזה שמאס באיך שהדורות שלפניו ייצגו את התרבות. חלקם בזו לאיך שנשמע ראפ

0: חלקם היו כל כך אוטסיידרים עד שהם פירקו לגורמים את השפה העברית.
1: תוריד שעונים, גברת תכשיטים, טבעת או טבעת, שרשרת שרשרת גילים.
0: חלקן, רחמנה ליצלן, אפילו היו בנות.
2: לא, אל תשחק איתי, בשום פנים ואופן זה לא בשבילי.
0: אז תרימו יד אחת לטובת המוזרים, היצורים, לאחרים של הראפ העברי. הם אלו ששינו את המסלול הצפוי, הפכו אותו להרבה יותר מקורי, יותר מגוון, יותר מעניין.
3: נמאס לי להבין, שמתי את הגבול, נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
0: לאלה שהתחילו למרוד והמשיכו לבעוט.

0: היי שלום, או יו, כמו שאומרים אצלנו בעדה. אתם על זהב שחור האסקט מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ומפיקים, שמרחיבים את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עוזרים לנו קצת להעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון, ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ, ועוד הרבה לפני כן, פשוט מעריץ ענק של הז'אנר, ואני כאן באולפן עם שני MCs נהדרים ששברו הרבה מסגרות ולא הרכיבו אותם חזרה, אל פרוור וסימה נון. שלום לכם חברים.
1: אני אל פרוור.
0: אתה אל פרוור, זה נכון.
1: זה אני, אתה דיברת עליי.
0: אתה האחד והיחיד.
2: זהו.
0: ואת סימה נון.
2: היי.
0: היי סימה.
2: יואו.
0: קודם כל אני אשאל אתכם שני אלטרנטיבים פראיים שכמותכם. אתם ראיתם את פרקי הסדרה, עד כמה אתם מותקנים?
1: אני לא ראיתי כלום, כי אני לא רואה פרופגנדה של המערכת.
2: אוי ווי ווי לנו.
1: לא, סתם ראיתי הכל.
2: תוציא אותו מפה, תוציא אותו.
0: מה חשבתם עד כה?
2: לא ראית?
1: בטח שראיתי. הוא ראה והעביר
2: אחורה וחזר וכתב גם.
0: מה חשבת על הפרקים הראשונים, ניר?
1: אני מאוד אהבתי ספציפית את הפרק השני.

0: הדולר שבעצם עוסקים בה מאז שהדוקומנטרי התחיל לעלות, וזה מי חסר לכם עד כה בסדרה?
1: פישי לדעתי מאוד, his absence is...
2: אני חושבת אבל שהוא לא...
1: כן, הוא לא רצה.
2: כאילו היה...
0: כן, כן, הוא פרסם בעצמו שהוא סירב להשתתף בתוכנית.
2: אני מרגישה שכאילו זה מה שהם עשו, וזה מה שיצא להם, כאילו זה היצירה שלהם, הדוקו שלהם, זה לא ערוץ ההיסטוריה. אבל יש כאלה שנראה לי באמת קצת פספסו אותם. לא יודעת, אני לא מרגישה שזה ממקום מי להגיד, כאילו מי, לא יודעת.
0: ניר, מי לך היה חסר?
1: באמת פישי, ואתה יודע, אני שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה שכל הסצנה של הרגי שהייתה לפני כל העניין הזה של טוני ריי, ש... ואתה יודע, סילברדון ואנשים כאלה, באמת היוו איזשהו בסיס, שזה לא כאילו שנייג'ל פשוט הגיע ופתאום היה איזה, ופתאום נוצרה סצנה שלמה. זה תמיד, כשעושים דוקו מוזיקה, זה נוטה להיות טיפה רדוקטיבי הרבה פעמים, בשביל ה... כשאתה רוצה באמת לתאר את התהליכים, אבל... זו טלוויזיה, זה הפורמט, ככה כנראה צריך לעשות את זה. אם הייתי בן אדם שעוסק בזה, אז אולי הייתי יודע להסביר את זה יותר טוב. מה בדיוק, למה הבחירות האלה נעשו לעומת אחרות.
2: מרגיש לי שזה יותר כאילו נקודת מבט שלהם, כאילו זה לא...
1: בתור בן אדם שגדל בשנים האלה, והיה כאילו טינג'ר בשנים כשיצא בעטיפה של ממתק, ו... מחוץ להופעה של Fate No More בסינרמה, תפסתי את מוקי ואמרתי לו, מה זה, אתם חרה, אתם התפסחרתם. מה זה השטויות האלה? היום אני יודע להגיד שכמובן נימינים זה כאילו...
2: כמובן זה נכון. סתם.
1: לא, שכאילו, אולי זה נכון, אבל אין ראפר יותר חשוב בעולם שלי, בראפ בעברית, מנימינים, כאילו שהוא פשוט...
2: וואי, הוא איש מושלם.
1: לחלוטין לימד אותנו איך לעשות את זה בצורה שפתנית. כן? שכאילו, אוקיי, לחרוז חרוזים ולעשות קיידנס של הביסטי בויז, זה רובנו יכולים, אפילו אתה.
0: בינוני מאוד.
1: כן, אבל ממש ליצור כאילו יצירות כאלה, כמו הוורס במביא אותה הפוך, או הוורס בלבקש את הקש, זה כבר פאר היצירה, יש גם מושקעת בזה המון המון מחשבה.
0: בפרקים הטיפ-טיפה יותר מתקדמים, כשמתמקדים טיפה יותר בסצנת הראפ הישראלית, בסבלימינל טקט וכו', אתה וגם את בעצם, סימה, אתם לא הייתם כל כך בתוך עולמות ההיפ-הופ, אלא שניכם הגעתם הרבה יותר מעולמות הפאנק, פאנק-רוק.
2: כן.
0: איך היה הפרספקטיבה על הראפ העברי של אותם שנים, של תחילת האלפיים, כאנשים שהיו דווקא בסצנת הפאנק? שסצנה...
2: זה הרגיש מאוד לה... דומה.
0: זהו, יש איזו קרבה מסוימת בין הסצנות.
2: זה הרגיש קטן כמו הפאנק, וגם אני מדברת על זה לדעתי, אני לא זוכרת כבר מה אמרתי בריאיון בזהב שחור, אבל זה היה... די משיק בהרבה נקודות, כי גם ההופעות היו הרבה פעמים באותם מקומות, סצנת הסקט שהייתה, הם היו מקשיבים גם לפאנק וגם להיפ-הופ באותה נשימה, ואחרי הופעות פאנק לפעמים היה גם פרי סטייל, כאילו, זה היה הרבה יותר דבוק ביחד, זה היה שנינו מסכנים ביחד, לכל אחד באים 30 איש, ביחד זה 60, נחמד. אז זה הרגיש, וגם היה משהו אנטי-ממסדי, משהו... שכאילו אתה קובע לעצמך איזה חוקים, ממציא משהו משלך, שלא קיים פה כל כך, כאילו גם הפאנק זה משהו שאתה היית צריך למצוא איך עושים אותו פה, גם אם זה באנגלית או בעברית, ושמה כאילו זה מאוד התחבר לי, כאילו הרגיש לי מאוד טבעי, וגם לאנשים סביבי, לא הייתי לבד בזה, כאילו, זה התחיל לי כאילו ממש ביחד, פשוט ההיפ הופ באיזשהו שלב התפוצץ והפך להיות משהו אחר, גדול, ושיש לו כל מיני ענפים פתאום. וזה יפה, אבל עבורי זה התחיל ממקום שהוא כאילו יותר קטן ויותר כזה אישי, ואני שמחה שזה גדל ככה, כאילו זה יפה.
0: כולנו.
2: כן.
0: חוץ ממך, ניר, אתה היית ידוע כהייטר די גדול בתקופה הזאת.
1: שמה, מה אני אגיד לך?
0: אני אוהב... את האמת.
2: אבל אתה מזדהה עם מה שאמרתי?
1: שמי, אוקיי.
2: היינו גם תקופות יחסית קצת שונות.
1: בשביל אנשים שהם, נגיד, חנונים של מוזיקה, אז הם יודעים שהדברים האלה, לפחות בהיסטוריה שלהם בניו יורק, כן, היו מאוד מאוד קשורים אחד לשני. האתוס של פאנק רוק תמיד הרגיש כאילו

0: איזה משהו אנטי-ממסדי, ומשהו מגראונד לבל, כאילו מהרחוב, מלחיות כאדם צעיר, full of peace and vinegar, שמחפש כאילו ללכת מכות ולעשות צרות. ודווקא הפגישה שלנו, כשאנחנו באנו עם האתוס הזה, לסצנת ההיפ-הופ התל אביבית, שלא הכרנו כל כך.
1: אנחנו רצוי להגיד זה.
0: אנחנו זה הפרברים רפיוג'יז, כן? עוד לפני הפיר טרופרס. כשניסינו להכניס את עצמנו, באנו עם האתיקה הזאת של אני...
2: אז קיבלתם חייה?
0: באנו להיות סוכני כאוס. מה המצב, חבר'ה? כולנו סוכני כאוס, נכון? כולנו באנו לעשות צרות וכזה... לא, אני באתי להרשים את המורה שלי לספרות, מה אתה מדבר? אני באתי לכתוב ורס על כמה אני אחראי ולא אוהב סמים וכאלה, מה זאת אומרת, כאילו. כן, זה נורא הרגיש לי, כאילו...
2: לא, מה?
1: באמת, המפגש הזה בין הפרוורים רפיוג'יז, שהיו ילדים משועממים ממודיעין מכבים רעות, שחיפשו לבעוט בכל מה שאפשר לבעוט בו ומה שאי אפשר גם.
0: כן.
1: ולעומת סצנת ההיפופ הישראלי, שהייתה מאוד מחולקת בשונות.
2: אולי יותר תל אביב? או שזה בכלל הרגשת בארץ, באמת אני... סליחה, אני מחליפה את המקום שלך.
1: לא, יש הרבה מקום
2: לך. זה באמת מעניין אותי.
0: אנחנו מלכתחילה התייחסנו לעובדה שאנחנו ילדי שמנת ממכבים שעושים היפ-הופ כבדיחה. מלכתחילה זה, הסתכלנו על זה כבדיחה.
2: אז הם לא לקחו אתכם כאילו ב... לא סבלת מספיק?
0: זה לא בדיוק זה. ידענו שיש סצנה בתל אביב, אני הייתי שומע על... טקט בתור כאילו צוות שעושה מסיבות, עוד כאילו כשהייתי עוד ב-90s, כן? כשהיה את המועדון הזה, הג'וינט, כן? אני זוכר את הדיבור עליהם, היו לנו כל מיני חבר'ה בשכבה במכבים שהיו כותבים TACT כאילו על הקיר וכאלה דברים. אני אפילו, אתה יודע מה, אני אפילו אתן להם שאוט-אוט, האחים, התאומים דורי משלב א' מכבים, שבייסיקלי לימדו אותי ואת גבי בן משה, כן, מהלהקה שלנו, מה זה היפ-הופ, הביאו לנו את ה... השמיעו לנו ווטנג פעם ראשונה, השמיעו לנו בונטאגז אנד הרמוני פעם ראשונה, זה כאילו, אתה יודע. זה היה ממש כאילו האינטרודקשן הראשון שלנו לדבר הזה בתור כאילו, לא, זאת הזהות שלי, אני לא כאילו רוקר ששומע גם סייפרסיל. כן? אני לא כאילו, זה לא הקטע. לא סתם קניתי את Gangsta's Paradise כי זה היה ב-MTV. כאילו, this is who I am. אני בקטע של זה.
1: ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה.
0: זהו, ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה, ואני לא יודע איך להגיד את זה בנחמדות, אבל...
1: אז תגיד בלא נחמדות.
0: It was corny ass shit. וזה נשמע לי corny אז. זה נשמע לי corny היום. הפרק שראינו אתמול, נגיד, היה, אתה יודע, היה
1: פרק
0: שם...
1: פרק מספר 4.
0: שבו הם מדברים על חיילי הנקמה וזולה ממברס בתור משהו שהוא כל כך שונה מכלא 6 וטקט, ומבחינתי זה כזה... אתם אותו דבר מבחינתנו. אתם, מלכתחילה אנחנו הסתכלנו על כל העניין הזה כמין כזה... אלה אנשי מיינסטרים. אלה אנשים שאין להם אדג', אין להם דיס של קניבל קורפס בבית, והם, לא, והם לא באים להיות סוכני כאוס.
2: אף אחד לא יודע מה זה...
0: לא, הם לא, הם שומעים מקסימום שלמה ארצי, כן, אם הם לא שומעים היפ-הופ, ואנחנו ניגשנו
1: ל... אתניקס, כנראה.
0: זהו, ואנחנו ניגשנו להיפ-הופ כדבר אלטרנטיבי, כי גם כן, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על, אתה יודע, על ה-90s, אז גם לשבק סמך היה אלמנט רוקיסטי כזה או אחר, אבל גם לגנגסטר ב-90s היה אורה אלטרנטיבית, כאילו, אתה יודע, אייס קיוב היה בלאלפלוזה, ו... Rage Against the Machine יצאו לטור יחד עם ווטנג, וזה כאילו, זה היה, זה היה, היה את הפסקול Judgment Night שהיה...
1: שירבב בין רוק לראפ.
0: כן, וכאילו, אנחנו מבחינתנו, היפ-הופ היה זהות אלטרנטיבית. אנחנו לא באנו מלכתחילה להצליח בשום דבר, אנחנו באנו לעשות צרות. כאילו, אנחנו ראינו את זה כעוד כלי שדרכו אפשר להסתבך, כן, כאילו. בגלל זה גם כל הנרטיב של ימי הביניים שלך ושל גרש, כאילו זה נורא מצחיק אותי, כי נגיד, אם אנחנו מסתכלים על פאנק, יש הרבה אנשים שיגידו שהפאנק מת, כשאתה יודע, שהסקס פיסטולס התפרקו, והקלש התחילו לעשות פופ, וזה חרת, הפאנק...
2: שום דבר לא מת.
0: הפאנק נולד אז, כאילו הפאנק ברגע שהוא ירד מהמצדים, ברגע שהוא הפסיק להיות כאילו טרנד, אז רק הדי-הרדס נשארו.
1: אז אני חושב שזה גם התזה שהסדרה מנסה לייצר, של כל הרעיון הזה של ההיפ-הופ מת לאיזה רגע, הולידה אותו דווקא מחדש, והפרק החמישי הוא מתחיל להתעסק באלטרנטיבות האלה שקמו ונולדו, בקונט מושום, בסדייל, בפייר טרופרס, פלד, פרוורים ופיוג'יז, כל התערובת שם, שהוליד בעצם מחדש את ההיפופ. אבל עד אז, אני חושב שלך היה דעה די מוצקה, כאילו אמרת, זה היה קורני.
0: מאוד,
1: השאלה כן. אם בתוך העולמות האלה היה דברים שכן מצאת את עצמך בהם, שכן נגניבו אותך.
0: שמע, אני חושב שבויקה היו להקה מופלאה.
3: אז מה קורה? אתה מוכן? בואו שול! אתה רואה מספיק ברור את זה?
0: אני חושב שזה היה אחד הדברים הכי מגניבים שהיו בארץ. אני חושב ששלושתם עשו עבודה מדהימה, אבל במיוחד, כמובן, נימי. ששוב, המשיך להדגים כמה הוא, כמה רמות מעל כולם. כאילו כמה, כאילו 15 צעדים לפני כולם. והעובדה שהם היו הרכב של שלישייה, שגם עושה שירים של לי יש ורס, לא יש ורס ולא יש ורס, הם גם היו להם ורסים משולבים של שלושתם ביחד, במין דינמיקת ביסטי בויז סופר סופר הייפר כזאת, שהם היו נכנסים אחד לשני במילים ובמשפטים. זה היה אדיר, זה גם היה אדיר לראות בו.

0: זה כאלבום, אני עד היום שומע את האלבום של בויאקה, אני חושב שהוא מצוין, כן? אבל לזכותי יאמר, שלא רק על הראפ התל אביבי, אני התנסיתי בזמני, אתה יודע, בגיל מוקדם יותר, גם, אתה יודע, גם, ואני אומר להם את זה, בפנים ובכל האהבה בעולם, האלבום הראשון של הדג נחש, לא לטעמי. אתה יודע, כשאתה בלהקה, ואתה בחדרי חזרות, הרבה פעמים אתה רואה כאילו שלט כזה, של דרוש בסיס ללהקת רוק ישראלי מקורי. ורוק ישראלי מקורי הפך למין כזאת סיסמה אצלנו בפרברים, לכאילו דברים שהם בשל, דברים שהם שיט, כאילו.
1: רוק ישראלי זה מעליב.
0: כן, והרבה פעמים, והאלבום הראשון של הדג נחש, כשאני שמעתי אותו, אני אמרתי, טוב, זה פאנק ישראלי מקורי. כאילו, זה, אני הרגשתי שאין שם עדיין את האג'. האלבום השני כבר היה הרבה יותר מגניב, והאלבום השלישי כבר היה פיצוץ, והאלבום הרביעי יצירת מופת, ואתה יודע, והיום הדג נחש הם פאוור האוס של מוזיקליות ולהיות אדירים, כן?
2: וגם לא מזיק שהיית על השלישי.
0: כן.
2: מסביר כמה דברים.

0: לא, אבל אני באמת, אני כאילו, אני, גם כשהיינו באולפן והקלטנו את להביא את המכה, אנחנו דיברנו על זה. ויוסי פיין הסכים איתנו. Mm-hmm. אנחנו אמרנו, כאילו, אין שום ספק שהדג נחש היום זה להקה הרבה יותר טובה ממה שהם היו לפני 5 שנים, ויוסי פיין אומר, בהחלט, אין ספק.
1: אני חושב שגם בדוקו יוסי פיין קצת רומז על זה ומצביע על זה.
0: כן.
1: ובשנים האלה סימה היה דברים שאת נגנבת עליהם, כלומר, אהבת את הראפ הישראלי שאותם שנים, או שהפקיסטית שבאחר הייתה היתרית כמוני?
2: לא, אני לא כל כך היתרית, כאילו, אני חושבת שפשוט לא התעסקתי במה אני שונאת, רק חיפשתי מה אני אוהבת, כאילו.
1: זה בן אדם טוב, את סימה.
2: לא, כעסתי על העולם, אבל לא התעסקתי בלסנוא בני אדם, או את מה שהם עושים, לא יודעת, אולי כן, ואני לא... לא עולה לי איזה משהו. M&M. אבל הוא לא ישראלי.
1: אז לא את העניין בראפ העברי, זה בסדר לומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, זה היה, אני חושבת, מהפרברים, זה היה, לא יודעת בת כמה הייתי, 18. שם הבנתי כאילו, אחרי, יש פה משהו? לא, סבלי מנה לפני כן. הלכתי עם חבר שלי להופעה של סבלי מנה שהיה בברבי, והיינו כזה, Oh my God, היה מפורק. ואז יצא האלבום שלו, זה ציון, משהו.
1: האור מציון.
2: האור מציון. וזה היה, וואו, כאילו, וואו. הייתי כזה, בוא נראה, יש פה משהו אחר שקורה פה, מה קורה פה? ואז גיליתי אתכם, פרברים, ושם כאילו התפוצץ לי המוח כזה, וואו, זה מגניב, כאילו, וזה גם מדבר אותי. כאילו, כי הסבלימינל, זה בן זונה, זה היה מדהים, אבל זה לא היה אני, כאילו, זה לא היה שלי, כאילו.
1: זהו, אז מה?
2: כמו שחברים שלי בהיפופ, כאילו, ממש זה כזה חלק מהזהות שלהם. סדייל, זה היה משהו שגם קפץ, אבל זה הייתי קצת יותר מבוגרת.
0: כן.
2: כאילו, לא ממש ממש קטנה, והייתי בהופעה של פרודוקס, בברזילי. הייתי כזה, מה זה, מה קורה פה? פרודוקס משחיסים את העדים. הייתי כזה, מה קורה פה? מה זה? לא הכרתי לפני, כאילו, הייתי את זה. כן, הייתי במלא פריסטייל, כאילו מלא, הרבה כאלה. הייתי פשוט כותבת מלא ורסים, ולא יודעת איפה אני שמה אותם. ואז...
1: מה גרם לך לרצות לכתוב את הוורסים האלה? כאילו, את כותבת ראפ בעברית.
2: כי אני כותבת.
1: אבל את בוחרת לכתוב ראפ בעברית, אבל אין איזה השראה ספציפית שאת לוקחת.
2: כתבתי באנגלית אז.
1: אוקיי.
2: כן, כי הייתי כותבת באנגלית לנוטון טור.
1: אוקיי.
2: והייתי פשוט נורא אוהבת לשבת עם אינסטרומנטלס, שזה ג'וניור...
1: הדי-ג'יי של הפרברים הפרוג'יז.
2: כן. אז הוא פעם אחת צרב לי דיסק כזה של אינסטרומנטלס, והייתי פשוט, היה שם קרס, כל מיני, והייתי פשוט יושבת על זה, וכאילו כותבת דברים, והייתי כזה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז הלכתי להרבה פריסטייל כאלה, וחברות שלי היו כזה, תעשי, וכולם היו בנים, לא היה בת אחת בדבר הזה, כולם היו בנים, אגרסיבי, אז חברות שלי היו כזה, תעשי, דוחפות אותי פנימה, והייתי כזה, יש לי ורס, אני לא יודעת, התחלתי מסתם לעשות ורסים כזה, והם כזה, זה בסדר, העיקר שאת עושה בכלל, כאילו.
1: אז הזכרת שבעצם התחלת בוורסים באנגלית, וניר, גם אתם, סליחה
2: שזז,
1: אבל ניר, גם אתם בעצם התחלתם לפעול באנגלית בכלל, הפרברים רפיוג'יז, רק מאוחר יותר התחלת לעבור לעברית. איך בעצם המעבר הזה קרה? למה הוא קרה?
0: שמע. התחלנו את זה באנגלית כי ניסינו להיות כמה שיותר ברורים בזה שאנחנו עושים פרודיה, בזה שאנחנו עושים סטירה כאילו, ואנחנו בפירוש לא משחקים את עצמנו פה, כן? כן, כתבתי ורסים בעברית, נגיד לקיקר פארטי וזה, היה לי שם ורס בעברית,

0: לקיקר פארטי אין לי ממש מושג למה הוורס היה בעברית, נראה לי שבגלל שחשבתי מסחרית, חשבתי כזה...
1: זה היה אמור להיות הלהיט שלכם.
0: כן, בואו ננסה לעשות את זה קומוניקטיבי לאנשים שלא עכשיו יתרחו להיכנס לתוך הבדיחה הפנימית שלנו וינסו להבין.
1: כן.
0: למה אנחנו קוראים לזה ככה.
1: כן. פרודיית הגנגסטר אפ המוזרה שהייתם.
0: כן, ובשעת הבאסטה, אתה יודע, היה לי אשכרה משהו להגיד, והיה לי... חשוב להוציא את זה, וזה לא היה עובד לא בעברית, אתה יודע?
1: אז היה צריך להוציא ממך את ההייטר על טקט כדי להוציא ממך עברית.
0: למעשה, כן.
1: מבחינות רבות, אז סבלים מן והצל אחראים על כך שאתה עושה רע בעברית.
0: כן, שמע, באופן כללי, אני חושב שאנשים
2: קצת... אפשר לקחת את זה כאילו באיזשהו אופן.
0: אני לא חושב, שמי, אני לא חושב שאנשים כל כך מבינים למה סוג של נטפלנו אליהם. רעיון המקורי שלי, שמע, אנחנו היינו יושבים כאילו בחצר של חבר שלנו ונגר, זיכרונו לברכה, נדב ונגר, נאמבר וואן גאי. והיינו מדברים על הקונספט הזה, של איך אנחנו הופכים את הפרברים רפיוג'יז, את היוניברס, את המרוול יוניברס המטומטם הזה שבנינו, שלכל אחד מאיתנו יש שם ודמות וסיפור רקע, ואני, אתה יודע, התאסלמתי בכלא וכל מיני דברים כאלה.
1: ושום דבר מזה לא עובר החוצה בראפ.
0: כן, ברור, אבל עכשיו אתה יודע, מה הדבר שאני הכי אוהב?
1: רסלינג.
0: נכון. אז אני הסתכלתי כאילו באותו זמן על העובדה ש...
2: אתם נשואים.
1: לא, זה ידוע, זה ידוע.
0: זה ידוע.
1: אבל גם נשואים.
0: אבל כאילו באותו זמן אני הסתכלתי כזה על סבלים מן על והצל, וראיתי שהם מתחילים כזה לגדול ולהיות עניין. ואמרתי כזה, אני זוכר איזשהו אירוע שכאילו ישבנו בחצר של ונגר, ואמרתי לכולם, בואו ננסה כאילו לביים איתם פיוד, כאילו. בואו ננסה כאילו, בואו נדבר איתם וננסה כאילו זה, ו... ואולי זה ידחוף את שנינו למעלה, ויהיה איזה משהו מגניב שם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הסטנדרט שלי...
2: אז רציתם להצליח.
0: שמי, רצינו להצליח כי זה יהיה מצחיק, כאילו.
2: כן, כן.
0: זה יהיה מטומטם ומצחיק שכאילו ילדי שמנת ממכבים רעות, ששרו... על הדברים שהם שרו.
2: הטרלה.
0: כן, רצינו להטריל את העולם, וזה נראה לי הקלש שהיה פה, שכשאנחנו נפגשנו עם הסצנה התל אביבית, הם באו בקטע של לא, זה פוריל בשבילנו. זה באמת המוזיקה שאנחנו הכי אוהבים, זה באמת, כשאני כותב את הוורסים האלה, ואני אוכל את המתחרים, זה ככה הלב שלי נשמע.
1: אוקיי, כאילו. יש פה שאלה מעניינת, כי בעצם במקביל אליכם, גם יש דמויות כמו שחר חסון, אמסי מנצור והצל,
0: כן, ש... נכון, ואגב, כן.
1: שהיו גם בדיחה על סצנת הראפ הישראלית, אבל זו בדיחה שהסצנה קיבלה וחיבקה. מה השוני מהפרברים?
2: אבל...
0: שמע, היה... זה לא שהסצנה לא חיבקה אותנו בסופו של דבר. הרבה אנשים התחילו כהייטרים שלנו, ואז came around, אתה יודע, קרח נגיד זה, off the top of my head, אני זוכר שהוא בא אלינו ואמר, כאילו, בהתחלה סניתי אתכם כי חשבתי שאתם צוחקים עלינו, ועכשיו אני כאילו מודה לכם שצחקתם עלינו, כי היינו צריכים את הקפה הזאת, כאילו, כזה אחד.
1: בואו נדבר על ספציפית חרדקור.
2: חרדקור.
1: ספר לי באמת על המפגש הראשוני הזה עם קלין, עם קור רוח, בכלל עם הראפ הרוסי הסדיילי הזה, גם וולקאם במקרה הזה, שראוי מאוד להזכיר.
0: כן, בהתחלה קראו להם בנגלדף.
1: בנגלדף היו הרכב ירושלמי בזמנו, נכון?
0: וכן, אנחנו היינו פחות או יותר מחוברים לסצנה הירושלמית, וולטר עדיין היה שם. רוקי בי כמובן, סגול כמובן, די-ג'י קרס, כל מיני אנשים כאלה. היינו באים לשם להשתתף בערבים שלהם, להשתתף באירועים שלהם, ומדי פעם היינו רואים כאילו את החבר'ה של בנגלדף עושים צרות, ואנחנו הסתכלנו עליהם, ואנחנו כזה, הם פנקיסטים, ואז כזה... ואז דיברנו עם קלין, והוא כזה, כן, יש לי איזה כמה תיקים על תקיפת שוטר, וכזה, אוקיי, זה חבר שלנו עכשיו, זה חבר שלנו, בוא תקליט איתנו עכשיו, אתה חבר שלנו. וכשעשינו את מתוך הזוהמה, זה היה...
2: איזה אלבום!
0: כאילו, וגדי מבחינתו, ברור שצריך להביא את קלין, כאילו, זה no brainer, זה כאילו הבן אדם הכי... הכי אינטואיטיבית תפור על הפרויקט הזה.
2: בן אדם שיושב עם מילון בעברית וחורז. מטורף.
1: זה גם איך הוא חורז ומה הוא מוציא מהעברית, זה מה שבאמת מדהים.
2: מדהים, מרגש.
1: אבל גם ברוסית, בשנים האלה שהוא היה בעיקר עושה הארדקור ראפ, זה היה מדהים איך הוא היה עם פלואו שונה לגמרי מכל מה שהיה בעברית.
0: ולא הבנתי מילה, אבל we were just enamored, כאילו הסתכלנו עליו וכזה, פאק, הבן אדם הזה כל כך מגניב, כאילו, הוא כל כך, הוא מלא באש, יעני, והוא הזכיר לנו.
2: ומלא בלב גם. כאילו בו זמנית.
0: ופשוט לא היה אפשר לעצור אותו, תמיד היה לו עוד ורסים ועוד ורסים, והוא עשה פרי סטייל והוא זה, ואתה לא יודע כאילו אם הוורסים טובים או לא, כי אתה לא מדבר את השפה, אבל הבן אדם פשוט לא הפסיק, הוא היה כאילו אנרג'ייזר בני של ראפ, וזה פשוט היה מדהים לראות. ואז הוא הביא קרו שלו וזה, ווולקן שיש לו קול מיוחד, וזה פעם ראשונה שוולקן הגיע לבית של גדי כדי להקליט, הוא נכנס הביתה, מוציא גלוק, שם על הזה, ואנחנו כאילו מסתכלים עליו באלם של, הולי שיט, כמה קשה אצלכם בשכונה, והוא כזה, לא, אני עובד כמאבטח.
1: בדיוק.
0: הכל טוב, הכל צ'יל, הכל בסדר.
1: זה הגנגסטר ראפ האמיתי בישראל.
2: וואו, גדול. זה האג', אתה מבין?
0: אבל שוב,
2: האט.
0: לחבר'ה האלה היה אג' מעצם קיומם.
2: הם גם באו לפה, הם עלו לפה, זה לא כזה פשוט...
1: כן, בפרק החמישי ששודר עוד רגע, הם מספרים ממש את הסיפור בנייה של סדאיל ואת כל הסיפור עלייה שלהם, ואיך הם גדלו ברחובות של ירושלים, ויש קסם מאוד מיוחד.
2: מסתובב בלילה בירושלים.
1: חצי, חצי. חצי. זה המנון מוחלט.
2: שמסתובב בלילה בירושלים.
1: ודווקא מתוך הזרות הזאת, נמצא באיזה מעמד מיוחד בראפ הישראלי. עכשיו, את כקהל, הזכרת קודם שאת ראית אותם ונפתח לך ראש.
2: כן, ראיתי אותם מהחברים הפנקיסטים, כאילו, שיצא חצי, הייתי כאילו, בת 20, אחרי 20, והיינו שרות את זה כל היום, כל היום, כל היום.
3: חצי של אגרסיה עולמית נופלת על תפיים של סדאיל. חצי, חצי. אני רוצח סדרתי שמסתובב בלילה בירושלים.
2: והמבטא, זה היה כל כך מיוחד, כאילו, וזה היה מפה. אתה מבין? כאילו, משהו כזה, מין מיקס אנד מאץ' של המדינה המטורללת הזאת, שמה שיוצא ממנה זה תמיד משהו כאילו נורא נורא, שזה מדויק וטבעי, כמו שאתה אומר, כאילו, שמשהו נכון כזה, אז זה לא משנה מאיפה אתה ומה, כאילו, או מה אתה לובש, או אם אתה נראה ככה או לא נראה ככה, זה באמת לא משנה. כאילו, מה שמשנה זה מה יוצא ממך.
1: ממש.
2: בגלל זה אני אומרת, כאילו, זה... איך אתה מתלבא, כאילו, זה לא מעסיק אותי כמו ה... מה אתה אומר? או מה את אומרת?
1: המהות.
2: מה אני שומעת? מה אני שומעת לפני מה אני רואה? אוקיי, אחרי זה לפעמים אולי מה אני רואה, אולי לא נעים לי, אולי אני מרגישה משהו, אבל זה פחות חשוב מהמסר שעובר. כי אז אתה יכול באמת לדלג על מלא דברים שאולי מהנראות היית לא שומע את הבן אדם. או מפספס אותו.
1: אני חושב שסדאי זה דוגמה מדהימה לזה, כי המסר שלהם והאמירה שלהם כל כך עוקפת את כל הצורה.
2: את כל הסטיגמות, שבטח הם סבלו מהם, וחרה שהם אכלו, כאילו, אלה אותם מדברים עם מבטא מסוים, שמה כאילו הם מנצחים את זה. כאילו, הם אונסים את הסטיגמה, ולוקחים את זה אליהם. כאילו, וזה ניצחון בעיניי, אני מקווה ש... כאילו, מקווה שהם מרגישים את זה באיזשהו אופן.
1: אני בטוח.
2: אבל מהצד זה כיף לראות, כאילו, זה היה כיף לתמוך בזה, וכיף כזה, וואי, איזה מגניב שיש גם כזה, כאילו, כולם בעצם
1: בסביבה.
2: חברים, כאילו.
1: אז רגע, אם כבר חברים, נירה, אתה באמת היית, לא ברכב, אבל היית, כלומר, קלין היה בערך בפייר טרופרס.
0: כן, סוג של, כשהוא נסגר להגיד.
1: אז אני אזניח את תפקידי.
2: הוא עשה לכם לורן היל.
1: אם אני לא שאל... את השאלה המתבקשת לכל מי שעבד עם קלין, יש לך סיפור טוב של סדאי, של קלין?
0: לא ממש,
2: יש סיפורים מטורפים כאילו על הזה?
1: מפה ועד הודעה חדשה.
0: שמע, אף פעם לא ראיתי את הכאוס של אנטון אוסטרובסקי קורה מול העיניים, אף פעם לא ראיתי אותו נגיד הולך מכות או נעצר או משהו כזה. מה שכן ראיתי אותו זה פשוט קורע את הבמה ונותן בפאקינג ראש כל

0: ופשוט, אתה יודע, גם ברגע שחצי יצא, זה היה להיט מאוד אלטרנטיבי. כן. כלומר, זה היה להיט אצל הפנקיסטים, אצל מטליסטים, ואני זוכר שאני ראיתי את זה, ואני כזה, שיט, עכשיו הם הלהקת ראפ, שהפנקיסטים אוהבים, God damn it. וגם הקטע איתם זה שלא משנה מה אתה תעשה, בתור כאילו סתם ישראלי רגיל, אתה לעולם לא תצליח להיות אותנטי כמוהם. זה בחיים לא יקרה, כאילו. הם פשוט עושים את זה הכי אמיתי והכי אותנטי, ואין פה... אין פה גרם אחד של דמות. יש שם הומור, כן? יש שם המון המון צחוקים והומור וזה, אבל אלה האנשים.
1: זה מהם, נכון.
0: אלה האנשים, ככה הם מתנהגים, ככה הם מדברים, וככה הם חושבים. וזה היה אדיר לראות אותם פשוט מתפוצצים כסדייל, בלי קשר אלינו. אתה יודע, אנחנו... רק, אתה יודע, זה כמו נגיד פלד. פלד היה קורא איתנו או בלעדינו, כן?
1: בוא נדבר באמת על המפגש הזה. הראשון עם פלד, כשבעצם הוקמו הפיר טרופרס, אתה גם היית חלק מהפיר טרופרס, באיזה שלב אתה פוגש את הילד פלא המוזר הזה ש...
2: פלד פלד.
1: זה היה הכינוי שלו,
0: לא, כן. ככה קראו לו, ילד פלד.
1: מה שהיה הכינוי שלו בהתחלה. ומתי אתה פוגש את הילד עם הקצוות המחומצנים ו...
0: וואו, שמע, מה שקרה זה כזה דבר. אנחנו באיזשהו שלב, אנחנו היינו הפרברים רפיג'יז, אנחנו מופיעים כבר כמה שנים, אנחנו... עושים שמות על הבמות וכן הלאה. ואנחנו כל הזמן שומעים אנשים אומרים, למה לא בעברית? למה לא בעברית? אנחנו כזה, אתם רוצים שנעשה בעברית? זה קל, כאילו, יש חצי מהמילים באותו סיומת, כאילו שירים, דברים, גזורים, זה כאילו, זה הכי קל בעולם. אוקיי, נעשה בעברית.

0: החלטנו לעשות אלבום שבעצם נראה שאנחנו יכולים גם לעשות את זה, וגם, והאג'נדה הייתה, ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא עשינו את זה עכשיו כי בחרנו לא לעשות את זה, כבחירה אומנותית וזהותית, אבל אם אתם רוצים שנעשה את זה, בוא נלמד אתכם גם איך עושים את זה. אז החלטנו לאסוף MCs שאנחנו אוהבים מכל הארץ. זה היה יותר גדי ודואק ניהלו את האוצרות של הדבר הזה, דרך פורום תפוז, האגדי וכל זה. אז לפי מה שאני זוכר, פלד שלח מיני דיסק.
1: אח של פלד שמע את דואק בעסק שחור, פלד שלח מיני דיסק.
0: שלח מיני דיסק ושמענו אותו, וכאילו, אתה יודע, תוך בדיוק 30 שניות של לשמוע את השיר שהוא שלח לנו, הייתה לו כזאת להקת רייג' כזאת שקראו לה מחלקה סגורה, הם היו כאילו להקה של חברים שלו מהתיכון וזה. ממש תוך 30 שניות, טוב, זה היהלום של האלבום. זה כאילו, זה המרכז של האלבום, מסביבו אנחנו בונים הכל, והוא כאילו הרוח שתנהיג את הכל. כי היה בו פשוט המון המון אש, והוא כעס נורא, והוא היה עדיין מאוד צעיר, הוא היה מאוד מאוד שונה מאיכשהו היום, כן? אבל
1: אז הוא היה בן 16 בערך.
0: כן, הוא היה בן 16-17, הוא פשוט היה מין זק דל ארוך הקטן, כאילו כועס על העולם, מדבר על קפיטליזם ועל המערכת, ועל אתם ממשיכים לקנות נמלים קטנות צייטניות, וכל מיני דברים כאילו, אתה יודע שכאילו, אתה שומע את הברזה
2: האלה. הוא
0: עדיין כזה. כן, אבל היום
1: יותר מתוחכם וצ'יל היום. אז היה לו איזה זעם נעורים שאי אפשר שחרר.
0: כן,
1: עכשיו
2: הוא פאנק. כן, כן, ברור. זהו, היה לו פחות דברים.
1: כן, היה סיבות לזרום.
0: זה באמת היה אחד הדברים שהכי קסמו לנו בו, שחיפשנו אג' This guy had it in buckets. כל מה שהילד הזה היה אג' ואמרנו, אוקיי, אז בואו נבנה את נבחרת החלומות. את לוקאץ' אני שמעתי לצורך העניין שאני יושב בשמירה בגלי צהל, אתה יודע, ויש עסק שחור, והם שמים את איש המערות עם נבוד ביד.
3: מזכירים את זה כל שיר, מזכירים את זה כל שורה. כמה אפשר לשמוע יויו, זה הפך להיות נורא. לפחות אני מבין למה זה יצא מהאופנה.
0: אני כזה מצחיק, בואו נביא אותו גם. ואז הבאנו אותו. הוא נכנס לחזרה שלנו, הוא אומר, מה זה, אתם נגנים רוק? לפעמים.
1: אופסי.
0: אבל לוקאץ' הגיע לגדי לאולפן במודיעין, הוא הביא איתו בחור בשם אורטגה. אנחנו שומעים את הבחור הזה, אנחנו כזה
2: גדול, שזה היה
0: אוקיי, זה הבחור הזה אדיר, הבחור הזה פשוט לא יאומן. עכשיו, ככל שעשינו יותר חזרות ויותר הופעות של הפיר טרופרס, בין פלד ואורטגה הייתה מין כימיה כזאת שהיא undeniable, כי אתה יודע, גם לוקאץ' פרי סטיילר בחסד, כן?
2: נכון, נכון.
0: אבל אז הוא היה פחות עושה פרי סטייל, ומי שבעיקר היה עושה פרי סטייל זה אורטגה ופלד. ובאיזשהו שלב אתה פשוט הבנת, טוב, פלד ואורטגה זה כאילו הפרונט של הרכב הזה, ואותם צריך לדחוף קדימה כמה שיותר, כי זה יביא גם את the rest of us כאילו למעלה. כאילו אנחנו הכרנו בעובדה שהם יותר טובים מאיתנו, והם כזה, ואנחנו צריכים לתת להם להיות הפרונט של ההרכב.
1: זה מצחיק אגב, כי אני חושב שהם היו אומרים אותו דבר עליך.
0: כן, הם טועים. אבל
1: ניר אוהב להצטנע. סימה, בואי נעצור רגע, כוכבית בצד, כוכבית בצד. ספרי לי על כמה ניר היה ראפר מדהים.
2: וואו.
1: סתום את הפה, ניר, אסור לך להוציא מילה.
2: כן.
1: אין, הוא לא יכול לקבל מחמאות.
2: וואו, נפלא, פשוט נפלא. הייתי רק מחכה לרגעים שלו בדיסק.
1: הוא היה פנומן ראפ, כאילו, שלב א' מקבים
2: שסור שלו. הכל הזה.
1: ופלו מהעולם הבא, השבירה של האופן שבו חורזים ושבו בונים משפטים, הגלישה הזאת, מדהים.
3: כי חרוזים כמו שלך נתנו לי כאב ראש, אז התחלתי לקחת מלא אקמול, ואז הגוף שלי פיתח אלרגיה לאקמול, ועכשיו אני לא יכול לקחת אקמול, בשביל תתנפח לי השפה העליונה, וזה ממש מאפן, לא משנה, קורס אמא שלך, זונה. יש סיבות מתכת לא ראית עם השם שלך, חרות עליו, הכל הוגן בדרך למקום הראשון, כי שנינו בתחרות עליו. הלו פוץ קלח, מבזר בכל כל קיבוץ חלה חסרים, כי יש לי ברשם...
2: פלואו כאילו שכזה, באמת, באמת טוב. באמת טוב.
1: ברמות.
2: כאילו שזה לא מנסה להיות טוב. זה לא כאילו, הנה, אני מקשיב לזה. לא, זה כאילו, זה שלך וזה מה ש...
1: עבורי כקהל, הוא היה יעלום של הפיר טרופרס, הוא היה הסיבה שלפני פלד, לפני אורטגה, שהוא הילדים המגניבים וכאילו בני הדור שלי והכל, ניר היה הסיבה שהגענו.
2: כן, כן, כן.
1: זהו, סיימנו כוכבית. 100% כותנה. סיימנו כוכבית. אפשר לחזור? התעלם לחלוטין ממה שקרה פה בדקה האחרונה.

0: נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
1: זה קצת הנושא המעצמי הזה שאין לך להתחמק ממנו. סימה, לא יודע אם שמת לב.
2: רק נשי, את מכירה רק נשי?
1: את גם אישה וגם
3: רעברית. Women and music,
1: נכון? לא, עכשיו, באמת, את האורחת הראשונה בפודקאסט, ואת ממעטות המרואיינות בדוקומנטרי, ואין ספק שנואב את זה, זה חורה, כאילו.
0: כן.
1: זה קשה לראות קצת את החוסר הזה.
0: אבל עכשיו, היום יש.
1: זהו, אני גם חושב שיש, אבל אני חושב שגם בגלל הסיפור הכרונולוגי של הדוקומנטרי, זה מייצר מצב שבו יש לך מעט מאוד רפירות לשאוב מהם, אמסי שירי ושורטי מופיעות טיפה בהתחלה, ועד שמגיעים בכלל לשלב, אני יודע שעדן דרסו תגיע מאוחר יותר ותהיה במרכז, ואת כמובן מופיעה בו גם. את חושבת שהיה משהו שאפשר לשנות את זה? מבחינת הדוקו, קודם כל.
0: מבחינת הדוקו? אני שמחתי כאילו לקחת חלק, אין לי עכשיו כזה מסקנות של וואי, איך זאתי לא שם וזאתי לא שם, כי באמת שם קשה להשים אותם, באמת אין הרבה, לא היו הרבה לפחות, אולי אם היו עושים עכשיו, על התקופה של עכשיו, אז יש לא מעט שהם קיימות, אבל אני זוכרת בעצמי כאילו, שלא היו עוד בנות כל כך.
1: זהו.
0: עד שפתאום אמרו לי, יש גם עדן. ואני כזה, עדן, אנחנו פה ביחד.
1: זה לא שהיה
0: יותר מדי. תחזיקי חזק. תחזיקי חזק
3: הספינה. רוצה לשרוג?
1: לא, זה לא שלא היה יותר מדי מקומות השראה של בנות שעושות ראפ בשפע. היה את נועה מאצלם
0: ברכב. לא היה הרבה, כן, נועה היא מלא, מושלמת.
1: כן, זה הכוכבית הבאה.
0: כן, נועה מדהימה.
1: טים נועה פארן.
0: כן. אבל הרבה מההשראות שלי, גם בפאנק, בכלל, במוזיקה, הם הרבה פעמים גם גברים, כאילו. בארצות הברית, או בחול, בכלליות, אז יש יותר נשים, גם בהיפ-הופ וגם בפאנק. אבל בארץ באמת לא היה הרבה...
1: לא היה הרבה. זה אגב, אני חושב שיש איזו אחריות משני הצדדים, כלומר, כמובן, האווירה שהייתה, ואני מעיד את זה גם כמי שהיה דאז, זה מסיבת נקניקיות מוחלטת, וזה בהחלט לא אווירה שקרבה בנות.
0: גם הפאנק.
3: השאלה היא, אם נגיד המילים המיזוגניות שלנו גרמו לכן ללכת או להישאר? זאת השאלה האמיתית.
0: אני לא מפחדת כל כך מהאישית.
1: ניר, לא הבינו אתכם, דיברתם אנגלית.
3: זה נכון. אבל אז נגיד באו תכלס ועשו כאילו, יש לי משהו להגיד לך, כפר אופי על המטבח, וכאילו, אתה יודע, וזה כבר היה כזה ממש... זה היה כבר כאילו ממש

0: אבל שוב, זה היה כאילו אג'יות של שנות האלפיים.
1: אבל, כאילו, אני חושבת שזה משהו שנורא הייתי רגילה אליו באנגלית, באי-פופ, אז זה לא היה מוזר לי. כאילו, ובאנגלית יש דיבור מאוד סוטה.
2: מאוד.
1: כמעט פורנו במילים, שבא לידי ביטוי עד היום, ועוד משנות ה-90, שכזה, וואו, זה מה שהם אמרו עכשיו, זה מה שהם אומרים? ופה אין מצב, זה לא נאמר. זה לא קורה, כי אף אחד לא, אין לזה מקום.
2: אין את הבוטות הזאת במיקרופון.
1: כן, וגם השפה בעברית היא מאוד אינטימית, והיא מאוד ספציפית. כאילו, ידעתי שהעולם הוא מיזוגני, סקסיסטי ונגדי, יעני, אבל אני לא קורבן של הדבר הזה, כאילו, אני כן, אבל אם אני אתעסק בלהיות קורבן, אז כאילו, what the fuck, מה אני עושה פה בכלל, כאילו.
0: השאלה היא אם כמוזיקאיות, שרוצות לעשות ראפ, הרגשתן לא מוזמנות בגלל הדברים האלה.
1: לא, אני האמת, תמיד כאילו הבנים שהיו סביבי, מאוד דחפו אותי לעשות את זה. גם בפאנק וגם בהיפ-הופ, זה תמיד היה כאילו, אני לא מרגישה את זה. מה מוזר פה? אבל זה גם עניין של ביטחון שלי, ליד בנים. כאילו, תמיד הרגשתי, לפעמים היה לי יותר נוח עם בנים מאשר עם בנות, כאילו. כי היה משהו נורא חד, חד וחלק.
2: ופחות,
1: פחות מתבלגן. ואני גם ככה בעוד אטמוספירה אחרת. אז כאילו, הדוגריות היא טובה לי. כאילו, דבר, יאללה, טה, טה, טה, כאילו. ואני חושבת שמשהו ביו כזה, אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. כאילו, אתה לא חייב לאהוב. מישהו כתב לי פעם אחת על מטען חבלה. גיב לי בפייסבוק. חר השיר, אחלה ציצים. והייתי כזה, וואו, איזה יופי.
2: וואו, ביקש ישירות, קיבלתי ישירות.
1: כן, על זה פגע בי, זה פגע בי. בוא, איזה זבל אתה, כאילו, בשביל מה זה?
2: למה להגיב?
1: כן, למה? אבל זה כל העולם ככה.
2: השאלה היא,
1: זה מצחיק.
2: האם יש משהו שההיפ-הופ יכול לעשות כדי לקרוא יותר לנשים, כדי לעודד את זה טיפה?
1: אני חושבת שזה קורה, אני חושבת שלנסות לעשות את זה, זה מטופש. כאילו, כי דברים, זה תהליך שהוא טבעי. מיטו קרה מתוקף כל מיני דברים, ואז יצר איזשהו חוסר איזון מסוים. לוקח זמן לדברים להשתנות. כאילו, אנחנו מדינת דת.
2: כן,
1: אם מישהו שכח. והמדינה הזאת היא לא כל כך כאילו כיפית לזה. אנחנו לא, עדיין לא איראן, אבל...
0: אולי יום אחד נגיע לשם.
1: מייבי.
2: תחזיקו את בעוד.
1: מייבי. אבל צריך להילחם בכוחות הרשע, ולוקח לדברים זמן, כאילו, אתה יודע, לפעמים היו אומרים, בואו נעשה עכשיו היפ-הופ נשי. והייתי אומרת, מה זה היפ-הופ נשי? מה זה אומר? מה זה אומר? יש שחלות, כאילו, במיקרופון?
2: זה רף על מחזור.
1: כן, מה קורה? עכשיו אני מבינה, כי זה כל כך יציאה, שמשהו שלא מכירים, צריך לתת איזו הגדרה.
2: כן.
1: אני מבינה את זה, אבל באיזשהו שלב הייתי אומרת, תפסיקו, אני לא רוצה להופיע רק עם נשים, אנחנו לא בבית כנסת. בואו נערבב את הדבר, בואו נחיה את זה, ולאט לאט משהו יצא מזה, משהו שהוא טהור ואמיתי, כאילו. ופתאום באו מלא מלא

0: בגלל שאני חושבת שלכל אחד, כל אחד מקבל את הכוח שלו מהבן אדם הקודם לפניו, כאילו, ועושים את התיקון לעצמנו. ואם אני לא אתן לעצמי מקום לבמה, אז אף אחד לא ייתן לי. ושמה, כאילו, אסור להתקרבן. כי העולם הוא לא, הוא לא צדקני. העולם הפוך.
1: אגב, קצת נקודות פמיניזם לי, האלבום הראשון...
2: כן, ניר.
1: האלבום הראשון שאני כאן, אם את יכולה להיות בשקט רגע.
0: אתה לא תשתיק.
1: האלבום ראפ הראשון שקניתי, זה Very Necessary של Salt and Pepper. Here I go, here I go, here I go again, girl, what's my weakness? Okay, then chillin', chillin'. זה האלבום מההתחלה עד הסוף, היפ-הופ הראשון שקניתי בחיים. אז מבחינתי, נשים תמיד היו בהיפ-הופ, נשים תמיד היו חלק גדול.
2: תודה ניר, הנה הקבל מעשה.
0: באמת תודה, תודה ניר.
1: תודה רבה לניר.
0: תודה רבה שאתה תומך בנשים.
2: פטרון הראפ הנשי.
0: טוב, אתה כבר מתחרט מתן?
2: לא, כי אני הולך לסיים.
1: לאלבום הבא שלי קוראים מבחן בחדל.
2: אני ארוז את השיחה הזאת. אני חושב שאם היה איזה קו...
0: תעזור לנו,
2: אני אנסה.
0: תעזור לנו, כי אני איבדתי את עצמי פה בסיפור.
2: אני חושב שאם היה איזה קו לשיחה שלנו היום, זה על האופן שבו האלטרנטיב מתקשר, מתכתש, משנה את הזרם המרכזי. כלומר, הדברים שאתם עשיתם ועושים, מתקשרים עם המיינסטרים, מאתגרים אותו, ולפעמים גם משנים אותו. אז השאלה שלי קודם כל היא, אתם עוקבים אחרי אלטרנטיב היפ-הופ ישראלי בשנים האלה, ומה הראפ המיינסטרים של היום יכול ללמוד ממנו?
1: אני חושב שהראפ הכי אלטרנטיבי שאני מכיר היום, זה שיבוש. וארתור 69. ארתור 69 ספציפית, הוא פשוט דמות ופרסונה ומוזיקה כל כך קיצונית, in your face, וכל כך חריגה בניסיון הרגיל של ראפרים ישראלים להיראות כמו סופר אותנטית, וכשאתה יודע, כשאתה עושה ראפ בארץ, אתה נורא נורא רוצה להיראות אותנטית, אתה רוצה להיראות ערכי, אתה רוצה להיראות כמה שיותר חובק עולם.
2: כן? וזה בן אדם שקורא לעצמו נאצי.
1: וזה בן אדם שפשוט שר על שלשול,
0: זה נונסנס. כן. זה כבר נהיה...
1: זה נונסנס.
0: זה מדהים.
1: והמוזיקה גם באלבום החדש שלו נהייתה כל כך קיצונית, וזה... אתה יודע, באלבום הראשון זה היה כאילו בהייל ארתור, כן? זה היה כאילו, אוקיי, הפרסונה ממש מוזרה ומצחיקה, וזה מוזר מאוד, כל הכבוד. באלבום שיצא עכשיו, או באיפי יצא עכשיו, שיצא עכשיו, גם המוזיקה נהייתה ממש ממש טובה, וקיצונית ומושפעת, נגיד, מהייפר פופ וכאלה דברים. זה מבחינתי, וזה באמת אותו דבר שהיפ-הופ היה צריך ללמוד מאיתנו. קחו את עצמכם פחות ברצינות, אתם לא בטקס הדלקת מסועות, אתם עושים שירים. לא, לא, לא, לא, לא, for the kids, זוכרים? לא, לא, לא, לא, לא, זה כאילו זה שירים, זה שטותי, זה טיפשי, זה לא חשוב. ואתה יודע, ברור שזה כן חשוב, ברור שזה כאילו... הנפש שכולנו זועקת לעשות אמנות וכן הלאה, אבל ההומור, ולא רק ההומור, אלא ההבנה שאתה יכול להשתמש בפלטפורמה שלך כדי לזעזע, כדי to rock the boat, מה שנקרא, כדי לעשות צרות, כדי להסתבך, כדי...
0: להטיל ספק, אני חושבת. להתעורר, כאילו.
1: יש קונסנזוס, בכל חברה יש קונסנזוס, והקונסנזוסים בישראל הם נהיו כל כך... חונקים וכל כך פה בשביל כולם, וזה פשוט כל כך מרענן לראות פשוט אנשים שאומרים, יש לי אפס כישורים, לא אכפת לי...
2: Fuck that shit.
1: כאילו, זה לא מעניין אותם לנסות להיראות מתוקתקים או מלוקקים, הם פשוט באו לשבור את הבית, ואני מתגעגע לזה באופן כללי בתרבות, אבל...
0: אני גם מרגישה שזה כן קורה, כאילו פתאום בשנים האחרונות קלטתי ש... פתאום יש פוגו כאילו בהופעות פאנק, בהיפ-הופ.
2: כן.
0: אני כזה, מה זה? כאילו בלולו,
1: כן.
0: ושיבוש זה גם, זה מטורף
2: מדהימים,
0: לראות.
2: מדהימים.
0: זה מדהים, הנונסנס, וזה גם תיאטרלי.
2: גם באלבום משהו... האחרון שלהם הם מתחילים להגיע לעומקים ולרבדים.
0: כן, כן, זה משהו שהוא בקטע של האלטרנטיבי, כאילו מאפשר למיינסטרים כל מיני דברים, זה משהו שהוא גם משהו ש... קורה טבעית.
2: נכון.
0: משהו כאילו לא מגניב ופתאום מגניב, ואז הוא לא מגניב עוד פעם ואז הוא מגניב. כאילו, זה לא היה פעם ככה. וגם אני חושבת שהעולם כרגע אין ערך לכלום כרגע. הכל הוא הכל. שיש בזה גם מלא אפשרויות. זה כאילו אין חוקים, וזה נותן לילדים כאילו להתבטא. ואני חושבת שזה משהו שכל אחד לוקח ממישהו קצת גדול ממנו, או whatever, אפילו גם בגילו. ומתחילים כאילו לייצר חופש מסוים לעצמנו.
1: כן, נגיד, מה זה נגיד היה פעם להיות היפ-הופ-הד ב-90s או בתחילת ה-2000? זה אומר שאתה מסיים בית ספר או מסיים צבא, אתה לוקח אוטובוס, אתה נוסע לסנטר, אתה קונה דיסק, אתה הולך הביתה, אתה שומע את הדיסק, אתה קורא את המילים, אתה קונה חולצה, אתה פה, זה היה הזהות שלך. היום אתה יכול לשים דיסנדנס וטופק באותו פלייליסט, כאילו, בקליק אחד, וזה פשוט...
0: ולא לדעת מי זה.
1: זה פחות הזהות שלך, אבל זה פחות כאילו דורש ממך להתחייב לסגנון אחד, לסגנון לבוש אחד, לסגנון חשיבה אחד. הכל פשוט נצרח. ויש לזה צדדים שליליים, אבל הצדדים החיוביים של זה,
0: בדיוק.
1: זה בדיוק מה שאת אומרת. כן. הדברים האלה שפשוט מאפשרים לנו,
0: כן, להיות הכל זה הכל. בנוח.
2: חופש.
0: כן, שאיזשהו כזה, רגע, אני, אולי אני יכול את זה ואת זה כן. ואת זה, כאילו אני...
2: במדינה דתית זה לא מובן מאליו.
1: לא, אבל נגיד, פעם ראשונה ששמעת את טיילר, כן?
2: כן.
1: לא חשבת לעצמך, זה פנקיסט, כאילו?
2: חד משמעית.
1: זה בן אדם שכאילו אתה שומע, אתה יודע, הוא גם סקייטר וגם זה, וכאילו האוריינטציה שלו היא fuck the system ו-fuck you all וכזה אחד. אז ברור שהדברים האלה נכנסים אחד בשני, כי הם אמורים להיכנס אחד בשני. זו תרבות, זה היופי.
2: תענוג, חברים. היה כיף חיים.
0: חברים, תסתמו את הפה שלכם.
2: הגיע הזמן לסגור לכם את המיקרופון. אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תסתמו כבר את הפה.
2: אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תודה לך.
2: תודה לך, ניר אל פרוור אל הרב.
0: 100% כותנה.
2: סימה נון ברמי. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה לך, מתן שרון.
1: תודה לך, מתן שרון.
2: חמודים, התענוג. עד כאן זהב שחור העסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בערב, בכאן 11 וכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפופורט, למפיק תום צדיק, לטכנאי אמיר שמואלי ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה הנהדרת. אני מתן שרון, תודה לכם ולכן שהאזנתם. Let's rap.

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: שנה טובה וגמר חתימה טובה לכם, מאזיני כאן תרבות, כאן ורד יפתחי גרין. בצאת החג ובפתח השנה החדשה, תשפ"ז, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי ולענות בשעה וחצי הקרובות ממופע שיפתח לנו את הלב והנשמה. מופע פיוטי סליחות, נוסח תימן של תזמורת הים האדום, שזאת למי שלא יודע, התזמורת התימנית. כן, יש תזמורת תימנית, לא רק אנדלוסית ופילרמונית, ואת התזמורת הזו מנהל מאסטרו אייל וואהב, הוא גם מנצח עליה. על הבמה מצטרפים אבנר גדסי, סגיב כהן וקולות תימן, שזה בעצם אנסמבל מוסיקלי שהוקם על ידי רביד כחלני, סולן הימן בלוז, בשיתוף עם האגודה לטיפוח חברה ותרבות. אז קחו לכם את הרגעים האלה כמתנה מאיתנו לשנה החדשה.

ערב טוב. ברוכים הבאים לסדרת סליחות נוסח תימן. זה המופע השני בסדרה. אנחנו שמחים להיות אתכם כאן ברחובות. פעם ראשונה שלנו פה בעצם. היינו פה, נפגשנו? אז אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, עוד יותר אפילו. נבצע ערב שירים שהם כמובן תפילות בנות 1,000 ו-2,000 שנה, שהיום, הערב, מקבלות בעצם בפעם הראשונה עיבודים חדשים, לחנים חדשים שלא נשמעו לפני. ונבצע את השירים האלה עם 3 אורחים, שכל אחד בדרכו שלו מעדכן וממשיך את המסורת התימנית העתיקה בצורה מאוד מיוחדת. נפתח את הערב עם מקהלת פייטנים בניהולו של רביד כחלני, שמלפני כמה שנים החליט לקחת את הקולות השבטיים אל קדמת הבמה, קולות השבטיים מבית הכנסת, ואת הטיפוף המסורתי, ויש לנו כבוד גדול לארח אותם לשיתוף פעולה הבא. אז קבלו את קולות תימן.

ערב טוב. מה קורה רחובות? אתם שורדים פה? בעיר הזאת התכוונתי. האמת שאחלה רחובות. אחלה רחובות. אז כמו שחברנו היקר אמר פה, קודם כל אנחנו שמחים להיות פה עם התזמורת של אייל וואהב. ובאמת בקורונה התחלנו את ההרכב הזה, שהוא לפעמים גדל וקטן וזה, אבל המטרה שלו היא לשמר את השירה התימנית היהודית הקדושה. וכל השירה של גברים, ואת בעצם את השירים שהם כמעט תפילות. אז אנחנו נעשה עכשיו איזה קטע שאנחנו בדרך כלל עושים בהופעה שלנו. כמובן שאת הדבר הזה כבר שנים ושנים, ויצאנו גם לעולם קצת, ועשינו כל מיני דברים. ובקורונה בעצם הקמתי את הדבר הזה עם משפחת בן שלום, היקרה מאוד, שתומך בכל כך הרבה דברים. ובאמת תומכים המון המון המון בכל העניין הזה שנקרא מורשת תימנית יהודית. אז ככה אנחנו נעשה את השיר קריה יפהפייה, שבעצם אנחנו עושים אותו בדרך כלל אנחנו, לפעמים מקד עם להקה, והיום עם התזמורת. קריה יפהפייה.

קולות תימן. עוד, עוד טיפה, עוד טיפה. עוד טיפה, כן. Yeah.

האורח הבא שלנו, שם שמלווה את המוזיקה הישראלית, העכשווית והמסורתית כבר עשרות שנים, זה אמר מלחין, אתם יודעים מי זה? אני עושה פה בילדאפ. מי? אז לא לגלות, לא לגלות, אני עושה בילדאפ, אני בונה נאום. אני לא שמעתי מה אמרת. שהם לא ישמעו גם. זמר, יוצר, כותב, חבר יקר שלנו, יודע לקחת פיוט תימני עתיק ולתת לו את הייחודיות שלו. אני שמח להזמין את שגיב כהן.

סגיב כהן. וגם אורח, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל היה פה עוד קול. מישהו זיהה? את אדון שי? שי צברי, תודה רבה לך. האורח שיחתום את הערב הוא מוסד בפני עצמו, מאבות המוזיקה הים תיכונית בישראל. אנחנו מכירים אותו כמובן מהליטים הגדולים שלו, מנגן ושר, נפרדנו כך, הגברים בוכים בלילה, ועוד רבים רבים. אתה רוצה להציג את אבנר? אוי, גיליתי. אוי. מעבר לזה, הוא פייטן ענק, יודע באמת להכניס לפיל התימני את כל הרגשות, עומק וכאב ושמחה, הכל ביחד, מרגש אותנו כל פעם מחדש. יש לנו כבוד ענק להזמין את האחד והיחיד, אבנר גדסי.

מה עושים עכשיו? מישהי שאלה מה קורה. וכל הזמן שאני הולך פה, אני בעצם מבשל את עצמי מה להגיד, כי זה לא מתוכנן לגמרי. וגם בגלל שזה פעם ראשונה שלנו פה ברחובות, אז אני עוד יותר מתרגש. אבל אלה בעצם מילות סיכום, אז אני מודה לכם מאוד שהגעתם. היה לנו ממש כיף. ואני גם רוצה בקשה קטנה. סליחה, בקשה קטנה ממני, אישית. אנחנו צריכים לאסוף את כל הכפיים, כל הכפיים ששידרנו לכל האמנים שהיו פה, לאסוף לאחד גדול. רגע, אני אשדר לכם לאן לכוון את זה, אבל תכינו את זה אנרגטית. אז אני רוצה להגיד תודה ענקית מכל הלב, כי בלעדיהם לא היה מוזיקה בכלל, לכל אחת ואחד מחברי התזמורת, תזמורת הים האדום.

מדהים. תודה רבה לאגודה לחברה, לטיפוח חברה ותרבות, סליחה, לדוקטור יגאל בן שלום. תודה רבה למאור בוקר על הסאונד, לאביעד על התאורה, על הדבר המטורף הזה שרואים פה. אתם רואים מה זה, כן? זה מן חגנה. בדיוק. אז לקטע האחרון, שמח להחזיר אל הבמה אבנר גדסי, סגיב כהן, רביד קפלני, משה חריר, אביעד יחיה ואליסף בשרי לאל נורא עלילה. תודה רבה לכם.

0: שלווה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. במהלך החיים אנחנו חוות וחווים סוגים מגוונים ורבים מאוד של מצבים, של רגעים. חלקם ברורים ומובנים לנו, חלקם מוזרים בעינינו, מפתיעים. ואנחנו לומדות ולומדים שיש סביבנו אנשים שקולטים את אותם הדברים בדרך שונה מאוד מאיתנו. לפעמים קורה לנו שאנחנו שומעים ושומעות סיפור, וברור לנו שמעולם לא הרגשנו כך, שמדובר בחוויה חדשה בשבילנו. כל הקלטים שאנחנו פוגשים בחושנו, בליבנו, במחשבות שלנו, כל הנתונים והסיפורים וההבנות והתובנות שלנו ושל אחרים, הם חלק מהמציאות. האומנות מרחיבה את האפשרות שלנו להתבונן במציאות, לנחוח בה. היא מאפשרת לנו להכיר חלקים מתוכה שאין לנו גישה אליהם, או לראות את מה שיש לנו גישה אליו, מעיניו של אדם אחר. בחמשת הפרקים הקרובים נצא למסע בעקבות מפגשיה של האומנות עם המציאות, בהובלתו של פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

0: שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאתה כאן.
1: אני שמח שהזמנת אותי.
0: יש לנו מסע מרתק בזכותך, בזכות מה שאתה עושה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, מ-1975 אני מלמד, מורה לאומנות מכל הסוגים ולאוכלוסיות שונות. אני התחלתי כמורה בבית ספר יסודי, בקיבוץ גשר, ואחר כך בתיכון, במעגן מיכאל, המשכתי אחר כך למכללה באורנים, מכון לאומנות, ובסוף התגלגלתי לאוניברסיטת בן גוריון, הייתי אחד משלושת המקימים של המחלקה לאומנויות.
0: איזה יופי.
1: והייתי שם עד ספטמבר 2019, שאז יצאתי לגמלאות, והיום אני מלמד אומנות את הכלבה שלי בשבע בבוקר ובארבע.
0: איך היא? קולטת את זה טוב?
1: היא קולטת טוב שאני צריך להיות ממושמע. כלומר, לקחת אותה בזמן.
0: כן, כן, להוציא אותה בזמן, ברור. מעניין, זה אמנות מסוג אחר, הסתובבות בטבע.
1: האמת היא שבזכותה אני גיליתי את הוואדי הצמוד לבית שלי, ואת השינויים של מזג האוויר והפריחה וכך הלאה, ואני כבר כמה שנים מצלם כל הזמן סימנים בוואדי. עקבות שמשאירים ילדים ובני אדם שבאים לוואדי ועושים מדורות או ישנים, כי זה ליד שביל ישראל, והסימנים האלה בסוף בסוף אולי יהיו יצירת אומנות או סרט וידאו או תערוכה, לא יודע, אבל אני אוסף

0: חבר קיבוץ בגבעת חיים מאוחד, ובחלק מהזמן גם עבדתי בבוטניה של פריגת. והיו שם אנשים שבמשך 40 שנה, כל יום, סדר היום שלהם היה מדוד ומדויק, וכל השבוע היה אותו דבר.
1: חזרתי.
0: וחזרתי. ואני שעבדתי אולי שנה או שנתיים, השתגעתי מזה, אמרתי, אני עד היום, עד שעבדתי שם, כל יום הייתי במקום אחר, פה לימדתי בגבעת חביבה, ופה הלכתי לעיתון על המשמר שכתבתי שם על אומנות. בקיצור, כל יום היה משהו אחר.
1: וואו.
0: ואמרו לי, אנחנו היינו משתגעים אם זה היה השבוע שלנו, ואני אומר, אבל אני הייתי משתגע עם כל יום בעשר, ידעתי שיש הפסקת קפה, וזורקים את כל הבוטנים.
1: זה, כל כן, אחד מתאים למשהו אחר, בדיוק, שגרה אחרת אחד, לגמרי.
0: נכון, לגמרי. אז כן, זה היה אורך החיים שלי עד 2019. מאז שיצאתי לגמלאות זה קצת יותר חדגוני, גם הקורונה והמלחמה גרמו לזה שאני פחות גם עוסק ביצירה שלי כאומן,
1: כן.
0: ויותר עסוק בקצת עצירה של תערוכות וקצת כתיבה. אני הרבה כותב בפייסבוק על אומנות,
1: כן.
0: ועל ביקורים בסטודיום של אומנים. יש לי איזה קהילה שעוקבת אחריי, אבל בעיקר, את יודעת, כשאתה בן 75, אתה כבר לא עם אנרגיות שהיו לי בעבר.
1: כן.
0: והיום בעיקר אני מכין את עצמי לרטרוספקטיבה שלי כאומן,
1: וואו.
0: שאני מקווה שתהיה בעוד שנתיים.
1: זאת אומרת, תצוגה
0: מקיפה גדולה של עבודות שלי משנות ה-70. משנות ה-70 ועד היום. ואני גם כבר עובד די הרבה זמן על ספר שאני קורא לו אוטוביוגרפיה כאומנות. כי האומנות שלי כצייר, כצלם, עוסקת הרבה בביוגרפיה המשפחתית. אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני אחד מהאומנים הראשונים שעסקו בזיכרון של השואה מהדור השני, של בנים לשורדי שואה.
1: של דור שני.
0: כן, אני ונבה סמל, ואחר כך דוד גרוסמן ופוליקר, זה החבורה הראשונה שהתחילה. אז אני חושב שבתערוכה שתהיה, אז יהיה הרבה חומרים כאלה של העיסוק בנושא הזה.
1: כן. אני עדיין מתעכבת עוד קצת על השבוע הזה בחייך, כי הוא עדיין מאוד מסקרן אותי, כי באמת כשאנחנו חושבים וחושבות על לעצור תערוכה, יש שם איזו עבודה של מחקר עומק סביב התמות, או סביב תקופה, או סביב רעיון, ואז צריך לאסוף המון זמן, חומרים, טקסטים, דברים שהם בעיניך יכולים גם לתת מעין הצצה או הנגשה של התחום שתרצה להציג בתערוכה, וגם לא רק את ההצצה וההנגשה, אלא גם משהו מעבר, גם אפשרות אולי להצליל במרכאות את המבקרות והמבקרים, לתוך מחשבה עצמאית בתוך החומרים.
0: כן, אז תראי, הפלוס הוא שהיה לי הזדמנות להקים את הקורס לאוצרות במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, ולהוביל אותו כמעט 20 שנה.
1: וואו.
0: ובעצם הסטודנטים שלמדו אצלי אוצרות, שחלק מהם באמת אני גאה בזה, שהם היום אוצרים במוזיאון תל אביב ובפתח תקווה ובעוד כמה מקומות.
1: אז זה יפה.
0: אז הם היו בעצם אלה שהלכו לעשות את עבודת השטח של מה שאת אומרת, המחקר.
1: כן, כן.
0: כי כשאתה עושה לבד מחקר לתערוכה, בין אם זה ליחיד או לתמה כלשהי, זה לפעמים נמשך שנה, שנתיים ואפילו 5 שנים,
1: כן.
0: תלוי בנושא. אבל כשאתה שולח 20 סטודנטים וכל אחד הולך לאומן אחד מתוך ה-20 שאחר כך יציגו, אז אפשר לעצור תערוכה בשנה. ובאמת היו לנו תערוכות מדהימות על נושאים מדהימים, שחלקם היו באמת ראשוניים, ואני באמת גאה
1: שלי. גאה בזה.
0: אני גאה בזה שגם חלק מהאומנים שנחשפו אצלנו בתערוכה של אוצרות של סטודנטים עם המנחה, אך כעבור כמה שנים הם פתאום הופכים לסלבים בעולם אפילו.
1: וואו.
0: אני בדיוק עכשיו בפייסבוק פרסמתי על אומנית בשם נטליה זורבובה, שהיא הייתה חברה בקבוצה של ברביזון החדש, של קבוצה של 5 אומניות ממוצא רוסי, שעשו ציור מתוך התבוננות עם היבטים חברתיים פוליטיים, וכשאני הצגתי אותה לראשונה,

0: הראשונה באוניברסיטה, היא עוד לא הייתה ידועה, כן. היא קיבלה את ארוחת היחיד הראשונה אצלי.
1: איזה יופי.
0: וכעבור 16 שנים היא היום הולכת להציג בברלין, ומציגה בגלריה שלוש, והיה לה במוזיאון הרצליה את ארוחה. בכל המקומות האלה היא הציגה עם קטלוגים, וממש לפני כמה ימים הייתי אצלה בסטודיו, והיא אמרה, כן, אתה זה שחשפת אותי. אז את יודעת מה? זה מה שעושה לי טוב על הלב כשאני יודע... כשאני פותח דלת בדיוק. לאומן שהוא לא היה מקבל את הבמה במקום אחר, רק כן. באמת במקום כזה שבו יש סטודנטים שמוכנים לבוא ולחשוף, זה עושה להם טוב, זה עושה לאומן טוב.
1: זה עושה לציבור גם טוב.
0: זה עושה לציבור טוב, ותראי, אני הלכתי...
1: הוא נחשף לעוד זווית, לעוד חיים, לעוד סיפור, לעוד
0: אסתטיקה. אבל גם לאוכלוסיות שלא זוכות לחשיפה כן. במוזיאונים הגדולים.
1: כן. כן.
0: תראי, אני יודע, יש מגוון מסוים של אומנים שיגיעו למוזיאון תל אביב או למוזיאון ישראל, ו...
1: ויש כאלה שאתה יודע שלא.
0: ויש כאלה שלא. אז אומן פלסטיני שנולד בעזה וגר ברהט, נשוי לאישה בדואית בשם חדר וואשך, הציג תערוכת יחיד אצלנו באוניברסיטה, תערוכה ראשונה. היום כולם יודעים מזה חדר וואשך, האומן הבדואי הפלסטיני החשוב, אבל הוא התחיל אצלנו.
1: כן.
0: למה? כי אני כל הזמן חיפשתי את האחרים, את המודרים, כי גם אני קצת מודר, וכשהתעסקתי בשנות ה-70 המאוחרות, באומנות שעוסקת בזיכרון השואה, אז לא
1: יד... מהזווית של דור שני.
0: של דור שני, לא ידעו איך לאכול את זה. היו מורים שלי... שאמרו לי, מה אתה מתעסק בסיפורים כן. משפחתיים? תעשה אומנות קונספטואלית אחרת.
1: וואו.
0: אז הבנתי על בשרי.
1: על בשרך.
0: על בשרי, שאני גם אחר, ואני מחפש את האחרים, כי האחר מעניין אותי. אם אני לוקח אומנית, שחצי מהחיים שלה הייתה ברומניה, תחת השלטון של צ'אוצ'סקו, ואחר כך מגיעה לישראל, וגרה בעיר דרומית, והיא לא למדה במדרשה או בבצלל, אין לה צ'אנס להיכנס למיינסטרים. למרות שהיא מרתקת בגלל שיש לה זהות היברידית, שהיא עושה החלאה של מה שהיא הביאה מרומניה ומה שהיא ספגה כאן, ועושה אומנות שלא תראי באף מקום אצל האומנים, מה שנקרא הישראלים דם כחול. אז זה, אותי, זה מעניין.
1: מסקרן, כן. כן. וואו, זה נפלא לשמוע.
0: כן.
1: אנחנו תכף נצלול ממש לנושא שלשמו נתכנסנו לחמשת הפרקים הללו. רגע לפני, מסקרן אותי גם לשאול אותך, אם אתה מרגיש, בתור אדם שבאמת עושה דברים מאוד מגוונים, אם אתה מרגיש שיש השפעה אחד על האחר, האוצרות משפיעה על האומן, האומן על המלמד, המלמד על האוצר, וכן הלאה וכן הלאה.
0: לגמרי, זה לגמרי, כלומר... הנושאים או האומנים שאני בחרתי לעצור, זה הנושאים שמעניינים אותי ושאני לא צריך לעשות תערוכה שלי, כי אני כבר עשיתי את זה דרכם.
1: כן.
0: הייתה לי תערוכה גדולה במוזיאונים הפתוחים, בתפן ועומר, ב-2011-2012.
1: אהה.
0: ועשיתי 6 מיצבים שכל אחד היה מוקדש לדמות אחרת. והאוצרת התפלאה, שבכל חדר שהתייחסתי לדמות, אני גם הוספתי עבודות של אומנים אחרים שבעבודות שלהם התייחסו לאותו נושא. נניח, בחדר אחד עסקתי בסבא שלי העיוור, הנושא היה עיוורון, אז הבאתי עבודות של שוקה גלוטמן, שבעבודות שלו היה התייחסות
1: לעיוורון.
0: גם לעיוורון. כלומר, נותנים לך תערוכת יחיד, מה אתה מערך אחרים?
1: כן.
0: הם גונבים לך ספייס.
1: אבל אתה אומר הפוך.
0: אני אומר הפוך.
1: נדיבות.
0: גם, לא רק נדיבות, אלא גם הם מעשירים אותי.
1: כן.
0: בזה שהם כן. מצטרפים אליי לסעודה. אתה לא אוכל רק לבד, אתה מזמין עוד חבר'ה לחפלה.
1: כן.
0: אז אני חושב שזה די נדיר, לא הרבה עושים את זה.
1: איזה כיף, כל הכבוד. כן. אני שמחה שעשית את זה. אז אנחנו נדבר על האופנים שבהם אומנות יכולה לפגוש את המציאות, ואז גם אולי לתת איזה מבט אל המציאות. ויש לפחות 5 דרכים שאתה מסמן, ולפני שאנחנו ממש נצלול לכל אחת מהדרכים הללו, מסקרן אותי לדעת מה זה המפגש הזה בין מציאות לאומנות. גם, אתה יודע, זה שני מושגים עצומים, מציאות. יש חוקרים שחוקרים את הדבר הזה כל חייהם, ואומנות, שגם זה מושג מאוד חמקמק.
0: תראי, השיחות שיהיו לנו הן בעצם מבוססות על מודל דידקטי וידידותי, חשוב העניין הידידותי.
1: שלא נבהל מדידקטי.
0: כן, שאני פיתחתי במשך השנים, כי כמו שאת מבינה, מ-1975 עד 2019, זה הרבה שנים שאני הייתי מורה לאומנות באופנים שונים, ולימדתי מבית ספר יסודי, דרך תיכון ומכללה ועד האוניברסיטה, וזה לא משנה אם זה צעירים או אם זה מבוגרים יותר, גיליתי שלכולם יש את הפחד הזה, בעיקר מאומנות שמתקרבת מהמאה ה-19 למאה ה-20, ועוד המאה ה-21. כן.
1: קל וחומר.
0: כן, אם היית נוסעת עכשיו לביאנלה בוונציה, והיית מתחמקת מהמאומות נגד ישראל, אז היית רואה שקשה להבין את האומנות הזאת. למה? אנחנו נדבר על זה. אומנות זה סוג של שפה, שאם אתה לא לומד אותה, אתה לא יכול להבין אותה, ואם אתה לא יכול להבין אותה, אתה לא יכול ליהנות ממנה. כלומר, ההנאה היא גם פונקציה של סוג של הבנה.
1: מעניין מה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים הולכת נגיד עם חברות לראות את הארוחה, או יושבת לראות פרפורמנס, נמצאת בכל מיני חללים משונים שבהם יש מיצגים, ולפעמים אני שומעת את האנשים הרבה פעמים אומרים, לא הבנתי, או אני לא מבינה. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב שנשאל את עצמנו זה, האם זה דיבר אלינו או לא? בתור התחלה, זה דיבר אלינו? ואז יכול להיות שהתשובה היא מופשטת, יכול להיות שהתשובה תהיה כן, או הרגשתי את זה בבטן, או זה הזכיר לי משהו באיזו אסוציאציה מהחיים שלנו. ואז יכול להיות שעוד לפני ההבנה יש מפגש שהוא כמו פרוורבלי. כלומר, לפני שאפשר לתת לזה ביטוי מילולי וכן הלאה, ואתה מוסיף את השכבה הזאת של ההבנה, ואומר שגם ההבנה היא חשובה, כי היא יכולה להעשיר את החוויה, להעצים אותה.
0: לגמרי. תראי, אם את לוקחת שיר הכי בסיסי, לא יודע, של רחל. יש רמות שונות של הבנה שלו, כי בכל מילה יש עוד רבדים של השפה, והקשרים ואסוציאציות, שככל שאת יותר מודעת להם, ההנאה היא הרבה יותר גדולה. אין בעיה, אפשר גם להגיד, זה, הצבע האדום הזה יפה לי, אבל אם האדום הזה מבטא דם,
1: כן.
0: אז זה לא צריך להיות יפה, זה צריך להיות אחר, מבטא, מרגש. כן, אז לכן אני פיתחתי את המודל הזה, שאמרתי, זה אמנם מכיל בתוכו קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה, קצת מכל מיני, אבל מדבר בגובה העיניים, כי בשורה התחתונה רציתי להנגיש את האמנות לתלמיד או לתלמידה, לא כהיסטוריה ולא ככל התחומים האקדמיים.
1: ולא רק דת ולא רק דת
0: וזה, אלא כאופנים שונים שבהם אמנים מתבוננים במציאות ומגיבים לה באופנים שונים, לפעמים מאוד מוצפנים.
1: וואו.
0: מי שלא מבין את השפה, למשל, של משה קופרמן, לא מבין למה זה אומנות. אבל מי שכן מבין ויודע קצת גם עליו, על הרקע שלו וקצת על השקפת העולם שלו, פשוט יחווה אותו אחרת. ואני סתם נותן את קופרמן כדוגמה לאומן שהוא יחסית נחשב למוצפן.
1: כן.
0: אבל כמו כל הצפנה, אנחנו יודעים שאם אתה מגלה את הקודים איך לפענח את הצופנים, אז אתה מבין מה נאמר בהם. וכמובן, אפשר גם להגיד, אוקיי, אני אוהב את הסגול הזה, אבל זה לא מספיק, זה רובד מאוד ראשוני, ואנחנו נדבר בהמשך על מבחן העין התמימה. ואנחנו נגלה שיש גם עין שהיא לא תמימה, שהיא עין חכמה. אנחנו נראה את ההבדל בין להסתכל ולראות או להתבונן. להתבונן זה עם בינה. והבינה זה בדיוק מה שאני מנסה להחדיר לצופים, שלא רק תסתכל, להסתכל כל שחל יכול. ואנחנו נעסוק בזה, אבל כלומר, בעברית יש רמות שונות שקשורות לעין.
1: כן.
0: אני אראה לך, כי היום כשאומרים להסתכל או לראות או להתבונן, זה נשמע כאילו מילים נרדפות.
1: נכון, אבל אלה לא מילים נרדפות.
0: אבל זה לא מילים נרדפות, זה סוגים שונים של יכולת ראייה.
1: כן, כמו שיש לשמוע, להאזין, להסכית, להקשיב.
0: בדיוק, זה בדיוק אותו דבר.
1: כן.
0: אז כך, כשאנחנו ניגשים לאמנות, לכן אני קורא לזה מתבוננת במציאות.
1: אמנות מתבוננת במציאות.
0: בדיוק, אמנות מתבוננת במציאות, היא לא מסתכלת.
1: עם הביטה עם בינה.
0: בדיוק.
1: עם מה נתחיל, עם המושג הענק של מציאות, או עם המושג הענק של אמנות והשפה הזאת?
0: מציאות ואמנות, אבל לא ניכנס לפילוסופים גדולים שעסקו מה זאת מציאות, או מה זאת אמנות, כי אז זה קורס אחר, זה לא אנחנו.
1: נכון.
0: אני רוצה להתחיל דווקא ממשפט כזה שנון של אוסקר ויילד.
1: כן.
0: הוא אמר כך, יש שני עולמות, האחד קיים, ולעולם אין מדברים עליו. זהו העולם האמיתי, משום שאין צורך לדבר עליו כדי לראותו.
1: כן.
0: השני הוא עולם האומנות. חייבים לדבר עליו, כי אחרת אין לו קיום.
1: וואו.
0: האמת היא שהוא צודק, שעולם האומנות, הדיסקוס, הדיבור סביבו, תראי כמה...
1: מחיה אותו.
0: מחיה אותו. אומנים זוכים לתהילה אחרי שמישהו דיבר עליהם.
1: כן. כתב עליהם, לפנה את תשומת הלב אליהם.
0: ון גוך, את יודעת מתי הוא התחיל להתפרסם? אחרי שהאלמנה של אח שלו פרסמה את המכתבים שלו. ואחר כך הציגה את הציורים שלו, ורק אז פתאום הבינו מי זה ון גוך.
1: כן.
0: המונליזה, מתי התחילו לדבר על המונליזה כציור חשוב? רק אחרי שהיא נגנבה מהלובר, והיה את הרעש סביב זה. כן, זאת אומרת...
1: אבל היא כבר הייתה בלוב, זה גם אומר משהו, לא?
0: נכון, אבל... אבל, אז זה באמת, עולם האמנות זה גם עולם שצריך לדבר עליו, אחרת אין לו קיום. אבל הוא לא צודק במשפט הראשון שלו. כי כשהוא אומר שעל העולם האמיתי לא צריך לדבר, כי אנחנו רואים אותו, זה דיבור שמתאים אולי למאה ה-19, לא למאה ה-20. כי היום, כשאנשים, כשאני בא ואומר שאני אומן, אז ישר חושבים שאני מקשקש, אז אומרים לי, שואלים אותי את השאלה הזאת, מדוע אתם האומנים אינכם מראים לנו את המציאות? ואז אני, די בחוכמולוגיה כזאת, אני משיב בשאלה, כיהודי, לאיזה מציאות אתם מתכוונים? כי היום המציאות שכולנו רואים זה לא כל המציאות. ככל שהאמצעים הטכנולוגיים מראים לנו רחוק יותר, מהיר יותר,
1: עמוק יותר,
0: קטן יותר, כן, תחשבי, לפני הטלסקופ ולפני המיקרוסקופ, ולפני המצלמות הדיגיטליות המהירות שיכולות לצלם משהו באלפית השנייה.
1: אז לכאורה כולנו ראינו את אותו הדבר.
0: אבל ראינו דברים שרק העין יכולה לראות.
1: כן.
0: ולעומת זאת, טכנולוגיה ועוד דברים נוספים, אבל בעיקר טכנולוגיה, מאפשרת לנו לגלות שהמציאות היא הרבה יותר רחבה. תראי איך אנחנו עכשיו, מהצילומים שצילמו האסטרונאוטים, איך אנחנו רואים את כדור הארץ מהצד האפל של הירח.
1: כן, כן.
0: זה מרחיב לנו את התפיסה, מה זאת מציאות.
1: נכון. אז זה משפט מאוד מאוד חשוב שאתה אומר, אנחנו רואים... חלקים מהמציאות. אנחנו, יש לנו גישה לחלקים מהמציאות.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו תכף נוסיף את האמנות לתמונה, היא בעצם מאפשרת לנו אולי לחוות או להתבונן עם בינה, כן. על עוד חלקים.
0: אז אני יכול להוסיף לזה תוסיפי לזה את העובדה שלא כולנו רואים את אותה מציאות. היום כבר אנחנו יודעים שכל אחד רואה מציאות דרך השקפת העולם שלו.
1: כן, כן, כן.
0: אחרת לא היו אימותים בכדור הארץ.
1: לפחות לא בסדר גודל, כן, כזה, כן. כן.
0: האם המציאות היא רק מה שאנחנו רואים? כמו שאנחנו מבינים, יש יותר. האם מה שאנחנו תופסים ומגדירים כמציאות היא המציאות בהי הידיעה, או שאולי יש מעבר לה? כבר אנחנו גולשים פה למיסטיקה? נכון? כי יש כאלה שיגידו לך, לא, יש ויברציות שאנחנו לא קולטים, אבל הם לידינו פה, כל החייזרים, או המלאכים, הם מעופפים סביבנו, אבל הם בתדרים שאנחנו לא יכולים לקלוט. אז איפה המציאות? רק מה שאנחנו רואים בעין, ואנשים כמוני עם בעיות ראייה, אז עוד רואים עוד פחות. וכן, האם יש רק אופן ראייה אחד נכון שחל על האומנות, או שיש לאומנות את הזכות להתבונן אחרת על המציאות? כן. האם היא חייבת רק להראות את המציאות שנראית לעין, או אולי יש מציאות אחרת שאומנים כן רואים, והם כן. מראים אותה, ואחרים יגידו, לא, הוא משוגע.
1: שהרבה פעמים אומרים את זה על אומנים ואומניות.
0: אז תראי, אם נדבר על מהי מציאות, אני איתך פה נזרוק את הקוביות עם שלוש אותיות.
1: כן.
0: האות מם, האות צדיק והאות א'. וכשנזרוק את הקוביות, את האותיות האלה, אנחנו נגלב שבתוך מם צדיק א' אפשר לשאול, האם המציאות נמצאת? תשאלי את אפלטון, הוא יגיד לך שיש מציאות שהיא לא נמצאת, כן. שאנחנו בכלל במערה.
1: כן.
0: האם היא מציאה? האם היא המצאה? כן, יש כאלה שאומרים שזה המצאה אנושית בעצם.
1: כן, שהכל זה, כן? זה חוויית הולוגרמה כזאת בדיוק, שלנו, של בתוך מטריקס, התודעה שלנו. כן,
0: כן, של מטריקס. ויש שאלה עוד יותר בעייתית, האם צריך צמא לידע ואומץ לגלות מהי המציאות האמיתית? כי אנחנו נגלה שכל מי שהציע פרדיגמה חדשה למציאות,
1: כן.
0: שילם מחיר. כן. גלילאו וכו' וכו'. כן,
1: כן.
0: לפעמים אתה מוצא את עצמך...
1: סיפור תלמי וקופרניקוס.
0: בדיוק, כן. יש מלא דוגמאות, ופה דיברנו על מדענים, שלא לדבר על אומנים, מה קורה לאומן שמראה פתאום ציור של מציאות, שהיא לא כמו שציירו כולם. כן? כן. שהאקדמיה לא אישרה. האימפרסיוניסטים, וחקה גוגן, וסזן, וואן גוך, כולם הציעו פתאום פרדיגמה חדשה של איך להתבונן במציאות.
1: ואני... שלא לדבר על הסוריאליסטים.
0: וכו' וכו'. אז זאת שאלה של האומץ, של האם אתה מוכן, האם אתה רואה מציאות אחרת, ואתה מוכן ללכת לספר לחבר'ה, כי לפעמים הם ירצו להרוג אותך.
1: יהיה על זה
0: או
1: מחיר.
0: או להחרים אותך, כן? כן, בטח.
1: וואו.
0: ובכלל, בכלל, לשם מה נחוץ לדעת מהי המציאות ומה הגבולות שלה, האם בכדי להתמצא במציאות, זה גם במם צדיק א', או אולי בכלל כדי לצאת ממנה ולהרחיב ולפרוץ את הגבולות שלה ולהראות, לא, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה הרבה יותר מזה, ויהיה לכם מעניין לגלות שזה יותר מזה. אז זה, בלי להיכנס לפילוסופיה גדולה, רק מהשורש של מם צדיק א', אנחנו כבר במקום אחר. עכשיו, מה שקרה שלאורך ההיסטוריה, קמו סוכנים שרצו להיות המתווכים בין המציאות ובין הקהל.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך, הראשונים שהיו השמנים, שהם המתווך בין האלים לבין בני האדם. הם באים ואומרים את הבשורה של האלים. כן. לפעמים זה הבשורה שבאה מהראש שלהם, והם אומרים, אני אומר את דבר האלוהים, אבל בעצם זה הדבר של, למה? כי הם רוצים... כבוד, כוח וכסף.
1: מעמד בקהילה.
0: מעמד בקהילה. אז זה השמנים, אבל אחר כך זה הדת.
1: שמנים היו גם מרפאים הרבה פעמים.
0: גם מרפאים, כן. כן. ובזכות הריפוי, אז גם קיבלו את התוספות האחרות. אבל הם היו סוג של סוכנים, מתווכים בין השמיים והארץ. אחר כך זה התמסד, וזה נהיה דתות. בכל דת, לא משנה אם זה היהדות, איסלאם, נצרות, בודיזם, יש מתווכים,
1: כן. כן?
0: והמתווכים האלה אומרים לנו מהי המציאות האלוהית ומהי המציאות האנושית. ואיך אתה צריך להתמצא ולחיות להתנהג. ולהתנהג בתוך המציאות הזאת. יש דברים שאסור לך לעשות. ושוב, זה, הניסוחים הם שלהם. הם יכולים להגיד זה דבר האל, ואני קיבלתי את זה, אבל... בכל אופן, הם סוג של סוכן.
1: כן.
0: שמרוויח מזה. אחר כך, מבחינת הסדר בהיסטוריה, באו הפילוסופים. הפילוסופים באו והתחילו להגדיר מה המהות של המציאות. המהות האנושית, המהות האידאית.
1: אחר כך הגיעו גם פילוסופים שאמרו שאין מהות.
0: נכון,
1: שהקיום קודם למהות.
0: בכל אחד מהתחומים האלה תמיד יש אחר כך מישהו שמציע גרסה אחרת, ואז הוא משלם את המחיר, שפינוזה שילם את המחיר, וכו' וכו'. אחרי הפילוסופים באים המדענים, והמדענים צופים לאין סוף חמקמק, כי ככל שמפתחים מכשירים שמאפשרים להם להרחיב את הגבולות, אז פתאום יש מציאות אחרת. אבל הטלסקופ של גלילאו גלילי זה לא הטלסקופ של האבל עכשיו, שמראה לנו גלקסיות שלא ידענו אפילו על קיומן.
1: כן.
0: אז לכן זה צפייה לאין סוף חמקמק.
1: מתקרבים לאופק והוא ממשיך להתרחק.
0: מתקרבים ומגלים שמה שחשבתי קודם, שהוא הסוף, הוא רק ההתחלה של...
1: תומל לחובו בעצם.
0: תחשבי שמה זה אטום, אטום זה החלק שאי אפשר יותר לחלק. אבל היום אנחנו יודעים שבתוך האטום יש את האלקטרון והניוטרון ועוד כל מיני חלקים שאני...
1: והיום פיזיקת הקוונטים.
0: בדיוק, כן? אז זה המדע, כלומר, כל אחד מאלה עובר שינויים.
1: אבל גם המדע, אתה אומר, רצה להיות המתווך העיקרי בין המציאות לבין הקהל.
0: כן, בהחלט.
1: הוא עוד אחד מהסוגי מתווכים.
0: היום כבר מעמדו קצת מתערער, כן?
1: שזה שאלה מרתקת. אני חושבת שאם כל אחד מהמתווכים שציינת, הדת והשמנים והמדע והאומנים והפילוסופיה וכו', אם הם כולם היו מבינים שכל מסורת מחזיקה באיזושהי גישה למציאות, והם היו משתפים פעולה ולא מקבלים איזשהו מעמד עליון או באיזו היררכיה כזאת, יכול להיות שבאמת היינו מצליחים כחברה, כאנושות, לגעת ברוחב פס רחב יותר מתוך המציאות.
0: זה נכון, אבל אז יש שני גורמים שמשנים את התמונה.
1: כן.
0: האגו הוא אינסופי והטמטום הוא אינסופי.
1: טמטום כבורות, אתה אומר, או טמטום כמעין דחייה והתנגדות לידע מסוים?
0: כן, שאני כבר יודע שזה מה שאני החלטתי שהוא הסופי.
1: קיבעון.
0: הקיבעון, בדיוק. אז זה חלק מה...
1: אגו וקיבעון, אתה אומר.
0: אגו וקיבעון, בדיוק. ואז כמובן אנחנו מגיעים לסוכנים האחרונים, שנראים כאילו שהם לא באותה דרגת חשיבות, אבל בעיניי כן.
1: כן.
0: וזה האומנים, שמציעים אופני ראייה חדשים. למה זאת המציאות. כשגרתי בגבעת חיים, הייתי הולך לבית הספר, והייתה סדרה של עצים, שהעצים היו כפופים באלכסון, ויצרו מין משולש.
1: זה יופי.
0: וכל פעם הייתי אומר, אני הולך בתוך ציור של סזן, כי אני אראה לך בהמשך הסדרה, ציור שבו העצים ככה נופים.
1: נפגשים כך.
0: כלומר, לא הייתי יכול לחשוב על הסדרה בגבעת חיים כסזן, אם לא היה סזן, אם הוא לא היה מצייר עצים נטועים כאלה, אם אני לא הייתי רואה את זה, כן?
1: כן.
0: אני רוצה, בקיצור, לספר את משל המערה של אפלטון.
1: בבקשה.
0: את מכירה אותו ודאי.
1: אני מכירה אותו.
0: אז הפילוסוף היווני אפלטון הציג את הפער בין המציאות החושית לבין המציאות האידאית באמצעות משל המערה, שהוא אחד המשלים הכי מפורסמים בפילוסופיה. והמשל מספר, אני בכוונה מתמצאת אותו כי הוא ארוך. המשל מספר על קבוצת אנשים השוכנים מתחת לפני האדמה במעין מערה, שיש לה מבוי כניסה ארוך, הפתוח לרווחה כלפי האור לרוחבה של המערה כולה. האנשים שבמערה הזו אסורים בתוכה מילדותם.
1: כן.
0: הם כבולים בשוקם, בצוורם, עד שאין בידם לשנות מקומם, ואינם רואים אלא לפניהם, כיוון שאין ביכולתם להסב את ראשם מפאת הנחושתיים.
1: כן. הם לא יכולים להזיז את הזווית, להזיז את הראש, הם מסתכלים
0: אפלטון,
1: לאותו מקום.
0: אפלטון מוסיף ומספר שמאחורי גבם דולק אור של אש, ולמעלה, בין האש ובין האסירים, ישנה דרך שלאורכה נבנתה חומה, ולאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ויש שם פסלי אנשים ושאר בעלי חיים שעשויים מאבן ועץ וחומרים, סוג של פיסול,
1: כן.
0: וכדרכו של עולם, חלק מנושאי הפסלים ישמיעו קולות וחלקם ישתוקו. בגלל התנאים המקבילים האלה שבהם נתונים בעצם האנשים שהם אסירים, הם לא יכולים לראות את עצמם, הם לא יכולים לראות את החברים שלהם בצדדים, ואת האנשים והחפצים שמאחוריהם. כל מה שהם רואים זה רק את הקיר שלפניהם,
1: שעליו
0: יש צלליות.
1: כן.
0: הצלליות שנופלות מהתיאטרון שמתרחש מאחוריהם. בעצם הם רואים תיאטרון צלליות.
1: ושומעים את הקולות.
0: ושומעים את הקולות. ואז יום אחד, אומר אפלטון, אחד מהם מצליח להשתחרר מהכבלים, לקום, להפנות צוואר וללכת אחורנית, אז הוא מסונבר. כי מאחורה יש מקור אור שהוא לא ראה אותו קודם. והוא מתקשה להאמין שעד עכשיו הוא היה בתוך מציאות של צללים והבלים. והוא פתאום מגלה שיש בחוץ דברים אחרים. הוא יוצא כאילו מפתח המערה, לוקח לו זמן להתרגל אל האור, הוא מסונבר. זה האנשים שמגלים פתאום עולם חדש, והם אומרים, גיליתי את האור.
1: ואיזה מעבר קשה זה גם.
0: זה מעבר קשה, ובדרך כלל הם רוצים מהר לרוץ לחבר'ה ולשכנע אותם שגם ילכו לראות את האור.
1: כן, כן.
0: ותכף תראי שזה לא פשוט.
1: לא פשוט, כן.
0: כי קודם כל הוא בחוץ, הוא מגלה מציאות שטופת שמש, שהוא פתאום רואה דברים שהוא לא ראה קודם, הוא רואה שמש, והוא רואה עצים בחוץ, ובעלי חיים.
1: ויש אוויר אחר כן, שמתחלף, יש ציפורים.
0: יש מציאות חדשה שקודם כן, לא הייתה. כן. היה קודם רק מציאות של מסך עם צלליות.
1: עם צללים.
0: ואז אחרי שהוא מתרגל, הוא מגיע למסקנה שכדאי לחזור ולהוציא גם את החבר'ה שלו. ולקראת סוף המשל הוא אומר, הוא חוזר אל החברים, ואחרי שהוא מתרגל שוב לחשיכה ולמציאות של הצללים, הוא מספר להם, תשמעו, שם יש, שם זה העולם האמיתי, שם זו המציאות האמיתית. אז קודם כל, כמו תמיד, צוחקים עליו.
1: כן.
0: ואחרי זה הם אומרים, תלך תשחזר את העיניים המקולקלות שלך.
1: כן.
0: ולא כדאי להיות בחוץ, כי פה בטוח. ואז אפלטון מסיים את המשל במשפט, לו יכלו, היו הורגים אותו. כי אף אחד לא אוהב
1: שמאיימים
0: לו
1: על תפיסת, מון,
0: על תפיסת העולם. ואז עכשיו השאלה היא, מי הוא אותו אסיר שיכול לחרוג מתוך מציאות חייו, ללכת לפגוש מציאות חדשה אמיתית, במרכאות או לא, ולהציע פרדיגמה חדשה להבין ולתפוס אותה. כי פרדיגמה זה השקפת עולם, אבל זה גם הדגם המייצג שעל פיו אנחנו פועלים.
1: כן.
0: אז שוב, האם זה הפילוסוף? אפלטון בעצם אומר, הפילוסופים מסוגלים במחשבה, בכוח המחשבה.
1: לתווך, לתווך לאנשים
0: כן.
1: את המציאות.
0: האם זה המיסטיקן שאומר, אני אמרתי וראיתי...
1: כן, את... קיבלתי תשדורת, מסרים.
0: קיבלתי תשדורת, ראיתי את המרכבה של אלוהים.
1: כן.
0: או האם זה המדען שמצליח...
1: למדוד
0: או...
1: חלקים כן, במציאות.
0: או האם זה האומן, או מה שרוב האנשים אומרים, המטורף.
1: האדם המשוגע?
0: המשוגע, הוא משוגע, הוא אומר שהוא ראה מציאות אחרת בטח, כי הוא משוגע.
1: אז הם לא מבינים אותו כמתווך באמת.
0: לא. אז אין פירוש אחד, יש טילי טילים של פירושים, ואני מביא לך פה את כל האפשרויות, תקחי את מי שאת רוצה. מה שבטוח, שקשה לבני אדם להתמודד עם הידיעה שעולמנו צר כעולם נמלה, ושנידונו להיות מוגבלים, ועיוורים לנצח, כי אנחנו באמת לא חווים את כל העולם.
1: ולכן אני חווה כזאת נחמה במפגש עם אמנות.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, פה נכנס משפט נוסף, שקשור לפילוסוף, מדען, רנה דקארט, שאמר, אני חושב משמע אני קיים. כלומר, הקיום הוא פרי התודעה. אפשר להגיד שהקיום של היקום, תשימי לב, זה אותם אותיות.
1: כן.
0: קיום של היקום הוא בראש שלנו. שהוא יוצר את תמונת העולם, תמונת העולם הפרשנית שלנו. כלומר, אנחנו, בני האדם, משקיפים על המציאות, אבל משקפים אותה בתוכנו כמה שאנחנו קוראים השקפת עולם. Mm-hmm. ומכיוון שהשקפת העולם של כל אחד בנויה מהידע ומהרגש ומהדמיון, אז באמת כמספר בני אדם כך מספר
1: תפיסות העולם, של העולם. תפיסות המציאות. כן.
0: עכשיו אני מזמין אותך לראות תמונה, okay. חיתוך עץ מהמאה ה-16, שבו רואים את הפילוסוף יוצא מתוך כדור הארץ ומושיט את היד ותופס את המנגנון
1: המחזוריות?
0: המנגנון שמפעיל, גלגלי השיניים שמפעילים את העולם. עכשיו, למה זה גלגלי שיניים? כי התפיסה אז היא שבעצם אלוהים זה סוג של השען הגדול. והעולם בנוי מגלגלי יופי. שיניים. כלומר, מה, והאל הוא האל מן המכונה, מהשעון המתקתק.
1: אז חלק מגלגלי השיניים מכילים את הגלים של האוקיינוס, לא?
0: כן, וגם את כוכבים, וכן.
1: כן, את גורמי אז השמיים.
0: כלומר, מה שקורה, שכשתפיסת העולם היא מכניסטית, אז כך תהיה תמונת העולם, השקפת העולם של הפילוסוף, שמתאר את תמונת המציאות.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו היינו אומרים היום, מה היינו אומרים? שאלוהים זה מין איזה מחשב קוונטי או משהו כזה, מחשב על.
1: כן, בטח יש אנשים שחושבים ככה.
0: כן, הנה תראי
1: ואז זה היה נראה אחרת.
0: כן. בעשר הדקות שנשארו לי אני רוצה לדבר על, שוב, לא על ההגדרת האומנות כפי שפילוסופים הגדירו אותה לכל אורך ההיסטוריה והשתנתה, אלא הגדרה שוב מאוד מצומצמת.
1: וזה חשוב, אני חושבת, שהיא הגדרה מצומצמת, כי היא תאפשר לנו לעבוד איתה. אנחנו לא נסתבך שם בלבדוק מה האומנות ומה לא, אלא זה יאפשר לנו גישה לכל האומנות שאתה תביא כאן, ואנחנו נתאר למאזינות ולמאזינים.
0: הכי מצומצם זה להגיד, אומנות היא שפה. היא שפה חזותית.
1: כן.
0: שפה מורכבת תמיד שני מרכיבים, צורה ותוכן. או שאפשר לנסח את זה, מסר בתבנית. השפה עם מבנה, מערכת סימנים, עם חוקים, דקדוק, תחביר.
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על שפה מילולית, אבל אם תחשבי על שפה צלילית במוזיקה, mm-hmm. או שפה של תמונות, או של צבעים, הצורה ותוכן הם שני החלקים שמרכיבים שלם אחד. אני, לצורך השיעורים שלי, הייתי קורא לזה צורת תוכן.
1: צורת תוכן.
0: למה, כן, למה צורת תוכן?
1: כן, משפיעים זה על זה.
0: כי לצורה יש תוכן.
1: כן.
0: ולתוכן יש צורה. למרות שחושבים שתוכן זה רק תוכן.
1: שהם לכאורה נפרדים.
0: תכף תביני איך זה מתבסס. והצורת תוכן הזה זה כמו האין יאנג. זה חצי דור. זה חצי כדור. ובכל חצי של הכדור, את רואה שהוא מסתובב, יש קצת מהשני.
1: כן.
0: ולכן, בתוך כל צורה, כשאנחנו מדברים על יצירת אומנות שרק מראה קווים, צורות, צבעים,
1: יש לזה תוכן.
0: זה התוכן של
1: כן,
0: היצירה.
1: כן.
0: וכשאנחנו רואים יצירה שהיא רק מילים, הצורה של האותיות, הסגנון, הפונט שלהם, הצבע, הגודל, הצבע של הרקע, הם הצורה של היצירה.
1: כן.
0: אני אראה לך למשל את המילים שכתבנו, אומנות היא שפה. עכשיו אני מראה לך אומנות היא שפה, שהיא כתובה בפונט שנקרא פונט חיים, שזה פונט שמופיע בעיתונים ככותרת, שכותבים את המילה מלחמה פרצה, השתמשו בזה. כן. כי זה אות של הפגנות, של מחאות.
1: וגם
0: אבל גם כתוב שחור על רקע
1: בדיוק,
0: אדום.
1: בדיוק, בתוך מלבן אדום.
0: זה אומר שאומנות היא שפה, אז כבר הצבעוניות פה אומרת לך איזה סוג אומנות.
1: איזה סוג של שפה.
0: אומנות ושפה. כן. אבל תראי עכשיו, אני הופך את זה לצבע תכלת.
1: אז עכשיו הפונט אותו דבר,
0: אותו
1: והמלבן
0: פונט, אבל
1: התחלף.
0: הרקע הוא תכלת.
1: נכון, זה משדר משהו אחר.
0: וכבר משדר משהו אחר, ותראי מה קורה כשזה פתאום ככה.
1: עכשיו אנחנו רואים.
0: משהו קצת יותר דקורטיבי.
1: אני אספר למאזינים שעכשיו אתה בעצם מציג לי את אותו משפט, כשהוא בחצי עיגול כזה, כן. הוא הגלגל כמו קשת.
0: והאותיות קצת יותר מעוגלות ורקות.
1: נכון, ועכשיו הן גם החליפו את הצבע, במקום כן. שחור הן באדום.
0: עכשיו אני מראה לך משפט חזותי.
1: אתה מראה לי צורות, ריבועים, עיגולים, משולשים. יש שני עיגולים, שני ריבועים, שני משולשים. משולש אחד יש לו גם עומק.
0: כן.
1: והוא גם מפוספס. השני הוא כחול, והוא מלא, זאת אומרת. אין מרקם מלבד כן. המלאות. עיגול צהוב, עיגול אחד ריק, שקו המתאר שלו הוא שחור. ריבוע אדום מלא,
0: כן.
1: וריבוע שהמרקם שלו עצי.
0: נכון. אבל את פספסת עוד דבר, יש פה עוד משהו.
1: הקומפוזיציה ביניהם?
0: בדיוק. כן. יש פה ארגון מסוים של הצורות.
1: נכון, בצד ימין, הריבועים זה מעל זה. באמצע, העיגולים זה מעל זה, ובצד המשולשים זה מעל זה.
0: אם היית צריכה עכשיו להגיד במילים, מה אומר הציור הזה?
1: הוא היה אומר לי, הייתי קוראת לו יסודות.
0: והיה אומר, אומנות היא שפה חזותית, ואלה מרכיביה, צורות יסוד, צבעי יסוד, קומפוזיציה, מרקם וחומריות, קו וקו מתאר, אור וצל, ואשליית תלת ממד. ראית שעכשיו היה פה הרבה יותר אינפורמציה מאשר כשראינו את זה רק במילים, אומנות היא שפה?
1: כן, בוודאי, יש כאן הרבה יותר אינפורמציה, אבל איזה מגניב שיכולתי ממש מתוך הדברים האלה לקלוט שאתה מספר לי שאלה הם היסודות? בצבעים, בצורות, בקו וחב מתאר.
0: אז את כבר מתחילה ללמוד את השפה החזותית.
1: כיף.
0: אז בקיצור, סופר כותב במילים, וצייר מצייר בצבעים, בקווים, צבע וכו' וכו', וכל אלה הם המרכיבים של השפה, כן? של הציור או של היצירות. אז אם אנחנו מדברים על עיניה של האמנות, על האופנים של הראייה, אז לפני
1: ושוב,
0: שאנחנו...
1: ושוב, ראייה ולא התבוננות, נכון?
0: כן. כן. כי תגלי שהרואה בעת העתיקה, בתנך, הוא היה הנביא, זה שראה מעל ומעבר.
1: כן.
0: משה היה רואה.
1: גם, גם בסיפורים היוונים, תמיד הנביא הוא בדרך כלל אדם עיוור.
0: נכון, בדיוק.
1: שלא כן. רואה את המציאות הפיזית הגשמית החומרית, אבל רואה מעבר, רואה את האמת.
0: תראי, אני הובלתי את סבא שלי העיוור שהתעבר בשואה, מאז שהייתי בן 4 או 5, ועד גיל 19 שהתגייסתי לצבא, שימשתי לו כעיניים.
1: וואו.
0: והוא היה אומר לי שאני אקרא לו את הטקסטים בעיתון ביידיש ובספרים, ושאני אתאר לו מה אני רואה בציורים. אני חושב שהפכתי להיות חוקר אומנות מזה שהוא רצה שאני אתאר לו מה רואים בציורים.
1: וואו, והפכת רגיש בעצם לדקויות שיש.
0: וליכולת לפרש לו מה אני רואה. אז בואי תראי מה בניתי מזה, את אופני הראייה, שאני חושב שבזה אנחנו מסיימים היום. אני בחרתי במודל הדידקטי הזה, שהוא נע על ציר שבין שקיפות לאטימות.
1: שקיפות מלאה לאטימות מלאה.
0: ואנחנו רק נציג עכשיו את חמשת המודלים האלה, ואנחנו נכיר אותם.
1: נצלול עליהם בפרקים הבאים.
0: הראשון נקרא חלון. הוא שקוף, חלון פתוח עם זכוכית שקופה.
1: כן.
0: השני נקרא מראה. זה כבר השתקפות.
1: אוקיי, אז האמנות יכולה להתבונן במציאות כהתבוננות בחלון, וכהתבוננות במראה.
0: והיא יכולה גם להתבונן במציאות כמו צילום רנגן, להיות שיקוף.
1: להתבונן פנימה.
0: את שמה לב שהכל בנוי משקוף, השתקפות, שיקוף.
1: כן,
0: אבל אז
1: אותם שורשים.
0: כן, ואז יש אומנים שאומרים, האמנות בכלל לא צריכה להסתכל על המציאות, צריכה להתעסק רק עם עצמה, ואז זה המודל של הקיר, הקיר האטום למציאות. ואנחנו היום חיים בתקופה שבה האמנות כמסך, ויש אין סוף מסכים,
1: כן.
0: ואז לכאורה נדמה לנו שאנחנו בתקופה הכי שקופה, שהמסכים מראים לנו את המציאות הכי שקופה, אבל בעצם המניפולציות של המסכים עותמים אותנו מהמציאות. אז המודל הזה, שהוא כאמור דידקטי כדי להבהיר דברים, זה לא היסטוריה ולא פילוסופיה ולא כל זה, זה שלי. למרות שהוא בנוי על כל מיני תיאורטיקן שהציגו את זה, אבל זה יהיה כשיעזור לנו להבין גישות שונות, וכשתלכי למוזיאון, אז תשאלי את עצמך, האם האומן עבד לפי החלון, או לפי המראה, או לפי זה, או לפי זה,
1: כן.
0: ולא תתעצבני כשהאומן עובד לפי קיר, ואת מצפה שהוא יהיה חלון. מה לעשות? הוא לא התכוון להיות חלון.
1: אתה רואה הבדל היום במאה ה-21 כשאתה מסתובב במוזיאונים, נגיד שהתערוכות מציגות אומנות עכשווית, ממש מ-30 נגיד השנים האחרונות, אתה רואה הבדל? האם יש יותר אומנות שאתה יכול להגיד שהאומנים והאומניות שלה היו יותר אומני מסך, שהתבוננו דרך מסך או שהתבוננו דרך קיר? אתה רואה הבדל?
0: היום את יכולה לראות אומנות שהיא מסך ברוב המקרים.
1: וואו.
0: וחלק מהם הם גם עדיין קיר. הם אומרים, לא מעניין אותי בכלל להתעסק במציאות, אני מתעסק בשפה שלי,
1: כן, הפנימית. בפנימיות שלי.
0: כן, כן, של הקיר שלי. מעניין. בעצם מאז מרסל דושן, זה מה שקרה, שהקיר הפך להיות לאחד האופציות.
1: העיקריות.
0: העיקריות, כן. כן.
1: אז נכון, נדבר על זה. למדנו שהאומנות היא שפה, ושחשוב לאפשר לעצמנו לחוות אותה גם באופן אינטואיטיבי וגם באופן מלומד, לשלב את הרגשות והמחשבות שלנו, המופעלים שניהם מהחושים, במפגשנו עם יצירות אומנות. לסיכום הפרק, אקרא קטע קצר מתוך מאמר שכתבה פרופסור עירית רוגוף, למידה של תרבות חזותית. כיצד נאפיין את התחום המתהווה הקרוי תרבות חזותית? לפני הכל, עלינו להסכים כי מדובר בתחום מקיף, העוסק ביותר מאשר בשאלה של חקר התמונות. רובד אחד הוא בהחלט רובד הממוקד באפשרות של הראייה ושל העולם החזותי לייצר משמעות, לייצר ולשמר ערכים אסתטיים, סטריאוטיפים מגדריים ויחסי כוח בתוך תרבות. ברובד אחר אפשר לזהות את הראייה כזירה שבה מורכבות משמעויות תרבותיות, זירה המכוננת משמעויות תרבותיות, ובו בזמן קושרת למשמעויות האלה קשת של ניתוחים ופרשנויות אודיופוניות, שמיעתיות ומרחביות. התרבות החזותית, אם כך, פותחת עולם של אינטרטקסטואליות, טקסטים המגיבים ומתייחסים לטקסטים אחרים, עולם שבו תמונות, קולות ומרחבים המשאילים שכבות של משמעויות אלה לאלה ושל תגובות סובייקטיביות של כל מפגש המתרחש בינינו ובין סרטים, תכנים טלוויזיונים, פרסומות, יצירות אומנות, מבנים וסביבות עירוניות. בפרקים הבאים ביחד אנחנו נוסיף בהדרגתיות את השכבות שאליהן מפנה עירית. ולפי המתודה שיצרת חיים, נוכל להכיר את המציאות, את שפת האומנות ואת מה שרצו אומניות ואומנים לספר גם על עצמם וגם ואולי בעיקר על החברה ואפילו על העולם. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות איתנו במסע. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: עוד צרה שקרתה לי בקריירה ככותב, הייתה שבגיל 17 זכיתי באיזה פרס להבעה בכתב, ואריאל הירשפלד הזמין אותי לבמה, הוא היה מורה בבית הספר שלי, למרות שלצערי הוא לא לימד אותי, ובת יגור הייתה שם, הזמין אותי לבמה, ונתנו לי פרס להבעה בכתב, וכאילו נעפתי את התעודה מול כל הילדים שהיו שם, כל התלמידים, וכאילו אמרתי את זה, זהו. חודש לאחר מכן הייתה בגרות בהבעה, ובאתי כאילו מרוצה, אף על עצמי, וכתבתי משהו נחמד, משהו חמוד, משהו חביב. הייתי כל כך מרוצה מעצמי. כמעט נכשלתי במבחן הזה ובצדק.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו באחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, נמצא איתי היום העיתונאי, הסופר אילן גורן, יש לו רומן חדש ששמו מותר פרק, הוצאת כתר וספר ביקורים בעברית, אבל זו קצת לזייף, כי גם יש לו ספר ביקורים אמיתי בגרמנית פשוט. אז זה הספר השני, פשוט בשפת האם שלו. שלום לאילן גורן.
1: שלום, תודה שאת מארחת אותי כאן, וטוב להיות כאן.
2: כיום חי בפריז, והיית בעוד כל מיני מקומות, תכף נשמע על זה דרך הספר, ואני רוצה שתתחיל לקרוא איזה שהם כמה שורות מהספר שלך.
1: לפני כמה דקות עוד היה עסוק בהסרת כביסה מהמתלה. טרנינג ירוק וחולצת כדורף של זויה. מידה 10, היא מוערכת כמוהו וכל כך גבוהה לגילה. תוך כדי קיפול בעמידה הוא שם לב לחור בברך, לצברון פרום. מחר ייקח את הבגדים לחיית הווייטנאמי ליד תחנת המטרו, החליט. סשה אמרה, אפשר לדבר איתך במטבח? בטח, תני לי דקה. על המתלה נותר רק זוג תחתונים שחורים של אשתו. הבד סינתטי, הריגל הסטן, יבש. הוא מחפש בבוסם של ג'ל הכביסה רמזים לניחוח הטבעי שלה. אבל ריח אחר וחריף פולש מבעדו. היא מעשנת במטבח, מחכה. לפני שנים הסכימה לא לעשן כשזויה בבית. אחר כך היא סייגה בלילות החורף קר מדי בחצר. הוא נסוג, ויתר, לא רוצה להיקלע לוויכוח. אתה בא? חוויה לקרוא את זה, כך.
2: איזה מפחיד זה שבן הזוג או בת הזוג אומרים, אנחנו צריכים לדבר.
1: כן, יש לנו שיחה חשובה, או יש לנו שיחה קשה.
2: אז הגיבור שלך נועם, ואשתו סשה, יש להם בת אחת זויה, נועם וסשה נפגשו בצ'רנוביל. הוא יצא כעיתונאי לסקר את המקום במלאת 25 שנה לאסון. היא גם הגיעה לצלמת לסקר את המקום. היא נכנסה לו בתוך הפריים כשהוא צילם משהו, ואז היא נכנסה לחיים.
1: כן.
2: הם הפכו להיות זוג, אהבה גדולה ניצתת. היא צרפתייה רוסייה, ואחר כך הם עברו לחיות בפריז. אבל כמה שנים אחר כך הוא פתאום מריח לה את התחתונים, והיא אומרת לו, אנחנו צריכים לדבר.
1: לפעמים, לפחות פה בספר הזה, יש פנטזיה, כן? חיים בנס, חיים... באמת, אנשים ממקומות שונים, תרבויות שונות, שפות שונות, נפגשים באתר של
2: אסון
1: גרעיני. הדייט הראשון שלהם זה בתחנת הדלק בצ'רנוביל, במסיבת חתונה של איזה זוג אוקראיני שמתחתן שם. ואז חיים יחד במוסקבה, ועוברים יחד לפריז, ויש ילדה, והכל, כאילו, פנטזיה אמיתית. זה יכול להיות. ואז הוא מגלה, כן, הוא מגלה שיש עוד אהבה בחיים שלה, שיש עוד גבר. ומשם נפתחת שאלה של מה זה זוגיות, מה זה נאמנות, הורות, גם קצת זהות, עברית, ישראליות, כי...
2: זה שובר אותו והוא צריך לבנות את עצמו מחדש.
1: אוקיי, עכשיו אני אדלג מנועם לאליי, לאילן גורן, שחי בפריז. אני זוכר שישבתי פעם, לפני כמה שנים, בארוחת צהריים, בבית נורא יפה, בפרווה מחוץ לעיר, והיו חמישה זוגות, אנשים יפים, מצליחים. בורגנות, זה כמו סרט של קלוד סוטה, כן? יושבים סביב לשולחן, כולם מדברים, מדברים.

0: המון המון דברים.
1: כמו בקור הגרעיני, הכל...
0: תחת לליבה, כן. כן. יש הרבה זיהום, זה נכון. לא מוציאים.
1: הם יכולים להגיד לך שאלה החיים, וזה לא זיהום, זאת אהבה. בנוסח כן, הפריזאי, אתה גם רואה את זה מאוד בקולנוע.
0: אני חושב, תראי,
1: יש שם... התפיסה שלנו היא מאוד אחרת. גם המילה הזאת, בגידה, שאצלנו בגידה, זה גם בגידה במולדת, זאת מילה קשה כזאת. סשה בוגדת בנועם.
0: משהו השתנה, משהו השתבש. יש סדקים, אחר כך סדקים עלולים להפוך לשברים. אני חושב שזה העניין פה. מה קורה כשהפנטזיה הזאת מתנגשת במציאות אחרי הרבה זמן שהיא הייתה מנותקת ממנה? זאת הבעיה.
1: הם נפרדים. זויה הילדה נשארת בבית, וכל אחד מהם חי את השבוע. ופה גם נכנס מאוד עניין השפה. נועם הגיבור שלך חשוב לו שזויה תדבר איתו עברית.
0: כן.
1: וגם יש איזשהו קטע שקשור בציפורים. שהוא מתעקש על העברית עם השמות של הציפורים.
0: בואי נתחיל בכלל, שפה, ספרות והציפורים שהזכרת, זה הכל מתחבר ונובע ממקום אחד. מה עושים כשהמילים שהיו לך, כן. שעבדו עד עכשיו, לא עובדות יותר? מה עושים כשהתקשורת פה בין בני הזוג הזה, באנגלית בכלל ביניהם, היא לא מספיקה יותר, ובעצם אתה עומד מול מצב שאתה לא, אין לך מה לומר.
1: אף אחד מהם בעצם, זה חשוב, לא מדבר בשפת האם שלו. היא לא מדברת איתו ברוסית, או אפילו לא בצרפתית, הוא לא יכול לדבר איתה בעברית. הבת היא מג'נגלת.
0: כן.
1: אז עכשיו שאני חושבת על זה, גם השפה נבגדת פה, זה לא רק הבן זוג, משהו פה גם משובש בעניין של השפה, כי לדבר באנגלית זה לא לדבר עד הסוף את נועם ואת סשה. משהו נהדף, כי הם לא מדברים בשפה שלהם.
0: כן, ואני חושב שהם... כל זה נכון מאוד, ויש את הערבוב הזה של השפות שהוא דבר מקסים, והוא גם חלק מה, אולי מהפנטזיות שאפשר לחיות בין שפות, ולרצור כן. איזו שפה שהיא שייכת רק לבית, שפה שהיא שואבת מכל מיני מקומות, מכל מיני סיפורי חיים, מכל מיני קהילות, אבל יש את העניין בעיקר פה לדמות הזאת שפשוט אין יותר מה לומר, אי אפשר לומר, יש איזה מין סיטואציה שמולה מילים נעדפות, כמו שאמרת, יפה, ואז מה עושים? אז הולכים לציפורים, הולכים לשירים, הולכים לכל מיני מקומות. את מכירה את האתר של המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר כן. ובגינה?
1: כן, שזה... גם יש מישהו שגם הקליט את כל הציפורים, כי הרבה ציפורים נכחדו מן הארץ.
0: זה שם נורא יפה, ציפורי הבר בחצר ובגינה, כן? זה גם תמיד יצחיק אותי איך ציפור הבר, למה היא בגינה, אבל anyway. אז כן, הוא יושב עם הבת שלו ומנסה לתת לה קצת טעימה של ישראליות דרך השמות. יש שם ירגזי ואדום חזה וכל מיני כאלה, דרור. אבל ציפורים ובכלל חיות, עצים, כל מיני מקומות שהם מעבר למילים ושהם גם לא זקוקים למילים, כן? יצורים חיים, יצורים צומחים. מסתבר שזה חומר מרפא או חומר משכך כשיש משברים בחיים שאי אפשר למצוא להם מילים.
1: יש יתדות אותו ביוגרפים בספר הזה.
0: נכון.
1: הוא מתרחש בקורונה, הוא נכתב בקורונה, אמרת לי בשיחה מוקדמת, פשוט הייתי חייב לשרוד, אז התחלתי לכתוב את הספר.
0: כתיבה כטקטיקה, טכניקת הישרדות,
1: כן. איך מתרחקים האוטוביוגרפי אל הבדיון?
0: טוב, אז זה לא ממואר, זה לא יומן, זה לא רומן אוטוביוגרפי, זה לא אוטופיקשה, זה לא אוטוסיפורת. כשהתחלתי לכתוב טיוטה ושלחתי אותה ליערה שחורי בכתר.
1: העורכת של הספר.
0: העורכת של הספר וסופרת מאוד מוכשרת בזכות עצמה. ואז הייתנו בחופשה בספרד, כולנו המשפחה, עם הילדות, וישבנו מסביב לשולחן ברוחת צהריים, ואז קיבלתי הודעת טקסט מיערה שאומרת, אוקיי, אנחנו הולכים להוציא את הספר הזה. ובאופן אוטומטי מיד כזה הרמתי את הטלפון, הראיתי לכולם הודעת טקסט בעברית, אבל אמרתי לכולם, אני מוציא ספר בישראל. ואז הבת הגדולה שלי הסתכלה עליי, פשוט הסתכלה עליי, הביטה בי מעל הצלחת שלה, ואמרה לי, זה על אימא ועליך. ככה, משום מקום יוצא זה פום. ואני אמרתי לה, רגע, רגע, רגע. ברור שזה שואב מרגשות, מחוויות ומדברים שעוברים עלינו, אבל זה לא שלקחתי מצלמה וצילמתי את החיים, או שהקלטתי את כל מה שקורה. ומה שאמרתי לה, התכוונתי, כן, יש חוויות, יש רגעים, ויש גם דברים שבאמת קרו, שנכנסו לשם. אבל הדבר החשוב זה החוויה הרגשית, שאני מקווה שלכל קורת וקורא תהיה, ולא התיעוד של פרטים מסוימים. ולי באופן אישי, זה נכון שהספר הזה נכתב, כי פשוט לא היו לי יותר מילים להגיד. אנחנו יושבים פה ומדברים ומדברים, אבל אני הייתי ברגע היום הראשון של הקורונה, הבנתי יום לפני הסגר בצרפת שהחיים, חיי הזוגיות שלי משתנים ללא הכר. ולא היו לי מילים, לא ידעתי מה לחשוב, ובוודאי שלא ידעתי מה לחשוב.

0: להגיד. ואז פשוט לקחתי מחברת מאוד דומה לזאת, ופשוט יצאו המילים, טק, טק, טק, טק, טק, טק. כמה שורות.
1: זאת תרפיה, כתיבה?
0: זה היה באמת הישרדותי, זה היה המקום היחיד שבו יכולתי להוציא את זה. כאילו, זה היה המקום היחיד שבו דברים פשוט נבעו.
1: בוא נדבר רגע על השם שלו, מותר, מותרת את לכל אדם, אבל לוס זה באנגלית זה שוחרר.
0: אז יש שני מותר, שבאמת אחד מהם הציינת, נכון, וגם את השני. יש את ה...
1: אומרים אגב על אישה, לא על גבר. כן,
0: הרי בגירושים מותרת לכל.
1: מותרת, כן, לכל אדם.
0: אז איכשהו זה התהפך, מעניין שאני לא חשבתי על זה, וכמה קוראות, אף קורא לא שם לב לזה, כמה קוראות שמו לב.
1: מעניין, מעניין למה. כי אף אחד לא אומר את זה לכם, את הדבר הנורא הזה.
0: ויש את המותר השני, שפתאום מותר גם לו, כן? הרי יש לדמות האנשית שם שמותר לה הכל. מותר לה לנסוע ולצלם בכל העולם, ובסוף היא חושבת שמותר לה גם דברים אחרים, כן? לפתח עוד מערכת יחסים. והוא בראש שלו, הוא תומך, הוא מעצים, הוא נותן לה להמרי. עד שבאיזשהו שלב אומר, רגע, מה עם המותר שלי, כן? מה לי מותר מתוך הדבר הזה?
1: הציפור שלו מתעופפת. בוא נשמע עוד איזשהו קטע, שנע בין ככה המיטה והאירוטיקה שוב לבין הסדקים.
0: בלילה, כשהילדה נרדמת בחדר הסמוך, אשתו והוא מתפשטים. הלחות והאירוטיות שבו לחייהם. בחורף היה נדמה שהמשיכה חמקה לבלי שוב, אבל עכשיו היא כאן. הוא נהנה לחוש את הזיעה שלו עליה, את שלה עליו. הוא מכריז, את האישה שלי, הוא מדגיש, שלי, את אשתי. היא מהנהנת, מזדעזעת, מתכווצת, הוא ממשיך, חש משהו שאינו יכול לנסח במילים, ועוצר. מה קורה? כלומר, מה קרה פה כרגע? בכנות, תגידי לי עכשיו. כלום? הוא מתעקש, אני צריך ממך את האמת, תגידי לי, ישר בפנים. היא מיטבה את העקרית מתחת לראשה, נמתחת, על מה אתה מדבר? נו כבר, פשוט תדברי. סשה מביטה בתקרה, פתאום באמצע הרגשתי, היא אומרת. מה הרגשת? הרגשתי שאני בוגדת בו. נועה מרגיש שהאוויר בחדר השינה מתפורר, שלאור הירח הנוטף מן החלון יש משקל ונופל עליו. סשה מפנה אליו את גבה ובוכה אל הקרית, לאן לברוח? אין לו מושג, איך יברח? מה כדאי לשבור? מה לצעוק? שום דבר הוא לא יכול. הוא חושב, אני לא חוזר עם זויה על מה שההורים שלי עשו, אני לא אנצל את הזמן שהילדה בפיג'מה כדי לצעוק בלחישה על אמא שלה בחדר השני. אני לא אנטץ סבוניה על הרצפה מרוב עצבים, ולא אטיח מלחייה בקיר מרוב תסכול, לא אצא בטריקת דלת אל הלילה, לא אכנס למיטה לשנתיים שלוש, ואסביר לבת שלי שאבא קצת עייף. וגם, לא אשחית דמות אמא, בלי תינופים. אני לא ולא ולא ולא. מה כן? אחזיק מעמד. הוא לא יודע עד מתי. תמיד, אולי תמיד. אני צומוד, הוא משנן לעצמו. אני מאבק עיקש בכלים לא אלימים.
1: מה זאת אהבה?
0: זה הכוח האינסופי, היחיד, הבלתי מוגבל, הבלתי מתקלה שיש בעולם. היחיד שעובד. עובד, מדהים. ואם היא לא, אם לא הייתה, אז כאילו, מה, שמה נאספנו? באמת, שמה באנו? בשביל זה? אני חושב.
1: יש פה גם באמת את התיאורי האהבה של הגיבור נועם, האבא, שהופך להיות בעצם אב חד הורי בימים רבים, כן. היחסים בינו לבין זויה.
0: אפילו חודשים, כן.
1: והספר מתחיל בנס, נס הפגישה של סשה ונועם בצ'רנוביל. אנחנו לא נאמר לכם מה קורה בהמשך, תלכו לחפש את הרומן מותר, הוא ראה אור בהוצאת כתר. עכשיו אתה פה עם החמישה ספרים שאתה הכי אוהב. מפריז, סחבת אותה?
0: חלק הגיעו מפריז. אני כבר אומר, לא בכך חמישה שאני הכי אוהב, אבל דיברנו על השפעות על כתיבה, נכון?
1: כן, גם השפעות על כתיבה, כן. אז הנה הספרים פה, ואנחנו מתחילים עם קוריקולום ויטה. הספר של יואל הופמן, קורות חיים. הספר הזה בפרט, ויואל הופמן בכלל נבחר פה לא מעט על ידי האנשים שמגיעים לתוכנית הזאת, שאני תמיד אומרת שזה מין ספרות זנית של השטטל, איכשהו מחבר את ה...
0: זאת הגדרה יפה.
1: לוקח את הסיפורי שטטל גם של המשפחה שלו, אבל גם של כל המהגרים ממזרח אירופה, בני משפחתו, ובונה אותם בפרגרפים זנים כאלה, כי הוא חוקר של ספרות יפנית.
0: כן. הדבר המדהים בעיניי בכתיבה שלו, וציינת כבר את ההשראה היפנית וההשראה החסידית, אבל מה שבאמת מיוחד, שני דברים מיוחדים. אחד, שהבן אדם מצליח מפירורים, מפחסמים, לייצר בייגלה ועוגה, זה פיסות, פיסות, זה קטעים קצרים, קצרים, קטנטנים. לפעמים יש כאלה שטוענים שזה, שבעצם כותב היקו, יש כאלה שטוענים שזו השוואה לא הגיונית.
1: יש כאלה שטוענים שהוא כותב שירה.
0: כן.
1: הוא מוזמן לפעמים לפסטיבלים של שירה.
0: נכון. ובקוריקולום ויטה יש כל מיני דברים, יש קטעים שנקראים קצת כמו שירה, יש קטעים שהם מיני סיפורים, יש גם איורים שלו. והוא מצליח מהדברים האלה לטוות משהו שיוצר באמת שלם, שהוא הרבה יותר עצום מסך חלקיו. ובאותו זמן זה הכל מאוד מדויק, התדר שלו, הצליל שלו, השפה שלו, הכל כל כך נקי. זה לא משהו ש... אני לא יודע אם יש מישהו שיודע לכתוב ככה, באמת. אמרו עליו שהוא אנרכיסט, או שהוא אחר, או שאין כמור. אני חושב שבאמת אין כמור.
1: אין כמור, בספרות העברית בוודאי שלו. הוא יחיד במינו.
0: הניקיון הזה.
1: סוד הצמצום, אמרת חסידות, סוד הצמצום.
0: כן, יש מעצב גרמני שהוא עיצב את המכונות הגילוח הראשונות והרדיו הראשונים בשנות ה-60 של בראון, שאחרי זה אפל גנבו מהם את העיצוב של האייפוד, קוראים לו דיטר רמס, והוא אומר בגרמנית, וניגר בסר, פחות טוב יותר.
1: נכון.
0: כאילו, זה אפילו לא האמירה המינימליסטית הקלאסית, זה עוד יותר קטן. והצמצום הזה, איכשהו יואל הופמן מצליח לעשות את זה. וחוץ מזה, הוא כותב על כתיבה בצורה נורא יפה. יש לי כמה קטעים שבחרתי מזה. אז הנה, יואל הופמן מתוך קוריקולום ויטה, ספר מיוחד מאוד. הוא כותב, אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה לאמנות להיכנס אליהם. אילו יכולתי ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות תה ונשתה, ואתם תספרו לי את חייכם ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה, החוק היה אוסר על הבדיה. על כן אשתי הראשונה וילדיי ואשתי הנוכחית יעמדו מחוץ לספר.
1: אתה מזדהה עם זה? בתור מישהו ששוב, החיים והבדיה מורבבים אצלו ברומן.
0: כן, אבל הנה, אבל הוא ממשיך. אז מצד אחד הוא אומר, אני חולין וקודש, ואני משאיר אותה מחוץ, ובעמוד, בשורה הבאה, החיים הם מתנה קדושה, והספרות היא מתנת חולין. אם אשתי הראשונה העלתה בחקתה ספמנון, והספמנון זחל על הקרקע ונכנס אל מתחת לסמלתה, הספמנון והסמלה יבואו כאן. אבל לא האישה שבתוך הסמלה, אינני רוצה לדון אותה לחיי נייר. זה כל כך יפה.
1: מדהים, מדהים.
0: איך הוא עשה את זה?
1: לדון אותה לחיי נייר.
0: כן. אז מצד... לא, אני לא רוצה לדון אף אחד לחיי נייר, אני... וגם למה לעשות את זה?
1: מצד למשל? שני, אבל זה מה שאנחנו משאירים. איך אמרה שימבורסקה פעם, זאת הנקמה. שמחת הכתיבה, הנקמה של היד
0: בת
1: התמותה. כן, זה שאנחנו נשאיר ניירות אחרינו, ויהיו בהם אנשים.
0: אולי זאת מתנה, מישהי שקרא את מותר, הצנוע שלי, באמת, לא מתקרב ליואל הופמן. הוא שם, ואני פה על האדמה, והוא באמת שם. אבל מי שקרא את זה אמרה שהיא חושבת שאם הילדות שלי יקראו יום אחד, הם יחשבו שהן יקבלו מתנה בזכות הספר הזה. ואמרתי לה, איך, מה, למה את אומרת את זה? אז היא אמרה, כי הם יראו שאפשר להתמודד עם כל מיני דברים בחיים ולכתוב אותם.
1: זאת אהבה.
0: כן, אהבה יכולה להיסדק ולהשתנות, אפילו להישבר, אבל היא עדיין שם. היא עדיין קיימת.
1: זה ספר אהבה יפהפה, באמת, מותר. ואתם לא רואים, הוא מסמיק. אילן מסמיק פה.

0: והספר הבא גם בצורה כזו או אחרת מתקשר לרומן שלך למותר. יהודית הנדל, הסופרת גם מאוד מאוד האהובה עליי, ממש לפני כשנה, זה היה 100 שנים להולדתה. זה הרומן שלה, אחד האחרונים, תירופו של רופא הנפש. כל אחד, אילן, כל אחד הולך עם רוחות הרפאים של חייו. זה משהו שציטטתי מתוך הרומן הזה. וגם פה יש שלישייה, יש פה את יואל ויעל שהם זוג. ואל חנן, שהוא רופא הנפש, הוא חבר קרוב של יואל, ויואל מכיר בינו לבין יעל, ולא רק זה, אלא שגם אל חנן עובר לגור בבניין, בדירה ממול, נכון. ובשעותיו הפנויות, כשהוא לא מרפא נפשות של אף אחד, הוא מציץ סטוקר ליואל וליעל, מציץ עד כדי כך שהוא ממש מכיר את כל שגרת קיומם, ואז יום אחד יואל מת. ואל חנן נכנס הביתה ומחליף אותו.
1: לוקח את מקומו.
0: וגם נולד להם תינוק. ואיך קוראים לתינוק?
1: גם, כמובן, יואל.
0: יואל, כמו האיש המת.
1: וההזדהות, ולכן תרופו, ההזדהות כן. המטורפת, העברה, ההעתקה הזאת של זהות מהמת, אל התינוק שלך שנולד. זה ספר כל כך עמוס בשכבות ובמשמעויות, במובן הטוב של עמוס, ועדיין... איך יהודית הנדל מצליחה להחזיק את זה, צנוע, ושוב, נקי, יש עוצמה, כמובן, בדברים שלא נאמרו, מתחת לפני השטח.
0: המילים שלה הן מאופקות, לפעמים כמעט אפילו טכניות, ומתוכן כל נמס, כל הרגש, זה פשוט מדהים מה שהיא עושה. אתה לא תמצא שם קישוטיות ופתוס, לא שום דבר.
1: לא. וזה לא מתחנחל.
0: מלאכת קודש מה שהיא עושה.
1: צודקת, אין פתוס, זה מאוד חשוב. אין איזה גם קורבנות, התקרבנות. היא באה מעמדה של כל מיני קבוצות, בהרבה מהסיפורים, גם הסיפורים הקצרים שהיא כותבת, כל מיני קבוצות שהקול שלהם בדרך כלל לא נשמע, אם נגיד, באתוס הציוני, אז פתאום אנשים קיבלו קול בזכותה. אבל זה אף פעם לא ממה עשו לי, מה לקחו לי.
0: ממש לא.
1: וזה... נורא חשוב. אני גם אוהב ציטוט שהיא אומרת, על איך הדמויות משתלטות לה על הסיפור. אני לא הצלחתי שזה יקרה לי עדיין, שהדמויות לא פשוט יוצאות לדרכן, והיא צריכה פשוט ללכת אחריהן. שזה שוב, איזו רמה של ריכוז, ויכולת לתת לסיפור לחיות, שהיא די מדהימה. ובסופו של דבר, אני חושב שעולם רגשי. מה קורה לבן אדם כשהוא נזרק, נשלח, נמשך לכל מיני כיוונים, וזה לא... בידיים שלו, ומה זה עושה ליחסים, כן? בבני זוג. לקרוא קצת.
0: בטח.
1: אז יעלי ואלחנן, הזוג.
0: החדש.
1: החדש. התפרקות בהילוך איתי, כן? יעלי שכבה במיטה ערה ומאוד שקטה, וכשהיא הבחינה בו בדלת, עיני הזהב שלה קרנו אליו. אלחנן, כמה טוב שבאת, כל כך התגעגעתי אליך. רק עכשיו הנקתי את יואל הקטן, התינוק. הוא התיישב בשקט על הכיסא. למה אתה כל כך חיוור? אמרה. זה הרוח, יש רוח, הוא אמר. ופה חם, תוריד את המעיל. ולו ראית כמה התינוק מתוק, שהוא יונק, הוא עוצם את העיניים, ואחר כך שהוא פותח אותן, איזה עיניים יפות יש לו לילד שלנו. אפורות, אמר. כן, אפורות, וכל כך יפות, אמרה. כמו של יואל, אמר וחייך במבוכה. יעל התיישבה בתנועה חזקה. אל חנן, אמרה. היה ייאוש בקולה. הוא זז באי נוחות על הכיסא. שטויות, גם ליואל היו עיניים אפורות, אז מה? אמר וחייך שהוא במבוכה. יעלי הזדקפה עוד יותר במיטה, ישבה רגע ארוך בזקיפות אלימה. בעיני הזהב שלה ריצדו נקודות שחורות, והיא סבה ממנו רגע את פניה. אל חנן, אמרה שוב, הנקודות השחורות מרצדות בעיניה כמו גחליליות באפלה. אני מצטער, אמר, לא התכוונתי להביך אותך, יעלי. זה סתם, אמרתי סתם. אבל יעלי נשכבה על המיטה, מתקרבלת בתוך הקר, עדיין מביטה בו, בעיני המרצדות הנקודות השחורות, אחר כך זזה על הקר וכיסתה אותן בשתי כפות ידיה. אתה צריך ללכת לנוח, אמרה, והתקרבלה בתוך הסמיכה. כשהוציאה את ראשה, הוא עדיין ישב, והיא הביטה בו בשקט מוזר, כמו עברה שם איזה מסע ארוך מתחת לסמיכה. אחר כך התהפכה על הצד, עדיין מביטה בו באותו שקט, והוא עשה תנועה לקום, אבל נשאר לשבת, כמו מסמר אותו, לכיסא השקט של מבטה. יעלי, אמר נסער. כן, אתה צריך ללכת לנוח, אמרה. בום! איך החץ הזה שנורא בהתחלת, בעצם זה לא פסקה, עמוד, היא משכה, משכה, משכה את הקשת. זה אומנות. והדברים שלא נאמרים, כמובן, ביניהם.
0: מי מרפא את רופא הנפש כשהוא דעתו נטרפת עליו?
1: מי באמת? כן.
0: זה ספר כל כך יפה, ויהודית אנדל תמיד יודעת לטפל בעדינות בניואנסים האלה, של הנפש המטורפת של כל אחד מאיתנו. אגב, גם אצלה, בספר אולי שהכי אהוב עליי, שהוא הספר הכוח האחר שהיא כתבה, כשהיא התלמנה מצבי מאירוביץ' הצייר. טוב, טירופו של רופא הנפש, והשלישייה שם.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו באחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, נמצא איתי היום העיתונאי, הסופר אילן גורן, יש לו רומן חדש ששמו מותר, והוא פה באולפן בעלי חופשת מולדת, הוא חי בפריז, ואנחנו מדברים גם על העניינים האלו שבין השפות, כי למעשה זה הספר השני שלך, הראשון הראה אור בגרמנית, בגרמניה לפני כמה שנים, ועכשיו אנחנו עם הספר השלישי שאתה בוחר, אולגה טוקרצ'וק.
1: כן.
0: הסופרת הפולניה.
1: המדהימה.
0: על עצמות המתים. השם של הספר לקוח מתוך שיר של ויליאם בלייק, שנמצא בתוך הספר הזה רבות, המשורר האנגלי, נישואי גן העדן והגנום, זה לא שיר, זאת פואמה מאוד ארוכה, תניע את המחרשה שלך מעל עצמות המתים. ויש פה כבר את הנושא הזה של מצד אחד החרישה, שהיא מביאה חיים, מצד שני, מה יש בתוך האדמה, יש עצמות של מתים, וינינה, הגיבורה, חיה לבד באיזה כפר, בגבול פולין, צ'כיה, אוהבת בעלי חיים, יש לה כלבים, אוהבת את ויליאם בלייק, היא הייתה מורה, יש לה גם איזה בחור שבא אליה מדי פעם, והם יושבים ומתרגמים לפולנית את ויליאם בלייק, ויום אחד השכן שלה מת.
1: באורח מסתורי.
0: באורח מסתורי.
1: למה יש לו עצם של איילה בגרון?
0: כן. והמשטרה באה, וינינה מנסה לעזור להם, ואחר כך יש עוד מתים, והמשטרה לא עושה את העבודה, ומסביב לכל המתים גם יש איילים וזאבים.
1: שואלים.
0: ושואלים.
1: ונוסף על הכל, היא גם עורכת מפות אסטרולוגיות למתים, להסביר מה קרה להם. יש כן. לה את הדרך שלה לפענח את מה שקרה שם. מה ש... אוקיי, אולגה טוקרצ'וק, הגאונה. יש לה את הספר פלייטס, טיסות, שאני חושב שעוד לא תורגם לעברית. יש לה את הספר על יעקב פרנק.
0: כן, שזה תורגם לעברית.
1: אישה מושלת בז'אנרים, בסוגות, בסגנונות, בתקופות, בדמויות. איך היא עושה את זה? לא יודע, אולי היא יודעת. דבר שני, לוקחת פה סיפור. זה בלש, כן?
0: כן,
1: זה... יש תעלומת רצח, מישהו מת באופן מסתורי, צריך לפתור, זה בלש.
0: אבל זה לא בלש אגת הקריסטי.
1: לא.
0: מסוג אחר, פולני.
1: ויליאם בלייק, וגבול כן. פולין צ'כיה, ובעלי החיים. חיים. ואסטרולוגיה, ואיזו אישה שכולם חושבים שהיא מטורפת, שהיא מנסה להתגייס למשטרה, שולחת להם מכתבים, מציקה לציידים.
0: כי נגד הציד.
1: כן, אני הרבה נקודות כניסה היו לי לדבר הזה, והיו לי הרבה מקומות בספר הזה שבהם עצרתי ואמרתי, מה זה, איך מישהי יכולה... לכתוב בשפה חיית, לשבת באיזה מקום בעולם, אחרי זה היא מעלה את זה על מחברת, על מחשב, זה עובר תרגום, זה מגיע עד אליי לעברית, ואני קורא את זה ואני, עולם שלם נפתח לי, איך היא בורט את הקסם הזה? זה פלא, ספרות שעובדת, זה נס. היא עושה את הנס הזה.
0: את אוהב את המילה נס, אתה.
1: לא, קוראים דברים, איך יכול להיות? מה, אולגה טוקרצ'וק, והנה אני קורא ו... והכי נעתקה נשימתי בדרך שבה היא מתייחסת לחיות וטבע, ואני חושב, אני אומר, on the record, שלי הכולם ברור, קראתי על עצמות המתים אחרי שסיימתי את הטיוטה השלישית או הרביעית של הספר שלי, של מותר, אבל יש לה הרבה מאוד עקעקים שם, הציפורים, מי שמכיר עקעק, הציפור עם כנפיים כהות, גלימה לבנה יפה, סוג של עורב, עורבני. אחד מתשעה מיני ציפורים שמזהה את עצמו במראה, היא כותבת על שואלים, ארנבות, איילות, היא אוהבת אפילו את הרימות שאוכלות בקליפות העצים, כל כך אוהבת בעלי חיים. אבל על העקעקים, יש איזו פסקה שהיא כתבה להם ואמרתי, הנה עוד חיבור מנינה ואולגה טוקרצ'וק, האהבה שלה לטבע והחוסר יכולת שלה להבין את הטבח שבני אדם עורכים בטבע. וגם לי יש את זה לפעמים, אני אומר, למה אנחנו, כאילו, מה, מי מי שם אותנו באמת על הכדור הזה, להחליט שאנחנו נעלים מעל כל היצורים שנמצאים בו, ולעשות מה שאנחנו רוצים בהם ולהם. ואת הדמות שלה זה פשוט מוציא מדעתה. באמת
0: כן,
1: מוציא מדעתה.
0: היא אומרת, אנחנו, לא רק שאנחנו אוכלים, אנחנו הופכים אותם לנעליים, למרבד של יד המיטה.
1: נכון.
0: לספות, לתיק. היא הולכת אל החפצים האלה, זה כבר לא רק האוכל, שאתה אוכל מהר ואז נאמר הוא בבטן שלך, ואתה לא רואה יותר ואתה יכול להדחיק את זה. זה החפצים לידכם, עשויים מחיות, פעמים רבות.
1: כן, אבל אנחנו מרשים לצלנו בלי לחשוב על זה בכלל, כן. כאילו, פשוט לוקחים. אבל יש בתוך כל הנושאים כלילים הבאתי כאן היום, כן? ממש כאילו חטיפים. לא, אבל בתוך כל זה יש רגעים של אהבה והתפעמות, ואפילו רגעים מצחיקים, ואולי לא, לא נקרא לזה בדיוק צחוקים, זה לא קומדיה, אבל יש תיאור כל כך יפה של, של איך היא רואה את הציפורים, ואחר כך, מה קורה לטבע כשבני אדם נכנסים לתמונה. אז אני אקרא קצת מתוך על עצמות המתים של אולגה טקרצ'וק. התבוננתי בעקעקים שרחצו בשלולית של שלג נמס. הם נכסנו אליי מבטים, אבל נראה שלא פחדו מני, כיוון שהם הטיזו מים בכנפיהם וטבלו במים את ראשיהם ללא חשש. כאשר מתבוננים בהם משתובבים כך, ברור עד כמה הרחצה הזאת נעימה להם. אומרים שהעקעק לא יכול להתקיים ללא רחצות תכופות. בנוסף, הם אינטליגנטיים וחצופים, ידוע שהם גונבים חומרי בנייה לקן מציפורים אחרות, ואחר כך מביאים אליו חפצים נוצצים. שמעתי גם שלפעמים הם טועים ומביאים לקן בדלים בוערים. כך הם גורמים שריפות בבתים שבהם הם בנו להם קן. בלטינית יש לעקעק שלנו שם יפהפה. פיקה פיקה. מה גדול העולם ומלא חיים.
0: פיקה פיקה.
1: פיקה פיקה. וגם היא, אפילו בפסקה חמודה ונעימה ומצחיקה קצת על ציפורים, גם היא אפילו יותר, שהוא מותחת, מותחת, מותחת, שוב פעם יוצא החץ, טס, טס, טס דרך כל הפסקה ומגיע פום, בול המטרה בסוף. ואז יובת, אני לא יודע אם אנחנו נמשיך עוד קצת או שזה היה מספיק.
0: אולי עוד כמה שורות, בבקשה.
1: אוקיי. היה פה שדה רחב ידיים, מכוסה שלג, בסתיו חרשו אותו, ועכשיו יצרו גושי האדמה הקפואה למחצה משור קשה למעבר. כבר התחלתי להצטער על כך שיצאתי לעקוב אחר השואל, כשפתאום במעלה גבעה שטיפסתי בקושי רב, ראיתי מה משך אותו כל כך. על השלג הייתה מוטלת צורה שחורה וגדולה, כתמי דם יבשים. בקרבת מקום, קצת יותר גבוה, עמד הקונסול, השואל, והביט בי במבט ממושך, שלב, נטול פחד. כמו אומר, את רואה? את רואה? הראיתי לך, אבל עכשיו את צריכה לטפל בזה. והופ, נעלם. מי רוצח את מי פה בסיפור הזה? זה ספר מדהים.
0: לא נגלה לכם, לא נעשה ספוילרים. ואני גם ממליץ לכם, מי שיכול לראות את הסרט הפולני, ששמו ספור, שזה עקבות בפולנית, שנעשה על פי הספר הזה, גם סרט מצוין. חוזרים לאמא רוסיה?
1: גרתי במוסקבה 3 שנים.
0: מוסקבה פטושקי, הספר הבא הרביעי שאתה בוחר, של ונדיקט ירופייב, ראה אור בסדרה פרוזה קטנה שאילנה הרמרמן ערכה בשעתו בעם עובד, הסדרה המשובחת הזאת. ויש פה מסע ממוסקבה עד לאהובה שנמצאת בפטושקי, ובתוך המסע הזה מסתתרים ספרים וטקסטים, והרבה וודקה, נכון?
1: בוא נדבר רגע על מוסקבה.
0: בוא נדבר על מוסקבה, כן.
1: אני גרתי שם 3 שנים. אני אומר את זה באחריות.
0: אחרי הפגישה בצ'רנוביל.
1: נכון. אני אומר את זה באחריות.
0: משתך.
1: גרתי בברלין, ונולדתי בירושלים, ולמדתי בלונדון, והיום אני גר בפריז. מוסקבה זאת העיר הכי יצירתית, הכי מעניינת, הכי מסעירה, הכי מלאת אפשרויות, וגם הכי קשה, והכי קשוחה, שהייתי בה אי פעם. הכל... הכל יכול לקרות, אין אפשרות לבלות יום משעמם במוסקבה. ברגע שיצאת מדלת ביתך, כל החוויה האנושית התפוצץ לך בפנים.
0: באיזה שנים חיית שם?
1: 2012 עד 2015. וזה לא רק פוליטיקה ודרמה ופוטין וסיפוחים ואוקראין, הכל קורה. זה כמו איזה משחקים אולימפיים של כל מיני עממים שאנחנו לא מכירים, ממרכז אסיה, מהקווקז, כולם מגיעים לשם, זה נראה כמו איזה התאספות של כל מיני כוחות ואנשים ודמויות שכולם רוצים משהו, כולם רוצים משהו. על זה תוסיף את המזג אוויר באמת מטורף. חצי שנה הכל כפו. אז את הוסיפית כמויות המשוגעות לחלוטין של האלכוהול שצורכים שם, וגם מייצרים בבית במרפסת. ואיך מתמודדים עם זה? אז אנחנו מכירים, מהתיכון נגיד, מה אמרו לנו, מלחמה ושלום, החטא ועונשו, אנה קרנינה למטיבות הלכת, הרומנים הגדולים, שכאילו הכל יש בהם. ואז בא ונתיק רופא, וזה בשנות ה-70, בשיא המלחמה הקרה, בשיא הדיכאון, בשיא ה... והוא בכלל לא היה סופר מאוד פורה, היה מין אינטלקטואל, שטיין שמסתובב, וכתב ספר על חוויה במשהו שנקרא ברוסית אלקטריצ'קה. אלקטריצ'קה זו הרכבת החשמלית, שיוצאת ממרכז מוסקבה לפריפריה. פריפריה זה גם 300-400 קילומטר, זה עדיין הפרברים של מוסקבה. וברכבות האלה נסעתי לא מעט, כי להורים של אשתי היה בית בכפר, אפשר להגיע לזה, אפשר ממכונית, אבל עדיף ברכבת, זה שלג וקרח וזה, אז נוסעים. וכמו שהוא מתאר, ככה קורה, באמת, אנשים עולים, שרים, יורדים, יש מריבות, תגרות, לפעמים יוצא איזה סכין, לפעמים אנשים עם אקורדיון, מוכרים כל מיני דברים, אנשים משתקרים, קונים, מוכרים, רבים, מתאהבים, נפרדים, הכל על האלקטריצ'קה, הכל קורה שם. ופה הדמות שלו נוסעת, השיקור הזה נוסע אל אהובתו שאמורה לחכות לו בפטושקי, בעיר הקטנה. אני מתחיל בהקדמה למוסקבה פטושקי, הודעת המחבר. המהדורה הראשונה של מוסקבה פטושקי שהיה בה למזלי, רק עותק אחד, אז למה הר? מאז, בגלל הפרק, מגל ופטיש קרצ'רובו, כלומר, מהעיר מגל ופטיש עד קרצ'רובו, בגלל הפרק הזה ספגתי הרבה תוכחות, שלא הייתי ראוי להן כלל. בהקדמה למהדורה הראשונה, התראיתי בכל הבנות, לבל תקרנה את הפרק מגל ופטיש קרצ'רובו, שכן אחרי המשפט ומיד התחלתי לשתות, באים עמוד וחצי של ניבולי פרץ סופים, בכל הפרק כולו אין אף מילה מעוגנת אחת, להוציא המשפט ומיד התחלתי לשתות. להתראה הזו שפורסמה בתום לב הייתה רק תוצאה אחת. כל הקוראים ובעיקר אנשים הסתערו ישר על הפרק מגל ופטיש קרצ'רובו, אפילו בלי לקרוא את הפרקים הקודמים, ואפילו בלי לקרוא את המשפט ומיד התחלתי לשתות. מסיבה זו ראיתי חובה לעצמי במהדורה השנייה להעיף מהפרק מגל ופטיש קרצ'רובו את כל הגסויות שהיו בו, כך טוב יותר, ראשית מפני שעכשיו יקראו את דבריי לפני הסדר, ושנית, אף אחד לא יראה עצמו נפגע. באמת, בפרק מגל ופטיש קרצ'רובו, אין שום דבר חוץ מהמשפט, ומיד התחלת לשתות.
0: וניצ'קה, זה הגיבור שלו.
1: כן, הוא... זה לא סתם סיפור על שתייה, כן? הבן אדם, הסופר, הכותב, מבריק. יש שם מיתולוגיה רומית, יוונית. המון סימבוליזם נוצרי. ויש שם המון כמויות תועפות של פטליזם רוסי. הדבר שצריך להבין על הרוסים, וזה חברה שלי שהיא עיתונאית, והיא אמרה לי, הטרגדיה שלנו הרוסים, זה שכבר 1,000 שנה המנהיגים שלנו יודעים, שלא משנה מה הם יעשו לנו, ולא משנה מה הם יזרקו לכיווננו או עלינו, אנחנו נעמוד בזה. זה עם חזק. אנשים, באמת, בלתי עצירים. אם רוסים מחליטים שהם הולכים על משהו, הם באמת הולכים על זה. אולי עכשיו בערך עכשיו, אנחנו רואים במלחמה באוקראינה.
0: זה בדיוק שנה עכשיו של המלחמה באוקראינה.
1: זה טרגדיה איומה.
0: ראית גם באוקראינה.
1: יש לי חברים ואפילו משפחה בשני הצדדים של הסיפור הזה. זה טרגדיה לא רק בגלל 100,000 הערכה, מתים בכל צד, שזה כמובן הדבר הכי נורא. הם היו מדינות אחיות, הם היו סוג של כמעט אותו שבט, חלקים נרחבים מאוקראינה, גם שלא היו פרו-רוסים, דיברו רוסית, קראו רוסית, זוגות מעורבים, הם שברו את זה, הם ריסקו את זה, הפולשים. זה כל כך עצוב. המטפלת של הילדות שלי, שהן גם אזרחיות רוסיה, היא אוקראינית, והיא אוהבת אותן. אהבת נפש, באמת, היא כמו סוג של סבתא שלהן עכשיו. איך, ועכשיו הרוסית בשבילה זה משהו אחר לגמרי, זה השפה של הכובש, זה השפה של הפולש, זה שפה של הצבא שבא ובגללו שכנים ושכנות שלה נפצעו, נהרגו.
0: והבת זוג שלך?
1: בוכה.
0: הרוסיה.
1: בוכה.
0: בוכה.
1: בוכה. מביימת סרטים תיעודיים ללא הרף על כל האספקטים של המלחמה הזאת. בדיוק זכתה בגרסה הצרפתית של פוליצר, או פרס סוקולוב, אם תרצי, על סרט שהיא ביימה על קבוצה של סרט יהודי על שכירי החרב, שנקראים וגנר, שזה בעצם אנשים, צבא הצללים של פוטין, שלא קיים באופן רשמי, הם עושים את העבודה. הם היו בלוב, הם היו בסוריה, ועכשיו הם באוקראינה. היא עכשיו מביימת סרט על מה, איך מבנים זהות דרך מלחמה, שזה מה שקורה עכשיו לחברה הרוסית. מיליטנטיות, מיליטריזם, שהוא באמת מטורף, מטורף.
0: אנשים כמוך וכמו אנשים יוצרים, זה בכלל אפשרי עבורכם לחיות במוסקבה, ברוסיה?
1: אנחנו, כשהייתי עיתונאי בטלוויזיה, אז עבדתי בשביל פרנס ון קטרה, פרנס 24, הרשת הצרפתית ברוסיה. נסענו לצלם את המשחקים האולימפיים, משחקי החורף בסוצ'י. ונדמה לי שזה היום האחרון של המשחקים האולימפיים, שפוטין הודיע קרים נש, קרים שלנו. חצי האי קרים, זה כבר לא אוקראינה יותר, אנחנו, זהו, לקחנו. בעיני רוב הרוסים, דרך אגב, זה היה מוצדק החלוטין, הם באמת מרגישים שזה סלע צור מחצבתם. וביום שהוא הודיע את זה, צפיתי בחדשות הטלוויזיה, ואז אמרתי, אוקיי, כל התעמולה הזאת היא לא מתאים לי כרגע, אני עובר ערוץ. עברתי ערוץ, העברתי ערוץ. בערוץ השני היה גם כן פוטין בשידור חיים מדבר על איך הוא מקומם את האימפריה הרוסית. אז אמרתי, טוב, אני אלך לאינטרנט. פתחתי אתר אינטרנט, גם הוא בלייב. ואז אמרתי לאשתי, אוקיי, אנחנו יוצאים מפה, אני לא אחיה באחת ועוד אחת שווה שלוש, אנחנו לא נחיה במדינה שהיא אורווליאנית באמת.

0: אז נחתום עם הספר האחרון שלך, שמו מעבר, של רייצ'ל קאסק.
1: כן.
0: סופרת בריטית.
1: כן.
0: גיבורה של הפי. הניסויים של המתפרקים, היא צריכה לחיות עם שני הילדים, ועוברת דירה, משפצת דירה. ומה שמעניין בספר הזה זה... אגב, אתה אומר על השיחות במוסקווה פטושקי, או הרעשים, זה שגם זה ספר של שיחות, זאת אומרת, שיחות עם כל מיני אנשים שהיא צריכה לפגוש, אם זה לצורך עבודה, אם זה לצורך השיפוץ של הדירה, אנשים שמקיפים אותה, הגיבורה בעצמה היא סופרת.
1: כותבת,
0: היא גם כן נוסעת לאיזשהו כנס ספרותי.
1: יש כנסים ויש פסטיבלים,
0: זה נכון.
1: אני חוויתי את החוויה של רייצ'ל קאסק בסדרה, בטרילוגיה שלה, קראתי את שלושתם, אני חושב, באמת, באיזה חמישה ימים, בלי לישון, בלי זה.
0: כן, זה ספר מתוך טרילוגיה. ראה אור בהוצאת מודן פה, הספר מעבר, ובעצם היא כמו איזה ספוג שסופג את הקולות של כולם.
1: יפה מאוד.
0: זה מה שעושה הגיבורה. אתה כל הזמן שומע את התודעות של כולם. זה לא איזושהי עלילה רגילה.
1: נכון.
0: מתוך זה, מתוך ההשתברות הזאת, אתה מבין את מה קורה בחיים שלה, ואת ההתמודדות שלה עם הנישואים שהתפרקו, ועם האימהות שלה.
1: זו הבחנה מאוד נכונה מה שאמרת. מה שמעניין גם, שהיא מעבירה את הכל דרך המסננת של כל אחד. אז,
0: כן.
1: אז יש כל מיני סוג של דמויות, או... אנשים שעוברים בסיפור שלה, אבל הם כולם מדברים במשלב מאוד דומה, בשפה מאוד דומה, יש משהו כאילו מונוטוני, אבל לא, ושוב, אני חושב שהיא...
0: למרות שהם יכולים להיות מאוד שונים, השיפוצניק
1: נכון.
0: מול סופר.
1: וכן, ובספרים אחרים יש איזה מיליארדר יווני, יש כל מיני טיפוסים. אני חושב ששוב, הספר הזה מאוד השפיע על הכתיבה שלי, ובכלל כל הכתיבה שלה, כי שוב אמרתי, איך לוקחים אירועים באמת משנה חיים, מטלטלי חיים... על סף השבירה, איך הופכים ומעבירים אותם דרך איזה פריזמה שמאפשרת להכיל אותם וגם לתת אותם לאנשים אחרים, לתת משמעות לאנשים אחרים. ואני חושב שהיא הצליחה בזה. יש הרבה אנשים שמגיבים לא כך, לא באהבה גדולה או בתשוקה גדולה לטקסטים שלה, כי הם מרגישים שהם כמעט נוטרלים מרגש, אבל לי היא באה מאוד בטוב, בגלל ברגע שבו פשוט הייתי מאוד זקוק לספוג הזה שהציעה. משהו שהוא... ויחד עם זאת, היא מצליחה שוב, היא עדיין מצליחה להביא את הניואנסים, להביא את הנימים, וגם דברים מצחיקים.
0: כן, שאנשים חושבים שאם אתה לא כותב איזושהי כתיבה מלאת פאטוס, אז זה כביכול מנוטרל מרגש. הרגש נמצא שם כמו בבגד, בבטנה, פשוט תסתכלו קצת, או תקשיבו קצת עמוק יותר ללשון של הסופרים.
1: אני חושב שגם אני סיפרתי לך פעם, שעוד צרה שקרתה לי בקריירה ככותב, הייתה שבגיל 17 זכיתי באיזה פרס להבעה בכתב, בתיכון, ואריאל הירשפלד הזמין אותי לבמה, הוא היה מורה בבית הספר שלי, למרות שלצערי הוא לא לימד אותי, ובת יגור הייתה שם, הזמין אותי לבמה, ונתנו לי פרס להבעה בכתב, וכאילו נעפתי את התעודה מול כל הילדים שהיו שם, כל התלמידים, וכאילו אמרתי, זהו. פרס הבאה בכתב, ואחרי זה, חודש לאחר מכן הייתה בגרות בהבאה, ובאתי כאילו מרוצה, אף על עצמי, I own this, זה שלי, כי קיבלתי את הפרס, וכתבתי משהו נחמד, משהו חמוד, משהו חבים, הייתי כל כך מרוצה מעצמי. כמעט נכשלתי במבחן הזה, ובצדק. כי כל הקישוטים האלה, וכל הקטעים, וכל בוא נוסיף עוד ספין על הרגש, ונמזוג להם עוד כפית מהרומנטיקה, ועוד טיפה סקס, ועוד...
0: אפשר לומר אהבה וסקס במילים אחרות, במילים נרדפות.
1: אפשר לנקות, אפשר לנקות. אז קטע קצר ממנה. חבר יעץ לי עוד באביב, שאם יעבור ללונדון עם משאבים מוגבלים, מוטב שיקנה בית רע ברחוב טוב, מאשר בית טוב במקום רע. רק בני המזל במיוחד וחסרי המזל במיוחד זוכים לגורל שאינו מעורבב. כל היתר צריכים לבחור. מתווך הדירות הופתע מכך שאימצתי את דבר החוכמה הזה, אם הוא אכן דבר חוכמה. מניסיונות טען, אנשים יצירתיים מבקרים את יתרונות האור והחלל על פני יתרונות המיקום. הם נוטים לחפש את הפוטנציאל של דברים, ועוד שרוב בני האדם מחפשים את הביטחון שבקונפורמיות, במה שכבר מומש עד כלות, בנכסים שכוח המשיכה שלהם נובע אך ורק מסך האפשרויות שמוצו, ואי אפשר עוד להוסיף עליהן. האירוניה אמר, היא שאנשים כאלה החוששים ממקוריות, בד בבד מפתחים אובססיה למקוריות. הלקוחות שלו נכנסים לאקסטזה, לנוכח הרמז הקטן ביותר למאפיין תקופתי. טוב, אם מתרחקים מעט מהמרכז, מוצאים שפע של מאפיינים כאלה בשבריר מהעלות. נשגב מבינתו של מתווך, טען, איך אנשים ממשיכים לקנות נכסים באזורים שהמחירים בהם מופקעים, בעוד שהמציאות האמיתיות נמצאות באזורים המתפתחים. הוא הניח שבלב התופעה מצוי חוסר הדמיון של הקונים. כרגע השוק בסיאו אמר, במקום שהמצב ירפא את ידי הקונים, הוא דווקא משלהב אותם. הוא עצמו עד להמולות פרועות מדי יום ביומו, אנשים פורצים למשרדו, נאבקים בעוז על הזכות לשלם יותר מדי על מעט מדי, כאילו חייהם תלויים בכך. הוא הראה דירות שפרצו בהן קטטות, ניהל מכרזים בשדות קרב של תוקפנות חסרת תקדים, ואף קיבל הצעות לשוחד תמורת יחס מועדף. הכל אמר בעבור נכסים שבאור היום הקר אין בהם שום ייחוד. זה המתווך.
0: איזה משל. נכון? על האור של היום, ואין אור של הלילה, והנכסים ובני האדם, ומה אנחנו עושים עם הבתים שלנו, או מה הגיבור שלך נועם עושה עם הבית שלו, שבתום הוא צריך עוד בית. נסיים עם הנס שלך, ממש עם העמוד הראשון. הרומן מותר. ההתחלה.
1: ההתחלה. הנס שלהם החל באסון גרעיני, כך נועם נהג לספר. הם נפגשו בצ'רנוביל, סשה ערכה רעיונות עבור ארגון רופאים ללא גבולות, והוא צילם כתבה לערוץ ישראלי על האזור האסור שמסביב לקור הפגוע. היא חתכה את הפריים שלו בדיוק שתיעד תיירות אמריקאיות בנעלי מעצבים. הוא שם לב ששתיהן נעלו מנולו בלניק, פוסעות על שברי הזכוכית בבית הספר הנטוש מספר 2 בעיירה פריפיאט. אור אחור, אפרורי, נשפך לתוך הכיתות דרך החלונות המנוטצים. באותו יום, 25 שנה לפני כן, הילדים נמלטו באמצע השיעור ונטשו את הספרים שנותרו פתוחים על השולחנות. על הקירות הצבועים בבז' ובירוק חיוור אפשר היה להבחין בקושי בשרידי ציורים. ילדי הקומוניזם, בנים ובנות, אוחזים ידיים. מהנדסות בחלוקים לבנים ונהגי טרקטור, רחבי חזה וחיוך, בונים עתיד של שוויון בזכות הקדמה הסובייטית. ובפינת החדר, ערימה של מסכות אבח, מידה קטנה, what a catastrophe, לחששו את הירות, oh my god. ובדיוק כשנועם חשב, איזה שוט מושלם, זו התמונה שתלך הערב לחותרות המעדורה לרגל רבע מעל האסון. כף יד קטנה, מאותרת בקיעקוע בצורת עיגול שחור, אוחזת פנקס ועת נובע, חתכה את הפריים שלו. הוא הציץ באישה הרזה הנמוכה בקושי 1.60 מטר, שקטעה את הצילום, מוכן לנהום עליה. אחרי רגע עצר את עצמו. בעיני החומות בהירות בערו נקודות, הבליחה בנועם ההכרה, כאילו השתקפו בהן הנמשים שגלשו מעצמות הלחיים אל האף אחד. היא יפה, חשב, ולא פחדנית. היא פנתה אליו ראשונה, מחייכת. רוצה לאכול? ככה זה התחיל.
0: אילן גורן, תודה רבה שבאת לפה.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, היה כיף גדול.
0: אתה יכול לקחת אותי איתך לשם.
1: בואו, מונחם.
0: לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
1: תודה.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: נגד הזרם, רועי חסן מארח.

0: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכיף הגדול לארח כאן היום בתוכנית יוצר ומוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב, אופיר קוטיאל, a.k.a. קוטימן. כן? אמרתי את זה טוב?
1: אמרתי את זה מעולה.
0: אז איך לקרוא לך? קוטי?
1: קוטי הולך, כן.
0: יאללה, קוטי, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: כן?
1: תודה.
0: ימים מרגשים נראה לי מבחינתך, נכון? אלבום חדש מתבשל בדרך.
1: כן, מרגש, כל הזמן משתדל לעשות, ועכשיו יוצאים דברים, וכן, מרגש ממש.
0: אז אנחנו נדבר על האלבום החדש ששיר לי טעם של עוד, כי עדיין לא שמעתי אותו, שמעתי רק את מה שפורסם בינתיים, שזה שלושה שירים. אבל בוא נתחיל ככה משאלת הבסיס שלנו, פחות או יותר.
1: יאללה.
0: נגד הזרם, אתה מרגיש ככה?
1: לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים כן, לפעמים כן ולפעמים לא. פשוט ככה.
0: ובמה זה בא לידי ביטוי שזה כן, נגיד?
1: לא יודע, לפעמים לא בכוונה אני מרגיש נגד הזרם, לפעמים אני מרגיש לא קשור לזרם המרכזי, אם זה ביצירה, אם זה בכלל בחיים, אם זה בכל מיני, אני מרגיש... לפעמים אני אוהב להרגיש לא נגד הזרם, כולם עושים ככה ואני עושה ככה, וואי, זה מיוחד אני, ולפעמים אני רוצה להרגיש בזרם, וואי, אני כמו כולם, אני רוצה להרגיש את זה לפעמים. זה בא לידי ביטוי, נראה לי בהכל בחיים, במוזיקה, בצורת מחשבה, כן.
0: נראה לי שבמקרה שלך, התשובה הזאת שלפעמים כן ולפעמים לא, היא די מדויקת, לפחות בשבילי. ואני אגיד לך את האמת, גם זה האורחים שאני הכי אוהב להביא לכאן, שהם באמת יושבים על התפר הזה שלפעמים כן, לפעמים לא, כי באמת אפשר, אם מסתכלים על המוזיקה שלך ועל היצירה שלך, אז באמת חלק גדול ממנה היא אקספרמנטלית וחווייתית וטרקים ארוכים כאלה שצריך להתמסר אליהם וצריך להרגיש אותם ולחוות אותם, וחלקם ליטי פלייליסט גלגלת, זאת אומרת, זה איכשהו מצליח לקרות ביחד, שזה בעיניי הגדרה מצוינת לנגד הזרם. Yeah. זאת אומרת, למישהו שיודע לעשות את זה, את השירים האלה שהתנגנו ויגיעו להמוני אנשים, וגם יודע לעשות דברים שיגיעו למעט אנשים. זאת אומרת, את השילוב הזה.
1: כן.
0: בוא נדבר קצת על איך התגלגלת למוזיקה.
1: זה... פעם ראשונה שאני זוכר שהתאהבתי במוזיקה היה בגיל 6, בדיוק עברנו לגור בזיכרון, ושמעתי שכן מנגן על פסנתר, וזה מה שאני זוכר שהתאהבתי, כאילו זה טריף אותי, רציתי רק ללכת ולשמוע אותו מנגן.
0: היה לך מזל, אתה יודע, לפעמים שכנים מוזיקליים יכולים לדכא לך את החשק לנגן, אז
1: כן.
0: יצא כנראה מוזיקאי לא רע, שכן.
1: אתה יודע, פשוט שמעתי, אני חושב שזה, לא יודע, זה לפחות פעם ראשונה שאני זוכר ששמעתי את הדבר הזה פתאום, וזה מקסים אותי, כאילו, זה ממש... ואז איזה יום אחד היינו אצלו, והוא נתן לי כזה לגעת בפסנתר, ואז רק רציתי כזה, וואי, אולי נלך עוד פעם וזה, ו...
0: והתחלת ללמוד, כאילו?
1: אז התחלתי ללמוד אצל שכנה אחרת, ומהר מאוד נמאס לי מזה, אבל כאילו כמה שנים כזה, סחבתי כמה שנים, כזה אחרי זה היה מורות כאלה, אתה יודע, קלאסיות כאלה, זה. אף פעם לא הייתי טוב בגדול שאומרים לי מה לעשות, כאילו אף פעם לא הייתי טוב בזה. אז פסנתר כזה כמה שנים, ואז בתיכון... פסנתר לא היה כזה מגניב, כזה, אתה יודע, מה זה פסנתר. אז כזה התחלתי כזה קצת גיטרה, כאילו התחלתי ללמוד גיטרה מה...

0: היו לי שני שבילים, היו לי, נורא אהבתי טבע, טבע וחיות, ונורא אהבתי מוזיקה מגן, מאוד מאוד מאוד צעיר. כאילו, אני לא זוכר שהתלבטתי אי פעם.
1: זה די מתחבר לי, זה לא מרגיש לי דרכים נפרדות.
0: לא דרכים נפרדות, אבל כאילו היה איזה משהו שגם כאילו, אולי אתה יודע, לא יודע, סתם אני אומר, וטרינר או איזה משהו, כן. כאילו זה שני שבילים ש...
1: והבית שגדלת בו היה בית מוזיקלי, אומנותי?
0: לא, בכלל לא. דווקא הטבע ואהבת הטבע וטיולים וחיות, זה יותר, אבל לא היה בכלל, היה, אתה יודע, מוזיקה כזה שם, מה שהיה ברדיו, אבל לא היה... ההורים שלי לא נראה לי יודעים מזה בוב מרלי, כאילו, כזה לא היה תקליטי, ואבא ששומע פינק פלויד, לא היה את זה.
1: אבל נגיד התגובה שלהם לזה שאתה שואף להיות מוזיקאי, דיברו איתך על זה? אמרו לך, תשמע, תחשב מסלול, אולי ויטרינר וכל זאת.
0: תשמע, אני, ככל שאני מתבגר, אני מבין למה אומרים את זה? כאילו, אתה יודע, בסוף תמכו, כאילו, תמכו בי, וגם אמרו לי, כאילו, תשמע, אולי התחשב מסלול. ואני יכול להבין את זה, היום שאני מסתכל...
1: זה קשוח.
0: זה קשוח, ושאתה יותר מבוגר, אתה יכול, כאילו, אתה יכול לראות את זה, ואתה אומר, בוא נה, מה, אתה קרוע, כאילו? מה, אתה מתאבד על הדבר הזה עכשיו? אבל בסוף תמכו בי בכל מה שרציתי וקצת מרדתי
1: אז כנראה שהיו שם אלמנטים יצירתיים ובביתים בסופו של דבר הלכו עם זה, אתה יודע. אני אומר שהדברים האלה נמצאים, גם אם לפעמים הם לאו דווקא בעין, זאת אומרת, זה לאו דווקא חייב לבוא על ידי זה שאבא שומע תקליטים או אמא חובבת מחול, לצורך העניין, זה יכול לבוא בכל מיני דברים אחרים, אתה יודע, בהרגשה, בדברים שמעבירים, לא יודע מה, בחינוך אפילו.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש ניצנים של הדברים האלה, והדברים הראשונים שעשית בעצם במוזיקה הכי התגלגלת, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אני אגיד את האמת, קראתי עליך לפני התוכנית, והופתעתי לדעת שלפני הפרויקט היוטיובי, הטרויו שלך, נכון? אני אומר את זה נכון?
0: כן, כן.
1: המדובר כל כך באמת, בזמנו שיצא לפני משהו כמו 10 שנים, אולי קצת יותר. התחלת עוד קודם.
0: כן.
1: זהו, אז זאת אומרת, אני מבחינתי זו הייתה ראשית הדרך.
0: וואלה, זה...
1: אז...
0: כן, זה עשה גל גדול, ובאמת... הקפיץ אותי מדרגה, אבל התחלתי... אתה יודע, השאלה למה אתה קורא התחל? אני מבחינתי התחלתי בגיל 6 עם הפסנתר, כאילו, אתה יודע, מה זו ההתחלה?
1: לא, אתה יודע, לצאת החוצה עם היצירה שלך.
0: אני לא זוכר, אני לא יודע מה הדבר הראשון שהוצאתי, אבל... אז... כאילו, גדלתי במקום, אתה יודע, לא היה אינטרנט, לא היה לי השכלה מוזיקלית, אפילו, לא מדבר על לנגן, לא הכרתי שום דבר, שמעתי, אתה יודע, רשת ב' וכאילו, לא שמעתי מוזיקה מגניבה, לא הכרתי ג'יימס בראון, לא הכרתי כלום, ואז אני זוכר שהתגלגל איזה אלבום של לרוז, איכשהו היה בפאב, אני לא הבנתי מה אני שומע.
1: איזה, אתה זוכר?
0: לרוז...
1: לרוז, השחור.
0: זה שחור, כן. שזה בכלל, לרוז הקדים את זמנו מבחינתי.
1: כן, בטח.
0: לא הבנתי מה זה? מה זה המוזיקה הזאת, כאילו?
1: דאבינג כזה וזה.
0: תורף.
1: אני אז עבדתי בחנות תקליטים, אז... וגם הכרתי את לרוז קצת לפני. זאת אומרת, זה לא... אבל אני זוכר את האלבום הזה כוואו.
0: אני לא יודע, אולי מישהו שגדל בתל אביב הכיר מוזיקה,
1: אז... אני לא גדלתי בתל אביב.
0: לא, לא גדלתי בתל אביב, אבל אולי מישהו שהכיר מוזיקה, אז אולי זה לא היה לו כזה חדש. אבל לי זה היה פעם ראשונה שאני זוכר, כאילו אחת הפעם הראשונות שאני זוכר שכזה נפגשתי עם משהו של...
1: לא, בארץ הוא לגמרי חלוץ. אתה יודע, אין, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. חיים לא רוז.
0: משהו. אז אני זכיתי, כאילו איכשהו כזה עברתי בגיל מוקדם, עזבתי תיכון, עברתי לתל אביב. התחלתי פה איכשהו להתגלגל וזכיתי להכיר אנשים מדהימים שעד היום הם חברי נפש שלי. ואיכשהו הכרתי את סבו וכל הזמן אמרתי לו לרוז, לרוז.

0: לרוז. הוא אמר לי, אני מכיר את לרוז. אמרתי, מה, אתה מכיר את לרוז? ואז איזה פעם אחת הוא אמר לי, תשמע, יש לי ערוצים של איזה קטע שלו, אני עושה לו רימיקס, אני אתן לך את הערוצים, אני לא אגיד לו, תעשה איזה רימיקס, אם זה יהיה טוב, אני אשמיע לו. זה, יום למחרת חזרתי לו עם רימיקס, הוא נתן את זה לרוז, לרוז התקשר אליי, אמר לי, בוא לאולפן יום שני, בשש בזה, זה, ושם אני חושב שהתחילה הדרך שלי, כאילו, נהייתי שוליה כזה של הרוז, וזה בכיתה א', כאילו, בית ספר...
1: הסנדק.
0: ממש, הוא ממש. עד היום, אני חושב שהוא אחראי להרבה מה-DNA שלי, של איך אני יוצא...
1: פעם האחרונה שפגשתי אותו היה לפני שנתיים בערך באילת, הוא תקלט שם.
0: וואלה, כן. הוא חתול, הוא הכל.
1: הוא כזה חמוד, הוא איש מתוק, באמת, אני אוהב אותו מאוד. אז בוא נדבר רגע על ה... אולי יותר מרגע, על ה-True You הזה, ששמע, בזמנו באמת זה היה איזשהו רעיון חדש, שהוא בעצם תולדה של רעיון מאוד ישן.
0: כן.
1: זאת אומרת, וזה הקטע המגניב בעיניי של הדבר הזה היה אז, כי באת ולקחת משהו שהשתמשו בו 30 שנה לפני כן בהיפ-הופ, מה שקוראים לו סימפולים או דגימות, רק שאתה לקחת את זה מקטעי יוטיוב של אנשים פרטיים שמנגנים בביתם כל מיני מובים מוזיקליים. מאיפה נולד הרעיון?
0: נראה לי הרעיון נולד באמת מאיפה שאתה אומר, מהיפ-הופ ומכאילו הסימפולים. אני זוכר שפעם ראיתי, איך קוראים לה? קולדקאט? קולדקאט היה להם...
1: כן, וואו, קולדקאט, אתה מזכיר להם... לי פה דברים אהובים מפעם.
0: היה להם איזה אלבום כזה, אני לא זוכר איך הוא נקרא, כזה עם וידאוים כזה, עם עשורים ועם זה, שטריף, שזה גם נחרט לי בזיכרון, כזה שחתכו מסורים וכל מיני וידאוים כזה וזה, ועשו מזה מוזיקה כזה אינדסטריאל, שזה... יש כמה דברים כאלה שאתה יודע, שראיתי ונשארו לי, כל החיים נשארים לי, וזה רפרנס כזה. אז זה היה לי בראש. וחפרתי יוטיוב, באותה תקופה התאהבתי ביוטיוב, כי אני...
1: זה היה גם די רוב כזה.
0: זה היה מאוד רוב. היה שם חתולים,
1: כן,
0: כאילו...
1: כן, זה היה, צריך להבין, אנחנו מדברים על... הפרויקט יצא במה, 2000 ו...
0: בתשע?
1: אז אנחנו מדברים על כמה שנים קודם, כאילו.
0: כן, 2008 עבדתי עליו. וב-2006 יוטיוב נולד.
1: כן, כן,
0: כאילו,
1: זה חדש, זה בחיתולים.
0: אין לייק אנד סאבסקרייב, היי גייז, אין את כל הזה. זה אנשים מעלים לשם כל מיני תמונות, וידאוים של ציפורים. לא הבינו כל כך עדיין מה... וידאוים שאתה יודע של היום הולדת של הילדים, כזה. אז התאהבתי בזה, אני מאוד אוהב ללמוד, אני מאוד אוהב דברים חדשים, אבל אני מאוד לא אוהב מסגרת. וזה היה לי כלי מדהים שהכרתי. ופשוט למדתי מלא דברים, אתה יודע, לנגן זה, להשתפר בטופים, להשתפר בגיטרה וזה, וראיתי המון טוטוריאלים, והייתי פותח לפעמים אותם בכמה טאבים כאלה, ומנגן, ופשוט היו מנגנים ביחד. וכזה אמרתי, וואי, אני חייב טיפה לחתוך אותם, ואתה יודע, ממש בשביל הכיף, לעשות שהם ינגנו ביחד, ו...
1: זה צריך לומר, זה לא לעשות זה, זה... שלא, שאנשים לא יתבלבלו, זה ליצור שיר לגמרי. זאת אומרת, זה לקחת מפה ליין טופים, ליין בס, להלביש עליו גיטרות, קלידים, שירה. זאת אומרת, זה ממש
0: כן?
1: להרכיב שיר.
0: קולש.
1: זה לא... והדבר הזה זכה להכרה מחוץ לפה, נכון? מחוץ
0: כן.
1: לישראל. זאת אומרת, זה לא נחתם כאן.
0: לא, לא, זה היה פצצת אטום, באמת, זה התפוצץ, כאילו, זה דלה, עשינו איזה אתר, רצינו להוציא את זה באיזה אתר, הראיתי את זה אולי, אתר היה בבנייה לאיזה, לא יודע, 10 אנשים, ופתאום בוקר אחד, לפני שזה יצא, זה דלף או משהו, בוקר אחד, כאילו, היה לי מייספייס אז, כאילו, האינבוקס במייספייס, כאילו... טירוף, טירוף.
1: ואיך ההרגשה? כי לפי מה שאתה מספר, אמנם הייתה התחלה, אבל ההתחלה הייתה כזה בעצלתיים, כאילו לפני הדבר הזה, ואולי אפשר, תקן אותי אם אני טועה, להגיד שזה קרה מ-0 ל-100?
0: אז זה לא קרה בדיוק מאפס, זה אי אפשר, זה גרף מטורף, קפיצה מטורפת, אבל לפני זה הוצאתי אלבום שכאילו די כזה...
1: גם אותו אני זוכר.
0: זכה כזה, אתה יודע, זה בכלל לא אותו קנה מידה, אבל כאילו כבר הוצאתי משהו וכבר קיבלתי קצת תשומת לב.
1: פריאת איזשהו בסיס, כן.
0: כן. אבל זה באמת, זה פצצה שמאז, אני לא יודע אם אי פעם אני אשחזר דבר כזה, וזה גם יכול להיות overwhelming, כאילו, זה בבוקר אחד, אתה יודע, האתר, הסרבר ששמנו כזה, אתה יודע, בלילה שולחים לנו מייל, אם אתם לא מורידים את האתר, בבוקר אתם צריכו לשלם איזה 50 אלף דולר על טראפיק, כאילו. הכל, שולחים לי, אתה יודע, תמונה, אתה על הקאבר בעיתון במטרו בלונדון, אתה על הזה, מתקשרים אליי מ-BBC, מ-CNN, מ-Fox, הכל, כאילו, ביום.
1: וזה יצר גם איזושהי תנועת המשך לדבר הזה? זאת אומרת, היו חקיינים, אני אומר את זה כזה במרכאות,
0: כן.
1: כזה...
0: לא, אתה יודע, גם אני חיכיתי.
1: לא, אני, בגלל זה אני
0: אומר... כולנו חקיינים.
1: כזה אמרתי במרכאות, כן. בקטע טוב, אבל אתה יודע, זה יצר איזושהי תנועה של הדבר הזה?
0: אני חושב שכן, אתה יודע, גם הרבה מזה אתה לא יכול to monetize, כאילו, הרבה מזה, אתה יודע, בן אדם רואה משהו.
1: לא, לא, אתה, אני שואל אם אתה יצא לך להיחשף.
0: כן, ראיתי, כן, ראיתי הרבה דברים, וגם השפה הזאת זה לא... זה לא שאני המצאתי את זה מזה, אבל הספרה הזאת של הקוביות, וזה, אתה רואה שזה, הזום בכלל גמר את הדבר הזה, אבל השפה הזאת של המסכים מפוצלים וקוביות, זה נהיה שפה מאוד פופולרית. עוד פעם, זה לא שאני המקור הראשון של זה, אבל זה משהו
1: ש... אחד המקורות הראשונים שהפכו את זה למשהו גדול.
0: יכול להיות,
1: כן?
0: יכול להיות.
1: והיה גם סרט על זמרת שגם, היא הייתה חלק מהפרויקט הזה, או שהיא מפרויקט אחר?
0: אז היו כמה כאלה, היה Through You, זה הראשון, ואז היה Through You 2, שזה עוד אחד שעשיתי ב-2013, אני חושב, או 2012, ששם התמקדתי באמת בזמר, בראשון, נורא התלהבתי מהקונספט, ואמרתי, וואי, אני רוצה לעשות קטע דאב, אני רוצה לעשות קטע ג'אנגל, אני רוצה, כאילו, חגגתי את הקונספט, בשני היה בא לי כזה לעשות שירים, אז עשיתי אחד Through You 2, שהוא כולו שירים, והיא הייתה אחת הזמרות בפרויקט הזה.
1: ועשו עליה סרט, נכון? דוקומנטרי, זכה גם בפרסים וזה, סרט כן. מוצלח.
0: כן, אז הבמה היא דואר, שהוא במה היא מדהים, איש מדהים, ועשה סרטים ממש מרגשים, ובפרויקט הראשון פגשתי אותו, הכרתי אותו אחרי הפרויקט הראשון, והוא אמר לי, וואי, איך אני אוהב את הפרויקט, ואני ממש אשמח לעשות על דבר כזה סרט. אם אי פעם תעשה עוד פרויקט כזה, תגיד לי. ותוך כדי שעבדתי על זה, אז כזה התקשרתי, ואמרתי לו, זה הרגע, אם אתה רוצה, זה, אני על זה. ואז הוא בא, וישבנו, והראיתי לו חלק מהקטעים.
1: זה גדול הדברים האלה, שכאילו, הוא בא עם הזום אין על הפרויקט, אבל הזום אין התמקד במישהי אחת ספציפית, כאילו, בסיפור שלה, נכון?
0: כן, אז הוא התחיל, אתה יודע, הוא התחיל, התחלנו להסתכל, אוקיי, מי האנשים האלה, ואיך אנחנו מגיעים אליהם, אז אתה מתחיל יוטיוב וזה, ופייסבוק, ומה, ומתחיל לחקור על החיים.
1: צריך להגיד, היא לא מכאן, ארצות הברית.
0: כן,
1: זה.
0: היא מניו אורלינס. וכזה, אתה יודע, חוקרים, ומתחילים להיכנס לאנשים מתוך החיים. בכלל כל הפרויקט הזה, זה משהו אתה מציץ, הם לא יודעים שאני עושה את זה. ומתחילים לגלות להם אחריהם, ואז הוא רוצה בעצם לנסוע ולפגוש אותם בלי לחשוף את הפרויקט, כי בסוף אני מוציא את הפרויקט בלי...
1: ללא ידיעתם.
0: ללא ידיעתם, ואז הוא מתחיל לנסוע לכמה אנשים, ומספר להם שהוא עושה את הדוקומנטרי על היוטיוב, על זה, עד שהוא נוסע לסמנטה, והוא חוזר, והוא אומר, וואי, אני רוצה לעשות את הסרט רק עליה, איזה אישה מדהימה, ואז הסרט הפך להיות רק עליה.
1: זה כל הכיף באומנות בסוף, שזה דבר מולי דבר, וזה, אין לזה סוף, זה נחשול כזה.
0: ממש.
1: אנחנו נעשה עצירה לשיר.
0: יאללה.
1: אנחנו נשמע משהו, אתה בחרת משהו?
0: נראה לי נשים את My Everything, שזה הסינגל הראשון מהאלבום החדש.
1: אני אשמח לשמוע אותו שוב ושוב.
0: יאללה, קדימה.

0: איזה שיר יפה.
1: תודה.
0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני כאן עם קוטימן, אלבום חדש בפתח, אופן, נכון?
1: נכון.
0: אז בוא נדבר קצת על הסינגל הבאמת משובח הזה.
1: תודה.
0: דקל?
1: דקל.
0: פנקנשטיין, נכון?
1: פנקנשטיין, נכון, נכון.
0: תזכיר לי שם מלא, כי דקל זה שם משפחה.
1: אלרן דקל, נכון. אלרן דקל. אח, כאילו איש, אני שנים איתו, הוא באלבום הראשון גם שר באלבום הראשון.
0: אבל הוא די כזה, כאילו היום צריך לחפש בשביל לראות אותו, זאת אומרת, זה סוג של יציאה, כי אני נגיד לא נתקלתי בו כבר כמה שנים טובות.
1: כן.
0: אולי אני לא מסתובב במקומות הנכונים, יש מצב.
1: כן, הוא נחבא אל הכלים, הוא לא...
0: היו לו תקופות שהוא בכלל לא היה נחבא אל הכלים.
1: זה אלטריגו, זה אלטריגו.
0: היה מאוד בפרונט וזה, ופתאום זה היה מגניב לראות אותו, כי אני שאלתי את עצמי, זה הוא, זה לא הוא, למרות שקשה להתבלבל איתו.
1: כן.
0: אבל בכל זאת, עברו שנים. עברו שנים. חתיכת זמר.
1: כן, איש מדהים, זמר מדהים, יוצר מדהים, יש לנו חיבור נדיר, גם אישי וגם ביצירה, כיף, הכי כיף לי איתו. ואיתו באמת, התחלתי איתו, אתה יודע, האלבום הראשון הוא שר כמה קטעים, No Groove, Where I Come From, ואני לא זוכר איך קוראים לקטעים האלה אפילו, אבל... ואנחנו שנים כזה, יוצא לנו פה לעשות משהו, שם לעשות משהו, ואני גם לא עשיתי שירים הרבה שנים, אז עכשיו פתאום, זה התחיל בכלל, התחלנו לעשות איזה אלבום לספרייה, ל-Library Music כזה, עשינו ביחד איזה

0: פרויקט.
1: מה זאת אומרת?
0: יש היום הרבה ספריות של מוזיקה, שאתה עושה נגיד מנגינה, ואז אתה יכול אונליין, אתה יכול לקנות את זה, או אתה יכול לזה.
1: כן, כן, אני מכיר את זה, אוקיי.
0: לייבררי מוזיק.
1: זה למוזיקאים כזה, לקחת כל מיני חתיכות, כן. כל מיני, לשימוש כאילו.
0: כן, פחות למוזיקאים, זה יותר לנגיד סרטים, פרסומות,
1: כן,
0: זה לייבררי, זה מוזיקה למחירה כאילו. אז עשינו איזה פרויקט כזה, בא איזה הזדמנות, שנינו גרנו בדרום, התקשרתי, אמרתי לו, דקי, בוא, הם רצו שירים, דקי, בוא ניתן איזה שבוע פה כאילו, זה, נתנו אלבום בשבוע כזה, בליץ, ואז זה יצא שם, זה השיר הזה יצא שם.
1: אמרתם, הוא טוב מדי בשביל זה.
0: אמרנו, הוא טוב מדי בשביל זה. יצאו שם עוד איזה שניים, שכזה אמרנו, וואה, זה לא בא בחשבון. ואז כזה אמרנו, וואי, דקי, בוא נעשה עוד כמה כזה, עוד זה. ואז התחלנו להיפגש, וזה כיף איתו. הוא בא, הוא הבן אדם שים לו בירה בוטנים, שים לו פליי על איזה פלייבק שהוא לא שמע בחיים, תוך חצי שעה.
1: הוא מנטר, כאילו.
0: הוא מוציא איזה מחברת, שותה בירה, תוך חצי שעה, יש לך שיר מוקלט, כאילו, שאולי תצטרך לעשות השלמות, אבל זה...
1: זה כישרון, כישרון.
0: אין דברים כאלה, באמת. אין דברים כאלה.
1: כי זה נשמע שיר שעבדו עליו. באמת, אני אומר.
0: הוא עובד עליו, אתה יודע, בקצב שלו, וזה, הוא נותן עבודה.
1: זה נשמע שיר, כאילו, שזה, כי אני אומר לך, אני אמרתי את זה, אמרתי לך את זה קודם, בינינו. שאני פתחתי עליו שזם,
0: מדהים.
1: וזה לא קורה לי הרבה. זה תפסתי מהשנייה הראשונה, שמעתי אותו ברדיו, וגם צריך לומר, טפו טפו, הוא מושמע,
0: כן.
1: מושמע יפה מאוד.
0: כן, לגמרי.
1: מתקבל טפו. באהבה גדולה.
0: איזה כיף.
1: וזהו, אז אתה התחלת להגיד משהו על, על השירים, אמנם במסגרת של הלייברי שרצו שירים, ואמרת בוא נעשה שירים, כי אתה הרבה זמן לא עשית שירים.
0: כן.
1: אז אני רוצה לשאול את אותה שאלה על האלבום, כי השלושה שירים שיצאו, לפחות שניים מהם, הם שירים מפהפיים, אחד קטע אינסטרומנטלי, אם אני זוכר
0: נכון,
1: מכורה.
0: נכון.
1: ובאמת באלבומים האחרים שלך, יש הרבה מוזיקה אקספרמנטלית, ארוכה, אתה יודע, כזאת שדורשת ממך, והיא באמת מוזיקה כזאת להקשיב לה ופחות... פופ, במובן הזה של שיר, של שלוש דקות שיר.
0: בכל המובנים.
1: כן, כן. במובן של שלוש דקות שיר, של, אתה יודע, בית פזמון, בית ציפרט פזמון.
0: כן.
1: עשינו תקציר של הדבר הזה. והאמת שזה עשה לי ממש טעם של עוד. עכשיו, אני לא יודע למה לצפות, כי יצאו רק שלושה שירים, אז אולי תתרום לנו קצת מידע על מה הולך לקרות באלבום החדש.
0: אז האלבום החדש הוא יותר שירים, יש עוד שני שירים עם דקל, שעוד סינגל יצא, לא יודע מתי, אבל יצא עוד סינגל איתו לפני זה. וזה שזור בקטעים אינסטרומנטליים, אבל לא 15 דקות של צלילות, וזה דברים קצת יותר, גם הקטע האינסטרומנטלי שיצא עכשיו, הוא קצת יותר נגיש,
1: כן,
0: כאילו.
1: כן.
0: דברים, האלבום הזה הוא יותר נגיש בהרבה.
1: הוא כזה יותר ג'אזי, אפרוביט, וזה גם היו לך גם באלבומים קודמים, היה לך אלבום שהוא כמעט כולו היה סוג של אפרוביט כזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אתה קצת, אתה חוזר לסורס שלך באיזשהו אופן.
0: כן, הוא קצת מזכיר לי, כאילו, האלבום הזה קצת חזרה לאלבום הראשון איפשהו, גם עם דקל וגם זה, אבל גם קצת פחות הזייתי, פחות פסיכדליה, פחות...
1: לא, לא, הרבה פחות, גם מעניין מה שאתה אמרת קודם בהקשר הזה, מבחינתי לפחות, שהתחלנו לדבר, ואמרת, אני גדלתי בבית, לא שמעתי מוזיקה, שמעתי רשת ב', שזה בעיקר דיבורים ומעט מוזיקה.
0: ממש.
1: זאת אומרת, ולמה זה מעניין במובן הזה מבחינתי? כי באלבום הזה זה נשמע כמו מישהו שגדל ב-70s, זאת אומרת, מבחינת האנרגיה, כאילו, של הדבר הזה, אתה יודע, זה איך שזה התחיל, זה היה מבחינתי, כאילו שאני שמעתי את זה ברדיו, אמרתי, או שזה שיר קלאסי שאני לא מכיר, שזה מאוד נדיר שזה מישהו הוציא מאיזה תקליטייה, או שזה משהו שממש, אתה יודע, נוגע בשורשים של הדבר, זאת אומרת, yeah. כאילו, כאילו זה ב-DNA.
0: איזה כיף לשמוע.
1: זה מורגש מהסנר, מהמכה הראשונה בסנר שם, אבל כנראה שגם לדקל יש את ה...
0: בטח.
1: יש את הווי בזה.
0: בטח, אז הרבה מזה זה מדקל.
1: של פעם.
0: בטח.
1: לפני שנעבור להמשיך לדבר על דברים אחרים, יצא גם קליפ מגניב לשיר.
0: נכון.
1: אתה רוצה לדבר עליו קצת?
0: כן, בטח. יצא שיר שביים עומר בן דוד, היה לנו מדהים לעבוד ביחד, זה פעם ראשונה שאנחנו עובדים ביחד. ומה עוד יש להגיד? אני יודע, היה כיף.
1: אתה עושה קליפים?
0: אני עושה קליפים לא במובן, כאלה קליפים לא, כזה, אתה יודע, עם תסריט וזה, כן. מהבחינה הזאת היה ממש כיף לעבוד עם עומר, כי זה פתאום, אני צריך להתחיל לעבוד, אני לא יודע לשבת ורגע בוא נכתוב
1: גרילה, גרילה וייב,
0: אני תביא, בוא, יאללה,
1: בוא נתפוס מצלמה, בוא, אני אצא לרחוב,
0: שזה לטוב ולרע, אבל יש דברים שאתה לא יכול לעשות ככה
1: וזה... לא, זה אחר, זה כן. אחר, זה אחר, זה אחר. אני גם בגרילה בקטעים האלה, אני מסכים איתך, אני אומרים לי בוא נצלם משהו, אני אומר אוקיי, בוא תביא מצלמה, כן. אני אשא לאנשהו, יהיה בסדר.
0: אז דווקא פה רציתי לעשות, פה רציתי דווקא לעשות את זה כמו שצריך, והיה מדהים לעבוד עם עומר, והיה חוויה גם לראות איך הדברים, ורננה רז עשתה את הכוריאוגרפיה, שהיה גם מדהים לראות את זה, ופתאום חזרות, ואתה יודע, הרגשתי במייקינג אוף כזה של מייקל ג'קסון, לא יודע, כזה הולכים, או לחזרות ריקוד, הולכים
1: אני לחזרות. אני בכלל שרוף על מחול, אני חייב להגיד, ושזה כל פעם שזה תופס איזשהו מקום ביצירה פופולרית, זה תמיד עושה לי טוב על הלב, אני תמיד בעד. כי אני אגיד לך למה, אני כל הזמן מחפש פרטנרים שיבוא איתי להופעות מחול, ואני לא מוצא.
0: וואלה.
1: אז אתה מבין? אז אני מדי פעם מקבל קריז ונוסע לבד, אבל אני נוסע הרבה פחות בגלל זה.
0: מחול מודרני?
1: כן, וואו. אז אני אומר, אז הנה, אז, זה, כל פעם שמכניסים את זה קצת, אני אומר, זה נותן עוד סיכוי קטן שמישהו יחשוב שזה מגניב ויבוא איתי. נגד הזרם.

0: אני אגיד לך מה אחד הדברים שאני הכי אוהב בך כיוצר, מעבר למוזיקה ש... שבאמת מדברת אליי. אתה מעיין שופע. אתה, זאת אומרת, אתה יוצר בלי הפסקה. אני מה זה מעריך את זה? זאת אומרת, אני לא יודע, אני אגיד משהו קצת חד משמעי. קשה לי עם אומנים שלוקחים את הזמן יותר מדי.
1: וואלה.
0: באמת. זאת אומרת, יש בזה משהו שמבחינתי הוא איזה רומנטיקה של פעם כזה, שאתה יודע, של אני עובד על השירים וזה וזה וזה, ולי באופן אישי זה פחות עושה את זה. אני אומן שמוציא אלבום פעם בשנה, פעם בשנתיים, פעם בזה, זה בדרך כלל האמנים שאני הכי אוהב.
1: וואלה.
0: מאיפה זה מגיע? זאת אומרת, אתה... זה, זה, זה... אני אגיד לך מה. כאילו, אני יכול להגיד על עצמי שיש לי תקופות שאתה יודע שאני חסר מעצורים מבחינת, מבחינת ביקורת, מה יגידו, מה לא יגידו, לא אכפת לי כלום. אני, אתה יודע, אני עושה מדבר לדבר, ויש זמנים בהם אני קצת יותר שומע את רחשי החוץ. אצלך, מה מניע אותך בדבר הזה? זאת אומרת, אתה, אין לך את החשש הזה שאתה שנה אחרי שנה, כמה שנים ברצף, מוציא אלבומים, איפיז?
1: החשש תמיד יש, אבל אתה יודע, היו גם תקופות שעשיתי דברים שבכלל לא... הזיות, כאילו, שהוצאתי דברים...
0: לא, אבל אתה יודע, אחרי שאתה כבר יש לך את הבסיס של המאזינים, אז גם, אתה, גם להזיות מקשיבים. זאת אומרת, כן. זה לא שאתה בא מנוהר ומוציא הזיות, ואז אתה אומר, אוקיי, אף אחד לא יהיה, בודדים יקשיבו לזה.
1: כל דבר שאני יוציא, יהיה מי שיואב ויהיה מי שלא יואב. כאילו, שזה ברור, זה טוב, נכון.
0: זה נכון להכל.
1: זה נכון להכל, אבל כאילו בגלל הדייברסיטי, אז תמיד, אני אוציא את זה עכשיו, אז כאילו יהיה אנשים יגידו, מה זה, מה, התמסחרת? איפה הזיות ארדקור, כאילו, של הזה? אני אוציא הזיות, אנשים יגידו, מה זה הדבר הזה? איך שומעים את זה? כאילו, כל הזמן יהיה לי...
0: אני לא בטוח, אני אגיד לך למה, כי אתה מ-day one, לפחות איך שאני תופס אותך, הולך על התפר הזה, של רגל פה, רגל שם. ומבחינתי כן. אתה גם זה וגם זה.
1: כן.
0: אז נגיד, אני לא רואה את עצמי שואל מה קרה לו. כי הוא ככה, או מה קרה לו כי הוא ככה, כי אתה גם וגם.
1: אין לי ברירה, מה אני אגיד לך? אני לא יכול, אתה יודע, היו לי תקופות שניסיתי לעשות דברים שאני לא אוהב באמת.
0: זה לא עובד.
1: זה לא עובד לי. אני יכול אולי טכנית לעשות את זה, אבל אני בסוף, אני מתעצבן מהר מאוד.
0: לא, צריך להבין שבסופו של דבר, אנחנו צריכים לחיות עם היצירה שלנו. זאת אומרת, זה מעבר ללהוציא אותה.
1: כן.
0: מעבר להתפרנס ממנה, שזה מאוד חשוב, אתה יודע, אנחנו לא גדלנו ב... מאוד חשוב להתפרנס ממנה, מאוד חשוב לזה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות איתה.
1: כן.
0: וכשפעם אחד אתה נחווה בדבר הזה, אתה משתדל מאוד לא לחזור על, על הקביעה. אתה מנסה להגיע לנקודות שלך עם עצמך, גם בלי לעבור דרך השער הזה. שבסופו של דבר אתה לא תרגיש בנוח עם מה שאתה עשית.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, זה איזשהו צומת שנראה לי רוב היוצרים
1: כן.
0: עומדים בו.
1: כן. זה לא פשוט, זה לא פשוט, לא, אני לא יודע להגיד בארץ או זה, אבל זה...
0: בארץ זה על אחת כמה וכמה לא פשוט.
1: כן.
0: בארץ זה מאוד לא פשוט.
1: כן.
0: בכלל, לא רק מוזיקה, דווקא מוזיקה זה עוד מקום טוב בסקאלה של היצירה של האומנות בארץ.
1: כן.
0: המוזיקה נמצאת במקום טוב. כמו בכל מקום בעולם, באופן יחסי, זה פופולרי.
1: כן.
0: אתה יודע... לעומת ספרות, לצורך
1: העניין. כן, ספרות זה, וואו, כן.
0: או תיאטרון, או מחול.
1: או מחול, או אמנות.
0: אבל גם שם, גם שם, גם במוזיקה, זה מאוד קשוח, ובארץ במיוחד, אתה יודע. יש פה הרבה מאוד אומנים בארץ שנגיד בארצות הברית היו יוצאים לפנסיה.
1: כן.
0: כבר לפני כמה שנים.
1: כן, כן.
0: אולי גם אתה.
1: יכול להיות.
0: חשבת על זה פעם?
1: על מה?
0: על...
1: לחיות במקום אחר?
0: כן.
1: לא, האמת שלא. אתה יודע, אני חושב על זה במובן
0: תראה,
1: של...
0: המוזיקה, המוזיקה שלך היא יכולה לחיות שם בלי בעיות. זאת אומרת, היא לא דוברת עברית.
1: כן.
0: היא דוברת בעיקר מוזיקה. ברוב המקרים, וגם כן. שהיא דוברת במילים, בשפה, אז בדרך כלל אנגלית. זאת אומרת, זה כן משהו שהוא...
1: כן, אני לא יודע, אני לא... לא
0: זה, יודע, זה אני... משהו שקורה, אתה מופיע בחול הרבה וכאלה?
1: אני לא מופיע כמעט בכלל, אני, האמת שאני לא כל כך אוהב להופיע, אז אני לא, לא כמעט ולא מופיע, ושהופעתי, הופעתי קצת בחול.
0: לא מזמן הופעת, היו לי חברים שהיו בהופעה שלך.
1: איפה?
0: לא אני לא זוכר, אבל...
1: התארחתי.
0: יכול להיות.
1: להתארח זה משהו אחר, אתה בא, שתי קפה, נגן איזה משהו ברקע, והולך הביתה.
0: כן.
1: אין לך את כל הבוג'רס ה...
0: אז למה אתה לא מופיע? זה מעניין, אתה יודע מה אם כבר נגענו בנקודה הזאת. כי אני, מבחינתי, ההופעה זה הדבר הכי כיף והכי אהוב בכל מה שאני עושה. זאת אומרת, אם הייתי יכול רק להופיע, זה מה שהייתי עושה.
1: וואלה.
0: כן?
1: לא יודע, יש לי עם זה מערכת יחסים מורכבת, מורכבת ולא מורכבת, כאילו, אבל... אני לא כל כך אוהב את זה, אני לא כל כך נהנה מזה. יש בזה רגעים, יש בזה רגעים קסומים, ויש בזה רגעים של אש, ויש בזה רגעים שאין כמותם בשום דבר אחר, אי אפשר לשחזר את התחושות ואת הזה. אבל בסופו של דבר, אני אוהב להיות בסטודיו, לבד, וליצור, ושמה זה מרגיש לי חוויה הכי עמוקה, והכי... אני הכי אוהב את החוויה הזאת.
0: אני... אז בתקופה של הסגרים וזה, לא נכנסת לחרדות מזה שלא
1: לא,
0: היו במות.
1: לא, אני מבחינתי זה...
0: אתה אומר מבחינתך, כולם נכנסו להוויה שלך, ולא
1: אני...
0: להפך.
1: לך, לגמרי, אני אתן לי, שמתבטל משהו, אני, אך, איזה כיף, כאילו, אני אתן לי להיות, לקום בבוקר, ללכת לסטודיו, ו... וזהו, כאילו, אני פחות, פעם ב, לא יודע, לנסוע לאיזה טיול באיזה נחל, ו...
0: אז אין מה לשאול אותך מתי הופעה קרובה?
1: בינתיים אין, בינתיים אין שום דבר. אנחנו כן עובדים על איזה משהו לצלם, אז נראה, אבל בינתיים אין איזה משהו.
0: ולסיום, בכל זאת, אנחנו כן צריכים לדלות את המידע הזה על האלבום החדש, מתי הוא יוצא...
1: וואי, בואי, תפסת אותי, מתי, איזה פדיחה.
0: אל תיתן לי תאריך, תן לי שבוע, שבועיים, שלוש, חודש.
1: אני חושב באוקטובר, איזה פדיחה. אני חושב שבאוקטובר הוא יוצא, אופן הוא נקרא.
0: כן, אופן, אוטוטו, אפשר למצוא אותו כבר בכל ה... זה, לפחות השלושה שירים. שיצאו.
1: כן.
0: ושווה, שווה לחפש אותם. קוטי, איזה כיף שבאת.
1: ממש.
0: היה לי ממש כיף.
1: גם לי, תודה רבה על ההזמנה.
0: תודה לך שבאת. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חס, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום, בעזרת השם, להתראות.
2: נגד הזרם, רואי חסן מהריח.

0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום התשיעי של חודש אוגוסט לשנת 2026, ואנחנו רגע לפני חודש אלול על כל משמעויותיו, הולכים מיום כ"ו ליום כ"ז של חודש אב תשפ"ו, למסענו נצא מן היום הזה באוגוסט, שהוא היום שבו לפני 510 שנים הלך מן העולם אדם ושמו אירונימוס. השם הזה הוא שם מעניין מפני שהגרסה האנגלית שלו היא ג'רום, ג'רי. כאשר אתם שומעים את השם ג'רי מסביבכם, זה אירונימוס, אחד מאבות הכנסייה שחי כאן בארץ ישראל, הלך לעולמו בבית לחם יהודה, היה נזיר, הוביל מנזרים, אדם שידע לסגף את עצמו. אנחנו נדבר היום על אדם שחשב אולי שראוי שהאנושות במובנים מסוימים תסגף עצמה. זהו אירונימוס בוש, הצייר המופלא. ההולנדי, דיברתי עליו לא פעם ולא פעמיים באש זרה, גם ממש עליו, גם ציורים מסוימים שלו כסמל, כי הוא שהלך מן העולם לפני באמת 510 שנים, ב-1516, הוא אחד הציירים החשובים של מה שאנחנו מכנים הרנסנס, אבל הוא מייצג איזשהו צד אחר מן הצד שבדרך כלל אנחנו רואים כאשר אנחנו מדברים על הרנסנס. הצד המואר. יש צד אפל הרנסנס. אולי המסע שלנו היום זה יהיה שמו. הצד האפל של הרנסנס. כי כאשר חושבים על הרנסנס, הלידה מחדש, זו המשמעות המילולית, כמובן זה כינוי שלא ניתן מיד, אף על פי שהוא כן בא מתוך התקופה הזאת, אבל לקח זמן. עד שנפלה ההבנה שמה שקרה בעשרות השנים האחרונות זה רנסנס, זאת לידה מחדש. הכינוי הזה הוא כינוי שלרוב מסתכלים על הצד המחיה שבו. נולדנו מחדש, יצאנו מן התקופה האפלה של ימי הביניים. התקופה האפלה הזאת היא אכן כינוי רנסנסי. כלומר, בזמן הרנסנס ראו את עצמם האנשים, היוצרים, ההוגים, הקשורים בתקופה הזאת, כמי שמוציאים את אירופה, את האנושות, את המערב, את הנצרות וכו' וכו', מימים אפלים. הם שפטו את הזמן שקדם להם כימים אפלים, ולכן הם מביאים אור, כמו התינוק שיוצא לאוויר העולם, לאורו של עולם. כמובן אחר כך, אחרי הרנסנס, דימוי האור הזה, יבוא עם האורות, של הנאורות. אבל גם לרנסנס היה הצד אפל, כי כאשר אתה מסתכל בציוריו של בוש או בוס שעליו נדבר היום, אתה לא מוצא את תואפות האור שאתה יכול למצוא אצל דווינצ'י, אצל רפאל, אור שהוא לאו דווקא העובדה שהציור מואר, אלא איזו תחושה שהללו באו להבין כיצד הם יכולים לעסוק ביופי, יש איזו חיות נפלאה, כמעט מתרגשת, חגיגית בציוריהם. אצל בוש, גם הרגעים שהם רגעי יופי, הוא היה מצייר טריפטיחים. טריפטיך,